0: צריך לנסוע לרוממה, בשביל האוטובוסים. הייתי חייב לנסוע, בשביל להגיע, לאבד זמן. בשביל מה? בשביל זה. טוב, אז באתי אחרי שלושה, ארבעה ימים, אמרתי לרבנו, אני מצער מאוד, מה נגיד לרב? זקנים, כמה זקנים? שבעה, שמונה, עשרה, בקושי מניין. רבנו, אני חבל לי על הזמן, זה, אני רוצה לסגור בלימוד, רב. רבנו, אני מחילה. אמר, תבוא איתי הביתה. אחרי השיעור, אז לוקחים אותו לבית, לתלרזב, שם, איפה, שם, בצפון, שכונות הצפוניות. טוב, אז נכנסתי לרכב, אחר כך נכנסתי לבית, נכנס לחדר הספרים שלו. אז מה? אז, למה אתה לא רוצה, רבי ראובן, ללכת לתת אישו? אמרתי לו, רבנו, מה? אני מבטל את התורה שלי, מה אני? אני יכול ללמוד, לגדול, וזה, מה אני אבטל? כמה זקנים וזה, וקושי. אומר לי, תגיד, ואתה חושב, אני לא מבטל את התורה שלי? בשביל חס ושלום, רבינו מבטל את התורה שלו. איזה, זה אחתם צופר, אומר, אתה יודע מה אני יכול לזל? אתה יודע מה אני יכול לעשות? בזה, בזמן הזה שאני הולך ככה לתת איזה סיפור, איזה משל, איזה הלכה, כפסקי הלכה, אתה יודע מה אני יכול לעשות? אבל מה, עם ישראל זקוק? מה אתה רוצה? אומר לי, אתה תאכל בשר והם יאכלו חצץ, יאכלו אבנים? תגיד, אתה תשב, תאכל בשר, טעים של תורה, עמקות של תורה, והם זקנים ככה. למה? רבי ראובן, תלך, אל תדאג, אל תדאג, אתה לא תפסיד מזה. לא, אני אומר לך, לא תפסיד. גם התורה שלך תתברך בעזרת השם וזה. וכך, ברוך השם, אמרתי לו, רבי, הוא אומר ככה, אני עושה, אני בעיניים עצומות. המשכתי, התחלתי, אמרתי בשישה זקנים, אחר כך בתכנסת התמלא 40-50 אנשים, ואחרי זה הביאו לי גם את הילדים שלהם בבתי ספר חילונים, מסוקולוב, מוקולוב, כל מיני בתי ספר, בר מינן, שם מרחם. הביאו לי את הילדים שלהם, והיה לי איזה, הייתי נותן חצי שעה למבוגרים, והם מתפללים ערבית, ואחרי זה נותן עוד חצי שעה גם לילדים. והילדים נקשרו אליי, בלב הנפש, בתי ספר חילונים, שהיה להם בבית, ביום שבת היו מוכרים, מוכרים קרטיבים ופיסטוקים וכל מיני דברים, מוכרים, בתוך הבתים שלהם, היו באים אנשים לקנות מהם, ממש חילוניות גמורה. הילדים האלה הפכו להיות תלמידי חכמים, הכנסתי אותם אחר כך לישיבות, נכנסו לישיבות, והפכו להיות תלמידי חכמים מופלגים בתורה. וגם ההורים פתאום הפכו להיות אנשי הלכה. שנה אחת, אחרי שנה, פתאום ביקשו ממני בסייעתא דשמיא, צעיר לימים, קודם כל, מרן הזמין אותי, איך קוראים לזה, תבוא, תלמד. הייתי סתם בזה כל ללומד, בוא תיכנס למדרש של דיינות, תלמד דיינות. וזה, ברוך השם, זה, וזה א', ב', אחרי זה, פה בשכונה בבית ישראל, היה רק רב וזקן, אשכנזי, בגיל 85, 86, זה בקושי, מכירים אותו, הוא כבר לא היה כמעט, באו אצלי כל הספרדים, כל הבתי כנסת, 10 בתי כנסת, שהם נמצאים, כמעט ריקים, זקנים, ממש, מחפשים מניין, מניין, צועקים, עשירי, עשירי, מניין, איזה, ממש עד כדי כך, בתי כנסת. עשו, זה, התחלתי לדבר בבתי כנסת, ואז הם אמרו, מה תהיה הרב שלנו? אתה יש לך תעודת הוראה של סמיכה לרבנות, ממרן, תהיה הרב שלנו. אמרתי, אם יסכימו, תלוי בעירייה, במועצה הדתית, הלכו, סידרו את הכל, קיבלתי ברוך השם, תראו מה זה, קצת מסירות נפש, קיבלתי רבנות, המשכתי ללמוד כל היום, ובערב אני ברבנות, מה זה ברבנות? בשכונה, נותן שיעורים, זה, ואחר כך, מי זה צמח? ישיבת אור החיים, וישיבות, וכל הארץ, בלי עין הרע, מקריית שמונה ועד אילת, ב-1985, בן פורת יוסף, מלאים קדושים, סניפים, סניפים של תורה. זה הכל מסירות נפש התחלתית שמרן אמר, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יראה לך ישועות גדולות. ובאמת, זכיתי לי ישועות גדולות, לא ניתן לתאר אותם. זהו רבותיי, שומע לעצה חכם. גם כשאתה רואה שאתה תאבד, אתה עלול לאבד את הכל. מה אני מאבד את הזמנים שלי, את הלימוד שלי? לא. אם זה למען עם ישראל, מה שאתה מאבד אתה מקבל פי עשר. הקדוש ברוך הוא נותן לך. תן לחכם ויחכם עוד. תחכים את עם ישראל, השם יחכים אותך. כל המזכה את הרבים אין חטא על ידו. וזה זכות גדולה מאוד. לבני אדם לפעמים באים אליי אנשים, אומרים לי, תראה, אני הולך לתת שיעור לנוסע איזה שעה, וחוזר שעה, עד שנותן איזה שיעור, באים איזה ארבעה, חמישה בחורים, מה אתה אומר? אני אומר, תמשיך, תמשיך. ארבעה בחורים, עוד מעט אני אוסיף לך אפס, אל תדאג. אני אהיה ארבעים. וככה, בשך תקופה קצרה, יוסף, זה מביא את החבר שלו, זה מביא חבר, מביא חבר, נהיה להם, בן פורת יוסף. ככה מתחילים. תחילתו מר, אבל סופו מתוק. זה דברי תורה. משה רבינו התחיל עם עם ישראל. עם ישראל קיבלו את משה רבינו בהתחלה. ברוך הבא. אבל אחר כך, ומאז בד, מזי לדבר אל פרעו בשמך, עירה לעם הזה, מה זה? מה אמרו, מה, משה רבינו, בשביל מה באת? בשביל להרים צרות לעם ישראל, בשביל מה באת אלינו? בשביל מה באת? כך עם ישראל. אחר כך השתבח שמו, פתאום גאולה. נגאלו מכל הצרות, ניסים ונפלאות. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. יצאו עם ישראל ברכוש גדול. קומו צאו, גם אני אתן לכם, רק תצאו. כך אמר להם משה רבינו. ועם ישראל הפכו להיות לאומה. קודם היו כולם עבדים, היינו לכולנו. עבדים היינו לפרעה בארץ מצרים. ויוציאנו השם אלוקינו משם. ביד חזקה וזרוע נטויה. וזה הניסים והנפלאות. קרע לנו את הים. הכין אותנו את המן. נתן לנו את התורה הקדושה. חוכמה עילקית. זה התורה. תורת אמת הייתה בפיו. ועבלה לא נמצא בשפתיו. זה התורה. אבל זהו רבותיי. האדם צריך לדעת גם... איך להוכיח? איך להוכיח משה רבינו? אומר, כל כך הרבה זה הוויה לכם, נתן לכם, מה אתם משימים? אז בינתיים הם מבינים, וזהב הרביתי להם, עשו לעגל. ובינתיים הם מבינים, בתקווה שתבין את הרמז, מבינים רמזים, וכך עם ישראל הבינו את דברי תוכחת של משה רבינו, שהוכיח אותם, קיבלו את תוכחתו של משה רבינו, שמו אל ליבם, זה לפעמים צריך גם להגיד דברים שדברי תוכחת שיובנו. לפעמים צריך ברמז. היה פעם איזה מלך אחד, היה לו אהוב ידיד נפש שלו, שהיה משתה שכל פעם היה בא אומר לו כל מיני, מה קרה בעולם פה, מה קרה בעולם שם. כך היה רגיל הידיד נפש, הידיד של המלך, כל פעם בצהריים, אחרי ארוחת צהריים, לפני שהמלך הולך קצת לנוח, הידיד נפש הזה שלו, היה בא, והיה אומר לו כל מיני דברים, והוא היה מאוד מאוד נהנה ממנו, היה אוהב אותו, היה מקבל אותו. פעם, הארמון פתוח לפניו, נכנס, וזה היה ככה, בתחילת הקיץ, עדיין התפוח, תפוח, תחת התפוע עורתיך, שמה חיבלתך, אמך, שמה ילדתך, תפוחים עדיין לא יצאו לשוק. איפה? יוצאים לשוק רק אחרי, באב, תמוז, רק מתחילים התפוחים לצאת. איפה זה? תפוחים לא יוצאים. וזה היה נדיר מאוד, זה לא כמו היום, אתה מביא מהעולם. לא היה, כשתפוח, איפה תמצא תפוח אחד? קשה מאוד. אבל כשהיו יוצאים התפוחים, וואה, זה ממש... איזה אורה ושמחה ליהודים, שהחיינו וקיימנו כולם היו מברכים, כן, שתפוחים הגיעו. והנה הפרדס של המלך, היה שם עצי תפוחים, והיו משקים אותם טוב טוב, מזבלים אותם, והיו, הניבו את הפירות של התפוחים לפני הזמן, הרבה זמן, לפני שהתפוחים נראו בשוק. והוא יצא יום אחד, ישב עם המלך, ככה שעה שלמה, אמר לו כל מיני חדשות על העולם, יצא, פתאום ראה את התפוחים, וואה, אין בשוק אפילו תפוח, בואי. אז הוא אמר, אני אגש, אקח קצת כמה תפוחים. אבל היה, הוא לא שם לב, היה שם כלב שמירה, כלב שמירה, וואי. והכלב שמירה הזה ראה מישהו, כותב שם את התפוחים, זה לא ברשות המלך, זה לא מישהו של הוא מטפל בתפוחים. התנפל עליו, קרע לו את המכנסיים, נשך אותו, ונבח. המלך שמע נביחות של הכלב, ומסתכל מה הוא רואה. הוא רואה את העדית שלו, שהלך לתפוחים בכתוף, לקחת לו תפוחים, זה... תבקש, אני אתן לך, למה, אבל לא אמר כלום. למחורת, הוא בא, אז הוא בא לשבת עם המלך וזה, היה כאילו היה, אז המלך מה יגיד לו? יגיד לו, למה הלכת לכתוב את הפוחים שלי? תבקש ממני, אני אתן לך, אבל למה הלכת לי? אז איך הוא אמר לו, המלך, בידידות כזאת, הכלב הרע הזה, איזה כלב רע, ככה, הייתי מעשה לך שקרה לך את המכנסיים, את הסיפור זה כלב רע הזה, ככה עשה לך. זה והוא בינתיים מתבייש שהוא הלך לקחת את הפוחים לרשות של המלך. אז, אבל מה? בצורה פקחית. לא בצורה לבזות אותם. תגיד, אתה לא מתבייש לך לקחת את הפוחים שלי? אתה לא תבקש ממני את לך, למה אתה לוקח ככה בצורה לבד? וזה... כך אותו הדבר, משה רבינו מוכיח את עם ישראל, אבל איך הוא מוכיח אותם? הוא מוכיח אותם בצורה כל כך, אתם לא אשימים, הוא כל כך הרבה זהב היה לכם, זה הקדוש ברוך הוא נתן רבה שביזת מצרים, אז מה תעשו עם הזהב? ואתי זהב עשיתם די, זה את העגל של הזהב, זה מה תעשו? אתם לא אשימים, הכלב השם, זה הזהב שנתן לכם. כך משה רבינו, כל הדברי התוכחות שלו, רבותיי, הכל, אוי, כולנו, בעזרת השם, נקבל עלינו, ריבונו של עולם, תן לנו לאהוב את כל יהודי באהבה אמיתית, ולעזור לכל יהודי, לעשות חסד עם כל אחד ואחד, והשם יעזרנו עדבור כבוד שמו, שיבנה בית מקדשנו, בתפארתנו, במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.

0: עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן, על פרשת השבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת דבורן, שבס חזון, עדו בשבוע, שרבינו אמר, עטו קימי ועברי לוחם אסנח על זרד. וכתוב בפוסוק, ביומם השוב הלכנו מקודש ברנע עד שעוברנו אסנח על זרד, כמה זמן זה ערך? 38 שונו עתים כל הדור. נחל זרד. כמה היה גדול נחל זרד? כתוב במדרש, זרד זה זרס. טוף בדלת מתחלפים. הציבור יודע כמה זה זרס. זרס עם טוף, כמה זה חצי עמו. זרס אורקו, זרס זה חצי עמו. כל הנחל הזה היה חצי עמו. וכמה זמן זה ערך? 38 שנה. ואת כל הים סוף בקנו בדקה. הכל רק, רק מה שהקדוש ברוך אומר. היום מה שאמרנו, המדרש אומר, זה הלושן. אומר שלא יאויו הנחל, אלו מלוי זרס. לכן נקרא נחל זרד. דלת בתוף מסחלף. זה היה זרס, חצי עמן. ולא יוכלו לעברויש, לעברויש, בוישים ושמוי נשון. זה אומר המדרש. הם לא יכלו לעבור את השלושים ושמוי נשון, או שנאמר, ביום עם מה שהולך מכל שאני עד השבר נחל זרד, שלושים ושמוי נשון. אל תמקבלו, זה כתוב השם. אבל מצד שני, ים סוף, נבקע ועברו ביבוש. זאת אומרת, בן אדם לא יכול אפילו פסיעה קטנה, רק אם יחיזו עליו מלמעלה. אם לא יחיזו, תחכה 38 שנה. וכשמחריזים, אפילו ים סוף תעבור. ואת זה, זה להכניס טוב טוב בראש, כמו שכתוב באיכו, יש פוסוק, מי זה אומר ותאי, השם לא יציבו. אומר רשי. מה פרוש, מי זה אומר ותאי, השם לא יציבו. אומר רשי. ואם בוסי לא אמר, לא אם יודו בוא אליי הרוע זויס, רק מה, מי קראי שאויו לי? אין זויס. זה לא נכון, אומר רשי. כי אם, בין רויס, בין טוי רויס, מי זה אומר ותאי, אם השם לא יציב. כל דבר זה רק הקדוש ברוך. כל דבר זה רק הקדוש ברוך. מסופר שהיה באמצע המלחמה הנורא, הנורא בשואה, בגטו, בקובנה. אז באחד הימים יצא הגאון הצדיק רב מוטל פוגרמנסקי, דוע היה רום בנוקים, יצא שם על הרחוב, הוא ראה יהודים שבורים ורצוצים, עד אם כן ישמוסם. אז שאל אותם רב מוטל, למה אתם עצובים? שאלו את השניים, מה אתה לא יודע למה אנחנו עצובים רבי? מה אתה לא יודע מה? אז אמר לו, אמר להם נכון, אתם צודקים מה שהולך כאן. אבל אני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות. כאן בסמוך עלינו עומד כאן נאצי עם אח שמו. הנאצי הזה זה נכון שהוא רוצה להרוג יהודים? יש לו טייבה להרוג יהודים? כן, הם אמרו לו ודאי. זה כל תאוות ליבו להרוג יהודים. הוא רוצה לשאול עוד שאלה. אם הוא ימלא את התאווה שלו, הוא ירוג כאן כמה יהודים. מישהו יעמיד אותו לדין? לא, ודאי שלא. אז אתם אומרים שיש לו טייבה להרוג יהודים. ואם הוא יהרוג, אף אחד לא יעמיד אותו בדין. אז למה הוא לא הורג? למה? יש לו רטייב, הוא עובד על התאבות שלו? הנאצי, למה לא הורג? יש לו טייב להרוג. ואם הוא יהרוג, אף אחד לא יעמיד אותו בדין, למה לא הורג? נו, אז מה הפירוש? בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר לא, אז לא. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, והוא כביכול אומר לו לא, לא, אל תהרוג. ומילא הוא לא יכול לעשות, לכן הוא לא יכול לעשות את זה. וממילא תבינו שאם הוא כן הורג, אז זה רק הקדוש ברוך עשה את זה, ובכלל לא החייל. כשהוא כן הורג, זה רק הקדוש ברוך עשה ולא החייל. היהודים האלו, הם ניצלו מהמלחמה, אלו שרמות לדבר איתם, והם אמרו שהם עברו את המלחמה פשוט עם ההרגשה הזאת כל הזמן. הם אמרו שזה ליווה אותם כל הזמן, הם לא ראו בכלל נאצים. הם ראו רק הקדוש ברוך עומד לצידם ומחליט בשלם כל רגע. מה יקרה? יבינו שהכל זה רק הקדוש ברוך. נחל זרת, אתה לא יכול לעבור. וים סוף עבר. שהכל זה הקדוש ברוך, הם אומר כן או לא. מי זה אומר ותאי, השם לא יציב. מסופר שכאן שהיה, בסוף שנה סטוף שין ג' היה כאן אסיפת רבנים גדולה, בגלל המלחמה, מה שהלך שם באירופה, מה שהלך בשנים האלו באירופה, והגיע שם יהודי פלדית מניצולי המלחמה. הוא ניצל באמצע מלחמה, והוא ציפר לרבנים, לכל עכשיו שם רבי סזרנו מרצר גם, והוא ציפר את הזוועות מה שהלך שם באירופה, באירופה. הוא סיפר את כל האכזריות מה שהולך שם, והוא אמר שם על הרבנים, זה טוען אין ארשווייק. הוא אמר, הם עושים, והקדוש ברוך הוא שותק. אז רבי סזלמן קם וצעק, זה יתואן, ארטוט, הם עושים. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, הם עושים, הוא עושה את הכל. וממילא, לדעת מה פרוש הוא עושה את הכל, שהכל זה מי זה אומה ותהי השם לא יציר. היה מחובר וייסמנדל, ידוע, נייטרו, והוא זכה והציל אלפי אלפים יהודים בשואה. הציל אותם, הוא הציל אותם בדרכים, הוא הציל אותם פשוט ממובס, ידוע. אבל היה לו איזו אפשרות, יש ברוך הוא זימן לו איזו אפשרות, שיכל להציל 100,000 איש. היה לו את כל האפשרות, והוא כבר סידר את זה וסידר וסידר. ולדעב אין לב, מפריצי בני עמנו, רחמנא ליצלן, לפעולות שונות הם גרמו למנוע את הצלה הזאת. וזה כאב לו, הוא לא יכל להירגע מזה. הוא לא יכל להירגע. אתם יודעים מה זה? מוכן להציל 100,000 איש. 100,000 איש. ובסוף הורידו את זה, וזה היה מפריצי בני עמנו, אלו שהוא לא יכל להירגע. אחרי המלחום הוא נכנס לרייץ, ובכה, סיפר לו שכבר היה, כבר היה המוכן להצלה והרשויים האלו מנעו את זה. אז הרייץ הקשיב ככה, הוא לא ענה לו, הקשיב. הוא גמר לפקוט, הוא גמר, אמר לו הרייץ ככה עם איזה תמון, עם כזה תנועה, ורודוס אלס גטון, כמי הוא זה שעשה כל זאת, כאילו לא הם ולא הרשויים, לא זה, לא אתה הצלת ולא הם, זה הרי הכל הקדוש ברוך הוא, הכל הקדוש ברוך הוא, אמר, כתב שאז יפיח בו רוח החיה, ונרגע, והלך לייסד אז נייטרי ישיבה שהקים עד סוף יומו. ורודוס אלס גטון, כאילו מי עשה את זה? הוא חשב, יש כאן 100,000 איש, הוא אכל את עצמו, תראי מה שעשו, הם החריבו את זה ברגע האחרון, כאילו רשויים, רישי בני עמנו, רחמנא ליצלן, תראי מה יש לך. אמר להם, ורודוס, זה לא הם ולא הם, זה הכל היה אבשתו, הכל מי זה אומה בתאי השם בציבו. זה לדעת, וזה ככה להירגע, לדעת שהכל, הכל זה רק הקדוש ברוך הוא. הכל זה הקדוש ברוך הוא ודאי, בן אדם עושה השתדלוס, אבל כמו שכתוב בספר המספיק לא עבדי השם, מרבינו אברום בן הרמב״ם, זה ספר של רבינו אברום בן הרמב״ם, כותב שיהודי צריך לעשות השתדלוס, אבל מי שאוחז שהשתדלוס שלו זה עושה את הדבר, זה כפירה נסתרס, הוא כויפה נסתו. כותב ככה, שבפיו, למה הוא כויפה נסתור? כותב הרבן אברום ולרמב״ם, כותב שבפיו, בפה הוא אומר שמאמין בשם, שהוא המפרנס והמרושש, המתי והממית והמחיה, המוחץ והמרפא. אבל בסתר ליבו, בוטח הוא, שפרנסתו תלויה לפי ריבוי או מיעוט השתדלותו. ורפואתו באה לו על די תרופות הרופאים. ומכיוון שצובר כך, הרי זו כפירה. ודוד המלך אומר על כך, אומר רבן אברום, סומניסי השואים רמב לשוב, ואני אל השם בתוך. ואתה אומר, אתה צריך לעשות השתדלוס, אבל לדעת שלא השתדלוס שלך מביא את הפרנסה. לא התרופות מביא את הרפואה. הרפואה זה אני השם רפחו. אתה מצווה לקחת את התרופות. אתה מצווה לטפל ברפואה. כי זה השתדלוס וזה מצווה. אבל הרופא הוא זה הקודש ברוך. וממילא, ואז הבן אדם קצת נרגע, נרגע, כשהוא כתוב פרשת השבוע, איכו אסו לבדי, תורחכם, מסעכם וריבכם. אומר רשי, הקודש, מסעכם, כך אומר רשי, מסעכם מלמד שאויו אפיקורסים. מה זה מסעכם? מסעכם זה אפיקורסים, מה קרה? המסע זה אפיקורס? היהודי מאמין יודע שלא מסע שום דבר, אתה לא עושה שום דבר. אתה לוקח חבילות על הרד, יש לה, אתה נושא מזוודות, מסעכם, מזוודות, חבילות, שום דבר, יש אי בשתו. יש לי חלב את הכל. מסעכם זה לא מצוי אפיקורסים, זה רק אפיקורס. אין אדם מאמין יודע שהוא לא עושה שום דבר. אתם יודעים איך מסבירים את הגמורה? שם השם, שהוא היה שם, הוא היה ברחוב, הוא עלה לגמל, והיה לו מסעי, היה לו חבילה, מזוודה, ואמר לו, תשים את המשקול יעבר ושתי הגמלוי, תיקח את המזוודה ותשים על הגמל. מה היה? הוא החזיק את הגמל. למה? לא, החזיק את המסע. למה החזיק את המסע? כי שאלו אותו, למה אתה מחזיק את המסע? תשים את זה על הגמל. אמר, לא, אני לא רוצה להכביד על הגמל. מספיק אני על הגמל, מה אני צריך להכביד עוד את המזוודה? ואמר לו, ומי נושא אותך? לא הגמל. אז כשאתה לוקח את המזוודה, ואפילו אתה מחזיק על עצמך, זה גם הגמל. אז זה גם הגמל. נו, אז מה ההבדל? תשים את המזוודה על הגמל, מסעכן, אם אתה מרגיש שאתה לוקח מסעי, זה אתה פיקורס, כי אתה לא מבין שאותך נוסע הקדוש ברוך הוא, תיקח את המסע אשלך על השם יופכו, תיקח את המסע שגולי אביך ושדויה גם לוי, תיקח את המסע ותשליך על הקדוש ברוך הוא. מה למה אתה נושא את המסע? מסע אחר מלמד שאורי אפיקורס. אחד שמרגיש שהוא נושא מסע, הוא נושא חבילה, הוא נושא את זה בעצמו, הוא אפיקורסים, הוא לא מאמין מזה, אומה ותהי, השם לא הציבה בהכל. זה ברוך, ניס בגרשן, זה הכל. ככה מסביר התולדס, על אף תוירה פרשת השבוע.

0: לא יסבו ינון. אומר הטולדס, שאני לא מבין, מילא יודע שיר כהנהו, אני מבין, הנובי אומר, השור מכיר את הבלי, הוא יודע את הבלי בית שלו, כהנהו, ולמה עמי לא יסבו ינון, למה אתה לא יודע, ישראל לא יודע, למה אתה לא יודע את הבוירו אלו, זה אני מבין. אבל החמור, איבוס באולו, והחמור מכיר את האיבוס, איפה לא יכול. אז מה, מה הטענה ליהודי שהוא לא יודע, מה הטענה כאן? חמור איבוס באולו, שהוא לא יודע איפה מונח המאכל? מאיפה הם לא יודעים לדעת, מאיפה הם? מה עמי לא יסבוינון? מה אתה אומר חמור איבוס באולו? מה עמי לא יסבוינון? יודע שאיר קונה, אני מבין, אשר מכיר את הקוינה, את למה אתה לא מכיר את הבעל הבית? עמי לא יסבוינון, ישראל לא יודע. אבל מה, מה על חמור איבוס באולו? מה הטענה? חמור מכיר את האבוס ואתה לא? אומר הטולדס, הנובי צועק, החמור דואג על האוכל? מסתובב עצוב, מדאג, מוטרד? לא. למה? כי יודע, איבוס באולו, ואז עמי לא יסבונה, למה אתה לא מתבנן באמונה שהכל הקדוש ברוך הוא עושה? אתה חושב שאתה עושה, ולכן אתה מודאג ומוטרד? אמר איבוס באולו. נעשה לכם למה שהוא יפקורס, רק מה כשיהודי מאמין, והוא יודע בכל דבר, שזה מהקדוש ברוך הוא, חזל דורשים בברוכס דף יוד, דורשים חזל, אין צור כלוקנו, אין צייר כלוקנו, אין צייר כמו הקדוש ברוך הוא. מסבירים ככה, מה פירוש השבח שהוא צייר? מה השבח שהוא צייר? מה השבח כאן? יש הבדל גדול בין ציור לתמונה. מה ההבדל? כשאתה מסבר לצלם את מישהו, על העיקר, מה אתה רוצה העיקר לצלם? את התמונה, את הבן אדם. הכל מסביב, זה לא אכפת. אז כשאתה בא לצייר תמונת האדם וצלם, אתה בוודאי ידגדג בציור, לא להפסיד אפילו פרט אחד. את הפיות ככה והמגבת ככה, והאצבעות והכמיטה של ה... כל דבר, כל דבר שם מושקע. אין, בציור אין כזה דבר סתם בדרך אגב. כל הרקע שמתלווה לדמות האדם שם זה בחשבון מדוקדק. הכל זה מדוקדק. בתמונה העיקר הבן אדם, אתה רוצה לתפוס את הבן אדם, הכל מסביב לא אכפת לך. אבל בציור כל דבר שם... הוא רוצה לא להפסיד פרט אחד מכל מה שסובב את הבן אדם. זה וזה, על הכיסא ועל המגבת אפילו, על הפאות, על האצבע, כל דבר זה מושקע. אין שם סתם ולא בדרך אגב. כל הרקע זה, זה, זה, זה בחשבון מדוקדק. אותו דבר, אין צייר כדוקנו, אין סתם בלי חשבון. כל הפרט, הכל מסביב, זה הכל בשגוח הפרוטיס. אין צייר, זה לא כמו תמונה. כל דבר זה השגוח הפרוטיס המפורטס. אין זה... כל הגמס נפש שיש בבן אדם, זה בתכלס, זה בדיגלי קוצום. כי העולם זה כדוגמת הציור ולא כמו תמונה. וממילא, זה החיים של הבן אדם, לדעת ולהאמין בבריר העולם, בכל איס ובכל זמן, בכל מצו, ולא להיבהל משום דבר. כי איך הוא אמר שם? שהעולם זה כמו כדור. למה העולם, העולם עגול כמו כדור? ביידיש אומרים, כי אין אקוולט, אין קצה העולם. זאת אומרת, זה קצה העולם נקרא, אקוולט נקרא ביידיש, צרות, צרה של... נגמר העולם. אין כזה, אין נגמר העולם, זה כדור, כמו כדור. אין אקוולט. אין נגמר העולם. בכל דבר, להבין ולחיות עם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו רואים שחזל כל כך החמירו כאן בגלל הבחיר של חינם, אז התיקון הוא להתחזק באמונה בבריר העולם. בבריר העולם, אמונה בבריר העולם. לפתוח בשם. הגוי מבילנה, בכמה מקומות הוא כותב את זה, גם בביאור להגודש של סבדה באתונה במסכת ספחירס, וגם הוא כותב שמה שאנחנו יודעים, סינס חינום, כן? שהבצלמית יש השני נכנס, אתם חושבים, מה סינס חינום? איך הוא אמר, זה בחינם, אתה יודע מה עשה לי? זה בחינם? הוא טוען שזה עבור סינס חינום, בגלל שיהודי חייב להאמין, אין כזה דבר הוא עשה לי, הכל זה הקדוש ברוך הוא. אם לא הוא, היה לך תוצר ממישהו אחר. יוצא שהשנאה שיש לך לשני זה באמת בחינם. באמת זה בחינם. כי אותו הצער היה קורא לך ממישהו אחר, אם לא הוא. אז הוא אומר, מה שנחרב הבית זה לא השנאה חינם. זה הכפירה שמתחת לשנאה חינם. הוא כותב שמלושנס נרויס. אני אגיד קצת מהלשון. אבל גוי מבילנה. בביור של הגודס סבד ביתונה. אז הוא אומר, האחרינם, עוסקו בתורה, קודם הוא כותב מה היה אצל הראשונים בבית ראשון, אחר כך הוא כותב מה היה בית שני. עוסקו בתורה ובגמלס חסודים. אלו שאויו בהם סינס חינום, אומר הגויים, והוא בוא להם ממה זה בא, סינס, מחויסר הביטוחן, שכל הכינה והסינה ממנו. כל הקינה והסינה בא בחוסר האמונה, כי אם אתה מאמין, אתה יודע שרק ברוי לאום, אמר יש לך לסנוע אותו. הוא כותב באבן שלם, בפרק בייס, הוא כותב, עיקר הכל הוא הביטוחן. ומישהו בחוסר ביטוחן, אין תורוס עם הסקיים ביודע, זה מה שקרה כאן. ומי שליבר טויב במידס הביטוחן, אף על פי שאויבר על הווירוס חמורוס, הוא יויסר טויב ממי שבחוסר ביטוחן. שעל ידי זה, על ידי מחוסר ביטוחן, בא לידי קינה וסינה, אף על פי שאויסק בטויב מנוס חסודי. החיסור הביטוח, חיסור האמונה. הממילה, רבו ישראל, להתחזק, שמחו שולחין המערכה, איך אמר עם רמז, אם בחיר שולחין המצא בחיר לדוירס, תבין, שמחו שולחין המערכה, כשמאמינים בבירו אילום, אז יש שמחו שולחין המערכה, אז יש שמחו לדוירס. בשם הרב הרב דוד ללבר, בסדר גלינו, אמר, פרשת השבוע כתובו למוחיר, נוסעתי סגילות. אז אומר, בתורה אין אותי, אין נקודות, כדי שנדרוש את זה איך שרוצים. אז אומר, ולמוחר זה ולמכיר, ולמכיר אז בואי רואי. אחד שמגיע, נתתי את הגיל עד. השמחה זה עד בשבילו שהוא מכיר אז בואי רואי. השמחה זה מראה על האמונה שלו. השמחה, ולמכיר אז בואי רואי. נוסעתי את הגיל עד. וממילא, ובאמת לדעת, בכאילו זמנים, אפילו כשמאילו הזמנים האלו, שאיך אמר אפטרוב, ש... אומר על החור משהיה בתישבוב, אומר טס, יש, זה הולך עם צורת ראשה כפוף לתוכה, נכון? ראש הטס נכנס לתוכה, למה? לרמז כי טוב גולניס בגבי, יש הרבה טוב מוסתר כאן, זה היה לכן, זה היה בתישה באב. להראות שאפילו שאתה לא רואה את הטובה, אפילו אתה לא רואה את הטובה, אבל באמת יש כאן טוב וגדוי לוגנוזו בסריכו, ולכן היה קורול האמויות בימה תשיעי לחוידש לרמז. על ריבוי הטוי ושהיה בתוך החור, משופח חמוץ על עצם האבונים, כמה הצולה היה כאן לכלל גיסוד. ידעו מה שחזל אומרים שבתישה בבנוי לד משיח, אומר אסטרליס, כי זה הפרוש, כי רגע באפוי, אין רגע באפוי יותר מתישה בב. הרגע באפוי זה הכי... ואז זה שהיה תישה בב, שכל זה כתבוך על, על ישראל, והשליך משומיים ארץ תפרס ישראל. ביום הזה של רגע באפוי, באותו שעה חיים ברצינו ניתן מיד חיים למשיח בן דוד. משיח בן דוד שמוי חיים. מיד ניתן חיים ברצוינוי, היה מיד למשיח בן דוד שמוי חיים. ככה מסביר, אני הגבר רואה עוני, ראיתי כבר את העוני רוכב על החמור משיח, מתי? בשבט אברוסה, כשהוקנו בשבט אברוסה. זה כשהוקנו בשבט אברוסה, עוני מרמז על מלך המשיח. אני ראה את הלידה מיד שום. וממילא לדעת שטוב רומז בגבי, מזל אוב אריה. אומר הברדיץ' ברוב, שהקדושס לוי שידוע, מה שכתוב בחזל, שעל ביובו ימולק, שמישהו רחב, האבא נתן לו לאכול ולשתות והכל, אחר כך שאלת מישהו, היית את אבא שלי? היית את האבא? היית? אז מיד, אמר, נשליח אותו לכלב. אומרים חזל, שכלל ישראל אמרו, יש השם בקרבנו עם אוין, מיד נאמר, ביובר המולק. כן, אז רשי אומר, למה זה שמח פרשת זה במיקרו זה? למה? אחרי שמרו, יש השם מקרבין אמוין, מיד ביובר המולק. לא אם אתם אני ביניכם עם הזומן לצורכיכם, ואתם אומרים, יש השם מקרבין אמוין, חייכם שהכלב בו ונוי שחסכם, ואתם צועקים לי ותדעו איכן אני. אתם כבר תדע, יש השם מקרבין אמוין. אז את אומרת, אומר הקדושס לוי, שהאבא מפחיד את הבן בכדי שיקיר שיש לו אבא שדואג לכל צרכיו. ואם הוא מבין את זה, אז מיד האבא יקרב אותו ביותר. אומר הקדושס לוי, שהקדוש ברוך הוא הכיר את הבן כדי שאומר הקדושס לוי את הלשון כדי שנדע שיש לנו אב. שנדע שיש לנו אבא. וכאשר יבוא הידיעה הזאת לנו, עוז יבנה בית המקדש. עוז יבנה הקדוש ברוך הוא בית המקדש. אמר הקדושס לוי, לכן זה נקרא חודש אוב כדי שנתבונן שיש לנו אבא. נתבונן שיש לנו אבא. להבין ונתבונן שיש לנו אבא. חזל אומרים הרי, אוי אוי אוי אוי אוי לישראל, כי יוים שנחב בבית המקדש. הרי בישראל מביא את זה בשבת חזון, שואל מה הפירוש כאן, כי יוים שנחב בבית המקדש, אז המועד הכי גדול היה. אז כבר עומד לזה, אומר המשנה לברא לך בספרי פרושס דרוכים. אמר על זה, מה הפירוש? מדרש פליה, ליוים... אבל מסביר שבסבון הנוסח לא מבינים שכשתי ידידים, חברים הכי טובים, מאוד מאוד קשורים, מאוד, כשהם צריכים להיפרד, אז האהבה הכי גדולה ביניהם. זה הפרושגים מעורר. לא יועמוד לישראל, כשהיו צריכים לכן הוא אומר שבס חזון, שבת מאוד גדול, הוא כותב אוהב ישראל ששבס חזון, השבת הכי גדולה מכל השנה. ולכן כתוב בפרשת דבורים, תמיד זה שבס חזון פרשת דבורים, כתוב שם רב לוחם שבס, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, באמצע, בזמן החורב, רב לוחם שבס, אז זה השבת הכי גדולה, אומר, רב לוחם שבס באור הזה. השבס כלי בקיימן, התפר שלנו אומר, הוא אומר, ובסול, רב לוחם שבס, זה השבס הכי גדולה מכל השנה, שבס חזון. הוא מסביר, התפר שלנו, מתון הטוב יש לי בביס גנוזאי ושבס שמו, שאפילו אחרי שביס המקדש נגנה, אז השבת קיים לעולם, בשבת אין חורב. יש הפסוי זה תשמורי מקדוש יתרו, יש ביס המקדש בשבס. בשבס, לא רק זה, הוא אומר שהשבתות, השבתות בזמן הזה זה עוד יותר מבזמן הבית, כי בזמן הבית שכל השבוע היה ביס המקדוש, השרגה בתיאר עם מים העני. מה נר, נר לא מרגישים באור. אבל בימים האלו, אחרי חומס המקדוש, אז השבתות, האור הגדול, האור הגדול, כך מביא אייב ישראל, שהשבת הכי גדולה, השבס חזון, הוא כותב אייב ישראל, הוא יויסר גודל במעלו מכל שבסס השון. הסבססרי כותב, השבס שלו החדשרים אמר בשם רבו עם מלובלין, ששבס קודש זה אייס רוצן גודל. שבס חזון, אייס רוצן גודל. כמו שהדברנו, מה שהאפטרוב מסביר, שכששתי ידידים לפני שנפרדים, אז האב הכי גדולה, ככה הוא מסביר, צדיקי בייס בובוב, זכרנו גם אלינו, הם היו אומרים שמשיש לו קצת שכל, שיעשה השבת תוספת שבת, כמה שהוא יכול. למה? מה חסר לך? תשעת הימים? תעשה כמה שאתה יכול שם תוספת שבת, שבת אין חור מסמי קדוש. הוא מביא הצמח צדק, שמביא ששמע מאבא שלו, ודרושי הצמח צדק, ושמע את זה מהמרדית שברוב. שהקדוש הסלבי אמר, שהיה פעם אחד, שעשה איזה מלך, עשה בגד יקר ומפואר, בכל מיני פאר ועדר לבן שלו. אבל הבן לא הזכיר לדעת מה זה הבגד הזה, אז הוא לא שמר, והבגד נקרא. אז האבא תפר לו בגד חדש. אבל עדיין הבן לא הזכיר לדעת יקור תפרס הבגד, אז הוא לא שמר את זה, הוא קרא את השני, את הבגד החדש השני גם, אז האבא עשה לו בגד חדש, על הבגד החדש הזה, הוא כבר לא נתן לו. שם את זה בארון, אמר, תהיה מנץ', אתם יודעים מה זה מנץ', שתהיה בן אדם, תשמור, אז תקבל את זה. כשתפסיק עם הדרכים הנלוזות שלך, אתה תלמד לשמור את עצמך בבגדיך, אז תקבל הבגד המפואר. אז אמר, הקדוש הסלבי, שהקדוש ברוך הוא בדל לנו את ביס הבחירו, ונחרב הבייס, בראשונו, ובשניו, פעם מקדוש אחד, המקדוש השני, כי אנחנו לא שמענו. אבל הבית השלישי זה מוכן ועומד, זה מוכן ועומד. הקדוש ברוך אומר, אתה תהיה מנץ' תקבל את זה. אחד שאומר בסוכה, זה בית המקדוש מוכן, מקדוש של איש בונו ומשוך למען השמיים. זה דוגמת המשל שהבגד מוכן, כשתהיה מנץ' תקבל את זה. אז אומר הקדוש הסלבי, שמפעם לפעם, האבא שם את הבגד השלישי בארון, שם את זה בארון, מפעם לפעם פתח את הארון, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה? אתה הולך לקבל את זה, כשתהיה מנץ'. אמר הקדוש הסלבי, שבס חזון, חזון מלשון ראייה. כשברוך הוא מראה לנו את הבניין השלישי. מראה לנו את הבניין השלישי, שאם נפסיק, אם נהיה מנץ'ן, הנזכה. ורבו ישי, נדעת בימים האלו, שמצד אחד, מזל אוב אריה, כתוב שההבה הגדולה, נראה לנו את הבניין השלישי, שאם נפסיק, אם נהיה מנשן, הנזכה. ורבו ישי, נדעת בימים האלו, שמצד אחד, מזל אוב אריה, כתוב שההבה הגדולה, שאיך אמר אבא בברוב, אמר, מה זה מזל אוב אריה, שהיה אבא הלך עם בן, הוא ראה, שנופל איזה אבן כבדה גדולה, נופלת מהאר, זה באמצע האר, ויש נופל כאן איזה אבן, זה הולך להרוג אותו, הולך לגמור אותו, זה הולך לגמור. מה אבא עשה? השקיב את עצמו לפני הילד, למה? שזה יפגע בו ולא בילד. אומר לכן זה נקרא ראש חודש אוב, שופח המוסר לעצם האבונים כדי שלא יפגע בילד. לסבור השפה חמתו לצבבונים כשלא יפגע בילד, לכן זה נקרא חודש אוב. אוב, לדעת את כל, את האהבה הגדולה, מה שמוכבא כאן, בימים האלו. האהבה הגדולה לאין קץ, שאומר הברדית שברובה, כשתסלי ודויב אוירה ואולי, ארי במסתורים, אריה זה חסד. זאת אומרת, מבחוץ זה נקרא, נראה דויב אוירב, אבל במסתורים, מסתתר כאן, האהבה הגדול, אריה זה חסד, מסתתר בתוכו חסד. מסתתר בתוכו חסד. האהבה הגדולה. ואמר הנשיא לשולם, השכב בתוך שנית ג' הוא חלה מאוד מאוד, הרופאים כבר לא טיפלו בו. השם ישמור, הוא היה במצב נורא. וברוך השם יצא מזה. אז הוא אמר, יש איזה מכתב שכותב, שבעידן אקטה, כשהוא היה בצערה הזאת, כבו מים עד נופש, הוא התבונן, שיש אהבות האב לבן, יש שלוש סוגי אהבות. יש אהבה, אהבה של האבא לבן, כשהוא נמצא על ידו, והוא משתשע איתו. יש אהבה של אבא לבן, כשהוא נמצא מרחוק, ואבא מתגעגע לבן. זה אהבה יותר גדולה, הגעגועים. אבל יש אהבה שכותב, מתי זה אהבה הכי גדולה? כשצריכים לנתח את הבן, והאבא צריך להחזיק את הבן, שלא ישתולל שם נגד הרופא, חותכים כאן בבשר, ונשפח דם, והאבא, הלב שלו מתפוצץ מרוב האב, בחוץ זה מייס אחזוריוס, אבל בלב מתפוצץ מרוב האב. אומר רבינו אובו רחמון, האב שאין לו הסוג הנוישיס, אז כשמתנהג בימים, כשמתנהג עם הכלל או עם הפרט במידס הדין, אז גוידל האב או מזל אוב אריה, נראה אריה, אבל כאן זה האבא, כאן זה אבא, כאן זה אבא. כתב שחשב שזה הפירוש, לא יו יו יו יו מועד לישראל, כאין שונה חבס המקדוש. כאן זה האבא הכי גדולה, האבא הכי גדולה. היה לו אז, כשהוא שכב ככה, אז הוא היה יורק דם ולכה, אז היה צריך להיות בבידוד, בבידוד. אז היה לו בת שנתיים, שרצתה להתאפס לשבת עליו, אבל מיד רחקו אותה, שעשו לה, אז היא בכתה. אז אמר הנשיא לשולם, שהיא חושבת שאני לא מקרב אותה, כי אני שונא אותה. אבל האמת היא הפוך, אני לא מקרב אותה כי אני אוהב אותה. הוא אמר, לפעמים נראה לבן אדם שהקדוש ברוך הוא לא מקרב אותו, כי הוא חס וחלילה. הפוך, זה בגלל האהבה הגדולה. האהבה הגדולה, והקדוש ברוך הוא יעזור שנראה את האהבה, שנראה את האהבה בישגלוס, בישגלוס. אבל עלינו להתחזק, להתחזק. איך אמר, הגוי מבילנה אמר, אבו רבו אבטון השם אלוקינו, מה כתוב עלה? חיינו גדלו וסייך אמרת עלינו. אז הוא כותב, אבו רבו אבטון זה היה במי האובויס, בזמן יציאת מצרים. אבל אחרי שחטו בעגל, אז חיינו גדלו וסייך אמרת עלינו. זה לא, זה חיינו, הוא כותב שישפט עלינו, הגיוי זה טבע מבראשינו, לישויכם בעינינו שלא יאויו לנו מקודם. מה נהיה אחרי החטא כשבן אדם מתחזק, מאמין בבוירובילון? חמלו גדולו וסיירו חמלתו להם. אחרי שחטו בעגלו, זה גדולו וסיירו מהבוסר השני, כשבן אדם מתחזק בבוירובילון. ידוע, תולדס, נביא בשם הבעל שם טוב הקודש, זה כידוע, כותב בפרשס ואירו, שהבעל שם טוב הקודש אמר, שהטעם שמתאחר ביאת המשיח, בגלל שלא מעריכים, באבו רבו. אז מישהו שאל, באיזה קטע באבו רבו? ואיפה? בואי מסרסרו? דבר כבינו מסרסרו? ויחד לבבינו? איפה? מה אתה יודע באיזה מילים? באב או רבו, בשתי המילים האלו. אתה לא מעריך באלף ובעין מה זה אב או רבו אבטון. אתה לא מבין בכל מצב, עכשיו כסבוך על ידך ואוהב אותך אב או רבו. לא מעריך, לא מעריך באלף ולא מעריך בעין. מה זה אב או רבו אבטון? ולכן מתחר ביאס המשיח. לדעת, שאפילו בימים האלו, הוא אומר הבסיין, הוא כותב שבאיכו נגמר, לא מולו נצח תשכחנו, תעזינו לא יורך יומים, השיבנו השם אליך ונשוב אחד השיבנו כקדם. אחר כך עוזרים כי אם מויס מאסטון הוא קוצב תולין עד מויד, עוד הפעם השיבנו השם אליך, מה הולך כאן? אמר הבסיין ככה, לא מולו נצח תשכחנו, התרחקתי, שכחתי את הבוירו אילון, שכחתי, התרחקתי, מבקשים השיבנו השם אליך ונשובו. אבל אומר הבסיין כי מויז מאסטונו, אם בן אדם חושב שהוא מאוס אצל בוירו אילום וצבת לנד מויד, על זה הוא צריך הרבה יותר לצעוק השירינו השם הלכו ונשובו, על זה שחשבת שאתה מאוס, יש למה לנצח תשכחנו, תזמינו לחומם, למה? למה לנצח תשכחנו? שעל שכח עשה שם חס ושולם, על זה הוא מתפלל השבינו, שנעשה תשובה. הוא כתב, פעם בייס צועק על בחינס כי הם אוהס מהסטונו, ואצלנו אליהם על בחינס רואי שיפלוס, עד שלבו נשבר ונמאס חייו מרוב חטאיו, כנל עד בחינת יאוש, ועל זה התפלל ואמר שנית השבינו, למה אני מרגיש ככה? איך פה היא? הרי אסור להתייאש. ידוע, רב צודק הכהן מלובלין אומר, הגימור מספרת בלודה בגוזל, בסך תסוקה, שהאי סבתא, שהיא באה לצוק לרב נחמן, שהרשגלוסה, כולם יושבים שם בסוכה גזולה, יגזלו מה, בקיצר היה דין הדברים, או כן או לא, בקיצר, אז היא צעקה לרב נחמן, שהסבא שלה היה לה, 318 עבדים, זה אברהם אבינו. אז האישה שיש לה סבא, שהיה לה 318 עבדים, צועק לכם, ואתם לא עונים, ככה היא צעקה לרב נחמן, ככה גמור מספרת. אומר רב צדק, מה היא רצה להגיד? היה 318 עבדים, ואם היה 316 עבדים, אז... בגלל שהיה לו 318 עבדים, צועקת, ואתה לא עונים, מה היא רצה להגיד? ובאמת, זה הרי כתוב בתורה, כתוב בתורה אצל אברהם אבינו ויורק חניכו ולידי בייסוי, שמוינו עושה הוא 318, היה 318. למה באמת התורה כותבת שהיה לה 318? ומה הפירוש בגימורי, הסבתא צועקת שהיה לה סבא שלו 318 אבבים? אומר רב צודק, שהיסוד האום הישראלס היה אברהם אבינו. וממה התייסד אום הישראלס? בדבר אחד. ממה? ייאוש שגימטריה 317. וזה היה אברהם אבינו שמוינו של 318 לעבור את היוש. זה יסוד של אומה הישראלית. שיוש זה 317, ויורקס חניכו ולידי בייסי שמוינו של 318. זה היסוד של האומה הישראלית. זה אברהם אבינו אבי האומה הישראלית. לעבור את המספר הזה, לא להתייאש אף פעם. אז הוא אומר, פצודק, כשזה יצעקה לרב נחמן, אתה חושב שאני אשתוק? אני לא אשתוק לכם. אני אישה שסבא שלי היה 318 עבדים, אני לא אשתק, אני לך לעשות. אני מתכוון לא ללכת עד הסוף בין אדם לחברו. התכוונו שמה, הגמרא מספרת את הפירוש לא להתייאש ולהתחזק בכל מצב שהוא, בכל מצב, בכל דבר.
1: נתרחק, להתחזק.
0: הוא אומר על זה, הגאון הקודש רב שלמה קלוגר, אומר על זה מרד גבות, פרשת השבוע כתוב, האיש מהשם אסכול דבריכם, ואיקצוי וישוב עלינו. ואיש מה שמס כל דבריכם, את הכל, זה כתוב על המרגלים, במרגלים, פרשת השבוע, ואיקצה וישוב עלימו, אם יראה איש בנו שמועיד הדור הרוע הזה, שאף אחד לא ייכנס לארץ, כן? שאלו שלום כלום, מה זה כל דבריכם? עכשיו, את דבריכם, מה זה כל? ואותו דבר, ותיסו קולוידו, כתוב במרגלים, ואיתנו, אס כלום, ואיבקום בלילה ההוא. מה זה כלום? מה הכל? והמדרש אומר על זה, נוסנו אולי וכוי לו על כנס נסיעו, מה זה כל? אומר רב שלמה קלוגר, יש חולה בבית, כולם בוכים. מגיע, הציאס נשומה, אז זה לא בחיות, אז זה צעקות מחרידות, היסטריות, זה יוש. בגלל שהציאס נשומה, זה קרקלות של יוש. אומר הקדש ברוך הוא, אתה רוצה לבכות, בבקשה תבכה. אבל מה כל היוש היה לכם? תתחזקו בבריר האוילום. באיש מה שמסכול דבריכם, הקולות האלו, היוש, על זה והאיקצווה יש שם עלינו. לא יתביע על מה שבחו. לא על זה. זה והאיתנו אסכולום היבקום בלילה הוא. הבכי יש לכם מהקולות. מה זה הקולות האלו? מה זה היוש הזה? מה זה היוש? יש לך בריר האוילום. באיש מה שמסכול דבריכם, נוסנו אולי בכולו על כנס נסיעו. כי אתה מתייאש. באיש מה שמסכול דבריכם, היוש הזה, על זה והאיקצווה יש שם עלינו. והייתנו איזה כולו והייקום בלילה, ועל זה היה הבעיה של בחייה של חינו. אומר רב שלמה קלוגר, זה הפרוש, כול ברומן ישמו. כול אומר השם, מיני כולך מבכי, אתה רוצה לבכות תפקיע, אבל אתה תוריד את הקול הזה, אומר. מיני כולך מבכי. כי אחרת אומר, מה פרוש מיני כולך מבכי? תפסיקי לבכות, מה זה מיני כולך מבכי? והוא שואל, מה הכפל הלשון, מיני כולך מבכי, בעינייך מדימו, מה זה כך? אז אומר, הקדוש מבקש מיני כולך, תוריד את הקול הזה, תסיר את הקול, תבכה בבקשה. אבל תוריד את הקול של איוש, מה זה איוש? אם אתה לא תתייאש, אומר רב שלמה קלוגר, פסוק מבטיח בעינייך מדימו, לא יהיה לך על מה לבכות. אתה תפתח בי ותתחזק בי. ככה, נתחזק בבריר. רבי ישראל, יש דבר נורא. של הגויים מבילנה, שאנחנו צריכים קצת להתחזק. דבר הראשון, לסיכום, הסיכום מה שדיברנו, שיהודי להתחזק באמונה ולדעת שהכל מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא איתך ואין לך ממלא. אמרת, קראנו שבוע שעבר בפרשה, אורי מקלוט. אתם יודעים מהלוכה ששלוש אורי מקלוט שהיו בעבר הירדן, זה לא קולט, 14 שנה זה לא קלט. עד שלא יהיה השלוש אורי מקלוט של ארץ ישראל גם. ככה גמור אומרת, כן? זאת אומרת, היה 14 שנה, נכנסו לארץ ישראל, שבע שנים של כיבוש, שבע שנים של חילוק, 14 שנה שעדיין לא היה אורי מקלוט בכלל, זה לא קלט. אומר המשך חוכמה, למה זה לא קלט?

חייב להיות שיש תקווה. אם אין תקווה, אין כניסה לשם. אם אין תקווה ליציאה. זה בכל מצב שהוא. ומילא אין רופא שיגיד אין תקווה, ואין שטחן שיגיד אין תקווה, אין בנק שיגיד אין תקווה. אין כזה דבר. כי הוא אומר עוד הפעם, הם אומרים ככה, אבל יש בו אילון, יש בו אילון שעושה דברים למעלה מדרך הטבע. אז הוא מסביר לכן עוד הפעם, למה לא היה ב-14 שנה האלו, למה שום רוצח על אוכל לא נכנס לאור המקלות, למה? כי היות שהיה צריך לשבת על מויס הכהן הגודל, אז ככה, בין הרוצח לשבת באור המקלות, הוא כל יום יכול לקבות, היום אני יוצא, אם הכהן גודל מת, אני יוצא, כל יום. אבל כאן היה מצב ש-14 שנה אני בטוח לא יוצא, אין כזה דבר. אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא לא מכניס בן אדם למצב שלא יהיה יציאה משם. אין כזה דבר, ברוכניס, בגשמיס, בכל דבר לצד. כל מצב יש תקווה. ובמילא לכן מיני קוידך מבכי, תעשיר את הקול הזה מהבכי. תמיד יש תקווה. איי, איי, איי, אומר, אילי גחסם סויפר רבי סי, הרי הימים האלו מתבונן קצת באב הסכין המלא. יש פסוק באיכו, הסביעני במרוירים, הרווני לענו. אומר המדרש, הסביעני במרוירים, בליל פסח. ירבני לנו בתשבו. אומר סנסיף אמיר דגבות, מה ההבדל מרוירים ולנו? כתוב בחזל שהמרוירים זה היה באמורס חיים בפורח, זה היה בפרח. מה פה זה פרח? שתחילו ברח עד שמשיך בקשה. תשבו, זה לא היה, זה היה לנו מתחילתו מר. חורבן הבית היה ירבני לנו, מהתחלה. פתאום נלכדה העיר ונחרבה. וזה לא עלה לדעתו של ירמיהו כלל. אוי, אומר לך, סמסויפר מסביר, כי במצרים זה היה גזירה. גזירה, אז באיזה נפסורת. כשיש גזירה, אז דרך הבוירה לרקח את הגזירה עד כמה שאפשר. ולכן זה היה בפרח. בתחילוסי מוסק ואחר כך מר. כמו מורר שתחילוסי מוסק ואחר כך מר. ככה כתוב בחזל. שהמורר הוא, זה היה בפרח, תחילוסי מוסק ואחר כך מר, כי אין מורר שתחילוסי מוסק ואחר כך מר. השען כמחור מבית היה מר גם בתחלה. למה? אז הוא אומר, כי במצרים זה הגזירה, ודרך הבירה לרקח את הגזירה כמה שאפשר, לכן היה בתחלה מתוק. אבל חוב מהבית שהיה בגלל בן אודם לחבר, זה גם מר מההתחלה, שלא יכסי דבר הנוגי. כשזה גזירה, במצרים היה גזירה. אז דרך הבירה לרקח את הגזירה, עד כמה שאפשר. ולכן זה התחיל בפרח, התחיל עושה מוסק, ואחר כך מר. אבל חוב מהבית שהיה בגלל בן אודם לחבר, לכן היה כל כך מר מתחילה, שלא יכסי דבר הנוגי. לדעת, הימים האלו, טוב טוב לדעת, זה ביהל אבות, ביהל אבות ש... איימן דבוי למבח זידה לקיים, מילה דנזיקין. יש שם גם, הגמורה גם אומרת מילה דברוכס, מילה. אבל נזיקין זה לא מילה, אילחוס נזיקין, לקיים אילחוס, מה זה מילה? מה זה מילה? ואמר, בגלל איימן דבוי למבח זידה, לקיים מילה דנזיקין, אז שעם הפה אתה גם יכול להזיק. אם אתה גם פה אתה גם יכול להזיק, לא רק עם הידיים. איך מסבירים שם את הגמורה, שם, בגיטין נמבוב, שהגמורה אומרת שם ש... שבר קמצה, יש שם המום, לדידו לא יהיה במומה, לדידו נהיה במומה. איפה? בניף ספסיים ובדוקי שבעין. אצל הגויים זה לא מום, אצלנו זה מום. הוא שם מום שם בבהמה, שאצל הגויים זה לא מום, או בניף ספתיים או בדוקי שבעין. לא, שאצל הגויים יודעים שלהרוג בן אדם זה עם סכין. אבל לדידו אצלנו יודעים שאפשר להרוג בן אדם גם עם הספתיים וגם עם העיניים. עקרים את העיים, עקרים את הספתיים ורק את הבן אדם. וממילא רבו ישראל, שימו לב על הנשום ובקעידו. עד כמה, יש את דבר, היורצת של רב שלם אל הבובה בראש חיידש אוב. ראש חיידש אוב. הוא היה שם בקונטריס, בחוץ לארץ, שם הנערים. אז היה שם איזה בלפילה שהיה חיוב, באמצע השנה. אז הוא בא להתפלל אצלו, אז הוא רצה את העמוד, נתנו לו, התפלל לפני עמוד. בבובוב לא אמרו ידיד נפש, לפני אוידו. צריך חסידים נוהגים להגיד ידיד נפש. לא, יש מקומות ש... יש כמה מקומות שלא אומרים. בבובוב גם נגעו, לא אמרו ידיד נפש. הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש, הוא אמר ידיד נפש.

0: ורב שלמה לבבו גם אמר איתו, כבודו שם. כך היה כמה שבועות. היה בדלת מנחמוב, היה לרב שלמה לירוצת אחרי אבא שלו. הקדוש הסטיין היה אבא שלו. היה לירוצת. אז רב שלמה היה צריך תעמוד. אז אמרו לו לבר תפילה שמחר אין לו תעמוד. אבל שם איפה יהיה לו מקום אחר להתפלל, אז הוא בא לפחות אצלו להגיד את הקדישים, להגיד את קדיש אצלו. הוא בא שם להגיד את הקדיש. ורב שלמה אמר קדיש, והיה חידש גדול, שלמה, לפני הועידו, אמר קדיש, ומגיע תתחיל ידיד נפש. רב שלמה לבוא, אמר שאבא שלו, אבא סבא שלו, אף אחד לא אמרו אצלו, לא אומרים ידיד נפש. ואחר כך הוא הסביר, שיות שהוא היה אחי והיה שם, אם הוא לא היה אומר ידיד נפש, אז היה קולט שכאן היה משחק כאן כמה ימים, הכל בגללו. בגללו, אז היה לו צער ועגמת נפש, לכן הוא אמר ידיד נפש. בגלל, לחשש שלא יהיה. איך סיפר רבי מורדכי גלבשטיין, כבר שהסבא, קדישה, מישהו מורדכי לדבר, הוא היה אצלו מנהג, יום עם קדמי, להיות בשלושת השבועות בירושלים. בירושלים, ימי שלושת השבועות, מי שבא זה בטעם. למה זה? אחר כך זה היה רק תשעת הימים, רק תשעת הימים. כל הסיפור הזה נגמר פשוט להחליש הסדה של מישהו. היה מישהו חליש הסדה מזה, לכן הוא עצר, הפסיק את זה. רק תשעת הימים. כמה שהיה לו אינגונים ואינגונים קבועים, אבל היה חלישות הדעת של מישהו, אז הפסיק את זה, העביר את זה לתשעת הימים. מסרו לי כאן הורים של ישיבה מפורסמת, ישיבה חשובה ומפורסמת. שחצי שנה היה בשיעור ג' לא היו חתנים. שיעור ג' אין חתנים, שיעור חסידית, שיעור ג' אין חתנים, זה... ולא רק זה, הם אמרו לי ששמונה בחורים של השיעור עמדו כבר לקראת גמר, וזה נסוג ברגע האחרון. ואז הם הרגישו שמשהו הולך כאן, אז הם נכנסו לרבי שלהם ושאלו אותו, אז הם אמר להם, כן, כן, צריכים לפקוח עיניים, מה נעשה כאן בנודם לחבר? גם... והם לא היו צריכים לעבוד קשה. למה? כי היה שם איזה בחור באותו שנה, בתחילת שלגם, נכנס שם בחור חדש שלא התקבל בחברה. אני לא יסביר, לא יעריך, לא יסביר, לא התקבל לחברה, אבל זה ממש דחו בידיים, בידיים, עד שאף אחד לא היה מוכן לשון אותו בחדר. זה היה בגלל משהו, בקיצור, זה היה סיפור. ולמה שלא יכול מוכן לשון, ובגלל זה הבחור הזה היה צריך לנסוע הביתה בכל לילה. בהתחלה עבר מחדר לחדר הזה. בקיצור, הלכו מיד לפייס אותו. ניגשו מיד לפייס אותו, אז, אבל עדיין לא שמעו כל סוסם וכל שמחות. עדיין לא היה. אז תלצלו שם לאימא, והאימא אמרה, לא סולחת, לא יכולה לסלוח על כזה דבר, מה שעשו לבן שלו. בקיצור, התחננו, וכשהיא אמרה, היא סולחת, הצבוע היה ארבע חתנים. עכשיו לאחרונה. המחותן והחתן נמצא איתנו. הייתי שבוע שעבר, גם באיזה, צריכים לזהר, לא רוצה לה... גם באיזה חבורה גדולה של ישיבה. מדורה וחבורה גדולה. ושם הראש ישיבה סיפר לי אחרי שיצאתי, שהיה אצלו בחור בגיל 24, ולא הלך שידוך, והיה איזה סיבה משהו. היה איזה סיבה. ואובר קוצר וכל הקיץ, ואוירוב ומוירוב, ההורים הפכו עולמות, שמצאו. בקיצור, בצר להם הם הלכו לאיזה רב. אז הם אמרו, אולי כדאי לבדוק אם יש משהו, צריכים לבדוק, אם צריכים לבקש סליחה ממישהו. בקיצור, שם האמא לא דיברה עם אמא, עם איזו אישה אחרת 20 שנה. אז הם הלכו להתפייס, ובאותו שבוע הראשי בשם אמר לי, תראה, הוא התארס ביום שלישי, והיא שהייתה צריכה להתפייס איתה, היה לה בחור בגיל 26. הוא התארס ביום שלישי, והוא ביום רביעי. אנחנו לא יודעים לפעמים מה מעכב והרחב. לדעת, אני מדבר עכשיו בשביל לעצור את הדברים האלו עוד לפני ש... לקיים מילד הנזיקן, לא להזיק, לא להיזהר בדוקי שבעין, לדעת מה סיפר רב חיים ארנפלד, שהוא היה עם הקלויז מוגרוב בשעת המלחמה. הקלויז מוגרוב, זיכרונו לברכה, היה בליל יום הכיפור עם אחי המלחמה נרו. הקלויז בוגר... מה שהוא עבר, מה שכל העם עברו שם, הרי לא צריך להסביר. בקיצור, אמר כל זה מוגרו והצעק שם, בליל כל נדרה. הוא אמר ככה, צור ילות חוטשי, כתוב, תשכח קהיל מחוי ללכו. והיה השם ויינות, מכעס, בונו ובנו יסו. אמר ככה, צור ילות חוטשי, כשבורך הוא מטיב לך, נותן לך חיים בפרנסה, צור ילות חוטשי, ותשכח קהיל, שכחת לך מכל התקומות שכשבורך עשה לך. מחוי ללכו, מחו לך. אבל מה, ויר השם ואינוץ, על מה יתרבה ויגדל כעסו? מכעס בונו ובנו יסו שמחריצים ומחריבים לבניו ובנותיו. צור ילות חו, נתן לך הכל טוב, תשיק ותשכח קהל, שכחת, ואתה שוכח מכל הטובות שהוא עשה לך, מחוי ללכו, מוחו לך. מחוי ללכו, תהיות מחו לך. מחוי ללכו, מחו לך, כדבר לך מחל. אבל מה, ויר השם ואינוץ? על מה הקדוש ברוך הוא מתרבה מגדל וגודל הכעס? מכעס בנו ובנו יסוב על זה שמחריסים ומחריבים בנו ובנו יסוב. וכך כתוב רב שלוי מקלוגיו. הוא אומר, שיקח השם בציון מויד בשבס. ואינץ בזעם אפו עם מלך וכהן. כביוכל שיקח השם והביא את חטאם מה שחטו במויד בשבס. אבל על מה ואינץ בזעם אפו? מלך וכהן, על מה שעשו למלך וכהן, על זה הוא לא מוכר. נדעת כמה זה חמור אצל בויר אוילום. כמו שהיה רשבה שאומר, שלמה בא יצרי, שהגמור אומרת, שרישוינים, בא יצרי שוין, נסגע לאבוינום, נסגע לקיצום, היה קץ אחרי, אחרי 70 שנה. אבל רחוינים, שלא נסגע לאבוינום, לא נסגע לקיצום, עדיין אין את הקץ. מסביר היה רשבה, שאני אריך כאן עם הקושיות, אני אגיד מיד, אומר רישוינים שנסגע לאבוינום, איזה חטא היה הבחור בא יצרי שוין? איזה חטא? שלוש הבירוס, אבל זו גדולה, זה התגלה אבונם, כלל ישראל כבר התגלה אצלהם כמה זה חמור, והנה בואי ראוי להם שלוש הבירות, ולכן התגלה קיצר, נהיה קץ. אחרוינים שהבית שני נחה בלעד זינס חינם, לא נתגלה אבונם, עדיין לא יודעים כמה זה סנוי ושוקץ בתואב אצל בואי ראוי להם הסינס חינם, ולכן לא נסגלה קיצר. לא נסגלה אבוינם, הוא אומר, אז זה עוד לא יתגלה, כתב לשונות חריפים. כתב, בי שינים שבוינו, אוי עושים הסכינם, ומזה עדיין לא שבו. ועד היום מחזיקים בתומו, ליסנו חינם, ונוהגים כדרך הצבועים, בפיו שולם מדבר עם ראיו, ובדיבו יוסם אורבוי, ואיסמח ומפלוסי ותקלוסי, ולחכם יחשב בעל התחבולות אשר צייד בפיו, ורוכב על שני הסעיפים, לשון ירס דבש. ועד היום הזה עדיין לא השכילו לגלות ולראות עד כמה מתואב הדבר לפני הקדוש ברוך. ועדיין לא חזרו בתשובה שלהם על זה, לכן לא נסגר לקיצור מוניו של זמן רב בגוילה. הוא כותב כי כל זמן שהסיבה המביאה את החולי לא תוסר, אי אפשר לרפות את החולה בכל מיני מרקחת וסמים שבעולם. כי זה הסיבה, עשינו סכינם גבוהות. הוא אמר, קלויזנבורגרוב, שעשו לדבר על זה מתחת לשרבול, צריכים לצוק את זה, סינא סכינום, כל הסיפור היום, ורק לסינא סכינום, נסגל, שיהיה נסגל לאבוינום, ואז מקווים שיהיה נסגל לקיצום. כמו שכותב רבינו, המגל העמוקס, ספר הקודש מגל העמוקס, הוא כותב, כתוב בסדוין, זק הסדוין ואמרו כרובו, וחטוסם כחוב דומוריד, אירדנו ערה, כצעקו סובו אליי. אומר המגל העמוקס ככה, זעקת כרובו זה בין אודם לבריאס. זעקה סדוין ואמר כרובו זה מדובר בין אודם לבריאס. וחטוסם כחובדו זה מדובר בין אודם למוקו. הוא כתוב את זה על לשון. עוד הפעם אמרתי, זעקת כרובו בין אודם לבריאס. וחטוסם כחובדו בין אודם למוקו. כי הקדוש ברוך הוא מבטר על בין אודם למוקו ולא על בין אודם לחברי. וזהו שאומר, אירדונו ואירה כצעקוסו משום אותו הזעקת סדום דיינו בין אודם לחברוי שזו היא עיקר אחת שלהם זו היא עיקר אחת שלהם אז בואו מבטר בין אודם למוקר לא מבטר בין אודם לחברוי אוי, לא דבר ממילא לדעת הימים האלו להפוך עם האבא סכינו אנחנו נבנה את זה איך מישהו אמר אם אני אעשה תשובה אז מה זה כבר אז היא כבר יבנה בית המקדוש, כן? אם אני היחיד, אז אמר, כל הבית נחרב רק בגלל היחיד, בר קמצא, זה לא יבנה בשביל יחיד. אם זה נחרב בשביל יחיד, הוודא יבנה בשביל יחיד. כן, אנחנו, אם אנחנו נתחיל להתנהג עם מילה טובה לשני, איך כתוב הבלטורים אומר, סוף הפרשה היום, הבלטורים כותב את זה בהתחלת פרשה הבאה, בו הסחנו. אבל הוא כותב את זה, סוף הפרשה כאן נגמרת, לא יתירום, אל תפחדו, אמר משה רבינו, כי השם אלוקיכם, הוא אני אלוקים לכם. וסומך לי, מה כתוב מיד, ואסחנן אל השם. בשבוע הבא ואסחנן אל השם. זה הלשון של בלטורים. שמשה רבינו אמר, חיזקתי את ישראל, אולי ירחם עליי. אמרתי, לא יתירום, חיזקתי, אז אולי ירחם עליי בזכות זה. וחיזקתי את ישראל, אולי ירחם עליי. אולי. החידוש כאן, מדובר כאן, משה רבינו, מי יש לו הסוגס? ידוע השם פונים אל פונים. מי יש הסוגס? מה זה אוב לנביא משה רבינו? הוא לא מצא זכות לעצמו לעורר רחמים על ידה לבטל את הגזרה של מי מריבו רק בגלל חיזקתי את ישראל. חיזקתי, אמרתי איזה דבר חיזוק לעם ישראל, אמרתי להם, לא יתירום. לא יתירום, אל תפחדו, השם אל קשם, וסומך לי, זה הזכות הזה. הזכות הזה, לדעת בימים האלו, רב לכם סוי וסעור הזה, פני לכם צפוינו. יש כזה ואותה, אבל אפלו אומר, כתוב השבוע, אתם עוברים בגבול אחיך מן העשב. מי לא יודע שעשב הוא אח? אתה צריך לכתוב בגבול אחיך מן העשב. אומר הפנים יופס, אבל אפלו, שעיקר כוח של עשב היצרור, כשנדמה לך כאחיך. כימוני, מה יצרור? כל אחד בורח מהיצרור. כל אחד בורח מהיצרור. כל הבעיה היא, כשנראה לך אח, אומרים זה פרוש רב לכם סוי וסעור הזה, פנו לכם צפוינו. עיקר המלחמת היצק נגד היצרור הזה שהוא צפויני, צפויני ארחיק מעל דייכם. הוא מצפין ומחביא את עצמו, מראה לבן אדם שידידו, הוא רוצה להביא הנועס, פו! בן אדם רואה את הסוף של הנועס האלו, רחמון הליצן. וזה אומר רב לכם סוי וסעור הזה, פנו לכם צפוינו, תבדקו טוב את מי מצפין את עצמו, מה הוא מחביא בתוכו. הפני מנחם היה אומר, שהיה איזה עכבר, תינוק, שידר קצת, התחיל ללכת, הצעדים הראשונים עלי אדמות, רצה ללכת לטייל, אמרה לו האמא, לעכבר, תדע, אתה יכול ללכת, אתה רוצה, אבל תזהר, תשמור את עצמך, יש איזה סוויני גדול שהוא צונא אותנו, רוצה לבלוע אותנו חיים. התחיל לצאת לדרכו, מיד הוא חזר בבעלה, מספר בסערת רוח, לאמא שהוא ראה איזה בריא משונה, וחז אותו פחד נורא, שאל אותו, אמא, איך הוא נראה הברי הזה? אמר, תינוק, ראיתי בעל חי, מהלך על שניים. אמרה לו, אמא, זה בעל חי, זה בן אדם, אין לך כל כך לפחד ממנו. אפילו שלא אוהב אותנו, אבל לא סותם אותנו כל כך. אין לו זמן עלינו בכלל לרדוף אותנו. והלך עליו הרחוב, כמה עשיו בראשוינו, כך בשניו עוד הפעם הגיע במרוצה הביתה. הוא תהיה, מה ראית עכשיו? דמות בעל חי אחר, מה זה? אריה, מלך החיות. אריה. אז היא אמרה לו, כן, זה אריה, אבל הוא לא די כל העכברים, יש כולם מפחדים ממנו. ככה היה עם הנמר, מה זה, שטר מן החייסטור. אחר כך הגיע העכבר קטן וסיפר לאמא, בשמחה גדולה, היום פגשתי ידיד וחבר שרצה לשחק איתי. שאלה אותו, אמא, מי זה? מי זה הידיד הגדול? אז היא תראה בפניה שורה איזה חיה נמוכה, יש לו על הצבא פרווה, כולו עם הקובט. החדה אימא וראה, זה החתול, זה השונא הגדול שלנו. ממנו תנוס כברוח מהאיש, הוא לא ידיד. הוא השונא הגדול ביותר על ידום הישמר הפני מנחם, זה הפירוש. הפסוק, איד כיושויח בנופל בצום ובחיל כהן, פסוק בתהילים י'. הוא אומר, איד כ... הוא נראה לך יצרור כנית כיושויח, הלך נמוך, ולמה איזה נופל בצום ובחיל כהן, רבים רבים חלול לנפילו. רבי סי, זה באמת מאוד מאוד להיזהר בימים האלו. לפני התוכניות של בין הזמן הם לא לעשות שם חור במבית שני, לא לעשות שם רחמון אל אצלם. ביוטיסיס אומר שהבית המקדש היה משייש, איך יכלו לשרוף את זה שייש, איך יכלו לשרוף. אומר טיסיס, זה היו שתי שירות של שייש, בין השתי שירות של שייש היה עץ, נדבוכן די אבן גלור, והאש נדלק בעצים בין השייש. בין הזמן, שם היה סייף אז בסמין קשה. בין הזמן. על זה לדעת היום לשים המקדוש, מחורים, אברכים, משמורים, רוצים, ומתפללים כל הזמן שרוצים, רוצים, אבל לשמר, טוב טוב לבדוק בכל מקום, מי החברים, האם שם יהיה לך גם אהב הסתויר, העיר השמיים, לבדוק, שבע דרישס וחקירס. איך אמר רב שלום שבדרון, כתוב בפסוק, בפרשס נצורים, כתוב כאלתם ידעתם את זה שישבנו בארץ מצרים, וזה אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. כתוב ככה, ותראו שיקוציהם והסגילו להם, שמים לב, בהתחלה זה נקרא שיקוץ וגלל. תראו שיקוציהם וגילו להם. אחר כך, כתוב ותראו שיקוציהם וגילו להם עץ ואבן, כסף וזוב אשר ימוהם. אז שאל, בהתחלה זה נקרא שיקוץ וגלל. אחר כך עץ ואבן, ובסוף כסף וזהב אשר ימוהם, מה הולך כאן? אז הוא סיפר סיפור שהיה איתו, הוא אמר שהיה איתו, אבל אני מאמין במינו שלם שלא היה ולא נברא איתו. אם זה היה, היה מישהו אחר, לא איתו. היה יוחד מומחה לעשות מדרן מעצמו, אופו ואיפו בשעת דרשה. אז הוא אמר שזה היה איתו. זה בטוח שלא היה איתו. הוא אמר, פעם הראשונה כשנסע מארץ ישראל לחוץ לארץ, לארצות הברית, הוא נסע באונייה, שיפליגה. וכשהגיעו על יד העיר ונציה, הכריס שם הרב אחוי ולבחול מלא התחדשות, כל מיני... שעומדים עכשיו לעבור סמוך לוונציה, אפשר להסתכל מהסיפון אל העיר, מהסיפון, רגע אחד נהיה מולה גדולה, מכל הזנים באו לתפוס מקום, אחד תחף את השני, גם פני זקנים לא ינדורו, הכל לזכייה לעמוד לתפוס מקום טוב על יד המעקה, ורב שולם אמר, לא הבנתי מה ההתרגשות הגדולה, שאלת המון העם, על מה רצים? הסביר לו שוונציה היא עיר שמורכבת מקבוצת איים בלב ים, והבתים בנויים על שפת הים ממש. ואחד שרוצה שם להגיע מבית לבית, הוא צריך אמונייה, רק להפליג בספינה. אני אסתכל עליהם, רב שלום סיפר, הסתכלתי עליהם בתימהון, כמי שנסתרה דעתם לגמרי. של זה צריכים לדחוף, להידחק בין כל ההמון. סיפר רב שלום, כשחזרתי מארצות הברית לארץ, עבר הספינה עוד הפעם על יד ונציה, וגם רב אחרי ולהזכיז את ההודעה, ואלה, זקנים עם נערים רצים לסיפון, והסתכל עליהם, אמר רב שלום, הסתכלתי עליהם, חושב לעצמי, אמת הדבר שלא שווה לרוץ ולרדוף, לראות את ונציה, אבל ניתן להבין את ההתרגשות והרצון לראות עיר של רחובותיה מלאות מים, מבית לבית צריכים אונייה, בחזור כבר הבנתי אותה. והיא לי תקופת הימים, הייתי נושא, צריך לנסוע עוד הפעם לארצות הברית, כשעברו לביאת ונציה, והרב אחרי ולשמיע את הכל, אז אמר רב שלום, אני בעצמי גם רצתי שם לזכות בראייה. אז הוא הסביר מה הפירוש. כבת פעם הראשונה התפלל, הסתכלת עליהם כמו בית משוגעים. זה היה הדבר רחוק ומוזר ביותר, לרוץ ולדחוף בשביל זה. פעם השנייה לא היה חידוש, כל כך הבנתי אותם. ובפעם השלישי אני כבר נסחפתי. הוא אומר, כך דרכו של בן אדם. הוא רואה איזה מחזה תמוע באופן תמידי, מטבע תכונתו, שמתרגל את זה. ולא עלינו... מתקררים רגשי הלב המועסים ברע. למה כאתה נמצא על יד זה? אני לא מדבר על כאן, על ונציה, להסתכל על ונציה, לא על זה. מדברים על ולטירו את שיקוציהם וגילוליהם. בהתחלה זה היה שיקוץ וגילול. אתה עומד על ידו, זה נגע עץ ואבן. רחמנה לצלון אחר כך, חושב שבו כסף וזה עובד. בהתחלה אתה יודע שיקוץ וגלל. הבן אדם מועז בזה. אבל כשחוזר ורואה עוד הפעם תבואי, זה הוא כבר התרגל קצת. אז רגע שהחמימות, התבועה בלב יהודי, למאוס בבואי, זה הוא למאוס בדברים האלו, זה כבר ירד פרופיל, כן, במקצת. וזה כבר לא במלוא כיעורה ומייסותה, רק זה עץ ואבן. זה כבר לא שיקוצים וגולדים. ובפעם השלישית, רחמון הלצון כבר נמשך כאילו כזה וזו. ללמדי רבותיי את סכנת השהייה במקום פרוץ. לא מדבר על ונציה. על סכנת השהייה במקום פרוץ. למרות שלא שמעו. מתקררים כל רגשי הקודש בלב האדם. אתה יודע, ככה אתה יודע כל הזמן למאוס בזה. את זה למדת במשך הזמן. את זה אתה מחנך את הילדים במשך הזמן. וכשברוך יעזור, קראת השם באיש יצאתו, באיש אתו עושי לבני סו. איך אמר עם רמז, ואני אהיה לו, נאום השם, חוים אז איש סובי. שמתם לב שהנאום השם זה בדיוק באמצע. היה צריך להיות כתוב, ואני אהיה לו, חוים אז איש סובי, נאום השם. או נאום השם, אני אהיה לו, חוים אז איש. אתה מכנסת את הנאום השם באמצע, אני אהיה לו, נאום השם, חוים אז איש סוביל. אמרה עם רמז, יהודי צריך לדעת שנאום השם זה חוים אז איש. גדע צריך להיות חוים אז איש, לא, אני אשתדל, אני אראה, אני אדר, אל תאדר ואל תשתדל, תדע זה חוים אז איש, תשמור על הילדים, על הניסי צמברזל. תשמור על הביזמי גדו שלך. וכשבורך הוא איש מבעדנו, ירוץ מפניך אדנו אלוהינו ולאבזינו, שיבונו בזמיד ולמאיר במאינו וסיין חלקנו וסרסר.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רבי אלימלך בידרמן על פרשת השבוע. כל

0: החסידות עם הרב חוסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.
1: כדי להבין את המשמעות של הסיפור הקצר הבא ואת העוצמה התמונה בו, כדאי להשתתף פעם אחד מכנסי יום ההצלה שעורכות שתי חסידויות סאטמר בארצות הברית. יום האצולה חל בכ"א בכסלו, היום שבו ניצל הרבי מסאטמר בעל הדברי יואל מציפורני הנאצים יימח שמם בימי השואה הנורא. עבור חסידי סאטמר זהו יום של הודאה ושמחה עצומה, ומציינים אותו מדי שנה בסעודות הודיה אדירות שנערכות באולמות ענק בהשתתפות עשרות אלפי חסידים שמודים ומעללים לקדוש ברוך הוא על הנס הגדול. ובכן, מעשה שהיה כך היה. מספרים, בימים הראשונים לאחר שהגיע דברי יואל הרבי מסאטמר לארצות הברית, התארח בביתו של יהודי שהכיר אותו עוד מהימים הטובים לפני מלחמת העולם השנייה. לעת ערב, שהגיע זמן תפילת מנחה ולאחריה תפילת ערבית, ראה הרבי מסאטמר שאין לו מניין. באותם ימים עדיין לא היו סדרי תפילה מסודרים סביב הרבי, ואנשים היו שקועים בפרנסתם במשך שעות ארוכות. מניין היה דבר שלא היה קל להשיג אותו. בלית ברירה, הרבי מסאטמר יצא בעצמו לרחוב כדי לחפש יהודים שישנימו לו מניין עשרה. עמד הרבי מסאטמר ברחוב, פנה בענווה לעוברים ושבים, מתחנן בפניהם שיכנסו לבית כדי להשלים מניין. בין העוברים עבר יהודי פשוט ותמים שעליו הולם את המליצה, לא חכם גדול ולא טיפש קטן. וגם אליו פנה הרבי מסאטמר, ביקש ממנו להצטרף למניין. אותו יהודי אכן הסכים, אבל עדיין היו חסרים אנשים. עמד מהצד והביט איך שהדברי יואל הרבי מסאטמר ממשיך לפנות שוב ושוב לעוברים ושבים. זה ממהל לדרכו, זה משיב בשלילה, זה מושך בכתפיו וממשיך ללכת. דקות ארוכות חלפו והרבי מוסיף להתאמץ ולשב. בסוף ניגש אליו אותו יהודי ואומר לו בתמימות, רבי, נדמה לי שכדאי שהרבי יחשוב על מקצוע אחר. הרי אתה רואה שאתה לא מצליח בפרנסה שבחרת לעצמך. אם אנשים לא מוכנים לבוא אפילו להשלים עניין, כנראה שלהיות רבי זה לא הפרנסה המתאימה בשבילך. אולי תנסה לעסוק במשהו אחר. גם מי שמעולם לא השתתף בכנסים של יום ההצלה של סאטמר, מבין היטב את האירוניה שבסיפור. כל העולם יודע איזו אימפריה רוחנית הפכה חסידות סאטמר להיות, ומה הייתה עוצמת הנהגתו של הדברי יואל. דווקא משום כך, הסיפור הקטן הזה מלמד אותנו יסוד גדול. הפער העצום שבין ההתחלה לבין ההמשך. בין אותם ימים שבהם אפילו מניין לא היה לו, לבין השנים שלאחר מכן כשנעשה למנהיג ישראל לרבם של רבבות אלפי יהודים. זה בדיוק מה שחזל אומרים לנו, בלשונו הידועה של רשי. אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך. כל ההתחלות קשות. זה מסר שאומרים לכל יהודי, דע לך, ההתחלה תמיד קשה, בתחילת כל דרך ניצבים מחסומים, קשיים, עיכובים. כאשר האדם מצליח לעבור את מחסום ההתחלה, הדרך נהיית קלה יותר, נוחה יותר, וההתקדמות נעשית טבעית ופשוטה בהרבה. אבל כאן מתעוררת שאלה מעניינת, שנראה שאפשר ליישב אותה על פי יסוד נפלא שמגלה לנו השפת אמת בפרשת השבוע. הגמרא במסכת שבת אומרת, אמר ריש לקיש, מה שכתוב, אם לליצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. בא להתאמה, פותחים לו, בא להתאר, מסייעים אותו. ריש לקיש מתאר אדם שעומד בנקודת הכרעה, שתי דרכים פתוחות לפניו, דרך התומה ודרך התארה. אם יבחר בתומה, פותחים לפניו את הדרך, לא עוזרים לו. אם יבחר בתארה, לא רק שפותחים לו, מסייעים לו מן השמיים. ולכאורה הדבר דורש הסבר, הרי למדנו שכל ההתחלות קשות. אם כן, כשאדם בוחר בדרך התארה, מדוע מסיים לו כבר בתחילת דרכו? הוא לא צריך להתמודד תחילה עם אותה התחלה קשה? חכמי המוסר עמדו על השאלה הזו, ויש כמה וכמה דרכים לתרץ אותה. יש מסבירים שעצם הבחירה בתארה היא הקושי של ההתחלה. יש מפרשים שהסיוע האלוקי ניתן רק לאחר שאדם עבר בכוחות עצמו, הגיע אחרי שהוא עבר את ראשית הדרך. אבל אפשר להסביר את הדברים בדרך נוספת, על פי יסוד נפלא ועוצמתי שמגלה לנו שפת אמת, פרשת השבוע, על הפסוק, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. רש"י מסביר, הועיל התחיל. משה רבינו התחיל לבאר את התורה לפני בני ישראל, מגלה לנו שפת אמת, ביור חדש, מופלא. משה רבינו לא רק התחיל לבאר את התורה באותו מעמד, הוא למעשה התחיל בשביל כולנו, התחיל את לימוד התורה ודרך ההבנה שלה בשביל כל הדורות. מדוע? מפני שכל ההתחלות קשות. משה רבנו, ראיה מהמנה, אוהבם של ישראל, ביקש להסיר מאיתנו את הקושי הגדול של ההתחלה, לכן הוא קיבל על עצמו להיות זה שמתחיל, כדי שאנחנו לא נצטרך להתחיל מאפס. אנחנו לא פותחים את הדרך, אנחנו ממשיכים את ההתחלה שכבר התחיל בשבילנו משה רבנו. וזו כוונת הכתוב, אומר השפת אמת. הועיל משה באר את התורה הזאת. המילה באר היא לא רק מלשון ביור והסבר, אלא גם מלשון באר מים חיים. הרי על הבאר כתוב בפרשת ויצא, כי מן הבאר היא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. חז"ל והספרים הקדושים מסבירים הרבה, שהבאר זה רמז למעיין התורה ולעבודת השם, ממנה שואב כל יהודי את חיותו הרוחנית. מהי אותה אבן גדולה שמכסה את פי הבאר? אומר השפת אמת בפרשת ויצא, האבן רומזת לכל אותן התחלות קשות. כל אדם המבקשת לגשת, כל אחד שרוצה לגשת למעיין התורה, לתפילה, לעבודת השם, מוצא בתחילת הדרך אבן כבדה שמונחת על פי הבאר. זו אבן שמעכבת, האבן של הקושי, של העצלות, של הבלבול, שכל אותם מחסומים שמלווים את ראשיתו של כל דבר שבקדושה. הועיל משה באר את התורה הזאת. משה רבינו פתח עבורנו את פי הבאר. הוא היה הראשון שגלל מעל הבאר את אותה אבן כבדה, כדי שאנחנו לא נצטרך להתמודד עם תחילת הדרך בכוחות עצמנו. אם כן, הדברים מתבהרים באופן נפלא. בשעת מתן תורה עדיין הייתה התחלה קשה. עדיין הייתה אבן גדולה מונחת על פי הבאר. כאן, בפרשת דברים, מעניק משה רבינו לבני ישראל מתנה שאין למעלה ממנה. הוא אומר להם, נכון, כל ההתחלות קשות, נכון, על כל באר מונחת אבן גדולה, אבל את האבן הזאת אני מסיר עבורכם, אני מתחיל בשבילכם כדי שאתם תוכלו להמשיך, אני פותח את הפתח כדי שאתם תיכנסו לדרך סלולה. זה מה שאומר ריש לקיש, בא להתאר, מסייעים אותו. הסיוע האלוקי לא מתחיל רק אחרי שאדם עבר את ההתחלה, אלא בעצם ראשית הדרך. הקדוש ברוך הוא שלח לו את משה רבינו ואת ממשיכי דרכו שבכל דור ודור, שיסירו מעליו את האבן הגדולה של ההתחלה. במקום נוסף מוסיף השפת אמת יסוד נפלא עוד יותר. לא רק שבדורו של משה נפתח אותו פתח ראשון, אלא בכל דור ודור מעמיד הקדוש ברוך הוא צדיקים, שהתפקיד שלהם להמשיך את פעולתו של משה רבינו. והם שווים ופותחים עבור כלל ישראל את אותו פתח אל התורה ולעבודת השם. לכן אנחנו מוצאים פעמים רבות כל כך בדברי חז"ל את הלשון. פתח רבי יוחנן, פתח רבי אלעזר, פתח רבה. וכיוצא בזה, הגמרא במסכת מגילה חוזרת שוב ושוב על הלשון הזאת. וגם במדרשים מצוי מאוד הביטוי פתח. פתח לנו פתח באי פרשתה. זה לא רק פתיחה טכנית של דרשה, זה ביטוי עמוק. הצדיקים שבכל דור ודור ממשיכים את כוחו של משה רבינו, פותחים עבורנו את פי הבאר, מסירים את האבן הגדולה, מכינים את הדרך אל התורה ולקדושה. ובלשונו הנפלאה של השפת אמת, הפתח שפתח משה רבינו עליו השלום, להיות הכנה שכל בני ישראל יוכלו למצוא מעיין התורה. ומעניין זה יש בכל הגדולים שבישראל, שיש להם כוח לפתוח בתורה. כמה מעודד לדעת זאת. לא תמיד אנחנו מצליחים להתחיל בכוחות עצמנו. לפעמים נדמה שהאבן כבדה מדי. האמת היא שאנחנו לא מתחילים לבד. משה רבינו פתח את הדרך, וצדיקי הדור שבכל דור ממשיכים לפתוח בשבילנו. מה נדרש מאיתנו? להיכנס לפתח שכבר נפתח. לפי הדברים האלו אפשר להבין גם את דברי המדרש, שבהמשך הפרשה באור חדש, המדרש מדייק בפסוק ככה. משה רבינו אמר, הוא מתאר להם מה שהיה, אהבו לכם אנשים חכמים ונבונים, וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. אומר המדרש, ואשימם, המילה ואשימה מלשון לשים, היא כתובה בלי האות יוד. חז"ל דורשים כך, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר להם משה, אם אין אתם נשמעים להם, אתם לא נשמעים לאותם שרים, ראשי הדור, אשמה תלויה בראשיכם. חסרונה של האות יוד מלמדת, זה מלמד אותם שהמילה ואשימה נקראת גם מלשון אשימם, אשמה. אם הציבור לא שומע בקולם של המנהיגים, האשמה לא מוטלת עליהם בלבד, אלא בראש ובראשונה, על הציבור שלא מוכן ללכת אחרים. והמדרש נותן על זה משל, למה הדבר דומה? לנחש, שפעם אחת אמר הזנב של הנחש לראש, עד מתי אתה הולך ראשון? הגיע הזמן שגם אני אוביל. אמר לראש, בבקשה, לך ראשון. הלך הזנב בראש, מה היה? בתחילה מצא גומת מים, נפל לתוכה. אחר כך הגיע לאש, נכנס לתוכה. אחר כך הסתבך בקוצים. מסיים המדרש, מי גרם לו? שהלך הראש אחרי הזנב. מבט ראשון, נראה שזה משל פשוט, על הצור לשמוע בקולם שמנהיגי ישראל. לאור דברי השפת אמת רואים כאן עומק נוסף. כל עוד הראש הוא המנהיג, הדרך בטוחה. הראש רואה למרחוק, מבחין במכשולים, יודע לאן לצעוד. כאשר מחליפים את הסדר, אז הזנב מתחיל להוביל, אין כאן התקדמות אמיתית. להפך, ככל שמתקדמים יותר מתרחקים מן היעד. הראש פותח את הדרך, הראש מסיר את האבן מעל פי הבאר. מי שהולך אחרי הראש זוכה להגיע למעיין החיים. בהקשר זה סיפר הגאון רב שמשון פינקוס, מעשה נפלא שיש בו מוסר השכל. פעם נפגש הרב פינקוס עם אחת מהנכדות של החפץ חיים. אותה נכדה למרבה הצער נסחפה אחרי רוחות הזמן ועזבה את דרך התורה. היא סיפרה לו שפעם אחת, אחרי תקופה של לימודים באוניברסיטה, באה לבקר את הסבא הגדול החפץ חיים, נכנסה לחדר שלו, ראתה אותו יושב כפוף על ערימת ספרים ישנים, שקוע בלימוד התורה כדרכו. הסתכלה מסביב ואמרה לו, סבא, העולם מתקדם, אתם נשארים מאחור. בכל יום יש תגליות חדשות, המדע מתקדם, טכנולוגיה מתפתחת, העולם צועד קדימה. רק אתם, לומדי התורה, יושבים עם אותה גמרא ישנה מלפני 2000 שנה, חוזרים שוב ושוב על אותם דפים ואותם דברים, דור אחרי דור, בדיוק אותה תורה. חפץ חיים מרים את עיניו, חייך ואמר לה, אספר לך סיפור. היה סוחר אחד שהיה נוסע מדי יום מן העיירה שבה התגורר לעיר הגדולה כדי למכור את הסחורה שלו. כל בוקר היה רותם את הסוסים לעגלה, מצליף בהם, נוסע באותה דרך בדיוק. בלילה היה חוזר הביתה, מאותו מסלול. יום אחד דרכו חזרה היה עייף מאוד. חשב לעצמו, הרי הסוסים מכירים את הדרך בעל פה. שנים שהם נוסעים באותו מסלול. מה אני צריך לכוון אותם? עדיף לי לנוח. נכנס לאחורי העגלה, נרדם. פתאום הוא מתעורר בבעלה. העגלה הידרדרה במהירות במורד הר. עד שהוא הבין מה מתרחש, הוא כבר היה מוטל למרגלות החבול ופצוע. העגלה שבורה, סוסים פצועים. חפץ חיים מספר, הוא עוצר לרגע, הוא שואל את הנכדה שלו, מה קרה? הסוסים לא התקדמו? ודאי שהם התקדמו. ברגע שהם הבחינו שהאדון לא מכוון אותם, הדשא בצד, הדשא הירוק, משך אותם יותר. הם סתו קצת מהמסלול כדי לאכול דשא. משם הדרך לתאום כבר הייתה קצרה מאוד. אמר לה חפץ חיים את המשפט הנוקב. העולם מתקדם נכון. השאלה היא לא האם מתקדמים, השאלה היא לאן מתקדמים. והוא הוסיף דברים שנשמעים כיום כמו נבואה. כל מדינה שוקדת להמציא כלי נשק משוכללים יותר מחברתה. פצצות גדולות יותר, מטוסים מהירים יותר, אמצעי הרס מתוחכמים יותר. זו אמנם התקדמות, אבל איזו התקדמות? זו התקדמות שמובילה את העולם לבניין או לחורבן. שנותנים לסוסים ללכת לבד, הם באמת מתקדמים, מתקדמים לתאום. ככה גם העולם. אפשר להתקדם במהירות עצומה. אם אין מי שמחזיק במושכות, אם אין ראש שמנהיג, ההתקדמות עצמה עלולה להיות הדרך הקצרה ביותר לחורבן. כמו שהמדרש מלמד, הזנב רוצה להניג, הוא מצליח להתקדם לאיפה, למים, לאש, לקוצים. כך נראית התקדמות שאין לה ראש. לעומת זאת, כשהראש מנהיג, כשהתורה וחכמיה, הם המכוונים את הדרך, אין מה לחשוש מההתקדמות. להפך, אז כל ההתקדמות מוליכה את האדם ואת העולם לתכלית האמיתית. בעל הספתי צדיק, נכדו של החידושי הערים, מגלה במדרש הזה עוד משהו נפלא, משהו אישי. אומר הספתי צדיק, המשל לא עוסק רק בהנהגת הציבור, ובחובה ללכת אחרי גדולי ישראל האמיתיים, אלא הוא מתאר גם את המאבק הפנימי שמתחולל בתוך כל אדם. לכל אחד מאיתנו יש ראש ויש זנב, הראש זו הנשמה, הזנב זה הגוף והתאוות שלו. והשאלה הגדולה שמלווה את האדם בכל יום מחדש, מי ינהיג את מי? האם הנשמה תנהיג את הגוף, או אולי הגוף יגרור אחריו את הנשמה? אומר הספתי צדיק, אחת הנקודות הראשונות שבהן באה השאלה זו לידי ביטוי דווקא ברגעי פתיחת היום. אדם מתעורר בבוקר, למי הוא נותן לפתוח ראשון את היום? לראש או לזנב? לנשמה או לגוף? אדם צריך לזכור לשמה הוא נברא. הוא לא נברא כדי לשרת את הגוף, אלא כדי לרומם את הנשמה. הגוף הוא כלי לבוש לעבודת השם. לכן תחילת היום צריך להיות שייך לנשמה. תחילת תפילה, תחילת תורה, עבודת השם. אחר כך שער צורכי החיים. אדם שמיד כשהוא קם מהמיטה שוקע במסחר, בעסקים, בענייני העולם הזה, עוד לפני שהוא עומד להתפלל לפני הבורא יתברך. הרי הוא מקדים את הזנב לראש, הוא נותן לגוף להוביל, כשהנשמה נקררת אחריו, כשהזנב הולך ראשון, מזהיר המדרש, הסוף הוא מים, אש, קוצים. ספתי צדיק מסביר, מים שלושת הדברים הללו? שלוש נפילות רוחניות שעלולות לפקוד את האדם, מים זה רמז לתאוות, שעלולות להציף את האדם ולמשוך אותו אחריהן, האש זה רמז לבידת הכעס, ששורפת את האדם, מבפנים, מחלה את עולמו. הקוצים, רמז למשחיתים, לכוחות השליליים שנבראים מעבירות, שמסבכים את האדם, מקשים עליו להיחלץ מהם. לעומת זאת, האדם פותח את יומו בתפילה, מכריז כבר בתחילת היום שהנשמה היא המנהיגה והגוף הוא רק המשרת, הוא זוכה להינצל מכל אותם מכשולים, הוא מעניק לראש את המקום הראוי לו, ממילא גם הגוף הולך אחריו בדרך הנכונה. מסיים השפתי צדיק בדברים מעוררים מאוד, כן כל גוף ונפש, כל זמן שהגוף טועה שהוא עיקר, סכנה שיובד באיזה תאווה. רק טובתו שידע שנשמה עיקר הבניין, והגוף תפל ומלבוש לנשמה. באופן זה יניח לנשמה להתלהב בעבודת השם יתברך, ויקמץ הגוף אף מה שצריך לו. אזי יהיו שניהם בשלום בשני עולמות, שיתקן הכל בעודו בחיותו, שלא יצטרך גלגול, דברים שמטלטלים את הלב. מי שזוכר שהראש הוא המנהיג, שהנשמה עיקר האדם, זוכר לתקן את עצמו כבר בעולם הזה. הוא לא מניח לגוף להוביל אותו, מעמיד אותו במקום הראוי כמשרת של הנשמה, חלילה. כשהאדם נותן לזנב להניג, מעמיד את הגוף במרכז החיים, הוא מאבד את כיוון ההליכה. אולי מתקדם, אבל לא מתקדם ליעד הנכון. את מה שלא יתקן כאן, יהיה עליו לשוב ולתקן בגלגול נוסף. לסיום נוסיף יסוד נפלא, שמשתלב היטב עם מה שדיברנו. כולנו מכירים את דברי רש"י המפורסמים בפתח הפרשה. אלה הדברים, לפי שהן דברי תורכות. מנה כאן משה רבינו מונה את כל המקומות שהכיסו לפני המקום, לכן הוא סותם את הדברים ומזכיר אותם ברמז מפני כבודם של ישראל. לכאורה משה רבינו מוכיח את ישראל ועושה זאת בעדינות ברמז, לא שלא לבאש אותם. הוא אומר מילים במדבר בערבה, והוא מתכוון להזכיר להם תזכורת על החטאים. אלא שהחתם סופר בפרשת מסי מגלה כאן מהלך מחודש ומופלא. חז"ל מלמדים, בכל אותם מקומות שבהם נכשלו ישראל במדבר, החטאים לא התרחשו במקרה. אותם מקומות היו מסוגלים מטבעם לפורענות, כי שרתה בהם טומאה, והייתה בהם התגברות מיוחדת של היצר הרע. אפילו שמות המקומות, יש בהם רמז על הטבע הרוחני של אותו מקום. לפי זה, היה מקום ללמד זכות על ישראל ולומר, אם הם לא היו מגיעים דווקא לאותם מקומות, אולי לא היו נכשלים. אומר החתם סופר, זו באמת הייתה אחת מהכוונות של משה רבינו בראש ספר דברים, שהוא מזכיר את המקומות במדבר, בערבה, מולסו, בין פרן ובין תופל ולבן, וחצרות ודי זהב. הוא לא מסתפק רק ברמז לחטאים, אלא הוא גם באותו זמן, בו זמנית, מלמד זכות על עם ישראל. תראו איפה הם היו, המקום עצמו היה מסוגל לעורר את הניסיון. אבל מיד מוסיף החתם סופר שזו לא כל התמונה. האמנם המקום משפיע על האדם, עדיין מתקיים הכלל שאמרו חז"ל במסכת מכות. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. האדם לא מגיע במקרה למקום מסוים. הדרך הפנימית שבה הוא בוחר היא שמובילה אותו גם אל המקום המתאים למדרגה שלו. אם מחשבותיו שאדם נתונות לתורה, לקדושה, לתשובה, מהשמיים מוליכים אותו למקום שבו יוכל לעלות ולהתעלות. כמו שכתוב, וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. דורשים חז"ל רפידים מלשון רפו ידיהם מן התורה, יצאו מאותה רפיון, התחזקו בעבודת השם, זכו להגיע להר סיני לקבל שם את התורה. אבל אם פנימיותו של האדם לא מתוקנת, גם המסעות, המסע גם משתנה בהתאם. וייסעו במדבר סיני ויחנו בקברות התאווה. חז"ל אומרים, נסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. כך הייתה היציאה שלהם, מחשבה כזאת, הובלו למקום שבו נכשלו בתאווה. לפי זה אומר החתם סופר, מצד אחד כתוב בפרשת מסי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסיהם על פי השם. משה רבינו כתב את מוצאיהם, זה נקודות הכישלון והירידה, תלה את זה במסיהם, במקומות שעליהם הוביל אותם הקדוש ברוך הוא, וכך לימד זכות על ישראל. אבל מיד אחר כך התורה מעידה, ואלה מסיהם למוצאיהם. מה זה כפל הלשון? ובצורה הפוכה, תורה מלמד את הצד השני של המטבע. לא המסעות גרמו ליציאות מן הקדושה, להפך, היציאה הפנימית מהקדושה גרמה למסעות לאותם מקומות קשים. שני הדברים אמת, יש כוח למקום להשפיע על האדם, אבל האדם הוא שקובע בבחירה שלו לאלה מקומות יגיע. משה רבינו לא רק הוכיח את ישראל, הוא לא רק הסיר עבורם את האבן הגדולה שמעל פי הבאר, הוא לא רק פתח להם את הדרך לתורה, הוא גם חיפש עליהם זכות. הוא הביט על כל נפילה מתוך אהבה, ניסה להבין את המקור שלה, לימד איך אפשר להתרומם ממנה, ובשביל סיבה זו לבד שווה ללכת אחרי הראש. ואולי זו הכנה הראויה ביותר לשבת חזון. הימים הללו שבהם אנחנו מצפים לרחמי שמיים, לבניין בית המקדש, ימים שבהם אנחנו זקוקים יותר מכל ללימוד הזכות של משה רבינו, שנזכה שגם הלימוד התורה שלנו, גם אם עדיין לא בשלמות הראויה, ילמדו עלינו זכות מן השמיים. וכמו שמשה רבינו פתח עבורנו את פי הבאר והסיר את האבן הגדולה מעליה, יסיר הקדוש ברוך הוא מעל כלל ישראל את כל המחיצות והעיכובים, ונזכה במהרה לגאולה השלמה, לבניין בית המקדש, לראות עין בעין בשוב השם ציון במהרה בימינו, אמן.
0: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף, פיבב עמוד ב', שחט 100 חיות במקום אחד. מבואר במשנה כי השוחט 100 עופות במקום אחד רשאי לחסות את דמם בכיסוי אפר בפעם אחת, ולא צריך לחסות כל דם בנפרד. השאלה המתעוררת היא, האם מותר לאכול מן העוף השחוט עוד בטרם היה סיפק בידי השוחט לחסות את דמו? ובכן, בנידון זה נחלקו הפוסקים. במשנה נאמר כי השוחט בעל חיים ולא יצא ממנו דם רשאי לאוכלו. מה החידוש בדבר? הראב"ן מוסיף על דברי משנתנו, אף על פי שלא היה אדם, והשוחט את החיה או את העוף לא קיים את מצוות כיסוי אדם, במקרה זה אין בכך כל פסול, כי מצוות כיסוי אדם לא חלה כלל, שהרי לא יצא דם. הרי לנו מסיק בעל ערוך השולחן ובעל מעשה אברהם, כי אם מצוות כיסוי אדם חלה, אסור לאכול מן העוף, עד שהמצווה מתקיימת נחלה. ורק כאשר המצווה לא חלה, מותר לאכול ממנו, למרות שלא התקיימה מצוות כיסוי אדם. ואילו המהר"ם בן חביב חולק וסובר כי מותר לאכול מן העוף עוד בטרם כוסה דמו, ואף ראיה הביא לשיטתו מהסוגיה בה נאמר כי בשכר שאברהם אבינו אמר ואנוכי אפר ואפר, זכו בניו לאפר פרה אדומה ולאפר סוטה. הגמרא מבארת כי מצוות כיסוי אדם הנעשית באפר אינה נמנית בין המצוות הנזכרות, מפני שבמצוות פרה אדומה ואפר הסוטה יש הנאה לישראל שניתרים מטומתם, והסוטה נקייה מחשד, אך במצוות כיסוי אדם המצווה היא ללא הנאה גשמית. לא מסיים המהר"ם בן חביב, היה אסור לאכול את העוף עד כיסוי דמו, הייתה הנאה גשמית גם מקיום מצוות כיסוי האפר, שמעתה מותר לאכול את העוף ואת הבהמה. הרי לנו כי רשאי אדם לאכול בעל חיים שדמו עדיין לא כוסה. כך גם דעת המאירי שהכיסוי אינו מעכב אכילת הבשר, אלא מכיוון שנשחטה מותרת באכילה, ואין הכיסוי מעכב, אלא שהיא מצווה בפני עצמה שלא ממכשירי האכילה. להלכה פסק הבית יוסף כדעת ארוחות חיים שמותר לאכול מן הבשר טרם כוסה דם העוף. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. ברוך השם, לאחר שחלק גדול מעם ישראל חתם על היתר עסקה בערב פסח אצל הרב, בית מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת, ומי שעוד לא חתם, שיחתום כבר עכשיו ומיד, כאשר הוא מבין לפני החתימה מה זה היתר עסקה, והוא חותם ומתחייב שכל העסקים שלו ביתר עסקה, הוא גם נותן רשות לרב לפרסם שכל ההתחייבויות שלו הוא ביתר עסקה, אז קודם כל הבן אדם הזה הופך להיות הרבה יותר מותר ובכל מה שקשור ליתר עסקה. כמובן מהיום, בכל עסקה, בכל חוזה שכירות של הסכם שהוא סוחר או מזכיר דירה, כמו כן, בקניית מכירת דירה, הסכם עובד ומעביד, בכל הסכמים אלו הרי כתוב ומחויב ריבית בכמה וכמה פעמים, אז הוא צריך להוסיף בכל פעם מחדש שההסכם הזה כפוף ליתר עסקה ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר. שאלה גדולה והבנה חשובה. מה בכל מה שקשור לעסקים? אנשים הפרטיים הלכו וחתמו. לאותם אנשים יש להם עסקים לפעמים, חברות, עוסק מורשה, או לאנשים שבכלל לא חתמו את עסקה באופן אישית בשבילהם, מה כלפי החברות והעסקים שלהם? צריך לדעת שבכל מה שקשור לעסקים ולחברות, הדרך חייבים להעביר את כל החברה למנגנון של היתר עסקה. זאת אומרת שהחברה תהיה מחויבת להתנהל על פי כל ההתחייבויות והסעיפים של היתר עסקה, וכמו שמחויבת להתנהל על פי היתר עסקה, כמו כן זה מזכה אותה מהאיסורי ריבית בכל מה שקשור בעסקים ובהתחייבויות, בקניות, במחירות שהוא יישא מול הקליינטים שלהם. כמובן, לכל חברה יש גם בנקים וכרטיסי אשראי וכדומה. ולכן חשוב מאוד שיתעשה את עסקה כדת וכדין. צריך לדעת אצל חברה, צריך שיהיה לזה תוקף הלכתי ומשפטי, ושיהיה תוקף הלכתי ומשפטי, יש נועל מסוים, איך שרבני בית ההוראה עושים את זה אמנת שיהיה לזה תוקף, ולכן חשוב מאוד שכל בן אדם שיש לו עסק ברשותו, אז יפנה לבית הוראה, לרב המיוחד שהוא ממונה על הנושא הזה של לעשות את עסקה לעסקים. המספר טלפון של אותו רב זה 052-763-7733. 052-763-7733. צריך לדעת שבאותו רגע שאתה מוכר ונותן מחירים שונים לאנשים, תלוי לפי זמני התשלום, היום הרבה מאוד חנויות ועסקים עושים דברים כאלו, גם כשהוא קונה את המוצרים, יש פלוס 30, פלוס 60, פלוס 120, וזה לפעמים מחירים שונים ותוספות נוספות, הרי כל זה בעיות קשות של ריבית, אפשר לפתור אותם, אבל חייבים לפתור אותם. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד, הכל בסדר. חייב לדעת, היום בדור שלנו הלכות שריבית הפכה להיות הלכות שקשור לכל אחד, שאם עד לפני 50 שנה כל בן אדם שרצה לאכול בשר ידע שהוא אמור להכשיר ולמלוח, ידע הלכות של טריפס ומליחה וניקור וכדומה. היום אף אחד לא יודע את זה. אתה יכול להיות גם רב בעיר 50 שנה, שאלה אחד לא הגיע אליך, הרי קונים את זה עם הכשרים טובים ונגמר העניין. אבל נכון, יצא הלכות של מליחה, אבל נכנסו הלכות של ריבית. אתה לא יכול לחיות את החיים שלך, להיות יהודי, להיות מקיים מצוות, אם אתה לא מתמצא בהלכות של ריבית. צריך לדעת, הגימטריה של ריבית זה הגימטריה של 612. כותבים את זה ביוד אחד. למה זה 612? אומר המהר"ל, כי המדרש אומרת, שמי שמקיים ריבית, מקבל מצוות ושכר, כמו שהוא קיים עוד 612 מצוות בנוסף לריבית. כמו שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות, ככה אומרת המדרש. אותו דבר, מי שמחלל ועובר על ריבית, לא נענש רק על ריבית, הוא נענש חד וחלילה, כמו שהוא עבר על עוד 612 עבירות חד וחלילה. ולכן זה הגימטריה של ריבית. אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות ריבית, אבל צריך לדעת איך אתה מחזיק חנות חד וחלילה, ואתה מכשיל עשרות ומאות ועשרות אלפי אנשים בריבית, כי יש לך עסק, אם אתה בעצמך לא טוב בריבית, אז זה דבר אחד, זה אתה לא בסדר, ועם כמה אנשים שאתה מתעסק, אבל חנות הרי האיות שלה למכור לכמה שיותר אנשים, איך בעצם אתה מכשיל כמה שיותר אנשים? זה היום ונורא לחשוב שיש עולמות, שמחות, בכשרות מודרת, שכל הכשרויות הטובות, ואתה מגיע וסוגר אותם חתונה וכל אירוע אחר, ואומרים לך, אם אתה עכשיו משלם את הכסף, אתה מקבל הנחת מזומן של עוד 10-15%, לעומת מה אתה תשלם את זה בית האירוע. הרי קוראים לזה פסיקה בהוזלה, שבן אדם עבור זה שמשלם היום את הכסף, כמה חודשים לפני אירוע, בעצם זה הלוואה שאתה נותן לבעל העולם. הוא נותן לך ריבית עבור זה, הוא מוזיל לך מהמחיר עבור זה שאתה נותן לו את הכסף מראש, אתה מלווה לו את הכסף. איך מותר לו להוזיל לך מהמחיר, בעצם לתת לך ריבית, הרי זה ריבית חמורה ביותר. ולכן צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות כזה מצב שישנה עולמות אירועים עם הכשר למאדרין, כאשר אותו בן אדם מגיע וחותם איתם אירוע, מכשילים את הבן אדם בסוג חמור ביותר בדרבנן, לפעמים גם יכול להיות בדורייתא, ואומרים שזה כשר. למה זה כשר? כי האוכל שחשש שרק יכול להיות שמה, אז זה אין כבר, סליחה. ומה עם האיסור החמור בריבית שזה כתוב? כמה פרשיות ליד זה? אמרת שונה, יש לנו אחד וחלילה שתי תורות, מה זה הדבר הזה? איך אתה נותן כשרות לעולם, ואותו עולם עושה בעיות שריביות עם האנשים שלו? מה הבעיה שאותו עולם יחתום גם על היתר עסקה? כמה זה קשה כבר הדברים? צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. אם יש לך עסק ברשותך, או שאתה חבר, או קרוב משפחה, או ידיד של בעל עסק, תמיד אותו על הדברים. מה זה הדבר שאתה מחזיק עסק, מכשיל עשרות ומאות ואלפי אנשים בריבית? כי אתה לא עושה היתר עסקה, כי לא למדת? אחד אומר, שולך לבעל עסק ואומר לו, תגיד לי, נודע לי שהקנייה אצלך היה בבעיה של ריבית. למה אתה לא פותר את הבעיה? אומר, תשמע, אני מוכר מוצרים, אני לא מוכר את הרי עסקה. מה אתה בדיחה הזאת? בשבת אתה מבין שאסור לך להיות פתוח, כי זה חמור מאוד. איך זה שאתה עושה עסקים של ריבית, שכתוב במשנה בגמרא? האם זה לא חמור מאוד? האם אתה לא מאמין מה שאומרים חכמים שלא יקומו לתחיית המתים אנשים שעושים בריבית ועוד מכשילים אחרים בריבית? האם אתה לא מאמין במה שאומרת הגמרא והמדרש בקרוב ל-40 מקומות שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו? האם אתה לא שואל את עצמך למה אתה לא מצליח בעסקים שלך? זה לא שאלה? אתה לא נראה לי בטלם ושלומזל. למה אתה לא מצליח בעסקים? אתה לא מבין למה? הרי הגמרא אומרת במפורשות בהרבה מאוד מקומות, תנאים, אמוראים. הגמרא מספרת על המוירה, רב חומה, שהוא איבד את נכסיו, כי היה לו ריבית, היה לו ריבית דרבנן, במקרה. אבל צריך לדעת, מה משנה דרבנן, דורייתא? איך אתה עושה עסק? למה אתה עושה עסק? להפסיד כסף או להרוויח? אתה רוצה להרוויח? אין לך סיכוי להרוויח. אם הגמרא והתנאים מבטיחים שאתה לא תרוויח, נראה לך שאתה יצא פיקח. אתה יודע שישנם ויכוח בין הגדולי הפוסקים על כל מיני אופנים, האם זה ריבית או לא, ומוכיחים אחד לשני מכל מיני ראיות, האם זה ריבית או לא, מגיע לביש מגדולי הפוסקים ואומר, הרי אתה רואה מי שעשה ככה איבד את כספו, אז אתה רואה שזה ריבית. תראו עד כמה דברים מגיעים. זה כבר הפך להיות ראיה, איך אנחנו יודעים שזה ריבית, כי אנחנו רואים שבן אדם איבד את כספו. לכן צריך לדעת, אתה כבעל עסק, שהמטרה בעסק שלך הוא בעצם להרוויח, אתה תשמור כפול שלא תיקשל בריבית, ועוד יותר שלא תכשיל לאנשים אחרים בריבית. ולכן חשוב לכל אחד ואחד לעשות את רזקה כדת וכדין לעסק שלו. זה לא קשור להתנהלות האישית. בן למה נשמע, אני חתמתי כבר בערב פסח אצל הרב. עד הכל מסודר. התשובה היא לא. ההתנהלות האישית שלך זה התנהלות אחת. זה לא מחייב את התנהלות העסקית שלך. הרי אם אתה מחייב כל מיני דברים לכל מיני אנשים, או איך שאתה מתנהל איתם, ובעסק אתה לא מתנהל ככה, מה זה קשור? יש התנהלות עסקית, יש התנהלות אישית. בפרט אם אתה חברה, חברה בעם, מה בכלל משנה מה שעשית או לא עשית. יש החלטת דירקטוריון, יש דרך איך מקבלים החלטות, איך מחייבים את התנהלות החברה, ולכן תיגש לרב מוסמך שיעשה לך את הרזקה כדת וכדין לעסק. אם אתה נתקל בעסק ואתה שואל אותו, יש לו את הרזקה, אומר לא, תמיד אותה לדברים, אל תקנה אצלו, חד וחלילה, שהנגע הזה שקוראים לזה ריבית לא יעבור אליך. הרי אומר ספר חסידים, שאנחנו רואים שאנשים שהיו ישרים בכסף, אבל קצת ריבית שנפל לתוך הכסף, הרס את כל הכסף, מה אתה מחפש לך? שיעבור אליך עסקים ונכסים שהיה בזה בעיות של ריביות? זה כמו חיידק טורף, זה כמו שיש לך בתוכנה, שיש לך דברים שאוכלים לך את כל התוכנה. איך אתה עושה כזה דבר? ולכן צריך לדעת, צריך לקבל עלינו, שהרי בינתיים חד וחלילה, אבל למען החיזוק, רוב החברות עדיין בארץ אין להם את הרזקה. גם כן, רוב החברות שיש להם כשרות מודרת. לא יעלה על הדעת שהמצב יישאר ככה. אנחנו מקווים בזכות המאזינים העיקרים, בזכות עם ישראל הקדוש, הכל הוא רוצה לקיים, רק הוא לא יודע, נקבל על עצמנו שכל עסק וכל עסקה, קודם כל תחפיף אותו ליתר עסקה. חוץ מזה, תדע הלכות, מה מותר, מה אסור, איך זה מותר בלי יתר עסקה, אבל קודם כל, בבקשה, תעשה שיהיה יתר עסקה, שלא תכשיל אנשים אחד וחלילה בריבית החמורה מאוד. יעזור השם לכולנו, שנהיה שמורים בפרט בדברים החמורים ובכל הדברים ביחד, ונזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא, שלום לכל המאזינים העיקרים.
3: כל חי

0: אלא גם כאשר מעורב בהם טעם של מאכל אסור, אסורים באכילה. כמו כן, תערובת בשר בחלב שאסרה התורה לאוכלה אינה אסורה רק כאשר מעורב ממשות בשר עם ממשות חלב, אלא גם כאשר מעורב טעם בשר בחלב או טעם חלב בבשר, הרי זה אסור. הלכה שנייה עמדנה בכלים שבישלו בהם מאכלי בשר. גם אם לאחר שהשתמש בכלים בהם ניקו אותם היטב מהמאכלים ועתה הם נקיים לגמרי, אסור לבשל בהם מאכלי חלב. וכן כלים שבישלו בהם מאכלי חלב ועתה הם נקיים לגמרי, אסור לבשל בהם מאכלי בשר. הטעם לכך הוא שבשעת הבישול טעם התבשילים נבלע בדופני הסיר, וכשבישלו בשר בסיר בשרי דפנותיו בלו טעם בשר, וכאשר לאחר מכן מבשלים בו חלב, טעם הבשר יוצא מדופני הכלי ומתערב בחלב ונסר. וכן להפך, כשבישלו חלב בסיר חלבי, טעם החלב נבלע בדפנות הסיר, וכשלאחר מכן מבשלים בו בשר, טעם החלב יוצא מדופני הסיר ומתערב בבשר ונאסר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי יום ראשון, היי במנחם אב תשפ"ו, מסכת חולין, דף פי, הדף השמונים, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זוהי אכסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתה משלימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, ובתוכה מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה ודבורה בת יפה שנדל פייגה, וירפם במהירה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולאבותיי. שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביטה נפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה ופרק השינון לסיכום וחזרה. הודות אשר למדנו בערב שבת חזון פרשת דברים יום שישי ג' במנחם אף תשפ"ו, אז למדנו את שני דפינו היומיים, דפים עין ח' ועין ת' במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה הודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה הדין אם שחט בהמה ובנה חולין ביום אחד בתוך העזרה? והתשובה, הרי הם פסולים ואסורים בענה, אבל שחיטת הבהמה שנהיה לוקה, אבל לא על השחיטה של הראשונה, משום ששחיטת חולין בעזרה אינו אלא איסור עשה. ולאו הבא מכלל עשה, אין לוקים עליו.

שנייה. מה הדין אם הראשונה קודשים והשנייה חולין ושתיהן נשחטו בחוץ? והתשובה, על הראשונה חייב קראת משום שחיטת קודשים בחוץ והבהמה פסולה משום שחוטי חוץ והשנייה קשירה ומותרת באכילה ולוקין על שתיהן. שאלה שלישית, מה דורש רבה מתיבת צה בפסוק בכל מקום בתורה והתשובה שבא למעט כליים? שאלה רביעית, לרבי יושיע מניין שחיוב במקלל אביו ואמו נאמר גם אם כלל אחד מהם, והתשובה שנאמר שוב אביו ואמו כלל? שאלה חמישית, איזה כולם מצינו במצוות שילוח הכל עם לבד זאת שנוהגת רק בנקבה והתשובה שנוהגת רק בעופות שנקרו לפניו במקרה ולא השייכים לו? שאלה שביעית, מה עם האיסורים בכלי בהמה והתשובה לרובם זה בזה ולחרוש בהם ביחד? לגבי אמו מוכיחה הגמרה שסימנים מוכיחים מדאורייתא, אומר רשי, לגבי השבת הוידה. שאלה שמינית, מהו קוי? והתשובה, תערובת של חיה ובהמה. שאלה תשיעית, מדוע אין שוחטים קוי ביום טוב התשובה, משום שאם זו חיה, הרי מחויב בכיסוי אדם גם ביום טוב. אבל אם זו בהמה, פטור מכיסוי אדם ואסור לחסות ביום טוב. והשאלה האחרונה הייתה, אלו בעלי חיים אינם חייבים במתנות כהונה, והתשובה חיות. אלה הם 10 התשובות ל-10 השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה, עוד אותה שלמדנו בשני דפים היומיים, דפים עין ח' ועין ת' במסכת חולין. וכדי להשלים את פרק השינוי לסיכום וחזרה, אנחנו נלמד את ההלכות היוצאות למעשה מאשר למדנו בשני הדפים היומיים עין ח' ועין ת' תחת הכותרת אליבא דהלכתא. הלכה ראשונה, אסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, והשוחט אותו ואת בנו ביום אחד לוקה, שנאמר אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ואינו לוקה אלא על שחיטת האחרון. ב' אם שחט אחד משניהם ובא חברו ושחט את השני חברו לוקה. ג' איסור אותו ואת בנו נוהג בכל מקום ובכל זמן בחולין ובמוקדשים, בין במוקדשים הנאכלים בין במוקדשים שאינם נאכלים. לפיכך הראשון ששחט באזרה והשני בחוץ, או הראשון בחוץ והשני באזרה, בין שהיו שניהם חולין או שניהם קודשים, בין שהיה אחד מהם חולין ואחד קודשים, זה ששחט אחרון לוקה משום אותו ואת בנו. שחט בחוץ בהמת קודשים שראויה להקרבה חייב קראת, ואם אינה ראויה להקרבה אינו חייב קראת. ד. עבר ושחט אותו ואת בנו ביום אחד מותר לאוכלם, ויש מי שאוסר לאכול את האחרון בו ביום. ה. המקלל אביו ואמו אפילו לאחר מיתתם חייב סקילה אם הוא בעדים והתראה. אחד האיש ואחד האישה שקיללו, במה דברים אמורים שקיללו בשם השמות המיוחדים, אבל קיללם בכינוי אינו חייב אלא בלאו, כמו המקלל אחד מישראל. ו. איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות, כיוון שבנקבות ברור שהנשחט אחרון הוא בנה, ובסחרים אם נודע בוודאות שהנשחט אחרון הוא בנו לא ישחוט את שניהם ביום אחד, ומכל מקום אם שחט אינו לוקש הדבר ספק אם האיסור נוהג בסחרים או לא. זין, הנולדים מן הכליים, אם היו אמותיהם מין אחד מותר להרכיבם זה על זה, ואם היו אמותיהם משני מינים אסור להרכיבם זה על זה, אף על פי שאבותיהם ממין אחד. וכן אסור להרכיב זה הנולד אפילו על מין אמו. כיצד? פרץ שאמו חמורה מותר להרכיבו על פרידה שאימה חמורה, שבוודאי אביהם סוס, שהרי כל פרד בא מסוס וחמור, ממילא יש בכל אחד מהם צד חמור וצד סוס, ולכך אם אמותיהם ממין אחד מותרים, ובכל מקום אסור להרכיבו אפילו על החמורה, אבל פרד שאימו סוסה אסור להרכיבו על פרדה שאימו חמורה, וכן כל כך יוצא בזה. לפיכך הרוצה להרכיב פרד על פרדה או למשוך בשתי פרדות, בודק בסימני אוזניים וזנה וקול אם דומים זה לזה, בידוע שאימותיהם ממין אחד והם מותרים. חטא, אין איסור אותו ואת בנו אלא בבהמה טהורה בלבד, שנאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ונוהג בכליים, הבא ממין כבש וממין עז. ת. צבי שבא על העז וילדה ושחט העז ובנה לוקה, אבל העז שבא על הצבייה לדעת הרמב״ם השולחן ערוך אסור לשחוט אותה ואת בנה, ואם שחט אינו לוקה ולדעת הרשב"א והטור מותר לכתחילה. הייתה בת הצבייה הזאת נקבה וילדה בן ושחט את הנקבה בת הצבייה ואת בנה לוקה, ויש אומרים שאינו לוקה. זהו אליבא דהלכתא, ועד כאן פרק השינוי לסיכום וחזרה, עוד אותו שלמדנו בשני דפינו היומיים, דפים עין ח' ועין ט' במסכת חולין בערב שבת חזון, יום שישי ג' במנחם אב תשפ"ו, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע ה' במנחם אב תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ה-80 דף פ' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ת' עמוד א', 3 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר לי רבי אבא לשמעי, כי מעיילת לי קונדיאטה בריספק, עיין לאנך דדמיין להדדי ואיילי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה הגמרא מעשה שממנו למידים שאין חוששים לזה רעב,
אמר לרבי אבא לשעמי, אמר רבי אבא לשמש שלו, כי מאיילת לי קודנייתה בריספה, כאשר תכניס פרדות לעגלה שאני רוכב עליה כדי למשוך אותה, עיין לאנך דדמיין להדדי ואיילי, תבדוק שאוזניהם וזנבם שווים, ורק אז תביא אותם כדי שלא יעבור על איסור כליים בהנהגת העגלה. נאמר בתורה לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ולאו דווקא חרישה אלא אף אסור להניגם יחד. ואף שבפסוק נאמר רק שור וחמור, הוא עדין לכל שני מינים שבעולם, משום שלמדים גזירה שווה שור שור משבת. נאמר לגבי שבת ושורך וחמורך וכל בהמתך. מה לגבי שבת נאמר שור והוא עדין לכל הבהמות, אף כאן כל בהמות כליים בכלל האיסור. כך רשי, אבל הרמב"ן מביא פירוש אחר שמדובר שהעגלה כבר מחוברת לסוס או חמור גמורים, ורוצה להביא פרדה נוספת, ואמר לו רבי אבא שיחפש פרדה שדומה בסימניה למה שהעגלה כבר מחוברת אליו, כלומר, שאם יביא כבר סוס גמור יביא עכשיו פרדה שאוזניה קטנות וזנבה גדול, ואם יביא חמור גמור יביא עכשיו פרדה שאוזניה גדולות וזנבה קטן. אומרת הגמרא, על מכה סבר מוכח שרבי אבא סובר שאין חוששים לזרע האב, משום שאם היה חושש לזרע האב היה מתיר להביא פרדות שאינן שוות במראה, שהרי בכל הפרדות יש צד סוס וצד חמור. ועוד דבר מוכח מהסיפור הזה, שסבר רבי אבא שסימנים דאורייתא, כלומר ממה ששמח רבי אבא על סימני הבהמות כדי להתיר על פיהם איסור כליים דאורייתא, מוכח שמה שמבואר במסרת בבא מציע בדף זך, שמחזירים אבידה על פי סימנים שנותנים בה, זה מן התורה. שם במסרת בבא מציע מסתפקת הגמרא בעניין הזה, האם שמחזירים אבידה על פי סימנים הוא מן התורה או מדברי חכמים. אז אם כן מדברי רבי אבא אפשר להוכיח שסימנים זה מן התורה. כי אם דין זה הוא תקנת חכמים, אמנם מובן מדוע בעבידה סומכים על זה, שכן יש כוח ביד חכמים לתקן תקנות בממונות, כי הפקר בית דין הפקר. אבל לגבי איסורים כגון לגבי כליים, אין כוח ביד חכמים לתקן, ואם כן, אין לסמוך בהם על סימנים, ומזה ששמח רבי אבא על סימנים גם לגבי כליים, מוכח שהוא סובר שסימני העבידה הם אין התורה, ולכן מועילים סימנים גם לגבי איסורים. מביאה הגמרא ברייתא בחולקים חכמים ורבי אליעזר, באילו בהמות נוהג איסור אותו ועדנו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שלמדנו לעיל בדף עין ח' עמוד א', איסור אותו ועדנו נוהג בין בבהמת כליים משני מיני בהמות ובין בקוי, בין בקוי או בקבי, שזה ספק חיה ספק בהמה, אלו הם דברי חכמים. רבי אליעזר חולק ואומר כליים הבא מן העז ומן הרחל שהוא ממין הכבשים, איסור אותו ועדנו נוהג בו, אבל קוי אין אותו ועדנו נוהג בו. מבארת הגמרא במחולקים חכמים ורבי אליעזר, אמר רב חיסדא, איזהו קוי שנחלקו בו רבי אליעזר וחכמים, זה הבא מן התייש וממין העזים ומן הצביה שהוא חיה, כלומר שבא מבהמה וחיה. הוא בא להוציא מדברי הסוברים לכמן בדף פי עמוד א' שקוי הוא בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו בחכמים האם זה מין חיה או מין בהמה. וערערת הגמרא היחידה מבמה מדובר, אילה אם האם נאמר שמדובר בתייש הבא לצביה וילדה ולד וקשח התלה ולברה ושחט את הצביה ודנה ביום אחד, כיצד אפשר לומר כן? ואמר רב חיסדא, הרי אמר רב חיסדא, הכל מודים באופן שהיא צביה ובנה תייש שפטור כאשר שחט אותם ביום אחד. מדוע? כיסא ובנו, אמר רחמנה. באיסור אותו ועדנו אמרה התורה, שא ובנו, שזה מין בהמה, ולא נאמר צבי ובנו, שזה מין חיה, ללמדנו שאיסור אותו ועדנו נוהג רק בבהמות ולא בחיות, ואם כן פטור כאשר שחט צביה ובנה. אלא צריך לומר, שמדובר בצבי הבא על התיישה וילדה ולד, וקשח התלה ולברה, ושחט את התיישה ואת ולדה ביום אחד. וגם על זה נשאלת השאלה, כיצד אפשר לומר כן? ואמר רב חיסדא, הרי אמר רב חיסדא, הכל מודים באופן שהיא תיישה ובנה צבי, ושחתם ביום אחד שחייב משום אותו ועדנו, כי שא אמר רחמנה, שא אמרה תורה, דהיינו שחייב, כאשר האם ממין בהמה, ובנו כל דהו. הבן יכול להיות מכל מין שהוא, שהרי נקטה התורה ובנו סתם, ולכן גם אם הוא ממין חיה, חייבים עליו משום אותו ועדנו, ואם כן עדיין צריך לבאר, באיזה אופן חולקים חכמים ברבי אליעזר. מבאר את הגמרא, לעולם מדובר בתייש הבא לצביה וילדה בת, ובת זו ילדה בן, והוא הדין מילדה בת. וקשח התלה ולברה, ושחט את בת הצביה ואת בנה, ובזה חולקים חכמים ורבי אליעזר. רבנן סברי, חכמים סוברים, חוששים לזרע האב, והבת מתייחסת גם אחרי אביה, ואם כן מקצתה חיה משום שאימה צביה, ומקצתה בהמה שהרי אביה תייש. ומה שנאמר בפסוק סה, היינו ואפילו אם יש בה רק מקצת סה. ואם כן, גם בת זו שמקצתה בהמה, הרי בכלל איסור אותו ואת בנו וחייבים עליה. רבי אליעזר סבר, הם חוששים לזרע האב, והבת מתייחסת רק אחרי אימה, ואם כן, היא חיה גמורה, ואיסור אותו ועדנו, אינו נוהג כלל בחיה. ודרשת סה, ואפילו מקצת סה, לא אמרינן, לא שייך לומר בזה. משום שאינה מקצת בהמה, כלומר, גם רבי אליעזר סובר כחכמים שאיסור זה נוהג, אף אם יש בה רק מקצת סה. אבל כאן אין לדרוש כן, משום שאינה נחשבת מקצת סה. שהרי לא חוששים לזה רעה, ואם כן כל כולה, צביה כאימה. חיה. ועל חיה לא נאמר, האיסור של אותו ועדנו. ומדובר דווקא בתייש הבא לצביה, ואין להעמיד בצבי. הבעל התיישה וילדה בת, משום שלדברי רבי אליעזר הסובר שלא חוששים לזה רעב,
הרי כולה בהמה כאימה, ואם כן ודאי שאיסור אותו ועדנו נוהג בה, ואילו רבי אליעזר סובר כברייתא שאין איסור זה נוהג בקוי. לאחר שביארה הגמרא שחולקים האם חוששים לזרע אב או לא, שואלת הגמרא מדוע נחלקו לגבי קוי. עוקבי, שואלת הגמרא מדוע נחלקו חכמים ורבי אליעזר לגבי קוי ולפלוג בחוששים לזרע אב ופלוגתא דחנניה ורבנן. היה להם לחלוק האם חוששים לזרע אב או לא לגבי איסור אותו ועדנו בזכרים, כמו שחולקים חנניה וחכמים, שזו עיקר הנפקמינה יוצאת מן המחלוקת הזו, שחכמים הסבירו שאיסור זה נוהג גם בזכרים משום שחוששים לזרע אב, ורבי אליעזר סובר שאין נוהג בזכרים משום שלא חוששים לזרע אב. משיבה הגמרא הפליגה בהאם היו חולקים לגבי איסור אותו ועדנו בזכרים, אב ואמינא הייתי יכול לומר, בהא אפילו רבנן מודו, בזה אפילו חכמים מודים שלגבי קוי אין איסור אותו ועדנו נוהג. דסה ואפילו מקצת סה לא אמרינן, משום שלא דורשים ממשמעות המילה סה גם מקצת סה, אלא שהאיסור נאמר רק בסה שלם, ואילו קוי הוא רק מקצת סה. וממה שהם חולקים לגבי קוי, משמיעים לנו שחכמים חולקים גם בזה וסוברים שאיסור אותו ועדנו נוהג גם בקוי. מבררת הגמרא מהו קוי השנוי במשנה שעוסקת בדיני כיסוי אדם. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' ז' פסוק י' ג' ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צעית חיה העוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסה הוא באפר. ולכמן בדף ב' ג' עמוד ב' מבואר שדין כיסוי אדם נוהג רק בחיה ועוף ולא נוהג בבהמה. ולמרות ששנינו לאל בדף ע' עמוד ב' שחיה בכלל בהמה, מבואר בגמרא בדף דף שמכיוון שנאמר לגבי דם לא תאכלנו על הארץ לשפכנו כמים, הריינו למדים שיש דם שדינו כמים ואינו חייב בכיסוי אדם. אז מבררת הגמרא מהו קוי השנוי במשנה שעוסקת בדיני כיסוי אדם לפי חכמים ורבי אליעזר. אומרת הגמרא והד אתנן מה ששנינו במשנה לכמן דף ב' ג' עמוד ב' לגבי שחיטה וכיסוי אדם ביום טוב. השוחט חיה ועוף ביום טוב, מחלוקת בית שמאי ובית הלל במסכת ביצה במשנה פותחת המסכת. לגבי כיסוי אדם, בית שמאי סוברים ששוחט לכתחילה ביום טוב וחופר בדקר בכלי חפירה ומכסה. ובית הלל אומרים שאסור לשחוט אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום לצורך כיסוי אדם, אבל אם לא הכין אפר מבעוד יום אסור לשוחטו ביום טוב. וגם בית הלל מודים שאם עבר ושחט יחפור ויחסה. ומבואר שם בגמרא בדף זין שבית הלל מודים דווקא כאשר כלי החפירה נעוץ מבעוד יום באפר תיכוח, כלומר באפר מפורר שאין בו כתישה, וכן מודים בית הלל שמותר לחסות את אדם ביום טוב באפר קירה. והמשנה הזאת דנה לגבי כיסוי אדם של ספק חיה ביום טוב. אז אם כן נאמר במשנה לכמן דף ג' עמוד ב' לגבי שחיטה וכיסוי אדם ביום טוב, קוי אין שוחטים אותו ביום טוב, שמה הוא חיה וטעון כיסוי דם, ואף על פי כן אסור לחסותו ביום טוב, שמה הוא בהמה ואינו טעון כיסוי, ואסור לטלטל את האפר ביום טוב שלא לצורך מצוות כיסוי אדם משום מוקצה. במסרת ביצה בדף ח' עמוד א' התבררו שלוש סברות מדוע אסור לחסות את דם הקוי ביום טוב. וביור דברי הגמרא כאן, או על פי דברי רב הסובר, שאסור לחסות את הדם מדין מוקצה, ואסור לחסותו גם לא באפר קירה נחשב מוכן, משום שאינו מוכן אלא לצורך ודאי, אבל לצורך ספק, כמו פה בקוי, כיוון שאין דעת אדם להשתמש בו לצורך ספק, לא יזמינו לכך, והרי זה מוקצה. ואם עבר ושחתו, אין מכסים את דמו. מברר את הגמרא במה יסכין על באיזה קוי מדובר. הילה אם מדובר בתייש שהוא מין בהמה, בעל הצביעה שהיא מין חיה וילדה ולד, אם כן בין לרבנן חוששים לזרע אב, ובין לרבי אליעזר שאינו חושש לזרע אב, היה צריך להיות הדין שיש לשחוט אותו ביום טוב ולכסי ולחסות את דמו, שהרי אמו היא חיה, ואם כן לרבי אליעזר זו חיה גמורה, משום שאין חוששים לזרע אב, ודמו חייב כיסוי, וגם לחכמים שחוששים לזרע אב, ואם כן מקצתו בהמה ומקצתו חיה, יש לומר שהתחייב במצוות כיסוי אדם, משום שנאמר בפרשת כיסוי אדם צבי, ומשמע, אפילו אם יש בו רק מקצת צבי, והרי יש בו מקצת צבי. כמו שהתבאר לי לגבי איסור אותו ואת בנו שנאמר בו סה, וכולם מודים שאף כאשר יש בו רק מקצת צה, חייב במצוות ששייכות בו. והוא הדין, אם יש בו מקצת צבי, ומכיוון ששנינו במשנה שאין שוחטים אותו, ואם עבר ושחטו, אין מכסים את דמו, משמע שלא מדובר, בקוי הבא מתייש וצביה. אלא נאמר שמדובר בצביה בעל התיישה וילדה ולד, ועדיין קשה. הילה רבנה, אני כשיטת חכמים החוששים לזרע אב, היה צריך להיות הדין שיש לשחוט אותו ביום טוב ודיקסי ולחסות את דמו, שהרי האביב חיה וחוששים לזרע אב, ואם כן מקצתו חיה ומקצתו בהמה, ודורשים שגם מקצת צבי חיה וכיסוי. והילה רבי אליעזר, ואם כשיטת רבי אליעזר הסובר שלא חוששים לזרע אב, היה צריך להיות הדין שיש לשחוט אותו ביום טוב, ולא לקסי ולא לחסות את דמו, שהרי אמו בהמה ומתייחס רק אחרי אמו, ואם כן אין בו ספק, ובהמה גמורה הוא הקוי הזה, ובהמה אינה חייבת בכיסוי. ומכיוון ששנינו במשנה שאין שוחטים אותו, ואם עבר ושחטו אין מכסים את דמו, משמע שלא מדובר בקוי הבא מצבי ותיישה. מסיקה הגמרא ואומרת לעולם מדובר בצבי הבא לתיישה וילדה ולד, ורבנן ספוק ומספק אלו, חכמים מסתפקים, היא חוששים לזרע אב, היא אין חוששים, או שלא חוששים לזרע אב, והמשנה כשיטת חכמים,
ומחמת הספק דנים לחומרה, ולכן לא ישחט ביום טוב שם החוששים לזרע אב, והרי מקצתו חייב ומקצתו בהמה ודמו חייב בכיסוי, משום שדורשים צבי ואפילו מקצת צבי כמבואר לאל. אבל אינו יכול לחסותו שם אין חוששים לזרע אב, והרי הוא בהמה, ואסור לטלטל את האפר ביום טוב שלו לצורך מצוות כיסוי אדם. וכן לגבי אותו ואת בנו דנים חכמים לאל, בקוי, בתאי שבעל הצביעה לחומרה מספק, ואומרים שחוששים לזרע אב, ומחמת כן יש בו איסור אותו ואת בנו. מקשה הגמרא, ומידי לרבנן מספקא ליה, וממה שהעמדנו שחכמים הסוברים באיסור אותו ואת בנו נוהגים בקוי. ומסתפקים האם חוששים לזרע אב או לא, משמע של רבי אליעזר החולק עליהם וסובר שאיסור אותו ואת בנו לא נוהג בקוי פשיט, עלי פשוט לא שלא חוששים לזרע אב. משום שאם נאמר שגם לרבי אליעזר יש ספק האם חוששים לזרע אב או לא, אם כן מדוע חולקים האם אותו ואת בנו נוהג בקוי או לא. אם רבי אליעזר חולק, סימן שפשוט לא שהוא לא חוששים לזרע אב, אם כן עד התניא, מה ששנינו בברייתא. לקמן בדף קוף למד בית עמוד א', הזרוע בעלי חיים והקיבה נוהגים בקוי ובכליים. נאמר בתורה, וזה אשר יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח עם שור עם שא, ונתן לכהן הזרוע לחיים והקיבה. ממה שנאמר עם שור עם שא משמע שבא למעט חיה, ללמדנו שאין נוהג בדין מתנות כהונה אילו, וחידש התנא שנוהגים בקוי ובכליים. רבי אליעזר אומר, כליים הבא מן העז ומן הרחל חייב במתנות, בקוי פטור מן המתנות. במה יסקינן? מבררת הגמרא, באיזה קוי מדובר? הילה, אם נאמר שמדובר בתאיש הבעל הצביעה וילדה ולעד, אם כן בישלמה הברייתא מובנת לרבי אליעזר, דפטר קוי ממתנות כהונה משום דקסבר אין חוששים לזרע אב, ואם כן הרי הוא חיה גמורה. ואת דרשת צב אפילו מקצת צב לא אמרין, אני לא שייך לומר בזה, שאינו מקצת בהמה. כמו שהתבהר לאל בתחילת העמוד בדברי רבי אליעזר, אלא לרבנן המחייבים קוי במתנות כהונה, אני דקסברי למרות שהם סוברים שדורשים צב אפילו מקצת צב, דהיינו דווקא כאשר אמו בהמה, והרי הוא מקצת בהמה, אבל כאן שאמו היא חיה, ורק אביו בהמה, הרי התבהר שחכמים מסתפקים האם חוששים לזרע אב או לא. ואם כן, בישלמה פלגה, מובן שלגבי מחצית מהמתנות אין להקשות, משום שוודאי מודים חכמים, שמחצית מהמתנות לא יעיב לה, לא נותנים לכהן, שאף אם חוששים לזרע אב, אינו אלא מקצת בהמה, ואם כן, אינו חייב מחצית מהמתנות, משום שחצי החיה שבו אינו חייב במתנות. ומה שאמרו חכמים שהמתנות נוהגים בקוי, כוונתם שנוהגים בו, רק עד חצי מהמתנות. חצי מהזרוע לחיים בקיבה. אבל לגבי אידך פלגה, מחצית המתנות האחרת, מדוע סוברים חכמים שחייב לתת אותם לכהן? הרי יש ספק אם חוששים לזרע אב, אם כן, לימה ליומר בעל הקורבן לכהן? הייתי ראיה, תביא אתה כהן ראיה שחוששים לזרע אב, ושקול ותיטול את המתנות, שהרי ההלכה היא, בדבר שהוא ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. אלא על כוחך מדובר בצבי הבעל התיישה וילדה ולד, ואם כן קשה, בישלמה הברייתא מובנת לרבנן, כי למרות שיש ספק האם חוששים לזרע אב, ואם כן, הרי הוא רק מקצת בהמה, יש לבאר בדברי מה היא חייב, מה הביור במה שאמרו שקוי חייב במתנות לכהן? היינו באמת רק בחצי מתנות, אבל לגבי המחצית הנותרת, יאמר בעל הקורבן לכהן שיביא ראיה שלא חוששים לזרע אב, ויטול גם את החצי השני. אלא לרבי אליעזר הסובר שלא חוששים לזרע אב, הרי אמו בהמה, ואם כן היה לו לחייב בכולי מתנות. היה בעל הבהמה להתחייב בכל המתנות, ומדוע סובר רבי אליעזר בברייתא שפטור מן המתנות? מהזרוע לחיים וקיבה שהוא צריך לתת לכהן? כשהוא שוחט בהמה? מסיקה הגמרא, לעולם מדובר בברייתא בצבי הבעל התיישה וילדה לו ולד, והברייתא מובנת לחכמים כמו שהתבהר. כלומר, מכיוון שאמו בהמה הרי הוא חייב במחצית מהמתנות. אבל לגבי המחצית השנייה של המתנות, מכיוון שאביו חיה, יאמר בעל הקורבן לכהן, הווה ראיה שאין חוששים לזרע אב, וטול את המתנות. וכל זמן שהכהן לא מביא ראיה, מכיוון שיש צד שחוששים לזרע אב, ואם כן הרי הוא מקצת חיה, אינו חייב לתת אותם לכהן. ורבי אליעזר נמי ספוק ומספק לי, גם מסתפק כי חוששים לזרע אב או לא. ולכמן בדף פי עמוד א', יבאר אף פאפה כיצד יש ליישב את הברייתות ששנינו לאל בעניין אותו ואת בנו ובעניין כיסוי אדם, ובעניין מתנות זרוע לחיים וקיבה, לבאר בהם את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. שואלת הגמרא, כיוון דלרבנן דמספק לו, ולרבי אליעזר מספק לי, לאחר שהתבאר שגם חכמים וגם רבי אליעזר מסתפקים, האם חוששים לזרע אב, אם כן במאי פליגי, באיזה סברה חולקים חכמים ורבי אליעזר? משיבה הגמרא, חכמים ורבי אליעזר חולקים בדרשת צה ואפילו מקצת צה. רבנן סברי, רבנן סוברים שיש לדרוש צה ואפילו מקצת צה, ורבי אליעזר סבר שיש לדרוש צה ולא מקצת צה, ולעולם גם חכמים וגם רבי אליעזר מסתפקים, האם חוששים לזרע אב? עכשיו מבאר רב פאפה לפי התירוץ הזה את המשניות והברייתות שהוזכרו לאל בדף עין תת עמוד ב'. אמר רב פאפה, איל כך, הואיל ועמדנו שגם חכמים וגם רבי אליעזר מסתפקים האם חוששים לזרע אב, והמחלוקת האם דורשים צה ואפילו מקצת צה או לא, אם כן לעניין כיסוי אדם ששנינו שאין שוחטים קוי ביום טוב, ומשמע שיש ספק האם חייב בכיסוי אדם או לא,
שאם ודאי חייב היה מותר לשוחתו ולחסות לדמו, ואם ודאי פטור היה מותר לשוחתו ולא לחסות לדמו. ולעניין מתנות שחולקים חכמים ורבי אליעזר, האם מתנות כהונה נוהגים בקוי? לא משכחת לא תמצא לבאר את העניינים הללו, אלא בצבי הבעל התיישה. משום דבן לרבנן ובן לרבי אליעזר, מספקה לו, היא חוששים לזה רעב או לא. ואם חוששים מקצתו חייב, ואם אין חוששים כולו בהמה. וכמי פלגי בדרשת צה, ואפילו מקצת צה. ולפי זה יש לבאר שמה ששנינו שאין שוחטים קוי ביום טוב, זה כחכמים. והיינו משום שהם מסתפקים, האם חוששים לזה רעב, ואם כן, הוא מקצת צבי, וגם מקצת צבי חייב בכיסוי אדם. כי חכמים דורשים צבי ואפילו מקצת צבי. או שמה הם חוששים לזה רעב, והרי כולו בהמה ואין דמו טעון כיסוי. הוא לא חייב בכיסוי אדם. ואין לומר שהמשנה שנויה כרבי אליעזר, כי אם כן, היה למשנה להתיר לשוחתו ביום טוב ולא כיסוי, שהרי אם חוששים לזה רעב, הוא רק ממקצת צבי ואינו חייב בכיסוי לשיטת רבי אליעזר. כי רבי אליעזר דורש צבי ולא מקצת צבי. ואם לא חוששים לזה רעב, אינו צבי בכלל, ואינו חייב בכיסוי. ומדוע שנינו במשנה שאין לשוחתו ביום טוב? ואין להעמיד בתאי שבעל הצביעה, שאם כן לחכמים הסוברים שאף מקצת צבי חייב בכיסוי אדם, היה למשנה להתיר לשוחתו ביום טוב ולחייבו בכיסוי, כי בין כך ובין כך יש מצוות כיסוי דם, שהרי אם אין חוששים לזה רעב, כולו צבי וחייב כיסוי, וגם אם חוששים לזה רעב, מקצתו צבי, וגם מקצת צבי חייב בכיסוי, ומדוע שנינו במשנה שאין לשוחתו ביום טוב? ואף של רבי אליעזר הסובר שמקצת צבי אינו חייב בכיסוי, היה ניתן להעמיד בתאי שבעל הצביעה ואסור לשוחתו ביום טוב, משום שהוא מסתפק, האם חוששים לזה רעב, והרי הוא מקצת צבי ואינו חייב בכיסוי, ושמה אין חוששים לזה רעב, אם כן כולו צבי וחייב בכיסוי. ומספק, לא שוחטים אותו ביום טוב. יש לבאר שרב פאפה העדיף להעמיד את המשנה כחכמים, ולכן העמיד בצבי הבעל התיישה. כך מסביר רש"י. וכן יש לבאר את מחלוקתם לגבי מתנות כהונה בצבי הבעל התיישה, שרבי אליעזר פותר קוי ממתנות כהונה, משום שהוא מסתפק, האם חוששים לזה רעב, והרי הוא רק מקצת שה ופטור, משום שרבי אליעזר לא דורש שה ואפילו מקצת שה. או שמה לא חוששים לזה רעב וכולו שה וחייב. ובמקום של ספק, המוציא מחברו עליו הראיה, ואומר בעל המתנות לכהן, עבה ראיה שאין חוששים לזה רעב ותול את המתנות. וחכמים סוברים שמכל מקום חייב במחצית מה המתנות. כי אם לא חוששים לזה רעב, כולו שה וחייב בכל המתנות. ואם חוששים לזה רעב, הרי הוא מקצת שה וחייב במחצית המתנות. ולכן מספק, חייב לתת לו את מחצית המתנות. אבל לגבי המחצית הנותרת, אומר בעל המתנות לכהן, עבה ראיה שאין חוששים לזה רעב, וטול גם את החצי השני. ואין להעמיד בתאי שבעל הצביעה, שאם כן היה לחכמים לפוטרו לגמרי, כיוון שיש צד שאין חוששים לזה רעב, ואם כן, כולו צבי ופטור מהמתנות, וכיוון שמוציא מחברו עליו הראיה, יאמר בעל המתנות לכהן, עבה ראיה שחוששים לזה רעב, וטול את מחצית המתנות של חלק עשה. וכל זמן שלא הביא ראיה, פטור לגמרי מהמתנות, לכן העמיד רב פאפה בצביעה בעל התיישה. אומרת הגמרא ולעניין אותו ואת בנו שחולקים חכמים ורבי אליעזר האם נוהג דין זה בקוי או לא, משכחת לתמצא לבאר את המחלוקת הזו בין בתאי שהבעל הצביעה ובין בצבי הבעל התיישה. ומבאר אף פאפה שניתן להעמיד שחכמים ורבי אליעזר חולקים בתאי שהבעל הצביעה וילדה בת והבת ילדה בן. ראינו כמו שהעמידה הגמרא לאל בדף ע"ט עמוד ב' את מחלוקתם. שאין לומר כפשוטו שחולקים בתאי שהבעל הצביעה וילדה בן ושוחט אותה ואת בנה באותו יום, שהרי רב חסדא אמר שבאופן כזה כולם מודים שפטור משום שהתורה חייבה על שה ובנו ולא על צבי ובנו. ומבאר רב פאפה ולאיסורה לגבי האיסור לשחוט את הבת ובנה באותו יום ולא לעניין עונש מלכות אם עבר ושחט. בזה הם חולקים. דרבנן סברי, רבנן סוברים, דילמה שמה חוששים לזה רעב, ואם כן מקצתה שה, ושה אפילו מקצת שה אמרינן, ולכן אסור לשחוט אותה ואת בנה ביום אחד. אבל אם עבר ושחט אינו לוקה, משום שיש צד שלא חוששים לזה רעב. ואם כן אין בזה איסור כלל, כיוון שאין בבת צד שה. רבי אליעזר סבר, נהי נעמי גם אם נאמר דה חוששים לזה רעב, ומקצתה שה, מכל מקום את דרשת שה ואפילו מקצת שה, לא אמרינן, לא דורשים. ואין איסור לשחוט אותה ואת בנה ביום אחד. וגם ניתן להעמיד, אומר הפאפה, שחולקים חכמים ורבי אליעזר גם בצבי הבעל התיישה וילדה בת והבת ילדה בן. ולמלכות, לגבי חיוב מלכות, כששחט את הבת ואת בנה ביום אחד, בזה המחלוקת. רבנן סברי נהי נמי גם אם נאמר שחוששים לזה רעב, אם כן רק מקצתה שה, מכל מקום שה ואפילו מקצת שה אמרינן, דורשים זאת. ומלכין עלי, ומלכים אותו, ורבי אליעזר סבר, איסור האיקה מלכות לקה, יש בזה איסור אבל אין מלכים אותו. איסור האיקה, יש בזה איסור, דיל מה שמה אין חוששים לזה רעב, ואם כן, הישה מעל יאו, הרי כולה שה, אבל מלכות לקה, אין בזה מלכות דילמה, שמה חוששים לזה רעב, ורק מקצתה שה, ושה ואפילו מקצת שה, לא אמרינן, לא דורשים. מביאה הגמרא כמה שיטות המבארות מהו קוי, והאם הוא נחשב כחיה או כבהמה.
ולמרות שהתבהר ליל בדף עין עמוד ב' שחיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה, מכל מקום לגבי כמה דינים חלוקים בהמות מחיות, כמו שהתבהר ליל בדף עין ת' עמוד ב' כגון לגבי איסור אותו ועדנו, ולעניין כיסוי אדם ומתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, ולכן דנה הגמרא מהו קוי, והאם הוא נחשב בהמה או חיה. אמר רב יהודה, קוי בריאה בפני עצמה היא, ואינו בעל חיים הנולד מבהמה וחיה, משום שהוא סובר רב יהודה שאין חיה מתעברת מבהמה ואין בהמה מתעברת מחיה. וצריך לומר שדברי רב יהודה נאמרו לגבי הקוי שנשנה לקמן דף ג' עמוד ב' לגבי מצוות כיסוי אדם, ולא לגבי הקוי שנשנה לעיל במחלוקת רב לזר וחכמים לגבי אותו ועדנו ומתנות כהונה, שהרי מבואר שהמחלוקת ביניהם בתאי שבא לצביעה, ואם כן סוברים שבמה כן מתעברת מחיה. וכן מבואר במסרת בכורות בדף זין שלעולם אין מתעברת טמאה מטהור ולא טהורה מטמא ולא גסה מדקה ולא דקה מגסה ולא בהמה מחיה ולא חיה מבהמה, חוץ מרבי אליעזר וחכמים שחולקים לעיל בדף ע"ט עמוד ב' האם אותו ועדנו נוהג בקוי, ומבואר שחולקים בתאי שבא לצביעה, אם כן משמע שהם סוברים שבהמה כן מתעברת מחיה. אז אם כן אומר רב יהודה, קוי בריאה בפני עצמה היא ואינו בעל חיים הנולד מבהמה וחיה, משום שהוא סובר שאין חיה מתעברת מבהמה ואין בהמה מתעברת מחיה, ולא יכריעו בחכמים אם מין בהמה היא או מין חיה היא. רב נחמן אמר, קוי זה איל הבר, האיל זכר הגדל ביערות ודינו כחיה. מבארת הגמרא, רב יהודה ורב נחמן נחלקו כתנאי במחלוקת תנאים, שכן שנינו, קוי זה איל הבר, איל זכר הגדל ביערות ודינו כחיה. אלו הם דברי תנא קמא, ורב נחמן סובר כמותו, ויש אומרים זה הבא מן התיש ומן הצביעה. רבי יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמאי ולא יכריעו בחכמים אם מין חיי או מין בהמאי, ורב יהודה סובר כמותו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מין בהמאי ושל בית דושאי, משפחה קרויה כך על שם אביה, היו מגדלים מהן אדרים אדרים. ויש שמבארים שרבן שמעון בן גמליאל הביא הוכחה לדבריו שזה מין בהמה, מזה שמצינו שבית דושאי גידלו מהם אדרים אדרים, וחיה אינה גדלה באדרים אלא כל חיה גדלה לעצמה. דנה הגמרא, אם מזה הלבנון נחשבים בהמות או חיות. אמר רבי זיירה, אמר רב ספרה, אמר רב אמנונה, הני איזי דבלה, איזי הלבנון, הגדלות ביער כשרות לגבי מזבח, משום שנחשבות בהמות. אומרת הגמרא, סבר לה, סבר רב אמנונה, כי הדה אמר רבי יצחק, 10 בהמות מנה כתוב להתירם באכילה. נאמר בספר דברים פרק י' ד' פסוקים ד' והי, זאת הבהמה אשר תאכלו, שור, שה, כסבים ושה עזים, אייל וצבי ויחמור ועכו ודישון ותאוב וזמר. שלושת הראשונים, שור, שה, כסבים ושה עזים, הם בהמות והשאר חיות. ותו לא, ואין עוד בהמה או חיה אחרת כשרה בעולם מלבד אלו. ואני ואיזה הלבנון מדלוק החשיב לו בידי חיות. ממה שלא הוזכרו בפסוק בין החיות, יש לומר שאינם מין חיה, ואם כן שמע מינה, יש להוכיח, דאזנינו, שהם מין עזים, משום שהם נקראות איזה הלבנון, ואיזים הם בהמות. כלומר, ודאי שאין לומר שהם מין חיה שלא הוזכרה בפסוק, שהרי אין חיה או בהמה אחרת שקשרה, אלא ודאי נכללות באחת מעשרת הבהמות הכתובות בפסוק. ומכיוון שלא נכתבו יחד עם החיות בצורה מפורשת, מבינה הגמרא שאין להכלילן עם החיות, אלא עם העיזים, שכן נקרא אותי זה הלבנון. מקשה הגמרא לביור האמור בדברי הרב אמנונה, שאיזה הלבנון נחשבות בהמות, משום שלא נכתבו יחד עם החיות. מה תקיף לרווחה? בר יעקב, ואם השם הנאמר שאייל וצבי, זה פרט שפרטה התורה, אייל וצבי להיתר אכילה. מה שנאמר בפסוק שאחריו באופן כללי, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גירה בבהמה, אותה תוכל. הרי זה כלל שהתירה התורה כל בהמה שיש בה סימני כשרות, ואם כן יש לדרוש פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט, כשנאמר פרט ולאחריו כלל, הכלל מוסיף על מה שנאמר בפרט, והיא אחת מ-13 מידות שנשנו בברייתא של רבי ישמעאל שהתורה נדרשת בהם, וביור המידה הזו שכל מקום ששנתה התורה דין באופן מפורט ולאחר מכן שנתה דין כללי, הרי זה בא ללמדנו שכל מה שבדין הכללי בא להוסיף על מה ששנינו בפרט, ולא נקטה התורה את הפרט אלא כדי ללמדנו דוגמה, ויש להוסיף עליו את כל מה שבכלל. ואם כן, היא כתובה, יש הרבה חיות כשרות, כלומר, כל חיה שיש בה סימני כשרות, תהיה מותרת באכילה, אף שלא שנויה בפירוש בעשר הבהמות שהוזכרו בפסוק. ואם כן, אפשר לומר שאיזה הלבנון הם חיות, אף שלא הוזכרו בפסוק בין החיות, משום שיש הרבה חיות נוספות שלא הוזכרו בפסוק. תרץ את הגמרא, אין לדרוש הכלל מוסיף על הפרט ובא לרבות את כל הבהמות שיש בהם סימני כשרות, שאם כן, כל אני פרט אל עמלי. למה נקטה התורה 10 בהמות, היה לה לכתוב בהמה אחת, ומהכלל היינו מרבים את כל הבהמות, לוודאי, אין הכלל מוסיף על הפרט, ולכן הוא צריכה התורה לפרט את כל הבהמות הכשרות. ואם כן, ממה שלא שנינו את איזה הלבנון בין החיות, יש להוכיח שהם בכלל עז ועז זו בהמה. חוזרת הגמרא ומקשה על הביור האמור בדברי רב אמנונה, מתקיף לרווח הברי דרוויקה, אף שאין לומר שהם חיות שלא הוזכרו בפסוק, משום שאין בהמה או חיה אחרת מותרת באכילה מלבד אלו שהוזכרו בפסוק. מכל מקום מניין לך לומר שהם מניזים, ודילמה מינה דאקו נינו, ושם הימין של אקו, שהרי אין לנו בקיא מהו אקו, ואם כן הם חיות. ומוסיפה הגמרא ומקשה על דברי רב אמנונה,
אמר לרב חברי דרבה לרב אשי ואמרי לה ויש אומרים שאמר זאת רב חברי דרבה ויה לרב אשי מנין לך לומר שהם מין עיזים ודילמה מינה דתאו או מינה דזמר נינו שם הימין של תאו או מין של זמר שהרי אין לנו בקיא מהו תאו ומהו זמר ואם כן עיזי הלבנון הם חיות ומביאה הגמרא את דעת המימר שסבר שעיזי הלבנון הם חיות אמר לרב חנן לרב אשי המימר שר התרביו המימר התיר את חלבן של עיזי הלבנון באכילה משום שסבר שהם חיות וחלב חיות מותר שלא כדברי הרב אמנונה שסובר שהם בהמות. באי מיני הסתפק אבא ברי דרב מנימין ברכיה מרבונה ברכיה, הני איזה דבא לעיזי הלבנון, מהו לגבי מזבח, מה דינם לגבי הקרבתם על המזבח, האם הם בהמות ומותרות להיקרב על גבי המזבח או שמה הם חיות ואסורות להיקרב על גבי המזבח. אמר להשיב לו רבונה ברכיה, עד כאן לא פליגי לא חולקים רב יוסף ורבנן אלא בשור הבר. שור הגדל ביער, האם הוא חיה או בהמה, דתנן שענינו במשנה שור הבר, והיינו תהו, האמור בתורה מין בהמה, הוא דברי חכמים, ורבי יוסי אומר מין חיה הוא. דווקא בזה נחלקו, דרבנן סברי, מידה מתרגמין על תורבלה, מכיוון שתרגומו של תהו זה תורבלה, היינו שור הלבנון, מינה דבהמה הוא, הרי זה מין בהמה כשור. ורבי יוסי סבר, מידה כחשיב לבעדי חיות, ממה שנכתב בפסוק, בין החיות שנאמר, היה לצבי ויחמור ועקו ודישון ותהו וזמר, משמע דמינה דחיה הוא, שזה מין חיה, התהו. אבל הני, זה הלבנון הללו שלא נכתבו בפסוק בין החיות, דברי הכל מין הדעז נינו. כולם מודיעים שהם מין בהמה, משום שנקראו עיזים ומותרות לעלות על גבי המזבח. מה תקיפי הרבה חברי דרביקה ודילמה מין הדעקו נינו, שם העיזה הלבנון זה מין של אקו שרי, אין לנו בקיא מהו אקו ואם כן הם חיות. ועוד מוסיפה הגמרא להקשות על דברי רבונה ברכיה, אמר לרבינה לרבשי ודילמה מין הדתאו מין הדזמר נינו, שם זה מין של תאו של זמר, שרי אין לנו בקיא מהם תאו וזמר ואם כן הם חיות. אמר לי, רב חנן לרב אשי, המימר שר התרביו, המימר התיר לכל את החלף של עיזי הלבנון, כי הוא סבר שהם חיות, חלף חיות מותר, וזה לא כדברי רבונה ברכיה, סובר שעיזי הלבנון הם בהמות. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי, מהם האופנים בהם שייך איסור אותו ועדנו בבהמות חולין ובבהמות קודשים, מבררת המשנה כיצד שייך איסור זה בבהמות חולין וקודשים, מבררת המשנה שוחט אותו ועדנו כשהם חולין בחוץ מחוץ לעזרה, שניהם קשרים. מותרים באכילה, והשני, השוחט את הבהמה השנייה, בין אם הוא שחט את הבהמה הראשונה ובין אם שחטה אדם אחר, סופג את ה-40-39 מלכות בגלל האיסור של אותו ועדנו. ואז הביאה המשנה עוד אופנים, והתבהר במשנה שאיסור אותו ועדנו שייך בחולין או בקודשים, ולכך אם שחטם בעזרה או מחוץ על הפעמים חייב משום שחוטי חוץ ופעמים משום אותו ועדנו, ופעמים הקורבן קשה ופעמים פסול כפי שפרטה המשנה. מבאר רבי הושעיה, שמשנתנו אינה כדעת רבי שמעון שסובר שחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה. אמר רבי הושעיה כולה מתניתן המשנה כולה דלא כרבי שמעון אינה כשיטתו של רבי שמעון. מבאר רבי הושעיה ממה אם אילו דינים במשנתנו מוכח שאינה כרבי שמעון. מדקתני ממה ששנינו שהשוחט אותו ואת בנו והיו שניהם קודשים ושחטם בחוץ. השוחט את הראשון חייב קרת משום שחוטי חוץ אבל על השני אין חיוב קרת לפי שמשעה ששחטו את הראשון אין השני ראוי להתקבל בפנים באותו היום. שהרי הוא מחוסר זמן משום איסור אותו ועדנו. נאמר בתורה שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. ובואר לאלן בגמרא בדף א' עמוד א' שכל שבעת הימים הראשונים הוא מחוסר זמן, והיינו שחסר לו זמן כדי שיהיה קשר להקרבה. ואסור בהקרבה, מכאן למדו חכמים לאותו ועדנו, שאם שחט אחד מהם השני אסור בשחיטה, ביום הזה, ולכך פסול אף הוא משום מחוסר זמן, כי למחרת רשאים כבר לשוחטו. ואין חייב משום שחוטי חוץ, אלא כשהקורבן ראוי להקריבו בפנים. כמבואר במסכת צבחים בדף קי"ב, ודין זה ללמד ממה שנאמר בעניין שחוטי חוץ, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, ונכרת האיש ההוא מקרב עמו, שרק אם אפשר להביאו לפתח אוהל מועד ולא הביאו, אז הוא חייב קרת. אבל אם אינו ראוי לפתח אוהל מועד, לא. ושניהם בין הקורבן הראשון ובין הקורבן השני פסולים, מפני שנשחטו בחוץ. ואף שאין מתחייבים קרת על השני, בכל זאת שניהם גם השוחט את הראשון וגם השוחט את השני, סופגים את ה-40, מתחייבים מלכות. הראשון משום שעבר על עליו של שחוטי חוץ, שנאמר ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, וכל מקום שנאמר ישמר ופן הרי זה לב, ולמרות שהזרה זו נאמרה לגבי העלה, ואילו בשחיטה נאמר רק עונש, למדה הגמרה שם, במסכת צבחים בדף קובב, שחיטה מעלה בהיקש, מה עלה הלוענה שלה אם כן הזיר, כך גם שחיטה. ואף שמתחייב הוא על שחיטה זו קרת, מתחייב הוא גם קרת וגם מלכות. והמשנה הזו אינה כרבי יצחק שסובר במסכת מכות בדף חפגים אל עמוד ב' שאין מתחייב קרת ומלכות. והשני, מתחייב מלכות משום שעבר על עליו של אותו ואת בנו. מבאר רבי הושעיה את ההוכחה שמשנתנו אינה כרבי שמעון. מכדי שמין עלי לרבי שמעון. הרי שמענו לרבי שמעון לקמן בדף א' עמוד ב' לגבי השוחט שור הנסכל.
מי ששחט שור שאמור להיסקל, זה אסור באכילה ובענה. אז שמענו את רבי שמעון אומר לגבי השוחט שור הנסקל, דאמר ששחיטה שינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, אין לה שם שחיטה, ולעניין איסור אותו ועדנו, הוא אמר זאת, שלכך השוחט את בנה באותו יום, אינו מתחייב מלכות לפי שאיסור התורה של אותו ועדנו הוא דווקא בשחיטת שניהם ולא בהריגה אחרת. בשחיטה זו אין שמה שחיטה. וכיוון דשחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, כמה הראשון ששחט קודשים בחוץ כיוון שאינה בשר ניתר באכילה, הרי הוא כמו דמיקטל קטלי שהרג אותו בלא שחיטה. ואם כן אין איסור של אותו ועדנו בשחיטת השה השני בו ביום, וכיוון שכן, השני ששחט את הבן, שחט אותו בתור קודשים בחוץ, מתקבל בפנימו, שחט בהמה ראויה להקרבה במקדש הרי אינו מחוסר זמן, וכרת נמי לחייב, ויש לו להתחייב כרת משום שחוטי חוץ. ומכך שאמרה המשנה שרק הראשון חייב כרת, ולא השני, מוכח שסובר את המשנה כשיטת חכמים, שחולקים על רבי שמעון לקמן דפי א' עמוד ב' וסוברים, שיש שם שחיטה גם לשחיטה שאינה ראויה, ולכך אסור לו לשחוט את השני באותו היום. וכיוון שאינו ראוי להתקבל בפנים, אין חייבים כרת על שחיטה זו משום שחוטי חוץ. ממשיך רב הושעיה ומבאר שגם מהדין השני שאמרו במשנה לגבי קודשים, מוכח שאינו כרבי שמעון, שנינו במשנתנו השוחטים אותו ואת בנו ושניהם היו חולין, אלא ששחטו בפנים מהעזרה, שניהם פסולים לפי שחולין שנשחטו בעזרה אסורים באכילה. ובמקור האיסור נאמרו במסכת קידושין בדף נ"ז שני טעמים. רבי יוחנן לומד זאת מאיסור שחוטי חוץ, שכשם ששלי בשלך אסור, דהיינו קודשים בחוץ אסור, כך שלך חולין בשלי בעזרה אסור. והבאי למד זאת ממה שנאמר, כי הרחק ממך מקום וזבחת ואכלת. מה שזבחת בריחוק מקום אתה אוכל. מה שאתה זובח בקירוב מקום אין אתה אוכל. אבל חיוב מלכות אין על שחיטת חולין בעזרה, לפי שלא נאמר על זה לב מפורש. אלא זה נלמד ממה שנאמר, כי הרחק ממך המקום, ואינו אלא איסור עשה. ולב הבא מכלל עשה לא לוקים עליו. ורק השני ששחט סופג את הארבעים מתחייב מלכות משום עליו של אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד. מבאר רבי הושעיה שדין זה על כורחינו אינו כרבי שמעון, מכדי שמינה לרבי שמעון. הרי שמענו לרבי שמעון לקמן בדפי א' עמוד ב' דאמר, ששחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, ולכך אם שחט את האם, שחיטה שאינה ראויה ושחט באותו היום את בנה, אינו לוקה משום אותו ועדנו, ואם כן כמה הראשון ששחט בעזרה, הרי הוא כמו שמקטל קטלי שהרג אותו בלא שחיטה כלל, לפי שהשחיטה לא התירה את הבשר באכילה, כדין חולין בעזרה, ולא נאסר לשחוט את השני באותו היום. ואם כן השני ששחט המים, מדוע הוא סופג את הארבעים משום אותו ועדנו, אלא ודאי משנתנו סוברת שיש שם שחיטה גם לשחיטה שאינה ראויה, ולכך אף ששחיטתם הייתה חולין בעזרה, שוחט את בנה בו ביום, לוקה. ממשיך רבי הושעיה ומוכיח גם מהדין השלישי שבמשנה שלוקה רבי שמעון, ועוד שנינו במשנה, ושחטו אותו ועדנו ושניהם היו קודשים ושחטום כדינם במקומם, שהוא בפנים מעזרה שהקורבן הראשון שנשחט כשר ופטור, לא מתחייבים על שחיטתו כלל לפי ששחיטה תטרי, ורק השני ששחט סופג את הארבעים מתחייב מלכות משום עליו של אותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד, וקורבן זה השני פסול ומשום שהוא מחוסר זמן. ועיקר דין מחוסר זמן מקורו מהכתוב שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאלה השם. משמע שקודם היום השמיני לא ירצה, ומזה למדו שגם קורבן שאסור לשוחתו היום משום איסור אותו ועדנו ומותר לשוחתו למחרת, אף הוא בכלל איסור מחוסר זמן. וגם מכאן יש להוכיח שמשנתנו אינה כרבי שמעון. מכדי שמינה לרבי שמעון, הרי שמענו את רבי שמעון דאמר ששחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה, ולכן אם שחט את האם שחיטה שאינה ראויה ושחט את בנה באותו היום, אינו מתחייב משום אותו ועדנו. ושחיטת קודשים נמי שחיטה שאינה ראויה היא, שחיטת קודשים גם כן זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה, לפי דקמא דלא זריק, שכל זמן שאינו זורק את הדם על גבי המזבח לא משתרי בשר, לא אותר הבשר באכילה. וכיוון שאין לשחיטת קודשים שם שחיטה, אם כן שני המי סופג את הארבעים ופסול, מדוע השני ששחט לוקה משום אותו ועדנו, והרי לא היה לשחיטה שם שחיטה? ומדוע אמרו גם שקורבן זה פסול משום מחוסר זמן? והרי כיוון ששחיטת הראשון אין לה שם שחיטה, לא נאסר כלל לשחוט את השני בו ביום, ואינו מחוסר זמן? אלא ודאי שמע מינה מוכח עם כל הדינים הללו שמשנתנו דלא כרבי שמעון, לא כדעת רבי שמעון, אלא סוברת המשנה שיש שם שחיטה גם לשחיטה שאינה ראויה לאכילה, ולכך גם שחיטת קודשים שמה שחיטה, אף שאין השחיטה מתרת את הבשר מיד לאכילה, ואם שחט את השני בו ביום לוקה משום האיסור אותו ועדנו, והקורבן פסול משום מחוסר זמן. מקשה הגמרא, למה הוא צריך רבי הושעיה לומר שמשנתנו אינה כרבי שמעון? פשיטה, פשוט הדבר, שזה כך, דאחי איתה, שהרי כך מצאנו שדעתו של רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, ורבי שמעון במפורש אמר את הדין הזה לגבי אותו ועדנו, ואם כן פשוט הוא שאף במשנתנו סובר רבי שמעון שאין לחייב משום אותו ועדנו, באופנים שהם שחיטה שאינה ראויה, וודאי שמשנתנו שחייבה, אינה כשיטת רבי שמעון.
תרץ את הגמרא שחיטת קודשים יצטריך עליה. רבי יושעיה הוא צריך לומר את דבריו כדי לחדש ששחיטת קודשים שחיטה שאינה ראויה היא. וכפי שאמר בהוכחתו השלישית, שהדין של קודשים בפנים אינו כרבי שמעון לפי ששחיטה שאינה ראויה. מה החידוש בדברים סל? כדי לך מנהיה או לדעתך לומר. שאף שאין שחיטת קודשים לבדה מטרת את הבשר באכילה, אלא אם כן נזרק אדם בכל מקום שחיטת קודשים שחיטה ראויה היא, דעה אין אחר, שהרי אם לא שחט אלא הרג את הקורבן ולא שחיטה, ואחר כך זריק דם, אחר כך היה זורק את הדם על המזבח, לא משטר היא בשר. לא היה ניתר הבשר באכילה. ורק כי שחט, כששחט את הקורבן מתחילה ולאחר מכן נזרק אדם, משטר היא בשר, אז ניתר הבשר באכילה, אם כן מוכח, שהשחיטה היא שמתירה את הבשר באכילה, ואם כן יש לומר ששחיטה ראויה היא, ושמה שחיטה. כמה שמלן, משמיענו רבי אושעיה, שהדבר הוא לא כך. אלא כיוון שהשחיטה לבדה אינה מתרת את הבשר ללא זריקת הדם, השחיטה לבדה שחיטה שאינה ראויה היא ואין שמה שחיטה. ממשיכה הגמרא לדון בעניין קודשים בפנים, שענינו במשנתנו, ושחטו אותו ואת בנו קודשים בפנים, שהשני ששחט מתחייב מלכות משום עליו של אותו ואת בנו. מקשה הגמרא בליל קינמי, שילקה על שחיטה זו גם משום עליו של מחוסר זמן, שיש במקריב קורבן שהוא מחוסר זמן, שכיוון שאסור לו לשחוט קורבן זה בו ביום אחר שנשחטה אמו באותו היום, הרי הוא מחוסר זמן להקרבה. ובמחוסר זמן נאמר לאו, דתניה. שענינו בברייתא המופיעה בתורת כהנים בפרשת תמור, נאמר בספר ויקרא פרק חב ב' פסוקים חב ב' וחב ג', עברת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אילה להשם, וישל לא תתנו מהם על המזבח להשם, ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה. מי שיש בו את המומים הללו, האמורים בפסוקים הללו, אסורים בהקרבה והם בלא ירצה. במסכת תמורה בדבב עמוד ב' דרשו חכמים שישנם חמישה לאווים באיסור בעלי מומים לגבוה. להקדישם, לשוחתם, לזרוק את דמם, ואיסור בהכתרת כל הימוריהם ובהכתרת מקצת הימוריהם. מברר את הברייתא מניין לשאר כל הפסולים שנאמרו בשור ושנאמרו בסק, כגון שאר מומים ומחוסרי זמן, שאם יקריבם הרי הוא בלא ירצה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ושור ושה שרוע וקלות, תיבות ושור ושה מיותרותן. שהרי התורה הייתה יכולה לכתוב ושרוע וקלות נדבה תעשה אותו. בא כתוב ולימד על כל הפסולים שנאמרו בשור ושנאמרו בסק, שאם יקריבם, הרי הוא בלא ירצה, וכל שהוא בלא ירצה, הרי הוא גם בכלל איסור ההקדש והשחיטה והקרבה שנאמרו בבעלי מומים. מפני שלגבי איסור הקרבת בעלי מומים נאמר לו תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם. ומשמע שכל שהוא לא לרצון, הרי הוא בכלל איסור הקרבה. ואם כן, השוחט מחוסר זמן, לוקה גם משום עליו הזה. תרץ את הגמרא אכן לוקה הוא שתיים, גם משום אותו ואת בנו וגם משום מחוסר זמן. והטעם שבמשנתנו לא הזכירו שלוקה גם משום עוד לב, אלא הזכירו רק לב אחד. מפני דקיק החשי, וכשחישב ומנע תנא במשנתנו את הלווים שמתחייב עליהם מלכות, לווי דורתו ואת בנו, אותם הוא יחשיב. רק את הלווים של אותו ואת בנו, אבל לווי נוכראי, חיוב מלכות של לווים אחרים זרים שעובר בשחיטתו, לא כחשיב. את זה לא מנע תנא במשנתנו. שואלת הגמרא ולא, וכי לא הזכירו במשנתנו חיוב מלכות הלווים שאינה משום אותו ואת בנו, והרי בשוחט קודשים בחוץ דלווי נוכראי נינו, שאיסורם הוא מהלווים האחרים שאינם אותו ואת בנו, שרש בהם לב של שחוטי חוץ וכחשיב. ובכל זאת הזכיר אותה מתנה את החיוב מלכות הזה, דקטני שנינו במשנתנו, בשחטו אותו ואת בנו קודשים בחוץ, הראשון ששחט חייב קרית משום שחוטי חוץ, ושניהם סופגים את הארבעים, מתחייבים מלכות, וקשה, מדוע הזכיר התנה ששניהם לוקים? בשלם השני, מה שהזכיר התנה את חיוב המלכות שיש על השני ששחט, מובן הוא, שהרי המלכות הם משום לב דאותו ואת בנו, אלא מה שהזכיר שהראשון ששחט לוקה, המי סופג משום איזה לב מתחייבים על שחיטת הראשון, לאו משום, לאו דשחוטי חוץ, האם זה לא משום הלאו של שחוטי חוץ, שנאמר בשחוטי חוץ? ואם כן מוכח שמביא התנה גם חיוב מלכות שאינו משום אותו ואת בנו. חוזרת השאלה, מדוע לא הזכיר התנה שילקה גם משום מחוסר זמן? מתרץ את הגמרא כל אחד דלק עליו דאותו ואת בנו, כל מקום שאין חיוב מלכות על השחיטה, בגלל הלאו של אותו ואת בנו, חשיב, מזכיר התנה חיוב מלכות גם אם הוא משום לאו אינו חי, גם אם הוא משום לאו עם אחרים, וכל אחד דאיקה לאו דאותו ואת בנו, ורק בכל מקום שיש חיוב מלכות בגלל הלאו של אותו ואת בנו, לא חשיב לאו אינו חי. בזה נתן המזכיר חיוב נוסף של מלכות משום לאווים אחרים. ולכן, לגבי השני ששחט שהזכיר בו התנא שחייב משום אותו ואת בנו, הוא לא מזכיר בו בנוסף את הלאו של מחוסר זמן. ואילו לגבי הראשון שאין בו חיוב של אותו ואת בנו, מזכיר התנא שחייב משום שחוטי חוץ. רבי זיירא אמר, רבי זיירא מתרץ באופן אחר מדוע לא הזכיר התנא שהשני מתחייב מלכות משום מחוסר זמן. אומר רבי זיירא, אנח לאיסור מחוסר זמן אל תקשה ממנו, מדוע לא הזכיר התנא שהשני לוקה עליו, דה הכתוב, נתקו לעשה. הפסוק, הוציאו מאיסור לא תעשה והכניסו לי איסור עשה. לומר שיש במחוסר זמן רק איסור עשה, ועל אף שלא ירצה אינו מדבר במחוסר זמן כשאר כל הפסולים.
במבאר הביזרה, מה איתה, מה איכן מצינו זאת בכתוב, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא, פרק חבית פסוק זך, שור או חסב, רועז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן ישאלה השם, וזוהי מצוות עשה, שמהיום השמיני ועלה יקריבו. יש לשמוע מזה שרק מיום השמיני אין מותר להקריבו, אבל מעיקר הקודם לכן לא, ומשמעות זו איסור לבו, שקודם היום השמיני אסור להקריב, אלא שהלב הזה לא נאמר בפירוש, אלא הוא לב הבא מכלל עשה, לב שנלמד ממה שנאמר במצוות עשה, ואינו כשאר לבים שלוקים עליהם, אלא תורת עשה עליו ואין לוקים עליו. וכיוון שגילתה התורה שיש בו דין עשה, הוציאתו מהלב שיש בכל הפסולים בפסוק ושור ושה, ולכך בקודשים בפנים בדין אותו ועדנו לא הזכיר התנא שלוקה על השני, גם משום מחוסר זמן, כי אין מלכות על מחוסר זמן, כי לב הבא מכלל עשה אין לוקים עליו. אז פירש רבי זעירא שהפסוק, ומיום השמיני ועלה ירצה מלמד איסור להקריב קודם לכן, מקשה הגמרא והמיבאי את הפסוק הזה, צריכים לחדר רבי אפטוריקי, לדרשתו של רבי אפטוריקי, דרבי אפטוריקי רמי הקשה סתירה במשמעות הפסוק. בתחילת הפסוק כתיב נאמר, והיה שבעת ימים תחת אמו, הלילה, משמע שבליל שמיני, שהוא תכף אחר שבעת הימים משמע מהפסוק חזי, שהוא ראוי כבר לקורבן. ומאידך בסוף הפסוק כתיב, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן ישאל השם, משמע שרק מיום השמיני ועלה אין, אכן ראוי לקורבן, אבל בלילה של שמיני, עדיין לא ראוי לקורבן. נמצאו שתי משמעויות סותרות, האם הבהמה ראויה לקורבן כבר מליל שמיני או רק מהיום השמיני? וקשה, הכיצד? כיצד ניתן ליישב את הדבר הזה? ותרץ רבי אפטוריקי, אכן שני הדיוקים נכונים, הלילה של שמיני ראוי לקורבן לעניין קדושה, שמותר להקדישו בליל שמיני ואינו עובר בלב שלא להקדיש קורבנות פסולים. ואילו בתוך שבעת הימים אם יקדיש, יש לב בהקדשתו. והיום של שמיני ראוי לקורבן לעניין הרצאה, לעניין הקרבה, שרק מיום השמיני הוא עולה לרצון בהקרבתו, אבל בליל שמיני אסור בהקרבה. ואם כן יש להקשות על רבי זעירא, כיוון שהפסוק נצרך לדין הזה, לומר שאינו מרצה אלא ביום, איך ניתן ללמוד ממנו עשה ולהוציאו מכלל שאר כל הפסולים? תרץ את הגמרא, מה שאמר רבי זעירא שנתקוע כתוב למחוסר זמן לעשה, לא הייתה כוונתו לפסוק שבספר ויקרא אלא כתיב הקרא אחרינה. נאמר פסוק אחר במחוסר זמן, ספר שמות פרק חב"ד פסוק חב"ד, וכן תעשה לשורך, לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. וממנו למד רבי זעירא שרק ביום השמיני תתנו לי, אבל קודם לכן אסור להקריבו, וזה לאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה, לא לוקים עליו. לאל בדף פי עמוד א' ובו דברי רבי יושעיה שבמשנתנו, מוכח שאינה כרבי שמעון שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה. כהמשך לדבריו, דנה הגמרא בדעת רבי שמעון בדין אותו ואת בנו בקודשים. אמר רב אמנונה, אומר היה רבי שמעון, סובר היה רבי שמעון שאין איסור אותו ואת בנו נוהג בקורבנות קודשים. מה הייתה מה? מה הטעם שאני אומר כן בדעת רבי שמעון? כיוון דאמר רבי שמעון לקמן, בדף פי א' עמוד ב', שחיטה שאינה ראויה לאכילה לא שמה שחיטה. ואם האם נשחטה באופן שאינו ראוי לאכילה, הרי זה כאילו לא נשחטה ומותר לשחוט את בנה באותו היום. כי לא אסרה תורה, אלא שחיטת שניהם ביום אחד. לפיכך אין איסור אותו ואת בנו נוהג בקודשים, ששחיטת קודשים נמי גם כן שחיטה שאינה ראויה לאכילה היא. מפני שהשחיטה עצמה אינה מתירה באכילה עד שיזרק אדם. מה טיב רבה? הקשה רבה על דברי רב אמנונה. הרי מצינו לרבי שמעון בפירוש שנוהג איסור אותו ואת בנו בקודשים. שנינו בברייתא, השוחט אותו ואת בנו, ושניהם היו קודשים, ושחתם בחוץ מחוץ למקדש, רבי שמעון אומר על שחיטת השני, עובר ובלא תעשה, משום שחוטי חוץ, שאף שכל שאינו ראוי להתקבל להקרבה בפנים, אין חייבים עליו קרת, משום שחוטי חוץ. ולמדו זאת ממה שנאמר בעניין שחוטי חוץ, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, שאינו חייב אלא בראוי לפתח אוהל מועד ולא הביאו, אבל אם אינו ראוי להיקרב בפנים, אין מתחייבים עליו בחוץ. בכל זאת עובר הוא בלב, שהיה רבי שמעון אומר שרק אם אינו ראוי לבוא ולהיקרב בפנים כלל, אין בו איסור שחוטי חוץ, אבל כל הראוי לבוא לאחר זמן, אף שעכשיו אינו ראוי, הרי הוא בלא תעשה, ורק אין בו קרת. ובמסכת זבחים בדף קוף י' נחלקו המוראים, מהו הלא תעשה הזה? רבי הילה בשם ריש לקיש פירש שעליו הוא מה שנאמר לו תעשום ככל אשר אנחנו עושים פה היום, שאמר להם משה לישראל שלא יקריבו בגלגל קורבנות, ומחוסר זמנו, לפי שבמשכן שלו יותרו להיקרב. מזה למד רבי שמעון על כל שחוטי חוץ שאין ראויים להיקרב כעת, אלא לאחר זמן שהוא בלב הזה. ואת הדרשה הזו מביא כאן רשי. ורבא פירש שהאיסור הוא, מה שנאמר לו תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך, שדורש זאת על השוחט את הפסח קודם חצות בבמת יחיד בשעת איסור במות. והיינו שחוטי חוץ שלא נשחט במקדש אלא בבמה, והפסח ראוי לבוא לאחר חצות, והוא עדין לשאר שחוטי חוץ כשאינם ראויים לבוא כעת וראויים לאחר זמן. ולכן בשחט אותו ואת בנו שאין השני ראוי לבוא עכשיו, שאסור לשוחטו היום אבל ראוי הוא למחר, ולכך אף שאין בו קרת, אבל לא תעשה יש בו. וחכמים חולקים על רבי שמעון ואומרים כל שאין בו קרת משום שאינו מתקבל בפנים, אינו בלא תעשה, ואף אם ראוי הוא לבוא לאחר זמן. כדי להקשות על דברי רב אמנונה, מקדים
רבה ומבאר את הברייתא הזו. וקשיא לן, והיה קשה לנו, בשוחט אותו ואת בנו קודשים בחוץ, אמר רבי שמעון שעובר על השני בלא תעשה משום שחוטי חוץ, אבל קראת משום שחוטי חוץ אין בו, לפי שאינו ראוי להתקבל בפנים, וקשה. הרי כמה הראשון שנשחט בחוץ, הרי זה כמו דמיקטל קטל, שהרגו בלא שחיטה כלל, לפי ששחיטה שאינה ראויה היא, ולרבי שמעון אין שמה שחיטה, וממילא אין איסור לשחוט את הבן משום אותו ואת בנו. ואם כן שני מתקבל בפנימו, וקראת נמי לחייב, ויש לו להתחייב עליו גם קראת משום שחוטי חוץ. וכדי לתרץ את הקושייה הזו, אמר רבה ואמרי לה כדי, ויש אומרים שאמר זאת חכם ששמו כדי, חיסור המחס רבה הכי קטן, יש ללמוד את הברייתא הזו כאילו היא חסירה, וכך יש לשנות בה. שחטו אותו ואת בנו שהיו קודשים, ושחיטת שניהם הייתה בחוץ, לדעת רבנן שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, ועל שחיטת הראשון אנוש מתחייב קראת משום שחוטי חוץ, ולגבי שחיטת השני, הקורבן עצמו פסול, משום שנשחט בחוץ ועוד שהוא מחוסר זמן. ופטור הוא מקראת מחמת עליו לשחוטי חוץ, כיוון שהוא מחוסר זמן ואינו ראוי להתקבל בפנים. ולדעת רבי שמעון שסובר ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, שחיטת הראשון שהייתה בחוץ, שחיטה שאינה ראויה היא, ולא נאסר לו לשחוט את השני באותו היום, ונמצא שראוי השני להתקבל בפנים, ועל כן על שחיטת שניהם אנושים קראת משום שחוטי חוץ. ואף ששחיטתם אינה ראויה, מחייב עליהם רבי שמעון משום שחוטי חוץ, לפי שכל חיוב התורה של שחוטי חוץ הוא על שחיטה שאינה ראויה. ואם שחטו אחד בחוץ ואחר כך שחטו אחד בפנים, לדעת רבנן הסוברים ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, על שחיטת הראשון בחוץ אנוש קראת משום שחוטי חוץ, ולגבי שחיטת השני שהיה בפנים, הקורבן עצמו פסול מפני שהוא מחוסר זמן, שכיוון שנשחט הראשון באותו היום, אף שהייתה השחיטה שחיטה שאינה ראויה, שם שחיטה עליה, ואסור לשחוט את השני בו ביום. ופטור מקראת על השני, כיוון ששחט בפנים ואין כאן איסור שחוטי חוץ. אבל משום אותו ועד בנו הוא מתחייב מלכות. והברייתא לא מזכירה זאת משום שאינה עוסקת בחיובים של אותו ועד בנו, אלא רק בעניין שחוטי חוץ. ומה שאמרו שפטור הוא משום שחוטי חוץ, אף שפשוט הוא שהרי לא שחט בחוץ אלא בפנים. כיוון שאמרו שהראשון חייב קראת, אמרו שהשני פטור, כך מסביר רשי. ולדעת רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה אינה שחיטה, על שחיטת הראשון מתחייבים קראת. שלגבי איסור שחוטי חוץ מודה רבי שמעון שחייבים אף בשחיטה שאינה ראויה, והקורבן השני שנשחט בפנים כשר הוא, ואף שנשחט הראשון באותו היום אינו מחוסר זמן, משום ששחיטת הראשון בחוץ שחיטה שאינה ראויה היא, ואין שמה שחיטה. ואם שחט אחד בפנים ולאחר מכן שחט אחד בחוץ, לדעת רבנן הקורבן שנשחט ראשון בפנים כשר הוא ופטור מכלום. והקורבן השני שנשחט בחוץ פסול הוא משום שחוטי חוץ, והשוחטת השני פטור הוא מקראת של שחוטי חוץ, כיוון שלא היה ראוי להתקבל בפנים ואינו עובר באיסור שחיטת חוץ כלל. אבל משום אותו ועדנו חייב ומלכות. ולרבי שמעון השוחטת השני עובר בלא תעשה, שאף ששחיטת הראשון הייתה ראויה, ולכך השני אינו ראוי להתקבל בפנים ואין בו קראת, אבל כיוון שראוי הוא להתקבל בפנים לאחר זמן, יש בו לא תעשה. נמצא ששתי המחלוקות הראשונות הן, האם שחיטה שאינה ראויה קרויה שחיטה, והמחלוקת השלישית היא לגבי שוחט קורבן שאינו ראוי להתקבל בפנים וראוי להתקבל לאחר זמן, האם פטור לגמרי או פטור מקראת ועובר בלב. עד כאן ביורו של רבה בברייתא. הברייתא הזו שהביא רבה וביאר אותה, הוא עשה זאת כדי להקשות מהאופן השלישי בברייתא, על רב אמנונה שאמר בדעת רבי שמעון שאותו ואת בנו אינו נוהג בקודשים. מקשה רב על רב אמנונה, ויסאל כדעת יחבים יעלה על דעתך לומר שלדעת רבי שמעון אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים, נמצא שאף שנשחט הראשון במקדש בקשרות לא נאסר לשחוט את השני בו ביום וראוי הוא להתקבל בפנים. ואם כן הקורבן השני שנשחט בחוץ, עמי בלא תעשה ותו לא, מדוע אמר רבי שמעון שעובר עליו רק בלא תעשה ולא יותר, והרי קראת נמי לחייב, יש לו להתחייב גם קראת כשאר כל שחוטי חוץ? מחמת הקושייה הזו מבאר רבה את דברי רב אמנונה באופן אחר, אלא אמר רבה, ודאי גם רב אמנונה מודה של רבי שמעון נוהג איסור אותו ועדנו בקודשים, והטעם משום ששחיטת הראשון בקודשים בפנים שחיטה ראויה היא, ואף שכל שלא נזרק אדם אין השחיטה מתרת הבשר באכילה, אבל כשנזרק אדם והותר הבשר, חזרה השחיטה להיות שחיטה ראויה, ולכך אסור לשחוט את השני לאחר הזריקה באותו היום, ומפני זה אינו מתחייב כרת כששחטו בחוץ, לפי שאינו ראוי להתקבל בפנים. ואחי כאמר רב אמנונה, כך הייתה כוונתו של רב אמנונה, אין חיוב מלכות משום אותו ועדנו נוהג בקודשים לדעת רבי שמעון. והטעמו שכדי לחייב מלכות יש להתרות את החוטה, שאם יעבור את העבירה אילקה, וכאן כיוון דקמה דלא זרק דם לא משטרי בשר, כיוון שכל זמן שלא נזרק אדם לא ניתר הבשר באכילה, ועדיין שחיטה שאינה ראויה היא, ורק לאחר שיזרק אדם תיחשב השחיטה לשחיטה ראויה. לכך בעידנא דקשחית, בזמן ששחט את השני, ההתראה שיתרו בו שאם ישחוט אילקה משום אותו ועד בנו,
הווי התראת ספק. היא הייתה התראת ספק, שהרי אף אם ישחוט יש ספק בדבר אם ילקה או לא, שאם יזרק אדם ילקה, ואם לא יזרק אדם לא ילקה. והתראת ספק לא שמה התראה. כך היא גרסת הגמרא, כך מפרשים התוספות ושאר הראשונים, אבל רשי כתב שגרסה משובשת היא, לפי שאין ללקות על שחיטת השני גם בלא טעם של התראת ספק, שכיוון שאותו ואת בנו נוהג בקודשים, הרי מחוסר.

0: לטעמי ודבר זה שאמר רבא שאין לוקים על אותו ואת בנו בקודשים משום התראת ספק לשיטתו. אמר זאת רבא. כך לספרים שגורסים בגמרא משום שהיא התראת ספק ואינה התראה, ולפירושו של רשי שטעמו של רבא הוא משום שהוא מחוסר זמן ושחיטתו אינה ראויה. כוונת הגמרא שרבא לשיטתו שכשהשני קודשים אין בו אותו ואת בנו משום מחוסר זמן. דאמר רבא, אי חולין ובנה שלמים. לדעת רבי שמעון יש חילוק. את מי שחט תחילה, אם שחט קודם את בהמת החולין ואחר כך בו ביום שחט את בהמת השלמים, פטור הוא ממלכות של אותו ואת בנו, כיוון שכל שלא נזרק אדם אינה שחיטה ראויה, וכשיתרו בו בשחיטת השלמים התראת ספק היא ואינה התראה. אבל אם התחילה שחט את השלמים וזרק את דמו, ואחר כך שחט את החולין, חייב על שחיטת השני משום אותו ואת בנו, ששחיטת הראשון שחיטה ראויה היא ואוסרת לשחוט את השני, וכשיתרו בו שלא לשחוט את השני, הרי זו התראת ודאי, שהרי בהמת חולין היא שאין בה זריקת דם, וכבר משעת שחיטתה, שחיטה ראויה היא. מביאה הגמרא דין נוסף של רבא בעניין השוחט, אחד חולין ואחד קודשים לדעת רבי שמעון, ואמר רבא, השוחט אותו ואת בנו והיא, ההם חולין ובנה עולה, לא מבעיה, אין צריך לומר שהיא מקדים ושחט את החולין ואחר כך שחט את העולה, דוודאי פטור הוא משום ששחיטת השני שחיטה שאינה ראויה היא, כל שלא נזרק אדם והתראת ספק היא ואינה התראה. אלא אפילו אם שחט את העולה תחילה וזרק אדמה ואחר כך שחט את החולין, ששחיטת השני שחיטה ראויה היא, בכל זאת פטור הוא ממלכות של אותו ואת בנו. למה? מפני ששחיטה כמה איתה, השחיטה הראשונה ששחיטת העולה עליו שחיטה בתחילה היא, אינה שחיטה שמתירה באכילה, כיוון שכולה למזבח ואין בה לא אכילת כהנים ולא אכילת בעלים. מביאה הגמרא שיש שחולקים על דברי רב על עניין עולה, ורבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן, אכילת מזבח שמה אכילה. מה שהאש על המזבח אוכלת את האמורים ואת בשר העולה גם כן שמה אכילה, ולכן שחיטה ראויה היא, לפי שמתירה היא את הבשר לאכילת המזבח, ושחיטתה אוסרת לשחוט את השני בו ביום. מבאר רבי יוחנן, מה איתה מה? מהו הטעם שיש שם אכילה לאכילת מזבח? דאמר קרא, נאמר בפסוק לעניין מחשבת פיגול, ספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, ואם האכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא ייחשב לו פיגול יהיה. כפל הלשון, האכול יאכל, מלמדנו. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. בין אם חישב לאכול הבשר לאחר זמנו ובין אם חישב להקטיר האימורים על המזבח לאחר זמנו, פיגולו. וכיוון שמצינו שקרא תורה בשם אכילה לאכילת מזבח, יש ללמוד גם לעניין שחיטה ראויה ששחיטה המתרת באכילה היא. ומבארים התוספות לאל בדף פי א' עמוד א', בדיבור המתחיל עולה לאו בת אכילה היא, שגם רב עמודי שאכילת מזבח שמה אכילה לעניין שיש תומה בבשר עולה ובאימורי קורבנות, שרק דבר הראוי לאכילה יש לו תומה, ורק לעניין שחיטה ראויה נלמדת מהפסוק וטבוח טבח ואכן האמור אצל יוסף שהכין אוכל לאחיו, ושחיטה זו הייתה ראויה לאכילת אדם. בזה סובר רבא ששחיטה שאינה מתירה אלא לאכילת מזבח אין לה שם שחיטה. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמודינו בדף ה-80 דף פי במסרת חולין, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע סובר רב יהודה שקוי אינו אכלה של בהמה וחיה? תשובה ברשי. שאלה שנייה, מה דינם של איזה היער? שאלה שלישית, מניין לרב יוסי ששור הבר דינו כחיה? שאלה רביעית, לגבי איזה אופן אמר רבי שמעון לדינו ששחיטה שאינה ראויה אינה קרויה שחיטה? תשובה ברשי. שאלה חמישית, מדוע שחיטה ראויה בקודשים אינה קרויה שחיטה לרבי שמעון? שאלה אחרונה, על דף פי, איזה לב עוברים על שחיטת קורבן פסול? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון. היי במנחם אב תשפ וו, חתמנו וסיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף ה-80 דף פי במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בעבר י' גופה ונאור המלא וכל מיני דמי איתם מחר, יום שני, וו במנחם אב תשפ וו, ונלמד דף פי א' במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, הורה תורה ושמחה וכל מלא דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

עבר בין אם היא עומדת זקופה על תחתיתה ובין אם מוטה על צידה באופן שחלק מן הקורא נמצא כנגד פתח הקבר וחלק מחוץ עלה. אין תמה, אין חלים דיני תומת גולל אלא על מה שנמצא כנגד הפתח. עשה את ראשה הצר, גולל כיסוי לקבר והיא עומדת זקופה מעל הקבר. אף על פי שחלקה סמוך לקבר נמצא כולו כנגד הפתח, אין תמה, אין חלים עליו דיני תומת גולל אלא עד ארבעה טפחים הסמוכים לקבר. אבל החלק שמעל ארבעה טפחים אינו נחשב כיסוי לקבר ואין חלים עליו דיני גולל, ובזמן שהוא עתיד לגוד. דהיינו שהדין הזה נוהג רק כשדעתו לחתוך את חלקה העליון של הקורה, שאז אומרים שכל העומד להיחתך הרי הוא כחתוך. רבי יהודה אומר אף אם בדעתו לחתוך את החלק העליון של הקורה כולה חיבור, כל חלקי הנחשבים מחוברים זה לזה ולכן חלים דיני גולל על כולה. מסכת תועלות פרק ט"ו משנה ט'. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני גולל. אומרת המשנה, חבית מחרס שמלאה משקים טהורים ומוקפת צמיד פתיל ומכוסה במכסה צמוד ומחובר ועשה גולל כיסוי לקבר, הנוגע בה תמת תומת שיבה כדין הנוגע באמת, כיוון שחל עליה דין גולל, והחבית עצמה וכן המשקים שבתוכה טהורים, כיוון שכלי חרס אינם נטמאים מגבם, וכשהוא מוקף צמיד פתיל אין התומה נכנסת לתוכו. בהמה שכשרה ועשה גולל כיסוי לקבר, אף על פי שבהמה אינה ראויה לקבל תומה, הנוגע בה תמת תומת שיבה שבעה ימים, כיוון שחל עליה דין גולל. רב מאיר אומר, כל שיש בו רוח חיים אינו מתאמה משום גולל. מסכת תועלות פרק ט"ו משנה י'. המשנה עוברת לעסוק בעניין תומה בחיבורים. מה זה תומה בחיבורים? בדרך כלל דרגת התומה של מקבלי התומה יורדת בדרגה אחת מזאת של המתאמים עצמם, כגון הנתמה ממת שהוא אבי אבות התומה נעשה אב התומה, והנתמה מאב התומה נעשה ראשון לתומה ואינו תמה אלא תומת ערב בלבד. אבל בתומת מת יש דין מיוחד, שבזמן שמקבל התומה מחובר עדיין למת, כגון בשעה שהוא עדיין נוגע בו, ומתמי אחרים באותה דרגה שהיו נטמאים אילו נטמאו מהמת עצמו. ולכן גם הנטמא מהמחובר למת נעשה אב התומה ותמת תומת שיבה, כמו הנטמא מן המת עצמו. אומרת המשנה, אדם הנוגע במת והנוגע בכלים, ובאותו זמן נוגע בידו השנייה בכלים, וכן המעיל בידו על המת והנוגע בכלים, באותו זמן נוגע בידו השנייה בכלים, הכלים טמאים תומת שיבה מדין תומה בחיבורים. אבל המעיל ביד אחת על המת ובאותו זמן מעיל בידו השנייה על הכלים, וכן הנוגע ביד אחת במת ובאותו זמן מעיל בידו השנייה על הכלים, הכלים טהורים. שכן אדם שנטמא במת אינו מטמא באוהל אף בשעה שהוא מחובר עדיין למת. ואולם אף במעיל על המת ביד אחת ועל הכלים בשנייה, אם יש בידו פותח טפח, אם ידו גדולה בשיעור של טפח על טפח, הכלים טמאים כיוון שנמצאים באוהל אחד עם המת. מביאה המשנה דין נוסף הנובע מהאפשרות להיווצרות אוהל על ידי ידיו הפשוטות של אדם. אומרת המשנה, שני בתים סמוכים שפתחיהם מכוונים זה כנגד זה, ובהם כשני חצאי זיתים, וכל אחד מהם יש חצי כזית מבשר המת, ובא אדם ופשט את שתי ידיו להן, והכניסן לבתים בבת אחת, יד אחת לכל בית, זהו דינם. אם יש בידיו שיעור של פותח טפח, הרי הוא מביא את התומה לשני הבתים, שהאוהל שנוצר על ידי ידיו מצרף את התומה, ונחשב כאילו שני החצאים נמצאים בכל אחד מהבתים. ואם לאו, אם אין בידיו שיעור של פותח טפח שאין להם דין אוהל, אינו מביא את התומה לבתים. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-15 במסכת תועלות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק ה-16 במסכת תועלות. מסכת תועלות פרק ט"ז משנה א'. המשנה עוסקת בדין הבאת תומה על ידי מטלטלין שאין ברוחבם טפח. נושא הדיון במשנתנו הוא אחד מן חי דברים. 18 גזירות מיוחדות שגזרו חכמים בעליית חנניה בן חזקיה, ששנויות בגמרא במסכת שבת בדף י"ג, והתנאים במשנתנו נחלקו בפרטי הגזירה. אומרת המשנה, כל המטלטלין המעילים על המת מביאים את התומה על האדם ועל הכלים שתחתיהם, אף אם אין ברוחבם אלא כעובי המרדע, כשיעור רוחב מלמד בקר, דהיינו שליש טפח. ואף על פי שמן התורה אינו אל מביא את התומה אלא אם כן יש בו טפח על טפח, גזרו חכמים על מטלטלין שרוחבם כעובי המרדע שיחשבו אוהל, לפי שיש בהיקפם טפח, כי חששו שמי יתארו באוהל שכפו טפח, יבואו לתאר גם באוהל שרוחבו טפח. אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, אקטע את בניי, כלומר אקבור אותם, אם אין זה אמת שזו הלכה מקופחת, מקוטעת ומשובשת ההלכה הזו, ששמע שומע שאלה שנשאלה בבית המדרש בעניין מרדע שהעיל על אדם ועל מת, ושמע שתימו את האדם, וטעה בטעם הדבר, ועל פי טעותו נאמרה ההלכה הזו, וכך היה המעשה, שהעיקר היה עובר והמרדע על כתפו, והעיל צידו האחד של המרדע על הקבר המטמא באוהל, והעיקר עצמו לא העיל על הקבר, וכאשר בא הדבר לפני חכמים, תימו את העיקר תומת שיבה כדין הנטמא במת, משום שנגע בכלים המעילים על המת, הנטמאים אף כשאין בהם רוחב טפח, ואותו שומע סבר בטעות שתימו את העיקר תומת שיבה, משום שהמרדע העיל עליו על הקבר, והסיק מכך שכל המטלטלים מביאים את התומה כעובי המרדע. מביאה המשנה דעה מפרשת את ההלכה האמורה. אמר רבי עקיבא, אני אתקן את ההלכה האמורה באופן שיהיו דברי חכמים קיימים.
לא בכל מקרה גזרו חכמים שמטלטלין מביאים את התומה בשיעור של אובי המרדע, לכך הייתה גזירתם, שיהיו כל המטלטלין המעילים על המת מביאים.

0: מתאים את הטומאה רק על אדם הנוסען כשהם בעובי המרדע ומתאמים אותו טומאת שיבה. אף אם מן התורה אינו טמא אלא טומאת ערב, כגון שבגדו מפסיק בין כתיפו למטלטלין, שאילו היו מתאמים אותו רק טומאת ערב, מחמת נגיעתו בבגד, עלול היה רואה לסבור שטומאתו באה לו משום אוהל המת, ומשום שגם דבר שיש בהיקפו טפח נחשב אוהל. והיה מסיק מכך בטעות שהנטמא באוהל המת אינו טמא אלא טומאת ערב, לפיכך גזרו שיהיה הנוסען טמא טומאת שיבה משום אוהל. זאת אומרת שרבי עקיבא מודה לרבי טרפון שבדרך כלל אין לחשוש שיבואו להחליף היקף טפח ברוחב טפח, אבל לדעתו יש מקום לחשוש לכך במקרה שאדם נושא עליו מטלטלין המעילים על המת, ובגדו מפסיק בין כתיפו למטלטלין, שאז הוא נטמע רק בטומאת ערב, מחמת נגיעתו בבגד. אבל חכמים חששו שאם יטמעו רק טומאת ערב, עלול הרואה לסבור שטומאתו אינה משום שנגע בבגד, כי יסבור שהבגד אינו אלא ראשון לטומאה ואין בכוחו לטמא אדם, אלא משום שאילו המטלטלין עליו על המת. ומשום שגם דבר שיש בו היקף טפח נחשב אוהל, ויסיק מכך שהנטמע באוהל אינו טמא לטומאת ערב. לכן גזרו חכמים שמטלטלין שיש בהם שיעור של כאובי המרדע מביאים טומאה על מי שנוסעם כאוהל גמור, וממילא לא יבואו להקל בטומאת אוהל. אגב, הדיון הנזכר מסיים את המשנה בדינים הקשורים לכך. אומרת המשנה, ועל עצמם מביאים המטלטלין טומאה בכל שן שלא נאמר שיעור טפח, אלא לגבי הבאת טומאה על החירים ולא לגבי אדם או כלים המעילים על המת, ועל שאר אדם וכלים הנמצאים תחתיהם יחד עם המת ואינם נוגעים בהם, אין המטלטלין מביאים טומאה אלא בפותח טפח, אם יש בהם טפח על טפח, משום שבדברים שאינם נוגעים במעיל אין חשש לתקלה, שמאחר שהם טהורים לגמרי אין מקום לחשוש שיתעו לתאר לגמרי באוהל המת. מסכת אוהלות, פרק ט"ז, משנה ב'. המשנה מביאה דוגמאות לשני הדינים האחרונים ששנינו במשנה הקודמת. שואלת המשנה, כיצד המטלטלין מביאים טומאה על עצמם בכל שוב על הכלים שתחתיהם בפותח טפח? משיבה המשנה, כוש, מקל דק המשמש לתביעה שהוא תחוף בכותל, והיה כחצי זית בשר מן המת מתחתיו וכחצי זית מעל גביו, אף על פי ששני חצי הזיתים אינם מכוונים זה כנגד זה, הכוש טמא, משום ששני חצי הזיתים מצטרפים לטמאו באוהל. נמצא שהכוש מביא את הטומאה לעצמו בכל שהוא, שהרי אף על פי שאין בו אלא רוחב כל שהוא, מביא הוא על עצמו טומאת אוהל. הקדר מוכר כלי חרס שהוא עובר והסל, המוט שבו תלויים הכלים מונח על כתפו, והעיל צידו האחת של הסל על הקבר וצידו השני העיל על הכלים התלויים מתחתיו. אם אין בו פותח טפח, הכלים שבצד השני טהורים, משום שאין המטלטלין מביאים טומאה על מה שתחתיהם אלא בפותח טפח. ואם יש בסל פותח טפח, הכלים שבצידו השני טמאים, משום שהסל מביא עליהם את הטומאה. מכאן ועד סוף הפרק עוסקות המשניות במקומות שיש בהם חשש טומאה. אומרת המשנה, תלוליות, גבעות נמוכות הקרובות בין לעיר הסמוכה לבית הקברות, בין לדרך הסמוכה לבית הקברות, אחד חדשות ואחד ישנות, בין תלוליות חדשות ובין תלוליות הקיימות כבר זמן רב, הרי הם טמאות, משום שבתלוליות הקרובות לעיר רגילים לקבור נפלים, רגילות אנשים לקבור את נפליהן, ובקרובות לדרך יש חשש שמה הלכו לקבור את המת סמוך לשבת, ומאחר שלא נותר זמן כדי להגיע לבית הקברות כברו הוא בתלולית הסמוכה. התלוליות הרחוקות מן העיר ומן הדרך החדשות תאורות, משום שאין דרגה של אישה ללכת לבדה למרחק גדול כדי לקבור בתל, וכמו כן ברחוקות מן הדרך אין חשש שמה קברו שם את המת סמוך לשבת, שהרי בית הקברות קרוב יותר, וישנות טמאות אף אם רחוקות מן העיר ומן הדרך. למה? כי יש לחשוש שמה בתחילה יהיו קרובות לעיר או לדרך, וחרבה העיר או הדרך ונשתכח הדבר. מבארת עכשיו המשנה את המושגים שנזכרו לעיל. שואלת המשנה, איזו היא תלולית קרובה הטמאה אפילו כשהיא חדשה? משיבה המשנה, כלשהי בתוך 50 אמה לעיר או לדרך, אבל יותר מכך היא נחשבת רחוקה. וישנה הטמאה אפילו כשהיא רחוקה, היינו שהיא קיימת כבר 60 שנה. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, קרובה היא תלולית שאין קרובה ממנה לעיר או לדרך, אבל תלולית חדשה שיש קרובה ממנה הרי היא תאורה, אף אם עומדת בתוך 50 אמה, משום שהולכים לקבור את המת אינם הולכים לתלולית רחוקה בזמן שיש קרובה ממנה. וישנה, היינו שאין אדם זוכרה, כלומר שאין אדם שזוכר את הזמן שלא הייתה שם תלולית. מסכת תועלות, פרק ט"ז, משנה ג'. המשנה עוסקת במי שמצא מת או כמה מתים קבורים בקרקע ורוצה לפנותם משם, ומלמד את המשנה מתי מותר לעשות זאת וכיצד. אומרת המשנה, מוצא מת בתחילה החופר בקרקע ומצא מת קבור ולא היה ידוע לפני כן שיש שם הקבר, והיה המת מושקף כדרכו כדרך שמתי ישראל קבורים, רגליו פשוטות וידיו על ליבו, והחופר רוצה לפנותו משם, נוטלו את המת ואת תבוסתו ואת האפר שתחתיו וקוברם במקום אחר, שמאחר שמצא רק מת אחד ולא נודע שנקבר שם באופן קבוע, יש לתלות שלא היה שם בית קברות קבוע, אלא הוא נקבר שם לפי שעה על מנת לפנותו, ולפיכך מותר לפנותו ולקוברו במקום אחר. וכן אם מצא שני מתים קבורים כדרכם ורוצה לפנותם משם, נוטלן ותבוסתן את האפר שתחתיהם וקוברם במקום אחר, שאף כשמוצא שני מתים ולא נודע שנקברו שם באופן קבוע, יש לתלות שלא היה שם בית קברות קבוע, אלא נקברו שם לפי שעה על מנת לפנותם. אבל אם מצא שלושה מתים קבורים כדרכם, אם יש בין זה לזה בין הקבר הראשון לשלישי מארבע אמות ועד שמונה אמות, לא פחות מארבע אמות ולא יותר משמונה אמות, כדרך שנוהגים לקבור במערה, הרי ניכר שזו שכונת קברות, בית קברות קבוע, ומכיוון שנקברו שם באופן קבוע, קנו את מקומם ואסור לפנותם. מלמד את המשנה דין נוסף בנוגע למקום שבו נמצאה שכונת קברות. לאחר שנתברר שמקום זה מיוחד לבית קברות, יש לחשוש שמא יש בו קברים נוספים, ולפיכך רוצה לתאר את המקום שחוץ עלה, בודק ממנו ולהלן מהקבר הראשון ועלה 20 אמה מסביב כדי לראות אם יש שם קברים נוספים. אם מצא אפילו מת אחד נוסף בסוף אותם 20 אמה, יש להניח שגם הוא נקבר שם באופן קבוע, ומאחר שיש להסתפק שמא הוא שייך למערה אחרת שיש בה קברים נוספים, לפיכך הוא ממשיך ובודק גם ממנו ולהלן מאותו מת ועלה 20 אמה מסביב, שרגליים לדבר, יש יסוד להניח שיש במקום מערות קבורה נוספות, מאחר שמצא כבר מערה אחת. ואף על פי שאילו מתחילה מצאו את המת הנוסף קודם שמצא את שלושת המתים הראשונים לטלו ותבוסתו, מותר היה לו לפנותו משם יחד עם האפר שתחתיו, ולא היינו חוששים שמה הוא שייך לבית קברות קבוע. אבל פה, היות והוא מצא קודם שלושה קברים, לכן ברגע שהוא מצא עוד קבר יחיד, הוא צריך לבדוק 20 אמה ועלה ממנו שמה זו שכונת קברות, וימצא מתים נוספים. מסכת אוהלות פרק ט"ז משנה ד', במשנה הקודמת שנינו שהמוצא שלושה מיתים צריך לבדוק 20 אמה מהם ולהלן כדי לראות אם יש שם קברים נוספים. המשנה שלפנינו מפרטת כיצד נעשית הבדיקה הזו. אומרת המשנה, בודק 20 אמה מהמת כדי לראות אם יש שם קברים נוספים, אינו צריך לחפור את כל 20 אמות אלא מניח אמה מהקבר האחרון כשיעור שנהגו להניח בין קבר לקבר, בודק אמה על אמה ומניח אמה נוספת שאינו חופר, ובודק אחרי אמה על אמה, וממשיך לעשות כן עד שמגיע לסוף 20 אמות. ולפיכך המוצא שלושה מיתים ובא לבדוק אם יש קבר נוסף, צריך להתרחק אמה מהמת האחרון ולחפור שם אמה על אמה, ושוב להניח אמה פנויה ולחפור אמה על אמה, וחוזר ועושה כן עד שמגיע לסוף 20 אמה. ואף על פי שאורכו של הקבר הוא כ-4 אמות, מכל מקום די בחפירת אמה על אמה כדי לגלות אם יש שם מת. ובאותה אמה על אמה שהוא חופר צריך להעמיק עד שהוא מגיע לסלע, עולה ותולה לקרקע שלא נחפרה מעולם, שבוודאי אין קברים מתחתיהם. עוסקת עכשיו המשנה בדינו של הבודק לעניין תומה. אומרת המשנה, מוציא את האפר שחופר ממקום תומה, משכונת הקברות שבה נמצאו שלושת המיתים, אם כהן הוא אוכל בדמעו מותר לו לאכול את תרומתו, כיוון שמלבד אותם שלושה מיתים לא הוחזקה שם תומה נוספת. ודמע זה לשון תרומה, כלשון הפסוק, מלאתך ודמעך לא תאחר. ודרשו חז"ל, מלאה אלו ביקורים, דמעך זו תרומה. אבל המפקח בגל המפנה אבנים שנפלו על אדם, אם כהן הוא לא יאכל בדמעו, אסור לו לאכול את תרומתו, משום שיש לחשוש שמא מת אותו אדם, והכהן העיל עליו ונטמא, וכהן טמא אסור באכילת תרומה. מסכת אוהלות פרק ט"ז, משנה ה'. המשנה ממשיכה לתאר את אופן הבדיקה של שכונת קברות. אומרת המשנה, היה בודק את שכונת הקברות כדי לראות אם יש שם מיתים נוספים, ובתוך 20 אמה הגיע לנחל או לשלולית, לאמת המים או לדרך הרבים. הרי זה מפסיק את הבדיקה לאותו צד, ואינו בודק עוד עד 20 אמה, משום שאין דרך לקבור מתחת למקומות אלו. כעת מפרט את המשנה מקרים שבהם מותר לפנות מת בלא אפר התבוסה שתחתיו. אומרת המשנה, שדה שנהרגו בה הרוגים ועצמותיהם פזורות בה, הבא להעבירם לקבר מלקט עצם עצם בלא אפר התבוסה שתחתיהם והכל טהור, ואין צריך ליטול יותר מכך, שמאחר שלא ניתנו בשדה לשם קבורה אין דין אפר תבוסה נוהג בהם. מת שנקבר כדינו ולאחר מכן נפחת הקבר ונתגלגלו עצמותיו לתוך השדה, המפנה את קברו מתוך השדה מלקט עצם עצם בלא אפר התבוסה שתחתיו והכל טהור, ואין צריך ליטול יותר מכך, משום שלא ניתן בשדה לשם קבורה. בור שמטילים לתוכו נפלים או הרוגים בלי לקוברם, הבא להעבירם לקבר מלקט עצם עצם בלא אפר התבוסה שתחתיהם והכל טהור, ואין צריך ליטול יותר מכך. רבי שמעון אומר, אם התקינו לקבר מתחילה ולאחר מכן הטיל שם נפל או הרוג, אף על פי שלא כיסה הוא יש לו תבוסה. לדעת רבי שמעון, בור שייחדו מתחילה לקבורה נחשב קבר, ולפיכך אף בסוף הטילו לתוכו את ההרוגים והנפלים בלא לחסותם, הבא לפנותם צריך ליטול גם את תבוסתם. חתם לו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-16 במסכת אוהלות. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור הדף היומי במשניות. היום הזה יום ראשון, ה' במנחם אב תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"א במסכת אוהלות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גופה ונורא מלא וחולמי לדמי איתם, מחר יום שני ז' במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את הדף ה-12 דף י"ב במסכת תועלות אשר בסדר טהרות. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בבשרות טובות, בישועות ובנחמות ובכל מיני דמי איתם. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנו פותחים בלימוד הלכות שופר, סוכה ולולב. הרמב״ם מחבר כאן שלוש מצוות באותן הלכות. הקשר בין הסוכה ללולב ברור, אך מדוע מחבר הרמב״ם את הלכות סוכה ולולב להלכות שופר? מבאר המגיד משנה שזהו מפני ששלושתן מצוות הנוהגות בחודש תשרי, ומאחר שהן בחודש אחד ואין פרטיהן מרובים, לא ייחד לכל אחת הלכות בפני עצמה, אלא כללן יחד. ובאמת יש גם קשר בין הלולב לשופר, על פי המבואר במדרש רבה, שכאשר ישראל יוצאין מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן בידן, אנו יודעים שישראל ניצחו בדין בראש השנה, שהזכייה בדין בראש השנה מגיעה בעיקר על ידי השופר. בהלכות אלו יש בסך הכל 8 פרקים, 3 פרקים להלכות שופר, 3 להלכות סוכה ו2 להלכות לולב. וכרגיל בתחילת כל הלכות מונה הרמב״ם תחילה את המצוות הכלולות בהלכות אלו. פותח הרמב״ם, הלכות שופר וסוכה ולולב. יש בכללן 3 מצוות עשה. בכל אחת מההלכות יש מצווה אחת, וזהו פרטן. א', לשמוע קול שופר באחד בתשרי, ב', לשב בסוכה 7 ימי החג, הכוונה לחג הסוכות, ג', ליטול לולב במקדש כל 7 ימי החג. הכוונה כמובן לכל 4 המינים, ומדגישים את הלולב שעליו מברכים, על פי מה שהגמרא מבארת, מכיוון שהוא הגבוה והבולט מבין 4 המינים. והרמב״ם כותב ליטול לולב במקדש, משום שרק בבית המקדש המצווה היא מהתורה ליטול לולב בכל 7 ימי החג, ואילו בשאר המקומות המצווה מהתורה היא רק ביום הראשון ובשאר הימים היא מדרבנן. והרמב״ם לא מזכיר את נטילת הלולב ביום הראשון בכל מקום מהתורה, משום שאיננה מפורשת בפסוק אלא נלמדת מדרשה. וביור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. בפרק זה מדבר הרמב״ם על המקור בתורה לחיוב התקיעה בשופר. איזה שופר קשר לתקיעה? השופרות הפסולים לתקיעה משום איסורם, כשופר של עבודה זרה, עיר הנידחת, שופר גזול, שופר של עולה וכדומה. האיסור לחלל יום טוב לצורך תקיעת השופר. שיעור השופר. ופסולים כאשר השופר נסדק, ניקב או ציפהו בזהב וכדומה, ודין התוקע בתוך הבור או בתוך המערה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר, דיינו את כל התרועה יוצא מן השופר בראש השנה, שנאמר בפרשת פנחס, ובחודש השביעי באחד לחודש יום תרועה יהיה לכם. ומלשון הרמב״ם מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר, משמע שהמצווה היא שמיעת קול השופר ולא התקיעה בשופר. וכך גם משמע בהמשך ההלכות, וכך כתב הרמב״ם בפירוש בתשובה. ובכך הוא הסביר את נוסח הברכה לשמוע קול שופר ולא לתקוע בשופר. וכך סוברים רוב הראשונים, אך שיטת רבינותם שמברכים על תקיעת שופר, דהיינו שהמצווה היא בתקיעה, ולהלכה נפסק כהרמב״ם. ושופר שתוקין בו בין בראש השנה בין ביובל, שביום הכיפורים של יובל צריכים לתקוע בשופר, כמפורש בתורה בפרשת בהר ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, הוא קרן הכבשים הכפוף, קרן של כבש בוגר, דהיינו איל, שהיא כפופה מעצם טבעה. והטעם לתקיעה בקרן הכבש דווקא, וכדי שיזכור לנו הקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק, בה נאמר לאחר העקידה, וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל, דהיינו כבש זכר בוגר, אחר נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. והגמרא אומרת שעל ידי שתוקים בקרן האיל, מעלה עלינו הקדוש ברוך הוא כאילו עקדנו את עצמנו לפניו. והעניין בכך שהשופר יהיה כפוף מבואר בירושלמי, כדי שעם ישראל יכפפו את ליבם להקדוש ברוך הוא בתפילה. וכל שאר השופרות של בהימות וחיות אחרות חוץ מקרן הכבש פסולין לתקיעה, והן יוצאים בהם ידי חובה. אחרן ועוד ראשונים חולקים על הרמב״ם וסוברים שכל השופרות הכפופים כשרים חוץ משל פרה ושל שור, מפני ששופר הוא מלשון שפופרת, ולפיכך אין נקרא שופר אלא קרניים החלולים שיש להם מילוי בפנים שאפשר להוציאו, כגון של כבשים ואילים ואיזים. אבל קרני פרה ושור שהם עצם אחד, הרי אף אם הוא יקדח בו ויהיה אפשר לתקוע בו, אין הוא בכלל שופר. וכך נפסק בשולחן ערוך. ממשיך הרמב״ם, ואף על פי שלא נתפרש בתורה תרועה בשופר בראש השנה, דהיינו שבפסוק נאמר בנוגע לראש השנה יום תרועה יהיה לכם, ולא נתפרש באיזה כלי, ומניין לנו שהתקיעה צריכה להיות בשופר דווקא? מבאר הרמב״ם, הרי הוא אומר במצוות התרועה ביובל בפרשת בהר, ועברת שופר תרועה וכולי בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. הרי שביובל נכתב בפירוש כי מצוות התרועה היא בשופר, ומפי השמועה למדו וקיבלו חכמים איש מפי איש עד משה רבינו, שיש ללמוד בגזרה שווה שלגבי שתי התקיעות נאמר בחודש השביעי, והרי אנו לומדים מדין התרועה בראש השנה מדין התרועה ביובל. מה תרועת יובל בשופר? אף תרועת ראש השנה בשופר. הלכה ב', במקדש היו תוקין בראש השנה בשופר אחד ושתי חצוצרות מן הצדדין, שאדם אחד היה תוקע בשופר ומשני צידיו היו עומדים שני אנשים שכל אחד מהם הריע בחצוצרה, כי מכיוון שמצוות היום בשופר הרי התוקע בשופר עומד באמצע, כי הגדול והחשוב יותר הוא זה שעומד באמצע. השופר מעריך והחצוצרות מקצרות. התוקע בשופר מעריך בתקיעתו, כך שלאחר שהתוקים בחצוצרות כבר פסקו לתקוע, עדיין נשמע כל השופר, מפני שמצוות היום בשופר, המצווה העיקרית בראש השנה, היא תקיעה בשופר, ואילו התקיעה בחצוצרות היא רק תוספת, ולפיכך מעריכים בתקיעת השופר להיכר שהיא עיקר המצווה. ואף שתחילה התקיעה של השופר וחצוצרות הם יחד, והכלל הוא שטרי קלה לא משתמה, שני קולות יחד לא נשמעים, מבואר בגמרא שכאשר הקול חביב על האדם השומע, הוא שומע גם שני קולות יחד. וכאן משום חביבות המצווה, הרי הקולות חביבים על השומעים. אלא שנשאלת השאלה, מכיוון שבתורה נאמר רק לתקוע בשופר בראש השנה, ולמה תוקין עמו בחצוצרות? מבאר הרמב״ם, משום שנאמר בתהילים, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. דהיינו שבבית המקדש, ששם הוא לפני המלך השם, שבמקדש הוא גילוי השכינה, יש לתקוע בחצוצרות יחד עם התקיעה בשופר. אבל בשאר מקומות, חוץ מן המקדש, אין תוקין בראש השנה, אלא בשופר בלבד. הלכה ג', שופר של עבודה זרה, שהבהמה שממנה נקצץ השופר נאבדה לעבודה זרה, והגוי כבר ביטל את העבודה זרה, הרי אף על פי שמותר ליהנות מהשופר, מכל מקום אין תוקין בו לכתחילה, ומכיוון שהוא היה עבודה זרה, הרי הוא מאוס למצווה, ובדיעבד אם תקע בו יצא ידי חובתו. ושל עיר הנידחת, שופר השייך לתושבי עיר שהודחו רוב אנשיה לעבודה זרה, אם תקע בו לא יצא ידי חובה. מפני שדין השופר כמו כל החפצים של אנשי עיר הנידחת לשריפה, וכיוון שכן הרי זה כאילו הוא כבר שרוף ואין בו את שיעור הטפח הדרוש לשופר כשר, שופר הגזול שתקע בו יצא ידי חובתו, ואין זו מצווה הבאה בעבירה, מפני שאין המצווה של תקיעת שופר אלא בשמיעת הקול ולא במעשה התקיעה שהוא בגופו של השופר, אף על פי שלא נגע בו בשופר ולא הגביאו השומע. ואין בכל דין גזל מאחר שקול אין בו ממש, ולפיכך שמיעת הקול איננה מצווה הבאה בעבירה. דבאים המצווה הייתה התקיעה בשופר, הרי מכיוון שהמצווה מתקיימת בגוף השופר שהוא חפץ גזול, הרי מצווה הבאה בעבירה. ואף כשהמצווה היא בכל, אם הוא היה מחויב להגביה את השופר או לגעת בו, הרי נחשב היה הדבר שהמצווה מתקיימת בגוף השופר שהוא חפץ גזול. אך מכיוון שהמצווה היא רק שמיעת הקול בלבד, ללא נגיעה בשופר כלל, ומכיוון שבקול אין דין גזל, הרי אין כאן מצווה הבאה בעבירה כלל. וכן שופר של עולה, שופר שנקצץ מבהמה שהוקדשה לקורבן עולה, לא יתקע בו לכתחילה. דמשום מעלת הקודשים תקנו חכמים לכתחילה שלא לתקוע בשופר של עולה, ואם תקע בו יצא ידי חובתו, לפי שאין בכל דין מעילה. שמיעת קול היוצא מדבר של הקדש איננה נחשבת למעילה בקודשים האסורה מן התורה, כי קול אין בו ממש, ולפיכך אין זו מצווה הבאה בעבירה. ואף שחכמים אסרו לכתחילה לתקוע בשופר של עולה, ואם כן יש בתקיעת השופר מצווה הבאה בעבירה על דברי חכמים, הרי האיסור הוא לא על שמיעת הקול, אלא על מעשה התקיעה בגוף השופר, ומכיוון שהמצווה אינה בתקיעה אלא בשמיעת קול השופר, לפיכך אין זו מצווה הבאה בעבירה. ואם תאמר בכל זאת איך יוצאים ידי חובה בתקיעה בשופר של עולה אבל לא נהנה בשמיעת הקול, וחכמים אסרו להנות מההקדש בשמיעת קול, ואם כן עדיין זו מצווה הבאה בעבירה דרבנן, התשובה לכך היא שמצוות לא להנות ניתנו. המצוות לא ניתנו לעם ישראל כדי להנות מהן, אלא שנקיים את גזרות המלך. ולפיכך כאשר מקיימים בשמיעת כל השופר את מצוות השופר, לא עוברים בזה על איסור החכמים להיענות מההקדש בשמיעת קול. לפיכך, מכיוון שקיום המצווה איננו נחשב להנאה, המודר הנאה משופר, מי שנדר שלא ייהנה משופר, מותר לו לתקוע בו תקיעה של מצווה, משום ששמיעת כל השופר איננה נחשבת להנאה ממנו. ובשולחן ערוך כתב שהמודר הנאה ישמע את התקיעה מאדם אחר ולא יתקע בעצמו, מחשש שיענה הנאת הגוף ממעשה התקיעה. הלכה ד', שופר של ראש השנה אין מחללין עליו את יום טוב, דיינו שאין עושים מלאכה אסורה ביום טוב כדי לקיים את מצוות תקיעת שופר, ואפילו בדבר שהוא משום שבות, מלאכה אסורה מדרבנן, הרי אין עושים אותה לצורך תקיעת השופר, ואף שעל ידי אי עשייתה יתבטל מהמצווה. כיצד היה השופר מונח בראש האילן, או שהיה השופר מעבר הנער, ואין לו שופר אחר לתקוע בו אלא הוא, אינו עולה באילן, משום שאסרו חכמים לטפס על האילן בשבת ויום טוב, מחשש שמא יתלוש ענף ויעבור על מלאכת קצירה, ולא שט על פני המים כדי להביאו, משום שאסרו חכמים לשחות במים בשבת ויום טוב, גזרה שמא יתקן חבית של שייטים, ואין צריך לומר שאין חותכין אותו כדי לתקנו, בכלי שאינו מיועד לזה, כמו סכינה עשויה לחתוך בלחם ובשר שאסור מדרבנן, שמעשה זה דומה ממש למלאכה גמורה, ובוודאי שאין עושין בו מלאכה בכלי אומן שהיא מלאכה גמורה מן התורה, והטעם שאין מתירים לו לעשות אפילו מלאכה גמורה שאסורה מהתורה כדי לאפשר את קיום מצוות תקיעת שופר, אף שהכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה, ומדוע לא תדחה מצוות העשה של תקיעת שופר את הלא תעשה שבאיסור עשיית מלאכה ביום טוב? מבאר הרמב״ם, מפני שתקיעת שופר מצוות עשה, ויום טוב יש בו מצוות עשה ולא תעשה. שנאמר בנוגע לראש השנה בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זוהי המצוות עשה, וכל מלאכת עבודה לא תעשו, זהו הלא תעשה. והכלל הוא שאין עשה דוחה לא תעשה ועשה. והטעם שאף איסורים שמדרבנן אינם נדחים מפני קיום מצוות תקיעת שופר, מבאר הרן מפני שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, אף כאשר על ידי זה נדחה את מצווה מן התורה, שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה באופן של שב ואל תעשה. דיינו שהם לא גורמים לו לעשות איסור תורה באופן של עשייה, אלא רק לבטל עשה של תורה על ידי שהוא לא מקיים את מצוות תקיעת שופר. ומותר ליתן לתוכו, לתוך השופר, מים או יין או חומץ ביום טוב כדי לצחצחו, כדי שיהיה קולו של השופר צלול יותר, ולא חוששים שמא יבוא לתקן את השופר באופנים האסורים, ולא ייתן לתוכו מי רגליים שחמיצותן יכולה לתקן היטב את השופר, לעולם גם ביום חול מפני הכבוד שלא יהיו מצוות בזויות עליו. הלכה אי, שיעור השופר, אורך השופר בו ניתן לקיים מצוות תקיעת שופר, וכדי שיוחזנו בידו, ויראה לכאן ולכאן. דיינו שניתן יהיה לאחוז אותו בארבעת האצבעות, ועדיין יראה השופר משני צידי היד. ובגמרא מבואר ששיעור זה הוא טפח, שם 8 סנטימטרים. ובטעם שיעור זה כתבו שזהו כדי שלא יאמרו הציבור שתוקע לתוך ידו. ומכל מקום כתב הרן והביאו הפוסקים שאפילו אם התוקע הוא אדם גדול ואין השופר נראה מתוך ידו, אף על פי כן אין צריך יותר מאורך טפח. נזדק לאורכו, אם נעשה בשופר סדק עמוק מעבר לעבר לאורך השופר, פסול. כי שופר הוא מלשון שפופרת, שהיא סגורה מכל עבריה וחלולה בתוכה, אך ברגע שיש בו סדק עמוק, אין עליו שם שופר. וכתב המגיד משנה, שזהו דווקא כאשר נזדק רובו של השופר, שרובו ככולו. אך הראש כתב שאף אם נזדק כלשהו פסול, וכתבו הפוסקים, לכתחילה להחמיר כהראש. ואם נזדק לרוחבו סביב היקפו של השופר, אם נשתייר בו כשיעור הדרוש להכשר השופר, דיינו שנשאר טפח מעבר למקום הסדק כשר, וכאילו נחרט, כאילו נחתך חלק השופר שממקום הסדק והלאה, ואינו מעכב לשיעור השופר שנשאר. וכתבו הכסף משנה והרן ששיעור הטפח צריך להיות ממקום הנחת הפה ועד הסדק. אך הרבינו מנוח ועוד ראשונים כתבו שגם אם ממקום הסדק ועד הקצה הרחב של השופר יש טפח, הרי זה קשר. ניקב אם נעשה בשופר חור. דעד עכשיו דיבר הרמב״ם על מצב של סדק דק ללא חיסרון בגוף השופר, ואתה הוא מדבר כאשר נעשה בשופר חור על ידי שנחסר מגוף השופר, ובאם הוא לא סותם אותו אי אפשר לתקוע בשופר. הרי אם סתמו שלא במינו בחומר אחר שאינו ממין הקרן פסול, משום שאז הוא שומע לא רק את כל השופר אלא גם את כל הדבר האחר. סתמו במינו אם נשתייר רובו שלם, אם רוב אורך השופר הסמוך לצד פיו נשאר שלם ללא נקב, ולא עיכבו הנקבים שנסתמו את התקיעה, והנקבים סתומים לגמרי שאין הכל יוצא מהם אפילו קצת, שעל ידי זה הוא יכול להיחלש, הרי זה קשר מפני שהסתימה בטלה לגבי השופר. אבל אם לא נשתייר רובו שלם, או שנשתנה הכל מחמת הסתימה, הרי בשני מצבים אלו אין הסתימה בטלה לשופר, ולפיכך תקיעתו פסולה משום שנחשב הדבר שהוא תקע בשני שופרות, והתורה אמרה לתקוע בשופר אחד. קדחו בזכרותו, אם עשה נקב לאורך העצם הממלט את הקרן ולא הוציא את כל העצם הפנימית כפי שעושים בדרך כלל, כשר, ואף על פי שהכל עובר דרך העצם ולא דרך השופר, מכל מקום כשר, כיוון שמין במינו אינו חוצץ. והקרן והעצם שבתוכה נחשבים כמין אחד, ולפיכך נחשב שהכל עובר דרך השופר. דיבק שברי שופרות זה עם זה עד שישלימו לאחד, עד שעשה מכל השברים שופר אחד שלם, פסול, לפי שאין זה קרוי שופר. ואף אם יש בשבר שכנגד פיו שיעור שלם, בכל אופן פסול, משום שכתוב ועברת שופר, שופר אחד ולא שני שופרות. על החווה ווסיף עליו כלשהו, באם היה בשופר שיעור שלם והוא הוסיף על אורך השופר בין בצד הצער ובין בצד הרחב, אפילו חתיכה קטנה ביותר, בין במינו, בין שלא במינו, בין אם התוספת היא מחומר הקרן ובין שהיא מחומר אחר פסול. והחידוש בהלכה הזו דאף על פי שיש פה שופר שלם בשיעורו, והתוספת היא מיעוט קטן, בכל אופן אין התוספת בטלה לעיקר השופר ונחשב הדבר שהוא תוקע בשני שופרות. ציפה הוא זהב, אם הוא ציפה את השופר בזהב, הרי אם הציפוי הוא מבפנים, בתוך חלל השופר על דפנותיו הפנימיות, או במקום הנחת פה, בראשו הצער של השופר אותו מניחים בפה בשעת התקיעה, הרי בשני המקרים הללו השופר פסול. במקרה של הציפוי בתוך חלל השופר, הפסול הוא מפני שאינו שומע את כל השופר אלא את כל הזהב, ובמקרה שהזהב הוא במקום הנחת הפה, הפסול הוא משום שהזהב חוצץ בין שפתו של התוקע לשופר. ציפה הוא מבחוץ, אם הוא ציפה את השופר בזהב בצידו החיצוני, אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול, מפני שהקול הנשמע אינו קול שופר בלבד, אלא קול שופר יחד עם כל דבר אחר, ואם לא נשתנה קול השופר מחמת הציפוי כשר, נתן שופר בתוך שופר, אם הוא הכניס שופר קטן לתוך שופר אחר הגדול ממנו, והוא תקע בשופר הפנימי, אם כל פנימי שמע, כגון שצידו הצער של השופר הפנימי בולט ויוצא מהשופר החיצוני, ותקע בחלק הבולט בלבד, ובצידו הרחב אין השופר החיצוני בולט יותר, אלא שניהם שווים, או שהפנימי בולט, יצא ידי חובה בתקיעה בפנימי. ואם כל חיצון שמע, כגון שצידו הצער של השופר הפנימי שווה לשל החיצוני, או שצידו הרחב מסתיים באמצע השופר החיצון, לא יצא ידי חובה בתקיעה זו, מפני שהכל בא משני השופרות, והתורה אמרה לשמוע כל שופר אחד ולא כל של שני שופרות. דין נוסף, הרחיב את צידו הקצר של השופר וקיצר את צידו הרחב, כגון שהכניס את השופר לתוך מים רותחים וריקחו ועיצב את צורתו מחדש, פסול, שנאמר בפרשת בהר, והעברת שופר תרועה, ודרשו חכמים שהתקיעה צריכה להיות כדרך העברתו של השופר, היינו כמו שהעיל מעבירו בראשו בחיים, ולא באופן שהוא הפך את צורתו של השופר. הלכה זין היה שופר ארוך וקיצרו הוא חתך ממנו באחד הצדדים ועל ידי זה קיצרו הרי אם נשאר בו שיעור טפח כשר גרדו קילף את טובי השופר בין מבפנים שהוא קילף ממנו מצידו הפנימי ובין מבחוץ שקילפו מצידו החיצוני אפילו העמידו על גלדו דיינו שהוא קילף ממנו הרבה עד שנשאר ממנו קרום דק מאוד כמו אור כשר ולא אומרים שאין זה דרך העבר התוד והיינו שאין זה כדרך היותו של השופר בראש העיל שהרי נשתנה השופר מבריאתו כי דרך העברתו היינו צורת צמיחתו, וכאשר גרדו לא השתנה השופר מדרך צמיחתו, ואין זה דומה למצב שבו הוא הופך את הצד הצר לרחב ואת הצד הרחב לצר. היה קולו של השופר עווה או דק או צרוד דיינו יבש שכאשר תוקים הרבה בשופר הוא מתחמם ונשמע קולו יבש כאשר שכל הקולות כשרים בשופר דיינו שכל קול שיוצא מהשופר בין אם הוא חלש או משונה הרי זה כשר ויוצאים בו ידי חובה וכפי שמבאר הרבינו מנוח שאין המצווה בשמיעת קול עצום וצלול היוצא מתוקע שהוא בעל כוח כי לא וחי ולא בכוח ירצה השם יתברך אלא תכלית המצווה לעורר את הלב מתרדמת הטיפשות והבלי הזמן ונקודת העניין שהשופר מבטא את הצעקה הפנימית של נפש האדם ולפיכך אין משנה כלל צורתו החיצונית של הכל הלכה אחת, התוקע בשופר בתוך הבור או בתוך המערה שזוהי חפירה מקורה ודרך הכל היוצא מהמקומות שתחת הקרקע להתערבב עם האבל ששם קודם שיצא לחוץ אותן האנשים העומדים בתוך הבור והמערה יצאו מפני ששמעו רק את כל השופר עצמו והעומדים בחוץ, אלה שעומדים מחוץ לבור או למערה, אם כל שופר בלבד שמעו, דיינו שברור להם ששמעו את כל השופר לבדו ללא ערבוב ולבור, יצאו ידי חובתם. ואם כל העברה שמעו, שהם שמעו את כל השופר כפי שהוא מעורב באבל שבבור או במערה, לא יצאו ידי חובתם, כי צריך לשמוע כל שופר לבדו ללא עירוב כל אחר כלל. והדבר תלוי בעומק הבור ובמרחק שהוא עומד מהבור. שככל שהבור עמוק יותר והוא עומד רחוק יותר מהבור, יש יותר סיכוי שהוא ישמע כל עברה. והארן כתב שההלכות אלו נשנו בזמן שגזרה מלכות הרישה שלא לקיים את המצוות, ונתיירו ישראל לתקוע בשופר בגלוי, והיו מתחבים בבורות ובמערות לתקוע שם. וכן התוקע לתוך החבית הגדולה וכיוצא בה שהוא עומד מחוץ לחבית והוא מכניס את קצה השופר לתוכה ותוקע אם כל שופר בלבד שמע יצא ואם כל הברה שמע לא יצא וכתב התז שהתוקע בבית הכנסת ושמעו אותו אנשים שעומדים בחוץ רחוק קצת מבית הכנסת אם אין ברור להם ששמעו כל שופר צריכים הם לשמוע את התקיעות שנית לפי שייתכן ששמעו כל הברה וכאן מסתיים הפרק הראשון
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אם כן, מעומד הזה שנמשיך לדבר בלכות שבוע שחל בו תשעה באב. והשאלה שנשאלת, מה הם הדברים הנוספים שמתווספים אלינו לאיסור בימים של שבוע שחל בו תשעה באב? שאנחנו יודעים שהאבלות של על חורבן בית המקדש, האבלות בימי בין המצרים, היא הולכת ומתחזקת. זאת אומרת, יש לנו שלב ראשון, זה יום ז' בתמוז, ואז תשעת הימים זה מראש חודש אב, ואז שבוע שחל בו תשעה באב. אז אנחנו יודעים יום ז' בתמוז אסור לשמוע שירים ולא מוכרחים ברכת שהחיינו. אנחנו יודעים שמראש חודש אב דבר נוסף שמתווסף שאסור לעשות, זה לא אוכלים בשר, ממעטים במשא ומתן, לא מתחתנים וכדומה. והדבר, השלב הבא שהיום בעזרת השם מדבר עליו, זה שבוע שחל בו תשעה באב. איזה דברים נוספים לנו שאסורים לעשות בשבוע שחל בו תשעה באב? הדבר הראשון הוא זה הסתפרות, שכותב על השולחן ערוך שעד שבוע שחל בו תשעה באב מותר עדיין להסתפר. ממתי אסור להסתפר? משבוע שחל בו תשעה באב. זה הדבר הראשון. נכון שהרמ"א רבי משה איסרליש כותב שהם נוהגים לא להסתפר כבר מיום ז' בתמוז, אבל לפי מרן שולחן ערוך וכן עוד הרבה מן הראשונים, הדבר שמתווסף משבוע שחל בו תשעה באב זה לא מסתפרים ולא מתגלחים. זה הדבר הראשון שמתווסף. דבר שני, בגדים. לא לובשים בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב. לא לובשים בגדים מכובסים. למה? שאנחנו יודעים את דאבל, שכמו שאחד ושאום לא עלינו אדם על אבל על אביו או על אמו, אז הוא לא לובש בגדים חדשים בתוך שבעה ימי אבלות, לא לובש בגדים מכובסים. אז אכן הוא הדין העניין שלנו בעזרת השם, אבל אל תדאגו, נדבר לגבי לבנים, גרביים, על בשת תחתוניים, זה גם אסור. על זה בעזרת השם גם נדבר בהמשך של התוכנית. והדבר הנוסף, לא מתקלחים במים חמים שמשבוע שחל בו תשעה באב, זאת אומרת עם מוצש, לא מתקלחים במים חמים, אבל לא מתקלחים במים קרים, במים צוננים. מה זה אומר צוננים? מים שהם חמים אבל יותר נוטים לקרים, לא שיהיו מים קפואים, כן? ולא מים קרים. מים צוננים שהם יותר נוטים לקרים, זה הדבר. יש כאלה שנוהגים כבר מראש חודש אב ולא להתקלח במים חמים, אבל אמרתי, יש בזה הרבה הרבה עניין של מנהגים. אז בואו נתחיל דווקא בעניין הזה של בגדים מכובסים. אנחנו יודעים שמשבוע שחל בו תשעה באב לא לובשים בגדים מכובסים מתחילת השבוע עד אחרי תשעה באב. עכשיו אני רוצה לגעת דווקא בנקודות האלה שיש ספר רבבות אפרים של הגמרא, שהוא הביא שם עדת רבי שלמה זנון אוירבך, לגבי לבנים, גרביים, גופיות, שכל הדברים האלה אינם צריכים להיות לא מכובסים. זאת אומרת שאנחנו יודעים שמשבוע שחל בו תשעה באב אנחנו לא לובשים בגדים מכובסים, אבל הלבשה תחתונה, שזה אומר גרביים, לבנים, גופיה, שזה נקרא בלשון הגמרא בגדי זיעה, כל הדברים האלה מותר ללבוש אותם אפילו שהם מכובסים בתוך שבוע שחל בו תשעה באב. ולמה? משום שאינם בגדי כבוד, אלא בגדי זיעה. וכן כתב לעד המורנו ורבינו מרן רבינו עובדיה יוסף בספרו חזון עובדיה ארבעת עניות עמוד שכ"ט, וראיתי שגם הרב אלישיב, הגאון הגדול רבי יוסף שלום אלישיב, זה ירצה קדוש לברכה, גם הוא כך פסק, כמו רבי שלמה זלמן אוירבך, שנכון שצריך להכין בגדים שלא השתמשת בהם, שהשתמשת בהם, זאת אומרת שהם לא מכובסים, אבל הדבר הזה צריך לשים לב שלגבי הלבשה התחתונה יש הרבה מקום להקל בדבר הזה, שמותר ללבוש גרביים, לבנים, גופיות, אפילו שמכובסים בתוך שבוע שחל בו תשעה באב. והמקור לזה זה מדברי הרמ"א. המקור לדבר הזה שזה מדבר עברה הרמה, שרבי הרמה כותב לגבי בגדי תינוקות, שגם אנחנו יודעים צריך לדעת שילדים קטנים, במיוחד תינוקות, שגם הם קשה להם עכשיו לאימא להביא להם בגדים, כל רגע מחליפים בגדים, צריך לחבש בגדים. אז הדברים האלה בוודאי ובוודאי שיש מקום להקל בלי שום חשש ובלי שום ספק, וגם לחבש בגדים לתינוקות בתוך שבוע שחל בו, אם זה בצורת הדירות גם יש מקום להקל. זה בהקשר של הבגדים. עכשיו יש מישהו ששאל אותי מירושלים מהקודש באזור פסגת זאב, אומר לי, אף שכחתי להכין בגדים, שאנחנו יודעים חולצה, מכנסיים, חליפה, חציות וכדומה, כל הדברים האלה לסו ללבוד בשבוע שחל בו אם זה לא מכובס, כדי שיהיה מותר להשתמש. מה צריך לעשות? ללבוד את זה שעה שלמה מתחילת מלפני תחילת שבוע שחל בו, ודקח אין לזה שם של מכובסים. אז הוא אמר לי, מכילה, שכחתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? אז תראו, יהיה כתוב איזה אחרונה הפוסקים, שאני אומר את זה בדיעבד, עכשיו אחרי שקרה מעשה, אז כן אפשר לומר את ההלכה הזאת, שבמצב כזה אפשר להקל לקחת את אותם הבגדים, להניחם על גבי הרצפה, שעל ידי שהם מנוחים על גבי הרצפה כמה הזמן, על ידי כך זה מבטל מעליהם את העניין של הכיבוס. ואז הלכה מכן יהיה מותר להשתמש באותם הבגדים, כן. אבל זה אומרים במקרה שקרה אונס, או למשל אחד שאני זוכר את זה לפני 3 שנים, אומר לי, אבי, הכנתי חולצות לשבוע של חבוצ'ה באב, והבעיה היא שכל החולצות התלכלכו לי, בגלל שהוא שם אבא לילדים, ואתם יודעים מה זה ילדים קטנים, אין לי עוד חולצות, מה אני נלבש עכשיו? אז אמרתי לו, אפשר להקל, לקחת את אותם החולצות גם בתוך שבוע שחל, ולהשליך אותם על גבי הרצפה, ושיהיו מונחים כמה זמן, ועל ידי כך, לא צריך 3 שעות, כן? שאפילו זמן מסוים שיהיה מונח על גבי הרצפה, ועל ידי כך יהיה מותר לאותו אדם ללבוש את אותם הבגדים שבסוד ואתו, אלא השם ישמור כל בחורה ישיבות, ירים קרנה שתו מעלה מעלה, ישמור על כל חיילי ישראל, וישתה רפואה שמר על כל הפצועים, אמן, כן ירצן, כל טוב, המשך, הזנה רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב, היום יום ראשון ה' במנחם אב, היטב שינפיו, ה-19 ביולי 2026, באולפן ישראל בן צבי. צבא ארצות הברית שב ותקף הלילה יעדים באיראן, זהו לילה שמיני ברציפות, בארצות הברית תוקפת באמצעות כלי טייס וטילים יעדים של המשטר האיראני. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בתחילת הלילה נאמר כי בהוראת הנשיא טראמפ בוצעו תקיפות באיראן שנועדו להחליש עוד יותר את יכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית בהורמוז ולהניש במהירות את כוחות משמרות המהפכה שתקפו חיילים אמריקנים בירדן. סנטקום הודיע הבוקר כי ישלים את גל התקיפות בו נתקפו מתקני מעקב חופיים והגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. בנוסף הותקפו כוחות של משמרות המהפכה שהיו מעורבים בתקיפות נגד חיילי ארצות הברית בירדן שלשום. בצבא האמריקני הוסיפו כי יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים כעת באזור של המזרח התיכון. באיראן דיווחו על תקיפות הלילה באזור בנדר אבאס ובאזור הורמוז. צבא איראן הודיע מצידו כי תקף באמצעות כתב"מים מתאבדים מטרות צבאיות בשני בסיסים בקווייט. על פי הדיווח נתקפו מחסן תחמושת ומערכות מקם של סוללות פטריות ומקם מעקב אווירי בבסיס חיל האוויר האמריקני שם. מחלקת המדינה האמריקנית מחמירה את אזהרת המסע לאזרחיה, ובהודעה האמריקנית נאמר כי האזרחים האמריקנים נדרשים לנקוט במשנה זהירות מחוץ לארצות הברית. המתיחות הגוברת במזרח התיכון מעלה חשש שקבוצות התומכות באיראן יפעלו נגד אינטרסים של ארצות הברית ויעדים אמריקנים מעבר לים. אזרחים עלולים להתקל בשיבושי נסיעות בעקבות ביטולי טיסות, כך לשון ההודעה. לקראת הצעדה לעזה אותם מתכננים לערוך בימין וצפויים להשתתף בה שרים, חברי כנסת ואישי ציבור, צהל הודיע על ההכרזה על שטח צבאי סגור החל מהבוקר בשעה 8 ועד למחר בשעה זו. השטח המוגדר כאסור לתנועה הוא מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד לצומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית ל-232 ועד לחרם שלום. ההצתה בשבת של היישוב חוות גלעד על ידי מחבלים פלסטינים. המשטרה ממשיכה לחקור את ההצתה בשבת, בעלו באש יותר מ-20 בתים ביישוב היהודי ונשרפו כליל גם כמה כלי רכב ובהם קבעית אחת. עדי ראייה מדווחים כי בשעה שהקבעים פעלו לחבות את האש, פלסטינים עלו מצידו השני של היישוב והציתו את השריפה שוב ושוב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע עם צאת השבת ליישוב ואמר כי מסרחו שקיים בדיקה מיידית ויסייע שם לתושבים ככל האפשר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, בשלישי דומה וביום רביעי בלי שינוי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:15, סוף זמן תפילה ב-10:25, השקיעה בשעה 7:49. דף היומי בבלי חולין דף פי וירושלמי בבא מציאה למדלת. הרמב"ם היומי שופר פרק א', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות מדין ומוספין פרק ו', המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ח משנה ה'. ועד כאן חדשות כל חי.

0: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך קבלת הארי הקדוש, שהיום מלאו 454 שנים לפטירתו, לומר קודם התפילה. הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. וכותב בעל התניא, זאת אומרת, אשר מצוות אהבת ישראל היא שער הכניסה, אשר דרכו יכול האדם לבוא לעמוד לפני השם להתפלל, בזכותה תקובל תפילת המתפלל.
1: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, ה' באב תשפ"ו, 19 ביולי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי. פתחנו בדבר ההתעוררות של הארי הקדוש, היום 454 שנים לפטירתו, וזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל בימים האלה. זכותו תגן עלינו, אפשר לומר, בכל החזיתות שבהם מתמודד עם ישראל, ארץ ישראל, בתקופה הזאת. ואם אנחנו מדברים על החזיתות, אז איראן, ארצות הברית, במתקפה, לילה שמיני בעצם של תקיפות של ארצות הברית באיראן בתגובה לפגיעה בחייליה, ואיראן תקפה בתגובה מטרות אמריקניות בקווייט. אצלנו שריפה שקילתה פשוט את כל, כמעט את כל חוות גלעד, התושבים פונו השבת, שריפה

אחרי הפגיעה החבלנית הזאת. ועוד כותרת שראויה לציון בבוקר הזה, 21 שנים לגירוש מגוש קטיף, צעדה של שרים וחברי כנסת וגם אלפים לתוחמת הצפונית של רצועת עזה, בקריאה לחידוש ההתיישבות היהודית שם. לצעדה צפויים להצטרף 23 שרים וחברי כנסת, לצד ראש עיריית שדרות, משפחות שקולות, פצועי מלחמה, משפחות גרעיני ההתיישבות ונציגי תושבי עוטף עזה והדרום. משפחות גרעיני התיישבות זה אומר אנשים שכבר מוכנים לבוא, לגור שם, והתארגנו למטרה הזאת. לדברי המארגנים, הצעדה נועדה לתרגם את ההצהרות המדיניות על חידוש ההתיישבות בעזה לצעדים מעשיים בשטח. האירוע התקיים תחת הקריאה ניסנית דוגית אלי סיני עכשיו, סימן קריאה, כהמשך לדברי ראש הממשלה שצריך לעשות ולא לדבר, ולהצהרות שר הביטחון ישראל כץ ושר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' בנוגע להקמת גרעיני נחל והשלמת ההיערכות התכנונית. ועד כה אישרו את השתתפותם בצעדה החשובה הזאת ניר ברקת, סמוטריץ', איתמר בן גביר, מיכאי אליהו, עמיחי שיקלי, מאי גולן, עידי צילמן, שלמה קרי, אלמוג כהן, חברי הכנסת אריאל קלנר, אביחי בוארון, עמית הלוי, משה פסל, אלי דלל, לימור סון הר מלך, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, מיכל וולדיגר, משה סלומון. בתנועת נחלה שעומדת מאחורי המיזם הזה רואים בצעדה ביטוי לשילוב בין ההצהרות המדיניות לבין הערכות בשטח. דניאלה וייס אמרה, יושבת ראש התנועה, ההצהרות החשובות של ראש הממשלה, של שר הביטחון ושל שר האוצר והפעילות הנחושה בשטח שלובות זו בזו ומחזקות זו איזו. כשהדרג המדיני מציר שיש לפעול ולעשות, והשרים מאשרים שהתשתיות מוכנות, הגרעינים החלוציים ולוחמי הנחל מסדרות ומכל הארץ הם המענה המעשי המיידי בשטח, צעדת האלפים תאחד את כלל הכוחות מהציבור הרחב, דרך נבחרי הציבור ועד המשפחות השקולות ותושבי העוטף, כדי לממש את המטרה המשותפת ולחדש את ההתיישבות היהודית בחבל עזה, החל מהתוחמת הצפונית. בקרב משפחות גרעיני ההתיישבות שמדגישים את תחושת השליחות ואת החיבור בין שירות המילואים לבין חזון ההתיישבות. רב סרן במילואים אלירן נחום, תושב העוטף וחבר גרעין חלוצי עזה של תנועת נחלה, אמר בשש השנים האחרונות העוטף הוא הבית שלי ושל משפחתי. בטווח שמחת תורה גרנו במושב שוקדה, שמעתי מקרוב את התופת בקיבוץ בערי, קילומטר וחצי מאיתנו, יצאנו להגן על העוטף, נכנסנו לעזה, מאז עברתי כבר 750 ימי מילואים, מאז אותו יום נורא ועד היום אנחנו מלאים תחושת אחריות לעתיד העם והמדינה ורוצים להבטיח לילדים שלנו ביטחון אמיתי. יש רק דרך אחת שמובילה להכרעה והביטחון, והיא התיישבות יהודית חזקה וקבועה בתוך עזה. אנחנו למעלה מ-1,300 משפחות גרעיני התיישבות דורשים להתחיל בתוחמת הצפונית שנושקת ליישובי צפון העוטף. צהל הכריז שהתוחמת בשליטה צבאית מלאה, התמיכה במהלך גורפת מקיר לקיר, כולל שר הביטחון. אני קורא לציבור להצטרף אלינו למען עתיד מדינת ישראל. סוף ציטוט מדברי רב סרן במילואים אלירן נחום. וגם בארגוני המילואימניקים רואים בחידוש ההתיישבות חלק מהפקת הלקחים של המלחמה. יושב ראש המילואימניקים דור הניצחון גלעד אח אמר, 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר כבר ברור שלטבח הגדול בתולדות המדינה יש סיבה ישירה אחת, תוכנית ההתנתקות של שרון, האשליה שעברה את ממשלת ישראל בשנת 2005, המחשבה שאם ניתן לגרועים שבאויבינו מדינה ללא יהודים, זה ירגיע את תאוות הרצח שלהם, הביאה המחשבה הזאת להקמת מדינת טרור, שהפנתה את כל משאביה לתכנון רצח יהודים המוני. התיקון הישיר לשחיתות המוסרית הזאת הוא ביטול ההתנתקות והחזרת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה. אין צודק ודחוף מכך, ויפה שעה אחת קודם, אמר גלעד אח. בפורום הגבורה אומרים שהצעדה מבטאת את המשך דרכם של הלוחמים שנפלו במערכה. יושב ראש הפורום איציק פיטוסי, אביו של סמל ראשון ישי פיטוסי, השם יקום דמו, וחבר בגרעין ההתיישבות ישי, אמר אנחנו יוצאים לצעדה הזאת בשם הנופלים אשר הגנו ומסרו את נפשם למען ארץ ישראל.

0: הם יצאו לקרב במטרה לנצח את האויב ולהביא ביטחון לאזרחי ישראל. המשפחה שלנו, מגורשי גוש קטיף, בני ישי היה דור רביעי בגוש קטיף. ניצחון הוא התיישבות וחזרה לאדמותינו בכל רצועת עזה. רק כך יגיע ביטחון לעוטף ישראל ולכל הארץ. אתם מבינים? ישי פיטוסי, השם יקום דמו, גר בגוש קטיף, דור רביעי של מיישבי הגוש, נעקר משם ממשפחתו, נלחם במלחמה אחרי השיבה באוקטובר שפרצה בגלל המהלך הזה של הגירוש, ועכשיו אומר אבא שלו, זה הניצחון, וזה לא רק אבא שלו, כן? קודם כל, התופעה המרגשת הזאת של גרעינים שכבר מוכנים הלכה למעשה, להתיישב, ולוחמי מילואים, ומשפחות שקולות נוספות מפורום הגבורה, וגם פצועי מלחמה שקוראים לציבור להצטרף לצעדה ורואים בה חלק ממטרות הלחימה. יושב ראש פורום פצועי המלחמה כפיר זך, שנפצע באורח אנוש, נפצע באורח אנוש ברצועת עזה לפני כשנתיים, אמר, עם ישראל היקר, אנחנו הלוחמים שנפצעו במלחמה, אנחנו שאיבדנו חלקים מגופנו ונושאים איתנו את פצעי הנפש מהקרבות, קוראים לכם, עם ישראל נמצא בשעת מבחן שבה הוא נדרש להחליט אם מלחמת חרבות ברזל הופכת לעוד סבב מול החמאס, או שהפעם אנחנו מכריעים, היום נצעד כולנו לחבל עזה ונדרוש מממשלת ישראל להתחיל וליישב יהודים במקומות שנעקרנו מהם לפני 21 שנה, ולצעוד קדימה עד הניצחון, עד ההתיישבות. בעזרת השם שנזכה לראות את זה קורה, ושזאת לא תהיה רק עוד מחאה שקשורה לגוש קטיף. קודם כל שיתנו לצעדה לצעוד לשם, זה אנחנו רגילים בדרך כלל שכשמדובר בצעדות ימין, אז עוצרים אותם בכלל עוד לפני שמגיעים אל השטח, כן? רק לפני רגע, רק לפני 21 שנים זה היה. עצרו את היוזמים, את המארגנים. אז קודם כל שהצעדה תצעד, ושהמטרה שלה תושג, בעזרת השם שנזכה לשוב למקום שממנו נעקרנו ולעשות את התיקון הזה. זו רק ההתחלה של התיקון. ניסנית, דוגית ואלי סינה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:17 דקות להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
2: דנונה
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
1: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.
10: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:19, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. והתוכנית הזאת עולה עם סופה באתר אמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ואנחנו ממשיכים לסקר את הכנס החשוב וההיסטורי, כמעט אני אומר לסקר בלעדית, אבל זה לא מדובר רק פה, אבל אני חושב בהחלט שלא מספיק מדברים על הסוגיה הזאת, לא מספיק זועקים עליה, והיא נוגעת לפיקוח נפש ולניצחון של מדינת ישראל, פיקוח נפש של חיילינו ולוחמינו, וזו ההחלטה של צמרת הצבא, שהערך הגובר בצהל הוא לא ניצחון בקרב, אלא שינוי הצבא ודרכו החברה הישראלית כולה לכיוון של ערכים פרוגרסיביים. והנה דברים שכותב הרב עזרא איימן מהישיבה ביפו. ביום ראשון שעבר, בדיוק לפני שבוע, התכנסו מעל 1,000 אנשי ישיבות ומכינות, רבנים ותלמידים, כדי לגבש יחד תודעה של לקיחת אחריות על צביונו היהודי של צבא ההגנה לישראל, המכבש הפרוגרסיבי שמנסה לפרק לחלוטין את ההבדלים בין המינים ביחידות הלוחמות, ולהשתמש ביוקרה של צה"ל כדי לקדם אג'נדות קיצוניות שמנוגדות לכל נורמה אנושית, תוך החלשת הצבא מבפנים, חצה קו אחד יותר מדי. אי אפשר היה לשתוק עוד. לא היה אפשר להתבצר בקרון האחורי של הצרכים המיוחדים של שומרי ההלכה. התברר כי צריך לשנות תודעה וגישה, צריך להפסיק להתכווץ בצורך של שומרי ההלכה להסתדר. צריך להתחיל להיאבק על הנורמות בשם צה"ל, בשם מדינת ישראל ובשם עם ישראל כולו. כאמור, לא באנו לדבר על נושאים של צניעות, הפרדה בין המינים והשלכת נשים לקו הראשון של הכוח המסתער, כנציגים של אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים. יהודי שומר שבת בצבא האמריקאי, זה אדם עם צרכים מיוחדים. יהודי שומר כשרות בטיסת אייר פרנס לאירופה, זה אדם עם צרכים מיוחדים. אבל נורמות אנושיות, יהודיות ומבצעיות, בצבא ישראל, זה הכל חוץ מצרכים מיוחדים. אלה היסודות האיתנים שלנו כחברה וכצבא. יותר מדי שנים התרגלנו לכך שצהל שייך לקבוצה חברתית מסוימת, לגלגול של מפאי, לקבוצה הליברלית, וכל שאר המשרתים, תרתי משמע, פשוט מתארחים, הם האורחים של הצבא ומובלים. יותר מדי שנים התרגלנו לכך שהנורמות של צניעות במחנה הצבא, זה נושא לדרשה יפה לליל שבת, אבל לא נורמה שיש להניג בפועל. יותר מדי שנים הרשינו לעצמנו להיות נפקדים מקטר הרכבת ולהסתפק בקרון אחורי של קבוצה עם צרכים דתיים מיוחדים. יותר מדי שנים הרשינו לעצמנו להציג זאת כמעמסה ונטל על הצבא במקום כנכס חיוני לצבא. יותר מדי שנים הפקרנו את המרחב הציבורי במדינת ישראל. יותר מדי פעמים הסתרנו את קטנות הדעת וחולשת הלב הזאת בתוך ערכים כמו אחדות, אהבת ישראל, קירוב לבבות ולימוד זכות. החשש ממריבה הפך אותנו למשותקים, מתנצלים ומרצים. וכמה רחוק זה מאחדות. החולשה הזאת, זאת אומרת, זה שאנחנו בציונות הדתית לא נלחמנו למען קדושת המחנה, החולשה הזאת עברה אותנו מלראות שאין שום סתירה בין החתירה האקטיבית והדרישה הצודקת לנורמות אנושיות ויהודיות ראויות לבין אחדות אמיתית בעם ישראל. כל זה גרם לנו לא לשים לב לכך שעירוב המינים בין היחידות הלוחמות בתוך הטנקים והנמרים איננו התנגשות אקראית בין נורמות שונות של דתיים וחילוניים, אלא אג'נדה קיצונית מאוד שלא שייכת לשום נורמה אנושית מתוקנת, אג'נדה שאין לה שום הצדקה ושום הכרח. כל זה גרם לנו שלא לשים לב שההובלה כאן נעשית בידי גורמים שזרים לחלוטין למטרות הצבא, וכי לא מדובר בהתנגשות מקרית בין צורכי הצבא לערכי הצניעות. והיה מחנך הקדוש נאמר על מחנה הצבא קודם כל, הדבר קשור מאוד בניצחון, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש. הקשר בין צניעות לניצחון איננו רק הבטחה לסיוע משמיים, יש לו גם היגיון מוסרי פנימי, סוציולוגי ופסיכולוגי. ושוב, אין זאת רק דרישה מימי קדם או לעתיד הצבא. זוהי נורמה שצריך לקדם, בוודאי בדברים המתיישבים על הדעת והלב של כל חייל מהשורה, בוודאי בדברים שהמציאות מעידה עד כמה הם נעשו מתוך התעלמות מוחלטת מערך הניצחון, ומתוך כפייה חיצונית של שיקול הדעת הצבאי. אז ציניקנים, הרעילי לב, ימסגרו את המאבק הזה שלנו כמאבק נגד נשים. אין שקר גדול מזה. אי אפשר לחשוב בשום צורה שמה שקורה בנמר, ואגב הוא מפרט ואני אפילו לא אחזור על התיאור, אבל מה שקורה בשגרה של ערבוב נשים וגברים בנמר היא טובתם של הנשים. מי שחושב ששליחת נשים לקו הראשון של החזית מול מחבלי החיזבאללה וחמאס תוך דרישות פיזיות קיצוניות היא טובתן של הנשים, משקר לעצמו ולסביבתו. מקדמי האג'נדה הקיצונית הזאת אינם בעד טובת הנשים, אלא הם משתמשים בהם כשמן בגלגלי המהפכה של הפירוק המגדרי והביולוגי. כשחוטבים עצים עפים שבבים, כך לימדונו המהפכנים משמאל, ומה עם כמה מאות מבחינתם ואלפי נשים פצועות פיזית ונפשית עבור יישום המהפכה הנכספת של פירוק מוחלט של המושגים גבר ואישה? החתירה לצניות בסיסית בריאה בתוך מחנה ישראל, מציאת המקום המתאים לכל מגדר ביחס לתרומה לכלל ולמדינה, הן טובתם של הגברים והנשים, הן טובתם של המשפחות, ואין טובתו של עם ישראל כולו. הצביון היהודי של המדינה והצבא הוא לא פריבילגיה, זה צורך קיומי, כי בניגוד לדעה שנעשתה רווחת בחלקים מהציבור, בית המקדש נחרב קודם כל על עזיבת התורה והליכה אחרי אלוהי נחר ותואבות הגויים. מי שגדל בעולם התורה יודע ויודע את זה, אבל מחולשת הדעת והלב ממלא פיו מים ומתבצר בתודעת הצרכים המיוחדים של החייל הדתי. הוא מכשיל על ידי זה את צהל ואת מדינת ישראל, הוא מפקיר את אחריותו לניצחונו של צהל על אויביו ולקיומה של מדינת ישראל. לכן היה חשוב כל כך שציבור גדול של תלמידי חכמים ולומדי תורה מישיבות וממכינות יתכנס יחד ויאמר את הדברים בקול ברור מתוך אחריות לצביון היהודי של מדינת ישראל ושל צהל. שמחנו גם אנחנו בסוללים דרך להיות שם ולתרום את תרומתנו לאירוע בתודעה, בהסברה, בחיזוק ובאמונה. כך כותב הרב עזרא איימן. אגב, שמעתי שם הרצאה נפלאה שלו על התהליכים. שוב, זה נוגע למה שקורה בצהל, אבל זה נוגע לכל כך הרבה דברים בחברה הישראלית ובשיח הציבורי. איך הפרוגרס מזיז אותנו, מזיז את חלון האוברטון, ומי שלא מכיר את המושג הזה כמוני עד לפני כמה זמן, אז חייב להכיר אותו, חייב להכיר אותו, כי בלי זה אנחנו לא מבינים כמה זה לא אירוע נקודתי, לא האירוע הזה ולא אירועים אחרים שקשורים לדעת ולמדינה ולחרדים ולמתנחלים ולצבא ולפרוגרס. חייבים להבין את השיח, חייבים להבין אותו במקרו. וזאת הסיבה שגם היום, כן, גם היום אני אשמיע לכם עוד קטע מהדברים של הלוחם האמיץ בראש המחנה, הרב יגאל לוינשטיין, ראש מכינת אלי, זה שהרמטכ"ל מחרים, אז קודם כל צריך לעשות על זה מחאה. כל כך הרבה מדברים חלק מהספין הזה וחלק מההסתה של הכאב של הציונות הדתית וההקרבה והנופלים והפצועים, במקום לקחת את זה באמת לתיקון, לעמוד על הערכים שבשבילם נלחמו כל כך הרבה ומסרו את הנפש, כמו למשל התהלוכה הזאת היום לצפון השומרון, ליישב את גוש קטיף. הנה נלחמנו, מגיע לנו ניצחון. ואותו דבר בסיפור של קדושת המחנה, תכבדו אותנו, תספרו את עולם הערכים שלנו, אנחנו מוסרים את הנפש, אנחנו מקריבים כל כך הרבה ימי מילואים. אז במקום זה לוקחים את הכל, מסיתים את הכל להסתה נגד החרדים. וכשמגיע הרב יגאל לוינשטיין ואומר צריך לתקן פה את הצבא, וצריך יש כל כך מצביע על הדברים עצמם, אז הרמטכ"ל זה ששולח מכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון לעצור לומדי תורה, הרמטכ"ל מחרים אותו. והתחלתי לומר, חלק מהספין זה לשבת על הכאב של הציונות הדתית ולהגיד, לא סופרים אותנו, לא מכבדים את התורה שלנו, של הרבנים שלנו, החרדים לא מכבדים. סליחה, הרמטכ"ל לא מכבד את התורה, הוא לא הסכים לפגוש את ראש מכינת אלי כדי לדבר על הדברים האלה. החרים אותו. למעלה מ-30 נופים רק במערכה האחרונה. זה לא סופרים. על זה צריך להילחם, על הערכים האלה. אבל לא סופרים. ולכן אני חושב שחשוב להשמיע את הדברים. יש כל כך הרבה באמת סיבות שחשוב להשמיע, א', כי הם כאמור לא מדברים עליהם מספיק, והם הצלת חיים של לוחמינו עכשיו במלחמה, גם ברמה הסגולית, בראש ובראשונה, והיה מחנך הקדוש, חלילה, לא לסלק את השכינה משדה הקרב, אבל גם ברמה המבצעית, פוגעים במבצעיות של הצבא, כי הערך הגדול הוא לא לנצח. ויש עוד זווית אחת שהיא רלוונטית מאוד, וזאת הזווית של גיוס חרדים, כי לצערנו, לצערי, אין הבנה בנושא הזה, שוב, אם דיברנו על שיח, זה לא אירוע נקודתי שאפשר לפתור אותו, אז אנחנו נעשה מין גטו כזה של חשמונאים, ושם זה יהיה על טהרת הקודש, ובואו תתגייסו, ונכנס חרדי ויוצא חרדי. קודם כל נכנס חרדי, לא יודע אם יוצא חרדי, זה הניסיון רק בתחילתו, ניסיון מעניין, אנחנו יודעים שעד היום כל הניסיונות קרסו, בכל עשרות השנים האחרונות, כל הניסיונות של לשלב חרדים, כי תמיד היו הרבה אנשים עם כוונות מאוד טובות. אני זוכר את הרב יואל שוורץ, זכר צדיק לברכה, שנלחם על, על, על, על הפרויקט הזה של נצח יהודה, אבל בסופו של דבר פרש, כי לצבא היה חשוב יותר ערכים אחרים. ואני זוכר את ייבדל לחיים טובים, הרב רם רייבד, שפרש משחר כחול, כי שוב, כי בפרויקט של גיוס חרדים, כי הדרת נשים ניצחה אותו, וכך כל המיזמים. אז צריך להסתכל ולהבין את האירוע, להבין של הצבא, שלצמר את הצבא, לצמר את הצבא, יש ערכים משלה, וזה ערך, זאת אג'נדה שהיא נלחמת עליו. ולכן, אני רואה חשיבות, כן, להשמיע, לדעתי אני לא מספיק משמיע את הרב יגאל לוינשטיין, אז הנה בואו נשמע את הדברים שלו לפני שבוע בכנס הזה, שנקרא אז בנמר בירושלים, בואו נשמע.
11: לפני 10 שנים, בדיוק, קיץ לפני 10 שנים, עמדתי בכינוס כזה עם רבנים, בישיבות, והתחלתי לדבר על תהליכים שקורים בצבא, ואמרתי משפט שאחר כך כל העולם השתגע. אמרתי, שיגעו לנו את הילדות. אז זה מאומה כזאת, הקמה, וואי, וואי, וואי. עברו 10 שנים, משגעים לנו את הצבא. אחרי ששיגעו את הילדות, כלומר הפמיניזם הרדיקלי, משגעים את הצבא. פשוט מכניסים לו נושאים שהם לא רלוונטיים, לא לעניין, מסיטים מהקשב של הניצחון לנושאים לא רלוונטיים. דנים על המושג שנקרא שירות משותף. מה זה שירות משותף? פקודה שנכתבה, אני כבר לא לפני כמה שנים, 6-7 שנים נכתבה, שברמה עקרונית הכוונה הייתה להסדיר מערכות היחסים, שירות נשים והשירות של הדתיים. והצבא עשה לא מעט מאמצים כדי שהפקודה תסדיר את העניין. למשל, עוקץ זה אותה יחידה של הכלבנים שנכנסים למקומות שיש מחבלים במקום החיילים, הייתה היו פלוגות רק של בנים, הבנות גם רצו, הקימו פלוגה שיש שם בנות עם עוקץ. מה הבטיחו לנו במפגש עם הרבנים? אמרנו, זה מעורבב. לא תהיה פלוגה מעורבבת, ויותר מזה, הפלוגה של הבנות לא תשרת מעבר לגבול, תשרת רק ביהודה ושומרון, כדי שלא יהיה חיכוך בזמן מלחמה. דוגמה שנייה, זה למשל סוגיית הפרמדיקיות. לפני 15 שנה התחילו לקדם פרמדיקיות ונהגות המרים. אמרנו, זה יהיה ערבוב. אמרו, לא, יהיה גם פרמדיקים, יהיו פרמדיקיות. המרים יהיו נהגים ויהיו נהגות. בפועל, שנים מגיעים לקו לוחמים דתיים, וכל הנהגות בקו הן נשים, אין כמעט נהגים. מה הבעיה להכשיר נהגים? קסם. אי אפשר להכשיר, גבר לא יכול להיות נהג אמר. שמעתם שיגעון כזה? הערבוב הוא העיקרון. פרמדיקיות? קורס פרמדיקיות, היחס, אני כבר לא זוכר, נדמה לי פעם אחרונה ששמעתי עולה ניתו יחס, כל קורס, 2/3 לטובת נשים. כיוון שרוב הגדודים הם גדודי לוחמים של בנים, אז רק המתפלים שבכל מיני נגמשים יש נגמ... נכון, יש גם פרמטיקים, אבל אין מספיק. מדוע? כי בהכשרה מראש זה בנוי כך שיהיה יותר נשים מגברים, ואז הערבוב הוא הכרחי. זאת אומרת, יש כאן אידיאולוגיה מכוונת. אחר כך מבקשים בזמן מלחמה, נו עכשיו מלחמה, מה אתה הולך לעשות בעיות? כן, אנחנו לא עושים בעיות בזמן מלחמה, וכל הזמן קיבלו היתר שנקרא צורך מבצעי במצבים פשוט לא יאומנו. דוגמה נוספת, ממשיכים עכשיו עוד מקצועות להכניס בהם, שכנסו בהם, רחפנים. עכשיו יש את כל הפרויקט של רחמנים, רחפנים, בנות עוסקות בזה, מתחילים להיכנס ללבנון, מתערבב. יוצא דבר מדהים, פקודת השירות המשותף מהרגע שפרצה מלחמה בוטלה, לא קיימת, נמחקה מעל פני אדמה. היא טובה למסלולי הכשרה, היא טובה לשעת שלום, לשגרה, אבל הפקודה הזאת לא שווה את הנייר שהיא כתובה עליו בכל מה שנוסע למלחמה. האיתורים בלבנון עוברים מבית לבית, מכפר לכפר. אז נכון, יש שם פלוגה של גולני, אבל יחד איתה בחורה מעוקץ, בחורה מהחבלה, מיהלום, בחורה מהרחפנים, ועוד ועוד ועוד ועוד מקצועות שהולכים וממלאים את כל המעטפת שבעצם בפועל נלחמים כתף אל כתף עם בנות. זה המציאות האמיתית. בעצם גם אם בגולני בפלוגה ספציפית לא תהיה אנשים, כל המערכת היום היא מעורבבת ברמה שאפילו הצבא כבר לא יודע מה לעשות עם המצב הזה. אז נכון, בשריון אמרו לא נכניס אותם לחטיבות הלוחמות, הבעיה לא השריון הלוחם. אתה נוסע בכל צקחים, צקמים, כל הצוותי קרב שיש בהם גדוד כזה וגדוד כזה, כל המעטפת היא כולם אל האנשים. פקודת השירות המשותף קרסה ביום בהיר אחד, ולכן המאבק הזה רק מתחיל. כי כדי לשנות את המצב הזה, יהיה מאבק גם מלמטה, זה התפקיד שלכם. שינויים, אמרו לי לא מעט מפקדים, ואני מודה שהם לא מודעים. אמרו לי, איפה את רואה בעיות? אתה כל הזמן מדבר על בעיות שיש, באיתורים בלבנון, ערבוב, בעזה, במוצבים, בכל הכל אתה מדבר על ערבוב. לא שמענו, איך אמר לי מישהו? תשמע, אני מסתובב בכל המקומות, אני רואה בנים בנות, אני רואה דתיים, ואני רואה שהם חיים ביחד באהבה, אחווה, שלום ורעות. אז מה אתה צועק? אולי זה רק בעיה של הרבנים? הטענה הזאת, אולי זה רק בעיה של רבנים, זה בגלל שמאות ואלפי התלמידים הצדיקים בכל אתר ואתר לא רוצים לעשות בלגן בזמן מלחמה. החיזבאללה יורה, החמאס יורה, אז עכשיו תתחילו לעשות בלגן, לא קצו לנגמש, לא תישבו ביתור, לא תעשו מה שצריך. הרי אתם צדיקים ביסוד עולם, אתם תעשו כל מה שצריך, כי זה מלחמה. כתוצאה מזה באים אומרים לי, אתה רואה איזה יופי, הדתיים מסתדרים עם הבנות בכל האיתורים בלחימה, ורק אתם הרבנים, זה מפריע לכם, כי אתם יושבים בבית וכתוב לכם בשולחן ארוך התרחק מנשים מאוד מאוד. אז זה בעיה של רבנים ושל השולחן ארוך, אבל זה לא בעיה שלכם. וזה הרגע שלכם להתחיל להעלות את הבעיות למעלה ולא לשתוק. אני לא אומר לריב, אבל להביא למודעות של המערכת שיש כאן קושי אמיתי. הם לא מכירים את הבעיה הזאת. היה לי רעיון לפני, לא זוכר, שבוע שעבר, אצל פטרי וזמרי ברדיו, ואמרו לי, תשמע, אנחנו לא מבין על מה המאומה הזאת, מה אתם פתאום נולד, מה המצאתם מחדש? הוא שואל אותי, אחד מהם שאל אותי, מה המצאתם בעיה חדשה בדת? אמרתי לו, יש לי שאלה עליך. אם היו אומרים לנו לדתיים, אני מדבר אליך כאדם חילוני, אם היו אומרים לנו להתגייס לצבא לשלוש שנים בלי לשמור שבת, היית מבין שהיינו עושים רעש? ברור. אם היו אומרים לנו להתגייס שלוש שנים לצבא ולא לאכול כשרות, היית מבין שהיינו עושים בלגן? ברור. אבל בזה שמערבבים נשים, אתה לא מבין מה אנחנו מדברים, נכון? נכון. אמרתי לו, זה ההבדל ביניכם החילונים. אצלנו הצניעות, הצניעות, הריות, זה יותר חמור משבת וכשרות. אמר לי, מה? אמרתי לו, כן. נאמנות זוגית זה ערך עליון. קדושת המחנה באיזה תחום? בתחום של בינו לבינה, כי היא ראה בכלל ערבת דבר, ערבת דבר וערבת לשון הרע, וצניעות בגברים לנשים, שם שולרה השכינה. אם אין את זה, ריבונו של עולם בורח מהמחנה. על כשרות הוא מוותר. ככתוב בהלכה, שבענייני כשרות הוא מוכן להתפשר. אבל בעניינים שבינו ובינה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עוזב את המחנה אם זה מעובב. אומר לי, מה באמת? אמרתי, תקשיב עוד יותר מזה, חמור. לא רק שהשרת שכינה, אלא המוטיבציה של הלוחמים, סדיר ומילואים נלחמים בשביל הבתים, בשביל אנשים, בשביל הקדושה. אתה יודע מה המוטיבציה? המוטיבציה, יודעים שיקימו בית נאמן בישראל, תראה מה שקורה במלחמה. הצעירים מתחתנים תוך כדי לחימה, נאמנות זוגית. המילואים ניקים נמצאים מאות ימי מילואים בשביל אנשים והילדים שלהם. איך אמרו לי כמה אנשים צדיקות? אמרו לי, הרב, תקשיב, זה קרב על החיים של המשפחה. אמרתי, למה? הם אמרו לי, משפטים חריפים מאוד. אמרו לי, תקשיב, יש לנו בעלים שנהרגו, אנחנו אלמנות, יש בעלים שנפצעו פיזית ונפשית, ואנחנו מחזיקות את הבית 300, 400, 500, 700 ימי מילואים לבד. עם הכל אנחנו יודעים להתמודד חוץ מדבר אחד. אמרתי להם, אתם לא מבינים, זה בנפשנו ממש. הצניעות וקדושת המחנה זה מקור המוטיבציה. אז מי שבז לזה, בז למוטיבציה, מוריד למוטיבציה. איפה שיש קדושה יש גבורה, ואיפה שאין קדושה גם לא תהיה גבורה.
0: הרב יגאל אבנשטיין בכנס לפני שבוע של מטה אז כנמר של המכינות הצבאיות של מפלגת נועם, יישר כוח קודם כל למארגנים, לרב דרור אריה והרב משה שחור ולארגון חותם. וזה האיש, זה האיש, זאת הזעקה שהרמטכ"ל אייל זמיר מחרים, לא פוגש את הרב יגאל אבנשטיין, ראש מכינת אלי, למעלה מ-30 נופלים רק במערכה האחרונה, לא פוגש, לא סופר. את הקול הזה הוא מנסה להשתיק, ותוך כדי זה הוא כותב מכתב כאמור לממשלה לעצור לומדי תורה. זה, תשמעו, זה דבר די מדהים שאותם אנשים, אותם אנשים, שמעתי ביום שישי ממש בטעות נפלתי על איזה פודקאסט של חבר הכנסת עמית הלוי, הוא מספר שם דברים שלא ידעתי. תמיד בראיון איתו, בראיונות, אתה שומע מידע חדש, כי הוא בחור רציני וחושף דברים ופועל למען דברים, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, אבל הוא דיבר רק על מה שהיועמ"שית גלי בהרב מיארה עשתה במערכה האחרונה בעזה, על העצירה שלה, של הלוחמים שלנו, ועם כל מיני עניינים משפטיים וכולי בישיבות הממשלה, הקבינט אם אני לא טועה אפילו. עכשיו, זה מדהים, זה אותם אנשים, זאת אומרת, אותה יועמ"שית ששולחת צווים ללומדי תורה, קושרת את ידי לוחמינו. אותו רמטכ"ל שרוצה לעצור לומדי תורה, פוגע ברוח הגבורה ונכנע לפמיניסטיות הקיצוניות ביותר. ואותו רמטכ"ל עוצר, מורה לעצור לוחם עם פאץ' משיח, ואומר שזה איום מרקי על הצבא. זאת אומרת, יש פה, צריך לחבר, לדעת לחבר את כל הנקודות. זה לא כל כך מסובך. למה לא מבינים את זה? בסוף זה המלחמה באמונה, בתורה, בלומדי התורה, בלוחמים. זה אותו מאבק של אותם אנשים, של אותם גורמים. צריך לדעת ולהבין את זה. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
10: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
14: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר.
17: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
19: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
20: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
21: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:46 עכשיו, פתחתי את התוכנית עם הצעדה ההיסטורית והחשובה, וזו לא רק צעדה, לא רק מחאה, אלא יוזמה לחזור לגוש קטיף, בשלב הראשון לתוחמת הצפונית, ליישובים שנמצאים שם, וצהל כבר נמצא שם, אפשר לחזור ולהתיישב, אפשר וצריך, לניסנית, לדוגית, לאלי סיני. והיום צעדה גדולה עם לא פחות מ-23 חברי כנסת ושרים ואלפים, וגרעין מיישב שכבר מוכן להתיישב שם, גרעינים מיישבים לכל יישוב, והורים שקולים, וקריאה של ארגון מילואים ושל פצועים ושל פורום הגבורה, ואמרתי כזה חצי בהומור שאני, טוב, קודם כל צריך לקוות ש... מדינת ישראל לא תעצור את הצעדה לפני שהיא בכלל תצא, כי אנחנו רגילים 21 שנים, זה היה רק לפני רגע, לקיץ הנורא הוא שיש את ההפגנות של השמאל שאפשר לחסום את הילון ולהבעיר את המדינה, כי צריך, יש פה סכנה, אם משנים את תעילת הסבירות אז אפשר גם לסרב פקודה ולהרוס את הצבא והכל, אבל כשיש צעדה באישור המשטרה, עם אלפים, עם שרים, ליישב את ארץ ישראל, אז אני אמרתי, אני מקווה שלא יוציאו איזה צו בסגירה של האזור, כמו בימים ההם. ובכן, נחשו מה, אני מקריא לכם עכשיו את המסמך של מפקדת פיקוד הדרום, זה בלתי מסווג, אז אני יכול להקריא לכם את ההודעה של האלוף יניב אסור, אלוף פיקוד הדרום, צבא הגנה לישראל, צו סגירת שטח עוטף עזה, צו מיוחד, תשפ"ו 2026, בתוקף סמכותי, לפי תקנות 46, 61, 62, 122 ו-125 לתקנות הגנה לשעת חירום, וביותי המפקד המוסמך ובתוקף שאר סמכויותיי הנתונות לי לפי כל דין, הנני מצווה בזאת לאמור. אחת, השטח המסומן בקו שחור במפה המצורפת כנספח א', המצורף למסמך זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, יהיה שטח צבאי סגור. אופה, בין היתר, השטח יכלול את היישובים הבאים, נתיב העשרה, כפר עזה, נחל עוז, כיסופים, עין השלושה, נירים, בערי, ניר עוז, מגן, ניר יצחק, סופה, חולית וכרם שלום. כל היישובים האלה עם כל האדם שנשפך שם, של הקדושים, מהמחבלים שנכנסו ורצחו וטבחו ומה לא עשו אחרי שאנחנו יצאנו מגוש קטיף, מצפון השומרון, ורוצים קצת לתקן את זה, להתחיל בצפון רצועת עזה, בתוחמת, להתיישב שם ולצאת בעצרת למען הדבר הזה, אז אי אפשר להיכנס לשם. אסור. ליישובים האלה, יהודי לא יכול עכשיו להיכנס. השטח יכלול את הכבישים הבאים, כביש 4 מצומת יד מרדכי ועד מעבר ארז, הכביש ממחנה זיקים ועד החוף המוסדר, כביש ממחנה זיקים ועד תחום המכשול הביטחוני של רצועת עזה, כביש 25 מצומת צעד צפון ועד תחום המכשול הביטחוני של רצועת עזה, כביש 242 מצומת כיסופים עד מעבר כיסופים, זה הכבישים האלה שרק להגיד אותם זה מצמרר להיזכר מה היה שם. ובכן, סעיף 2 של הודעת פיקוד דרום מהלילה, לא ייכנס אדם לשטח הסגור כאמור בסעיף 1 ולא יצא ממנו אלא אם בידיו היתר בכתב שניתן על ידי או מטעמי. 3. העובר על הוראות צו זה יואשם בעבירה על התקנות. 4. צו זה לא יחול על חייל או שוטר הנדרש להיכנס לשטח לשם מילוי תפקידו, וכן על תושבי השטח הקבועים שברשותם שטחים חקלאיים בשטחים הללו וקיבלו מהגורם הצבאי המוסמך אישור להיכנס לעבודות 4 שעות מראש, אבל אין בו משום היתר כניסה לשטח למי שכניסתו נאסרה כדין מכוח חוק, צו, הסכם או הוראה של הוראה אחרים. גמרנו, נגמר העניין. צהל מוציא אלוף פיקוד הדרום צו סגירה לעוטף עזה, לכל עוטף עזה, אגב, אזור מאוד מאוד נרחב, כדי למנוע את הצעדה הזאת. ושוב, זה מדהים, אני מצטער, זה הכל חוזר, הכל מתכנס לאותה נקודה. לפני 21 שנה זה היה המתיישבים, אתם זוכרים את השבחים, השוהים הבלתי חוקיים, אלה שעברו על צו האיסור הזה של אלוף הפיקוד והלכו להילחם, לעזור לתושבים שרוצים לעקור אותם מבתיהם, וקראו להם שוהים בלתי חוקיים. והם היו מחוץ לחוק ועצרו אותם, ועצרו קטינות והאריכו את מעצרם שוב ושוב. אז זה היה המתנחלים, היום זה החרדים, מחר, והנה היום זה שוב המתנחלים. זה אותו מאבק נגד התורה, והתורה זה ארץ ישראל, זה לימוד תורה, זה המלחמה בפרוגרס. אנחנו חייבים להבין את זה ולהיות מאוחדים, כי יש לנו, כי רב המחבר על המשותף, והשיטות הן אותן שיטות, אותו דבר. אמרו את זה אז על המתנחלים שאכפת להם רק מעצמם, הם מנותקים מעם ישראל, שבגללם לוחמים נופלים בשדה הקרב, בגלל המתנחלים המטורללים האלה מעזה, בגללם הם מחפשים את הגופות של החברים שלהם בציר הזה שם. אותה שיטה, אותו דבר, מה שעושים היום עם החרדים, הפרזיטים, המנותקים, עשו בעבר ויעשו בעתיד. אז למה זה מצליח להם כל כך? אני לא מבין למה זה מצליח. דיברתי בימים האחרונים, הזכרתי בערוץ 14 את הימים האלה, של שצריך לתקן שנאת חינם, וכן גם ביחס לציבור החרדי מוטב שניכשל באהבת חינם לחרדי מאשר בשנאת חינם לחרדי. לא, מה חרדי אף על פי שלא חטא, ישראל הוא, נכון? ישראל אף על פי שלא חטא. אז מישהו כתב לי באיזה תגובה, אחד מאותם ארגוני, איך אני אקרא לזה, ציונות דתית ערכית, הוא כתב לי, אני חושב שהחרדים צריכים לעשות חשבון נפש למה כל כך שונאים אותם? הם צריכים... עכשיו, אני לא מבין, אני 50 שנה שומע על קמצא ובר קמצא, ובשנים האחרונות על אגדת חורבן, ועל החלה, ועל כל מיני, הלילה לא לומדים תורה, והידברויות עם השמאלנים הכי גרועים, הם אלה ש... גם בשנה, אגב, של גוש קטיף, אני זוכר את הדבר הזה. ופתאום לראשונה בחיי, אני שומע שבר קמצא, זה שגורש מהמסיבה, צריך לעשות חשבון נפש. למה כל כך שונאים אותך בר קמצא? תחשוב. בסדר, קמצא לא בסדר, ובגלל זה נחרב בית המקדש, וחכמים לא מיחו. אבל האם חשבת פעם בר קמצא, מה פשר השנאה התהומית הזאת? למה הוא לא יכול להכיל אותך, ואפילו שאתה מציע לשלם את כל המסיבה, תעשה חשבון נפש. פתאום אני שומע חידוש נפלא בסיפור הזה של אהבת חינם וקמצא ובר קמצא. למה? כי תמיד השימוש בסיפור הזה היה שימוש לצד אחד, פוליטי, דיבר במילים מאוד יפות, אבל בעצם בתוך זה הייתה שנאה. אתה בסוף עושה פיוס עם מי שמתאים לך, עם איזה אליטה שאתה רוצה להיות כמוה, אבל בסוף עם מי שהכי קרוב אליך, את החרדי, אתה יוצא נגדו ושונא אותו ומסית נגדו ומפגין נגדו באלימות. וכשרוצים לעשות חוק איכשהו דרך להתמודד מול המעצרים של לומדי התורה, אז איזה, וואו, שם ישמור, אני רואה את המאמרים השבת במקור ראשון, ואת הקריקטורות האנטישמיות, ושירים, וכל מה שעשו לציונות הדתית, עכשיו חלקים ממנה, לא כולה ברוך השם, אבל מקור ראשון מוביל את העניין הזה, מוביל את העניין הזה של לסנוח חרדים, להילחם בחרדים, להילחם בסיפור הזה של החוק שבא להציל איכשהו מעצר של בני ישיבות. אתם יודעים מי עומד מאחורי זה, היועמ"שית, האויב שלכם. לא, להסית ונגד הממשלה, וצריכים להקים פה ממשלה בלי חרדים ובלי ערבים. אנחנו יודעים לאן כל הדברים האלה חלילה ייקחו אותנו, אם לא נתעשת, אם ניתן לקומץ הזה. בדיוק כמו הסיפור בתקשורת, כמו חדשות 12, שזה מיעוט קטן בעם ישראל, אבל שיש לו את המיקרופון, יש את המיעוט הקטן הזה בציונות הדתית, שיש לו את מקור ראשון, את אלוני השבת, והוא מצליח להסית לצערנו מגזר שלם. נקווה שתהיה התפקחות. נסיים בדברי הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו, היום יום פטירתו 454 שנים, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כך הוא אמר להגיד בכל בוקר לפני התפילה, ובעל התניא אמר על זה. זאת אומרת שמצוות אהבת ישראל היא שער הכניסה אשר דרכו יכול האדם לבוא, לעמוד לפני השם להתפלל, בזכותה תקובל תפילת המתפלל. כאן הכל מתחיל, זאת הדרך, מכאן הכל נפתח. אז בעזרת השם שנאהב ואהבת לרעך כמוך, ושכל השערים ייפתחו ושתפילותינו יתקבלו, ושנזכה בשבוע הזה שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את השבוע הזה לססון, לשמחה ולימים טובים. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר. נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: שלום ובוקר טוב ושבוע טוב וברוך הבא דוד חכם.
7: בוקר טוב, שבוע טוב בצלאל.
6: שבוע נהדר, היית חסר לי שבוע שעבר והנה חזרנו, שבוע אחרון של הזמן, הזמן מהדורת הבוקר. טוב, על מה נדבר?
7: אפשר לדבר הרבה, אתה יודע, גם על ההתחממות הגזרה שם ארצות הברית ואיראן, וגם על זה שהשמאל מבחינתו פה בישראל כבר ניצח את הבחירות האלו, ככה הם עושים כבר 20 שנה. הם מנצחים תמיד לפני הבחירות, ובסוף בקלפי הם מפסידים, ואז הם מאבדים משתנות.
6: ביום שהם יספרו לפני הבחירות שהם הולכים להפסיד, אני אהיה מוטרד.
7: כן, אם מי שקורא ומי שרואה ומי שמתרשם, אז נתניהו מבחינתם כבר הפסיד את הבחירות, כי שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, ביקשה מהשב"כ להבטיח את המשפחה שלה לכל החיים. אפרופו הפרסום הזה, צריך להתייחס גם לפרסום שבו היה ניסיון של איראן להתנקש בחייו של יאיר נתניהו. אני לא יודע כמה זה נכון, לא נכון, אבל דמויות מאוימות, אין ספק בכלל, כשמבקשים עבורם ביטחון. אבל זה לא רק זה, תיקח את הכל קדימה. יש כאן מלך חדש שקוראים לו גדי אייזנקוט, והוא מבחינתם עכשיו זה שצריך להיות ראש הממשלה הבא. כן, ואין התכנות להקים ממשלה, צריך לומר את זה, ללא תמיכה של המפלגות הערביות בשום מספר, באף סקר, כולל לא בסקרים.
6: לא, סקר אחד כבר נתן לו רוב בלי הערבים.
7: כן, עזוב, זה רוב דחוק, אבל לא משנה.
6: אבל אחד הזה אמור להטריד, כי אתה יודע, זה יכול להיות גם מגמה.
7: צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה.
6: נכון, היום.
7: הממשלה הבאה שלפי החלומות עבודים של פרשני ותקשורת השמאל, וכולם שמאל, עזוב, זה, אתה יודע, זה כל כך, אתה מסתכל על זה כשמדברים כל הזמן על ערוץ 14, ערוץ תעמולה ותעמולה, וערוץ של ביבי, וערוץ, והשופר של נתניהו, כן? אתה מסתכל על התקשורת הישראלית, היא כולה שמאל, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? זה אתם, אתם השופרות, אתם השופרות של השמאל, אתם השופרות של גדי אייזנקוט, של יאיר לפיד, של נפתלי בנט, ושל יאיר גולן ושל כל אלו. אין לכם באמת הרמה להנחתה או שאלות קשות לגדי אייזנקוט ולנפתלי בנט ואחרים. וצריך להגיד, אתה יודע, אנחנו 100 ימים לפני הבחירות, אתה מתרשם שהימין הפסיד בוודאות מבחינתם, השמאל ניצח מבחינתם בוודאות, ועכשיו רק נשאר לחלק את השלה, לחלק את ההוגה, מה שנקרא. וזה תמיד קורה ככה, ותמיד לפני הבחירות, אתם המנצחים, נתניהו פה המפסיד הגדול, וגוש הימין הוא המפסיד, ולאחר מכן כשמגיעים המתגמים ב-10 בלילה במוצאי הבחירות ואחר כך תוצאות האמת, אתם מתנגשים מה שנקרא עם קרקע המציאות. חוץ מבחירות, מבחירות שלפני המערכת בחירות לפני הממשלה הנוכחית, שבהם נפתלי בנט רק עם 6 מנדטיו לגוש השמאל והקים את הממשלה.
6: ואחרי כל מה שאמרת, אני לא מבין למה הם צריכים לנצח כשיש להם את בגץ בידיים, ובגץ עושה מה שהוא רוצה, ובגץ הוא ערכת או בית נבחרים או לא נבחרים או סוג של מוסד שאמור לבקר כל החלטה של הכנסת. והנה הבוקר עוד החלטה של בית המשפט העליון, כן, מהבוקר, כן, טרי, השופט גרוסקופ מקפיא את החוק, חוק התקשורת שעבר ביום חמישי, חוק התקשורת של שלמה קרי, או חלקים ממנו, אלה שאמורים להיכנס לתוקפם מיד, עד לדיון בעניין הזה, וזה מצטרף לעוד החלטות של שבוע שעבר, של הקפאת, מה עוד הקפיאו? הקפיאו את חוק המעצרים. את זה הקפיאו, מה הם עוד הקפיאו שבוע שעבר? בקיצור, כל דבר מקפיאים עד לבירור העניין. למה? בתור מה? איזה סמכות יש להם להתחיל להקפיא פה כל דבר? זה פשוט לא יאומן. אבל יש גם חוקים שהם לא נגעו בהם, למשל חוק מחה, שהם דחו את הדיון לעוד חצי שנה, כאילו זה לא מפריע להם. מה שמפריע להם, התקשורת, היגעו בתקשורת או לא היגעו בתקשורת וכל הדברים האלה. אבל יותר חמור זה שהשמאל מפסיד בכנסת ורץ למקום האמיתי שבו הוא מיוצג, וזה בית המשפט העליון, ועצוב מאוד העניין הזה. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד משהו. ראיתי ביום חמישי, היו כמה אנשים, איך זה נקרא, מפקחים, פקחים של רשות המיסים, הסתובבו בבני ברק, אני לא יודע מה הם מחפשים שם, אבל בסדר, נכנסו לבני ברק, התקבלו בקריאות מאוד לא נעימות אולי, תקפו אותם וכולי. אני לא נכנס לאירוע הזה, אני נגד אלימות, נגד מעשים כאלה, אבל בעקבות האירוע הזה, מנהל רשות המיסים, חובש כיפה סרוגה, תושב גבעת שמואל, ככל שאני זוכר, שכן של בני ברק, שלח מכתב לראש עיריית בני ברק חנוך זייברד, והוא כותב לו, תקשיב טוב למה שהוא כותב לו, הוריתי לאנשי קרן הפיצויים לחדול מיידית בטיפול בנזקי המלחמה שירו בעירך, וזאת עד להוצאת הודעת גינוי חד משמעית על ידי העירייה. כלומר, לא, זאת אומרת, הוא לא ניתן יותר שירות בנושא פיצויים על נזקים של המלחמה, וכזכור לא מעט בתים נפגעו משברי טילים בבני ברק בסבב הקודם. אנחנו לא נכנסים יותר לבני ברק לטפל ולא מטפלים בעניין הזה. עכשיו, הוא חובש כיפה סרוגה, אג'נדה על מלא נגד החרדים כנראה, הוא חורק פה מהסמכות שלו. אין בחוק שום סמכות להתנות טיפול בפיצויים בפרסום הודעת גינוי של ראש העיר. זו אנישה קולקטיבית, זו פגיעה בעיקרון השוויון, פגיעה בזכות הקניין. אני יכול לתת לך פה עוד 20 נימוקים משפטיים למה זה לא חוקי המעשה שלו, כשאין שום חובה לגנות. יש איזשהו חוק שמחייב לגנות מעשה כזה או אחר? אתה מכיר כזו חובה?
7: אני מתעלם מהערה שלך לגבי...
6: יש חופש הביטוי, וחופש הביטוי כולל גם את החופש שלא להתבטא, וראש העיר לא אחראי למעשיהם של אף אחד בתוך בני ברק, והוא לא אמור לגנות או לא לגנות. זו פשוט שהעורייה, אני יודע שגם פנו אליו יועצי מס, חרדים, תחזור בך, מה זה הדבר הזה? לא מוכן. זה האיש.
7: אני מתעלם מהערה שלך לגבי הכיפה שאותה הוא חובש, מנהל רשות המיסים.
6: לא אני אמרתי את זה. אתה יודע מי אמר את זה שבוע שבוע?
7: אני מתעלם מהערה הזאת. בסדר, אני מתעלם מהערה הזאת, אני מסרב לקבל את זה, כולנו אחים. אבל כן, אני כן מצטרף לשאלה שלך, מה זה הענישה הקולקטיבית הזו? מה, לא, לא, לא, לא הבנתי, בגלל שראש העיר של בני ברק לא גינה את ההתפרעות נגד פקחי רשות המיסים, פקחי מס הכנסה, בגלל זה התאמה מסרב להשתמש במה שאתם צריכים לעשות כחובתכם, כמדינה, כרשויות מס, כמס הכנסה, לטפל באירועים הללו באותם בתים שנפגעו מאותם שברי טילים. מה הקשר ביניהם? מה הקשר בין הדברים? לא מצליח להבין את הקשר ונקווה שיחזור בו. אני לא יודע מה השם שלו של מנהל רשות המיסים.
6: שי אהרונוביץ'.
7: אוקיי, כן? אז מקווה שיחזור בו. אין שום קשר, זה לא התפקיד שלך.
6: מקווה שמישהו ילך על זה לבית המשפט.
7: כן, אל תתבלבל, זה לא התפקיד שלך, מנהל רשות המיסים. התפקיד שלך זה לשרת את כלל אזרחי ישראל.
6: וכן, בלי קשר, אנשים שלא התלבשו על אזורים בבני ברק, לא יודע אפילו על מה, על איזה עסקים, זה לא רלוונטי גם כן. לא רלוונטי, נכנסו, לא נכנסו, התלבשתם על אזורים בבני ברק, בסדר. גרמו לכם ללכת משם בבושת פנים, לא בסדר, אולי. אבל מכאן ועד הנישה קולקטיבית על כל תושבי בני ברק, ואגב, לגבי הכיפה, לא אני אמרתי כיפה. תשמע מי אמר את זה.
8: תראה, אני קיבלתי רשימה של סעיף 46.
9: כן.
8: הוציאו מהרשימה הזאת את כל הישיבות, את כל המוסדות התורה. הוציאו. מי נתן להם רשות לעשות את זה? יש חוק במדינה. מי נתן להם רשות לשר האוצר ולמנהל רשות המיסים? מי נתן להם רשות להוציא את ה... שיבואו לוועדה ויגידו שאי אפשר לתת להם ושהוועדה תוציא אותם? באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות? משום מקום להוציא את הישיבות. מאיפה זה נלקח? כל מוסדות התורה יצאו החוצה. הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המיסים.
6: זהו, זה לא אני אמרתי את זה. אני ציטטתי תושב בני ברק שגר לא רחוק מאיפה שהיו פקחים, משה גפני, אומר על מנהל רשות המיסים ועל שר האוצר, שניהם חופשי כיפות, כל הזמן פוגעים בציבור החרדי, איפה שרק יכולים. אז נכון, אני לא אוהב את ה... אתה יודע מה, זה ימים שאולי לא צריך לעסוק בדברים כאלה. לא אמרתי משהו חריף עליהם, אבל בוא, חבר'ה, איפה אהבת ישראל שלכם? אהבת ישראל שלכם, אתם חופשי הכיפות, לא כל חופשי, אני אומר על אלה שחופשים כיפות ופועלים נגד החרדים. איפה אהבת ישראל כשצריך להכיל אחרים, להכיל את הציבור החילוני, ובתקופה של הרפורמה המשפטית, אתה זוכר את כל המפגשי שיח שצריך לעשות ולהבין ולהכיל, עד שזה מגיע לציבור החרדי. כואב, כואב, כואב. אלה שכל היום נופפים ב... אסור שיהיה פה שנאת חינם. מתוככם זה מגיע. עצוב.
7: טוב, מה לעשות?
6: אין מה לעשות, חוץ מי לעשות מחאה ולגנות את זה. אתה יודע, הוא רצה גינוי, הנה גיניתי את מה שהוא עשה. אני נגד מוסד הגינויים הזה.
7: מנהל רשות המיסים, אני אחזור בחזרה אליו. זה לא מתפקידך להזמין גינויים או להעניש כתוצאה מאי גינויים. תפקידך זה לתת שירות, אתה פקיד, ותפקידך...

0: אתה צריך לטפל במה שהופקדת עליו ולשמו, ולשמו התכנסנו מה שנקרא, וכן, אני עדיין, אתה יודע, מסרב לקחת את הסיפור הזה של חובש כיפה סרוגה, בפרט לי... בשבוע שחל בו.
1: טוב, אף פעם אסור, אולי יותר הפעם, בשבוע הזה. מישהו כותב לי, מצוין, שלא ייכנסו לבני ברק, זה בדיוק מה שתושבי בני ברק רצו.
0: טוב, אתה שם לב למה שקורה עם איראן וארצות הברית, נכון?
1: כן.
0: וזה נראה, אתה יודע, שטראמפ
1: הולך
0: איכשהו...
1: לחזור בגדול כנראה.
0: כן, טראמפ איכשהו, או שאתה יודע, יש את האירוע הזה שאנחנו פחות מודעים לו, כל מה שקורה בחודשיים האחרונים,
1: וזה מסתכל
0: המונדיאל, וזה הולך להיגמר היום, בלילה. ויכול להיות שטראמפ בעצם קנה זמן מול איראן בשביל הדבר הזה.
1: דיברנו על זה, לא רק אנחנו, כולם אמרו אחרי...
0: יכול להיות, יכול להיות. מצד שני, אני רוצה להגיד לך משהו. כשנהרגים חיילים אמריקנים, וגם נפצעו עשרות, כך פורסם הבוקר.
1: בירדן.
0: כן. זה אירוע שנשיא ארצות הברית לא יוכל לעבור עליו לסדר היום, ואת זה צריך לזכור. ולכן ייתכן מאוד, ואנחנו כן נראה בימים הקרובים מלחמה של ארצות הברית על מלא עם איראן, ולא תקיפה פה ושם, גלי תקיפות פה ושם. מה שכן אני רוצה, וזו נקודה, אתה יודע, שבתקשורת לא שמים את זה בשיח, אבל אנחנו צריכים לשים את זה בשיח. שים לב איך איראן יורה לכל המפרציות, לכל המדינות במזרח התיכון. אם זה ירדן וקווייט ובחרין ואבו דאבי, והיא יורה על נמלים, והיא לא מפחדת לשגר טילים לכל המדינות. לאיזה מדינה היא מפחדת ומסרבת לשלוח טילים? לישראל. ולמה אני מציין את זה? כי אתה יודע, הרבה דיברו על, וגיחכו בתקשורת השמאל על הניצחון המוחלט של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אם הוא גרם לאיראנים, כן, אימת המזרח התיכון כולו, לחשוב לא פעמיים, לחשוב אלף פעם, לפני שהם יורים לעבר תל אביב, לפני שהם יורים לישראל, אני חושב שזה הניצחון. זה הניצחון, ההרתעה שיש, כושר ההרתעה שיש לישראל על פני איראן, הוא דבר שצריך לשים אליו לב, זה לא דבר של מובן מאליו, זה לא דבר של מה בכך. ארצות הברית תוקפת ותוקפת באיראן בצורה עוצמתית, קשרים ותשתיות ומחסנים ותחמושת.
1: והאיראנים מחזירים להם בכל המזרח התיכון.
0: והאיראנים מחזירים להם בלי רחמים, בכל המקומות, למעט ישראל. וזה דבר שלא מבליטים אותו כאן בישראל, כן? כי שוב פעם, אנחנו מדברים על כל פעם שקשור...
1: נכון, אבל שאלה מה יקרה.
0: כל פעם שקשור לראש הממשלה נתניהו לאיזה הישג כלשהו, זה הישג שלו. זה הישג שלו שאיראן מפחדת לשגר טילים לעבר מדינת ישראל. מה יקרה כשישראל תתערב? ברור שהם יחזירו. וישראל, אם תתערב, כן? אם תתערב ישראל, ברור שהם יחזירו ונחזור למלחמה כוללת והכל. אבל עצם זה שאיראן משגרת לכל המדינות, בלי הכרה בכלל ובלי למצמץ, חוץ מישראל, זה הישג של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: טוב, יפה מאוד. כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. צבא ארצות הברית סיים גל תקיפות נוסף, זהו לילה שמיני ברציפות. סנטקום הודיע כי נתקפו מתקני מעקב חופיים והגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי חסון של טילים וכתבמים, בעיקר באזור בנדר אבאס ובמיצה הומוז. איראן הודיע מצידה כי תקפה באמצעות כתבמים בסיסים צבאיים בקווייט ובירדן. מחלקת המדינה האמריקנית מחמירה את אזהרת המסע לאזרחיה וקוראת להם להימנע מלהגיע לאזור המזרח התיכון בשל ההחרפה באימותים. לקראת הצעדה לעזה, צהל הכריז על שטח צבאי סגור על אזור עוטף עזה. ההצתה בשבת של היישוב חוות גלעד על ידי מחבלים, המשטרה ממשיכה לחקור את ההצתה בשבת, בעלו באש יותר מ-20 בתים ביישוב היהודי חוות גלעד שבשומרון. התחזית גם היום מכבדה בעומס החום. אלה הכותרות.
1: תודה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, מרים דורי בהפקה. אנחנו מתחילים. טוב, איראן, מתחילים עם איראן. ישראל ישראל עדיין בחוץ. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב.

0: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: יש הכנות בארץ להצטרף לאירוע הזה?
0: לא, יש הכנות, יש מוכנות. הכנות זה משהו אחד, מוכנות זה דבר שני. למרות ששתי המילים הללו אולי בעלות שורש דומה, אבל שוב, גם לבוקר הזה נאמר, ישראל מסתכלת, מתבוננת, מוכנות ישנה, כל הזמן מסתכלים, כל הזמן מדברים, גם במוצאי שבת סדרת התייעצויות, בעקבות כל הדברים האחרונים שקרו שם במרחב שבין ארצות הברית לבין איראן, ארצות הברית תוקפת, השלים הגל לתקיפות שמיני בתוך פרק זמן בימים האחרונים, אבל צריך לשים לב גם בבוקר הזה, פחות מאזינים מודעים לכך, ואני חשוב לי להדגיש את זה, כל התקיפות האמריקניות כוונו בשמונת הימים האחרונים, כלגד מקומות שבהם יש מערכות מקם, שזה טוב לישראל, להשמיד כמה שיותר מערכות מקם, כנגד מערכות טילים, אבל לא פגעו לא בבירת טהרן, ולא חיסלו ראשי משטר שם, ולא ראשי משמרות המהפכה, ולא פגעו בדברים נוספים שהיו חשובים לישראל אולי, אבל זה לא מה שקורה כרגע על סדר היום האמריקני, כלומר אתרי הגרעין, או אתרי הפטרוכימים והגז, מה שנשארו אחרי כל התקיפות, הולכים בצורה מדודה. גם האמריקנים וגם האיראנים עושים את זה בשני הכיוונים, ואחרי שכל מה שאמרתי, אני שומע מהגורמים שאני מסוחר איתם ממוצאי שבת, מהסנטקום האמריקני ומגורמים נוספים בישראל שקשורים עם ארצות הברית, הם מדברים על כך שזה למעשה עם הגדרות מאוד ברורות, מסע ומתן תחת אש. כלומר, ישנו לחץ, ומתחת לפני השטח ישנם שיחות, ממשיכות שיחות, גם בתיווך של אחת ממדינות המפרץ, גם בנוסף לכך גם קטר, ולכן צריך להסתכל על זה בצורה כזאת, לכן לא צריך לפתוח עכשיו מקלטים, ולא לרוץ לממדים, ולא לעשות שום דבר אחר, אנחנו, אם יהיה משהו, אנחנו נדע אותו מבעוד
1: מועד. קובי, אבל אני כן רוצה לדבר איתך על הנקודה, נכון, אתה אומר שיש כאן תקיפות מדודות, ויש גבולות גזרה, קודם כל...
0: אני משקף את המציאות, אני לא...
1: כן, לא חולק עליך. אבל, שים לב רגע למשהו אחד, קודם כל הייתה תקרית, זה לא תקרית, ירו לעבר בסיס אמריקני בירדן, ונרגו שם חיילים אמריקנים, ונפצעו שם עוד עשרות, זה אחד. הדבר השני, איראן יורה לכל מדינות האזור, למעט ישראל.
0: כמעט לכל מדינות האזור, לא יורד לכל מדינות האזור, אבל כמעט לכל מדינות האזור, נכון. האיראנים בדיוק מודעים ליכולות של ישראל, יודעים בדיוק מה התגובה של ישראל צריכה להיות ותוכל להיות, ויודעים גם איפה לא לחצות כרגע את הקווים. ולכן אתה רואה את זה, נכון, זה לא לכל מדינות המפרץ, לכן הדגשתי את זה. נכון שזה קצת היה עם ערב הסעודית, נכון ירדן, אבל ירדן זה לא בפעם הראשונה. ישנו בסיס אמריקני מאוד גדול שם בירדן, שהוא נמצא במזרחה של ירדן, אגב, יותר רחוק מאיתנו, הרבה יותר רחוק מאיתנו. נכון כל מה שאתה אומר, אבל זה עדיין במסגרת גבולות המסע ומתן. הרוגים תמיד זה דבר הכי כואב שיש, ודבר הכי שפוגע שיש, וזה נכון, זה מאז אפריל למעשה, הפעם הרוגים האמריקנים, שני חיילים אמריקנים, אבל התגובות האמריקניות גם הם היו מדודות, ונמצאות במסגרת הדבר הזה. נכון, הסיפור של הימים הבאים, אין ספק שגם המונדיאל וגם החגיגות של 250.
1: ולמה הימים הבאים? כי לפי פרסומים שונים, ארצות הברית שולחת עוד ועוד מטוסי תדלוק לכאן ותובלה לאזור, שזה מעיד בעצם על כוונות לקראת ההמשך של ארצות הברית.
0: או שזה מעיד על המשך לחץ ומסע ומתן, כשאתה רוצה בשלום, מכל המלחמה.
2: כן, אבל זה קורה תוך כדי, תוך כדי
0: שתוקפים. נכון, וזה נראה, אבל הנראות היא מאוד חשובה. אין ספק שאתם צודקים באשר לנראות, ואין ספק שישנם כאן שתי נוסעות מטוסים, גם לינקולן וגם בוש, ואין ספק שיש פה 50, הנה, לדוגמה של 50 אלף לוחמים אמריקנים, שהנשיא האמריקני מדבר. זה לא ששבוע שעבר, וזה לא לפני חצי שנה, היו כאן 20 חיילים אמריקנים, או 10,000. היו לפני חצי שנה, עוד לפני שהגעת הארי, עוד לפני 28 בפברואר, עוד לפני, נלך לתאריך העברי שלנו, שבת פרשת זכור, היו במרחב של המזרח התיכון כולה, היו 40,000 לוחמים אמריקנים, עם כל הסוגים שלהם. לכן זה לא קפיצה פתאום מ-1,000 לוחמים ל-50,000. צריך להסתכל על זה גם כי בהיבט הזה. אין ספק שיש כאן לחץ ומוכנות אמריקנית, ולכן המוכנות צריכה להיות וצריכה להיראות. זה שמביאים לכאן עוד ועוד מטוסים אמריקנים, זה לצורך גם כן המסע ומתן שלהם. אם הם יחליטו לפעול, ואם הנשיא האמריקני יחליט אחרי החגיגות של 250 שנה לארצות הברית, שמסתיימות השבוע, שתסתיים השבוע, כולל חגיגות יום הולדת של טראמפ, שנמשכות עד חודש ימים, כולל המשחקים שיסיימו הערב, אז יכול להיות שזה יעלה עוד מדרגה אחת. ישראל כרגע נמצאת מחוץ לתמונה המבצעית, לא המודיעינית. אנחנו בשיתוף פעולה מלא איתם. כל הזמן ישנם שיחות, וכל הזמן ישנם התדיינויות.
2: אנחנו עם הידע... עם האצבע על הדופק, כמו שאומרים.
0: אתה צודק, ובאשר לשטח, אז הבוקר הזה למעשה מתחיל גם הפיילוט בדרום לבנון. אני חושב שגם את זה צריך להסתכל על זה. מתחיל פיילוט שצהל יוצא מאחד משני הכפרים, במשך הימים הקרובים, לא עוד שבוע, או לא עוד חודש. כן. הבוקר או מחר, או עד יום שלישי, לכל היותר, לפי הפרסומים האמריקנים, לפי השיחות שאני מקיים עם האמריקנים, הם אמורים להכריז על השלב הראשון של הנסיגה. כלומר, ישראל יוצא, צהל יוצא משני כפרים, נקרא להם בשמה,
2: זה שני אזורי פיילוט שדובר עליהם, ולראות איך, נכון, איך זה ילך.
0: נכון,
2: טוב,
0: נכון.
2: נמשיך לעקוב. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה, שבוע בוקר טוב. בוקר טוב. פוליטיקה עכשיו, חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לך ולכל
2: המאזינים
3: ולדוד.
2: טוב, יצאנו לפגרה אחרי אישור כל החוקים המדוברים בשבוע שעבר, כולל ביטול חלקם על ידי בגץ או הקפאתם כבר בימים האחרונים, חוק המעצרים הוקפא, בוקר חוק התקשורת מוקפא. מיותר אולי כל הפעילות שלכם בכנסת, אם בסוף יש לכם ערכה יותר גבוהה מכם שעושה מה שהיא רוצה.
3: קודם כל, אנחנו מהכיוון שלנו, מהצד שלנו, אסור לנו להתייעס, צריך להמשיך ולעשות הכל, ועשינו את זה עד הרגע האחרון. נכון, הקפאת המעצרים, אני אמרתי שהשופט אפילו לא קרא את החוק לפני שהקפיא אותו, הרי כשאתה בא ואתה עושה הקפאת חוק, זה רק במקרה שיש נזק בלתי הפיך. אני חושב שהנזק הבלתי הפיך זה שבגעת עדיין מתנהל איכשהו מתנהל, שנשיא בית המשפט העליון עדיין נשיא שם, זה נזק בלתי הפיך למדינת ישראל. הנזק בלתי הפיך זה לא בחוקים שעוברים, אלא באלה שבאים ופוסלים אותם, הם עצמם נזק בלתי הפיך, שגורמים לשנאה ולכיתוב בעם, זה מה שהם רוצים, לאנרכיה ברחובות, כנראה זה מה שהם מבקשים, זה מה שהם רוצים, זהו הנזק הבלתי הפיך, לא, לא עצם ההקפאה שזה לא עילה שיש פה של נזק בלתי הפיך לצערי.
1: תגיד, חבר הכנסת אזולאי, אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, בהתחלה כשהייתה את היוזמה הזאת של יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, להפעיל בעצם את הוראת השעה ולמנוע את מעצר בני הישיבות, וזה בעצם החוק שעבר בכנסת, אז אלו שהתנגדו מתוך המפלגות החרדיות תדרכו ואמרו שמה זה מעניין שיעבירו את החוק הזה, כי אם בסוף בגץ יפסול. ובגץ יפסול את זה, ובאמת הוא פסל את זה. מה זה פסל? כאילו, אתה יודע, הקפיא את זה. אבל אני שואל שאלה כזאת, היה אפשר לחלט?
3: אני לא אוהב לשמוע, אבל דוד, אני לא אוהב לשמוע מתדריכים מהמפלגות החרדיות. מי שעומד אחרי שלו, שיקום ויגיד, אני חושב שאין עיתונאי אחד שיכול להגיד שפעם קיבל תדרוך ממני בעקיפין. אין דבר כזה אצלי. אני, מה שאני אומר, אני אומר, מה שאני לא אומר, אני לא אומר. אם אתה רוצה להגיד, תגיד. אם אתה לא רוצה להגיד, אז שב בשקט, ואל תעשה, הרי מה קרה? גם חוק הגיוס, מה שהיה לנו, הרי זה קרה, יולי אדישטיין בעצמו אמר שהיה איזה עוזר פרלמנטרי אחד של מיהדות התורה, מאגודת ישראל יותר נכון, שהסתובב ובא אליו, ואמר לו שהחוק הזה לא יעבור. כאשר מרסך ומחריבי יצאו, המלחמה יותר קשה, זה נכון, אז זה לא חוכמה לשבת כל הזמן ולהגיד, זה לא יעבור, זה לא יעבור, זה לא יעבור. ואתה לא עושה כלום.
2: אולי הוא אמר לו דבר מפוקח, לא יעבור, כי אין איזה סיכוי לעבור, כי לא יהיה לזה רוב.
3: קודם כל, אני לא חושב שלא היה לזה סיכוי, עם כל הכבוד. אני חושב שאנחנו עשינו, אנחנו צריכים קודם כל, א', לעשות את ההשתדלות שלנו, ב', אני חשבתי שיש סיכוי, כי הדבר, אני גם הבאתי נימוקים גם משפטיים, אני קצת מכיר כנסת, אני יודע מה זה רציפות.
2: אוקיי, בואו נתקדם, לא עניינו אוזן פרלמנטרי.
1: לפני שאתה מתקדם, בצלאל, לפני שאתה מתקדם, חבר הכנסת אזולאי, מה שאני כן רוצה לשאול אותך, אותם מתדריכים, שאתה לא אוהב שאתה מתדריכים, אתה אוהב לשמוע שמו, מה זאת אומרת אוהב לשמוע שמו? אתה רוצה לשמוע
2: שאם
1: יש מישהו, יש למישהו ביקורת שיגיד את זה בשם שלו.
3: יש איזה עוזר פרלמנטרי אחד שמסתובב מאחת החסידיות של אחד החברי הכנסת מאגודת ישראל, של חסידות גדולה, הוא מסתובב ועושה נזק שם, הוא זה שהיה אצל יולי אדישטיין, יולי אדישטיין אמר שהיה מבקר אצלו והיה אומר לו, החוק הזה לא יעבור, הוא זה ששבוע שעבר הסתובב כשעבר חוק יסוד לימוד תורה וניסה להמריד נגדנו וכדי שזה לא יעבור, הוא זה שבא וכל פעם גם על חוק המעצרים אמר שזה לא יעבור.
1: אבל חבר הכנסת אזולאי, אם אני ואתה מתכוונים לאותו אחד, בסוף הוא צדק, כלומר הוא אמר, זה לא יעזור ובגץ יפסול את זה.
3: אם אני אומר לך, אתם תראו שירד גשם, ירד גשם, בסוף הגשם מגיע בחורף, אז מה פה הוא צדקת? אני לא מבין, כלומר, העניין הוא לאותו שעה, האם זה נכון או לא נכון?
1: אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, האם היה אפשר אחרת?
3: ולעשות מאמצים?
1: כן, כן, חבר כנסת אזולאי, אין ספק.
3: אבל אתם לא מבינים דבר אחד.
1: אין ספק שהמאמצים, המאמצים של שס ושל יושב ראש שס, מבחינת הפוליטיקה, הבאתם תוצאה של 100%. אין פה ספק בכלל. הבאתם את החוק להפסקת המעצרים של בני הישיבות, בקריאה שנייה או שלישית, והוא עבר בכנסת. אתם לא שולטים על בגץ, וצריך לומר את זה. בגץ, כאן עושה דברה של האופוזיציה, הוא הסניף של יש עתיד, של נפתלי בנט, ושל כל האופוזיציה, של כל גוש
3: עצמו. לא, לא, לא, יש עתיד זה הסניף של בגץ והיועמ"שית. סליחה, תדייקו, יש עתיד, זה הסניף של בגץ והיועמ"שית. לא נתווכח על המינוח. הם סך הכל זקוקו כמה חברי כנסת שם שירימו את הדברות שלהם.
1: אני רק רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אזולאי, לפי אותו בכיר או לא בכיר, עוזר פרלמנטרי, או איך שאתה רוצה תקרא לו, בסדר? שאמר שבסוף בגץ יפסול את זה. היה אפשר אחרת? היה אפשר לעשות משהו אחר שבגץ לא יפסול?
3: א', לא. ב', גם בחוק הגיוס, הרי כל אותם אלה שזועקים, לא הבאתם לפני שנתיים, לפני שלוש, הרי אנחנו יודעים שבאווירה שהייתה בשנתיים וחצי או שלוש שנים האחרונות, גם, ועשינו את כל ההשתלות להביא, אנחנו יודעים שבגץ היה פוסל את זה, אז לא נביא. גם אותו אחד יודע, אז לא נביא. לא נביא, הרי הבגץ היה דבר אחד יש לו. אני צריך לפרק את ממשלת נתניהו, ועכשיו הוא היה צריך לפרק את הגוש. זה מה שהם עושים, היועמ"שית, המודחת, ובגץ, זה התכלית שלהם. אז מה זה משנה, היית מעביר את זה בצורה הכי טובה, אתה יודע מה? גם אם היית אומר גיוס עם כל הסנקציות עם הכל, בסופו של דבר היום לך למה את אנשים לא מגייסים, זה לא שוויוני. אז בואו, חברים, בואו לא נתעלם. הבגץ יכול, אם הוא היה רוצה, הוא פוסל כל דבר, כי הוא לא רצה ממשלת נתניהו, היום הוא מפחד מהגוש הזה, שיהיה כגוש לקראת הבחירות הקרובות. וזה הפחד שלהם, הם מפחדים, הם לא יודעים מה זה דמוקרטיה כנראה. אנחנו צריכים כמדינה יהודית להבין גם מה זה דמוקרטיה. אז אנחנו מנסים להבין, כי הרוב לא קובע. אז מה זה באמת דמוקרטיה אצלם, שבגץ קובע והוא לא נבחר מהעם?
1: כלומר, מה שאתה אומר, לא היה אפשר אחרת, בגץ בכל מצב היה פוסל כל חוק שהייתם מביאים כדי להסדיר או כדי להפסיק את האיוולת הזו.
3: אני ישבתי בכל הדיונים, גם בחוק הגיוס, גם בחוק שירות הביטחון הזה, שזה בעצם הביא הוראת שעה של הקפאת המעצרים, ישבתי בהכל, עשינו את כל ההשתדלות, לצערי, לא הצלחנו, זה יבוא משגיד, זה שפטי של הכנסת לא היה איתכם, היועץ המשפטי של הכנסת, לצערי, ושל ועדת חוץ וביטחון, כנראה מעולם לא רצה גם להיות איתנו. לא נתנו לנו סעד בשום שלב. יכול להיות שבוע ויגידו, חברת בגיוס, הבאנו את היעדים, מעבר לכך לא עשו שום דבר. אנחנו צריכים להילחם לבד עם היועצים שלנו, המשפטיים מבחוץ. עשינו את כל מה שרק אפשר, כולל החוק הזה. יש גם לחוק הזה, עניתי אחת לאחת מהתשובות לכל הטענות שעלו בוועדה. אני חושב שאם היום מסתכלים על זה בעין רגילה, באמת בעין אובייקטיבית לגמרי, מבינים שיש פה סיכוי והיה סיכוי, וגם עכשיו אני חושב שיש סיכוי. אלא מה?
1: סיכוי למה? רגע, סיכוי למה? עכשיו אתה חושב שיש סיכוי למה?
3: לא מעניין אותם שום דבר, יש להם, יש לה, היה סיכוי להעביר אותו. רק בית המשפט העיוור, השופטים העיוורים, יושבים שם ורואים רק דבר אחד. יש להם ראייה סלקטיבית, שהם מסתכלים איך אנחנו מפרקים את הגוש. לא מספיק להם שעכשיו אנחנו רוצים לבחירות, רוצים לפרק את הגוש. הם מבחינתם יעשו את הכל שממשלה הבאה לא תהיה ממשלת ימין, הם יעשו את הכל שממשלה הבאה תהיה ממשלת שמאל, שהיא תשלוט, שאולי אפילו היא תגיע למצב שנשכח במדינה הזאת מי הוא יהודי. זה בגץ, זה היועצת המשפטית לממשלה, זה מה שהם רוצים. תפקידנו להמשיך ולהילחם ולעשות הכל על מנת שנהיה חזקים, ואנחנו בסוף נעשה את המהפכה הזאת. עוד פעם, עוד אבן, אבל בסוף משהו יקרה, והמקום הזה שנקרא בגץ, והיועץ המשפטית הזאת, אנחנו נצליח להוריד את החומות האלה, ולהביא את השופטים הנכונים למקום הזה, יועץ משפטי שצריכה להתחלף, ייקח זמן, אבל אנחנו נעשה את זה,
1: הדברים האלו שלך, חבר הכנסת ינון אזולאי, מובילים אותי לשאלה הבאה, האם גם אתה עד לניסיונות של גורמים מהשמאל, לקראת הבחירות שיקרו בעוד 100 ימים, לדכא הצבעה בתוך המגזר החרדי, כלומר שיהיה ייאוש בחלק מהציבור ואז לא תשיגו את ה-61 המדוברים?
3: לא הבנתי, זה דבר שהתפרסם, מכונת הרעל אמרה שהפעילה סיידוף ממפלגת הדמוקרטים, הפעילה בתוך המגזר החרדי, היו שותפים לזה אנשים מתוך המגזר החרדי ושותפים לזה היום. כל אחד שבא ושם מקלות בגלגלים בחוק שהוא, לא משנה אם זה חוק יסוד לימוד תורה, אם זה חוק הגיוס, אם זה חוק שירות הביטחון להקפאת מעצרים, לא משנה במה. זה אותם אלה שמשתפים פעולה. מהסרח ומחיבך ומחיצהו, ודאי הם אמרו את זה בפה ולא, אנחנו מפעילים אנשים מתוכם. הם מפעילים והם עושים פשקבילים ועושים, הם למדו את השיטה, והם לא, אתה יודע מה, הם לא למדו את השיטה, הם משלמים כסף לאנשים מתוכנו לעשות את זה. בהפגנות, בכל דבר אחר, אנחנו רואים את זה. אז ודאי שהם עושים את הכל על מנת לדכא, אבל הציבור שלנו לא מטומטם. הציבור שלנו זה, זה ציבור חכם, אפילו הם מעידים שאנחנו, שהציבור החרדי הוא ציבור חכם, הם בעצמם מעידים וקשה להכשיל אותו. הם יודעים שיש לנו א' רבנים, ולכן עשית ככל אשר אורך, ב' הם יודעים שהציבור לא מטומטם. הוא רואה שאנחנו מנסים, והם מנסים להחריב אותנו, והם לא יצליחו לסכסך בינינו. יש לנו ציבור חכם, הציבור שלנו ימשיך ויראה, וביום פוקדי אתם תראו אותו, כולם מגיעים לעשות את זה ככל אשר אורך. ולא רק בגלל זה.
1: בצלאל, יש לי שאלה אליך עכשיו.
3: אבל בגלל שרואים את המאמצים שאנחנו עשינו, ומה שספגנו, ומה שנספוג, כי אנחנו שליחי ציבור, למען אותם אלה, התפקיד שלנו לספוג, והתפקיד של הציבור שלנו, לשבת, ללמוד, לעשות כל אחד בעבודתו, כל אחד במלאכתו,
1: ואנחנו צריכים לקדם את זה. בצלאל, עכשיו יש לי שאלה אליך. אתה ראית את הנאום המרגש של חבר הכנסת אזולאי, שמדבר איתנו עכשיו, על נאום הפרידה שלו מחבר הכנסת יעקב מרגי?
2: כן, כן, גם בתוך הנאום הזה הזכרת עינון את מור אביך, זיכרונו לברכה, שהיה חבר כנסת ושר, כן.
1: יכול להיות שרבים מהמאזינים שמקשיבים לנו עכשיו למהדורת הבוקר לא צפו ולא ראו, אולי תשתף אותנו בסיפור הזה.
3: אני אגיד לכם, יעקב מרגי, יעקב מרגי, אם אני לא טועה 24 שנים, שליח ציבור, יותר מ-24 שנים, רק בכנסת, שליח ציבור נאמן, ואני חושב, שמי שראה את הסרטון הזה, זה היה בשלוש לפנות בוקר, אולי קצת אחרי, חברי כנסת עומדים ומוחאים כפיים, ליעקב מרגי זה הקידוש שם שמיים הכי גדול שיכול להיות. שרואים שליח ציבור אמיתי של תנועת ש"ס, שידעו כולם שפונים אליו והוא עושה את הכל, הוא יעשה למען הציבור, למען הציבור החלש, למען בני התורה, כי אותו שר רווחה וכי אותו שר לשירותי דת, וכי אותו חבר כנסת ויושב ראש ועדת חינוך, יושב ראש ועדת כלכלה, באמת, עשה המון דברים. וכתה רואה את הדבר הזה, ואני אמרתי, אני אמרתי דבר אחד, אבא שלי כשהיה חולה אמר לי, אינון, תראה אם אתה מחפש אדם נגיש, ואדם שייתן לך את העצה הטובה ברגע הנכון, תיגש ליעקב מרגי, אדם חכם ובעל ניסיון. ובאמת, הייתי ניגש אליו, הייתי שואל אותו, מתייעץ איתו, מיוחד כשנכנסתי אותי חדש, ויעקב מרגי תמיד ידע להיות אוזן קשבת, אגב לא רק לי, כשאתה שומע את זה, אתה תבוא לחברי הכנסת, אמרו, שמע, כשאני רוצה לפתוח משהו, נלך ליעקב, פותח, הוא אדם חכם, אדם שעשה למען עם ישראל, והחליט שהוא פורש כרגע מהחיים הציבוריים, הוא לא פורש, אמר במפורש, אני לא פורש מתנועת ש"ס, הוא אמר את זה גם בישיבת סיעה, שבוע שעבר האחרונה לקדנציה הזאת, והוא אמר, אני נשאר, כשבאו לרמתי, אולי להיפרד מלו, הרב הרדרי אומר, לא נפרדים יעקב, יעקב אמר, בשום פנים באופן, אני חלק, אני ממשיך, ואני אמשיך בעשייה, וכל מטרה שתותר עליי, גם במערכת הבחירות, גם לאחר מכן, הנני, אני פה בשביל עם ישראל, בשביל תנועת ש"ס אני נמצא פה. זה גדול של אדם, שליח ציבור אמיתי שאוהבים אותו, זה קידוש שמיים הכי גדול שיכול להיות.
2: יפה מאוד. טוב, אז נאחל לו גם בהצלחה, פורש לפנסיה אחרי כמה שנים? כמה שנים הוא היה בכנסת?
3: 24 שנים בכנסת, אם אני לא יודע, זה 24 שנים, ובכלל לפני זה עוד יושב ראש מועצה דתית, הידיו בעשייה הציבורית, כן. רב לו וברוך השם.
2: טוב, נאחל לו בהצלחה רבה, ותודה רבה לך, חבר הכנסת ינון אזולאי. יש לכם עוד הרבה עבודה עד הבחירות, לקדש שם שמיים פה, להציג את כולם.
3: שנזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו לאהבת חינם, ובעזרת השם
2: נזכה... אהבת אמת. בוא נשנה את הטרמינולוגיה, אנחנו באהבת אמת.
3: ונזכה לאחדות בתוכנו, בתוך מחלנו לפני שמבקש מבחוץ, מבקש מבפנים, שבאמת לא יהיה לנו בגדר מערסייך ומחריבייך ומחצהו, אלא באמת אנשים שיבינו שבשביל איזה גחמה פוליטית כזו או אחרת, לא שורפים את האסם, לא שורפים את כל הציבור ולא מסכסכים בתוכו. תודה רבה.
2: לגמרי, תודה. טוב, מה אומר?
1: שנתנו פייט, גם ש"ס, גם יהדות התורה, עד הדקה האחרונה. נכון, הייתה הרבה מאוד ביקורת על זה שלא פעלו ולא עשו, עד לפני פיזורה של הכנסת. אבל צריך להזכיר לכולם, הייתה כאן מלחמה ועוד מלחמה ועוד מלחמה, המלחמה שלא נפסקה, זה דבר אחד. והדבר השני, אני חושב שכל אחד צריך להבין את זה, שבסוף בסוף מבחינה פוליטית, גם ש"ס וגם יהדות התורה, עשו כמיטב יכולתם, הם העבירו את החוקים, סגרו את הדילים שהם אכלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נתניהו חוטף על זה, המפלגות החרדיות חוטפות על זה.
2: ואז מגיע בגץ ועושה מה שהוא רוצה.
1: בדיוק, זה האירוע כאן. מה שקורה עם הציבור החרדי קורה עם כלל הציבור של הימין במדינת ישראל.
2: עכשיו מה שמפריע לי, ועמד אחרי פרסמות נדבר אולי עם אחד מהח"כים מהליכוד, סמוטריץ' הוציא מקודם תגובה להקפאת חוק התקשורת שאושר ביום חמישי, והוא כותב העובדה ששופט תורן בדן יחיד ומעמד צד אחד מוציא באופן אוטומטי צו שמקפיא חקיקה, זו התרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. אם הימין לא יתעורך חלילה וינצח את הבחירות ולא ישלים את הרפורמה, נמצא את עצמנו מול דרוסנות הולכת וגוברת של הימין והרחב. רק שאת התגובה המאוד מצוינת הזו של סמוטריץ' לא ראיתי כשבגץ הקפיא את חוק המעצרים, ובעוד כמה מקרים שבגץ התערב בחוקים של הכנסת כשהוא הקפיא חוקים לאחרונה. אבל בסדר, כל אחד מגיב על מה שקרוב לליבו ומתרחק ממה שרחוק לליבו. זה סמוטריץ', פרסומות.
4: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
4: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י"א אב תשפב.
4: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: ראית מה קרה בעיריית בני ברק?
1: לא, מה קרה?
2: לא יודע, אלמונים פרצו הלילה לבניין העירייה ושתי קומות שם חסומות על ידי המשטרה שחוקרת, לא יודע מה קרה שם.
1: טוב, מעניין.
2: כן, טוב, חוזרים לעניינים הפוליטיים. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד איתנו, שלום, בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
2: חקקתם הרבה חוקים בשבוע שעבר, ובגץ עכשיו במהלך של הקפאת חוקים עד לבירורם, ביום חמישי זה היה או רביעי הקפאת חוק המעצרים, עכשיו הקפאת חוק התקשורת, מעניין לי, זה עוד עתירות יש, הוא עוד לא קיבל החלטה, תגובתך?
13: אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו חייבים לתקן את המצב הזה. קדנציה הבאה, בעזרת השם, הגשתי הצעת חוק הרי הקדנציה להקמת בית משפט לחוקה. אי אפשר להשאיר את המצב על כנו, שבית המשפט העליון מנהל את מדינת ישראל במקום הממשלה, במקום הכנסת. ישבנו שעות רבות על החוק הזה, העברנו אותו בסופו של דבר במליאה. כן, אבל בג"ץ מצפצף על החוק, כנראה. ואת זה אנחנו נתקן. גם אם צריך להחליף את כל השופטים, אנחנו נתקן את זה.
1: כי אתה יודע, על הכנסת ועל מה שעשיתם בשבועיים האחרונים שלה, אמרו בליץ של חקיקה של הקואליציה, עכשיו יש בליץ של בגץ בביטול החקיקה שחוקקתם בכנסת.
13: או בעצם חקיקה של בגץ, דמיין הוא עצמו רוצה לחוקק, להחליף אותנו, וזה מה שהם עושים הלכה למעשה. אתה רואה ביטול של חוק הזה, התערבות בנושא גיוס, ובסוף מה קרה? הכל התפוצץ, הנה.
2: אמרת רגע, נחליף את כל השופטים אם צריך?
13: כן.
2: איך תעשו את זה?
13: קדנציה הבאה, אנחנו נעשה סדר, הציבור צריך להבין ש...
2: איך מחליפים את כל השופטים? בוא נתמקד בזה רגע.
13: מחליפים, מה זאת אומרת? נקים בית משפט לחוקה, שיחליף את בית משפט העליון, ושהוא יישב בצד, כמו שעשינו עם היועמ"שית, עם חוק פיצול היועמ"שית.
2: ועדיין, בוא, חכה, בג"ץ עוד לא אמר את דברו בעניין של ביטול
13: חוק. עוד לא אמר את דברי האחרונה, אתה אומר, נכון?
2: נכון.
13: ואם זה ימשיכו להתערב ככה, אנחנו נקבל יותר... יותר דלק להקים בית משפט חדש.
1: וכשאני רואה את צהלות השמחה בדקות האחרונות של אנשי התקשורת של השמאל על זה שבגץ בעצם מקפיא את חוק התקשורת של קרי, אני מקבל תמונה מלאה. בעצם האופוזיציה לא צריכה לעבוד בכנסת. האופוזיציה יש לה את הפקידים או בעצם השופטים שעובדים בשבילה שעות נוספות בבית המשפט העליון.
2: במחי החלטת מחשב אחת.
13: כן, וזה אומר, דרשני, גם כשהם יושבים בוועדה ודנים על החוק, מכל נדון לגופות, זה אם הקואליציה הייתה עושה את זה, זה היה סיבה לפסול את החוק. אבל ברגע שהאופוזיציה עושה את זה ואומרת, טוב, בג"ץ יבטל את החוק הזה. מה זה אומר עלינו? מה זה אומר עליכם כאופוזיציה? אתה מבין? הם בעצמם, בשיתוף אולי אחד עם בג"ץ, מפרקים את הכנסת. זאת אומרת שאם לא נכנס את הכנסת בתחילת הקדנציה, אז לא יהיה צורך בעצם, כי בג"ץ יפתור את כל הבעיות של עם ישראל, תמיד הם רואים את עצמם כמחוקקים, כמנהלי המדינה.
2: אתה חושש שבג"ץ יפסול את תוצאות הבחירות?
13: זה גם יכול להיות, הם עשו את זה, לא? עם רבי, לא. הכנסת... לא, הסמכות של הכנסת לבחור מבקר מדינה, אוקיי? יש יושב ראש כנסת, וביצענו בבחירות מחדש. ברגע שהיה שם חשש לאיזושהי בעיה, כדי שלא יתעורר הבעיה הזאת מול בג"ץ, אתה רואה, עשינו בחירות מחדש, כדי ליצור את זה במצב תקין, אבל המצב הוא תקין לחלוטין. הבחירות היו תקינות לחלוטין. בגלל צריך
2: לקצור אותם. רבילו לא מוכן להיכנס לתפקיד.
13: בסדר, זה בעיה אחרת, אבל אני אומר, זה שהם פוסלים בחירות, זה כבר אומר שהם פוסלים מהליך דמוקרטי, וזה יכול להשליך על הבחירות הכלליות. בגלל עלול
1: לבחירות. חבר הכנסת ואטורי, נדמה לי ש... אבל בגוש הימין, זה לא רק גוש הימין, כלומר גוש הימין וגם המפלגות החרדיות, תהיה לכם בעיה להסביר לציבור למה לבוא ושוב פעם בהמוניהם להסתער לקלפיות ולכת להצביע, אם בסוף בסוף אתם מעבירים חוקים בקריאה שנייה ושלישית, ובגץ מבטל אותם בזה אחר זה, בצו ביניים, בהקפאות, לא משנה, מבטל אותם, בסוף, מי שקובע כאן זה בית המשפט העליון ולא אתם, הפוליטיקאים שנבחרים על ידי העם.
13: יש כאן בצו ותרנגולת, זאת אומרת, אם הציבור יחליט שהוא מרים את ידיו לנוכח המצב, מה שיקרה עכשיו, בתחילת הקדנציה, יש לך בחירה של יועמ"שית ככל והיא לא תפוצל, יש לך בחירה של 5 שופטים, ושוב הגלגל הזה חוזר חלילה, זאת אומרת, כמו שהיה בממשלת בנט, הם התמנו לממשלה, הם זכו בבחירות כביכול, ואז אתה רואה שהם מינו את היועמ"שית, מינו שופטים, ואנחנו נשארנו ככה, אתה מבין, גנו חזרה לשלטון, עוד פעם, בלי כוח, כאשר מערכת המשפט שולטת בנו. ולכן, אני אומר, כדי לשנות את המצב, חייבים לשנות את המצב.
1: מה תעשו אחרת? היו לכם 4 שנים, נכון? בזמן הזה היו מלחמות, מלחמה שלא פסקה, חמאס, חיזבאללה, איראן, חותים, הייתה מלחמה, אבל למרות זאת, היו כאן 4 שנים מלאות, הכנסת מילתה את ימיה, ולא הצלחתם לשנות משהו בתוך מערכת המשפט. מה תעשו עכשיו שלא עשיתם ב4 שנים האחרונות?
13: קודם כל אני חולק עליך, עשינו מספר פעולות, ראש מוסד, ראש שבק, אנחנו רואים את הסירחון יוצא החוצה במקומות שמינינו, מוצאים את כל הדברים שבעצם נעשו לא נכון, או בצורה מאוד פוליטית. כמו שאמרתי, גם כך היה, השאלה הזאת עלתה בבחירות לפני שבנט עלה לשלטון, בנט עלה לשלטון, פירקו את המדינה, הגיע אסון 7 לאוקטובר, זה התהליך, אתה מבין? בבית משפט שוב פעם נגד עם ישראל, זה מה שקרה, כי הגיע פתאום ממשלה כמו עכשיו, ועכשיו הוא בשלב מאוד קריטי. דרך אגב, אז הם מינו רמטכ"ל, והם מינו את היועמ"שית, ועשו מספר מינויים גרועים מאוד, שעד היום אנחנו משלמים את המחיר, ועוד הרבה שנים משלמים את המחיר של הדברים האלה. ולכן אנחנו צריכים, כשאנחנו נבחר הפעם, יש לך עוד פעם מינוי שופטים, מינוי יועמ"שית, מינוי תפקידים בכירים במערכת המדינה, ואנחנו צריכים לשנות את זה. למה נשנה את זה הפעם ולא פעם קודמת? כי הפעם אנחנו פה נמצאים, תשמע, אני הגשתי
2: כן, ומה שתשנו, יבוא בגץ ויפסול, כאותו בריטואל חוזר, אלא אם כן תלכו על מהלכים.
13: אין ברירה, אני אומר לך עוד פעם, אין ברירה, לפרק את בגץ, זה מה שאתה לעשות. אנחנו נפרק את בגץ, אם לא נפרק את בגץ, עדיף שלא...
2: והפירוק לשיטתך הוא בית משפט לחוקה.
13: גם, כן, זאת אחת האפשרויות.
2: מה עוד?
13: הגשתי את הצעת חוק, היא כבר, כן, נמצאת על שולחן הכנסת, אבל בגלל שהסתיים...
2: מה עוד חוץ מבית משפט לחוקה?
13: נחליף את היועמ"שית, שהיא תהיה יועמ"שית ויהיה...
2: עוד לפני יועמ"שית, אבל הנה, בגץ הבוקר מקפיא חוק, זמנית כמובן, בלי יועמ"שית, עוד לפני יועמ"שית, לא קיבל עמדה של אף אחד, לא.
13: תסביר לי, מי יצג אותנו? מי? היועמ"שית? אז צריך להחליף אותה, אני אומר לך שוב פעם. יש מישהו שייצג את הממשלה, כמו שצריך. ובחוק של הפיצול יהיה אחד שייצג את הממשלה, ואחד שירצה יהיה תובע ממשלתי, ואז אנחנו נתנהל בצורה שונה קצת, אתה מבין? אבל אפשר שאת המצב הזה כך.
2: טוב,
13: גם תגיד. שופטים, השופטים, אתה יודע מה, תיקח אותם לכל הקשת שם שאתה נמצא, לא כולם, לא 100%, אבל 90% מהשופטים שם, אינם רואים לשבת בבית משפט עליון, הם לא מאוזנים, הם באו פוליטיים, שהורידו את הגלימות, רוצים להתמודדו לכנסת, לא רוצים, שבו בבית, כי אנחנו באים לסדר את המצב.
1: אין ספק שהציבור רואה את זה ומבין ששופטי בית המשפט העליון, שופטי בגץ, הם בעצם חלק, מה זה חלק? הם בעצם הנדבך המרכזי בכל פעילות האופוזיציה. אבל תגיד, חבר כנסת וטורי, מבחינת השמאל וגם התקשורת, ככל שאני קורא, מעיין, שומע ורואה, מבחינתם כבר ניצחו את הבחירות. עוד 100 ימים לפני הבחירות, הם ניצחו את הבחירות, נתניהו וגוש הימין הפסידו.
13: כן, כך היה תמיד. תמיד זה היה כך.
1: אתה אומר זה לא חדש, הם תמיד מנצחים לפני הבחירות.
13: תמיד הם מנצחים בסקרים, ואז מגיע הבחירות אמת, והאנשים שלנו יוצאים בהמונים מהבתים, ומגיעים להצביע, וכך היא גם הפעם, כי האופציה היא גרועה מאוד, רעה מאוד לעם ישראל. וכל מי שעכשיו רוצה להיות ראש ממשלה, אני שמעתי אותם גם בדיונים סגורים, ואתה רואה שאנשים אולי נראים קצת שחרחרים יפים בחוץ, אבל בפנים הם שמאל על מלא.
1: על מי אתה מתכוון? רגע, על מי אתה מתכוון? על גדי איזנקוט?
13: גם.
2: לא דיברנו עליו עד עכשיו ברעיון הזה.
13: מה?
2: אני אומר, עוד לא הסכמנו את השם שלו אפילו ברעיון הזה. אולי הוא יעשה סדר בבגץ.
13: לתקוף מתחת החגורה וללכלך ולקלל, כן, בכל זאת אף שקול. אבל אני אומר, תשמע, דעותיו הם לא בימין. אתה יכול לרשום את זה.
2: כן, טוב, נרחיב עליו ברעיון אחר. חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה.
1: תודה לך, בוקר טוב.
2: בשורות טובות. טוב, מה אומר, נחליף את השופטים, נפרק את בגץ, בוא נראה אותם עושים את זה בקדנציה הבאה, מה שהם לא עשו עד עכשיו. אבל אין ספק שצריך פה שינוי, לא יודע איך, זה מצב שלא יכול להישאר. כשכנסת מחוקקת, רוב גדול, ברור, מאוד ברור, בוא, 68 ח"כים יש לקואליציה, קצת פחות, אין יותר רוב מזה, אבל לשופטים יש חיים משלהם פרסומות.
14: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
15: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
14: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.
16: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
17: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
16: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
20: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
21: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: חוזרים לאיראן, כי ייתכן מאוד שבימים הקרובים זה מה שבעיקר יעסיק אותנו בתוכניות האקטואליה. המזרחן דוקטור אדי כהן, שלום לך, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, שלום שלום.
2: חוזרים לזה?
22: אני תראה, כל האינדיקציות מצביעות על כך שכן, חוזרים לזה. בינתיים אנחנו לא, אמריקאים כן. באמת, תראה, הסלמה, בוא נגיד, בוא נסביר לצופים, האיראנים תקפו אתמול ושלשום את קווייד, בחרן, גרמו נזקים לתחנות כוח של קווייד, של בחרן, מתקני מים של קווייד, שדה תעופה של קווייד, מה שאימו הם ביצעו, כל זה בתגובה למכה האמריקאית על הקשרים שלהם, על מסילות הברזל, כל זה בתגובה על כך שהאיראנים ירו לעבר ספינות, זה כדור מתגלגל.
2: כן, אבל עדיין...
22: כל צד טוען שהוא מנצח.
2: למרות כל הכדור המתגלגל הזה, וזה באמת מה שאנחנו רואים בימים האחרונים בעיקר, יש עדיין גבולות גזרה מבחינת איראן?
22: בוא נגיד, לעבר ישראל עדיין לא ירו, עובדה, זה לא פרשנות.
2: ומה זה אומר שהם לא ירו?
22: לעבר סעודיה ירו, לעבר סעודיה ירו, לעבר בחרן, לעבר קטר, לעבר כל מדינות המפרץ ירו. ישראל עדיין לא ירו. אז בוא באמת נדייק. יכול להיות שירו, יכול להיות שיגידו לחיזבאללה לחזור למלחמה, יכול להיות שלחוסים, יכול להיות שהם, הכל פתוח, לכן אני לא שולל כלום, אבל יחד עם זאת ניכר שיש הרתעה מסוימת, כי ישראל זה לא קטר, ישראל זה לא סעודיה, ישראל זאת לא קווייט. ישראל תגיב ובעוצמה, ואיים כבר ראש הממשלה, אם אתה זוכר לפני שבועיים אמר את זה, איים, ואם, תראה, קל להם יותר, הם יותר חזקים על החלשים, מי אלה החלשים? מדינות המפרץ, מדינות ערב, ירדן, ראינו מה שעשו בירדן, נזקים, יש חייל נהדר אמריקאים ושני חיילים שנהרגו, הם פשוט, יש להם שתי מטרות האיראנים. מטרה אחת היא לנסות להשתלט על מצרי הורמוז, הם רואים את זה, כדי לקחת כסף, לגנוב כסף. המטרה השנייה היא הסמויה, שלא מדברים עליה, הם רוצים לגרש את כל האמריקאים ואת כל הזרים ממדינות המפרץ, כלומר לסגור את הבסיסים של ארצות הברית בקטר, סעודיה, קווייט. הם לא רוצים, כי הם רוצים להיות מספר אחד, הם רוצים להשתלט, הם טוענים, זאת האידיאולוגיה שלהם, זה מפרץ פרסי. לא ערבי ולא אמריקאי. זאת אני מנסה לך את הנקודת הראייה שלהם.
2: אתה מדבר על
22: ההתאה
2: שיש להם ממדינת ישראל, וזה צריך בהחלט להיות ברור, כי כשישראל תשתתף גם היא במערכה, מה הם צריכים את זה על הראש שלהם? מה תהיה הנקודה מבחינת איראן, שבה הם החליטו שהם תוקפים גם את ישראל, אם תהיה כזאת?
22: תראה, לדעתי כשהיא באמת כמו סדאם חוסן, כשראה שאין ברירה, אז מוציא את כל העצבים, את כל ה... אני מאמין שלמרות שאנחנו חושבים שהם לא רציונליים, הם כן מבינים שישראל תגיב ובעוצמה, ולא רוצים עוד כאב ראש. האמריקאים תראה, האמריקאים פגעו בהם, אבל עוד פעם, זה סוג של פינצטה, גשר כאן, מסילת ברזל כאן, תחנה כאן.
2: אבל העובדה של כאן הם לא ירו, לא אומר שהם... אז השאלה היא, האם האיראנים חוששים מתגובה הישראלית ולכן לא יורים אל כיווננו, או שהם אסטרטגית כרגע עושים סוג של הפרד ומשול?
22: לא, אני חושב שהם מורתעים, אני חושב שכן מורתעים, אבל זה שהם לא יתקופו, אני חושב שכן יתקופו אם באמת יאלצו, כלומר אם יגיעו למצב שהמשטר ייפול, אז כן יתקופו, אבל אני חושב שהם מורתעים, אין ספק שהם מורתעים. יותר מזה, הם יכולים להפעיל את החוצים, יכולים להפעיל את העיראקים, יש להם עוד כלים, אנחנו לא מצינו. לפני שנחסל את ה... זה גם נקודה שפה, כאן בישראל לא מבינים. לפני שנחסל את המשטר האיראני, צריך לחסל את המיליציות העיראקיות, כי יש לך כמו חיזבאללה, אפילו יותר, בעיראק, שתומך במשטר, שהוא יכול לעשות מה שהמשטר יכול להגיד לו. המיליציות העיראקיות יכולים להתקדם, יכולות להתקדם לעבר קווית, ואפילו לכבוש חלקים מן קווית. אז יש להם מיליציות עיראקיות שצריך לחסל. מי שחולם שביום יומיים המשטר האיראני יחוסל, לא, הוא בנה את זה במשך 40 שנה ואפילו יותר. יש מיליציות עיראקיות ויש חוסים בתימן. אז לפני זה, שלא נדבר על חיסול המשטר, לפני שלחסל את העיראקים ואת התימנים. כמובן המיליציות הפרו-איראניות.
2: בהחלט. דוקטור אדי כהן המזרחן, תודה רבה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
22: יום טוב.
2: יום טוב.
1: תודה רבה לך.
2: תודה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום. תודה ליאיר אברהמי ולמירם דורי ולמוטי קופפר. תודה למאזיננו היקרים, ושיהיו בשורות טובות. להתראות.
1: שבוע לכם. טוב, להתראות.
0: היי תמיד איתי כל
3: חיי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
0: דנונה, בא מכל הלב.
23: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
24: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
23: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
25: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
26: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
27: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
28: כל חי.
4: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
6: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. רדיפת מערכת המשפט את הציבור החרדי. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס אומר הבוקר כי הסיכוי להעביר את חוקי הגיוס, אך בית המשפט רואה לנגד עיניו רק איך לפרק את הימין.
7: יש לי היה סיכוי להעביר אותו, רק בית המשפט העיוור, השופטים העיוורים יושבים שם ורואים רק דבר אחד, יש להם ראייה סלקטיבית שהם מסתכלים איך אנחנו מפרקים את הגוש. לא מספיק להם שעכשיו אנחנו רוצים לבחירות, רוצים לפרק את הגוש. הם לא, הם מבחינתם יעשו את הכל שממשלה הבאה לא תהיה ממשלת ימין, הם יעשו את הכל שממשלה הבאה תהיה ממשלת שמאל, שהיא תשלוט, שאולי אפילו היא תגיע למצב שנשכח במדינה הזאת מי הוא יהודי. זה בגץ, זה היועץ המשפטית לממשלה, זה מה שהם רוצים. תפקידנו להמשיך ולהילחם ולעשות הכל על מנת שנהיה חזקים, ואנחנו בסוף נעשה את המהפכה הזאת.
6: הוא אמר את הדברים לבצלאל גן ודוד חכם במהדורת הבוקר. המשך רדיפת מערכת המשפט גם את הימין בישראל. בג"ץ הוציא צו הרעי לחוק התקשורת שעבר בשבוע שעבר, והשופט גרוסקופ כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך החקיקה והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף של החוק יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את החלטת בג"ץ לפגוע שוב בחקיקה בכנסת ולבטל את פעילות הדרג הנבחר מהימין. סמוטריץ' כתב כי החלטת בג"ץ היא תרלול מוחלט שמלמד שבג"ץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. צבא ארצות הברית שב ותקף הלילה יעדים באיראן, זהו לילה שמיני ברציפות בו ארצות הברית תוקפת יעדים של המשטר האיראני. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נאמר כי הושלם גל תקיפות בו נתקפו מתקני מעקב חופיים והגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. בנוסף הותקפו כוחות משמרות המהפכה שהיו מעורבים בתקיפות נגד חיילי ארצות הברית בירדן. האמריקאים מציינים כי יותר מ-50 אלף חיילים פועלים כעת ברחבי המזרח התיכון. מחלקת המדינה האמריקנית מחמירה את הזרת המסע לאזרחיה, ובהודעה האמריקנית נאמר כי האזרחים האמריקנים נדרשים לנקוט במשנה זהירות מחוץ לארצות הברית. לקראת הצעדה לעזה בימין בו צפויים להשתתף שרים, חברי כנסת ואישי ציבור, צהל הודיע על הכרזה על שטח צבאי סגור עד למחר בשעה 8 בבוקר. השטח המוגדר כאסור לתנועה הוא מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד לצומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית ל-232 ועד לחרם שלום. ההצתה בשבת של היישוב חוות גלעד על ידי מחבלים פלסטינים. המשטרה ממשיכה לחקור את ההצתה בשבת, בעלו באש כליל יותר מ-20 בתים ביישוב היהודי ונשרפו כמה כלי רכב וכבאית. עדי ראייה מדווחים כי בשעה שהכבאים פעלו לחבות את האש, פלסטינים עלו מצידו השני של היישוב והציתו שריפות שוב ושוב. נער בן 16 במצב קשה לאחר שהחליק עם קורקינט חשמלי ליד מסילות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
4: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: היום תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, בשלישי דומה וביום רביעי בלי שינוי.
4: בחסות
8: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: ועד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות אחרי השעה 9, רדיו כל חי 93.8 FM. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, איזה יום נהדר ואיזה שבוע נהדר, וכל כך כיף לפתוח איתכם ביחד את הבוקר הזה, כי אנחנו באמת באמת בבוקר מאוד מאוד מיוחד. עוד רגע נספר לכם מה נעשה כאן בשעה הקרובה, אבל קודם כל נודה למוטי קופר שנמצא איתנו לביצוע הטכני. אני איתכם יוסי בן עטר, ואנחנו ביום באמת באמת מאוד מאוד גדול. אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת עם רבנים שנמצאים איתנו כאן ואורחים מיוחדים לכבוד יום הילולת הצדיק, קודש הקודשים, רבנו האר"י הקדוש, זכר צדיק לברכה, מצדיקי הדורות, האיש שחידש לנו את סודות התורה. ועכשיו ממש היום הזה, יום אי באב, זה יום ההילולה שלו. חלקכם ככה חוזרים מצפת, חלקכם נוסעים לצפת ופוקדים את ציונו, חלקכם לומד את תורתו ביום הגדול הזה, ואנחנו ניתן לכם פה בשעה הקרובה באמת חידושים מרתקים, מתורת הארי, נזכור את פעילות חייו, נספר לכם דברים, יש באמת כל כך הרבה סיפורים, אני שמעתי, אני חושב את רובם, אבל בכל פעם ובכל פעם אנחנו חושבים עוד סיפורים ועוד סיפור על דמותו הייחודית של הארי הקדוש, ממצרים לירושלים וכמובן לצפת, ההתגלויות של אליהו הנביא, הלידה שלו, ובאמת ככה בשעה הקרובה ניגע באמת בדמותו, נתחבר לדמותו של הצדיק, צדיק הדורות, רבנו הארי הקדוש, עם הרבנים שנמצאים איתנו כאן. ובאמת היום הזה, יום אי באב, הוא יום של ישועות, יום של ישועות גדולות שמקיפות את יום מילולת הארי. ושימו לב, מאזינים יקרים, אני מציע לכל אחד מכם להיות איתנו בזמן הקרוב, כי מה שקורה כאן לא קורה אף פעם. זה יום באמת באמת גדול, ואנחנו מתחילים. כידוע, הארי הקדוש הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת הרשב"י הקדוש. כמו שאתם מכירים היום, הציון של רבי שמעון בר יוחאי במירון, אז את הבניין עצמו שמתחיל כמה קומות מתחת, איפה שפתח המערה באמת, והאברכים שנמצאים שם יום יום, מי שבנה את הבניין הזה, זה הארי הקדוש לפני 1,000 שנה. לאחר הצוואה של רשב"י הקדוש, 1,000 שנה לאחר פטירתו כמובן של רשב"י הקדוש, ונזכיר באמת את הרגעים המיוחדים, רגעי הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, אש עצומה מקיפה את מערת ההידרה. רב שמעון יושב עם החברה הקדישה, מגלה את סודות התורה, את הצוואה הקדושה, והוא בעצם מצווה עליהם, שנו מידותיי, תלמדו את התורה שהשארתי, אומר רשב"י הקדוש לתלמידיו, על ספר הזוהר הקדוש הוא אומר, יצאו לגאולה ברחמים. והארי הקדוש מקים את המקום הנשגב, שם שם את האבן הראשונה, הבניין שאנחנו מכירים היום על קבר הרשב"י, ושם הוא עושה ורואה בחזונו מקום שבו ילמדו את תורתו הקדושה של רשב"י הקדוש עד ביאת המשיח. הוא בעצם מקיים את צוואתו של רשב"י הקדוש, הוא אומר, שנו מידותיי, הוא מקים שם את הישיבה בציונו, בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, למה זה מתחבר? גם הדמות של רשב"י, גם כמובן הארי הקדוש, היום זה יום מיללות, יום ההילולה שלו, כמובן, אומרים שחייב וכדאי, מי שרוצה באמת ככה להתחבר לצדיק ביום ההילולה, ללמוד מתורתו, אז מה שאנחנו נעשה כאן בשעה הקרובה, גם נלמד מתורתו של הארי, נדבר בשבחו, תדליקו נר, תתחברו לציון הקדוש בצפת, מאיפה שאתם נמצאים, תתחברו אלינו בשעות המיוחדות האלה, גם אנחנו פה מתחברים ביחד עם הנרות, ביחד עם הרבנים, ביחד עם החכמים, עוד רגע גם האברכים מהישיבה הקדושה במירון יהיו איתנו כאן, באמת שמקיימים יום יום מצוותו של רשב"י הקדוש בישיבה שהקים הארי הקדוש. ולמה אנחנו כאן בעצם מאזינים יקרים? כי היום קורה כאן דבר מדהים, שימו לב, הטו אוזניכם לישועה של כל אחד מכם. אנחנו כאן ברדיו קול חי עושים שירות עבורכם, שירות לעם ישראל. אנחנו בתקופה לא טובה, שמענו בשעה הקודמת את דוד חכם ובצלאל כאן עם כל הבשורות לצערנו הלא טובות, הקיצוצים לעולם התורה, במקום להוסיף זכויות לעם ישראל, מנסים עוד לתקוע מקל פה, עוד לייצר את צעדי לומדי התורה לצערנו הרע, בפרט תקופת בחירות, אז כאשר יענו אותו אנחנו נעשה כן ירבה וכן נפרוץ. ודווקא בימים האלה שרוצים לסגור בתי מדרש ומוסיפים עלינו עוד גזרות, מי היה מאמין שאחרי 2,000 שנות גלות שהתורה שמרה על הגחלת ואנחנו שומרים על התורה, דווקא כאן בארץ הקודש נצטרך להתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים. אז דווקא בימים האלה הישיבה על קברו של הצדיק הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, הישיבה שאותה הקים הארי הקדוש בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, בעצב גדול, כל כך הרבה תלמידי חכמים רוצים להיכנס וללמוד את תורת הזוהר, בעצם לקיים את צוואתו של רשב"י הקדוש, ומידך מנסים לייצר את לומדי התורה, את אותם אברכים, לקחת להם את כבשת הרץ, לקצץ בדבר הכי חשוב, מה שנקרא באמת זה כבר עקבתא דמשיחא. ואנחנו היום במלחמה בין הקדושה לצד שכנגד, והצד של הקדושה, עליהם אומר רשב"י הקדוש, אלו הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, וכל מה שיאמר, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא אומר עליהם אמן ומקיים. היחיד שאמר על עצמו והבטיח, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, זה רשב"י הקדוש, וזה הרגע שלנו. היום אנחנו יום אי ביאב, יום הילולת הארי הקדוש, ושימו לב מאזינים יקרים, היום מתקיים מעמד תפילה בחצות היום, באזור השעה אחת בצהריים, בערך בעוד 3.5 שעות, מעמד שיבקע שערי שמיים וייתן ישועה לכל אחד מכם. זה מעמד פדיון נפש של הארי הקדוש, שעוצים

אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה. זה מה שאמר רבי חיים ויטל על פדיון הנפש המיוחד שעושים היום, יום אי באב, בציונו של הארי הקדוש בצפת. מה שאנחנו עושים פה עכשיו ברדיו כל חי זה שירות למען עם ישראל. כל אחד ברגע הזה יכול להתקשר ולמסור את השם שלו עם הבקשה המיוחדת. את צריכה הצלחה בחינוך ילדים, אתה צריך זרע קודש של קיימה, את צריכה זיווג הגון, אתה צריך עזרה בפרנסה, אתה צריך, רוצה לקנות דירה, אתה צריך עזרה בעסק, בדיוק עכשיו פתחת עסק, אתה צריך עזרה בו. אתה רוצה ברכה והצלחה ורפואה לאבא, כל מה שאתם רוצים זה מה שאתם עושים עכשיו. זה מה שאנחנו עושים עבורכם, מאזינים יקרים, אתם מתקשרים ומוסרים את השמות שלכם. זה תיקון מיוחד לבריאות טובה, פרנסה, רפואה, זיווגים, ילדים, כל מה שאתם רוצים. עכשיו יש רשימה, כמו שאמר פה בעצם רבי חיים ויטל, היו בודקים ומנסים אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה. יש רשימה של אלפים, אלפים, אלפים שנושו, ואנחנו נשמע את חלקם הקטן גם בהמשך השעה הקרובה, אבל אנחנו היום מתחברים לצדיק, לארי הקדוש. ועוד דבר מאוד מאוד מיוחד שאנחנו עושים עבורכם, מאזינינו היקרים ברדיו כל חי, אנחנו מתחברים לצדיק. אבל לפני שאני אספר לכם על ההתחברות הזו, אני אתן את הטלפון עכשיו כי הקווים פתוחים. מה שאתם עושים עכשיו, אתם מתקשרים לכוכבית 3048, כוכבית 3048, אתם מתקשרים אלינו לישיבה של הרב קרליבך במירון, אתם מעבירים את השמות של לאותם אברכים שנוסעים היום במיוחד השלוחה בציונו של הארי הקדוש בצפת, ומעבירים את השם. זה שירות שאנחנו עושים עבורכם, מאזינים יקרים. קווי הטלפון פתוחים, יש לנו כרגע שישה קווים פנויים, אז רק שישה מאזינים שיחייגו לכוכבית 3048 יזכו להיות הראשונים שיתנו את השם שיעברו באופן מיידי לאברכים לתיקון הגדול בציונו של הארי בשעת חצות יום היום. אז רק שישה, חמישה מאזינים בלבד שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048. כוכבית 3048 יתקשרו, יתנו את השם שלהם, יזכו באמת בדבר הגדול הזה. ושימו לב באמת, באמת, באמת השנה, בגלל המצב הלא פשוט שרבים מתחננים לישועה מיוחדת, ראש הישיבה פתח את האפשרות פתח הישועה, אבל זה שימו לב טוב באמת למאזינים שצריכים ישועה מיוחדת, ישועה גדולה, בעצם לבכוע שערי שמיים. החל מיום כף באב בעוד שבועיים, 40 יום לפני ראש השנה, ידיקו עבורכם מדי לילה בחצות, נר תמיד בפתח המערה של רב שמעון בר יוחאי, מעמד, קרובה ישועתכם לבוא. יזכירו את השם והבקשה שלכם, כי עד ראש השנה שאז גוזרים על כל אחד את מה שיהיה עמו, יעמוד הסנגור הגדול, רב שמעון בר יוחאי, הסנגור הגדול של עם ישראל. וכמו שאומר הרב רוזנבלום, עוד מעט נשמע את ההקלטה שלו, אין סנגור גדול כמו רב שמעון בר יוחאי, הסנגור הגדול, אז 40 יום לפני ראש השנה עושים בישיבה הגדולה בהוראת ראש הישיבה ובהובלת ראש הישיבה מעמד מיוחד מיום כף באב עד יום כף באב של השנה של השנה הבאה. בעצם 40 יום לפני ראש השנה מתחילים באמת במעמד המיוחד הזה. אז לכן שאתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3048 תבקשו גם פרטים על הדבר הגדול הזה. תחשבו שבכל לילה יהיה אברך, אברך באמת באמת באמת שעוזב את הבית שלו בכל לילה, לומד בכל חצות של הרב קרליבך, והוא יהיה השליח שלכם, הסנגור שלכם, בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. תבקשו את הפרטים וגם את הקמי המסוגל של רשב"י שיגיע עד לפתח הבית שלכם. זה הזמן שלכם, תנו לצדיק שאף פעם לא יחזב, הצדיק שתמיד מחזיר טובה תחת טובה ביום הגדול הזה, יום אי באב, יום הילולת הארי הקדוש, הוא יושב תחת כיסא הכבוד, מברך את עמו ישראל באהבה, ומי יהיה השליח שלכם, אלו הצדיקים שלומדים בישיבה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, שמי הקים את הישיבה הזו, זה הארי הקדוש, שמקיימים יום יום את צוואתו של רשב"י הקדוש, שנו מידותיי, והם אלו השליחים שלכם ביום הגדול הזה, ביום חצות, בשעת חצות יום, בעוד כשלוש שעות בערך, יהיה התיקון הגדול בציונו של הארי הקדוש, ומי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3048, פשוט מאוד משאיר את השם שלו, אין מה להסס, מי שנתן לצדיק ולא קיבל בחזרה, אין דבר כזה, כמו אמר רבי חיים ויטל, כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה. השליחים שלנו, האברכים הקדושים בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי בישיבה של הרב קרליבך, מחכים עכשיו לשמות שלכם, תחייגו, הקווים פתוחים, יש שלושה קווים פנויים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, שני קווים פנויים, שני מאזינים בלבד שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048, יזכו לתת את השם לתפילה הגדולה. תבקשו גם את הפרטים של סגולת מכף אב עד כף אב שנה הבאה, 40 יום לפני ראש השנה. אנשים עושים את זה שנה אחר שנה, עוד מעט נשמע עדויות ורואים ישועות מעל לדרך הטבע, כי רבי שמעון בר יוחאי הוא היחיד שהבטיח יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים. קו אחד פנוי, כוכבית

0: 3048 כוכבית 3048, איזה זכות שמהצפון הגיע אלינו לכאן ביום ההילולה של הארי הקדוש, ועוד מעט יחזור חזרה לשם בנם של הקדושים, הרב אליעזר קרליבך. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים הקדושים והיקרים. יום גדול, יום ההילולה של מורנו ורבנו הארי הקדוש, שהוא ייסד את כל הבניין הזה מעל ציונו של הארי, של רבי שמעון בר יוחאי. נספר בהמשך את הסיפור. כל המאזינים, כל עם ישראל, כולם, כולנו, מי שיכול, מי שהיה כבר בצפת, שהתקבלו התפילות, מי שלא, יש כאלו עכשיו בדרך, אבל מי שבבית, בעבודה, כל אחד ייקח נר, ידליק לכבוד נשמתו של רבי יצחק לוי אשכנזי, בן רבי שלמה, ונתחבר, ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, נגיד בעזרת השם מזמור לתודה, כל אחד יבקש את הבקשה, זה יום גדול, ידוע על ניסים, כל כך הרבה ניסים וישועות שעם ישראל זכה בזכות הארי הקדוש, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, וכמו שהוא אמר מקודם, יוסי דיבר פה על התפילה הזו והתיקון, אותם מבריחים שנמצאים במירון לילה לילה בחצות, שהזוהר הקדוש אומר עליהם, כתוב בתהילים, העומדים בבית השם בלילות, אומר הזוהר הקדוש על אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. הם נמצאים, יש לנו שם גם את הכולל חצות, גם את הישיבה שאנחנו מדברים, הכולל כל יום, מהבוקר עד הצהריים, אחרי זה יש משמרת מהצהריים עד הערב. במשך אפשר להגיד 24 שעות, שאותם אברכים, אותם צדיקים שמגיעים ולומדים שם את תורת הזוהר, לומדים שם את התורה במקום הקדוש הזה, הם נמצאים היום, כבר עכשיו נמצאים, על קברו של הארי הקדוש, וכל שם שאתם עכשיו מעבירים, וכמו שיוסי אמר מקודם, אנחנו פונים היום, הבוקר הזה, לאותם מאזינים, כל אחד שירות, אבל כל אחד ייקח שם אחד, השם שאתם הכי זקוקים לו, ואותו אתם תיתנו ותבקשו שיתפללו, ובעזרת השם, אני מברך אתכם מאזינים יקרים, ומאחל שגם אתם תהיו אותם אלו שהתקשרו, ואתם תוכלו לבשר אותנו בקרוב בשורות טובות. אנחנו גם ניתן פה מאזינים, אתם תשמעו כמה מאזינים שהיו פה בשנים עברו, והם מספרים את הניסים שלהם. אז כל אחד עכשיו שומר בזיכרון את הכוכבית 3048. אני יודע, אתם מתקשרים הבוקר הזה, יום ראשון, יום ההילולה של הארי הקדוש, כל אחד עם הכאב שלו, עם הבקשה, זה שצריך זיווג, זה שצריך פרנסה, כל כך הרבה מעוקבי זיווג, בחורים שכבר עברו את גיל ה-25, 26, 27, 29, בנות אותו דבר, אנשים שצריכים זרע קודש בר קיימא, נשואים 6 שנים ו-8 שנים ו-18 שנים, אבל אנחנו ראינו ניסים ורואים ושומעים, אין הרי בניין, וכל אחד מכיר שכן, שכנה, קרוב משפחה שקרוי על שם שמעון, נתנו לו שם, על שם רבי שמעון בר יוחאי. אז אתם הבוקר הזה, אתם הולכים להתחבר, כל אחד, הרדיו נותן לכם פה באמת, למען עם ישראל, יכול להעביר שם.
0: אבל באמת הרב, רק שם אחד.
1: שם אחד שזקוק. וכמובן, מי שצריך את הישועה הגדולה, כמו שאמרנו, אפשר להתחבר לסגולה הזו של 40 יום, מקף באב, בעזרת השם, בעוד, אנחנו מדברים על עוד שבועיים, לילה לילה בחצות ידליקו עבורכם נר, עד ראש השנה, 40 יום. שיהיה לכם בעזרת השם שתוכלו לבשר אותנו בשורות טובות. אנחנו כל כך, אתם יודעים, זה מה שנותן את הכוח לאברכים. תבין, נספר לכם עוד מעט את המעמד, איך זה קורה. ואני נזכר שנכנסתי למרן, שר התורה, זכר צדיק וקדוש וברכה, רב חיים קניבסקי, ביחד עם מור אבי שליטה. ואמרנו לו, מה ילמדו אותם אברכים צדיקים שקמים בחצות לילה? מה יהיה סדר הלימוד? ילמדו גמרה, ילמדו הלכה, ילמדו זוהר. מרן שר התורה הצער היה איתנו רבע שעה אחרי שיצאנו, הבן שלו אמר לנו זה משהו נדיר, ומה הוא אמר לנו? אלו שקמים חצות לא אומרים להם מה ללמוד, מה שילמדו, כל אחד יכול ללמוד מה שהוא רוצה, זה חצות לילה, עליהם העולם עומד, הזוהר הקדוש אומר ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, אבל מרן רב חיים קניבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה אמר לנו דבר אחד, תגידו להם שמגיע חצות לילה שהם יעצרו הכל והתפללו עבור עם ישראל. אז הבוקר הזה שאנחנו נמצאים בהילולה, כל אחד עכשיו אנחנו הולכים בעזרת השם להתחבר לתיקון, לתפילה, ושאתם תהיו אלו שמבשרים אותנו בקרוב בשורות טובות בזכות הארי הקדוש, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שבעזרת השם כדאי ורשב"י לסמוך עליו, שתבשרו אותנו בשורות טובות בקרוב.
0: ואתם אלה שבאמת יהיו הרצף של המאזינים הבא שנשמיע כאן, שבישר אותנו בבשורות טובות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, זה שירות שאנחנו עושים כאן ברדיו כל חי עבורכם, מאזינים יקרים. אתם מתקשרים לטלפון הזה, נותנים שם אחד שבאמת צריך ישוע, הבת שמעוכבת שידוך, הבן שצריך להתקבל לישיבה, אבא שצריך רפואה, אתם שצריכים זרע קודש של קיימה, שם אחד בלבד. לפעמים יש לאנשים כל מיני, לצערנו, צרות, כל מיני בקשות, אבל אנחנו מבקשים לכם לתת שם אחד שהאברכים יתמקדו רק בו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, וכמו שאמרנו לכם, וכמו שגם הרב אליעזר הזכיר פה שוב, יש לנו גם דבר מאוד מאוד מיוחד שמסוגל לבקוע שערי שמיים. החל מיום כף באב, שזה יוצא עוד שבועיים, יתחילו האברכים במשהו מאוד מאוד מיוחד. 40 יום לפני ראש השנה, ידליקו עבורכם מדי לילה בחצות נר תמיד בפתח המערה של רב שמעון בר יוחאי, עד יום כף באב של שנה הבאה. אני רוצה, מוטי, להשמיע עכשיו את הרב אורך מורדכי רוזנבלום. שימו לב מה אומר על הפרקליט הגדול ביותר. אנחנו עוד רגע מתקרבים לחודש אלול, מתחילים סליחות, ואז ימים נוראים, וראש השנה ויום כיפור. מי לנו כרב שמעון בר יוחאי? שימו לב מה אומר הרב רוזנבלום.
2: פניו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מתערב, הסוף, ואם מתערב יותם בן עוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ראים את זה הקדוש ברוך אומר, הורים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, את תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול, הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה.
0: נבוא לפניך כבני מירון, ליד הפרקליט הגדול, רב שמעון בר יוחאי אמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, וזה דבר מאוד מאוד גדול, ממש בעוד כשלוש שעות, בשעת חצות יום, נעשה את התיקון הגדול בציונו של הארי, תלמידו המובהק של רבי שמעון בר יוחאי, ויש לכם את הזכות למסור עכשיו את השמות בכוכבית 3048. מי שמתקשר עכשיו למעשה זוכה לזה שהשמות עוברים לאברכים שבכל לילה עוזבים את הבית מחצור, מצפת, ממירון, מנהריה, מגיעים לילה לפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, מקבלים מלגה פחותה כל כך בדור הזה שכולם מנסים להריע לעולם התורה, ואותם אברכים שחיים באמת ממלגת קיום ועוזבים את הבית ב-11 בלילה עד שעת חצות יום, הם אלו האברכים שיזכירו את השמות שלכם היום בתיקון הגדול בשעת חצות יום. כוכבית 3048, יש לנו כרגע שני קווים פנויים, רק שני מאזינים שיזכו להתקשר ולתת רק שם אחד ולא לתפוס את הקו הרבה זמן. אז שני מאזינים בלבד שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, ייתנו שם אחד בלבד שלא אתם זקוקים לישועה. וכמו שאמר רבי חיים ויטל על הפדיון הגדול הזה, פדיון, וכך הוא כתב עליו, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעם, והיה מועיל באותה שעה, מדובר פה באמת בפדיון שהוא מעל לדרך הטבע. ושימו לב, למי שרוצה ישועה מיוחדת, החל מיום כף באב, בעוד כשבועיים, במשך 40 יום לפני ראש השנה, לפני חודש שלו, לפני הימים הנוראים, זה סגולת כף עד כף, מיום כף באב השנה, עד יום כף באב שנה הבאה. למעשה, יש אברך שמזכיר את השם שלכם לילה לילה ומדליק עבורכם נר בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. שמעתם את הרב ברוך רוזנבלום, אין פרקליט גדול, הפרקליט הגדול, נבוא אליך כבני מירון, יש לכם את השליח עבורכם בפתח המערה 40 יום לפני ראש השנה עד רגע יום הדין. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בוא נשמע מאזינים משידור קודם שהצטרפו לתיקון הגדול, ושימו לב מה הם מספרים על השותפות עם רשב"י הקדוש.
3: בזכות התפילות באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום שבועיים לאחר הלידה שתינו חובקות בין גמי וגם אני. אז באמת רציתי להגיד תודה רבה להשם יתברך.
4: רבי שמעון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
5: נסענו לדבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה והתחננו שהתפללו על אמא. ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו בחמש בבוקר, גבורים מהעייפות. אני כאן בשמונה וחצי, בא לצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תהי באוזן, אמא כמה, אמא כמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
4: היה התקשה ללכת כל פעם שהוא הלך, הוא נפל, אז לא היה מלדים שלוש, ארבע. הוא צריך לבוא לבית חולים. אני התקשרתי, פנינו, ופתאום הוא רוצה לקום. אמרה, לא, תיזהר, תפנים לו, בואי נראה. הוא התחיל לפעוד, ותגיע הרופאה במחנה המחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אומרת, אני לא מאמינה, זה מה שאתמול צילמנו אותו. זה לא יכול להיות. הוא התחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורד בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
6: איי, איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים. הוצאה לפועל, מגיע שבת ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר, חבר טוב שלי סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש והחיים שלו הסתדרו. והוא בכלל היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלית. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
7: אני תרמתי והייתי רווקה. עכשיו, ברוך השם, אחרי שלושה שבועות התארגנתי, כפי מיני שתרמתי, וברוך השם, אני נשואה פלוס ילד, וברוך השם.
8: בנוגע לבן שלי, שלא מצא ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת אונים, הרבה ניסו לעזור, ולא הלך, והתקשרתי לרב קרליבך, והיום התקשרתי אליו להודיע לו שהבן שלי בראש חודש אדר בישיבה, ברוך השם, ברוך השם.
9: רציתי להודות לכם שבזכות התפילות שלכם בעלי מצא עבודה ואנחנו כבר שוב מתפרנסים בכבוד.
10: נירן בת דינה ורועי בן מזל. אחרי 17 שנה גם כן נושא, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי...
0: מדהים, זה נס אחרי נס, הנה עדות, ילד אחרי 18 שנה, מצאתי דירה, איך שהעברתי את השם, אתם שומעים את העדויות של המאזינות, של המאזינים פה, ואתם יכולים להיות הנס הבא, אתם יכולים להיות האנשים שיבשרו אותנו, הנה, שמענו אתכם ברדיו כל חי, ביום ההילולה של הארי הקדוש, והנה, כבר עד ראש השנה נושעתי, שימו לב, אנחנו מבקשים לכם לשמור את הטלפון הזה, כוכבית 3048, גם לבשר אותנו שקיבלתם ישועה, כי אנחנו אומרים את זה לאברכים העיקרים, וזה נותן להם את הכוח גם בלימוד וגם בתפילות וגם בתיקונים. כוכבית 3048, כוכבית 3048, כוחו של רשב"י יכול לנו לפתור את העולם מן הדין לרחמים. הוא היחיד בעולם שהבטיח והוא היחיד שיכול לעזור. טובה תחת טובה, מי שנותן לצדיק, הצדיק יחזיר לו. ומי הם שליחי המצווה שמאתירים עבורכם ולהם אנחנו נותנים את השמות שלכם? הם התלמידי חכמים שמגיעים יום יום ולילה לילה לפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. בישיבה של הרב קרליבך, איזה מפעל חסד עצום עושה הרב קרליבך, מי שנמצא במירון מכיר ויודע, אבל יש גם את הישיבה הגדולה, מאות אברכים יום יום ולילה לילה נמצאים שם בפתח המערה, ואלו הם אברכים של משפחות מרובות ילדים שגרים באזור הצפון, שעוזבים את הבית בלילה ומגיעים ללמוד ומקבלים מלגה פחותה, ולכם יש את הזכות שאלה האברכים שהיום בשעת חצות יום יתירו עבורכם בתפילה הגדולה בציונו של הארי הקדוש. כוכבית 3048, שימו לב, זה שירות שאנחנו עושים לכם, אתם מתקשרים ונותנים שם אחד לתפילה הגדולה הזאת, יש שני קווים פנויים. השני המאזינים שיזכו לחייג עכשיו לכוכבית 3048, לתפוס את הקו, להעביר את השם, זה יעבור עלינו לישיבה במירון, ובאחד לתיקון הגדול בציונו של הארי הקדוש. כוכבית 3048, כוכבית 3048, רגע לפני הפרסומות הרב נתן, אתה נמצא איתנו כאן, אתה מתחבר לישיבה הקדושה, אתה רואה את המאזינים מתחברים, כוחו של רשב"י, כוחו של הארי הקדוש.
11: מה אפשר לומר? באמת רגעים מיוחדים שכל העולם עוצר לרגע, כי יש תהיי באב, יום ההילולה הקדושה של רבי יצחק לורי אשכנזי, האריה הקדוש, חורו לפועל הישועות בקרב הארץ. ועכשיו באמת יש הזדמנות לכל אחד ואחת, תרימו טלפון, תעבירו את השמות לתיקון שמתקיים היום, פדיון נפש של הרבי חיים ויטל, אם זה לפרנסה, לזיווגים, לילדים, לכל מה שאתם צריכים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, זה שירות למען עם ישראל, ודבר כזה לא מפספסים. פשוט תקשרו, תעבירו את השמות. בנוסף, מי שצריך ישועה מיוחדת, יש את 40 יום, מחף באב ועד ראש השנה, כל יום. בחצות הלילה, כל לילה, בחצות הלילה, מעבירים את השמו שלכם והבקשה שלכם, מדליקים נר מיוחד, נר תמיד, ואתם זוכים בעזרת השם לישועה בטוחה עם הסנגור הגדול רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אתם עכשיו, ברגע הזה שמתקשרים, מעבירים את השם, יש לכם בוודאות דבר אחד, שהשם שלכם מגיע לארי הקדוש היום, בהילולה, בישועה הגדולה של תשעת הימים, בפרט ב-A באב, שזה זמן גדול וקדוש ומיוחד, והזמן הזה, אתם מנצלים אותו. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
0: והנה עוד קו אחד נתפס, נשארנו עם שני קווים, או, גם הוא נתפס, כוכבית 3048, כוכבית 3048, קו אחד אחרון למאזין שיתפוס. אתם מתקשרים, נותנים שם, זה השירות שאנחנו עושים עבורכם היום כאן, ברדיו כל חי, שם אחד בלבד, ואת הטלפון הזה גם תשמרו, כי תבשרו אותנו אחר כך בנס, אנחנו מעבירים את העדות שלכם להברך, וזה נותן לו כוח. שני קווים פנויים, כוכבית 3048, כוכבית, קו אחד אחרון פנוי, כוכבית 3048, כוכבית 3048, פרסומות.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
16: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
17: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
19: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: ושבנו, מאזינים יקרים, באמת אנחנו בהתרגשות עצומה, יום לא פשוט, לא רגיל, אנחנו רואים את הדברים, את המספר, את הטלפונים שלכם, אבל דבר אחד אני רוצה לומר לאלה שמצטרפים אלינו עכשיו, אנחנו ביום מיוחד, הילולת הארי הקדוש, וזה הזמן של הישועה, של כל אחד ואחד שצריך ישועה, כל אחת שצריכה ישועה, עם מי שצריכה ישועה בבנים, בילדים, בזיווגים, בנחת, בשלום בית, פרנסה, כל דבר שאתם צריכים, הצדיק הזה לא קצרה ידו מלהושיע. הארי הקדוש, שהיום ההילולה שלו, בעוד מספר שעות, יש את התיקון המיוחד והוא פתוח לכלל עם ישראל. כל מי שרוצה שירות למען עם ישראל שיתקשר עכשיו, יעביר את השם שלו, שם הצדיקים של ישיבת פתח המערה מגיעים במיוחד לעשות את התיקון הגדול הזה שרבי חיים ויטל כתב עליו, והיו עושים אותו ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והוא עזר תמיד באותה שעה, ולכן אנחנו עשינו את זה כדי שכל אחד ואחד יוכל להתחבר לערי הקדוש היום. ואני אומר את זה בפירוש, יש רגעים שבן אדם אומר לעצמו כן ולא, ויש לו זמן ולא זמן, אבל בסוף מי שבאמת זוכה לישוע זה מי שלקח יוזמה ולקח מעשה והתקשר לכוכבית 3048, העביר את השם שלו, את הבקשה שלו, וברוך השם אנחנו רואים ישועות, ואתם שומעים באוזניכם כמה ישועות בכל שנה מצטרפים בזכות הכוח של הצדיקים. אז תתקשרו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, תעבירו את השם, את הבקשה, וכאן יקבלו את זה, ובעזרת השם יעבירו את זה לפדיון הנפש הגדול. עכשיו, בנוסף לזה, מי שצריך ישועה מיוחדת, בכף באב קורה משהו נדיר. מתחילים 40 יום עד ראש השנה, כדי שבזמן שגוזרים על הבן אדם פרנסה, גוזרים עליו זיווג, גוזרים עליו ילדים, גוזרים עליו זיווגים, כל הדברים האלה, באותו רגע הרבי שמעון בר יוחאי מתערב. למה? כי בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי 40 יום לפני מזכירים את הבקשה והשם של הבן אדם עם נר תמיד. זה הזמן של כל אחד ואחת לזכות לישועה בטוחה. כוכבית 3048, כוכבית 3048. ויוסי, אנחנו רואים את הקצב שהולך פה והשמות, ואני מקווה שהמקובלים יוכלו לעמוד בקצב הזה, אבל מה שקורה עכשיו שהזריז נזכר, כל הקודם זוכה.
0: נכון, וזה רק בשעה הזו. מאזינים יקרים, אנחנו, אומנם יש לנו עשרות אברכים, אבל מאזיני רדיו כל חיים רבים, ולכן מי שיספיק עכשיו, יש לנו כרגע 3 קווים פנויים, ולכן אנחנו מבקשים לתת רק שם אחד, להתחשב בשאר המאזינים. שם אחד, תחשבו רגע עם עצמכם, תתחברו לארי הקדוש, לרשב"י, אבל תחשבו איזה שם באמת צריך ישוע, איזה ילד באמת צריך להתקבל לישיבה, איזה חבר שאתם מכירים באמת צריך זרע של קיימה, מי מבני המשפחה באמת צריך בריאות, מי מבני המשפחה באמת צריך זיווג, מי מבני המשפחה באמת צריך פרנסה טובה, ותכוונו רק על שם אחד. כוכבית 3048, עוד קו אחד נתפס, יש לנו עדיין אבל קו אחד פנוי. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הזכרת הרב נתן את הפדיון הגדול, את מעמד הפדיון הגדול שיהיה בשעת חצות יום, זה בערך בעוד כ3 שעות בציונו של הארי הקדוש. עכשיו מי עושה את הפדיון הזה? אלו האברכים שנמצאים יום יום ולילה לילה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, הבניין אותו בנה הארי. הם יוצאים הפעם במיוחד מהישיבה במירון לציונו של הארי הקדוש, כמו שאתם יודעים זה מרחק נסיעה קצר, והם עושים את המעמד הגדול בציונו של הארי הקדוש. וזה אברכים ששומעים עכשיו בתקשורת שמקצצים להם בסעיף, שמקצצים להם בתקציב, שמקצצים להם בתחבורה ציבורית, בדיור, בהנחות, והצער שלהם כל כך עצום לצערנו הרב, והרב קרדיבך נותן להם מהונו ומהודו ומחזיק אותם בלי שום תמיכה מהמדינה. ואלו אברכים עכשיו שאנחנו גם מוכרים להם תודה, וצריך להוקיר להם תודה בימים האלה. וכשאתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3048, הם מהשליחים שלכם, זה דבר גדול. יש 2 קווים פנויים, רק 2 מאזינים, ותיתנו שם אחד בלבד, ואת הטלפון הזה, כוכבית 3048, תשמרו בזיכרון, תכתבו ישיבת הרב קרדיבך במירון, וכשתראו את הישוע פתאום תראו זיווג לבת, פתאום תראו הבן התקבל לישיבה, פתאום תראו האבא קיבל רפואה שלמה, קיבלתם פרנסה, זכיתם באיזה מקום, משהו, פתאום קיבלתם דבר לא צפוי, דבר שהוא הגיוני, אבל באמת הגיוני, אבל לא צפוי, תתקשרו, נעביר את זה לאותם אברכים שלצערנו מקבלים את התחושות הלא טובות בציבוריות הישראלית, נגיד להם, הנה, התפילות שלכם, הלימוד שלכם עזר, זה נותן להם כוח. אז את הטלפון הזה, כוכבית 3048, תשמרו, תבשרו אותנו בבשורה הטובה. כוכבית 3048, והפדיון הגדול שיהיה בשעה אחת, אמר עליו תלמידו המובהק של הארי, רבי חיים ויטל, כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעם, והיה מועיל באותה שעה, ואנחנו בשעה גדולה מאוד של עם ישראל. תיתנו את השם שלכם עכשיו, כוכבית 3048, תבקשו גם פרטים לסגולה שאמר פה הרב נתן, זה לא סגולה, זה תיקון גדול, זה בעצם 40 יום שיתחילו בעוד שבועיים, 40 יום לפני ראש השנה, לילה לילה, אותו אברך שלומד לילה לילה בפתח המערה, מדליק עבורכם נר, מזכיר את שמכם, והוא הסנגור שלכם. שמענו את הרב רוזנבלום, נבוא לפניך קיבלי מירון, הפרקליט הגדול ביותר זה רב שמעון בר יוחאי, ויש לכם שליח מיוחד יום יום עד ראש השנה, עד יום כיפור, בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 3048, כוכבית 3048, כוחו של רשב"י שאמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, הוא היחיד בעולם שיבטיח, והיחיד בעולם שעוזר. כוכבית 3048, הרב אליעזר קרליבך, איש מירון, אתה מדבר עם המאזינים, עם האנשים, עם השותפים שלכם בישיבה יום יום, אתה שומע את הניסים, ובכל פעם אתה מספר פה מחדש על הניסים, ואני מלא התפעלות. אני נזכר בסיפור שסיפרת על מישהו שראית במירון בגיל 50 עם חלקה, אמרת לו זה הנכד, אומר לך לא, זה הבן שלי שבא לאחרי הרבה שנים שנכנסתי איתכם שותף בישיבה ונולד לי בן אחרי 25 שנה. אתה פוגש יום יום יום בניסים, ושומעים אותנו עכשיו מאזינים, מתעצלים להתקשר לכוכבית 3048, קצת סקפטים, קצת לא מאמין, מה אתה אומר להם?
1: כן, שוב בוקר טוב מאזינים יקרים, עם ישראל קדושים, אנחנו נמצאים בבוקר של ישועות. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו באמת, שאני מדבר איתכם ביום הגדול והקדוש הזה, יש בי שמחה. השמחה היא כי אני יודע שמהיום הגדול הזה, בזכות הכוח של הצדיקים, בזכות התפילות, בזכות התיקונים, בעזרת השם, אתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות, מאזינים יקרים. מאזינים ש... אתם יודעים מה, אני רוצה לדבר עכשיו למאזינים, לאלו שכבר התייאשו. אלו שחושבים שהבת שלהם, שהיא מגיעה הביתה, מה שמספר לך זה סיפורים, שאני מספר לכם, זה סיפורים שהורים שמתקשרים יום יום ומספרים, מספרת לי, אמא אומרת לי, הבת שלי בת 29, היא מגיעה הבית כל יום ב-10 בערב, יוצאת ב-7 בבוקר, היא האחרונה, היא נועלת את המשרד, היא כבר מיואשת. אני פונה עכשיו להורים האלו, לאותם אלו שהרופאים אומרים להם בבית חולים, כבר אין סיכוי, זה עוד כמה ימים, זה עוד כמה שבועות. התורה אומרת, ורפו ירפא, אומר רשי הקדוש, מכאן שניתן רשות לרופא לרפות, לרופא לא ניתן רשות לייאש. ואני אומר לכם, גדול הכוח של הצדיקים, מה הקדוש ברוך הוא פוקד הקרות, אב רבי שמעון בר יוחאי פוקד הקרות, רבי עובדיה מברטנורה כותב מכתב לאח שלו, תקשיבו זה מדהים, אח שלו היה בארץ ישראל, הוא המפרש הגדול על המשניות, מה הוא כותב לו, היה חשוב לו שאח שלו ייסע לרבי שמעון בר יוחאי, וכך הוא כותב לו, הרבה הקרות נפקדו וחולים נתרפו בן עדו ובן דבר שהתנדבו לרבי שמעון בר יוחאי. שאנחנו מדברים על הצדיקים, אנחנו מדברים על היום הגדול הזה, אתם מתחברים עכשיו, כל אחד מתקשר, אנחנו תגברנו את המוקד היום, כי אנחנו יודעים שהרבה אנשים רוצים להתחבר ולא יכולים להגיע לצפת וקשה להם. אנחנו נהיה היום בשבילכם, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך תקופה כבר כמה שנים משמחת תורה, שהיה לנו מצד שני כל כך הרבה ניסים, ואנחנו שומעים שהנה שוב באיראן ושוב הלילה הזה, ואנחנו צריכים איזה כיפת ברזל רוחנית. זה אותם צדיקים שהזוהר הקדוש אומר על אלו שקמים חצות, עומדים בבית השם בלילות, אומר הזוהר הקדוש, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. הם עומדים עכשיו שאני מדבר איתכם, הם נמצאים בקברו של הארי הקדוש, ויש לנו את השליח שמיד מעביר השמות שאתם מתקשרים, נותנים שם ומדפיסים את השמות והולכים אליהם, כמובן המעמד הגדול. אני מאחל ומברך אתכם מאזינים יקרים, שבזכות רבי יצחק לוריה אשכנזי בן רבי שלמה, שכל אחד ידליק נר, כל אחד עכשיו יתחבר, תגידו מזמור לתודה, גם אתם תבשרו אותנו בשורות טובות, מאזינים יקרים.
0: כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב אליעזר קרליבך, אתה בנם של קדושים, אתה עושה הכל למען רבי שמעון בר יוחאי, בישיבה, בהכנסת אורחים, ברכה שלך, אין לי ספק שרבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, והקדוש ברוך הוא עונים אמן, כי אתה נותן את כולך למען עם ישראל. כוכבית 3048, כוכבית 3048, שימו לב מאזינים יקרים, בשעת חצות יום, בציונו של הארי הקדוש בצפת, הפדיון הגדול שעליו אמר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי הקדוש, כבר היום מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. ומי עושה את הפדיון הזה? אברכים שיום יום ולילה לילה נמצאים בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, רגע אחד שאין תורה במקום הזה. כוכבית 3048, בוא נשמע את מרן הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, שמכיר את הפעילות, מכיר את הישיבה, מכיר את האברכים, מה הוא אומר.
20: יהיה רצון מלפני אבינו שבשמיים שתחול ברכת השם יתברך בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, בזכות התורה שלומדים בפתח המערה ובמקום הקדוש, הציון הקדוש, יעמדו לכל התורמים והמחזקים, הזכות הזאת תעמוד להם ויצליחו בכל מעשה, כל אחד יוכל לקנות חלק בישיבה עצמה, והם נותנים לו סגולות מצוינות שעשו אותם על פי אנשים גדולים. יהיה רצון שיהיה להם לזכות ולרחבים, יצליחו.
0: אמן, אמן ואמן.
20: ואתם שמחת עולם על ראשם, וברכת השם תלווה אותם כל ימי חייהם, ובניהם וכל אשר להם, אמן ירצו.
0: אמן ואמן, ואתם יכולים להיות חלק מהברכה הזו, חלק מהמשפחה הזו, משפחת רשב"י, מהאברכים הגדולים של הרב קרליבך במירון, כוכבית 3048. הרב הזכיר את הסגולות הגדולות של אנשים גדולים, ואני רוצה שתבקשו מהטלפנית, מהטלפן שעונה לכם עכשיו בכוכבית 348, את הפרטים על הסגולה מיום כף באב, 40 יום עד הימים הנוראים. הפרקליט הגדול ביותר זה רבי שמעון בר יוחאי, תבקשו פרטים, זה באמת דבר בדוק ומנוסה שגדולי ישראל עומדים מאחורינו. כוכבית 3048, עוד קו אחד נתפס, יש לנו שני קווים פנויים, שני מאזינים בלבד, שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048, יזכו לתת שם אחד לתפילה ולברכה. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: 5,690 שקלים לחודש.
21: 8,700 שקלים לחודש.
22: 6,449 שקלים לחודש.
23: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס, וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
23: השירות אינו משפטי.
24: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
25: אתם לא מאמינים!
26: מה קרה, ישראל?
25: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
26: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
25: טרה! זה הקשר!
24: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
25: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
24: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
27: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חזרנו, 11 דקות לפני השעה 10, רבותיי, אנחנו רואים פה את הניסים, את המאזינים שמתחברים, ברוך השם, הקווים, ותגברנו ותגברנו, אנחנו יודעים שהמתנתם 2-3 דקות, לכן תגברנו את הקווים, וכרגע יש לנו עוד 8 קווים פנויים, צירפנו באמת עוד 8 מתנדבים שעונים עכשיו בישיבה ולוקחים את השמות שלכם, כוכבית 3048, כוכבית 3048, רשימת המאזינים הולכת וגדלה. בשידור הקודם שהנחה פה בצלאל לכאן, עלה מאזין בשם משה לשידור, והוא רצה לשתף את המאזינים בדבר מאוד מאוד מיוחד. אני רוצה שבאמת נשמע הקלטה של אותה שיחה.
6: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום וברכה, בוקר טוב.
6: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד אני חייב.
7: נכון, נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר עליתם לשידור בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי אני חייב לקחת את זה. יש לי 3 בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיווגם. אמרתי בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי 3 אברכים.
6: 3 אברכים, כלומר 360 שקלים לחודש.
7: נכון.
6: מדהים.
7: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, יצאה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
6: וואו.
7: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
6: וואו.
7: סגרנו ברוך השם כבר את החתונה, חתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר יוצאת עכשיו לשידוכים. ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים וורט.
8: וואו. אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם.
7: ברוך השם, זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
8: בעזרת השם שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני כולי מרוגש עכשיו, כולי שמח עכשיו לשמוע יהודי ש3 בנות בבית. אתם לבד מתארים לעצמכם את ההרגשה שלו לפני ואת ההרגשה שלו אחרי. באמת תודה רבה שהוא עלה לשידור.
5: מדהים, מדהים. ורבותיי, מי שנותן לצדיק, הצדיק בוודאי מחזיר לו טובה. רבי שמעון בר יוחאי ביקש בצוואתו, שנו מידותיי, תלמדו את תורתי. הארי הקדוש בנה את הבניין, שם את האבן הראשונה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. ומי נמצא היום במקום הזה? אברכים, צדיקים, שעוזבים את הבית בשעת חצות לילה, שמקבלים מלגה פחותה, שמקבלים התקפות בתקשורת, שמקבלים גזרות מהיועמ"שית ומבית המשפט העליון. אלו אותם אברכים שמקבלים סכום כל כך נמוך, אבל עומדים בחשק גדול, מתחברים לרשב"י הקדוש, ממשיכים את תורתו, ואלו הם האברכים שהיום בשעת חצות יום, בציונו של הארי הקדוש, יתירו עבורכם בתפילת פדיון נפש גדולה. ומה שאנחנו עושים כאן היום, מאזיני רדיו קול חי, זה דבר גדול. קווי הטלפון פתוחים עכשיו. מי שמתקשר לכוכבית 3048, ייתן שם אחד לתיקון הגדול, יזכה להיות שותף של רשב"י הקדוש, ויזכה להיות המאזין הבא שיבשר אותנו בישוע. כוכבית 3048, גזרתם גזרה, ברכתם ברכה, אלו הם העומדים בבית השם העומדים בבית השם בלילות. כל מה שהם אומרים, הקדוש ברוך הוא ורשב"י עונים, אמן. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב קרליבך, אתה מחזיק פה חוברת גדולה, שנמצאת גם בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. כל מי שמגיע רואה את חוברת הניסים, ובכל יום עוד נס, ועוד נס, ועוד נס, ואתה מספר לאברכים, הנה המאזין הזה שעכשיו שמענו, חיתן את הבת וחיתן עוד בת. זה רק קודש של קיימה. איזה כוח זה נותן לאברכים?
8: אני רוצה להגיד לך, זה בדיוק ככה המעמד. עכשיו הם נמצאים על ציונו של הארי הקדוש בצפת. במשך כל היום יהיו שם ויזכירו את כל השמות, שם שם במתינות. למה אנחנו אומרים שיתנו שם אחד? היות ומתחילים להתפלל עליהם מעכשיו, ובעזרת השם גם כל לילה בחצות, לילה לילה, אתם יודעים, אנשים שמתחברים לסגולה הזו, אנשים שמתחברים עכשיו ומבקשים שצריכים ישועה גדולה, מבקשים להתחבר לסגולה, שידליקו עבורם גם תנר במשך 40 יום, כף אב עד ראש השנה, קח לך עורך דין ליום הדין. רבי שמעון בר יוחאי על עצמו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין. אם משהו הולך לכם קשה, זה כי יש עליכם דינים. אם משהו אתם מרגישים חסימה, רבי שמעון בר יוחאי יכול לפתוח לכם את זה. ומה אני אומר? אתם היום מתקשרים ובאמת כל אחד נותן, מי שצריך רפואה, מי שצריך פרנסה, מי שצריך זיווג, מי שצריך מרגיש שיש לו חסימה, עין הרע. אתם באמת עכשיו מתקשרים, ואתם יודעים, אנשים מתקשרים אליי באמת לפעמים עם כזה כאב, עם בחיות בטלפון, ובאמת לא נעים, לא קל. אבל מצד שני, אני אומר לכם, אתם שומרים את המספר. יש כאלו שעוד היום כבר התקשרו אלינו ויגידו לנו, בעזרת השם ביקשנו להתפלל וכבר ראינו 9. יש כאלו התקשרו בעוד יום יומיים, בעוד שבוע, בעוד שבועיים. תדעו לכם, רבי שמעון בר יוחאי, הניסים שרואים שמה, תורתו מגן לנו, אם מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי. אותם אלו שלומדים את התורה שלו על הקבר, אנחנו היום תגברנו את הקווים, למה? כי אנחנו רוצים שלכם יהיה ניסים, לכם יהיה ישועות, ואתם בעזרת השם תספרו לנו, כל אחד יספר לנו נס. אתם יודעים כמה אנשים מתקשרים אליי. שבתי פה, שנה שעברה בזמן הזה, ואמא התקשרה אליי, אומרת לי, הבן שלי לא קיבל אותו לישיבה, ישיבה גדולה, אנחנו לא יודעים מה נעשה איתו בתחילת הזמן, בחודש אלול, כזה צער. אמרתי לה, אנחנו נתפלל. אמרתי לה, אם את רוצה, גם אתם יכולים גם לנסוע לרבי שמעון בר יוחאי. באותו יום, הבעלה מתקשר אליי אחרי צהריים, הוא אומר, אני עכשיו בדרך חזרה מרבי שמעון, הקשבתי למה שאמרת לי, והנה עכשיו התקשרו אליי מהישיבה, שהם עשו עוד הפעם, התכנסו וקיבלו את הבן שלנו, הוא נכנס לישיבה. אני אומר לכם, זה לא הכוח שלי, זה הכוח של התורה, של אותם הדברכים, שנמצאים עכשיו על קברו של הארי הקדוש, והם כל לילה בחצות נמצאים במירון, הם מתפללים עליכם, הם יבשרו אתכם, בעזרת השם יתברך. עכשיו גם אם חיכיתם 10 שניות על הקו, 20 שניות, אנחנו פותחים שוב את הקווים, תגברנו את זה עבורכם, והכי חשוב לי שתשמרו את המספר הזה בזיכרון, ותבשרו אותנו בקרוב בשורות טובות. אתם יודעים, כל לילה אנחנו מגיעים שוב עם הרשימה ואומרים למאזינים, לברכים, הנה את השם הזה תסירו, ברוך השם הם יתרסו. טוב, בעזרת השם אתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות.
5: כוכבית 3048, באמת תגברנו את הקווים, נשארנו עם 30 שניות לשעה הזו, זאת אומרת יש לכם 30 שניות אחרונות לתפוס עכשיו את הארבעה קווים הפנויים שיש. כוכבית 3048, בבקשה אמכם, תיתנו שם אחד, אל תתפסו את הקו הרבה זמן, השם עובר באופן מיידי לפדיון הגדול בשעת חצות יום היום, בציונו של הארי הקדוש, יום גדול. תתחברו, כוכבית 3048, הנה עוד קו נתפס, שלושה קווים אחרונים פנויים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, זה כוחו של רשבי, זה לא, זה גם הרב קרליבך הגדול, אבל זה אברכים שעוזבים יום יום את הבית, אברכים, משפחות ברוכות ילדים, הארי הקדוש, ויש לכם את ההזדמנות לתת את השם לתיקון הגדול היום בשעת חצות. יש לנו 25 שניות, כוכבית 3048, שני קווים פנויים, כוכבית 3, קו אחד נתפס אחרון שהתקשר עכשיו, כוכבית 3048.
9: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
10: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
13: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
16: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
15: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
18: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
17: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על היכולת. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
19: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
20: בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. רדיפת מערכת המשפט את הציבור החרדי, חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר הבוקר כי היה סיכוי להעביר את חוקי הגיוס, אך בית המשפט רואה לנגד עיניו רק איך לפרק את הימין בישראל.
21: יש לה, היה סיכוי להעביר אותו, רק בית המשפט העיוור, השופטים העיוורים יושבים שם ורואים רק דבר אחד, יש להם ראייה סלקטיבית שהם מסתכלים איך אנחנו מפרקים את הגוש. לא מספיק להם שעכשיו אנחנו רוצים לבחירות, רוצים לפרק את הגוש. הם לא, הם מבחינתם יעשו את הכל שממשלה הבאה לא תהיה ממשלת ימין, הם יעשו את הכל שממשלה הבאה תהיה ממשלת שמאל, שהיא תשלוט, שאולי אפילו היא תגיע למצב שנשכח במדינה הזאת מי הוא יהודי. זה בגץ, זה היועץ המשפטית לממשלה, זה מה שהם רוצים. תפקידנו להמשיך ולהילחם ולעשות הכל על מנת שנהיה חזקים, ואנחנו בסוף נעשה את המהפכה הזאת.
20: עוד מרדיפת מערכת המשפט את הימין, בגץ הוציא צו הרעי לחוק התקשורת. השופט גרוסקופ כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך החקיקה והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו או בוטלו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף של החוק יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ לפגוע שוב בחקיקה בכנסת ולבטל את פעילות הדרג הנבחר מהימין. סמוטריץ' כתב כי החלטת בגץ היא תרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. אם הימין לא יתעורר בבחירות וישלים את הרפורמה המשפטית, נמצא את עצמנו מול דורסנות הולכת וגוברת של הימין והרחב. ערוץ אל-חדאת הסעודי מדווח בשעה האחרונה כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, נמלט מאיראן ושועקת במדינה אחרת. הדיווח נשען על מקור ישראלי בכיר שלא סיפר מתי נמלט המנהיג האיראני ומה מצבו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי חמינאי נפצע קשה בהתקיפה הישראלית בה חוסל אביו, המנהיג העליון עלי חמינאי, ומאז התקיפה לא נראה בציבור. איראן תוקפת בשעה האחרונה את כווית. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו טילים וכלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן. הלילה צבא ארצות הברית ביצע תקיפה נרחבת באיראן, זהו לילה שמיני ברציפות בארצות הברית תוקפת את האיראנים. בתקיפה נפגעו מתקני מעקב חופיים והגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. צבא ארצות הברית ציין כי יותר מ-50 אלף חיילים פועלים כעת במזרח התיכון. מערכות ההגנה האוויריות של אוקראינה ירתו הלילה 18 מתוך 41 טילים ו-108 כתבמים מתוך 125 ששיגרה הלילה רוסיה לקייב. לפי חיל האוויר האוקראיני, הטילים פגעו ב-20 מוקדים. מדובר בתקיפה משמעותית מאוד של צבא רוסיה, שביצע את אחת התקיפות הגדולות ביותר על קייב מתחילת המבצע המיוחד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: היום תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, בשלישי דומה וביום רביעי בלי שינוי.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
20: ועד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
5: תמיד איתכם, ובפרט בבוקר הזה, 5 דקות אחרי השעה 10. רדיו כל חי 93.92.8 FM, שלום לכם, בוקר טוב, יום ראשון, שבוע טוב, היי באב, וזה יום מאוד מאוד גדול. תודה רבה למוטי קופר שנמצא איתנו לביצוע הטכני, אני איתכם יוסי בן עטר. מתחילים איתכם את השעה המיוחדת הזו, יום גדול מאוד, יום היי באב, איזה יום גדול. אנחנו פותחים כאן שעה מאוד מאוד מיוחדת, מאזינים יקרים, כי אנחנו ביום מאוד מאוד גדול, יום הילולת צדיק הדורות, קודש הקודשים, רבנו הארי הקדוש, זכר צדיק לברכה, מצדיקי הדורות. עכשיו ממש זה יום ההילולה שלו, חלקכם חוזרים מצפת, נוסעים לצפת, חלקכם בבתים, יש עניין ללמוד מתורת הצדיק ביום ההילולה. והארי הקדוש גילה לנו את הזוהר, פישט לנו אותו, גילה לנו את סודות התורה, וזה יום גדול להעמיק בתורתו ובחידושיו, ולשמוע מסיפוריו, מדבריו, ובאמת, באמת, באמת, דמותו של הארי הקדוש, שידע לראות בן אדם, ידע כל כך הרבה סודות, באמת, סיפור הולדתו של הארי, יום הברית שלו למעשה, 9 חודשים, טרם הוא בא לעולם, רבי שלמה אביו של הארי הקדוש קיבל התגלות של אליהו הנביא שאמר לו בעוד 9 חודשים יוולד לך ילד שלא היה כמותו דורות, לא היה כמותו בהף דור, והוא עתיד להיות צדיק גדול שיגלה ויעשה מהפכה בעם ישראל. ואמר אליהו הנביא לרבי שלמה, אני אהיה הסנדק של הילד. ובעצם ביום הברית שנולד הארי הקדוש, רבי שלמה, אביו של הארי, באמת לקח אולם, עשו סעודה וחיכו באמת לרגע של הברית עצמו. ורבי שלמה הוא היחיד שידע שאליהו הנביא צריך לבוא, והוא היחיד שידע לזהות שאליהו הנביא הגיע אל ברית המילה. והוא המתין והמתין, ובינתיים אנשים לוחצים. רבי שלמה, אמרת שאתה הסנדק, אז יאללה, בוא נתחיל את הברית. למה מחכים? הוא להגיד להם, אליהו הנביא צריך לבוא. אז אמר להם, אני מחכה פה לעוד אורח, לעוד אורח, באמת, לבסוף, אחרי מספר שעות, הוא אמר להם, אפשר להתחיל את הברית. הוא ראה שדמותו של אליהו הנביא נכנסה לתוך המאורה, ולמעשה אומרים שרבי שלמה, אביו של הארי, למעשה ישב סנדק, אבל אליהו הנביא אמר לו 9 חודשים קודם לכן, אתה תראה אותי מעליך. ואכן כן, אליהו הנביא מעל רבי שלמה, היה סנדק, נגע ממש ברגליו של הארי, ולמעשה, זה לא פעם ראשונה שאליהו הנביא נגלה בדמותו של הארי, גם כשהארי היה במצרים, והוא נסע לשם אחרי שבני משפחתו היה להם קושי כלכלי בארץ הקודש, אמו הייתה במשפחה עמידה, אז אחד מאחיה אמר לה, בואי אליי למצרים לפה ונדאג לכל צורכך. לצערנו הארי התייתם גם בגיל מאוד צעיר, לדעתי בגיל 5. אז הגיע הארי באמת למצרים והוא למד שם תורה, שהרב הראשי של יהדות מצרים אמר לו בגיל 15, אני רוצה להיות תלמיד שלך. שהרי היה בן 15, הגיע הרבה של מצרים שהיה יהודי מבוגר, אמר לו, אני רוצה להיות תלמיד שלך. ולמעשה התגלה אליהו הנביא להרי באחד מהימים האלה, ואמר לו, אתה צריך לנסוע לצפת. ולמה אמר אליהו הנביא להרי, אתה צריך לנסוע לצפת, לעזוב את מצרים, להגיע לצפת ולהפיץ שם תורה? אמר לו, יש תלמיד אחד, קוראים לו רבי חיים, אתה צריך ללמד אותו תורה. וזה הגזרה שלך. ונסע הארי הקדוש ממצרים לצפת, עבר דרך ירושלים, אמר, אני כבר מגיע לצפת, אני יוזיל דמעה בשריד בית מקדשנו, בכותל המערבי, אני אסתכל על הר הבית, והתפלל לקדוש ברוך הוא שיבנה לנו את ביתו כבראשונה. הוא הגיע לפתח החומות, ראה בדמות, הוא יכל לראות כמובן כל דבר, אבל ראה שם את ה... סמך מם עומד עם חרב, ואמר לו, אם אתה תיכנס לחומות העיר העתיקה, דינך לצערנו הרב מיטה. הארי הקדוש אמר, אני אמשיך ישר לצפת, ופשוט נסע לצפת. שם למעשה הוא מתחיל את התהליך שלו, של התחברות. הוא בא משום מקום, הרי הוא בא ממצרים, ומצרים ידעו אותו כגדול בתורה, אבל לא היה להם את הדור של היום, את קבוצות הוואטסאפ, את רדיו קול חי, את המקומות שבהם יודעים מי גדול בתורה ומי לא. והוא מגיע בעצם לצפת משום מקום, כאילו מאפס הוא מתחיל, אמנם יודע תורה, יודע הכל, והוא יודע, אליהו הנביא אמר לו, אתה צריך ללמד אחד בשם רבי חיים, עכשיו לתחיל נמצא רבי חיים שם, וכמובן לרבי חיים ויטל, והוא מתחיל באמת להעמיק סודות התורה, לפרש את הזוהר, עולה לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, לומד את תורתו, ועם הזמן יש את הרמק, שפופולרי מאוד באותם ימים בצפת, כמובן משמש שם כרב קהילה מאוד מאוד גדול, הרמק נסתלק לבית עולמו, ורגע לפני שהוא נסתלק לבית עולמו, שואלים תלמידי הרמק את הרמק, תן לנו את, ה, את, את, את ממשיך דרכך, מי אמור להמשיך את דרכך? אנחנו רבבות תלמידים, אתה אימת הראשי ישיבות, מי אמור להמשיך ולהעניק במקומך? הוא אומר להם הרמק, ביום ההילולה שלי, אתם תדעו, לא ביום ההילולה, סליחה, ביום ההלוויה שלי, אתם תדעו מי יהיה ממשיך דרכי, מי שידע ויגיד לכם ויספר לכם על עמוד האש. ובאמת מגיע יום ההילולה של הרמק הקדוש, רבי משה קורדוברו, והארי הוא חדש יחסית בצפת, אף אחד לא באמת מכיר אותו, והוא שומע שכמובן נפטר הרב הראשי, שם הרמק, והוא מגיע כמובן להלוויה, ביחד עם רבבות אנשי צפת ורבבות אנשי ארץ הקודש. מתחיל מסע הלוויה של הרמק, הארי מצטרף ביחד עם תלמידי הרמק אל מסע הלוויה ורבבות עם ישראל, ואז מגיע רגע הקבורה, ואומרים, הרמק ייקבר פה באיזושהי חלקה מסוימת בבית העלמין בצפת,

ישראל שדורות אחרי דורות אחרי דורות אחרי דורות לומדים מתורתו, מפיצים מתורתו, והיום זה יום גדול, זה יום ההילולה שלו. יש עניין ללמוד מתורתו של הצדיק ביום ההילולה, ואנחנו יודעים שאנחנו בתקופה לא טובה לבני התורה. אנחנו רואים כמה צער עושים לבני התורה, אנחנו בתקופת בחירות, וכל מפלגה מנסה להרע לעולם התורה, לקצץ בכבשת הרס, ואנחנו, כאשר ינותו, כן נרבה וכן נפרוט, וזה יום גדול. אז כמובן תבקשו על הבקשה הפרטית שלכם, זיווגים, שידוחים, זרע קודש, בריאות, פרנסה, מה שאתם צריכים, אבל תבקשו גם למען עולם התורה, שעולם התורה ימשיך לפרוח ולסגשג. 2000 שנה, מי לא ניסה להרע לעולם התורה? מי לא ניסה לקצץ לתלמידי הישיבות? מה לא אמרו על לומדי התורה? אז גם בדור הזה אנחנו נעבור את המשבר, נעבור את היועמשית, נעבור את השרים, נעבור את הממשלה, נעבור את הגזרות, ואנחנו ביום הזה שנלמד מתורתו של הארי הקדוש, נבקש גם למען עם ישראל, למען לומדי התורה, למען בני התורה. אז אנחנו באמת ביום מאוד מאוד גדול, יום אי באב, אנחנו נשמע עוד הרבה מאוד סיפורים מדמותו של הארי הקדוש בשעה הקרובה, ואנחנו פותחים כאן באמת שעה מיוחדת לכבוד הילולת קודש הקודשים, הארי הקדוש, יום אי באב, יום של ישועות, יום מקיפות, יום של ישועות מקיפות, ביום הקדוש הזה של הילולת הארי הקדוש. עכשיו שימו לב, מאזינים יקרים, אני מציע לכם להיות שותפים למה ש... לא קרה אף פעם וקורה עכשיו בפעם הראשונה. כידוע, הארי הקדוש הוא זה שבנה את הבניין של מערת רשב"י הקדוש. הבניין שאותו אתם מכירים היום הוא בניין למעשה בין 3-4 קומות, שבקומה למטה יש את פתח המערה של רשב"י הקדוש, המתחם של הרב קרליבך, הישיבה הקדושה שם, מה שאתם מכירים מהיום יום. אבל מי שבנה את הבניין הזה ושם שם את האבן הראשונה זה הארי הקדוש לפני משהו כמו 470 שנה. הבניין כולו הוקדש לתורה ולתפילה 1000 שנה לאחר הצוואה של רבי שמעון בר יוחאי. נזכיר רגע באמת את הרגע שרבי שמעון בר יוחאי מסתלק, אש עצומה מקיפה את מערת ההדרה. רבי שמעון בר יוחאי יושב ומגלה עם החברה הקדישה את סודות התורה, ובעצם מצווה עליהם בצוואתו דבר אחד, הוא מבקש מהם שנו מידותיי, תלמדו את התורה שלי לדורי דורות, לא עכשיו בדור של מה שהיה לפני 1000 ומשהו שנה, אלא לדורי דורות. וזה מה שעושים בפתח המערה היום. רב קרליבך, אתם מכירים את הכנסת אורחים, מכירים את הישיבה, אבל יש שם מאות אברכים יום יום שממש משנים את מידותיו של רשב"י הקדוש. ולמעשה הארי הוא הנחשון שעושה את זה, הוא לוקח את הזוהר ומביא אותו כבשורה ממש לעם היושב בציון, ומי שעושה את זה היום בימינו אנו בשנת תשפ"ו, ולתלמידי הרב קרליבך שיושבים יום יום ולילה לילה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. ולמעשה הארי מקים את המקום הנשגב שאנחנו מכירים היום על קבר רבי שמעון בר יוחאי, ושם לומדים את תורתו של רשב"י עד ביאת המשיח. ולמה אנחנו כאן? כי היום קורה דבר מדהים, ישועה לעם ישראל, שירות למען עם ישראל אנחנו עושים כאן ברדיו קול חי. מה שאנחנו עושים היום בעצם, אנחנו מקיימים מעמד תפילה גדול מאוד בחצות היום בשעה אחת, מעמד פדיון נפש גדול שעליו כתב רבי חיים ויטל, מי שסיפרתי לכם שבשבילו נסע הארי הקדוש ממצרים לצפת, אז הארי הקדוש כותב על הפדיון שעושים היום את הדבר הבא. כבר היו מנסים ובודקים אותו 1000 פעם והיה מועיל באותה שעה. הוא מדבר על הפדיון שעשו בשעת חצות היום אותם אברכים שסיפרתי לכם עליהם שיושבים לילה לילה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, מסוים בשעת חצות יום, זה בערך בעוד 2.5 שעות לציונו של הארי הקדוש, ויעשו את הפדיון של הארי שאמר עליו תלמידו הרב חיים ויטל מעל לדרך הטבע, היו בודקים אותו 1000 פעם, ו1000 פעם היו רואים נס לכל מי שלקח בו חלק. והתלמידים של הרב קרליבך הולכים לעשות את הפדיון הזה, ומה שאנחנו עושים כאן עכשיו זה שירות למאזיני רדיו קול חי. קווי הטלפון פתוחים עכשיו, יש לנו כרגע 6 קווים פנויים. מי שמחייג לכוכבית 3048, כוכבית 3048, בזה הרגע הקווים נפתחים, הנה קו אחד נתפס, הנה 2 קווים נתפסו, 3 קווים פנויים, עוד קו נתפס, 2 קווים פנויים, 4, 1 נשאר, אבל תדברו מהר שתיתנו למאזין הנוסף גם לדבר. מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, הקווים פתוחים, ונותן שם אחד לפדיון הגדול שיתקיים בשעת חצות יום בציונו של הארי הקדוש בצפת על ידי תלמידי הרב קרליבך במירון, יזכה שהשם שלו יעבור לאותם אברכים, ויזכה
לישועה גדולה. אנחנו מבקשים לכם לתת שם אחד. אתם צריכים שם עכשיו זיווג לבת, שם שהבן יתקבל לישיבה, רפואה לאבא, זרע של קיימה עבורכם, שם אחד בלבד. לא לתת כמה שמות, אנחנו עושים את זה באמת בשבילכם כשירות, אז לתת שם אחד. תחשבו לפני שאתם מתקשרים, מי השם שצריך.

0: ריח ישוע, כוכבית 3048, כוכבית 3048, אתם מתקשרים, נותנים שם אחד לפדיון הגדול שעליו אמר רבי חיים ויטל, היו מנסים ובדקים אותו מעל אלף פעם והיה מועיל, השם הזה עובר אוטומטית לאברכים שהולכים לנסוע בעוד כשעה לציונו של הארי, בשעת חצות יום יתקיים התיקון הגדול, הפדיון הגדול, והשם שאתם נותנים עכשיו יזכה לישוע גדולה. רבי שמעון בר יוחאי אמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים. הוא ביקש בצוואתו, שנו מידותיי. מי שהיום מקיים את הצוואה הזו, זה אברכים של הרב קרליבך במירון. הם שומעים שמקצצים להם מהתקציב, שלוקחים להם מהדיור, שמקצצים להם בפת הלחם שלהם. אבל הם לומדים תורה למרות הכל. הם עוזבים את הבית ב-11 בלילה, מחצור, מקצרין, מצפת, מנהריה, מבר יוחאי, מאור הגנוז, והולכים ויושבים ולומדים. ברכתם ברכה, גזרתם גזרתם. ואלו הם האברכים שיקבלו את השם שלכם ויעתירו עבורכם בתפילה הגדולה בשעת חצות יום היום, ביום הגדול הזה, יום מילולת הארי הקדוש. תגברנו את הקווים, יש לנו עוד שני קווים פנויים. השני מאזינים שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, אני מבקש מכם לתת שם אחד. ודבר נוסף, אומר פה תמיד הרב קרליבך, תשמרו את הטלפון הזה ותבשרו אותנו גם בישוע, כי כשאת עכשיו נותנת את השם שלך לזיווג, והאברך מתפלל וקורע שערי שמיים, והבת שלך מתחתנת אחרי חודשיים ומקבלת ברוך השם את זיווגה, ואחרי שנה זר הקודש של קיימה, ואנחנו אומרים לאותו אברך, הנה המאזינה שהתפללת עליה, שהאימא נתנה את השם התחתנה, זה נותן לו כוח להמשיך להתפלל עבור המאזין הבא. לכן תשמרו את הטלפון הזה, כוכבית 3048, כוכבית 3048, ותבשרו אותנו גם שהישועה מגיעה. כוכבית 3048, כוכבית 3048. ואנחנו בעוד שבועיים גם מתחילים דבר גדול. מיום כף באב, 40 יום לפני ראש השנה, אנחנו עושים דבר גדול לעם ישראל. אנחנו ממנים את האברכים שלנו לכל מאזין, שליח אחד, אברך לכל מאזין, שיום יום מתיר עבורכם בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי עד יום ראש השנה ויום הכיפורים. מדליק עבורכם נר בפתח המערה, הוא השליח שלכם והוא הפרקליט שלכם אצל הפרקליט הגדול ביותר. כוכבית 3048, כוכבית 3048, בוא נשמע את הרב ארוך רוזנבלום מדבר. אנחנו מתקרבים עוד רגע לחודש אלול כבר, מתחילים סליחות, מתחילים להרגיש את הימים הנוראים. בוא נשמע מה הרב ברוך רוזנבלום אומר על הפרקליט הגדול בזמן הזה.
1: פניו קבלי מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי, והבן שלו הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מתערב, הסוף, אם מצטרף יותם מנוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ראים את נקרות בוח אומר, הורים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון. אנחנו שייכים למירון. מירון, הוא אומר, אתה יודע ששם שוכב הצדיק הזה שאמר, יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, עד תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול, הוא מירון. זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם, ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: רבי שמעון בר יוחאי הפרקליט הגדול, תזכור אותנו כבני מירון, ריבונו של עולם. אנחנו אמנם ביום אי באב, אבל עוד רגע נגיע לחודש אלול. תזכור לנו את הפרקליט הגדול, רבי שמעון בר יוחאי. ושימו לב מאזינים, מי אלו השליחים שלכם ביום הגדול הזה, יום אי באב, יום מילולת הארי הקדוש? אלו האברכים שמקיימים את צוואתו של רשב"י הקדוש, רגע לפני הסתלקותו, ביקש שנו מידותיי, הארי הקדוש הקים את הבניין הגדול בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. מי שהיום נמצא שם זה הרב קרליבך. כל מי שמגיע למירון רואה את הפעילות של הרב קרליבך, את מאות האברכים שנמצאים שם בכל יום ובכל לילה, והם לא מקבלים שקל תקציב מהמדינה, הגורה שחוקה הם לא מקבלים, והם באמת מקבלים מה שנקרא פת במלח תאכל. ואלו הם השליחים שלכם היום בשעת חצות יום לתיקון הגדול בציונו של הארי הקדוש. שימו לב, תגברנו את הקווים, יש לנו כרגע כבר 10 על הקו, אפשר עוד 3. עוד 3 מאזינים שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048, יתפסו את 3 הקווים הפנויים, כוכבית 3048, לתת שם אחד לתפילה לפרקליט הגדול, רב שמעון בר יוחאי, תבקשו גם מהתלפנית פרטים על התפילה הגדולה מיום כף באב למשך 40 יום, עד יום ראש השנה ויום הכיפורים. אנשים שמשתתפים ולוקחים שותפות עם רשב"י הקדוש, עם הרב קרליבך, שנותן את כל כולו למען עם ישראל. רב קרליבך עזב הכל, איש מירון, עוזב הכל למען צוואתו של רבי שמעון בר יוחאי. טובה תחת טובה, מי שנותן לצדיק בוודאי הצדיק מחזיר לו. כוכבית 3048, 2 קווים פנויים, הנה גם הקו הזה נתפס, קו אחרון פנוי, כוכבית 3048, לא לתפוס את הקו הרבה זמן, לתת שם אחד בלבד. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב אליעזר קרליבך הגיע לנו לכאן ממירון, בבוקר הזה הוא יחזור חזרה למירון, יישא עם האברכים לצפת, התיקון הגדול. הרב קרליבך, אתה גם שומע את המאזינים, אתה נמצא איתנו פה בשידור, אחרי שידור, אחרי שידור, וכל שידור אתה מביא לנו עוד נס ממאזינים שהשתתפו בשידורים קודמים.
2: כן, שוב, בוקר טוב, כמו ששמענו, את הניסים, את הישועות, אתם יודעים, לא אני אומר את זה, הזוהר הקדוש אומר, על אלו שקמים חצות, כתוב בתהילים, העומדים בבית השם בלילות, אלו שקמים חצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. תבינו, הם אלו שנמצאים עכשיו על ציונו של הארי הקדוש. הם נמצאים לילה לילה בחצות. אתם יודעים, מתקשרים אליי הורים, לפעמים הילד בוגר כבר הגיע לגיל שהם כבר, הם מתביישו, כבר הבן שלי כבר בן 29, עדיין לא זכה לזיווג. יש לנו, חיתנו את הילד לפני 7 שנים, והם עדיין לא זכו לפרי בטן. הם מתקשרים לפעמים, אומרים, זהו, הבית ריק, הם באים בבתים של השכנים, יש רעש ושמחה, אומרים, מה יש לנו לחזור הבית, לבית ריק, הם עדיין לא זכו לזרע קודש בר קיימה. אבל מצד שני, אני רוצה להגיד לכם, אני לא יכול לשכוח שלפני 2 בל"ג בעומר, לא שנה האחרונה, לפני 2, עמדנו שם וחילקנו את האוכל, ובאמצע ניגש אל היהודי, עם הנכד שלו, בא, אומר לי, כבוד הרב, תגזור, אנחנו עושים חלקה. אז אמרתי לו, מזל טוב על הנכד, ואמרתי, עם הנכד, ואז הוא אומר לי, זה לא הנכד שלי, זה הבן שלי, שהוא הגיע אחרי 28 שנים מהנישואין. תבינו, זה אנשים שניסו כבר הכל, ולכן אני אומר, לפעמים, גם עכשיו יש אנשים שבעבודה, בדרך לעבודה, בבית, והם כבר מיואשים, אל תתייאשו, אתם לוקחים את הטלפון, כל אחד עוצר עכשיו, לוקח לעצמו ביישוב הדעת 10 שניות, תגידו מזמור לתודה, תודה לקדוש ברוך הוא על כל הדברים הטובים, ומתחברים, אומרים, והינו השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כננה עלינו, מעשה ידינו כננהו, ומדליקים נר לכבוד הארי הקדוש רבי יצחק לוריה אשכנזי בן רבי שלמה, ומתקשרים לכוכבית 3048 ונותנים את השם, את הבקשה, תבוא עם אמונה, תאמינו בצדיקים, אין לנו משהו יותר גדול מהצדיקים. התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם. אותם אלו שיושבים שם על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, לילה לילה בחצות ולומדים, הם התפללו עליכם. דיברנו פה על הסגולה של ההדלקת נר בפתח המערה, 40 יום, מכף אב בעזרת השם עד ראש השנה. מי שרוצה גם יכול לבקש שישלחו לו את הקמאה, קמאה שער השמיים עם האבן הקדושה מרבי שמעון בר יוחאי. ואתם הולכים להיות אלו שאתם תבשרו אותנו בקרוב בשורות טובות. אני יודע, היום אתם מתקשרים מתוך כאב, ואני אומר, כן, אני מבין, אני שומע את הכאב. אני כלום לא, אני בן אדם פשוט, אתם יותר גדולים ממני. אבל יש לנו את הכוח, וזה בזכות הכוח של הצדיקים, הארי הקדוש שהוא ייסד. בהמשך נספר את הסיפור של הבנייה של רבי אברהם גלנטי, התלמיד של הארי הקדוש, בנה את הבניין על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. אז אתם, שאתם מתחברים באמונה שלמה היום, ואתם הולכים להיות חלק, מי שמחובר לצדיק זוכה לישועות, אתם תשמרו את המספר, ואני אומר לכם, אתם תתקשרו אלינו, אני לא פעם ולא פעמיים שישבנו ודיברנו, אנשים התקשרו אחרי יום, אחרי כמה ימים, אמרו, לא אמנו, היינו מיואשים, והנה, זה פלא. ואני אומר לכם, לפעמים היצר הרע עכשיו, אתם יודעים מה? לפעמים באמת גם צריך לזכות, להתחבר. לא כל אחד יש לו את הזכות. לא כל אחד. אתם מבינים שהיום יושב הארי הקדוש, יום ההילולה שלו, הנשמה יורדת, הוא מחלק מתנות, והוא עומד, מחזיק את כיסא הכבוד, ומבקש עבורכם, אז אתם הולכים לזכות לישוע. תשמרו את המספר, אני מדבר על הכוכבית הזה, 3048. והיום אתם מתקשרים, כל אחד נותן שם, תחשבו מה הכי חשוב לכם. אבל אל תשכחו גם לשמח אותנו, ולהתקשר בקרוב שזכיתם לישועה. כוכבית
0: 3048, כוכבית 3048, ובאמת תבשרו אותנו שזכיתם לישועה. כי הרב קרליבך באמת נותן את כל כולו למען עם ישראל. ואני מלווה את הרב קרליבך שנים, ואני רואה בשנה האחרונה שהרב קרליבך מדבר עם האברכים שלו, ולצערנו עכשיו עם כל הגזרות וכל התערומות שעושים לעולם התורה, איך הוא מחזק את האברכים שלו, איך הוא נותן להם מילות עידוד. וכשהוא אומר להם עכשיו, נכון, השם שיש לך מול הסטנדר שלך, לאותו אברך הוא אומר, של המאזין שאתה מתפלל עליו כבר כמה חודשים, תדע לך שהוא נפקד, ואשתו בהיריון, והיא צריכה ללדת כל רגע, והוא מקבל מזה כוח, ואז אחרי שהאישה ילדת, הוא נותן לה שם אחר, ולכן כל כך חשוב, שאת הטלפון הזה, כוכבית 3048, אתם גם מבשרים אותנו, בישועה שהגיעה, כי הישועה מגיעה מהר, כי רשבי לא נשאר חייב, רשבי פורע את הצ'ק מיד, אתם מקיימים את צוואתו של רשבי, ביום הגדול הזה, יום מילולת הארי הקדוש, שהארי הקדוש הקים את הבניין בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, שבו לומדים אותם אברכים, שאתם עכשיו נותנים את השם לאותם אברכים, אתם רואים את הישועה באופן מיידי. אז תשמרו את המספר הזה גם לישועה שלכם. כוכבית 3048, יש לנו כרגע שלושה קווים פנויים. מי הוא השלושה מאזינים שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048 ויזכו לבשר אותנו בישועה גדולה? כוכבית 3048, כוחו של רשבי שאמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, הוא היחיד בעולם שיבטיח, והוא היחיד שעוזר. ואנחנו רואים אנשים שמצטרפים לרב קרליבך ולפעילות שלו, ונותנים את השמות לתפילה הגדולה, וזה שירות שאנחנו עושים עבורכם, לתת את השם עכשיו, כוכבית 3048, כוכבית 3048, ורואים ישועה מיידית. בוא נשמע עדויות של... לא, נשמע עדויות ואז פרסומות. נשמע עדויות של מאזינים ששמעו אותנו כאן בשידור הקודם, וזה מה שהם מספרים עכשיו, שהם לקחו חלק ונתנו שמות.
3: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר. מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה, היא אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה. ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד, באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשב"י על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
4: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשב"י. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי. תודה לצדיקים, תודה לרשב"י. כי דרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
5: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון, ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים, וממש הגיע לי שליח עד הבית, וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר, אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה, וחשוב שאני אבוא בזמן, וקיצור אני מגיעה. לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף, אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשב"י נמצא איתי צמוד. את היום הזה אני לא אשכח בחיים.
6: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלנו הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, שעה 1:30, פק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה, שתחזור חזרה לעולם.
7: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
8: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני, אין מודעת ראשים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה... אין. 3 שנים בלי עבודה מתאימה. ואז אשתי התחננה שאני אתחבר לרשבי. וזה עבד. התקשרו אליי מקורות חיים ששלחתי לפני איזה 2 שנים. עבודה מצוינת. חבל שחיכיתי סתם 3 שנים.
9: הבת שלי הייתה בהיריון, ויום אחד היא מתקשרת אליי, מה זה בוכה? ואומרת לי, אמא, הרופאים אומרים שיש לי וירוס מסוכן, עם סיכון לעובר. אנחנו חשבנו שאנחנו עד שנייה מתמוטטים, ממש השמיים נפלו עלינו. אמא, להיריון ראשון. מיד התקשרתי לצדיקים של הרשב"י הקדוש. ניסי ניסים הפקיעו שערי שמיים, אחרי יומיים נודע לי נכדה. בריאה, שלמה, ברוך השם. ככה זה שיש לך עורך דין הכי רחמן בעולם.
0: איזה יופי. הפרקליט הגדול ביותר, אמר הרב רוזנבלום. שמעתם עכשיו את הקולות האלה, מאזינים יקרים? אלה לא סיפורים מלפני 100 שנה. אלה אנשים בדיוק כמוכם שבחרו לעשות צעד קטן של אמונה וראו ישועות גדולות. אולי הסיפור הבא יהיה שלכם. אולי בעוד כמה חודשים, בשידורים הבאים, גם אתם תספרו כאן בשידור על הנס שזכיתם לו היום. אל תגידו אחר כך, אם יש לכם שם לתפילה, זיווג, ילדים, רפואה, פרנסה, כל ישועה אחרת, זה הרגע. תרימו טלפון, כוכבית 3048, כוכבית 3048. תמסרו את השם, ובעזרת השם, גם אתם תהיו חלק משרשרת הניסים שאנחנו שומעים כאן שוב ושוב ושוב. ואת הטלפון הזה, כוכבית 3048, כוכבית 3048, תשמרו ותבשרו אותנו בישועה, כי כשאנחנו מביאים לאברכים את השמות לתפילה, ונזכיר, היום בשעת חצות יום, בעוד כשעתיים, התפילה הגדולה, הפדיון הגדול בציונו של הארי הקדוש, אמר רבי חיים ויטל על הפדיון הזה, וכבר מאות שנים, אלפי שנים, מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה בדיוק, בשעת חצות יום היום, והאברכים של הרב קרליבך, שיום יום יושבים ושנים את מידותיו של רשב"י הקדוש, הם אלה שיעתירו עבורכם בתפילה הגדולה הזאת. זה שירות למאזינים. יש לנו כרגע 4 קווים פנויים, 4 מאזינים בלבד, שיחייגו עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, ייתנו את השם שלהם, יהיו הנס הבא, ותשמעו תראו את הטלפון הזה ותבשרו אותנו בישועה שלכם. כוכבית 3048, כוכבית 3048. הטלפון הזה יכול להיות השיחה שתזכרו כל החיים. כוכבית 3048.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר חושן תיירות.

0: תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' אב תשפב.
4: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקטש אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סרטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרייג.
6: תרייג! אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת הרייג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו 22 דקות לפני 11, רדיו קולחה, יום מילולת הארי הקדוש, יום גדול, יום מיוחד, ואנחנו בשעה מרתקת עם סיפורים ולומדים מתורתו של הארי הקדוש, ונמצא איתנו איש מירון, הרב אליעזר קרליבך, בנם של קדושים. והרב קרליבך, אני רוצה שעכשיו באמת תספר לנו את הסיפור שבו הארי הקדוש מגיע למירון, אל פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, ולמעשה מחליט להקים את הבניין הזה. הבניין שאנחנו מכירים היום הוא בניין עתיק, בין מאות שנים מתקופת הארי הקדוש, את האבן הראשונה שם הארי הקדוש. קח אותנו באמת לרגע של ההתחלה, עד לימינו אנו, הרב קרליבך.
11: כן, שוב מאזינים יקרים, בוקר טוב, יום ההילולה של מורנו ורבנו האריזה לקדוש שקבעו בצפת. אתם יודעים, גורי הארי, שאנחנו מדברים על הארי הקדוש, לא מדברים, זה, אין אפילו את המילים להסביר על הגודל של אותם צדיקים, הקדושה. הרי יש הרבה סיפורים איך הארי הקדוש היה מגיע לציונו של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, ואיך הוא היה רוקט שם עם רבי שמעון בר יוחאי, וכל הסיפורים סביב הדבר הזה. וידוע, כל הבניין שנמצא על הקבר של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, למעשה זה מצווה של הארי הקדוש לתלמיד שלו רבי אברהם גלנטי. רבי אברהם גלנטי יום אחד נכנס לארי הקדוש, והארי הקדוש מסתכל עליו, הם ישבו, דיברו, והארי הקדוש אומר לו, אני רואה על המצח שלך אבון של גזל. רבי אברהם גלנטי ממש נבעל, גזל על הראש, ומה רבנו, מה אני אעשה? הארי הקדוש אמר לו, לא יודע. עכשיו, היה לו עסק שהיו עושים שם בדים, היו תופרים בדים, ומיד רץ לעסק שלו, כינס את כל העובדים, ואמר, אולי אני לקחתי ממישהו, אולי לא שילמתי, אני רוצה לשלם. כל העובדים שלו אמרו, מה פתאום? רבנו משלם תמיד, לא חייב, לא כלום. הוא לא ידע, הוא אמר, אם הארי הקדוש רואה עליי גזל, אני חייב לטפל בזה. לקח, הוציא שקית עם כסף, מטבעות, היה לו בכיס, הכניס את זה, שם את זה בחדר, ואמר, כל אחד ייכנס לבד לחדר ויקח מה שאני חייב לו. אף אחד לא רואה, כל אחד יכול לקחת. כל העובדים עברו, כל אחד בתורו, ואחרי זה הם סיימו. רבי אברהם גלנטי לקח את השקית עם המטבעות, והוא סופר, הוא רואה שחסרה מטבע אחד, חסר. הוא קרא שוב לעובדים והוא אמר להם, הנה אני רואה שחסר מטבע סימן שלקחתי ממישהו, אני רוצה לדעת שלא יקרה עוד הפעם. ואז הוא שאל מי לקח, הייתה שם גברת אחת אלמנה, והיא אמרה, רבנו לא היה חייב לי, אבל אני יום אחד לפני יומיים, הגעתי יותר מוקדם, עבדתי שעה קודם, לא ידעו, אז לקחתי את עבור השעה הזו. הוא הרגיש טוב, ואז ביקש מהם כל מי שמגיע קודם, מי שמגיע אחרי, מי שנשאר, אני רוצה לשלם, אל תשאירו לי כל יום, ביומו תיתן שכרו, היה משלם. ואז הוא חזר לארי הקדוש, הארי הקדוש מסתכל עליו ואומר לו, כן, אני רואה ברוך השם, עבר, אבל בגלל שנכשלת, עדיין יש משהו שנכשלת, אתה צריך לעשות משהו לתועלת הציבור. ואמר לו, אני צווה עליך, תבנה את הבניין על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, שאלו שבאים שם ללמוד, שאלו שבאים, אתם יודעים, פעם שהיו יוצאים ללג בעומר, היו יוצאים למחרת פסח, היו הולכים עם חמורים, גמלים, שיש שם מקום איפה לאכול, איפה להתפלל, מהגשם, מהחום, שיהיה מקום נורמלי. ידוע, אתם יודעים, האור החיים הקדוש, היה מגיע, היה נוסע, נוסע, היה הולך עם החמור, כך כתוב, והיה מגיע למטה בער, והיה יורד מהחמור, והיה עולה על ארבע, בפישוט ידיים ורגליים, והיה אומר, מי אני, הבן אדם הפשוט, שמגיע למקום קדוש זה, אז המקום הקדוש הזה, שהארי הקדוש בנה, הוא ספוג בקדושה, בתארה, מקום עם דמעות, מגיעים, מאות אלפי אנשים מדי שנה מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, והמקום הזה ספוג עם הדמעות, כל אחד בא עם הבקשה שלו, עם הכאב, אבל מצד שני, זה ספוג עם דמעות של שמחה, שאחרי זה חוזרים ואומרים תודה לצדיק, שבזכות הצדיק, בזכות התפילות, בזכות ההתחברות לתורה שלו, ברוך השם זכינו לישועה. מקרים הכי קשים מגיעים לרבי שמעון בר יוחאי, ואנשים שכבר, נשים שלא זכו לילדים, אנשים עם בעיות של זיווגים, בעיות של פרנסה, מספר לי יהודי, אומר, היה לו דירה בחיפה, הוא אומר, ניסיתי למכור את זה, 3 שנים, לא הצלחתי, אזור שמגיעים, נהיה אזור שערבים התחילו לקנות שם. אומר, אף אחד לא רצה לקנות, רק רצו להוריד לי את המחיר. אומר, התחברתי לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון היה מתווך. אומר, לקחתי על עצמי להחזיק את התורה ברבי שמעון, נתתי את השם וביקשתי. לא עבר שבוע, קיבלתי מישהו שבא לקנות במחיר יותר יקר ממה שרציתי. רשבי מוכר לכם את הדירות, רשבי פותר לכם את הבעיות, מתחברים לצדיק ורואים ישועות. כדאי רבי שמעון לסמוך עליו. גם אתם ביום הקדוש הזה של הארי הקדוש של ההילולה, נתפלל ונעתיר עבורכם, ואתם הולכים לבשר אותנו בקרוב בשורות טובות.
10: ואתם עושים את זה עכשיו בכוכבית 3048. הזכרת באמת הסיפור של הרב גלנטי, את המקום הזה שבנו את הבניין הזה באמת לאותם אנשים שמגיעים לציונו היום של רבי שמעון בר יוחאי. את האבן הראשונה בבניין כמובן שם הארי הקדוש, ולמעשה הוא ייעד את המקום הזה למקום של תורה ולתפילה. ואתם היום, הרב קרליבך, אתם נמצאים שם בפתח המערה, בקומה הראשונה של הבניין הגדול הזה, ויש לכם את המפעל העצום, את הישיבה הקדושה. אנחנו מדברים שם על ישיבה של כולל יום עם 3 סדרים, ישיבה של כולל לילה, של אברכים, מאות אברכים, לילה משעת חצות לילה עד אחרי תפילת שחרית של הנצח חמה. ואותם אברכים היום עושים משהו גדול. ביום הילולת הארי הקדוש הם נוסעים עכשיו בדיוק בזה הרגע לצפת, לציונו של הארי הקדוש, ובשעת חצות יום, שזה בערך בעוד פחות משעתיים, הם יעשו בדיוק עוד שעתיים יותר נכון, הם יעשו תפילה גדולה, פדיון נפש גדול, שעליו כתב הרב חיים ויטל, שהוא פדיון שמסוגל והוא תועלת לרפואה ולכל צרה שלא תבוא, וכך כותב הרב חיים ויטל. כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה, וזו השעה הגדולה בעוד כשעתיים. יש לכם עכשיו הזדמנות, ממש בדקה הזאת, לחייג לכוכבית 3048. כוכבית 3048, לתת שם אחד בלבד לתפילה הגדולה, לפדיון הגדול בשעת חצות יום. שם אחד. אני יודע שיכול שיש לכם גם את הילד וגם את הילדה, וגם את האמא, גם את האבא, גם אתכם, גם את השכן. לא. אתם נותנים את השם שמבין השמות באמת באמת באמת הכי זקוק לישועה מיידית. כוכבית 3048 זה שירות שאנחנו עושים עכשיו. בטלפון הזה אתם נותנים את השם. השם עובר אוטומטית לאברכים הצדיקים של הרב קרליבך, שיום יום נמצאים בפתח המערה שאותו הקים הארי הקדוש ששמענו עכשיו בסיפור, והם התפללו עבורכם בתיקון הגדול היום בשעת חצות יום בציונו של הארי הקדוש. הם השליחים שלכם. מי הם השליחים שלכם? הם תלמידי החכמים שלומדים יום יום בפתח המערה של של רבי שמעון בר יוחאי. יש לנו כרגע 4 קווים דפוסים, 2 קווים פנויים. כוכבית 3048, כוכבית 3048. תחייגו עכשיו, תעבירו שם אחד בלבד, ואת הטלפון הזה גם תשמרו. כמו ששמעתם את הסיפורים שהרב קרליבך מספר, תהיו גם אתם ותבשרו אותנו בנס שקיבלתם בישועה שהתקבלה, בתפילה שהצליחה, כוכבית 3048. אנחנו אחר כך מבשרים לאברכים, הנה, התפללתם על המאזין הזה, המאזין הזה זכה לישועה. לכן את הטלפון הזה, כוכבית 3048, אתם גם שומרים ומבשרים אותנו בבשורה טובה. 12 קווים פנויים, תגברנו את הקווים, אז יש לנו עכשיו הזדמנות לעוד 2 מאזינים בלבד שיתפסו את 2 הקווים הפנויים היחידים. כוכבית 3, קו אחד נתפס, אז עוד אחד אחרון. כוכבית 3048, זה דקה אחרונה. כוכבית 3048, שמונה מאזין אחרון, שם אחד בלבד, כוכבית 3048.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חזרנו 11 דקות לפני 11, יום גדול, יום ה' באב, יום הילולת הארי הקדוש, יום גדול, תלמדו מתורתו של הצדיק ביום ההילולה. יש הרבה דרכים להתחבר ביום ההילולה לצדיק, לקבל את הישועות, לקבל את השפע, הצדיק מוריד שפע ביום הזה. אחד מהדרכים זה ללמוד את תורתו של הצדיק. נמצא איתנו הרב נתן ביבי, ואנחנו רוצים ככה עוד קצת שתשפוך לנו אור על דמותו של הארי הקדוש, תלמד אותנו, תיקח אותנו ככה באמת באמת ביום הגדול הזה עוד קצת לדמותו של הארי הקדוש.
9: הארי הקדוש היה יודע אפילו שיחת חיות, שיחת קלים, זה היה משהו שירד לעולם בשביל להביא את הסוד של הקבלה המעשית, והקדוש ברוך הוא נתן אותו, ראה שצדיקים מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. הרי הקדוש הגיע אליו פעם מישהו ואמר לו שיש לו כל כך הרבה בעיות בשלום בית, אשתו מבזה אותו, עושה, אמר לו, בסדר, זה טוב, זה טוב, עוד פעם ועוד פעם, ואז יום אחד הוא גילה לו, אמר לו, הגיע הזמן שאני אגלה לך. בגלגול הקודם זה היה הפוך, הרי הקדוש היה יודע את הגלגולים, סוד הגלגול. פעם בסיבוב הקודם אתה היית הבעל והיא הייתה אישה, אבל אתה היית מציק, ועכשיו אתה מקבל בחזרה, אתה צריך לשמוח שיש פה איזה תיקון. ובאמת הגיע הביתה שמח וטוב לב, וחירות אשתו שהוא שמח, התחילה לצעוק עליו, הוא ממשיך להיות שמח עד שהיא הבינה שמשהו קורה. היא שאלה אותו, מה? אמרה לו, הכל בסדר, תמשיכי. עד שהיא אמרה, או אני או שאתה מגלה או ש... אמר לה הארי הקדוש, אמר לי במילים האלה שבגלגול הקודם זה היה הפוך, ואם אני צריך לקבל, אני מקבל באהבה. אמרה לו, מה אתה רוצה שאני אהיה בגיהנום ואתה תיכנס לגן עדן בזכותי? זה לא יקרה, מעכשיו אני מתנהג טוב. חזר לארי הקדוש, אמר לו כך וכך, אמר לו כן, כי עכשיו הגיע הזמן, למה גיליתי לך? כי הגיע הזמן שהנשמה שלך מתוקנת ואתם יכולים עכשיו לגור באהבה ואחווה ושלום וראו. תראו מה זה ראייה של הצדיק הזה, מה זה פועל ישועות בקרב הארץ. ועכשיו שאנחנו זוכים להיות חלק מהדבר הזה, להיות חלק מלהעביר את השמות לצדיק הקדוש הזה, זה זכות שלנו, זה שמחה שלנו. אנחנו צריכים להיות באמת ביום הזה, להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שזכינו את האפשרות הזאת, בכוכבית 3048, להעביר שם לכבוד הצדיק הזה, כדי שבעזרת השם יהיה פה ישועות לכולם.
8: ויש לנו ממש 3 דקות אחרונות לשעה הזו, זאת אומרת שזה 3 דקות אחרונות להעביר את השמות, כי יש פרוצדורה להעביר אותם לאברכים ממירון, שאז נוסעים לצפת ועושים את התפילה הגדולה, שעליה אמר, על התפילה הזו, אמר רבי חיים ויטל, שבמשך שנים, כן, ככה כותב עליה רבי חיים ויטל, כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל בכל שעה. אז זה לא בכל שעה, זה בשתי דקות אחרונות. יש לנו כרגע 3 קווים פנויים. תחייגו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, אתם מחייגים למספר הזה, נותנים שם אחד בלבד לתפילה הגדולה שתתקיים בשעת חצות יום. ומעבר לכך, אנחנו מבקשים לכם שגם תבקשו פרטים מהצוות על התפילה המיוחדת 40 יום לפני ראש השנה. מה זה תפילה מיוחדת? אברך יושב לילה לילה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, טרם הוא מתחיל את הלימוד שלו, הוא מדליק עבורכם נר, כמו ששמענו מהרב רוזנבלום, הסנגור הגדול ביותר זה רבי שמעון בר יוחאי. נבוא לפניך כי בני מירון אומרים לקדוש ברוך הוא. אז תבקשו גם פרטים על התפילה הזו 40 יום רצופים לפני ראש השנה. הפרקליט הגדול ביותר הוא הפרקליט שמדבר, הוא ממליץ טוב עבורכם בפני בורא עולם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, יש לנו כרגע עוד קו אחד שנתפס, שני מאזינים שיזכו לקחת ולהעביר שם אחד לתפילה בלבד. כוכבית 3048, כוכבית 3048, טובה תחת טובה, מי שנותן לצדיק, הצדיק בוודאי מחזיר לו. עכשיו רשב"י הקדוש, לפני שנסתלק לבית עולמו, כינס את ההידרה רמה, את ההידרה קדישה, אמר להם, וציווה עליהם, שנו מידותיי, תלמדו את התורה שלי לדורי דורות. ושערים מגיע ממצרים לצפת, הוא דבר ראשון לוקח את תורת הזוהר, ומביא אותה ומפיץ אותה לעם, כפשוטו, והוא מקיים את הצוואה הזו, וכמו ששמענו מהרב קרדיבך, הוא מצווה.
10: בספר הזוהר יצאו מהגלות, כך כתוב, אז זה להוציא כל נכון, אחד מהגלות הפרטית והכללית.
8: והוא בונה את הבניין של ציונו של רשב"י הקדוש, מה שאנחנו מכירים היום, ולמעשה אתה היום הרב קרדיבך, נמצא בבניין הזה עם מאות אברכים, יש לכם כל יום עם שלושה סדרים, יש לכם כל לילה של חצות לילה, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, ואתם מקיימים את צוואתו של רשב"י הקדוש בבניין שאותו הקים הארי הקדוש, וממש עושים שנו מידותיי לרשב"י הקדוש. ועכשיו יש הזדמנות שאותם אברכים שיום יום נמצאים ולומדים את התורה, בשעת חצות יום היום, יזכו להזכיר את השמות של מאזיני רדיו קול חי בפדיון הגדול. ויש לנו כרגע שני קווים פנויים לשני מאזינים שיתנו את השם בכוכבית 3048. שם אחד בלבד, כוכבית 3048, כן חשוב?
10: כן יוסי, חשוב לי מאוד. אתם יודעים, אתם היום מתקשרים. אתם מתקשרים, זה רוצה שיכניסו את הבן לישיבה, את הבת לסמינר, צריך רפואה, אתם שומרים את הכוכבית 3048 בזיכרון. אני לא אומר לכם את זה סתם. כי עכשיו אתם מתקשרים ומבקשים שיתפללו עליכם, אתם מחר. עוד היום, עוד שבוע, עוד שבועיים, תתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות שבזכות השידור הקדוש, שזה היה השליח שלכם לישועה, אתם התחברתם, נתתם את השם. אני יכול להגיד לכם, אתם היום מתקשרים ואתם תראו שאתם הולכים להיות מחוברים עם רבי שמעון בר יוחאי לאורך ימים ושנים. כי מי שמקבל ישועה לא עוזב את הצדיק, זה הזמן שלכם, לא לחינם. אתם עכשיו הדלקתם את הרדיו והקשבתם. אין מקרה בעולם, הכל זה מלמעלה, אז עכשיו כל אחד לוקח על עצמו להתקשר, להעביר שם אחד מה שהכי חשוב לכם, וחשוב לי שתבשרו אותנו בשורות טובות. חשוב לי, בעזרת השם, בזכות היום הקדול והקדוש הזה.
8: כוכבית 3048, כוכבית 3048, תתקשרו ותשמרו את הטלפון הזה, תדליקו נר, תגידו מזמור לתודה, תתכווננו לצדיק. יש לכם עכשיו שליחים, ומה זה שליחים? שליחים שאומרים עליהם כל כך הרבה דברים, מקצצים להם בתקציב. הישיבה של הרב קרליבך היא ישיבה שלא מקבלת שקל אחד מהמדינה. מי שתומך בהם זה הרב קרליבך בעצמו, שמחטט את רגליו בארץ ובחול, ומביא להם מלגות פחותות. פת במלח תאכל, אלו אברכים האלה, והם השליחים היום, בשעת חצות יום, בציונו של הארי הקדוש. נשארנו עם 30 שניות אחרונות לשעה הזו, וזו בהחלט ההזדמנות האחרונה. יש לנו שלושה עכשיו, באמת שלושה. עוד אחד, אז שניים, שני קווים פנויים למי שמתקשר עכשיו. כוכבית 3048. כוכבית 3048, זה הרגע האחרון. עדות לא תשכח מפי זרעו, רשב"י הבטיח ברכתם ברכה גזרתם גזרה על האברכים שדיברנו עליהם. כוכבית 3048, כוכבית 3048, אתם לא מפסידים שום דבר מלהתפלל, אתם יכולים לזכות בהרבה מאוד. עוד כמה חודשים נשמיע את העדות שלכם כאן. כוכבית 3048, זהו. ארבע שניות אחרונות למי שלוקח על עצמו את התפילה הגדולה הזו. כוכבית 3048, כוכבית 3048.
11: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
11: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
14: הורים יקרים, כפר הנוער. כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
15: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים, 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושימון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
16: משעמם בחופש?
17: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
18: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
19: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
18: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
20: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 11.
21: בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. רדיפת מערכת המשפט את הציבור החרדי, חבר הכנסת ינון אזולאי משאס אומר הבוקר כי היה סיכוי להעביר את חוקי הגיוס, אך בית המשפט רואה לנגד עיניו רק איך לפרק את הימין בישראל.
22: יש לה היה סיכוי להעביר אותו, רק בית המשפט העיוור, השופטים העיוורים יושבים שם ורואים רק דבר אחד, יש להם ראייה סלקטיבית שהם מסתכלים איך אנחנו מפרקים את הגוש. לא מספיק להם שעכשיו אנחנו רוצים לבחירות, רוצים לפרק את הגוש. הם לא, הם מבחינתם יעשו את הכל שממשלה הבאה לא תהיה ממשלת ימין, הם יעשו את הכל שממשלה הבאה תהיה ממשלת שמאל, שהיא תשלוט, שאולי אפילו היא תגיע למצב שנשכח במדינה הזאת מי הוא יהודי. זה בגץ, זה היועץ המשפטית לממשלה, זה מה שהם רוצים. תפקידנו להמשיך ולהילחם ולעשות הכל על מנת שנהיה חזקים, ואנחנו בסוף נעשה את המהפכה הזאת.
21: עוד מרדיפת מערכת המשפט את הימין, בגץ הוציא צו הרעי לחוק התקשורת. השופט גרוסקופ כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל, אין בעניין הליך החקיקה ואין בעניין חלק מההסדרים שנקבעו או בוטלו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף של החוק יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ לפגוע שוב בחקיקה בכנסת ולבטל את פעילות הדרג הנבחר מהימין. סמוטריץ' כתב כי החלטת בגץ היא תרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. אם הימין לא יתעורר בבחירות וישלים את הרפורמה המשפטית, נמצא את עצמנו מול דורסנות הולכת וגוברת של הימין והרחב. ערוץ אל-חדאת הסעודי מדווח בשעה האחרונה כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, נמלט מאיראן ושועקת במדינה אחרת. הדיווח נשען על מקור ישראלי בכיר שלא סיפר מתי נמלט המנהיג האיראני ומה מצבו. כתבנו שלמה ריזל מציין כי חמינאי נפצע קשה בתקיפה הישראלית בה חוסל אביו, המנהיג העליון עלי חמינאי, ומאז התקיפה לא נראה בציבור. איראן תוקפת בשעה האחרונה את כווית. צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו טילים וכלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן. הלילה צבא ארצות הברית ביצע תקיפה נרחבת באיראן. זהו לילה שמיני ברציפות בארצות הברית תוקפת את האיראנים. בתקיפה נפגעו מתקני מעקב חופיים והגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. צבא ארצות הברית ציין כי יותר מ-50 אלף חיילים פועלים כעת במזרח התיכון. מערכות ההגנה האוויריות של אוקראינה ירתו הלילה 18 מתוך 41 טילים ו-108 כתבמים מתוך 125 ששיגרה הלילה רוסיה לקייב. לפי חיל האוויר האוקראיני, הטילים פגעו ב-20 מוקדים. מדובר בתקיפה משמעותית מאוד של צבא רוסיה, שביצע את אחת התקיפות הגדולות ביותר על קייב מתחילת המבצע המיוחד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
21: היום תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, בשלישי דומה וביום רביעי בלי שינוי.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
21: ועד כאן, חדשות כל חי.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות אחרי השעה 11, רדיו כל חי 93.92.8 FM, רדיו כל חי מיוזיק 102.5 FM, אנחנו פותחים ביחד איתכם שעה מרתקת במיוחד, אנחנו ביום גדול, יום אי באב, יום מילולת הארי הקדוש, רבנו הארי, זכר צדיק וקדוש לברכה. נודה למוטי קופר שנמצא איתנו על הביצוע הטכני, כאן איתכם מאחורי המיקרופון יוסי בן עטר, ואנחנו צועדים איתכם בשעה מאוד מאוד מיוחדת, באמת יום מאוד מאוד גדול, חלקכם עושים את הדרך חזרה מצפת, חלקכם עושים את הדרך לצפת, קודם כל תנהגו בזהירות, תשמעו להוראות התנועה וכו', וגם יש הרבה שלא זוכים לנסוע, אז יש עניין לציין את היום, יום הילולת הצדיק, בהרבה מאוד דרכים להדיק נר, להתפלל, לתת צדקה, אבל אני שמעתי ממרן הרב מרדכי אליהו שיש עניין ביום הילולה של צדיק ללמוד מתורתו. זה מעלה גדולה שעושה נחת רוח מאוד מאוד גדולה לנפטר, לצדיק כמובן, ואנחנו נעשה את זה עכשיו, בשעה הקרובה, קצת מתורתו, מדמותו של הארי הקדוש, שהיה תלמידם של רבי שלמה אשכנזי והרדבד במצרים, הוא עלה, איך הוא עולה למעשה מארץ ישראל למצרים, אמו לבית משפחת פרנסיס, משפחה עמידה במצרים, אבל היא מגיעה לארץ כמעט לבד, ביחד כמובן עם הארי הקדוש, ולמעשה בארץ הם חווים משבר כלכלי, כאילו, זאת אומרת, ממש קשה להם לחיות בארץ מבחינת כלכלה וכו'. ולמעשה היא כותבת לאחי המכתב שאומר לה, בואי תעלי כאן למצרים, אנחנו פה, משפחת פרנסיס, יש לנו פה יכולות כלכליות, בואי תעלי לפה. כמובן הארי לצערנו מתייתן כבר בגיל 5 מאב, אז הוא עולה ביחד עם אמו מארץ ישראל למצרים, ושם למעשה הוא יונק תורה מהרב שלמה אשכנזי והרדב"ז, ומשם הוא מגיע לצפת, גם בסיפור מאוד מאוד מעניין. למעשה נגלה עליו אליהו הנביא, כשהוא בצפת, רגע לפני שניגע בהתגלות אליהו הנביא, הארי הקדוש במצרים, למעשה לומד תורה וחוכמתו יוצאת למרחקים. רבה הראשי של מצרים, יהודי מבוגר, מעל גיל 50, למעשה מגיע לארי כשהארי בן 14-15, ואומר לו, אני רוצה להיות תלמיד שלך, תלמד אותי תורה. תחשבו רגע על הסיטואציה הזו שרב של כל יהדות מצרים באותם ימים, לפני בערך 450-500 שנה, מגיע לילד בן 14-15, ואומר לו, תלמד אותי תורה, אני מתחנן בפניך, תלמד אותי את רזי התורה, את תורתך, את מה שאתה יודע, אתה הרי עילוי כל כך גדול, והרי גם מלמד אותו תורה. ואז למעשה, הוא מקבל התגלות של אליהו הנביא, שאומר לו, סע לארץ ישראל, לצפת, אתה, התיקון שלך, אחד מהתיקונים שלך בעולם, זה ללמד תורה, צדיק, תלמיד בשם חיים. סע לצפת, תחפש את חיים הזה ותלמד אותו תורה. וזה מה שעושה הארי, הוא עוזב את משפחתו במצרים ויוצא למסע בחמורים, בגמלים ובסוסים לכיוון צפת. עובר כמובן את ים סוף, מגיע לארץ ישראל ואומר, רגע לפני שאני אעבור בצפת, אני אעבור בירושלים, הוזיל דמעה על העיר שחרבה ושוממה. והוא מגיע לעיר העתיקה, ממש רגע לפני שהוא נכנס אל שריד בית מקדשנו, הוא רואה בעיניו את מלאך המוות עומד עם החרב מעל ראשו, ומסמן לו ברגע שאתה נכנס לפה לחומות העיר העתיקה, דמך בראשך. הוא מבין שהשליחות שלו היא נטו לנסוע לצפת, אז הוא לא פוקד את הכותל המערבי, פשוט עושה אחורה פנה וממשיך בנסיעה לצפת. לדבר אחד, ללמד את רבי חיים, כמו שאמר לו אליהו הנביא, תורה. ורבי חיים הזה זה רבי חיים ויטל, תלמידו, שעליו כותב שבחים אשר לא שמעתם מעולם. וכך כותב רבי חיים ויטל על הארי הקדוש, וישלח לנו עיר וקדיש מן שמעי הנחית, מלא תורה כרימון במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים ואגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה, בקי בשיחת עופות, בשיחת מלאכים, מכיר בחוכמת הפרצוף הנזכר כרבי שמעון בר יוחאי, יודע בכל מעשה בני אדם שנעשו ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכוח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים האהובים בכל הארץ. ומוסיף רבי חיים ויטל וכותב, ולמה שנגזר תמיד בשמיים, יודע הארי בחוכמת הגלגול מי חדש ומי ישן, ואיפה האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם העליון. אני אספר לכם סיפור ששמעתי על הארי הקדוש בדרך לכאן מאחד הרבנים. היה איזשהו זוג שהיו, אני חושב, באזור צפת של המאות הקודמות, לפני 400-500 שנה, ולמעשה התחתנו זוג, האישה הייתה אישה יפת תואר וטובת מראה, והבעל היה גם אדם עמיד, לא עמיד יחסית, אבל אדם ממוצע. והזוג הזה התחתן, והרבה מאוד טעו, מה לאישה, גם עשירה, הייתה מאוד עשירה ומבוססת כלכלית, בן אדם ככה רגיל ופשוט. ולמעשה, רבנו הארי הקדוש אמר לאותו יהודי, אני לא זוכר אם זה היה לפני שהיא נפטרה האישה או תוך כדי, אבל לצורך העניין הוא אמר לו, היא תהיה איתך 6 חודשים, והיא תשאיר לך ירושה של 600 דינרי זהב. אני יכול להיות שזה גם היה אחרי פטירתה, לא לפני. ואז מסתבר בעצם הסיפור שרבנו הארי אמר לו, בגלגול הקודם, אתה היית שותף עם איזשהו מישהו, שהשותפות ביניכם הייתה נראית כלפי חוץ מוצלחת, אבל השותף שלך עבד עליך ורימה אותך, ועשה לך נזק של 600 זהובים, וגרם לך לצער עצום. ולמעשה אותו שותף שלך בא בגלגול של אותה אישה יפה, קודם כל לעשות לך נחת 6 חודשים, שתהיה איתה תרגיש ככה טוב, וגם למעשה היא השאירה לך בתיק 600 זהובים, 600 דינרי זהב, בשביל לתקן את אותו דבר. זאת אומרת, רבנו הארי, כמו שכתב עליו רבי חיים ויטל, ידע גלגולים של מה שנגזר בשמיים, ידע בחוכמת הגידול, מי חדש ומי ישן, ואיפה האיש ההוא, באיזה מקום תלויה באדם העליון.

רבי משה קורדוברו, שהיה ממקובלי צפת לפני הארי הקדוש, הודיע שממשיך דרכו התגלה בהלוויה שלו. והסימן אמר הרמק הקדוש שהוא יראה את עמוד האש מעל ארונו. הוא אמר, איך תדעו מי ממשיך את דרכי? מי שאומר לכם שהוא רואה עמוד אש מעל מיטתי. ואכן כן, הארי מגיע לצפת, הוא עדיין לא מוכר כפי שאנחנו יודעים, או לא מוכר כפי שהוא היה במצרים, הוא מגיע לצפת, ולמעשה מסע הלוויה של הרמק, רבי משה קורדוברו יוצא לדרך, והתלמידים לוקחים את מיטת הרמק לכיוון בית העלמין, לכיוון קבר הקראי. ואז פתאום הארי הקדוש מגיע יחסית חדש, אף אחד לא מכיר אותו, אומר להם, אתם לא תקברו אותו פה, אתם תקברו אותו בחלקה שם, איפה שהוא מצביע להם. אומר להם, איך, אומרים לו, איך אתה יודע שם? הוא אומר להם, כי אני רואה את עמוד האש מוביל לשם. ואז ככה למעשה הם יודעים שלא מדובר בסתם מבריח מן המניין, אלא באמת בממשיך דרכו של הרמק, ומהרגע הזה למעשה הארי הקדוש יוצא ושמו יוצא החוצה, באמת, ותורתו מתפרסת הרבה יותר ממה שהיה במצרים. הרבי מסלונים סיפר שבימי הארי הקדוש, האנשים בצפת פחדו להראות את מצחם, כי הארי היה רואה את העבירות שלהם רשומים על מצחם, והיה אומר לכל אחד את העבירות שלו, ולכן האנשים היו מניחים את הכובע על המצח, בשביל לחסות אותו לבל ייראה. ו-40 שנה לאחר פטירת הארי הקדוש, עדיין האנשים בצפת היו הולכים עם יד על המצח או כובע על המצח, מפחד ויראה מהארי הקדוש. והארי הקדוש באמת היה תלמידם של רבי שלמה אשכנזי והרצבז במצרים, תלמידו של הרמה. רבו המובק היה אליהו הנביא, ומפיו הוא קיבל את שיטתו המפורסמת ששינתה לחלוטין את עולם חכמי הקבלה. שיטתו של הארי, מכונה קבלת הארי, כתובה בספר עץ חיים. רבי חיים ויטל תלמידו כותב עליו שבחים אשר לא שמעתם אוזן וישלח לנו עיר וכולי, כל מה שאמרתי. ובאמת היום הזה זה יום גדול, יום מילולת הארי הקדוש. תלמדו מתורתו. אתה תספר עכשיו לילד סיפור מהארי, אתה תספרי לבעל סיפור מהארי, לילדים, לאבא, כי תורתו של הצדיק ביום ההילולה עושה פלאים וישועות. זה מה שאני שמעתי ממרן הרב מרדכי אליהו. אפשר כמובן להדליק נר, לתת צדקה, אבל תורתו של הצדיק ביום ההילולה מסוגלת לישועות גדולות. ושימו לב, מאזינים יקרים, אנחנו באמת באמת באמת ביום מאוד מאוד מאוד גדול, יום מילולת הארי הקדוש, יום אי ביאב. אני עכשיו מציע לכם, מאזינים יקרים, להיות איתנו בזמן הקרוב. במה שקורה כאן לא קרה אף פעם, ואנחנו מתחילים עכשיו בעצם במהות השידור הזה. כידוע, הארי הקדוש הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת רשבי הקדוש, הבניין שאנחנו מכירים היום. קומה הראשונה יש שם את הרב קרליבך עם הכולל, ואז יש את, כמובן, את הציון כמו שאנחנו מכירים היום. הבניין הזה הוקדש לתורה ולתפילה 1,000 שנה אחרי פטירתו של מרן רבי שמעון בר יוחאי. נזכיר את הרגע שנסתלק רבי שמעון בר יוחאי, רגע מיוחד, הוא מכנס את ההידרה, רמה, את החברה הקדישה, הוא מגלה להם את סודות התורה, ואז בסיום הוא מצווה עליהם בקשה אחת, ומבקש מהם, שנו מידותיי, תלמדו את התורה שלי לדורי דורות. ולמעשה הארי, אחרי 1,000 שנה, מקיים את הצוואה הזו, והוא מקים ישיבה על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, שם שם את האבן הראשונה, ולמעשה המקום הזה הוא השראה ויניקה לדורי דורות של תורת רשבי הקדוש. עכשיו, למה אנחנו כאן? כי היום קורה דבר מדהים לישועה של כל אחד ואחד מכם. אנחנו כמובן גם יודעים שאנחנו בתקופה לא טובה למען עולם התורה. מקצצים קצבאות, לוקחים, מקצצים מפה, מהדיור, מנסים רק להרע לעולם התורה, מעצרים, סנקציות, מחיר למשתכן, לוקחים הכל ולוקחים, ועוד יותר לוקחים, ועוד יותר לוקחים לצערנו הרב. ודווקא בימים האלה אנחנו רוצים לשים זרקור על הישיבה של הצדיק הקדוש. האברכים שם למעשה הם אברכים בני תורה פשוטים, תמימים, שגרים מרביתם באזור הצפון. הישיבה הזו אין לה שקל של תקציב מהמדינה. הרב קרליבך מחטט את רגליו למען אותה ישיבה שהקים הארי הקדוש. עליהם אומר רשב"י, ברכתם ברכה, גזירתם גזירה. יש שם גם כל הלחצות מלבד כל יום. יש שם מאות אברכים בכל אלה שמגיעים ולומדים ומפיצים את תורת רבי שמעון בר יוחאי. ואותם אברכים היום הולכים להגיע בשעת חצות יום, זה בעוד כשעה וחצי, בערך בשעה 12:45 בצהריים, 12:45, זה עוד שעה וחצי בדיוק, לציונו של הארי הקדוש בצפת. ומה שיעשו אותם אברכים קדושים של הרב קרליבך, הם יעשו תיקון גדול, מעמד פדיון נפש של הארי, שעושים אותו על הציון הקדוש ביום ההילולה. רבי חיים ויטל כתב על הפדיון המיוחד הזה היום, שכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעם, והיה מועיל באותה שעה, דהיינו באותה שעה של הילולת הארי הקדוש בשעת חצות יום. היחידים ש...

0: מחפשים את הפדיון הזה, זה ישיבת הרב קרליבך במירון, שעוזבים את ה... לא עוזבים, אבל נוסעים מהציון במירון, לצפת, לקיים את התיקון הזה. מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה דבר גדול. אנחנו עושים שירות לכם, מאזינים יקרים. הקווים נפתחים עכשיו. כל מי שמתקשר לכוכבית 3048, כוכבית 3048, בזה הרגע הקווים נפתחים, יש לנו ארבעה קווים פנויים. ארבעת המאזינים שהתקשרו בזה הרגע לכוכבית 3048, זה שירות שאנחנו עושים עבורכם, ייתנו שם אחד לתפילה הגדולה הזו, שעליה כתב רבי חיים ויטל כבר מאות שנים. זה תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא. כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, ובכל פעם מעל 1,000 פעמים היה מועיל באותה שעה בדיוק, בשעת חצות יום. זה הרגע הזה עכשיו. יש לכם הזדמנות יקרה מפז שלא תחזור על עצמה, לחייג לכוכבית 3048. עוד קו נתפס, יש לנו כרגע שני קווים פנויים. כוכבית 3048. אתם מחייגים למספר הזה, אבל יש לנו בקשה אחת מכם, לתת שם אחד. לא להגיד יש לי גם אמא, גם אבא, גם אח, גם אחות, גם שכן, שכנה, בן דוד, דודה, לא. תחשבו מבין כל הצרות לצערי שאתם מכירים, מה השם שהכי זקוק לישועה, ותיתנו רק את השם הזה. כוכבית 3048 זה מעמד גדול בשעת חצות יום. זה קורה בעוד כשעה וחצי, ואנחנו מוגבלים, יש לנו עשרות אברכים, ואנחנו לא יכולים לתת להם הרבה שמות, כי כל שם הם מזכירים באופן מיוחד. אז יגיע מצב, יכול להיות בעוד 10 דקות, 20 דקות, שנאמר רבותיי, ההרשמה נסגרה, ולא תוכלו לתת שמות. אז לכן, אני רואה שיש רק שני קווים פנויים. אז לכן, שני מאזינים שחייגו עכשיו לכוכבית 3048, מאוד יכול להיות שבעוד 10 דקות כבר לא תוכלו. ולתת רק שם אחד בלבד, כוכבית 3048, זה שירות שאנחנו עושים עבורכם, נא לתת שם אחד בלבד, תתחשבו בעוד מאזינים. כוכבית 3048, התיקון יהיה בשעת חצות היום, יכול להיות שעוד לפני כבר נסגור את הקווים, כי אנחנו, אין לנו מאות אברכים, וכל אברך מקבל ומעביר שם, זה לא משהו כללי, פשוט שם. אז לכן אנחנו מגבילים את הקווים. אז עכשיו באמת יש לכם הזדמנות שהקווים פתוחים, כוכבית 3048 לתת שם אחד, ויש גם עוד בקשה אחת מצד הכרת הטוב. אנחנו מבקשים לכם לשמור את המספר הזה, וגם לומר לנו שהישועה הגיעה. אתם עכשיו מתקשרים, מבקשים זיווג לבת. הבת כבר בת 34, ראתה את כל החברות מתחתנות, כבר החברות שלה עושים בר מצווה לילדים. ואתם מביאים את השם שאני יודע, אני אומר את זה כדוגמה לסיפור שאני הייתי עד לו בשידור קודם שהבת התחתנה וברוך השם היום היא בהיריון. אבל אתם עכשיו מביאים את השם של הבת וברוך השם האברך מתפלל, מזכירים אותה בפדיון הגדול והיא מתחתנת. תתקשרו אחר כך, תגידו רבותיי, הבת התחתנה. אנחנו אחר כך מספרים את זה לאברך, זה נותן לו כוח למאזינים הבאים, כי זה חשוב מאוד. מצד הכרת הטוב, כוכבית 3048, יש לנו פה קו אחד פנוי. יכול להיות שבעוד 10 דקות נסגור את הקווים, נגיד לכם, זהו, אין לנו עוד מקום. אנחנו עושים את זה שירות למאזינים של רדיו קול חי, עבור הכרת הטוב לרדיו קול חי, עבור מה שהוא עשה בצפון לטובת הישיבה בזמן המלחמה, אנחנו מגיעים עכשיו ועושים הכרת הטוב למאזינים. השם אחד בלבד, כוכבית 3048, זה מעמד תפילה בחצות היום, בעוד כשעה ועשרים דקות. כוכבית 3048, שנים קודמות סיימנו את ההרשמה שעה לפני, וגם עכשיו אני רואה שהקווים מאוד מאוד עמוסים, עדיין יש קו אחד פנוי, כוכבית 3048. ובנוסף, אנחנו רוצים לומר לכם עוד דבר מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. עוד דבר גדול שאנחנו עושים עכשיו ביוזמת ראש הישיבה, רגע לפני הימים הנוראים וחודש אלול. החל מיום כף באב, שזה יוצא עוד שבועיים, 40 יום לפני ראש השנה, ידליקו עבורכם האברכים שלנו בישיבה של הרב קרליבך, נר תמיד בפתח המערה של מעמד קרובה ישועתכם לבוא. מה זה אומר? למעשה, לילה, בשעת חצות, ידליקו עבורכם נר, יזכירו את השם והבקשה שלכם, והסנגור הגדול, רבי שמעון בר יוחאי, הוא הפרקליט שלכם ליום הדין. כוכבית 3048, מוטי, תשמיע לנו את רבי ברוך מורדכי רוזנבלום, מה אומר על הפרקליט הגדול, נבוא לפניך כבני מירון.
1: לפניו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שמה. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מתערב עד סוף, אם מתערב יותם מנוזיהו מתחילת העולם ועד הסוף. ואם יתנה הקדוש ברוך אומר, אומרים לפניך ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב הצדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, אל תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול ומירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה.
0: נבוא לפניך כבני מירון, שימו לב מאזינים יקרים. בעוד שבועיים זה מתחיל יום כף באב. מה שעושים זה דבר גדול. מיום כף באב עד יום הכיפורים, לילה לילה, האברכים שלנו בעצם הם השליחים שלכם. לילה לילה, בשעת חצות, נר תמיד בפתח המערה עם מעמד קרובה ישועתכם לבוא. יזכירו את השם והבקשה שלכם, כי יד ראש השנה, שיד גוזרים על כל אחד ואחד את מה שיהיה עמו. יעמוד הסנגור הגדול ביותר, רשב"י הקדוש, למען מי שעושים למענו, גם תבקשו את הקמי הקדוש. שימו לב, אנחנו נסגור עוד רגע את הרשימות. יש לנו כרגע ארבעה קווים פנויים. זאת אומרת, ארבעה מאזינים בלבד, שמחייגים עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, יזכו למעמד הגדול הזה. גם תיתנו את השם לתפילה הגדולה, פדיון הגדול בשעת חצות יום היום בציון הארי הקדוש, וגם למעמד של ה-40 יום טרם ראש השנה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. כוכבית 3048. בשידור הקודם שנה שעברה עשינו את אותו שידור, ושעה לפני חצות היום סגרנו את הקווים, כי אנחנו מחזיקים עשרות אברכים, וכל אברך נותן שם אחד, וכל אברך מתפלל באופן אישי, ולכן יגיע מצב שנגיד לכם אין יותר קווים פנויים. אז יש לכם עכשיו באמת את הדקות האלה, תנצלו אותם, כוכבית 3048, כוכבית 3048, ובבקשה תשמרו את הטלפון הזה, ותבשרו את הרב קרליבך, שהישועה הגיע, הרב קרליבך, כוכבית 3048, מאזינים מתקשרים, עם ישראל מתחבר, יום גדול, יום אי באב, יום הילולת הארי הקדוש.
2: יום הילולה של הארי הקדוש, יום שכתוב שהצדיק ביום הילולה יורד ומברך את אלו שחלק ממנו, אז השמות שלכם מגיעים עכשיו, והטלפנים, הטלפניות לוקחות את השמות שלכם ואת הבקשות שלכם ומעבירים את זה. וכמובן, כמו שסיפרתי לכם, שהייתי אצל מרן, שר התורה, זכר צדיק וקדוש וברכה, רב חיים קניבסקי, מור אבי שליטה, ונכנסו להגיד לו, לשאול אותו, מה ילמדו אותם צדיקים שבאים בישיבת רבי שמעון בר יוחאי בפתח המערה כל חצות לילה, הם באים בחצות עד הנצח חמה, מה הם ילמדו? הלכה, גמרא, משנה, זוהר. רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש וברכה, עצר את הלימוד שלו ואמר לנו, תגידו להם, שמי שלומד, הוא אמר לנו, אלו שקמים חצות לילה לא אומרים להם מה ללמוד, כי להם יש זכויות גדולות, ומי שקם בחצות לא צריך להגיד לו מה, כל אחד ילמד מה שרוצה, אבל בחצות לילה, תבקשו מהם שהם יעצרו הכל והתפללו עבור עם ישראל. אז אותם צדיקים, היום הם יהיו עכשיו נמצאים על קברו של הארי הקדוש, וכל לילה בחצות הם הולכים לקחת את השם שאתם עכשיו נותנים עם הבקשות, הכי מה שאתם מרגישים שאתם צריכים את הישועה הכי גדולה, אם זה זיווג, אם זה פרנסה, אם זה נחת מהילדים, אם זה מתקשרים אל ההורים ואומרים, הילד בתלמוד תורה, הרב שולח אותו הביתה ואומר HD, DH, כל מיני כאלו שמות, לתת להם כדורים וזה, תבואו לרבי שמעון בר יוחאי, נעביר את השם והוא יהיה הרופא שלכם. כוכבית. ואתם עכשיו נותנים והולכים להתפלל עליכם, אתם לוקחים על עצמכם את הסגולה של ה-40 יום, תבקשו להתחבר ל-40 יום, עד ראש השנה שלילה לילה יבקשו עליכם וידליקו עבורכם נר, ונשלח לכם את הקמי הקדוש, והכי חשוב לי שתשמרו את המספר טלפון הזה, את הכוכבית, ותבשרו אותנו בשורות טובות, תגידו כן, שמענו ביום ראשון שעה 11:26, שמענו ביום ההילולה של הארי הקדוש, נתנו את השם, התחברנו לצדיק וברוך השם זכינו לישועות, חלקכם עוד התקשרו היום לבשר אותנו שקיבלו את הבת לסמינר, קיבלו את הבן לישיבה, הרופא, קיבלתם את הבדיקות והבדיקות היו טובות, אתם הולכים לראות ניסים וישועות בזכות השידור הזה, בזכות הצדיקים. תשמרו את המספר בזיכרון של הטלפון, היום אתם מתקשרים מתוך בקשה, אבל בקרוב ממש תתקשרו להגיד תודה, תהיו מחוברים. שבועות.
0: כוכבית 3048, והרב קרליבך אומר את זה מניסיון, הרב קרליבך שם את כל כולו למען עם ישראל. אתם מכירים את מוסדות הרב קרליבך, כשאתם מגיעים למירון אתם רואים את המפעל הגדול של החסד, את מאות האברכים, וזה הזמן עכשיו שאותם אברכים הולכים בשעת חצות יום לציונו של הארי הקדוש, והם מזכירים שם, שם שלכם, ואין לנו הרבה הרבה דברים גדולים. הרב מדבר מדם ליבו, הרב יודע מה זה עם ישראל, הרב שומע את הכאב שלכם, אבל הוא גם שומע את הניסים שלכם, ובגלל זה, בגלל זה גם חשוב מידת הכרת הטוב להתקשר גם כשמקבלים את הישועה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, תנו לצדיק שאף פעם לא יחזב, הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, שתמיד מחזיר טובה תחת טובה, ביום הזה שתלמידו הארי הקדוש הקים את הישיבה הקדושה בציונו של רבי שמעון בר יוחאי, היום הזה הצדיק מחלק מתנות. כוכבית 3048, ושוב נזכיר מה שהולך להיות כאן בשעת חצות היום, לא כאן אלא בציונו של הארי הקדוש, גם כמובן התחבר לשם בשידור חי, הולך להיות מעמד גדול, מעמד פדיון הנפש, שכתב עליו רבי חיים ויטל. פדיון זה ביום הזה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, ואז הוא חותם בדבריו ברישה וכותב, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה, כשהוא מתכוון היום לשעת חצות יום בציונו של הארי הקדוש, ביום הגדול הזה, יום אי באב. כותב את זה רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי הקדוש. עכשיו הולכים האברכים שבאמת חוטפים כל כך הרבה שנאה וכל כך הרבה הסתה בחודשים האלה, ומקצצים להם ועוצרים אותם, ואותם אברכים שלא מקבלים שקל מהמדינה, הם אלה שהולכים ובחשק גדול עושים את התפילה הזו עבורכם. עכשיו שימו לב מאזינים, יש לנו כרגע 4 קווים פנויים, אני מבקש מכם לתת שם אחד, לא לתפוס את הקו הרבה זמן, לתת שם ולתת הזדמנות לעוד מאזינים. כוכבית 3048, לפני שאתם מתקשרים תחשבו מי השם מבין הסביבה שלכם שהכי צריך ישוע ותתנו אותו. גם אם יש לכם 2 ילדים רווקים, תתנו את מי שיותר דחוף. כוכבית 3048, כוכבית 3048. אנחנו עם עשרות אברכים, זאת אומרת כל אברך מקבל שם שם ומקריא שם שם, זאת אומרת אנחנו באיזשהו שלב נסגור את הקווים, וזה מאוד יכול להיות יקרה אחרי הפרסומות או אפילו בעוד דקה או 2. כרגע יש 3 קווים פנויים, אז יכול להיות שרק 3 האחרונים יזכו לתת את השמות לתפילה הגדולה. תהיו זריזים, תרוויחו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הנה עוד קו נתפס, נשארנו עם קו אחד אחרון, כוכבית 3048.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים, ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
5: אני עוסק 4 שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
4: ירשמו עכשיו 0532-900 0-2-0-0 0-5-3-2-900-200. מספר המקומות מוגבל.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו 27 דקות לפני 12, יום גדול, יום אי באב, יום הילולת הארי הקדוש, ואנחנו למעשה מקיימים פה את מה שאני שמעתי ממרן הרב מרדכי אליהו ביום ההילולה, ללמוד מתורתו של הצדיק. ונמצא איתנו פה מגיד המישרים, הרב נתן ביבי, עם עוד קצת מדמותו של הארי הקדוש, עוד קצת מתורתו, מדבריו, מספריו, מתורתו, מסיפוריו של הארי הקדוש. בבקשה הרב נתן.
14: כן, והארי הקדוש, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, היה מהמרגליות שהקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור, מיחידי הדורות, צדיק אמיתי, ואני יודע בוודאות על כל כך הרבה אנשים שזכו לנס, לישועה, בזכות שהתחברו לצדיקים. ואתם עכשיו, מאזינים יקרים, בכוכבית 3048, יכולים גם כן להיות חלק מהדבר הקדוש הזה, מהדבר הנפלא הזה של להיות מחוברים לצדיק. אני רוצה שביחד נשמע מקבץ קצר של ניסים, ומיד אחרי זה נרחיב את הדיבור על זה ואת האפשרות שלנו, איך אנחנו בעצם היום הזה מתחברים לצדיק.
15: בזכות הקפילות, באותו חודש השתבח שמו לעד, גם אני וגם חברה שלי, ברוך השם זכינו בבשורות טובות, והיום, השבועיים לאחר הלידה, שתינו חובקות בין גמי וגם אני, אז באמת רציתי להגיד תודה רבה לכם לברך.
16: אבא שימון מציל אותי, הוא מציל אותי ממש, אני ממש מבקשת בדיוק, ואני מקבלת אחרי יומיים בדיוק את מה שאני מבקשת.
17: נסענו לדבריה ואחר כך הגענו למירון, נכנסנו לישיבה של פתח המערה, והתחלנו שהתפללו על אמא, ובאמת הם נחו את השם והתחילו להתפלל. חזרנו בחמש בבוקר, גבורים מהעייפות. אני גם ב8:30 בצאת העבודה, ופתאום אני רואה 32 שיחות שלא נהנו, וכבר אמר לי בראש, אני יודע מה, עוזר לאבא, הוא שואק, תהיה באוזן, אמא כמה, אמא כמה. בקיצור, אמא בבית, ואני ואחותי היחידים שיודעים מה היה בשעות האלה שהיא התעוררה. עכשיו אנחנו נוסעים למירון להודיה על הנס של הצדיק.
16: היה התקשה ללכת כל פעם, זו הלכנו נפל, אז היה מלאג עם 3-4. נצטרך לבוא לבית חולים. אני התקשרתי, פנינו, ופתאום רוצה לקום. אמרה, לא תיזהר, להפנים לו, בוא נראה. והתחיל לטעוד, ובאתי הרופאה במחנה המחלקה, לראות אותו מה קורה. אני אומרת, אני לא מאמינה, זה מה שאתמול צילמנו אותו. לא יכול להיות. נתחיל לרוץ במחלקה, ומסתובב. ובאורך פלא, באותו השבוע, מצאתי דירה. הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגורד בה עד היום, בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
18: איי, איי, איי, איי. אי אפשר לתאר במילים את מה שעבר. צ'קים חוזרים. הוצאה לפועל, מגיע שבת ואין לי שקל, שקל לקניות הכי מינימליות. מי שלא היה שם לא יבין אותי בחיים. וזה השפיע לי על הזוגיות, זה השפיע לי על החיים. הייתי גמור, הייתי מרוסק. ואז חבר טוב שלי סיפר לי שהוא התחבר לרשב"י הקדוש והחיים שלו הסתדרו. והוא בכלל היה לו בעיה אחרת. אני אומר לכם, תוך חודש קיבלתי עבודה חדשה והסתדר הכי טוב שבן אדם יכול לחלום עליו. היום, ברוך השם, אני מסודר כלכלי. אין, זה הכוח של רבי שמעון.
19: אני תרמתי והייתי רווקה. עכשיו, ברוך השם, אחרי שלושה שבועות התארגנתי, ברוך השם, אני בשורה פלוס ילד. וברוך השם.
20: בנוגע לבן שלי שלא בצע ישיבה כחצי שנה, ופשוט הייתי חסרת עונים, הרבה ניסו לעזור ולא הלך, וקשרתי לרב קרליבך, והיום התקשרתי אליו להודיע לו שהבן שלי מראש חודש אדר בישיבה. ברוך השם, ברוך השם.
21: רציתי להודות לכם שבזכות התפילות שלכם בעלי מצא עבודה ואנחנו כבר שוב מתפרנסים בכבוד.
22: נירן בת דינה ורועי בן מזל. אחרי 17 שנה גם כן נשאו, ברוך השם, יש להם בן כבר אחרי רובן חודש, חודשיים, משהו כזה חודש.
0: מדהים, מדהים, אתם שומעים נס אחרי נס אחרי נס. מידע פה מישהי, 6 שבועות אחרי שהתקשרתי, התארסתי. אתם שומעים פה עדויות של מאזינים שמעידים, שמעו אותנו בשידור קודם, התקשרו, הצטרפו, וראו את הישוע, כוכבית 3048, ושוב פעם לאלה שמצטרפים אלינו עכשיו. אנחנו ביום גדול, יום אי באב, יום הילולת הארי הקדוש, לומדים מתורתו, מתחברים ללמותו כאן ברדיו כל חי, ולמעשה הארי הקדוש הוא הקים את הבניין שעליו היום נמצא ציונו של רבי שמעון בר יוחאי. למעשה זה כמה קומות, בקומה למטה יש את פתח המערה, נמצא שם הרב קרליבך כל השנה במפעל חסד עצום ובישיבה גדולה, ישיבה ביום עם 3 סדרים וישיבת כל חצות בלילה, משעת חצות לילה ועד הנץ החמה. ולמעשה האברכים של הרב קרליבך היום בישיבה שאותה הקים הארי הקדוש עושים בשעת חצות יום, שזה בדיוק בעוד שעה, תיקון גדול מאוד בפתח המערה, בציונו של הארי הקדוש. ומה התיקון הזה בעצם? הוא תיקון גדול, מעמד תפילה, שיבקע שערי שמיים וייתן ישועה לכל אחד. זה מעמד פדיון נפש של הארי, שעושים אותו בציון הקדוש ביום הזה, בשעה הזו של שעת חצות יום. רבי חיים ויטל כתב על הפדיון הזה, זה פדיון עם תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, והוא מסיים כך, כבר היו מנסים ובודקים אותו, את הפדיון הזה, מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. מאזינים יקרים, יש לכם את הזכות שאברכים, שלומדים לילה לילה בחצות לילה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, ביחד עם האברכים של הכולל יום, יעשו היום את הפדיון הזה. ומה שאנחנו עושים כאן ברדיו כל חי, זה שירות לכם מאזינים יקרים, לתת רק שם אחד, לפדיון הזה. ואתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 3048, וביקשנו ונבקש שוב, לתת רק שם אחד. יש לנו עשרות אברכים, וברוך השם לרדיו כולך יש מאות אלפי מאזינים. לכן, מי שיהיה זריז, ויתקשר עכשיו לכוכבית 3048, יהיה מאחרונים שעוד יזכו שהשם שלהם ושל יקיריהם יעבור לתיקון הגדול. כי יגיע הרגע, ואני מניסיון אומר את זה של שנים, בעוד 10 דקות, 15 דקות, אפילו פחות, אפילו עד הפרסומות, שנגיד לכם זהו, הגענו למכסה המקסימלית של השמות שאפשר להעביר לאברכים. אז לכן יש לכם את ההזדמנות עכשיו, לא בעוד דקה או 10 דקות, עכשיו, לחייג לכוכבית 3048, כוכבית 3048. ואני מבקש מכם להתחשב בעוד מאזינים, ותחשבו רגע עם עצמכם מה השם שהכי זקוק לישועה מבין יקיריכם, ותתנו רק שם אחד. כוכבית 3048, כוכבית 3048, עוד רגע הקווים ייסגרו ולא תוכלו עוד להעביר שמות. התיקון יתקיים בשעת חצות יום, זה בעוד 1:05 לפי לוח אור החיים. עוד 1:05. כוכבית 3048, יכול מאוד להיות שבעוד 2 דקות נסגור את הקווים. אז מי שמתקשר עכשיו, יזכה שהשם שלו יעבור לתפילה. יש 2 קווים פנויים, עוד קו אחד פנוי, כי בינתיים עוד קו נתפס. מאזין אחד, תן רק שם אחד, בבקשה, אל תתפוס את הקו. כוכבית 3048, כוכבית 3048, תבקשו גם את הפרטים על התפילה המיוחדת החל מיום כף באב בעוד 2 שבועות, 40 יום עד ראש השנה אצל רשבי הסנגור הגדול. נבוא לפניך כבני מירון, יהיה לכם את הזכות שרשבי ותלמידי חכמי רשבי הם אלה שהדליקו עבורכם נר תמיד בכל לילה בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. תבקשו פרטים על הדבר הזה. אנשים עשו את זה בשנה קודמת, מה שהם ביקשו קיבלו 1 לאחד. רשבי פורע את השטר באופן מיידי. גזרתם גזרה, העומדים בבית השם בלילות, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה. כוחו של רשבי אמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, הוא היחיד בעולם שהבטיח ושמקיים ושעוזר. ומי אלה השליחי מצווה שלכם האלה באותם 40 יום? זה תלמידי חכמים שיושבים לילה לילה בכל החצות לילה של הרב קרליבך, ויושבים ומעתירים, ותלמידי חכמים שעכשיו מקבלים גזרות ומעצרים וקרליבך, קצבאות והורדת קצבאות, וזה כולל שלא מקבל תמיכה מהמדינה, והאברכים האלה יש להם גם את הייחודיות הזו שהם יחידי סגולה שמתעלמים מכל הרעשי רקע ולומדים ומתפללים, והם אלה השליחים עכשיו. שימו לב, אני רואה שקו אחד התפנה, אז יש לנו כרגע שני קווים פנויים. כוכבית 3048, אתם נותנים שם אחד לתפילה שתתקיים בשעת חצות יום, בעוד כשעה ושלוש דקות בדיוק. אני יודע את זה מניסיונות של שידורים קודמים, שחצי שעה, שעה לפני, ומאוד יכול להיות שבעוד שתי דקות כבר נסגור את הקווים, כי אנחנו מוגבלים מבחינת המספרי שמות שאנחנו יכולים להעביר. בסוף אנחנו פה עשרות אברכים. עכשיו, מאזיני רדיו קול חי לפי סקר TGI עם מעל 500,000. וכולכם מתקשרים. ויגיע מצב שהאברך הוא מקבל רשימה של שמות, הוא מזכיר שם ועוד שם, פלוני בן אלמוני, פלוני בת אלמוני וכו'. ואז זהו, כבר אין עוד מקום להיות שמות, כי אנחנו מוגבלים מבחינת היכולות. אז לכן, אני מאמין שבעוד 10 דקות כבר נסגור את הקווים, אז יש לכם את ההזדמנות האחרונה. יש כרגע קו אחד פנוי, תיתנו רק שם אחד. כוכבית 3048 ועוד דבר. בקשה אישית של הרב קרליבך, שהגיע אלינו לכאן במיוחד, להגיד בבקשה, אחרי שמקבלים את הישועה, תבשרו אותנו בנס, תספרו לנו את הנס ואת הישועה, תשמרו את הטלפון הזה, כוכבית 3048, ותבשרו אותנו גם בישועה. תגידו, הבת שנתנו לכם ביום ההילולה האחרון, התחתנה. הבן שהזכרתם התקבל לישיבה. האבא התרפא וקיבל רפואה שלמה. אני קיבלתי זרע קודש של קיימה, והיום אני חובק שלישייה, ברוך השם. תבשרו אותנו גם בנס, כי אנחנו אומרים את זה לאברכים, זה נותן להם כוח, במיוחד בתקופה הזו שהם רואים שמעוצרים אותם ומקצצים להם בדיור, במחיר למשתכן, בהנחות, במקולת, באמת ביוקר מחיה קשה וגדול, שהם מקבלים בשורה טובה, זה נותן להם כוח להמשיך וללמוד, ולהפיץ תורה, ולקיים את צוואתו של רשב"י, וללמוד את הזוהר הקדוש. אז תבשרו אותנו, כשהישועה מתקבלת, כוכבית 3048, כוכבית 3048, תשמרו את הטלפון הזה, ותבשרו אותנו גם בישועה. שימו לב, בעוד 2-3 דקות נסגור את הקווים, אז ממש המאזין האחרון שיזכה, יוכל להעביר את השם. כוכבית 3048.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
5: הנחתי גרטוג.
23: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
24: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
23: השירות אינו משפטי.
25: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו מפרסמות 13 דקות לפני השעה 12. מאזינים, אנחנו באמת באמת בישורת האחרונה, אלה שמצטרפים אלינו עכשיו. אנחנו ביום גדול, יום אי באב, ממש לומדים מתורתו של הארי הקדוש. ועוד רגע נתחבר בשידור חי לעמדת השידור שלנו בצפת, בציונו של הארי הקדוש, עם ישיבת הרב קרליבך ממירון שהגיע במיוחד לצפת. מה שקורה עכשיו זה דבר מדהים למעשה. למעשה, במזכירות הישיבה במירון, לוקחים את השמות עכשיו, הם מדפיסים אותם, ומעבירים אותם לאברכים. עכשיו, אני יודע שנשארתי ממש עם שתי דקות, ממש 3-4 דקות, שעוד אפשר להעביר שמות לפני שזה יורד באופן סופי לתפוס. זה עכשיו, זה לא עוד 3 דקות, אז זה עכשיו, אוקיי. זה עכשיו מעדכנים אותי. שימו לב, אני אתן את זה בקצרה שוב לאלה שמצטרפים עכשיו. בשעת חצות יום, בציונו של הארי הקדוש, הולכים להגיע אברכים היקרים שלנו של הרב קרליבך במירון. עכשיו, מה זה אברכים האלה? זה אברכים שבכל לילה עוזבים את הבית ולומדים בשעת חצות לילה ברכתם, ברכה וגזרתם, גזרה בכל חצות, וביחד איתם אברכים של הכל אליום של השלושה סדרים. יוצאים כל האברכים מהבוקר ומהלילה, היום, עכשיו, בזה הרגע, ממירון לצפת, בשעת חצות יום, שזה עוד שעה בדיוק. נעשה שם תיקון גדול. עכשיו, מה זה תיקון גדול? זה למעשה תפילת פדיון נפש, שהוא חובר במיוחד על ידי רבי חיים ויטל ליום הזה, ורבי חיים ויטל כתב עליו כך. רבי חיים ויטל כמובן זה תלמידו המובהק של הארי, לא בגללו, אבל הארי הקדוש עזב את מצרים לצפת, כי נגלה לו אליהו הנביא ואמר לו, אתה צריך ללמד את רבי חיים ויטל. אז רבי חיים ויטל מכיר טובה כל כך, שהוא חיבר פדיון במיוחד ליום הזה, והוא כותב עליו כך, פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. השעה הזו זה בו פחות משעה. האברכים יוצאים עכשיו ממירון לצפת, השמות יורדים לדפוס. אנחנו עושים פה שירות למאזינים, יש פה 4 קווים פנויים. תחייגו לכוכבית 3048. אני נרגש, כי זה קורה עכשיו. אתם עכשיו מתקשרים, אתם נותנים את השם, שם אחד בלבד, זה יורד לדפוס, וזה נוסע מהר מאוד לארי הקדוש, לתפילה הגדולה. רבי חיים ויטל כתב, כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, וזה היה מועיל באותה שעה. זה עכשיו באמת כבר הרגע האחרון, זהו. אנחנו כבר פה שעתיים, וזה רגע החיתום. יש לכם 2 דקות לחייג לכוכבית 3048, כוכבית 3048, ואנחנו מבקשים לתת שם אחד בלבד. שם אחד בלבד, לא יותר, כי אין לנו מאות אלפי אברכים, אלא עשרות אברכים. כל אחד מקבל שם-שם, ועוברים שם-שם. אז לכן, יש לכם הזדמנות אחרונה, לחלק לכוכבית 3048, כוכבית 3048, השעון מתקתק, הפיג'ון כבר בפתח, עוד רגע נעבור לעמדת השידור שלנו בצפת. אל תחכו שהקווים ייסגרו, כי הם ייסגרו בעוד שתי דקות. כוכבית 3048, אני רואה שלושה קווים פנויים, שלושה מאזינים אחרונים, יזכו עכשיו לתת את השם, זה שירות למאזינים, שם אחד בלבד, כוכבית 3048. אני מבקש מכם לשמור את הטלפון הזה, ולבשר אותנו גם כשהישועה קורית, שהבת התחתנה, שאבא התרפא, שקיבלתם זרע קודש, שקיבלתם בריאות, הצלחה, מכרתם את הדירה, קיבלתם פרנסה בשפע, כוכבית 3048, קו אחד פנוי, מי יהיה המאזין האחרון שיתפוס אותו? שם אחד בלבד תן, אל תיתן יותר משם אחד, תתחשב בעוד מאזינים. כוכבית 3048, הרב אליעזר קרליבך, אני מדבר מהלב, כי זה באמת הרגע האחרון, ואתם עכשיו תוך כדי אני רואה גם תוך כדי את המוקד, איך הם מדפיסים את השמות ומביאים את זה לאברכים, וזה באמת שעת רצון גדולה. עוד רגע נתחבר לעמדת השידור שלנו בצפת, לכתבנו שם, ונשדר גם את התיקון הגדול בשעת חצות יום, אבל זה באמת הרגע האחרון לכוכבית 3048. הרב קרליבך.
11: כן, שלום וברכה. אתם יודעים, הארי הקדוש, חלק מהדבר שלו זה היה העניין של ואהבת לרעך כמוך. זה כמו עכשיו שאנחנו נמצאים פה בשידור הגדול והקדוש הזה, זה בשביל להביא לכם את הישועות. ולפעמים אנשים פונים אליי ואומרים, אני יכול לבקש על חבר, אני יכול על שכן, אני יכול על קרוב משפחה. ברור, אתם יודעים מה, מתפלל על חברו ננה תחילה. מי שהיה על קברו של הארי הקדוש יודע, יש שם בצד של הקבר, וגם אומרים את זה כל בוקר בתפילה, זה הארי הקדוש חיבר לקבל עליו, לאהוב כל אדם מישראל לפני התפילה, ולהגיד בלב שלם, אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל. ידוע גם הסיפור מהארי הקדוש, שיום אחד ישב הארי הקדוש בשדה, יצא ללמוד תורה עם עם גורי הארי הקדוש, עם התלמידים שלו, ביחד עם עשרה תלמידים מובחרים, והוא היה דורש ומגלה להם סתרי תורה. באמצע שהארי הקדוש ישב ולמד איתם, אמר, פתח את פי ואמר להם, חברים, כל כרוז אני שומע משמיים שעומד ומכריז בבית דין של מעלה, והכל הולך בכל הרקיעים, וכך כתוב, זה מופיע בספר העברי וגוריו, והוא אומר להם בזה הלשון, בגזרת עירין פתגמין ובמאמר קדישין שאלתין, שיבוא הרבה, מכת הרבה, על עיר צפת, ויוכל כל עשה וכל פרי האדמה, לא יישאר מחיה לכל יושביה, תקשיבו עבור מה, בעבור אני אחד תלמיד חכם, ושמו רבי יעקב אלתרץ, שיושב ומתרעם על הקדוש ברוך הוא, אותו תלמיד חכם מתרעם על הקדוש, והקדוש ברוך הוא לא יכול להתאפק. זה פשוט מביל. למה הוא לא יכול להתאפק על שכניו הרעים, יושבי צפת, שלא משגיחים עליו? עד כאן לשון הקרוא, זה מה שאומר הארי הקדוש לתלמידים שלו. ואז הוא אומר להם, למען השם, תמערו ותתקפצו, תביאו איזה מתנה טובה ותשלחו, אולי השם יתנחם על הרעה, ויבטל את הגזרה, תלכו אליו, תעשו משהו. היה תלמיד של הארי הקדוש, כך מובא שמה, קראו לו רבי יצחק כהן, והוא מייר ללכת, ונכנס לבית של העני אותו תלמיד חכם, והוא מצא אותו, שהוא עדיין יושב ובוכה, והוא אמר לו, רבי, למה אתה בוכה? הוא אמר לו, על רוע מזלי, שנשברה לי החבית של חרס, שהייתי נוהג למלות בזה מים כל השבוע, ומזה הייתי שותה, ועכשיו שהיא נשברה לי, אין לי מה לקנות, ואני יושב ובוכה לפני השם יתברך, למה אני אהיה בכזה דוח הגדול, וכי אני יותר גרוע מאותם רשעים מכל העולם כולו? איך ששמע את זה אותו מארי כהן, הוא היה תמה והוא אמר, איך יכול להיות, איך צדקו דברי הארי הקדוש, מיד הוציא לו את הכסף, ואמר לו, אדוני החכם, לך תקנך, ולמען השם תיזהר מכאן, מכאן ואילך, אל תתרעם על הקדוש ברוך הוא, על המידות שלו. וכך היה המעשה, ואותו אני, אותו תלמיד חכם, הלך וקנה, וביקש מהקדוש ברוך הוא, שלא יעשה עוד כדבר הרע הזה, וככה יתפלל שהשם ימחה לו, וימחה לתושבי העיר, ויגזור שבעזרת השם שיתבטל הגזרה הזו. מיד חזר רבי יהודה כהן לישיבת הארי הקדוש, וסיפר להם, ותמו כל החברים, מה זה על הגודל ההשגה של הארי הקדוש, שהוא ידע מה קורה, ומיד הארי הקדוש אמר, נתבטלה גזרה, תהילה לכל, וחזרו ללמוד. ואז הם ישבו עוד שתי שעות, כך כתוב שמה, ופתאום הם נשאו עיניהם, וראו, הנה הרבה גדול מגיע, הם נחרדו, אמר להם הארי הקדוש, אל תיראו, כבר ביטלנו את הגזרה ופייסנו את העני, ומעטה אין דבר רע שבח לאל. וכך קרה, מיד הגיע הרוח והחזיר את כל הארבה לכיוון הים הגדול, ושם נתבעו, ואין אחד מהם מהארבה הגיע לארץ ישראל. ומאותו יום תושבי צפת השגיחו על העניים, ולכן הארי הקדוש היה לו את העניין של ואהבת לרעך כמוך. גם אנחנו עכשיו מקבלים מצוות עשה ואהבת לרעך כמוך, מתחברים, כל אחד מעביר שם אחד, כל מי שזקוק לישוע וניסים העיניים של הארי הקדוש ראו למרחוק, אתם הולכים להתחבר, להעביר כל אחד שם אחד, בקשה אחת, מתחברים לצדיק, הרב. ומי שרוצה סגולה גדולה יבקש להתחבר ל-40 יום שידליקו עבורו לילה
10: בחצות,
11: עד שתבשרו אותנו בשורות טובות.
10: האברכים יצאו, כוכבית 3048, אני מקווה שעוד יהיה אפשר עוד להעביר. אני רואה שני קווים פנויים, כוכבית 3048, מאזינים יקרים, זהו, זה רגע האמת, זה הרגע שבו אנחנו עוד רגע מתחברים לעמדת השידור שלנו בצפת ומתחילים את התיקון הגדול. זאת אומרת, יש לכם עכשיו 10 שניות אחרונות בהחלט להעביר שם. אני מבקש שם אחד בלבד, כוכבית 3048, בשעת חצות יום עושים את התפילה הגדולה שעליו אמר, שעליה אמר רבי חיים ויטל, כבר היו מנסים ובודקים אותו 100,000 פעמים, וזה היה מועיל באותה שעה. השעה הזאת הגיעה עכשיו, עוד רגע נתחבר לעמדת השידור שלנו בצפת. יש לכם 4 שניות אחרונות, שני קווים פנויים, כוכבית 3048, תיתנו שם אחד בלבד, כוכבית 3048, כוכבית 3048, תשמרו את המספר הזה לבשר אותנו על הנס, כוכבית 3048.
12: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
13: אתם לא מאמינים!
14: מה קרה, ישראל?
13: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
14: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
13: טרה! זה הקשר!
12: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
13: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
12: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
15: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את הנרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את הנרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
5: צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בבחריין הושמעו בדקות האחרונות אזעקות בשל ירי טילים בליסטיים מאיראן. לפי שעה לא דווח שמה על נפגעים או על נזק. במהלך הבוקר כמה פעמים תקיפות של טילים בליסטיים מאיראן, בקווייט ובבחריין. ערוץ אל חדת הסעודי מדווח בצהריים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תה בחמינאי, נמלט מאיראן ושוקט במדינה אחרת. הדיווח נשען על מקור ישראלי בכיר שלא סיפר מתי נמלט המנהיג האיראני ומה מצבו הרפואי. כתבנו שלמה ריזל מציין כי חמינאי נפצע באורח קשה בתקיפה הישראלית בה חוסל אביו, המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ומאז לא נראה בציבור. במהלך הלילה ארצות הברית ביצעה תקיפה זה לילה שמיני ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי הותקפו כוחות של משמרות המהפכה שהיו מעורבים בתקיפות נגד חיילי ארצות הברית בירדן שלשום. בנוסף הותקפו מתקני מעקב חופיים והגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים, בעיקר באזור בנדר אבאס ובאזור מיצר הורמוז. רדיפת מערכת המשפט את הימין בישראל. בג"ץ הוציא צו הרעי לחוק התקשורת, אותו יזם חבר הכנסת שלמה קרעי, ועבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. השופט גרוסקופ כתב כי העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך החקיקה של חוק התקשורת, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש, טוען גרוסקופ, כי לאחר כניסתו לתוקף של החוק, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. השר סמוטריץ' תוקף את החלטת בגץ לפגוע שוב בחקיקה בכנסת ולבטל את פעילות הדרג הנבחר מהימין. סמוטריץ' כותב כי החלטת בגץ היא תרגלון מוחלט שמלמד שבית המשפט העליון איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת הימין הלאומי. אם הימין לא יתעורר בבחירות וישלים את הרפורמה המשפטית, נמצא את עצמנו מול דורסנות הולכת וגוברת של הימין והרחב, כך דברי שר האוצר. רוסיה ביצעה לילה את אחת התקיפות הגדולות נגד אוקראינה מתחילת המבצע הצבאי המיוחד. מערכות ההגנה אוויריות של אוקראינה ירתו 18 מתוך 41 טילים ו-108 כתבמים מתוך 125 ששוגרו הלילה מרוסיה לאוקראינה. חיל האוויר האוקראיני טוען כי 23 טילים ו-10 כתבמים פגעו ב-20 מוקדים. מדובר בתקיפה משמעותית מאוד. האוקראינים מדווחים על הרוג אחד בקייב ועל שריפות בכמה אזורים בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
2: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: היום תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, בשלישי דומה וביום רביעי בלי שינוי.
2: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: ועד כאן חדשות כל חי.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שלום לכם, צהריים טובים, מאזינים יקרים. רדיו כל חי 93 FM, 92.8 FM. אנחנו איתכם כאן בשידור מיוחד, יום גדול, יום מיוחד, יום הילולת הארי הקדוש. תודה רבה למוטי קופר שנמצא איתנו על הביצוע הטכני. כאן איתכם מאחורי המיקרופון יוסי בן עטר, ואנחנו בשעה מאוד מאוד מיוחדת, יום הילולת הארי הקדוש. עוד מעט נעבור בשידור חי למדת השידור שלנו מצפת, מציונו של הארי הקדוש. מתחברים, עוד רגע כבר נשמע את הקולות משם. נתחבר להילולה, חלקכם עושים את הדרך חזור מצפת, חלקכם נוסעים לצפת, תסעו בזהירות, תחזרו בזהירות. וגם מי שלא, והרבה, ודאי לא נוסעים, תתחברו מהבית. ואני שמעתי ממרן הרב מרדכי אליהו שביום הילולה של צדיק יש הרבה אפשרויות להתחבר אל הצדיק. זה להדליק נר, לומר פרק תהילים, להתפלל, אבל דרך גדולה ומהותית זה ללמוד מתורתו של הצדיק ביום הזה. וזה מה שאנחנו נעשה כאן עכשיו בשעה הקרובה, כאן ברדיו כל חי בשידור חי. נתחבר גם כמובן בשידור חי לציונו, אבל גם ככה נעמיק מתורתו ומדמותו של רבנו הארי הקדוש. אתם יודעים, תחילת ראשית דרכו של הארי הקדוש הייתה בעלייה שלו יחד עם קבוצת יהודים. הוא עלה מליטא לירושלים, ורבנו שלמה לוריא, אביו, בן למשפחת רבנים מיוחסת, נסע בירושלים לאישה את הרבנית שרה לבית פרנסיס, ולהם נולד ילד ויקרא שמו בישראל יצחק. מינקותו שמו לב על הפעות את כישרונותיו הרבים המופלאים. הוא למד לקרוא בגיל רך, ובעודו ילד כבר הצטרף לשורת הלומדים בין גדולי ירושלים. בשנות ילדותו נפטר אביו כשהוא היה רק בן 5, הארי, נפטר אביו רבי שלמה, ורבנו הארי יחד עם אמו ואחיו חיו לבדם. נתמכו בסיוע מסור של רבי קולומינימוס קלמן, רבו של רבי שלמה, איתו עלה כמובן מליטא. וכשהיה רבנו הארי כבן 14 שנים, כבר הייתה קרסו מלאה בשס ובפוסקים. רבי קולומינימוס קלמן, זה שתמך בהם, נפטר, והמשפחה למעשה נשארה מיותמת לגמרי, שנקראה כבר שנים בשם אשכנזי על שם מוצא אב. ולמעשה, בעקבות גם פטירתו של רבי קולומינימוס, וגם באמת המצב הכלכלי הדחוק, וכמו שאמרנו, הארי התייתם כבר בגיל 5, ירדה המשפחה למצרים לגור בקרבת הדוד. האח שלהם, רבי מרדכי פרנסיס, רבי מרדכי היה יהודי עשיר, והוא בעצם לקח על עצמו את עול פרנסת המשפחה, וכך למעשה רבנו הארי יכל להמשיך ולעסוק בתורה בגיל צעיר, כי הם נסעו למצרים בשביל להיות ליד הדוד המיוחס. וכאן כבר מתחילה בעצם סולם העלייה של הארי. רבי דוד בן זמרה, רדבז, רבה של מצרים, קיבל את רבנו הארי לישיבתו, והיה למורהו. בהמשך הורה לו ללמוד עם רבי בצלאל אשכנזי, בעל שיטת מקובצת, על השס. מספר חודשים לאחר הגעתה מצרימה, כבר הכיר הדוד רבי מרדכי במעלתו של אחיינו, ופה קרה משהו באמת מאוד מאוד מיוחד. רבי מרדכי לקח על עצמו פרויקט למצוא קלה לאחיין, לארי הקדוש. ולמעשה הוא התאהב בו, אם אפשר לומר כל כך, התחבר אליו כל כך, שהוא החליט לקחת אותו חתן לביתו. זאת אומרת, הארי הקדוש התחתן עם בת דודתו, דבר שלא היה ממש מקובל אז. ויום אחד הגיע לבית מדרשו, בו למד רבנו, יהודי עם הארץ. והוא מכר לרבנו את ספר הזוהר שחיבר רבי שמעון בר יוחאי. ולמעשה כאן מתחילה תפנית בכל לימודו, מחשבתו, עמקותו של רבנו הארי הקדוש. ולאחר התייעצות עם הרדב"ז החל רבנו ללמוד את ספר הזוהר לעומק ולרוחב. באותה תקופה עקר רבי בצלאל את מושבו ועלה לארץ הקודש. מאז התבודד רבנו בהי קטן על היהור, ממש איפה ששט לו משה רבנו, משבת עד שבת, ישב מול אותו ספר, ספר זוהר, ונתעלה בלימוד תורת הנסתר. באותן שנים במצרים פרש הארי הקדוש מחיי העולם הזה, התענה בתעניות והזדקך בתפילות ובתחנונים לריבונו של עולם, שיסייע בידו להגיע למדרגות נעלות בלימודו. לאחר 7 שנים שרבנו הארי יושב ביאור במצרים ולומד רק מאותו ספר הזוהר, מגלה בו חילושים עצומים וסודות גדולים, אחרי 7 שנים כאלה הוא זוכה להתגלות של אליהו הנביא. זה קורה במהלך לימודו, נשמתו בעצם נתעלה, נתעלת לישיבותיהם של התנאים הקדושים בעת לימודו, עד שנתגלו לו סודות עליונים על התורה כולה. בשנת שין למד, כשהיה רבנו הארי בן 35 שנים, הוא עלה עם משפחתו ואימו בחזרה לארץ הקודש. אך הפעם הם שמו את פעמיהם אל העיר צפת, שהייתה אז עיר מלאכה בחכמים ומקובלים, וחיו בה גדולי עולם כמו רבי שלמה אלקבץ, רבי משה קורדוברו וכו'. כשהגיע רבנו הארי אל העיר צפת, הוא מצטופף לשורות חכמי תורת הנסתר, ועד מהרה כולם מכירים בגדלותו של הארי הקדוש. באותה שנה בחודש תמוז נפטר רבי משה קורדוברו הרמק, וכה אמר לתלמידיו בטרם פטירתו: עיני הדור בחכמות הקבלה, שבימים רגילים היו צינורות סתומים ובימיו התגלו הצינורות, ודעו שהוא אדם גדול ניצוץ רשב"י, זכותו תגן עלינו. למעשה רבי משה קורדוברו מוסר לתלמידיו שמי מהם שיראה מישהו או מי מהם שיראה עמוד ענן שיורה היכן לטמון את גופו במהלך מסע הלוויה, הוא זה שימלא את מקומו אחריו. אני קצת הלכתי פה לאיבוד. למעשה, אומרים תלמידיו של הרמק, לרמק לרבי משה קורדוברו, מי יהיה ממשיך דרכך? הרמק אומר להם, בזמן ההלוויה שלי, מי שמכם יראה עמוד אש, עמוד ענן, או מישהו מהאורחים שיראה עמוד אש ועמוד ענן, הוא זה שיהיה ממשיך דרכי. ולמעשה מגיע הארי הקדוש, הוא לא היה מוכר מאוד למהלך ההלוויה, במהלך ההלוויה של רבי משה קורדוברו, הרמק, ורצו לקבור את הרמק באיזשהו חלקת קבר. הוא אומר להם, לא פה, תקברו אותו בחלקה הזאת. שואלים אותו, למה בחלקה הזאת? הוא אומר, כי אני רואה את עמוד האש מוליך אותנו לשם. ואז למעשה אנשים מבינים שהרמק התכוון אליו, אל הארי הקדוש, ומאותו רגע הארי יוצא ותורתו אפילו הרבה יותר ממצרים, פורצת הלאה והלאה והלאה. ולמעשה, רבנו הארי באמת מגלה את ספר הזוהר ומפשיט אותו ומביא אותו לחוכמת ההמונים. עוד רגע נמשיך לגוע ככה בדמותו בצפת ובכל פעילות הארי. אבל אנחנו באמת באמת ביום גדול. עוד רגע נתחבר בשידור חי כמובן גם לציון, נשמע את הקולות מתוך הציון, את המעמד הגדול שקורה שם. אבל אני עכשיו רוצה להציע לכם מאזינים להיות איתנו בזמן הקרוב, ומה שקורה כאן שזה לא קורה אף פעם. וכידוע, הארי הקדוש הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת רשב"י הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ולתפילה 1,000 שנה לאחר הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי. בואו נחזור רגע להסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי. אש עקיפה עצומה מקיפה את מערת ההידרה. רבי שמעון יושב עם החברה הקדישה ומגלה להם את סודות התורה, ואז הוא מצווה עליהם ממש ציווי

הבניין, כפי שאנחנו מכירים היום, ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, הוא שם שם את הנחת אבן הפינה, ולמעשה הבניין הזה, זה הבניין שקיים היום, אותו בניין שבנה הארי הקדוש. עכשיו, למה זה מתחבר ליום הגדול הזה? כי למעשה היום בישיבה, מקיימים את הצוואה של רבי שמעון בר יוחאי, וממש שנים את מידותיו. יש את מוסדות הרב קרליבך, מפעל חסד עצום, שנמצא באמת בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, אותו בניין שהקים הארי הקדוש. ויש שם מפעל חסד שאתם מכירים כל פעם שאתם נוסעים, ויש שם גם כולל ענק גדול מאוד. ביום יש שם שלושה סדרים, בזה הרגע ממש סדר יום, ויש בכולל חצות לילה, סדר לילה של כולל חצות, ברכתם ברכה וגזירתם גזירה. עכשיו אנחנו מדברים אברכים גם של כולל יום, גם של כולל לילה, שבשעת חצות יום היום, זה בעוד חצי שעה, הולכים לעשות תפילה גדולה בציונו של הארי הקדוש. בעוד כחצי שעה בדיוק אנחנו נתחבר בשידור חי, נשמע משם את כל ההכנות, הולכים להיווקע שערי שמיים. שימו לב מאזינים למה שהולך להיות כאן בעוד חצי שנה, נשדר את זה בשידור חי. זה מעמד פדיון נפש גדול של הארי שעושים אותו על הציון הקדוש. רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי הקדוש, שבעצם לשמו של רבי חיים ויטל נסע הארי ממצרים לצפת, רבי חיים ויטל כותב על הפדיון שעושים היום, ביום אי באב, את הדבר הבא. פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, כתב רבי חיים ויטל בספרו. וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה של יום אי באב, בשעת חצות יום. רבותיי, אנחנו ברגע קריטי בשעת רצון גדולה. בעוד כחצי שעה נשדר כאן בשידור חי את המעמד הגדול. האברכים עוזבים עכשיו, יותר נכון כבר עזבו, את הישיבה במירון, והם בעוד רגע אחד יעלו לציונו של הארי הקדוש בצפת. חלקם כבר נמצאים, נשדר את זה בשידור חי. ומה שהם יעשו בעוד כחצי שעה בשעת חצות יום, וזה יימשך עד שקיעת החמה, הם יעשו תיקון גדול, פדיון נפש שרבי חיים ויטל כתב עליו. היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. זאת אומרת, כל שם שאתם נותנים בפדיון ובתפילה ובתיקון הגדול הזה, אתם מתחברים גם לרשב"י הקדוש, כי הרי מי שעושה את התיקון הזה, זה אותם אברכים שלומדים יום יום בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, בבניין שאותו הקים הארי, וגם מתחברים לתפילה בציונו של הארי, פדיון מיוחד שחיבר הארי ורבי חיים ויטל, שכתב שצריך לעשות את הפדיון הזה בשעה המיוחדת, בשעת חצות יום, ביום הפטירה של הארי. מה שאנחנו עושים עכשיו פה זה דבר גדול. זה שירות למאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו קול חי. אנחנו עכשיו נותנים לכם הזדמנות, ממש אחרונה, להעביר שמות לתיקון הגדול הזה. שימו לב, יש לנו כרגע שישה קווים פנויים, רק עבור שישה מאזינים שיחייגו בזה הרגע לכוכבית 3048. הקווים נפתחים עכשיו, אנחנו 15 דקות אחרי השעה 12, חצי שעה לפני שעת חצות יום. יש לכם דקות אחרונות, כי לוקח זמן להעביר את השמות. לחייג לכוכבית 3048. נתפסו כבר שלושה קווים, נשארנו עם שני קווים פנויים. כוכבית 3048. אתם מחייגים אל הטלפון הזה ונותנים, שימו לב, יש לנו תנאי, שם אחד בלבד. יש לנו עשרות אברכים, כמו שאמרנו לכם, גם של כולל יום וגם של כולל לילה, ומאזיני רדיו קול חי הם למעלה מחצי מיליון. אז כך שאנחנו נותנים לכל מאזין אפשרות למסור שם אחד. תחשבו רגע עכשיו, בזמן שאתם ממתינים בטלפון, על שם אחד שצריך ישועה. אני יודע שיש גם אמא וגם אבא וגם אח שצריכה זיווג, גם אח שצריך זיווג ואחות שצריכה זיווג ובן שצריך ישיבה וגיס שצריך זרע של קיימה, ולצערנו לכל משפחה יש את החבילות שלה וחברים וכולי. אבל אני מבקש לכם שתחשבו רק על שם אחד שהוא הכי חשוב ותיתנו רק אותו, כי אנחנו נותנים הזדמנות רק לשם אחד, כי יש הרבה מאוד מאזינים, ואנחנו נותנים לאברכים שם שם, אנחנו רוצים שהם יתרכזו שם שם, ולכן האפשרות היא רק לתת שם אחד. יש לנו כרגע שני קווים פנויים, תתפסו אותם, אבל תיתנו רק שם אחד. כוכבית 3048, כוכבית 3048. מה שאתם עושים בטלפון הזה, אתם נותנים שם אחד. בעוד כחצי שעה, יחל התיקון הגדול, נעבור בשידור חי אל האולפן שלנו בצפת, סמוך לציונו של הארי הקדוש, וניתן לכם שידור חי של המעמד הזה, שבו גם תשמעו את השם שלכם מוקרא בתיקון הזה. ויש לכם עכשיו הזדמנות, כי עוד רגע הקווים סגרו, השמות יועברו הישר לצפת, ולא תוכלו למסור עוד שמות. יש לנו כרגע שלושה קווים פנויים. דיינו שלושה מאזינים שיקחו ויתפסו אותם וימסרו שלושה שמות לתיקון הגדול. כוכבית 3048, כוכבית 3048.

0: 88, ודבר גדול שביוזמת ראש הישיבה אנחנו עושים עכשיו, וזה מיועד למי שצריך ישועה מיוחדת לבכוע שערי שמיים. שימו לב ותקשיבו לי בשניות האלה. החל מיום כף באב בעוד כשבועיים, יחל מסע גדול, 40 יום לפני ראש השנה, זה דבר גדול. ידליק עבורכם מדי לילה בחצות אברך נר בפתח המערה לילה לילה עם מעמד קרובה ישועתכם לבוא. למעשה אברך יזכיר את השם שלכם לילה לילה והבקשה שלכם עד ראש השנה, שאז גוזרים על כל אחד מאיתנו את מה שיהיה עמו ומה תהיה החבילה שאותה ניקח ואותה נזכה במהלך השנה הבאה. ולמעשה הסנגור הגדול רבי שמעון בר יוחאי הוא מי שיעמוד למנכם ברגע הגדול הזה. אז אתם יכולים גם לבקש מהנציגים פרטים על המעמד הזה 40 יום לפני ראש השנה, שיחל בעוד כשבועיים ביום כף באב. עכשיו שתבינו איך רבי שמעון בר יוחאי מתקשר אל הימים האלה ואל ראש השנה, בוא נשמע את מגיד המישרים, הרב ברוך מרדכי רוזנבלום, בדברים מרתקים על הפרקליט הגדול ביותר, גם בימים הנוראים.
1: עליו כבני מירון, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מירון. אתה זוכר את מירון? במירון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מתערב, עד סוף, אם מתערב יותם מנוזיהו, מתחילת העולם ועד הסוף. ואם מדינה קודש בורך אומר, הורים לפניך, ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב התדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, עד תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול, הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: נבוא לבניך כבני מירון, רבותיי, זה הרגע שלכם עכשיו להתקשר, לקחת חלק בכוכבית 3048, בעוד כ-25 דקות נגיע לשעת חצות היום. התיקון הגדול יתחיל, עוד רגע נעבור לשידור שלנו, לעמדת השידור שלנו, לכתבנו שנמצא בציון הארי בצפת, נתחבר באמת למקובלים של הרב קרליבך במירון. אבל נגיד לכם שוב, יש לכם עכשיו הזדמנות אחרונה להתקשר לכוכבית 3048. מה שאנחנו עושים עכשיו ביום הגדול הזה, יום הילולת הארי, זה אברכים של הרב קרליבך במירון, שלומדים לילה לילה בחצות ולומדים בסדר יום, הם עכשיו נמצאים בציונו של הארי הקדוש, ורבי חיים ויטל כתב שביום הזה, יום ה' באב, יש עניין לעשות את פדיון הנפש של הארי, שהוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא. וכך כתב רבי חיים ויטל, וכבר היו מנסים ובודקים אותו, את הפדיון הזה, מעל 1,000 פעם, והיה מועיל באותה שעה. השעה הזו מגיעה בעוד 23 דקות. עוד רגע נתחבר בצפת לשידור הזה, ויש לכם הזדמנות אחרונה בהחלט להעביר שם עכשיו בכוכבית 3048, בתנאי שאתם נותנים רק שם אחד בלבד. שם אחד בלבד, זה שירות שאנחנו עושים למאזינים, לא יותר משם אחד שנספיק לעוד מאזינים. ואת הטלפון הזה, כוכבית 3048, כוכבית 3048, אתם שומרים וגם מבשרים אותנו כשהישועה מגיעה. כוכבית 3048 נמצא איתנו כאן באולפן ביום הגדול הזה, בנם של קדושים, הרב אליעזר קרליבך. הרב קרליבך, עוד רגע נתחבר אל התלמידים היקרים שנמצאים בצפת, נעבור לעמדת השידור שלנו שם. זה רגע גדול, זה רגע מיוחד, זה לא שנה ראשונה שאתם עושים את זה, בכל שנה ליוויתי את השידור הזה גם שנה שעברה, שמענו עדויות של אנשים שלקחו חלק בתיקון הזה, וכמו שהבטיח רבי חיים ויטל, מעל לדרך הטבע.
2: כן, אתה יודע, אתה אומר, אתה מלווה שנים, ומקודם שיצאנו חדשות, אמרת לי שחבר שלך, עדות אישית, חבר שלך ששנה שעברה התחבר, וברוך השם, בן 26, אמרת לי חודש אחרי.
0: נכון, אריה בן חווה.
2: ברוך השם, מצאת הזיווג שלו, התחתן, ברוך השם, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה ישות. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, אנחנו שומעים כל שידור שעולים, מתקשרים מאזינים גם לרדיו, אנחנו רוצים לספר, אנחנו עכשיו שומעים ונזכרים שהתחברנו בשידור הקודם בל"ג בעומר, ב-ה' באב, וברוך השם, נער הישועות, כל כך הרבה. גם אתם מאזינים יקרים, בעזרת השם, אתם תהיו המאזינים הבאים, שאתם תתקשרו ותבשרו אותנו, ששמעתם, העברתם את השם, התחברתם לצדיק, וברוך השם ראיתם ישועות. מי שהיה על קברו של הארי הקדוש, בטח ראה על המצבה, יש שם, אתם יודעים מה שאנחנו אומרים כל יום לפני התפילה, וזה צוואה של הארי הקדוש, טוב לקבל עליו לאוף כל אדם מישראל לפני התפילה. אם אנחנו רוצים שהתפילה תתקבל, כך כותב הארי הקדוש, ולהגיד בלב שלם, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל. ברגע שאנחנו מקבלים על עצמנו לאהוב את השני, הקדוש ברוך הוא מיד המתפלל אל חברו הוא נענה תחילה. אז גם אתם מאזינים יקרים, בשעות האלו עכשיו שאנחנו בהילולה הקדושה, כל אחד, אתם יודעים מה, תעזבו את עצמכם, אתם רוצים נס וישועה לעצמכם, תסתכלו מסביבכם, שכן שצריך נס שעדיין זקוק ועדיין לא נושע בילדים, חבר או חברה לעבודה, אתם ברוך השם כבר נשואים והם עדיין לא זכו למצוא את הזיווג שלהם. קרוב משפחה שלכם שאתם יודעים שהבן או הבת עדיין בבית ולא קיבלו אותם לישיבה או לסמינר, או קרוב משפחה או חבר שצריך רפואה שלמה, הארי הקדוש, המצווה שלו היה ואהבת לרעך כמוך. ידוע שהצדיק נמצא ויורד ומברך את אלו. אני נזכר עכשיו בסיפור הידוע שהארי הקדוש כל שנה בל"ג בעומר היה יוצא עם התלמידים, והוא היה ורוקד איתם. יש שנה אחת כתוב שהוא רקד עם גבאי בית הכנסת בעל החרדים, והם היו במירון בחצר של המערה והיו רוקדים ושמחים, ובאמצע שהרי הקדוש רקד עם בעל החרדים הצטרף יהודי מבוגר והם רקדו ככה שעות. שהם חזרו ללכת לצפת, אחד מהתלמידים מייס פניו בפני הרי הקדוש ושאל את הרי הקדוש, ילמדנו רבנו מי זה אותו זקן שרקד עם מורנו. אז הרי הקדוש אמר להם, מה פירוש מי זה אותו זקן? זה רבי שמעון בר יוחאי בכבודו ובעצמו שמגיע בהילולה ומברך וכל אחד ואחד. אז היום ביום הקדוש הזה, עכשיו אותם צדיקים שקמים בחצות לילה, שהזוהר הקדוש אומר עליהם ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, הם כבר נמצאים בצפת, ממש בדקות האלו אפשר להעביר את השמות שלכם. כל אחד ייתן שם אחד, מקסימום שתי שמות, לבקשה שהכי חשוב לכם. ואתם יכולים לבקש גם מאותם אלו שעונים לכם לטלפון, לבקש שאתם רוצים להתחבר לסגולה של 40 יום עד ראש השנה, שלילה לילה בחצות ידליקו עבורכם בפתח המערה את הנר תמיד עבורכם, ואותו אברך יתפלל עבורכם. ותשמרו את המספר כוכבית 3048 בזיכרון, ובעזרת השם ברגע שהיה לכם ישועה תתקשרו תבשרו אותנו. אתם יודעים, במעמד הזה כל לילה אנחנו באים ונותנים שמות חדשים ואומרים לאברכים, השם הזה שביקשת לזיווג ברוך השם הלילה יתרס, רוקדים שם עודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. כל כך הרבה ניסים, גם השמות שלכם שהיום אתם נותנים את זה מתוך כאב, בקרוב ממש יהיו כאלו שיקבלו את הישועה, עוד היום יהיו כאלו, בעוד יום, בעוד יומיים. הצדיק לא נשאר חייב. התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם, שאילו שלומדים תורה ואתם מתחברים איתם, אתם הולכים להיות מחוברים איתם עד 120, כי אתם תראו ותקבלו ישועות. אז אנחנו פותחים עכשיו שוב את הקווים בדקות האחרונות לפני המעמד התיקון הקדוש, והכי חשוב לי שתבשרו אותנו בשורות טובות בזכות הארי הקדוש, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. אז כל אחד עכשיו מתחבר, שומר את המספר, והתורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם. השלה הקדוש כותב שעל קברו לומדים זוהר בהמה ובהירה, ונודרים נדברים ונדבות, והרבה ניסים יערו שם. גם לכם מאזינים קדושים, כל אחד לוקח לעצמו עכשיו 10 שניות, 20 שניות, עוצר הכל, מרים את הטלפון, מתקשר, נותן שם, אומר ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, מדליק נר לכבוד רבנו הארי הקדוש, רבי יצחק לויה אשכנזי בן רבי שלמה, מבקש את הבקשה מתוך החיבור שלכם מהבית והחיבור שנתתם את השם, ואנחנו על הקבר, אתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות, אתם הולכים בעזרת השם לבשר אותנו, להתקשר ולבשר אותנו בשורות טובות ביום הגדול והקדוש הרב, הזה.
0: הרב, אני רואה אותך מדבר מהלב, כולך למען עם ישראל, איזה זכות, תודה רבה לך שבאת אלינו לכאן ברגע הזה. אני רואה את הרב תוך כדי מתקשר לאברכים, מוודא שהם הגיעו לצפת, מי הגיע ומה הגיע עוד רגע, גם כמובן נעבור שם לידת השידור. מאזינים יקרים, זה באמת הרגע המכריע, כוכבית 3048, כוכבית 3048, תהיו חלק מהדבר הגדול הזה, בנדר ובנדבה, עדות לא תשכח מפי זרעו, רשב"י שגילה את סוד ההמשכיות של התורה, כוחו של רשב"י שאמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים, הוא היחיד בעולם שהבטיח והיחיד בעולם שיעזור. כוכבית 3048, כוכבית 3048, יש לנו כרגע שני קווים פנויים, שימו לב מאזינים, לוקח זמן, עד שמעבירים את השמות אל האברכים בצפת, עם כל הטכנולוגיה של היום, עדיין יגיע מצב בעוד 10 דקות, 5 דקות, שנסגור את הקווים. אז זאת אומרת, אתם עכשיו יחידי סגולה ששומעים אותנו עכשיו, יש לכם ממש כמעט הזדמנות אחרונה, לחייג לכוכבית 3048, כוכבית 3048, להרים את הטלפון ולזכות להיות הנס הבא שיבשר אותנו בבשורה. וכמו שאמר פה הרב אליעזר קרליבך, את הטלפון הזה אתם שומרים, וכשאתם מקבלים את הישועה, שהבת התחתנה, שהבן התקבל לישיבה, שקיבלתם זרע קודש של קיימה, שאבא קיבל בריאות, שהשכן קיבל פרנסה, מה שביקשתם וזה בקשה אחת, תתקשרו גם, כי הרב קרליבך אומר לאברכים, תסירו את השם, הוא קיבל ישועה, זה נותן להם כוח בפרט בימים האלה. קו אחד פנוי, עוד 2-3 דקות, אנחנו עוברים בשידור חי אל המעמד בצפת, והקווים ייסגרו. אז באמת, יחידי סגולה אחרונים, נא לתת שם אחד ולא לתפוס את הקו, כוכבית 3048, שני קווים פנויים, כוכבית 3048.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
10: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
11: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
10: ירשמו עכשיו 0532-900-200, 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
12: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
13: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
14: דנונה
15: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד, חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו מפרסומות 28 דקות לפני השעה אחת, אנחנו באמת באמת ביום גדול, מאזינים יקרים, יום מילולת הארי הקדוש, יום ה' באב, שולחים לי פה מאזינים הודעות שהם בדרכם לציון הארי הקדוש. עוד רגע נתחבר בשידור חי אל עמדת השידור שלנו בצפת, אל האברכים היקרים של כולל הרב קרליבך במירון. עכשיו תבינו מה זה אומר אברכים יקרים. הרי אנחנו נוסעים למירון כל הזמן, נכון? אנחנו הולכים לציון בקומה למעלה, אבל מתחת יש את מוסדות הרב קרליבך, מפעל החסד העצום שקיים עשרות בשנים. אבל יש שם גם כולל וישיבה, הישיבה על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו, הרב קרליבך הקים את הישיבה הזו בגלל שהייתה, מה זה בגלל? בגלל צוואתו של רשב"י הקדוש, שביקש שנו מידותיי, והארי הקדוש הקים את הבניין הזה במטרה שבמקום הזה ילמדו 24 שעות תורה במקום. ומה שעושה הרב קרליבך שם זה דבר מדהים. יש שם כולל יום עם שלושה סדרים, אני הייתי שם בעצמי. שלושה סדרים מתחילים בשעות הבוקר המוקדמות. יש שם ראש כולל שנותן להם לימוד, גמרא, עיון, הלכה וכו'. ובלילה מגיעים קבוצת אברכים אחרת, גם עשרות אברכים, ועושים כולל חצות לילה. זאת אומרת, 24 שעות יש תורה במקום הזה, בפתח המערה, בניין שאותו בנה הארי הקדוש. והיום זה יום הילולת הארי הקדוש. והארי הקדוש, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה שהוא בא לצפת, זה היה להחיות את המקום הזה, שיהיה מקום לשתייה, לאוכל, לאנשים שבאים, ומעל הכל מקום של תורה. והרב קרליבך עושה את זה במסירות נפש שנים, מחלקל את אותם אברכים, מחלקל את רעבות האנשים שבאים לשם, אין להם שום תמיכה מהמדינה. ודווקא עכשיו בתקופה הזו, שיש תחרות על קיצוצים, על מעצרים, על גזרות למען עולם התורה, דווקא עכשיו זה הזמן להוקיר להם טובה לאותם אנשים, ולקחת חלק בתיקון הגדול שהולך להתקיים היום, בעוד כרבע שעה בדיוק, בשעת חצות יום, בציונו, בצפת, של הארי הקדוש. עוד רגע נתחבר שם לעמדת השידור שלנו שם. מה שהולך להיות שם בעוד רבע שעה זה מעמד שיבקע שערי שמיים וייתן ישועה לכל אחד ואחת. זה מעמד פדיון נפש של הארי הקדוש שעושים אותו על הציון הקדוש בשעה הזו של חצות היום, ביום הזה של אי באב. רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי הקדוש, כתב כך בספרו: פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. רבותיי, מה זה באותה שעה? זה שעת חצות יום, לפי לוח אור החיים, בעוד 12 דקות מעכשיו. זאת אומרת שיש לכם פחות מ-10 דקות, פחות, אפילו 6-7 דקות, לחייג. לכוכבית 3048, אתם מחייגים עכשיו אל הטלפון הזה, כוכבית 3048, ואנחנו עושים לכם תנאי מסוים. אסור לכם לתת יותר משם אחד, כי יש לנו אמנם עשרות אברכים, לקחנו גם את כל יום, גם כל לילה, אבל לרדיו כל חי יש מעל מיליון מאזינים. אז לכן, כל מאזין נותן שם אחד, וגם אנחנו מוגבלים מבחינת השמות, כך שמאוד יכול להיות שבעוד דקה תבוא אליי פה המזכירה, ותגיד לי, אין עוד מקום להיות שמות, ואל תפרסמו את הטלפון. כרגע היא עוד לא באה. אבל מאוד יכול להיות שבעוד שתי דקות הקווים ייסגרו. אז מי שזוכה עכשיו פשוט זוכה. כוכבית 3048, יש לנו כרגע שני קווים פנויים. הנה האדום השישי כבר נתפס, אז השביעי האחרון עדיין ירוק. מי לוקח את הקו השביעי האחרון וזוכה להעביר שם אחד לתפילה? כוכבית 3048. כוכבית 3048. כוכבית 3048. אתם מתקשרים אל המספר הזה, מעבירים שם אחד בלבד. לא יותר משם אחד בלבד, כי אנחנו רוצים לזכות עוד מאזינים בזכות הגדולה הזו. עכשיו מאזינים, את המספר הזה, כוכבית 3048, אתם שומרים בזיכרון של הטלפון, ישיבת הרב קרליבך. וכשאתם מקבלים את הישוע, שהבת התחתנה, שזכיתם לזר הקודש של קיימה, שזכיתם לפרנסה, שזכיתם ברפואה לאבא, שזכיתם בבקשה היחידה שביקשתם, ואתם תזכו, כי כולם זוכים, ואני עושה את השידורים האלה כבר 5 שנים עם הרב קרליבך, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה לא אני, וזה לא הרב קרליבך, וזה אפילו לא אברכים, זה כוחו של רשב"י שאמר על עצמו, יכול אני לפתור את העולם מדין לרחמים. שאתם זוכים בישוע, אתם מתקשרים ואומרים, זכינו בישוע שביקשנו, הרב קרליבך אומר את זה לאברכים, זה נותן להם כוחות, בפרט בדור הזה עם כל הגזרות שעושים להם. אז תשמרו את הטלפון הזה, כוכבית 3048, כוכבית 3048, יש לנו עוד קו אחד פנוי, וממש 5 דקות אחרונות לסגירת הקווים. דוד, אני רוצה להשמיע למאזינים את המאזין משה, ששמע אותנו כאן בשידור הקודם עם בצלאל כאן, והוא, יש לו מסר מאוד מאוד ברור, הקלטנו את השיחה איתו עם בצלאל כאן, בוא נשמע את זה עכשיו רגע.
6: רבי משה, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום וברכה, בוקר טוב.
6: אמרו לי שיש לך סיפור שמי שישמע את זה יגיד, אני חייב.
7: נכון. נכון, הסיפור הוא ככה. בלג בעומר, עליתם משידור, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אמרתי, אני חייב לקחת את זה, יש לי שלוש בנות בבית, אחת בת 25, אחת 24, אחת בת 21, עדיין לא מצאו את זיגוגם. אמרתי, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, אני לוקח על עצמי שלוש אברכים.
6: שלושה אברכים? כלומר, 360 שקלים לחודש.
7: נכון.
6: מדהים.
7: מדהים. אחרי שבוע בדיוק, כבר הבת הראשונה, ברוך השם, יצא לה כבר ביציאות, שידוכים, ואחרי חודש כבר סגרנו וורט.
6: וואו.
7: ברוך השם, לפני שבועיים, הוורט השני.
6: וואו.
7: סגרנו, ברוך השם, כבר את החתונה, החתונה הבאה זה אחרי החגים, וכבר הבת השלישית כבר יוצאת עכשיו לשידוכים. ברוך השם, וזה כבר זה אוטוטו, סוגרים וורט.
2: וואו. אני, אתה מרגש אותנו שבעזרת השם...
7: ברוך השם, זכותו הגנה עלינו, ברוך השם.
2: בעזרת השם שתזכה לבשר אותנו בשורות טובות גם בבת השלישית. אני כולי מרוגש עכשיו, כולי שמח עכשיו.
0: אתה באמת מדבר מדם לבך, וההבטחה זה הבטחה של רשב"י, תורה טובה תחת טובה. מי שנותן לצדיק, הצדיק בוודאי יחזיר לו. ואתה הרב קרליבך ואביך ואברכים במשך שנים מוסרים את הנפש למען רבי שמעון בר יוחאי. התחלתם בשנים שזה היה קשה, והקמתם שם מפעל חסד, ובעשר השנים האחרונות ישיבה, ואז ישיבה ביום, ואז כבר ישיבה בלילה, וארבע שעות של תורה, וזה לא הכוח שלך ושל התלמיד, זה ודאי הכוח של התורה, אבל הכוח של רשב"י בשילוב שלכם זה דבר שמסוגל לישועות. מאזינים יקרים, יש לכם שתי דקות אחרונות, עוד רגע נעבור אל עמדת השידור שלנו בצפת, לתחילת התיקון הגדול, נשמע אותו בשידור חי, וברגע שמתחיל התיקון, לא תוכלו עוד למסור שמות, אלא אם כן נעשה פה איזושהי מהלך, אנחנו בודקים את זה, אבל נכון לעכשיו לא יהיה אפשרי. אז יש לכם ממש דקה אחרונה לחייג לכוכבית 3048, למסור שם אל מעמד התפילה הגדול בחצות יום, לפי לוח אור החיים, זה עוד 6 דקות. מעמד שיפקע שערי שמיים וייתן ישועה לכל אחד ואחת מכם. זה מעמד פדיון נפש של הארי הקדוש, עושים אותו על הציון הקדוש של הארי. רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי, כתב ככה לפדיון הזה. פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה. אני מתרגש, כי אותה שעה זה עוד 5 דקות. השעה הזאת שעת רחמים. רבותיי, זה עוד 5 דקות קורה, אנחנו כבר מחוברים אל עמדת השידור בצפת, ברוך השם, היום עם הטכנולוגיה אני כבר גם רואה אותם, אז אני גם רואה את המיקרופון שלנו ואת האברכים שלנו שם מתפללים עם הטליטות והכל והשופרות. עוד רגע נשמע את זה בשידור חי, אבל יש לנו ממש דקה עוד להעביר את השמות, אז ממש האחרונים יזכו, יש שני קווים פנויים, כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב קרליבך, אתה רואה את המסך פה ביחד איתי, אתה רואה את המעמד הגדול, עוד רגע נעבור שם לכתבים שלנו, אני כולי מרוגש,
2: ברוך
0: באמת.
2: ברוך השם, אנחנו מתחברים, מרוגשים, יודעים שבעזרת השם, בזכות הכוח, והיום הגדול הזו, והשעה הקדושה הזו, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה משפחות שפתאום עכשיו הולך להיפתח אצלם אור גדול, אחרי כל כך הרבה בקשות, ואנשים גם שהיו מיואשים, כמו שאני, אתה יודע, השנה שעברה ישבת פה איתי, ואתה אומר לי מקודם, יצאנו לחדשות, אמרת לי, הנה החבר שלי שעברתי את השם,
0: אריה בן חווה,
2: גם ברוך השם מתארס.
0: הוא שומע אותנו גם עכשיו.
2: כל היום הזה, היום הזה אתם הולכים לרשום, זה הולך להיות היום הולדת החדש שלכם, ביומן, תזכרו, אי באב, היום שנתתם את השם שלכם לבקשה, מי שצריך זרע קודש בר קיימא, מי שצריך הצלחה במשפט, הצלחה בפרנסה, ברפואה, נחת מהילדים, שלום בית, פרנסה, אתם עכשיו מתחברים, מעבירים את השם, ואנחנו הולכים להתפלל עליכם שם, במקום הקדוש הזה, על ציונו של הארי הקדוש, וכמובן, מי שצריך את משהו גדול, יכול לפנות גם ולבקש את התפילה והברכה והדלקת הנר הזו של ה-40 יום בפתח המערה, שהזוהר הקדוש אומר על אלו שקמים חצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, הם הולכים להדליק עבורכם לילה לילה את הנר הקדוש בפתח המערה עד ראש השנה, הפרקליט שלכם ליום מדהים, ואתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות. אנחנו רואים אותם שם את האברכים עכשיו מתכוננים, ובעזרת השם השמות מגיעים. גם אתם, ואהבת לרחק כמוך, זה מה שאנחנו אמרנו.
0: הנה, כבר, יש להם את הדפים עם השמות, זאת אומרת שעוד אפשר, כאילו כבר עוד רגע באמת כבר לא יהיה באמת אפשר להעביר את, את השמות, כי אנחנו מתחילים. יש לנו שם את נחום, בצפת עוד רגע נשמע אותו מעמדת השידור שלנו. אפשר עוד? אפשר אוכל עוד? אפשר. דקה אחרונה, דקה אחרונה לכוכבית 3048, כוכבית 3048, שימו לב, עכשיו זה באמת הרגע המכריע, אבל אני מבקש מכם לתת רק שם אחד, או לתפוס את הקו הרבה זמן, ובאופן מיידי מעבירים את זה במייל לעמדת השידור שלנו בצפת, והשם עובר לתיקון הגדול. רבי חיים ויטל כתב על הרגע המיוחד הזה, אני מרוגש, כי זה באמת עוד 5 דקות בשעת חצות יום, שהפדיון הזה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, בפרט ביום אי ביאב, יום מילולת הארי הקדוש, זה פדיון שחיבר הארי. רבי חיים ויטל כותב ככה בראישה של המאמר, וכבר היו מנסים ובודקים אותו 100,000 פעם, והיה מועיל בכל שעה, ורבותי השעה הזו קורית עכשיו. עכשיו יש לכם אולי 4 שניות אחרונות להעביר את השמות, אני רואה פה 2 קווים פנויים. זהו, זה הרגע. 2 מאזינים אחרונים שיתנו את השם שלהם, לתת שם אחד בלבד. כוכבית 3048, כוכבית 3048, יש קו אחד אחרון, מי יהיה האחרון שיזכה? כוכבית 3048, נעבור עכשיו לצפת, לא, נצא לפרסמות ככה שיהיה זמן, נצא לפרסמות ונתחבר אל עמדת השידור שלנו בצפת.
3: כל חיית

0: חופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: משעמם בחופש?
3: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
7: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: כל חיים תמיד איתי, כל חיים.
10: חזרנו אליכם 13 דקות לפני השעה אחת, אנחנו בשעת חצות יום. הנה הגיע הרגע המיוחד, הרגע הגדול, עוד רגע נעבור בשידור לצפת. אני יכול לראות את זה גם במסך, ממש את המצלמה שלנו גם שם. והנה זה מתחיל עוד רגע, ממש באמת התיקון הגדול. אלה שמצטרפים אלינו עכשיו ולא שמעו אותנו כאן מתחילת השעה, אז אנחנו ביום גדול, יום אי באב, יום מילולת הארי הקדוש, רבנו הארי. וזה יום גדול, אנחנו לומדים מתורתו, מספרים סיפורים על הארי הקדוש, על הקשר שלו עם רבי שמעון בר יוחאי, ועל הקשר של האברכים, של הרב קרליבך במירון, אל הארי הקדוש, ומה שקורה עכשיו זה מעמד מאוד מאוד גדול. עוד רגע באמת נתחבר גם לשידור החי. למעשה מתחיל עכשיו המעמד הגדול, מעמד התפילה בחצות היום, מעמד שבוקע שערי שמיים, נותן ישוע לכל אחד ואחד, מעמד פדיון נפש, הנה כן, שים לנו אותו, נתחיל לשמוע, מעמד פדיון נפש גדול מאוד, תיקון קדוש, שעושים אותו על הציון, רבי חיים ויטל כתב על התיקון הזה, הוא פדיון שמסוגל, והוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכך חותם רבי חיים ויטל את המאמר שלו. כבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל בכל שעה. שימו לב, לאור המצב, הגזרות על עולם הישיבות, על בני התורה, התיקון מתחיל קודם כל עם התפילות של האברכים לביטול הגזרות על האברכים ועל בני התורה ועל עולם התורה, כך בהוראת רב גרשון, הרב גרשון, ואחרי שיהיו התפילות למען הביטול של הגזרות למען לומדי התורה, למעשה האברכים יעברו על הבקשות הכלליות והפרטיות.

0: אולי אצליח נא
1: הרב קרליבך, אתה איתנו במעמד הזה.
2: אנחנו מתרגשים, מעמד גדול וקדוש, יום גדול וקדוש, יום שערי הקדוש מחלק לכם מתנות, העברנו את השמות, מעבירים את השמות, שם כל אותם מבריחים, כל אותם צדיקים שקמים לילה לילה בחצות ונמצאים כל היום לומדים תורה על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, נמצאים עכשיו בצפת, בשעות הקרובות הולכים להזכיר שם שם, בקשה בקשה, מי שזקוק לזרע קודש בר קיימא, מי שזקוק לנחת מהילדים, מי שזקוק לשלום בית, פרנסה, רפואה, למכור את הדירה, הצלחה בעבודה, שיקבלו את הבן שלכם לישיבה טובה, את הבת לסמינר. כל מי שמרגיש חסימה, אתם עכשיו מתחברים, מתקשרים. יש צוות מתוגבר במוקד, מקבלים את השם שלכם, מעבירים את זה ממש עכשיו לתפילה אצל הארי הקדוש, בשעות עכשיו חצות יום. זה דקות אחרונות, ואתם בעזרת השם, חשוב לי שתשמרו את המספר, תבשרו אותנו בשורות טובות. אתם גם יכולים לבקש שם, תוך כדי שאתם מדברים במוקד. תבקשו גם להצטרף לתפילה שידליקו עבורכם תנר במשך 40 יום מקו באב בעזרת השם עד ראש השנה. לילה לילה בחצות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, ומי שצריך באמת נס מעל לדרך הטבע יכול גם לבקש את הקמיע הקדוש, והכי חשוב לי שתבשרו אותנו בשורות טובות.
1: כוכבית 3048, כוכבית 3048, כל אחד לשמור את המספר, לבשר אותנו גם בנס. עכשיו מאזינים באמת, התפילה עכשיו היא למען ביטול הגזרות, למען עולם התורה. עוד רגע הם התחילו עם פדיון לזיווג, פדיון לזרע קודש, פדיון לפרנסה, לבריאות, להצלחה.
2: כן.
1: יש לכם הזדמנות. עוד רגע אנחנו נסיים את התפילה על ביטול הגזרות למען עולם התורה, ויתחילו באמת עם התפילות לבקשות האישיות. וזה באמת הרגע האחרון. כוכבית 3048, אנחנו מבקשים לכם לתת שם אחד, לא לתפוס את הקו. זה עובר אונליין במערכת IVR לעמדת השידור שלנו בצפת, ומעבירים את השמות לתפילה הגדולה שתחל מיד בסיום התיקון למען ביטול הגזרות על עולם התורה. אז יש לכם ממש דקה אחרונה, כוכבית 3048, כוכבית 3048, אנחנו שומעים ברקע את התיקון הגדול הרב קרליבך, מאזינים מתחברים, מבשרים על ניסים, כוכבית 3048.
2: אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, מי שהיה בצפת על ציונו של הארי הקדוש, מכיר מה כתוב על המצבה, התפילה שאנחנו מבקשים כל בוקר, שאנחנו לפני התפילה לקבל עליו, זה הצוואה של הארי הקדוש, טוב לקבל עליו לאוף כל אדם מישראל לפני התפילה, ולהגיד בלב שלם, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל. אנחנו עכשיו מתקשרים, כל אחד נותן שם של חבר שצריך ישועה, המתפלל על חברו ונענה תחילה, קרוב משפחה שלכם שצריך נס, שכן שלכם שצריך נס, ואתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות. אתם תשמרו את המספר הזה, אתם עכשיו נותנים, ורפו ירפא כתוב מכאן שניתן רשות לרופא לרפות ולא לייאש. גם חולה שאתם חושבים שהרופא אומר זהו כבר אין סיכוי, או זה משהו מחלה שלא תעבור, אתם מתקשרים, כי אצל רבי שמעון בר יוחאי, אצל הארי הקדוש, רואים ניסים מעל לדרך הטבע. ועכשיו תגברנו את המוקד עבורכם, שאתם תבשרו אותנו בשורות טובות. חלקכם כבר היום תתקשרו לבשר אותנו בשורות טובות, חלק יהיה בעוד יום, בעוד שבוע, בעוד שבועיים. אתם תזמינו אותנו לחתונות, לשמחות. הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, התורה הקדושה כוללת כל הטובות שבעולם, ואילו שמתחברים לצדיק רואים ישועות. אתם הולכים לקבל ניסים וישועות, שאתם תישארו מחוברים לצדיקים, אתם תראו את זה עד 120 בעזרת השם. אז עכשיו יש כמה קווים פנויים, אתם יכולים להתקשר.
1: יש שניים.
2: תוך כדי אנחנו מעבירים את זה, נמצאים
1: אחד.
2: שם בצפת, מתפללים עבורכם, מבקשים עבורכם, עושים את הפדיון נפש, כמו שאמרנו, מה שאומר רבי חיים ויטל, שהוא ניסה את הפדיון נפש 1,000 פעמים,
1: והיה מועיל באותה שעה.
2: היה מועיל. אז על מה אנחנו מדברים? מביאים לכם ואהבת לרעך כמוך, לכם שיהיה לכם ישועות וניסים. אתם הולכים להיות מהאלפים שנושו, והאלפים הקרובים, ואתם תגידו תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה בשמכם למקום הקדוש הזה, רדיו קול חי, שנתן לנו, שאנחנו יכולים לבוא ולחבר אתכם, אתם שזקוקים לנס לישוע. כל אחד עוצר עכשיו הכל, מי שבדרך יעצור בצד, מי שבבית, בעבודה, עשר עשרים שניות מזמור לתודה, ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, לוקחים נר, מדליקים לכבוד נשמת רבנו הארי הקדוש, רבי יצחק לוי אשכנזי בן רבי שלמה, ומבקשים את הבקשה שאתם נותנים למוקד הקדוש בכוכבית 3048, ומבשרים אותנו בשורות טובות בקרוב.
1: בקרוב ממש, הרב, אתה מדבר מהלב, אתה מתחבר, אתה רואה ביחד איתי גם את השידור חי בווידאו מהמעמד הגדול בציונו של הארי הקדוש, כוכבית 3048. שוב, לתת רק שם אחד, שם אחד, זה עובר עכשיו אוטומטית במערכת IVR מהמוקד הישר אל עמדת השידור שלנו בצפת, כוכבית 3048, כוכבית 3048, יש לנו קו אחד פנוי, נא לתת שם אחד בלבד ולא לתפוס את הקו הרבה זמן, כוכבית 3048. עוד רגע נעבור בתיקון גם לתפילות על הכלל. כרגע אנחנו באמת מבקשים, מתייחדים, שהגזרות על עולם התורה, על האברכים, על בני הישיבות יתבטלו במהרה, במהרה בימינו אמן. אחר כך יעברו בפני התיבה בבקשה לתפילות האישיות שלכם, וזו הזדמנות אחרונה לבקש לזיווג, לפרנסה, לזרע קודש, למה שאתם צריכים. כוכבית 3048, שם אחד בלבד, כוכבית 3048.
0: עננו מגן דוד.

0: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
1: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואוהבה. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי. טיול ג'יפים משפחתי.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר.
2: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
3: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
5: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הסלמה במזרח התיכון מול איראן. שגרירות ארצות הברית בירדן מסרה כי הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה הבינלאומי והנמל בעקבה בעקבות איום ספציפי ומאימן. בהודעת שגרירות ארצות הברית בירדן נאמר, אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים להימנע מלהגיע לנמל התעופה או הנמל הימי. בג"ץ דן בעתירת ארגון רופאים לזכויות אדם המבקשת לחייב את המדינה לאפשר הכנסת חולים מרצועת עזה לקבלת טיפול רפואי בישראל. במהלך הדיון הורה השופט אלכס שטיין לעותרים למשוך את נספח אחד לעתירה הכולל את דבריו, האשמות ואמירות נגד צה"ל ומדינת ישראל, והזהיר כי אם לא יוסר מהתיק ייפסקו הוצאות. השופטת גילה וילנר אמרה, יש כאן האשמה נגד חיילי צה"ל שאין לה אח ורע, ובהמשך הוסיפה כי אין שום הצדקה בעולם להגיש את המסמך שמאשים את כוחות צה"ל. חקירת שריפת הענק בחוות גלעד מתמקדת בהשלכת סיגריה שלפי הערכה הציתה את האש. חוקרי המשטרה איתרו במוקד השריפה בדל סיגריה ולא נמצאו במקום חומרים נוספים שעשויים היו לשמש להצתה. על פי כבאות והצלה, 24 בתים נפגעו באירוע, מהם 13 שנשרפו כליל לצד מחסן עצים שעלפו באש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישית תחול ירידה נוספת.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עד כאן חדשות כל חי.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שלום שלום לכם, שלוש דקות לאחר השעה אחת, רדיו כל חי 93.92.8 FM, יום גדול, יום מיוחד. נודה למוטי קופר שנמצא איתנו על הביצוע הטכני, כאן איתכם יוסי בן עטר, ואנחנו ביום גדול, יום ה' בהב, יום הילולת הארי הקדוש. עוד רגע נחזור אל עמדת השידור שלנו בצפת, בציונו של הארי הקדוש. התיקון, התפילה המיוחדת שם, המעמד הגדול התחיל, באמת בתפילה קודם כל לביטול הגזרות למען עולם התורה. עוד מעט יעברו, מה שקורה פה זה למעשה תיקון שהתחיל בשעת חצות יום, לפני כ-20 דקות לערך, ומתחילים כמובן בבקשה, בכוונות לביטול הגזרות למען עולם התורה, ואחר כך עוברים לזיווגים, לפרנסה, לזרע קודש, לכל הבקשות שעם ישראל צריך. אז לכן אנחנו עדיין ככה נמצאים עוד בשלב שאפשר להצטרף אל התיקון הגדול הזה. אבל אתם יודעים, ביום מאוד מאוד גדול, זה יום הילולת צדיק, ושמעתי ממרן הרב מרדכי אליהו שביום כזה שבו בעצם זה יום מילולה של צדיק, אז אפשר להתחבר לצדיק בהרבה מאוד דרכים, זה לתת צדקה, זה להתחבר, להגיד מזמור תהילים וכו', אבל הדרך הכי טובה זה ללמוד מתורתו. וזה מה שאנחנו נעשה פה במקביל כמובן אל פריצות עמדת השידור שלנו בצפת. סיפר כאן הרב קרדיבך בשעה הקודמת כמה מרן רבנו אריה הקדוש היה מחובר לעם ישראל, כמה היה שם לב לכל אחד ואחד מעם ישראל. מסופר שבתקופתו של האריה הקדוש הגיע לצפת אחד מיהודי הנושא פורטוגל, סיפור מוכר, חלקכם מכירים וחלק שלא ישמעו בפעם הראשונה והתחברו. היהודי הזה היה מנותק מכל דבר שקשור ליהדות. הוא היה מגיע לבית כנסת, אתם יודעים, ככה פה, קצת לחד דודי וכולי, אבל לא מעבר. ולאט לאט הוא הצליח לקלוט מה שמדברים שם, אבל ב-90% הוא לא הבין כמעט כלום. יום אחד רב העיר של אותו בית כנסת דיבר על שבחו של לחם הפנים. הוא סיפר על הקדושה היתרה שהייתה בלחם הפנים, שהיה הלחם נשאר חם כעבור שבוע, וכך הוא הרבה לייקר את המעמד הגדול שהיה בימי בית המקדש עם לחם הפנים. אותו יהודי תמים שמע את הדברים והתרגש כל כך, והרב ממשיך, ואז הרב כבר מקונן ובוכה שאין היום בית מקדש, אין קורבנות, אין כהנים בדוחנם ולא לוויים בשירתם, והרב ממשיך ומסביר כיצד היו עושים את לחם הפנים, הוא אומר, היו מנפים את הקמח, היו עושים ככה וככה, ובאמת מרחיב על העניין הזה, ומעורר את רגשות הציבור, את מאות האנשים שהיו בבית הכנסת. אותו יהודי תמים, החליט שהוא חייב לעשות משהו, ובאמת הוא הרגיש צער, צער, צער, אתה יודע, צער תמים וטהור כל כך, וחשב לעצמו, אם אין לחם הפנים בבית המקדש, לפחות שיהיה לחם הפנים בבית המדרש. מה עשה אותו יהודי? בא לאשתו, ואמר לה, תשמעי רעייתי, אני אקנה לך כל יום שישי קמח, תנפי אותו י' ג' פעמים, כמו שהיה בלחם הפנים בבית המקדש, ואז תאפי שתי חלות, במקום שלוש, במקום 13. וברגע שזה יהיה אפוי, אני אביא את זה לבית הכנסת, ואני אניח את זה בתוך היכל הקודש, מתחת לספרי תורה. ככה יהיה לקדוש ברוך הוא לחם פנים. עד שיבנה בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יוכל לאכול לחם פנים. ככה הוא הבין את הרב בתמימות תאורה ומופלאה. ובהחלט אותה אישה שמחה כל כך לקיים מצווה ולהיות חלק מהדבר הגדול הזה, ואכן הוא קנה לאשתו קמח, מגיע בשעה 12 הבית, יום שישי, החלות כבר מוכנות עם ריח כל כך טוב, הוא לוקח בתמימות תאורה כל כך את שתי החלות, שם אותם על מגש, מגיע לבית הכנסת, פותח את ההיכל ואומר, ריבונו של עולם, שבית המקדש היה קיים, היו מביאים י"ב לחמים מדי שבת בשבת, זכר לבית המקדש. הנה אני שם לך כאן שני לחמים, עד שיבנה בית המקדש. הוא משתחווה מול ההיכל, הוא שם את הלחמים, הוא סוגר את הפרוכת ויוצא החוצה. הוא מגיע לאחר כמה שעות לתפילת מנחה של ערב שבת לקבלת שבת, פותח את הארון, ורואה איזה פלא. אכן כן, הקדוש ברוך הוא אכל את הלחמים. אין לחמים, הם לא נמצאים עוד בהיכל שהוא שם אותם יותר מוקדם, את אותם לחמים. הוא חזר הביתה לפני הקידוש, שמח ומרוצה כל כך, אומר לאשתו, רעייתי תשמעי, שבית המקדש היה קיים, רק בשבת היו עושים את לחם הפנים. כאן כבר בערב שבת, עוד לפני לך דודי, הקדוש ברוך הוא אכל לנו את הלחם, וכך שבוע אחרי שבוע, יום שישי, הוא מביא לאשתו קמח, הופה שתי חלות, 12 בצהריים, הוא שם, רואה בקבלת שבת, נעלם הלחם, הקדוש ברוך הוא אכל את הלחם, הוא מבסוט ביחד עם אשתו, מקבלים את השבת, ככה במשך 12-13 שבועות. עד שיום אחד, הוא מגיע באותו יום, באחד מימי שישי אל בית הכנסת, במקרה, יושב רב העיר ורואה את המעשה הזה, הוא רואה את אותו יהודי, שם את החלות בפתח ההיכל, אומר לקדוש ברוך הוא, זה חלות, תאכל אותה במקום לחם הפנים וכו', והרב לא מבין מה הוא רואה פה. שואל את אותו יהודי מה קורה, והיהודי בתמימותו אומר לרב, כבוד הרב, דיברת על לחם הפנים בשיעור, אין היום לחם הפנים, אין בית המקדש, אז אמרתי, לפחות אני אביא שתי חלות כמידי שבוע, כבוד הרב, שהקדוש ברוך הוא יאכל את זה. ואז אומר לו אותו רב, בוא יהודי יקר, בוא אני אשב איתך, והוא מתחיל להסביר לו שיר השירים, תראה מי באמת אכלת לחם, וקיצור, הם נמצאים שם בבית המדרש, ובסוף הם מגלים שבסביבות השעה 2 בצהריים, מגיע הגבאי של בית הכנסת, פותח את ארון הקודש, ומוציא את שתי החלות, ואומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שסידר לו חלות, הוא היה יהודי עני, אותו גבאי, אותו אחד שניקה את הבית כנסת, ובעצם היה לוקח את זה, והיה אוכל את זה ביחד עם בני ביתו, והיה נהנה מזה ביום שבת, כי לא היה לו כסף לחלות ולקמח למען אותה שבת. ולמעשה, פנה הרב ליהודי ואומר, נו, אתה רואה, אני מביא את זה לקדוש ברוך הוא, והוא לוקח בשם הקדוש ברוך הוא, זה אותו דבר. ואז למעשה הרב אומר לו, לא, זה לא נכון, וכאילו הוא מניע אותו מלעשות את אותו פעולה. אותו יהודי חוזר קצת מבואס לאשתו, מספר לה את הסיפור, תראי, זה לא הקדוש ברוך הוא, הרב אמר לי שבסוף זה לוקח אותו, אותו יהודי פשוט, אותו גבאי של הבית כנסת, ולמעשה, אותו יהודי ממש מלא בצער על כך, ולמעשה אותו יהודי מגיע הביתה ומגיע שלח מטעם הארי הקדוש לבית כנסת ואומר לאותו רב של בית הכנסת, עשית צער עצום לקדוש ברוך הוא, לא היה שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא מאז חורבן הבית מלראות את אותו יהודי עושה את זה בתמימות ובפשטות, ואומר לו צא לביתך כי מחר אתה מת, כך אומרים לאותו רב, עד כדי כך מדהים סיפור התמימות ואהבת ישראל שהארי הקדוש שם לב לפרטים כאלה קטנים. אז זה עוד סיפור שאנחנו מספרים בשפחו של הארי ביום ההילולה ומתחברים באמת ככה לדמותו. אז מה שאנחנו עושים פה באמת עכשיו מאזינים יקרים זה דבר מאוד מאוד מאוד גדול. אנחנו ביום אי באב, יום של ישועות שמקיפות את יום הילולת הארי, וכידוע הארי הקדוש הוא זה שבנה את הבניין שעל מערת רשב"י הקדוש, הבניין שהוקדש לתורה ולתפילה 1,000 שנה לאחר הצבא של רבי שמעון בר יוחאי. נזכיר את רגע הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי, רגע לפני שהוא מסתלק ומכנס את החברה הקדישה, הוא מגלה להם את סודות התורה, והוא מצווה עליהם דבר אחד בצוואתו, שנו מידותיי, תלמדו את תורתי. ולמעשה, מה שעושים מאז זה לומדים את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, את תורת הזוהר הקדוש. והארי הקדוש במשך 7 שנים במצרים לומד את הספר, את ספר הזוהר, ממש על כל חיבוריו, וממש מגלה אותו לעם ישראל. ולמעשה, כשהוא מגיע לצפת הארי הקדוש, הוא בונה את הבניין הקדוש, את בניין הישיבה, את פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, במטרה אחת, שילמדו שם במקום תורה, תורת רשב"י הקדוש 24 שעות. ומי שלוקח בשנים האחרונות את המקום הזה, זה הרב קרליבך. אתם מכירים את מפעלי החסד של הרב קרליבך במשך הרבה מאוד שנים. כל מי שמגיע למירון רואה, תואם ונהנה. ויש שם גם את הישיבה הגדולה, שזו גולת הכותרת, הישיבה הגדולה, יש שם 24 שעות של תורה. אני מדבר איתכם על כולל יום עם 3 סדרים, ממש ראש ישיבה, ראש כולל של כולל יום, ויש שם כולל לילה, של חצות לילה, אברכים שעוזבים את הבתים שלהם בחצור, בקצרין, בנהריה, בראש פינה וכולי, מגיעים ולומדים תורה במשך כל הלילה, משעת חצות היום עד אחר תפילת נצח חמה, עוזבים הכל, וזה כולל שלא מקבל תמיכה מהמדינה, וזה כולל שאותו הקים הארי הקדוש. עכשיו אני מדבר איתכם על אברכים שחווים בשנים, בחודשים האחרונים, מתקפות ומעצרים וקיצוצים וגזרות, ולמרות הכל, ולמרות שאין תקצוב מהמדינה, חיים ממש בפת בלחם תוכל, מה שנותן להם הרב קרליבך מכוח תרומות של עם ישראל, ולומדים תורה בחשק גדול. אותם אברכים נמצאים עכשיו במעמד התיקון הגדול, עוד רגע נתחבר שוב אל הציון הקדוש בצפת של הארי הקדוש, ועושים תיקון גדול למען עם ישראל. על איזה תיקון אני מדבר איתכם? אנחנו מדברים על דבר מאוד מאוד מאוד גדול. למעשה, זה קורה עכשיו. מעמד בוקע שערי שמיים שנותן ישוע לכל אחד ואחת מכם. זה מעמד פדיון נפש של הארי הקדוש שעושים אותו על הציון הקדוש. רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי הקדוש, כתב על התיקון הזה כך. פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה.

0: יונו של הארי הקדוש, ומעבירים להם את השמות שלכם עכשיו. יש לכם ממש אולי 10 דקות, אפילו פחות, עד שבאמת מתחילים התיקונים האישיים יותר, שנעביר להם את השמות שלכם. כוכבית 3048, יש לנו כרגע עדיין קווים פנויים, 3 קווים פנויים, לטובת 3 מאזינים, שיתקשרו עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048. הרב קרליבך נמצא איתנו, כאן עוד רגע נשמע אותו, עוד רגע הוא יצא חזרה לצפת, ולא תהיה עוד הזדמנות. אנחנו בישורת האחרונה, זהו, זה הרגע האחרון. הקווים פתוחים, עכשיו יש 2 קווים פנויים. אני מבקש עכשיו עם 2 המאזינים שמחייגים לכוכבית 3048, כוכבית 3048, לתת רק שם אחד בלבד. אוקיי? רק שם אחד, לא לתת יותר משם אחד, כי יש לנו הרבה מאוד מאזינים, ויש לנו לא אלפי אברכים, אנחנו מדברים על עשרות אברכים, וכל אברך מזכיר שם שם. כך שאנחנו רוצים שכל מאזין יקבל את הזכות להעביר שם. אז תחשבו מי מבין יקיריכם צריך את הישועה החשובה ביותר, ותיתנו רק את השם שלו. עדיין, כי תגברנו את הקווים, יש 2 קווים פנויים, אז 2 מאזינים בלבד יזכו לתת עוד 2 שמות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, כוכבית 3048, ושימו לב לדבר הבא. אנחנו גם מציעים לכם דבר גדול ביוזמת ראש הישיבה שפתח את האפשרות, שזה נקרא פתח הישועה. זה מיועד למי שצריך ישועה מיוחדת. כמובן שהשם יעבור עכשיו בתיקון, אבל מעבר לכך, החל מיום כף באב בעוד כשבועיים, במשך 40 יום ו-40 לילה לפני ראש השנה, ידליקו עבורכם מדי לילה בחצות נר תמיד בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, עם מעמד קרובה ישועתכם לבוא. אם יזכירו את השם והבקשה שלכם עד ראש השנה שבו אנו גוזרים, בו הקדוש ברוך הוא גוזר על כל אחד ואחת מאיתנו את מה שיהיה עמו, יעמוד הסנגור הגדול רבי שמעון בר יוחאי. שמתקשרים עכשיו לתת שם אחד לתיקון, תבקשו גם את הפרטים על התפילה של 40 יום לפני ראש השנה. מוטי, בוא נשמע את הדברים שאומר הרב ברוך מרדכי רוזנבלום על הפרקליט הגדול ביותר ביום הדין, וזה רבי שמעון בר יוחאי. בינתיים תתקשרו לכוכבית 3049.
1: פניו כבני מרון, כי אנחנו מבקשים
0: 3048.
1: שיזכור לנו את מה? את הפרקליט הכי גדול שיש לעם ישראל. מי הפרקליט הכי גדול לעם ישראל? רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו עוברים לפניך בראש השנה, נעבור לפניך כבני מרון. אתה זוכר את מרון? במרון מי קבור? קבור רבי שמעון בר יוחאי, והבן שלו הוא קבור שם. מה הוא אמר? אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. ואם הבן שלי מתערב עד סוף, אם מתערב יותם מנוזיהו מתחילת העולם ועד הסוף. ואם מזנה קודש בורך אומר, הורים לפניך ריבונו של עולם, תזכור שאנחנו בני מירון, אנחנו שייכים למירון. מירון הוא אומר, אתה יודע ששמה שוכב התדיק הזה שאמר יכול לפתור את כל העולם מן הדין, אז אנא ממך, עד תזכור לנו את הזכות של הפרקליט הגדול הוא מירון, זה רבי שמעון בר יוחאי. באמת, יש הרבה שנוסעים למירון בראש השנה. להיות שם, ליד אותו פרקליט גדול, רבי שמעון בר יוחאי.
0: נבוא לפניך כבני מירון, רבותיי, אנחנו עוד רגע כבר בחודש אלול, מתחילים להרגיש את החגים, ויש את התיקון הגדול שמתקיים עכשיו בקבר, בציון הארי הקדוש, כוכבית 3048. שימו לב, זה הישורת האחרונה, זהו. הרב קרליבך עוד רגע יוצא חזרה לצפון, אנחנו מעבירים את השמות במערכת IVR מיוחדת, אל עמדת השידור שלנו בצפת, נחזור קצת לשמוע אותם ברקע את התיקון הגדול, ויש לכם הזדמנות אחרונה, עוד רגע מתחילים התיקונים האישיים, להעביר את השמות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, נא להעביר רק שם אחד. כל מאזין, אנחנו נותנים לכם אפשרות להעביר שם אחד, כי יש ביקוש גדול, ועוד רגע גם נסגור את הקווים. אז לא לתת יותר משם אחד, ולא לתפוס את הקו הרבה זמן. יש כרגע רק קו אחד פנוי, אז בבקשה, לא לתת יותר משם אחד. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב, אתה רואה איתי גם את המסך, אנחנו רואים את המעמד הגדול, את הציון של הארי, את האברכים, עם השופרות, את הליטות, עם הזיכוי הרבים הגדול, אנחנו מתחברים, מעבירים להם עדיין את השמות, אתה גם תוך כדי מקבל עדכונים ממה שקורה במעמד הגדול בצפת, ואנחנו באמת הרב בישורת האחרונה, זהו, אין עוד הזדמנות.
2: כן, כמו שאתה אומר, אנחנו רואים אותם שם, עכשיו זה מעמד התפילה והתיקון להצלחת עם ישראל, להצלחת עולם התורה, מנסים לשים... אתם יודעים, תקופה לא פשוטה שאנחנו עוברים משמחת תורה לפני 3 שנים ומלחמות, ואנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד יום, ופתאום אנחנו רואים במקום כזה, בארץ ישראל, מנסים להתנכל ולעצור את עולם התורה, ולוקחים מאברכים, מעונות של הילדים, מה הילדים קשורים, ואנחנו פה רואים איך המאזינים אומרים, אנחנו נגדיל תורה ונאדיר.

0: אתם יודעים, הארי הקדוש, על המצבה שלו, חקוק, כן, מי שהיה בצפת מכיר את זה, והיום מגיעים המונים, ואנחנו נמצאים שם מעבריכים, מה הארי הקדוש ייסד? את אותו תפילה שאנחנו אומרים לפני התפילה, כתוב, טוב לקבל על עצמו, לאוף כל אדם מישראל לפני התפילה, ויאמר בלב שלם, זה כתוב על המצבה של הארי הקדוש, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל. מה אנחנו עושים עכשיו? בדקות האלו, אותם אברכים שקמים חצות כל לילה, נמצאים על קברו של הארי הקדוש, והזוהר הקדוש אומר עליהם, רבי שמעון ברוך הוא, עומדים בבית השם בלילות, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. הם נמצאים עכשיו בשעות הקרובות, אני כבר יוצא מכאן לכיוון צפת, והולכים להתפלל ממש בדקות הקרובות, יהיה מעמד עבור אלו שזקוקים לזרע קודש בר קיימה, עבור אלו שצריכים זיווג הגון, עבור אלו שצריכים פרנסה, בריאות, נחת מהילדים, שלום בית, כל אחד, כמו שאמרנו, ואהבת לרעך כמוך, כל אחד יסתכל מסביבו ויראה מי צריך נס, מי צריך ישועה, כן? אתם יודעים, הארי הקדוש, ידוע שהארי, יש את הסיפור מהארי הקדוש, שפעם הוא ישב עם התלמידים שלו בשדה סמוך לצפת, עם 10 מהתלמידים שלו, גורי הארי הקדוש, מדובר על קדושי עליון, והיה יושב איתם ומגלה להם סתרי תורה. באמצע שהוא למד איתם, פתח הארי הקדוש, כך כתוב, אני מקריא לכם את זה מספר הארי וגוריו, והארי הקדוש אומר לתלמידים שלו, כל קרוז אני שומע שעומד ומכריז ברקיע בבדין של מעלה, וקולו הולך בכל הרקיעים, וככה הוא אומר בזה הלשון, בגזרת עירין פתגמין ובמאמר קדישין שאלתין, שיבוא הרבה, אין מספר בגבול צפת, ויוכל כל עשב וכל פרי האדמה, לא תישאר מחיה לכל יושביה. ולמה זה קורה? בעבור אני אחד תלמיד חכם ושמו רבי יעקב אלתרת, שיושב ומתרעם על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא יכול להתאפק עוד על שכניו הרעים יושבי צפת שאינם משגיחים עליו. עד כאן לשון הקרוז, כך אומר הארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא הולך להביא הרבה ויוכל הכל ויהיה רעב. למה? כי אותו יהודי מתרעם על הקדוש ברוך הוא, והארי הקדוש שומר לתלמידים שלו, בניי, למען השם, תמערו ותתקפצו בעניין הזה ותביאו לו מתנה לאותו יהודי ונשלח אותו אליו. אולי ינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מיד נקבצו ביניהם וקיפצו כסף כמו 3 טלר, זה היה סכום מטבע גדול של אז, והארי הקדוש שלח אותם על ידי אחד מהתלמידים שקראו לו רבי יצחק הכהן זיכרונו, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא ממהר ללכת ונכנס לבית של אותו אני. מצא אותו יושב ובוכה, אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, על רוע מזלי שנשברה לי החבית של חרס, שנהגתי למלות אותה כל שבוע עם מים שיהיה לי לכל השבוע, ועכשיו היא נשברה ואין לי מה לקנות, ובכיתי לפני הקדוש ברוך הוא, למה אני אהיה בכזה דוחת גדול, וכי אני יותר רשע מכל העולם כולו? איך ששמע את זה אותו רבי יצחק הכהן, את אותם דברים, הוא היה תמה, איך הארי הקדוש ראה ברוח הקודש, נתן לו את הכסף ואמר לו, אדוני החכם, למען השם, תיזהר מכאן ואילך להתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ומיד אותו אני החכם הודה לו ואמר לו, תודה רבה על מה שהבאתם לי, וקיבל עליו רשות שלא לעשות עוד הפעם כדבר הזה. ואז הוא התפלל לפני השם שימחה לו ושינחם על הרעה אשר גזר לעשות לעם ישראל באותו תקופה בצפת. ואז הרב כהן חזר לישיבת הארי הקדוש עם החברים וסיפר להם את מה שראה, וכל החברים התפלו על גודל השגת רבה מהארי הקדוש, על זה שהוא ראה ברוח קודשו. והארי הקדוש אמר להם, תדעו לכם, התבטלה גזרה תהילה לכל, וחזרו ללמוד. איך שהם ישבו ככה שעתיים, נשאו עיניהם ופתאום הם ראו הרבה גדול מגיע, והם נחרדו כל התלמידים. אמר להם הארי הקדוש, אל תיראו, כבר ביטלנו את הגזרה ופייסנו את העני, ומעתה אין דבר רע, שבח לבורא עולם. וכך הם הסתכלו ופתאום הם רואים, הגיע רוח ולקחה את כל הרבה חזרה לכיוון הים הגדול. ומאותו יום והלאה יושבי צפת שמו, איך אומרים, שמו לב לאותם עניים ולאותו עני, להשגיח שכל אחד יהיה לו למה שהוא צריך. וכך הוא כותב, ואני מכיר אותו, תדעו לכם, זה הרי הקדוש היה לו את העניין של ואהבת לרעך כמוך. מה אנחנו רוצים עכשיו? בדקות האלו, ממש, אנחנו כבר מסיימים פה את השידור הקדוש, ביום ההילולה, שהרי הקדוש ידוע גם שביום ההילולה הצדיק יורד ומחלק מתנות. כל אחד עכשיו יעצור, מי שבדרך, מי שבעבודה, מי שבבית, אנחנו צריכים ישועות, ולא רק תחשבו על עצמכם, תחשבו גם על אלו שמסביבכם, על חבר או חברה שעדיין לא התארסו, שעדיין מחכים לזיווק שלהם. גם אם אתם כבר עושים בר מצווה, לפעמים יש חבר מהישיבה שעדיין לא התארס. אתם כבר עושים בר מצווה לבן שלכם, אם אתם מכירים זוג שעדיין לא זכה לזרע קודש בר קיימה, חולה או לא משנה, כל אחד שיסתכל מסביבו, ואתם תתקשרו עוד כאן, ניתן את המספר, וחשוב לי, תרשמו את המספר הזה בזיכרון, כי היום אתם מתקשרים אלינו עם בקשה, לפעמים גם בקשות קשות, אבל בקרוב ממש, אל תשכחו לבשר אותנו בשורות טובות. כל אחד עכשיו 20 שניות לעצור הכל, להגיד ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, להגיד מזמור לתודה ולהתחבר לציונו של הארי הקדוש. אתם בבית, אנחנו שם, נדליק נר לכבוד נשמת הארי הקדוש מורנו רבי יצחק לויה אשכנזי בן רבי שלמה, לתת את הבקשה עבור מי שאתם צריכים ישועה, ובקרוב לבשר אותנו בשורות טובות. כל בקשה, גם בקשות גדולות, גם מה שהתייאשתם להזמין אותנו לשמחות, אז אנחנו פותחים שוב את הקווים ממש לדקות אחרונות, ופה אנחנו בעזרת השם, אלו שיזכו ייכנסו. ארי הקדוש יושב היום ומחזיק בכיסא הכבוד עבורכם, שאתם חלק מעולם התורה, אתם מתחברים לצדיק ואתם הולכים לראות ישועות.
1: הרב, אתה מדבר מהלב, ואמרת בסוף דבריך על הסיפור של הארי הקדוש, איך הוא שם לב ואנשי צפת קיבלו על עצמם להסתכל לחלש. אתה יודע הרב, מי לא מכיר את המוסדות שלכם, הרב קרליבך, מה שאתם עושים בצפת למען ילדים עניים, למען אנשים נזקקים, אבל מעבר לכל את התורה שאתם מחזיקים, את רבבות האברכים שיש לכם בכולל ובישיבה, וזה הזמן שאותם אברכים בישיבה נמצאים עכשיו בציונו של הארי הקדוש,
0: כל אברך
1: בתיקון הגדול מקבל שם שם שם שם, ויש לנו עכשיו הזדמנות,
0: עד שתיוושו,
1: תבקשו את הבקשה שלכם, של יקיריכם, אבל רק בקשה אחת ורק שם אחד. אין לנו את כל הזמן, ואין לנו, ויש אלפי מאזינים, ואין לנו אלפי אברכים. אז לכן אנחנו נותנים הזדמנות לכל מאזין לתת שם אחד בלבד. זה ממש הדקה האחרונה, הרב, אתה עוד רגע יוצא חזרה לצפון. הקווים פתוחים, יש לנו כרגע ארבעה קווים פנויים, אז יהיו ארבעה מאזינים שיתקשרו עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048. אתם מתקשרים למספר הזה. עכשיו עוד רגע נחזור על עמדת השידור שלנו בצפת. אבל מה שקורה עכשיו בציונו של הארי הקדוש זה מעמד שבוקע שערי שמיים ונותן ישועה לכל אחד מכם. זה מעמד פדיון נפש של הארי הקדוש, שעושים אותו על הציון רק ביום הזה, יום אי באב, ורק בשעה הזו, בין שעת חצות היום לשעת השקיעה. ורבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי, כתב כך על התיקון הזה: פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והיה מועיל באותה שעה, וזה השעה הזו. זו ההזדמנות האחרונה. שעת רחמים, כוכבית 3048, כוכבית 3048. רבותיי, בעוד דקה לא נהיה פה. השמות יעברו מהמערכת IVR שלנו כאן, שאנחנו מקבלים מהמוקד, אל הציון בצפת, שזה מתפס להם אוטומטית. זהו.

0: מלפניך, תהיה השעה הזו, כל כך הרבה ישועות, כל כך הרבה ניסים, זה היום הולדת החדש שלכם, אתם נותנים את השמות עכשיו, אתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות, אנחנו כבר עוד מעט פה, יוצאים מפה בעזרת השם, אבל הוא כזו שמחה, שהמקום הקדוש הזה, רדיו קול חי, בא לחבר אתכם, להביא לכם ניסים וישועות, אפילו הדברים הקשים, ואתם הולכים לבשר אותנו בשורות טובות אמן. בקרוב
1: כוכבית
0: ממש.
1: כוכבית 3048, עוד קו נתפץ, יש לנו הזדמנות להיות שני מאזינים אחרונים. כוכבית 3048, וכמו שאמר לכם הרב קרליבך, את הטלפון הזה אתם שומרים, ומבשרים אותנו כשיש לכם את התודה, שהישועה התקבלה, שהבת התחתנה, שהבן התקבל לישיבה, שהאבא התרפא, שקיבלתם זר הקודש של קלמה, של קיימה, שהישועה פשוט, התפילה נענתה, כוכבית 3048, אנחנו כבר באמצע, התיקון עוד רגע הסתיים, התיקון להצלת הגזרות למען לומדי התורה, ואז התחילו באמת הבקשות האישיות, הפרטניות יותר, הזיווג, הרפואה, הפרנסה, ויש לכם הזדמנות באמת באמת אחרונה, לחייג עכשיו לכוכבית 3048, כוכבית 3048, להעביר את השם שלכם לתפילה, ושוב אנחנו מבקשים רק שם אחד בלבד, ותשמרו את הטלפון הזה גם לבשר אותנו שישוע הגיע. כוכבית 3048.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
5: אני עוסק הרבה שנים בייעוד זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
4: ירשמו עכשיו 0532-900-200 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף צ'ה מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף צ'ה מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
6: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
8: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו 28 דקות לפני השעה 2, איזה יום גדול, יום אי באב. עוד רגע נחזור על עמדת השידור שלנו בצפת, בציונו של הארי הקדוש. מה שקורה שם עכשיו זה מעמד תפילה גדול מאוד, מעמד בוקע שערי שמיים. קודם כל כולנו מתחברים ביום הגדול הזה, למדנו מתורתו, נמשיך ללמוד מתורתו. זה הסגוליות של היום הזה, זה ללמוד מתורת הצדיק, לבקש שקודם כל כל הגזרות על עולם התורה, על בני הישיבות, יבוטלו במהרה, שכל המעצרים יופסקו לאלתר, שאברכים ולומדי תורה ובחורי ישיבות יוכלו ללמוד תורה בלי שום הפרעה, יוכלו ללמוד תורה בארץ הקודש בריכוז מלא, בלי שום טרדה, בלי שום עול ובלי שום הצקה מצד הרשויות. וזה כרגע החלק הראשון של התפילה הגדולה שמתקיימת בציונו של הארי. עוד רגע התפילה תעבור גם לבקשות כלליות ופרטיות יותר, לזיווג, לפרנסה, לזרע קודש, לשלום בית, למה שאתם רוצים. ומה שכתב רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי, על התפילה הגדולה הזו ביום הזה, יום אי באב, בשעת חצות יום עד שקיעת החמה, כך כותב הארי הקדוש, ואני מצטט מתוך ספרו: פדיון זהו תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה. רבותיי, אנחנו הזדמנות אחרונה למסור את השמות שעוברים באופן אוטומטי אל היכל הישיבה שכרגע מתכנסת בציונו של הארי הקדוש בצפת. כוכבית 3048, כוכבית 3048. ומי שעכשיו מצטרף אלינו, נספר לכם בדיוק מי האברכים שעושים את אותו תיקון. יש את הרב קרליבך במירון, שהם נמצאים במשך כבר עשרות שנים בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, בעצם בבניין שאותו בנה הארי הקדוש, שם שם את האבן הראשונה. הארי הקדוש בעצם קיים את צוואת רשב"י הקדוש, שתורתו של רבי שמעון בר יוחאי תלמד לדורי דורות, ובפרט בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. הרב קרליבך עושה במשך שנים מעשה חסד במקום, אבל מעבר להכל הוא מפיץ שם תורה. וכרגע יש שם כולל יום עם 3 סדרים, וכולל לילה עם כולל חצות לילה. ומה שאנחנו עושים היום זה דבר גדול. אותם מבריחים של כולל יום, ביחד עם המבריחים של כולל חצות לילה, נמצאים עכשיו בצפת, בציונו של הארי הקדוש, ועושים את התיקון הזה שחיבר רבי חיים ויטל ליום הגדול הזה, יום אי ביו, יום הסתלקות הארי הקדוש. ואנחנו עכשיו עושים פה ברדיו כל חי דבר גדול, שירות עבורכם, אפשרות למסור שם אחד בלבד לתיקון הגדול הזה. שימו לב, הקווים עדיין פתוחים, אבל עוד רגע הם יסגרו, וזהו זה, לא תהיה עוד הזדמנות. בעצם התיקון הפרטני יותר, האישי יותר, לתפילות הפרטיות שלכם יחל, וכבר לא נוכל להעביר לרבנים עוד שמות. לכן, יש לכם עכשיו ממש אולי 2-3 דקות אחרונות לקחת חלק בדבר הזה, ולמסור שמות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, עוד קו אחד נתפס, יש לנו קו אחד פנוי. קו נתפס, 2 קווים פנויים, כוכבית 3048, לתת שם אחד בלבד, לא לתפוס את הקו. יש 1,000,000 מאזינים לרדיו כל חי, יש לנו בסך הכל שרות אברכים, אז אנחנו רוצים שכל מאזין יהיה לו אפשרות למסור שם, ועוד רגע יגיע השלב שכבר לא יהיה יותר מקום לעוד שמות. אז לכן זה ממש מי שזוכה עכשיו בדקה הזאת לחייג לכוכבית 3048, כוכבית 3048, אני רואה שעוד קו אחד נתפס, כרגע עוד קו אחד פנוי, שני קווים, כוכבית 3048, כוכבית 3048. תבקשו גם פרטים על המעמד המיוחד שמתחיל ביום כף באב, בעוד שבועיים, 40 יום לפני ראש השנה, ידליקו עבורכם מדי לילה בחצות נר תמיד בפתח המערה ויזכירו את שמכם. ושמענו את הרב ברוך רוזנבלום שאמר שהפרקליט הגדול ביותר בפני בורא עולם בימים האלה של ראש השנה וכיפור זה רבי שמעון בר יוחאי, וצריך לומר נבוא לפניך כי בני מירון. יש לכם את ההזדמנות שהאברכים שיום יום עכשיו גם חוטפים את כל הגזרות והקיצוצים האלה, הם אלה שמקבלים את השמות שלכם ומאתירים עבורכם בתפילה לילה לילה 40 יום עד ראש השנה. תבקשו פרטים מהנציגה על הדבר הזה. אבל מי שרוצה למסור שמות לתיקון הגדול שמתקיים עכשיו, לחייג לכוכבית 3048, כוכבית 3048. בוא נשמע מאזינים משודור קודם שקיימנו פה לפני חודש, לקחו חלק עם הרב קרליבך במירון, ותשמעו מה הם מספרים.
9: הבת שלי, היא הייתה במצב נפשי לא פשוט. לא הייתה אוכלת, לא יוצאת מהחדר. היו באים משפחה, חברים, מנסים לעודד אותה. באמת לא היה עם מי לדבר. מצב לא פשוט בכלל. ובאמת חברה, היא אמרה לי, איך את לא חשבת על דבר ראשון הרשב"י ומירון? ובאמת עשינו את זה. ושיפור משמעותי, אני יכולה להגיד באותו שבוע. כבר זה קרה באופן מיידי, והיום תודה להם, ברוך השם, אני כל יום מודה לרשבי על זה. היא עובדת, היא שמחה, יש לה את החברות שלה.
10: אח שלי היה 3 שנים גרוש ויש לו 7 ילדים. ואתה כבר יודע כמה קשה למצוא בחוץ זיווג טוב. אז אמרתי לו, רק הצדיקים יכולים לעזור לך, והתחברתי בשבילו לרשבי. תוך חודשיים הבן אדם התחתן. אתה יודע כמה הוא מודה לי? אמרתי לו, אל תודה לי. תודה לצדיקים, תודה לרשבי. בדרך הטבע, זה בחיים לא היה הולך.
11: אז אני החלטתי יום אחד שאני פשוט נכנסת לבוס שלי, ואני מציבה לו דדליין של או שאתה מביא לי קידום, או שאני עוזבת. עכשיו, אני לא באמת יכולה להתפטר, כי אני מפרנסת משפחה. אז כמובן שלא עשיתי את זה ככה, אמרתי שקודם כל אני מתקשרת למירון ואני מבקשת מהם שיתפללו עליי שהכל יעבור חלק. אז הם באמת אמרו לי שהם ישלחו לי את שמן הנר הקדוש, וחיכיתי כמה ימים וממש הגיע לי שליח עד הבית. וואי, זה קטע, עוד לפני שאני מדליקה את הנר אני רואה הודעה מהמזכירה שהיא אומרת לי שיש פגישה של ההנהלה וחשוב שאני אבוא בזמן. בקיצור, אני מגיעה לפגישה הזאת, ויש כזה טבלה ומשרות ושמות. פתאום אני קולטת את השם שלי, וששמו אותי הכי גבוה בחברה, כאילו קידום שלא חלמתי עליו אפילו. זה מטורף. אני הרגשתי בחלום, הרגשתי כאילו רשבי נמצא איתי צמוד. תראו מה זה, אני לא אשכח בחיים.
12: מה שרציתי לספר לך זה שבעצם סבתא שלה הייתה כבר מורדמת ומונשמת, הייתה בבית חולים. מפה לשם הרופאים באים, אומרים לנו, תקשיבו, זהו, תיפרדו, אין לה סיכוי לחיות בזה. אני, אתה יודע, ישר, איך ששמעתי את זה, התקשרתי לרבי שמעון, שהתפללו עליה, שאתה יודע, שיהיה איזה נס, משהו. באותו יום, אחי, באותו יום, 1:30, פק, העיניים של סבתא נפתחו. היא אומרת, היא מספרת, שכאילו דחפו את הנשמה שלה שתחזור חזרה לעולם.
13: הבן שלי ניתק איתי קשר 1.5 חודש. מה לא עשיתי שיחזור, אבל הוא כמו חומה בצורה. לא מוכן, עזב את הבית. אין, אני בוכה לילות שלמים לקרית. עד שיום אחד ראיתי כזה עיתון כזה של ניסים של מירון, והתקשרתי ונתתי את השם שלו. אחרי שבוע אני רואה מספר לא מזוהה על הקו. עניתי ככה בפחד, לכי תדעי מה זה, אבל אני שומעת אותו, אמא, כמעט התעלפתי, אני אומרת לך. אני חוזר מחר, מה שהיה תמחקי, דף חדש.
14: ואז הגיע הרגע שאמרתי לאשתי, די, אני גמור. אני, אין מודעת ראשים שלא חיפשתי, הייתי מנוי לכל ה... אין. 3 שנים בלי עבודה מתאימה. ואז אשתי התחננה שאני אתחבר לרשבי. וזה עבד. התקשרו אליי מקורות חיים ששלחתי לפני איזה 2 שנים. עבודה מצוינת. חבל שחיכיתי סתם 3 שנים.
15: הבת שלי הייתה בהיריון, ויום אחד היא מתקשרת אליי, מה זה בוכה? ואומרת לי, אמא, הרופאים אומרים שיש לי וירוס מסוכן, עם סיכון לעובר. אנחנו חשבנו שאנחנו עוד שנייה מתמוטטים, ממש שהשמיים נפלו עלינו. אמא, להיריון ראשון. מיד התקשרתי לצדיקים של הרשבי הקדוש. ניסי ניסים הפקיעו שערי שמיים, אחרי יומיים נודע לי נכדה. בריאה, שלמה, ברוך השם. ככה זה שיש לך עורך דין הכי רחמן בעולם.
16: וואו, ואנחנו שומעים את הדברים, ואני יודע שזה קרוב אלינו בהישג יד, זה לא רחוק, לא רחוק בכלל, בכוח של הצדיקים, אנחנו יכולים להשמיע פה ולהשמיע ולהשמיע, ואתם ראיתם בעצמכם כמה אנשים מספרים את הנס שלהם, וכמה אנשים ראו את הישועה שלהם, למה? כי הם התחברו לצדיקים. ואני יכול להגיד דבר כזה, עכשיו יש רגעים לפעמים שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם פתח לישועה. לא סתם שומע את הדברים, לא סתם עובר לידו, כמו כתוב וישמע יתרו, הרי כל העולם שמע, אבל הוא היחיד שקם ועשה מעשה. אז כן, נכון שקשה לתפוס קו, נכון שכולם רוצים, הכל נכון, אבל בסוף מי שבאמת עושה את זה בלב טהור, בעזרת השם יקבל גם קו ויעביר את השמות. עכשיו אנחנו פותחים שוב את הקווים, זה רגעים אחרונים, כמו שאתם רואים, תסתכלו על השעון. אנחנו מסיימים פה, ממש בדקות הקרובות, ואנחנו גם רואים שהצדיקים שם בצפת התחילו את התפילה, ואנחנו לא רוצים ככה להגיע בשניות האחרונות. אז מי שבעזרת השם מצליח לתפוס קו בכוכבית 3048, כוכבית 3048, תשאירו את השמות, תעשו את זה קצר, כי אנחנו באמת עכשיו בעת נעילת שער, המסכים יורדים, כוכבית 3048, אנחנו כאן עם קווים פנויים, אחרונים, 2 קווים, תרימו טלפון, אנחנו מתחילים ממש ממש בסגירת המוקד, אנחנו לא נוכל לקבל תכף שמות. אני רק אגיד דבר כזה, אנחנו עשינו את כל מה שאנחנו יכולים, אנחנו עשינו את שלנו, נתנו לכם את האפשרות, ובעזרת השם אני בטוח שבשנה הבאה יהיה פה הרמה של סיפורים של אנשים שזכרו מהיום הזה לישוע. שימו לב, כוכבית 3048, ויש גם את הסגולה המיוחדת שהרבה מתקשרים פה לרדיו ורוצים להבין את זה, אנחנו נגיד אותה ככה בקיצור. יש מקף באב ועד ראש השנה 40 יום. 40 יום שבהם המשאלה שלכם, השם והבקשה שלכם עולה אצל רשבי הקדוש יחד עם הדלקת נר תמיד של 24 שעות בכל לילה. זה אומר שיש הדלקת נר תמיד שלכם עם הבקשה שלכם. אחרי זה מגיעים לראש השנה כשגוזרים על כל אחד רפואה, פרנסה, ילדים, זיווגים. רשבי הקדוש שמע את השם שלכם 40 פעם ברציפות. מם פעמים, וזה הזכות של כל אחד ואחת עכשיו להתקשר ותבקשו את זה במיוחד. ומי שרוצה להיכנס לתיקון של עכשיו, אז כמו שאמרתי, כוכבית 3048, הזמן קצר, הרגעים הם אחרונים, את נעילת שער, פתח לנו שער בעת נעילת שער, ואנחנו כאן יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה נשמע גם את התיקון, ואני מקווה, מקווה, מקווה שכולם יתפסו קו בכוכבית 3048.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
18: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
19: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
20: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
21: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
22: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו אליכם 15 דקות לפני השעה 2, יום אי ביאב, יום מילולת הארי הקדוש. בואו נתחבר אל עמדת השידור שלנו עכשיו בצפת למה שקורה שם, התיקון הגדול המיוחד שעליו כתב רבי חיים ויטל. פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים והיה מועיל באותה שעה. בואו נתחבר.

0: איזה רגעים מרטיטים, איזה רגעים מרטיטים. שימו לב מה אנחנו שומעים פה. אי באב, יום של ישועות, אצל הצדיק פועל הישועות. כל מי שעכשיו שומע את הדברים, הקדוש ברוך הוא שולח לכם מתנה משמיים, מתנה להיות חלק מהדבר הזה. מקווה, אנחנו רק אומרים את המספרי טלפון, כבר אין לנו אינדיקציה מה קורה בדיוק. מי שמצליח יתפוס קו, שיתפוס. אנחנו ממש סוגרים את השערים, אנחנו רואים מה קורה שם עם הצדיקים. מי שיכול להגיע באמת לצפת ולהתחבר לתפילה, אשרי חלקו, ומי שלא, שישתתף מפה, כוכבית 30-48.
1: ומה זה אומר להשתתף מפה? הרב נתן רוצה להסביר מה קורה פה עכשיו. למעשה זה תיקון שהתחיל בשעת חצות יום לפני כשעה. כרגע הצדיקים, האברכים, עושים את התיקון לביטול הגזרות למען עולם התורה. בעוד ממש כ-2-3 דקות מתחילים את התיקון במשך שעה לזיווג, אחר כך לפרנסה, לישוע, ככה עד שקיעת החמה עוברים ממש נושא לבקשות של עם ישראל. ככה שיש לכם ממש אולי דקה או שתי דקות אחרונות להעביר את השם שלכם לתיקון. זה באמת, באמת הרגע האחרון. לא נהיה פה בעוד 5 דקות. אנחנו נוסעים לצפת, נוסעים לצפון, לפחות להגיע לפני השקיעה ולהתחבר לסיפה של התיקון הזה. אז כוכבית 3048 זה למי שרוצה עכשיו למסור את השם, ואנחנו מבקשים מכם לתת שם אחד בלבד, אוקיי? לא לתת גם את האבא וגם את האמא וגם את האח וגם את האחות, לא, את השם אחד. תחשבו מבין כל האנשים שאתם מכירים מי צריך ישועה ותיתנו רק את השם שלו. כוכבית 3048, יש לנו כרגע שני קווים פנויים, זאת אומרת שני מאזינים בלבד שיכולים למסור כרגע שם. כוכבית 3048, כוכבית 3048. רבי חיים ויטל כתב על הרגע הזה, פדיון זה הוא תועלת ורפואה לכל צרה שלא תבוא, וכבר היו מנסים ובודקים אותו מעל 1,000 פעמים, והוא היה מועיל באותה שעה. וזה השעה עכשיו, יום אי באייב, יום אי באב, יום הסתלקות הארי הקדוש. יש קו אחד פנוי, מאזין שעכשיו מתקשר לכוכבית 3048, כוכבית 3048, נא לתת שם אחד ולא לתפוס את הקו הרבה, בשביל שנוכל לתת לעוד מאזינים את ההזדמנות. כוכבית 3048, עוד שני קווים פנויים, שני מאזינים בלבד שתופסים עכשיו את הקו ומתקשרים לכוכבית 3048, לתת שם אחד בלבד. ודבר נוסף שאנחנו אמרנו לכם ונגיד אותו שוב, נא לבשר אותנו גם בבשורה טובה. תשמרו את הטלפון הזה, כוכבית 3048, אחרי שקיבלתם את הישועה, שהבת התחתנה, שקיבלתם זרע קודש של קלמה, שאבא קיבל רפואה שלמה, שהצלחתם בפרנסה טובה, כל הבקשות שביקשתם תתקשרו, תבשרו אותנו. כי אותם אברכים שאתם שומעים עכשיו ברקע בתיקון, אלה אברכים שלומדים יום יום בפתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי, בישיבה שאותה מקים הארי הקדוש. הם למעשה עושים נחת יום יום לארי ונחת כפולה לרשבי הקדוש, שמקיימים את צוואתו של רשבי הקדוש. וכשאנחנו אומרים להם בתקופה הזו שמצירים את צעדיהם ועוצרים אותם ומקצצים להם, אנחנו אומרים להם, הנה, התפללתם להצלחת אותה מאזינה ששמע אותנו והתחתנה, התפללתם לאותו מאזין שקיבל זרע קודש של קיימה, לאותו בן אדם שצריך רפואה, ואומרים לו ומבשרים אותם שהתפילות שלהם עזרו. זה נותן להם כוח ותעצומות להמשיך ללמוד. אז לכן, כשאתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 3048 ונותנים שם לתפילה הגדולה, לתיקון הגדול שעוד רגע גם התחיל, על הבקשות הפרטניות והאישיות, תבשרו אותנו שהישועה הגיעה. יש לנו עכשיו קו אחד פנוי, רבותיי, באמת קו אחד פנוי, ועוד דקה לא נהיה פה. כוכבית 3048, כוכבית 3048, הרב אליעזר קרליבך, אתה עוד רגע יוצא מפה חזרה לצפת, אל התיקון הגדול, וזה ממש רגע אחרון למסור עוד שמות.
2: כן, מאזינים יקרים, פתח לנו שער, בית נעילת שער, היינו פה בכמה שעות האחרונות, לחבר את עם ישראל, להילולה הגדולה, ליום של הניסים והישועות, פתח לנו שער, בית נעילת שער, הכל הולך אחרי החיתום, ממש דקות הקרובות, כבר נמצאים שם אותם צדיקים, אותם אברכים שמתפללים, ומדי שנה אנחנו זוכים לכל כך הרבה ניסים. שמענו פה בשעות האחרונות, מאזינים שאלו וסיפרו את הניסים הפרטיים והאישיים שהיו להם. אנחנו מקבלים על עצמנו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מאזינים לקחו על עצמם, איזה נחת רוח לארי הקדוש, לרשבי הקדוש, שמאזינים לוקחים על עצמם עבור שכן, עבור קרוב משפחה, עבור חבר. אנחנו לא עושים עבורנו, אנחנו עושים עבור השני. ברור שהמתפלל על חברו הוא נענה תחילה. מה אנחנו עושים פה עכשיו בדקות האחרונות הקרובות? כל אחד ואחת מכם מאזינים יקרים, עוצרים הכל, מי שבדרך עכשיו שיעמוד בצד, מי שבבית שיעצור הכל, בעבודה, כל אחד ייקח לעצמו 20 שניות. אנחנו מדליקים עכשיו נר כולנו ביחד לכבוד נשמת הצדיק מורנו ורבנו הארי הקדוש רבי יצחק לוי אשכנזי בן רבי שלמה, ואומרים ויהי נועם השם אלוקנו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו, מבקשים את הבקשה שנתנו למוקד הקדוש, וביחד מריחוק מקום אלו שלא זכו להשתתף נותנים את השם ומבקשים ומתפללים. כן, אתם בבית בעבודה ביחד מתחברים כולם, עושים תפילה אחת גדולה של כל עם ישראל, מתחברים למעמד התיקון והתפילה הגדולה, ובעזרת השם שומרים את המספר הזה ומבשרים אותנו בשורות טובות. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין, הארי הקדוש שהוא ייסד את הבניין הגדול והקדוש על קברו של רבי שמעון בר יוחאי, והמטרה שלו הייתה למען שיוכלו ללמוד שם, אנחנו מתחברים לתורה שלו, וברור בכוח של הצדיק ביום ההילולה שהוא מחלק מתנות, כל אחד ואחת מכם נזכה לישועה, כל אחד ואחת כמו שאמרנו הסגולה של רבי חיים ויטל שהוא מערכו, שהוא כתב שעשים את התיקון הזה וזוכים ורואים ישועות, שאמר שעשה את זה למעלה מאלף פעמים וכל פעם זה עבר. סיפרנו פה על ניסים ועל ישועות, הארי הקדוש ברוח הקודש עצר את מכת ההרבה שהגיע לצפת שהיה צריך להיות רעב, והוא ראה הארי הקדוש שהיה רוקד עם רשבי כל שנה בהילולה בל"ג בעומר ואומר שרבי שמעון מחלק מתנות, הולך להביא לכם ניסים וישועות. אז כל אחד ואחד מכם
1: כוכבית 3048, אנחנו רואים פה את הרב מדבר מהלב, עוד רגע הוא יחזור לצפון לאברכים לתיקון הגדול, עוד רגע יתחיל התיקון באמת עם הבקשות הפרטניות והאישיות, זה לא הזמן לחשוב עכשיו, זה זמן לפעול, כי בעוד 20 שניות כבר יהיה מאוחר להצטרף. אל תפספסו את הרגע, זהו, זו התחנה האחרונה, אל תפספסו את הרגע, אל תעססו אפילו לא לשנייה אחת, כל שנייה שעוברת מקרבת אותנו אל נעילת השער, אל תיתנו להזדמנות לחלוף. כוכבית 3048,
2: תגברו את הקווים,
1: כוכבית 3048, תגברנו את הקווים כרגע, יש לנו כרגע עוד 4 קווים פנויים, ואנחנו עם דקה אחרונה לשידור הזה, זהו, כוכבית 3048.
0: לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם מסר שיתפוס אותו בשתי ידיים, וזה הרגע הזה, הרי הקדוש כאן, הניסים שלו לא צריך טובות, איך אומרים, כולם, כל העולם יודע, הרבי שמעון בר יוחאי זה אין למעלה ממנו, אמר בפירוש על הצדיקים האלה, גזירתם גזירה וברכתם ברכה, אתם צריכים רק להרים טלפון לכוכבית 3048. בסופו של דבר, יש קבלות לכל הדבר הזה. הארי הקדוש לא צריך את האישור שלנו, רבי שמעון בר יוחאי לא צריך את האישור שלנו, והאלפים, אלפים, אלפים שמעידים, נושענו בזכות הצדיקים, לא צריכים את האישור שלנו. כולם רואים את זה וכל העם רואים את הקולות. מה שנשאר עכשיו, היות ונסגר השער, שתתפסו קו, תעשו מאמץ עליון, תעשו תפילה קצרה, תתקשרו כוכבית 3048, תתפסו קו, ואני בטוח שמי שעכשיו באמת בתואר לב עושה את הדבר הזה, בסופו של דבר כשהצדיק נמצא תחת כיסא הכבוד, מחזיק תחת בכיסא הכבוד ומברך את עמו ישראל באהבה כמו שנאמר, אין למעלה מזה, ולכן כוכבית 3048 זה המפתח של הישוע היום.
1: ממש ככה, ומי הם השליחים שעכשיו מזכירים את השמות שלכם? אלו אברכים של מוסדות הרב קרליבך במירון, אלו אברכים של הכל אל יום, אברכים של הכל אל לילה, שחווים עכשיו את הקיצוצים ואת המעצרים ואת הגזרות ואת ההסתה וכו', והם עכשיו בכוח גדול הולכים, מאתירים עבורכם בתפילה, וזה זמן לחזק אותם. כוכבית 3048, שימו לב מאזינים, נשארנו עם ממש דקה אחרונה, בעוד ממש שתי דקות מתחיל התיקון לשמות הפרטיים והאישיים של לכם, אנחנו שומעים עכשיו את הסדרן, זהו, הם בעצם סיימו כבר את התיקון הראשון, מתחיל התיקון השני, ועכשיו אנחנו מעבירים את השמות באמת באמת באמת האחרונים. זהו, נשאר לכם אולי 10 שניות אחרונות לחייג לכוכבית 3048. אני רואה 3 קווים פנויים, 3 אחרונים יזכו עכשיו בלמסור את השם שלהם, כוכבית 3048.
2: אני רוצה להגיד לכם, סליחה שאני נכנס לך בדיבור, כל המאזינים שהיו איתנו בשעות האחרונות, תשמרו את המספר, אנחנו רוצים לבשר לאותם צדיקים שברכתם ברכה וגזרתם גזרה, שנבוא אליהם היום בלילה, נגיד להם אתם יכולים כבר להסיר את השם הזה, כי קיבלו את הבן לישיבה, קיבלו את הבת לסמינר, כי אותו חולה תורידו, הנה היא קבלה תשובה חיובית, תשובה טובה, אתם הולכים להיות חלק משרשרת הניסים, אל תשכחו לבשר אותנו בשורות טובות, עכשיו אתם מתקשרים ממש דקה אחרונה, אנחנו לא נהיה פה בשעה הקרובה, אתם לוקחים את הטלפון, מתחברים לצדיק ורואים ישועות, ושומרים את היום הזה, תזכרו יום אי באב, זה היום של הנס שלכם, נגיד תודה לרדיו קול חי, שחיבר אתכם לנס הפרטי שלכם, לנס של החברים, ותבשרו אותנו בשורות טובות.
1: כוכבית 3048, כוכבית 3048, בעוד רגע הכל מתחיל. אם יש אחד ודבר אחד, שם אחד שחשוב לכם, אל תישארו עם השאלה מה היה קורה אילו. זה הזמן עכשיו להתקשר, וזו החמש שניות האחרונות. כוכבית 3048, כוכבית 3048, זה שידור חי מצפת, מציון הארי, וזהו זה. עוד רגע מתחיל התיקון הפרטני יותר, וזו הזדמנות אחרונה להעביר את השם. כוכבית 3048, כוכבית 3048. רבותיי, הייתנו פה הרב קרליבך, דיבר מהלב, הוא חוזר עכשיו לצפון לאברכים, השמות עוברים אוטומטית עכשיו לציון הארי הקדוש בצפת.
2: יש לנו עוד קו אחד, מאזין אחד.
1: כוכבית 3048, כוכבית 3048, נא לתת שם אחד אחרון בלבד, ולא עוד שם אחד. זהו, אנחנו סוגרים את הרשימה, מי שהרוויח, הרוויח, כוכבית 3048.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
6: קיץ של מבצעים ברשתות פאר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. תחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחפוף לפרסומים.
5: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: טונה סטארקיסט, בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
15: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הסלמה במזרח התיכון. הרשויות בירדן הכישו את ההודעה האמריקנית שלפיה פונו נמל התעופה ונמל הים בעקבה, והבהירו כי אין אמת בדיווח וכי לא התקבלה החלטה על פינוי המתקנים. קודם לכן, שגרירות ארצות הברית בירדן מסרה כי הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה הבינלאומי והנמל בעקבה בעקבות איום ספציפי ומאימן. בהודעה נאמר, אנו ממליצים לכל האזרחים האמריקנים להימנע מלהגיע לנמל התעופה או הנמל הימי. עצרת תפילה ומחאה של חסידות גור בראשות מרן האדמור מגור תארך מחר בערב בשעה 9:30 מול שערי כלא 10 במחל תלמיד ישיבה מהקהילה שעצור בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. במקום תתקיים תפילת ערבית ולאחר מכן פרקי תהילים ודברי התעוררות. בג"ץ דן בעתירת ארגון רופאים לזכויות אדם המבקשת לחייב את המדינה לאפשר הכנסת חולים מרצועת עזה לקבלת טיפול רפואי בישראל. במהלך הדיון הורה השופט אלכס שטיין לעותרים למשוך את נספח אחד לעתירה, כולל לדבריו האשמות ואמירות נגד צה"ל ומדינת ישראל, והזהיר כי אם לא יוסר מהתיק ייפסקו הוצאות. השופטת וילנר אמרה, יש כאן האשמה נגד חיילי צה"ל שאין לה אח ורע, ובהמשך הוסיפה כי אין שום הצדקה בעולם להגיש את המסמך שמאשים את כוחות צה"ל. בעקבות מאומות שאירו בשבוע שעבר בבני ברק נגד עובדי רשות המיסים, יושב ראש הסתדרות עובדי המדינה ישביט את פעילות רשות המיסים בעיר עד לסוף השבוע, מהטענה לדבריו בשל חשש ממשי לפגיעה בגופם ובחייהם. חקירת שריפת הענק בחוות גלעד מתמקדת בהשלכת סיגריה שלפי הערכה הציתה את האש. חוקרי המשטרה איתרו במוקד השריפה בדל סיגריה ולא נמצאו במקום חומרים נוספים שעשויים היו לשמש להצתה. על פי כבאות והצלה 24 בתים נפגעו באירוע, מהם 13 שנשרפו כליל לצד מחסן עצים שעלה עפו באש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשלישי תחול ירידה נוספת.
16: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ, חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
17: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: עד כאן חדשות כל חי.

0: שתיים בצהריים עם פסח בגד.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים, צהריים טובים ומבורכים, יום ראשון בשבוע, תשעת הימים, ואנחנו בדרך בעזרת השם אל עבר צום תשעה באב, שאנחנו מקווים כולנו בעזרת השם שעוד השנה יהפוך לססון ולשמחה. מיד אחרי תשעה באב אנחנו מגיעים לבין הזמן, עם עוד מעט אנחנו נפתח פה את דלתות בית המדרש הגדול בעולם, אבל לפני הכל אני רוצה לדבר גם מה נעשה בין הזמן, אם ננסה אולי לתכנן קצת. שלום הרב אורי משה.
2: שלום עליכם, לכל המאזינים
1: היקרים. אז צהריים טובים ומבורכים. אנחנו שומעים על החופשה היוקרתית בגולדן קראון עמק ישראל. בוא תספר לנו מה יש שם במקום.
2: קודם כל מדובר על חופשת בין הזמנים ברמה אחרת לגמרי. מלון חמישה כוכבים בעמק ישראל, בצפון הארץ. מדובר על טובי האומנים והזמנים, הרב פנגר, אבי אילסון, כמובן בנצי שטיין, הרב ליאור גלאזר, מתנפחים לילדים, ושלל פעילויות. מדובר שם על מלון באמת ברמה גבוהה, בקשרות מודרת, בפיקוחו של הרב בורינשטיין, מלון חמישה כוכבים, הציבור היקר מוזמן.
1: תגיד רגע, איזה פינוקים מפתיעים מחכים לאורחים? נשמע מעניין שם.
2: ככה, אז קודם כל מדובר על מלון באמת ברמה גבוהה, עם שתי בריכות, בריכה אולימפית חיצונית וכמובן בריכה פנימית, ג'קוזי, ספא וכל המסתעף, חדרי כושר וכולי, אוכל בשפע גדול ותוכנית מאוד מאוד יפה לילדים. שלושה פעילויות ביום, אני לא מכיר מלונות שמביאים שלושה פעילויות ביום לילדים, החל מאומני חושים, קוסמים, מופעי חיות, הקרנות לנשים מדי ערב, הקרנות לילדים בשעות אחר הצהריים, שמר תעשייה משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהריים המאוחרות. כמובן, וזה ביד רחבה וגדולה לכלל המאזינים שלנו היקרים.
1: שמע, זה נשמע שחושן תיירות דואגת גם, אתה יודע, מעבר לרק לחופשה, רק לבית מלון, אלא גם דואגת באמת לכל המסביב. אז אנחנו שמענו על האוכל, אבל באמת חשוב שהמאזינים ישמעו גם מה יש בתפריט.
2: כלומר, אנחנו מדברים על בסיס אחר. אומנם קוראים לזה חצי פנסיון, אבל זה לא מדויק. נכון, זה ארוחות בוקר עשירות שאנחנו מעריכים את שעות חדר האוכל בשעות מאוד מאוד רחבות, מהשעה 7 בבוקר ועד השעה 12 בצהריים. זה שעות ארוחות בשריות, משעות מהשעה 5:30 בצהריים ועד השעה 10 בלילה, כמובן במהלך היום, קרטיזים לילדים, חלוקות לילדים, מבצעים בכל יום, פעילויות בבריכה עם תחרויות מאוד מאוד יפות, מאוד גדולות, קפה ועוגה, פירות במהלך היום. לכולם, כן, יש את הפעילויות מגילאי 0 עד 3 ועד בכלל.
1: שמע, זה נשמע מאוד מעניין. חושן תיירות בגולדן קראון עמק ישראל, איך אפשר להשיג חדרים? מי שרוצה, ששומע אותנו, מתרשם מהלוז הצפוף.
2: אז נשארו באמת חדרים לשבוע הראשון והשלישי, מעט חדרים. בסופי שבוע אנחנו כבר עוזלים. בסופי שבוע מאוד יפים. עם הרב פנגר ועם הרב ליאור גלאזר ואבי אילסון ובנצי שטיין ורונן קמרון, אומן חושים. עברים מירות, גיל ישראלוב, ממש מופעים מאוד מאוד יפים לכלל המשפחה. כוכבית 3590, כוכבית 3590, מחכים לכם.
1: כן, בהחלט, אנחנו גם מחכים, כוכבית 3590, טלפון של חושן תיירות, שעושים שם חופשה מאוד מאוד יפה בגולדן קראון עמק ישראל. בנצי שטיין, אבי אילסון, הרב פנגר, שם ממש לוח זמנים מאוד מאוד מאוד מעניין, ובאמת עם פנים לבין הזמנים מוצלח בעזרת השם.
2: השם ישמור אתכם, שיהיה קיץ בריא בעזרת השם.
1: אמן ואמן. הרב אורי משה, חושן תיירות, תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: כוכבית 3590, בעזרת השם, טוב, זה יקרה בין הזמנים. אבל מיד בחלק הבא של התוכנית ניכנס פה ראש הישיבה הרב נחום נוסבחר, ונפתח פה ככה דיון מעניין, ננסה להבין ולפתור בעיות הלכתיות ממש כל הדרך עד להלוך אל המייסה. אתם כבר מוזמנים לחייג אלינו, להשתתף איתנו בבית המדרש הגדול, ואנחנו נפתח את הקווים בצורה מדויקת איך שהרב נוסבכר יגיע לאולפן. רק לפני, בואו נשים, נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחרי זה הרב נוסבכר כאן פותח את דלתות בית המדרש הגדול בעולם לשעתיים נהדרות של חיזוק והגדלת התורה. אין מה לעשות, להגדיל תורה ולהדירה. אז פרסומות ומיד שווים.
0: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
3: דנונה.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מהדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות, ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה, חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים, ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
10: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
9: ירשמו עכשיו 0532-900-200, 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
13: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: השנה מופע חבורת הריאק בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת הריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
15: אז תבואו!
16: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
17: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה,

0: שבנו מהפרסומות. רגע לפני שנפתח פה את בית המדרש הגדול בעולם, אני רוצה להשמיע לכם קטע. ואת התוצאה אתם תשלחו לוואטסאפ שלנו במספר 055-333-9393. האם אתם מצליחים לזהות במי מדובר?
1: עם ישראל עובר תקופה קשה, מחורבן בית המקדש עד היום לא הייתה תקופה כזאת. ונהיינו אדישים, אנחנו שומעים שחייל פה קיבל איזה לבנה בראש, איזה אישה והילדים שלה נשרפו באריאל, איזה ילדה קטנה בת ארבע שבוע נדרסה בארנוף, איזה בחור ישיבה מטייל ליד הישיבה שלו לומד, ערבייה יורדת יורה בו, הורקת אותו למוות.
0: לא עלינו, וזה כמובן לא דברים שקרו בתקופה האחרונה, אבל כן דברים שאנחנו בגלות, עם ישראל זקוק לרחמי שמיים מרובים ובעיקר לגאולה ברחמים במהרה בימינו. אבל האם אתם מצליחים לזהות מי היה הדובר שדיבר? אני כן יכול להגיד, מדובר ברב גדול, והאם אתם מצליחים לנחם? 055-333-9393, מי הדמות שמאחורי ההקלטה הזו? כמובן נאמר תודה לרב ישראל גליס על ההקלטות הנדירות. בוא נראה, אבישג אומרת שמדובר ברב ראובן אלבז. לא, אבל שמעו, קורה פה משהו מאוד מעניין. עוד 5 מאזינים פה שולחים תשובה נכונה. כן, מדובר ברב ניסים יגן. אנחנו כמובן לא ניתן פרסים לכל 5 שענו במקביל. זריזים וטובים אתם, בואו נראה אם תצליחו לנחש במי מדובר עכשיו.
2: צייקה הוא להוליד בן יצחק או לילד יעקב. זה נקרא שהוא לא מת תולדות שלו ועד היום קיים. לכן צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים.
0: צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. האם אתם הצלחתם לזהות במי מדובר? מי הרב הדובר פה? 055-333-9393. בואו נשמע את זה שוב.
2: צייקה הוא להוליד בן יצחק או לילד יעקב. זה נקרא שהוא לא מת תולדות שלו ועד היום קיים. לכן צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. אבל ברשעים חיים קרויים מתים. למה קרויים מתים? הלא חי, אין להם נשמה. הנשמה בורחת מהם, לא יכולים לסבול אותם. עושים עבירות, נשמה זה חלק מהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתורה, ויפח באפיו נשמת חיים.
0: אז מי הרב שמדבר פה? 055-333-9393. את התשובות אתם שולחים אלינו לוואטסאפ. הרב מוצפי טוען פה מאזין, ולא, לא מדובר ברב מוצפי. בינתיים בוא נגיד שלום וברכה וצהריים טובים לרב נחום נוסבך, מראשי ישיבת שער התלמוד. שלום וברכה רב.
3: שלום וברכה, פסח. איזה זכות, יוטט של האריזל. בעזרת השם גם נשאל שאלות בהמשך בסייעת הדשמיה בלי נדר, גם כן על האריזל. אבל יש לנו היום שאלות כל כך מחכימות לעשות כדי שתיים. אני רוצה לספר לך, שבוע שעבר מתקשר ליהודי תלמיד חכם והוא אומר, כמה חודשים רצה שאלה בכל האוטובוסים מבני ברק לירושלים.
0: שאלה מעניינת.
3: כן, היה שם תלמיד חכם שהוא שאל את הנושאים שאלה, וכמה חודשים הוא אומר שאף אחד לא ידע לענות לו תשובה. מה השאלה?
0: נקרא לה שאלה 402, אוקיי.
3: שאלה 402, אולי אפשר לקרוא לזה, אני לא זוכר באיזה אוטובוס זה היה. ואז הוא שואל את השאלה כדלקמן. נשים לב שבנוסח אשכנז וגם נוסח ספרד בתפילה, שים לב שכל הברכות הן בלי וו. אתה קדוש, אתה חונן, אני מדלג, רפאינו, סלח לנו, השיבנו. ואילו בולמלשינים ולירושלים מרחה ברחמים תשוב, זה מתחיל בוו. וכאן פסח בגד, באה השאלה ונראה.

0: נשאלת, מדוע דווקא ברכת ולירושלים עירך הימים שאנחנו נמצאים עכשיו ולמעל חורבן הבית? למה זה פותח בוו בנוסח אשכנז וספרד? בני, אצל נוסח ספרדי, כתוב שם, תשכון בתוך ירושלים עירך. גם למלשינים, למינים ולמלשינים, אין שם וווים. רק בנוסח אשכנז וספרד, יש ולירושלים עירך ולמלשינים. מה השנה שתי הברכות האלה מכל ברכות 18? ארבע חודשים, אם לא יותר, רצה השאלה הזאת, אתה אומר בקו 402?
1: אני יכול כן, להיות. נחש כזה.
0: ולא ידעו לענות.
1: וואו.
0: יפה. שאלה שנייה, אנחנו
1: רוצים... כמה זיקוי הרבים אפשר לעשות באוטובוס? למי שכבר יש תשובות על השאלה הזאת, שאלת 402 שלנו, שאנחנו הופכים אותה מפורסמת יותר, 03-5-93-93-05-00-93-93.
0: הוא מקבל אוטובוס, מתנה?
1: אולי שובר לנסיעה.
0: טוב. עכשיו, שאלה נוספת. רב-קב
1: אולי, כן.
0: שאלה נוספת, שאנחנו רוצים לעסוק בה בסייעתא דשמיא הרבה, בשאלה הבאה, איך יכול להיות שבן אדם, בערב תשעה באב, הבן אדם יושב על הארץ ואוכל ביצה, כמו שצריך על פי ההלכה, אוכל ביצה וטובל את זה בהפר, ונראה שעל פי ההלכה זה ירושלמי שהוא צריך להגיד, זהו סעודת אישה באב, והרב אומר לו, אתה עובר עבירה חמורה. הוא אומר לרב, אני מקיים מצווה, אני יושב עכשיו אוכל ביצה וטובל אותה בהפר, אתה אומר לי הרב שאני עובר עבירה? איך יכול להיות כדבר הזה? ואנחנו רוצים לשאול עוד שאלה, ככה שאלה מעניינת, שאלה מאוד מעניינת. אנחנו עכשיו רוצים הרי להתפלל על חורבן הבית. אז ככה שאלה לחדד את ציבור המתפללים וציבור המתפללות, תשמע איזה שאלה יפה. חוץ מ-18 וקורבנות, תביאו לי עוד 5 פעמים שאנחנו מתפללים על ירושלים במהלך התפילה. במהלך תפילת שחרית, אני מדגיש, לא ב-18, לא בקורבנות, אני כבר רואה כאן שהרב פולק, המפיק החשוב שלנו, שלמה פולק, כבר מקבץ את מצחו, והוא כבר נראה לי כבר הגיע ל-4, אולי כבר ל-5. תמצאו לי במהלך תפילה, 10 יש לך? לפחות, אני רוצה 5, מי שיש לו פחות שיגיד, יכול להיות שיזכה גם בפרס, כי אולי לא יגיעו, אבל 5 פעמים שמתפעלים בתפילת שחרית, על כך שאנחנו מצפים לגאולה, ומבקשים מהקודש בוחו שיגל אותנו, 5 פעמים לפחות בתפילת שחרית, חוץ מ-18 ו... בקורבנות.
1: בקורבנות. אני גם מנסה לחשוב תוך כדי, הרב, תוך כדי שאנחנו עונים שולח מאזין, אני לא יודע, לא רשום פה את השם, אבל תשובה לשאלה 402. הוא אומר המאזין פה, בגלל ששתי הברכות האלו, הם ממשך לברכה הקודמת, ותלויה בהם.
0: אז אני רוצה לשאול אותו מאזין, אז אם ככה, אני יותר חושב שצמח דוד עבדך ולירושלים עירך ברחמים תשוב, זה הרבה יותר מתחבר ביחד, ולא מתחיל ואת צמח דוד. אתה מבין?
1: מעניין. למה? כן. אז אולי באמת אנחנו צריכים באמת לרגע לפתוח באמת את 18 ולנסות להבין. 03-5-93-93. הרב, אנחנו מתעסקים פה בשאלות מאוד מעניינות היום.
0: נכון. שאלות מרתקות ביותר, ויש פה הרבה שאלות לגבי הביצה, שזה הלכה למעשה.
1: כן, אז אומר אבי מירושלים, לגבי האדם שאוכל ביצה בסעודה מפסקת ויושב על הרצפה, הוא אומר, מדובר שיוצא ערב תשעה באב במוצאי שבת, שאז סעודה מפסקת אוכלים בסעודה שלישית, בשר ויין.
0: כן, אז הבנתי, במקום סעודה שלישית, איזה יופי, במקום סעודה שלישית, אז הוא אוכל, תשובה מאוד יפה, אבל אני מדבר על השנה.
1: יצירתית, אבל לא לזה...
0: אנחנו מתכוונים על תשפ"ו, השנה, יום רביעי בצהריים, יום רביעי, לפני הצום, יושב אחד, עושה מצווה לכאורה, לוקח ביצה, תובל אותה באפר, ולמרות כך הוא עובר עבירה. איך יכול להיות?
1: בהחלט מעניין.
0: ונוסיף עוד ככה שאלה לטובת המאזינים, או שאנחנו נבוא עכשיו למאזינים, או שנוסיף את השאלה הבאה.
1: תמיד אפשר להוסיף עוד שאלות, זה בית מדרש הרב, אפשר מוסיפים, כל אחד בוחר את השאלה אליה, הוא מתחבר, 03-593-93, זה המספר אליו, הוא מתקשר, ואז אנחנו כאן דנים פה ומנסים להבין. אז,
0: אנחנו נוסיף את השאלה כן. הנוספת, שאלה מאוד מאוד מאוד מעניינת, והשאלה היא כדלקמן. שימו לב, רבותיי, יושבים משפחה, בערב תשעה באב, יושבים משפחה ואוכלים סעודה על הארץ. ככה צריך על פי ההלכה. הם יושבים משפחה ואוכלים בערב תשעה באב, יושבים משפחה ואוכלים סעודה על הארץ. נכנס הרב, ומה הם אכלו שם בסעודה? כמובן, מה צריכים לאכול? צריך לאכול לחם, ביצה, לטבול את זה באפר, נכון?
1: נכון.
0: והם אכלו, הם אכלו, חוץ מהלחם והביצה, כתוב שעל פי הלכה צריך לאכול תבשיל אחד, נכון? בסעודה מפסקת, אסור לאכול שני תבשיל, רק תבשיל אחד מותר. אז הם אכלו טונה. תבשיל אחד, טונה.
1: אוקיי.
0: ושתו קפה, נכנס הרב, והרב אומר להם, יש לנו פולק ומוציא לנו טונה, אני מקווה שזה, כן, יש כאלה שאולי זה...
1: התבשילים.
0: כן. אז נכנס הרב, רבותיי המאזינים, תקשיבו טוב, הולך להיות פה היום, סי השטייגל, הולכים ללמוד פה היום הרבה מאוד הלכות למעשה. ואני רוצה להגיד לך, פסח בגד, חידוש גדול מאוד, שאני חשבתי שחלק מהדברים ידועים, אבל מסרתי שיעורים בכמה מקומות, ואנשים אמרו לי, לא, זה לא ידוע. חלק מהדברים לא יודעים, אפילו זה הלכה, כל מה שאנחנו מדברים זה הלכות מפורשות בשולחן ערוך. אז בקיצור, אנחנו מדברים, בוא נאמר, משפחת, תן לי דוג, משפחת כהן.
1: משפחת
0: כהן. יושבת בביתה על הרצפה, כמו שכתוב בהלכה, אוכלים סעודה מפסקת, מחבים טהור, קצת עושים קצת חשוך, במחשקים משיבני, יושבים על הרצפה, ככה בהבל, אומרים, זהו סעודת אישה באב, ומה הם אוכלים? אוכלים כמו שצריך, לחם, ביצה, עכשיו כתוב בהלכה צריך לא רק תפשיל אחד, הם בא, הם אוכלים רק טונה, ושותים קפה. נכנס הרב, והרב אומר להם, יש לכם חמש בעיות במה שאתם עושים.
1: שמו שמיים, בטח הם קפצו.
0: תבין מה זה חמש בעיות? אתה דיברת איתי פעם שעברה פסח, ארבע קושיות בפסח. אנחנו כאן אוחזים חמש בעיות. היה שם בחור אחד, היה שם בחור אחד שהבחור מהמשפחה אומר לרב, בארבע מהדברים אתה צודק, בדבר חמישי, שאתה אומר שזה בעיה מה שאנחנו עושים, הלכה למעשה זה לא בעיה. אני מבין אותך כבוד הרב, הלכה למעשה זה לא בעיה.
1: מעניין.
0: כן, אז אני חוזר עוד הפעם, אז אני חוזר עוד הפעם על השאלה האחרונה.
1: בוא נעשה את כל השאלות, רגע, חידוד של כל השאלות.
0: יפה, יפה. שאלה ראשונה שאנחנו שאלנו, רבותיי, איך יכול להיות בתפילת 18, בנוסח אשכנז, בנוסח ספרד, כל הברכות הן בלי וב? אתה קדוש, אתה חונן, רפאינו, עצמח דוד, שמה קולנו. כן, נוסח ספרד זה
1: הברכה. וחיינה.
0: וחיינה וחיינה, ושימו לב, ולמלשינים פותחת עם וב, ולירושלים פותחת עם וב. מדוע? מדוע רק שתי הברכות האלה פותחים עם וב? וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, שאני אומר לכם, שזה רץ באוטובוסים ולא ידעו לענות, עד שבסוף אחד הגיע וענה, כן? הבן של אותו תלמיד חם מביבי אמר לו תשובה. אני אומר לכם, רבותיי, אחרי שהמאזינים פה ישמעו את התשובה, יהיו בהלם. גם מי שואל את השאלה?
1: יתחילו לנסוע אולי יותר באוטובוסים, הרב.
0: כן, כן, יכול להיות. זה באמת המלצה. אני חושב שאנחנו נהיה מומנים פה.
1: תחבורה, כן, בדיוק.
0: נהיה פה מומנים מהחברת תחבורה. שאלה נוספת שאלנו, אנחנו מבקשים לפחות חמש, אפשר גם פחות. נראה לפי זה, מי שהמאזין יהיה הכי קרוב, כמובן שיזכה פה בפרס. איפה בתפילת שחרית אנחנו מתפללים על גאולת עם ישראל, על הגאולה, אנחנו מתפלים על הגאולה, על הגאולה. איפה אנחנו מתפלים על הגאולה? לפחות, אני מצאתי, לפחות חמש מקומות שמתפלים על הגאולה. זה לחדד, אתה יודע, כולם עכשיו רוצים להתפלל.
1: נכון.
0: איפה אנחנו שמים את הפוקוס בתפילה? איפה אנחנו שמים את הפוקוס בתפילה? לפחות חמש, אפשר גם פחות.
1: אפשר לפחות... גם יותר אולי, לא? הרב אומר לפחות, כשהרב אומר לפחות,
0: כן, כן, כן.
1: אני מניח שאפשר להיות יצירתיים וממש למצוא יותר.
0: אז לפחות חמש מקומות בתפילה שאנחנו מתפעלים על הגאולה, לא ב-18 ולא בקורבנות. אתה יודע, בקורבנות אנחנו מגיעים הרבה שם, שיבנה בית המקדש, וירצו כאילו יקרבתי, ושיבנה כאילו יקריב. אז חוץ מקורבנות, חוץ ל-18, שמתפעלים הרבה ותחזר עינינו וכו', חמש מקומות בתפילת שחרית שאנחנו מתפעלים על הגאולה. עכשיו, ושאלנו עוד שאלה, שזו שאלה הלכתית חשובה ביותר, איך יכול להיות שבן אדם אוכל ביצה בערב תשעה באב, נכון? צריך לאכול ביצה בערב תשעה באב, נכון? ראוי. ראוי לאכול ביצה, זה מאכל אבלים, הוא יושב על הארץ, לוקח את הביצה, תובל את הביצה באפר, תובל את הביצה באפר, ולמרות כך, אומרים לו, אתה עובר עבירה. איך יכול להיות שעובר עבירה?
1: שאלה טובה, שאלה מעניינת.
0: מדובר לתפשין פי וב, לא כן. כמו ש... איפה אפשר לענות עוד חוץ מהטלפון?
1: יש פה קודם כל, רגע, בוא נעשה להם סדר. יש קודם כל 03-593-93, זה לאמיצים ולמתפלפלים שבין המאזינים.
0: שמזקים זיכוי הרבים, בית המדרש הגדול בעולם, עושים כזה שטייגל עכשיו בין הסדורים.
1: ועולים ודנים איתנו, בדיוק.
0: וכל כך עלו פה בשבוע האחרון, התפעלתי בצורה בלתי רגילה. איזה תלמידי חכמים עלו כאן, ואיזה שטייגן עשו כאן, ואיזה תשובות, ואיך הרקימו אותנו מכל מיני כיוונים שהציבור לא חשב, והיה כמה מאץ' ריסחי דוי רייסה. כן. זה זיקו הרבים גדול.
1: ואופציה נוספת יש לנו בוואטסאפ שלנו, 055-333-9393, זו אופציה פחות מומלצת, כי אנחנו רחמנות על הבן אדם, שמה עכשיו צריך להתחיל להקליד פה את התשובה, איפה הפלפול, איפה הדיון שאנחנו מבקשים. אופציה נוספת גם, יש דרך הודעות לשידור באתר אמס, מגיע לנו למייל, אבל גם צריך לרשום, אז הכי טוב, 055-333-9393, הרב אומר פה מאזין, לגבי של 402, הוא אומר, הברכות האלו, אבא טליה, אם יפסיקו המלשינים שנאת חינם, תיבנה ירושלים. זאת טענתו של המאזין.
0: אבל לפי טענתו...
1: יוני קוראים לו.
0: כן, אבל המלשין יש לנו באמצע על הצדיקים. זה לא הולך ביחד. יש ולמלשינים, אחר כך מגיע על הצדיקים, שזה בלי וב, ואחר כך ולירושלים.
1: אז הרב לא מקבל את התשובה, זה בסדר, אפשר להמשיך להציע תשובות. אבישג טוענת לגבי ההזכרה של ירושלים. היא אומרת, אחד, הללוקה כתוב, כתוב שבחי ירושלים. שתיים...
0: רגע, רגע, אבל מעניין, שבחי ירושלים, זה תפילה לירושלים?
1: מעניין, לא, זה לא תפילה לגאולה.
0: גאולה, אנחנו אומרים שירושלים משבח את הקודש בור.
1: מעלים בדיוק, מעלים את ירושלים.
0: שבחי, שירושלים תשבח.
1: מעניין, אז אנחנו מסתייגים מהתשובה הזו.
0: לא, לא, מעניין. הלאה, מה השתיים?
1: אופציה, אופציה מעניין, זה חצי נקודה, כמו שאומרים. שתיים, ברוך השם לעולם אמן ואמן, ברוך השם מציון, שוכן ירושלים, זה בעצם גם אותו רעיון. הזכרנו ירושלים, אבל...
0: זה לא תפילה לראות, אנחנו מחפשים מקומות שמתפללים על כך שהקודש בור, הוא כמה, אנחנו חכים לזה, שחיתה בגלות. בעשר
1: זכירות, היא אומרת אבישג. וזכירת ירושלים בעצם.
0: יש לנו שש זכירות. אולי באני מאמין, אם תקמד ב-13 אני מאמין.
1: אולי?
0: תכף אני אדוק את זה הלאה, מה עוד?
1: בית המקדש בשיר של יום. אז פה אולי כבר היא עלתה על משהו. חמש, וברוך גאלת באז ישיר. איך?
0: מעניין, אבל זה לא תפילה על ירושלים. אנחנו מדברים תפילה על כך שאנחנו מבקשים מהקודש בורו שיגל אותנו. זה אנחנו מחפשים.
1: אז זה אומר פה מאזין נוסף בוואטסאפ, פעמיים בהוידו, פעם אחת באהבת עולם, פעם אחת באבינו מלכנו בתחנון, ופעם אחת בעלינו לשבח.
0: מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד יפה. אז שוב פעם, אם אפשר עוד הפעם את הראשון.
1: יש לו גם תשובה אחרת ומשהו אחר.
0: לטובת המדהים שמצטרפים עכשיו, אנחנו שאלנו, איפה? אנחנו רוצים ככה לשים את הפוקוס, כולנו רוצים להתפלל בימים האלה, תמיד רוצים. ראוי שלאדם שיהיה מיצר ודואג על החורבן, השריפת בית אלוקנו, בפרט בימים האלה. איפה אנחנו בתפילת שחרית, לא ב-18 ולא בקורבנות, איפה אנחנו מתפללים על ירושלים, על, על, על כך שיבוא משיח? אז מה היא התשובה שלו?
1: אז בקשת הגאולה, פעמיים בהוידו, פעם אחת באהבת עולם, פעם אחת באבינו מלכנו.
0: רגע, באהבת עולם, באהבת עולם, כן. איפה יש לנו בהוידו, אני תכף אבדוק. באהבת עולם, נכון, יש שם, ובקבץ נדחינו, ארבע כנפות הארץ. יפה מאוד.
1: תפילה לגאולה, בהחלט.
0: שהקודש ברוך הוא יקבץ נדחינו, ארבע כנפות הארץ. נו, ומה עוד דבר
1: שם? פעם אחת באבינו מלכנו בתחנון.
0: זה נכון, זה נכון. וזה לא התכוונתי, אבל זה נכון.
1: כן, ופעם אחת בעלינו לשבח.
0: זהו צודק, בעלינו לשבח, כל עלינו לשבח. תביא גאולים מן הארץ, ותקן על מחושקה.
1: ותפילה לגאולה בעצם.
0: ודאי, ודאי, זה נכון. אז יש לנו כבר פה שתי מקומות לפחות מה שאנחנו התכווננו.
1: אז אנחנו צריכים למצוא עוד שלוש.
0: כן, כן.
1: שלושה מקומות,
0: יש עוד, יש עוד אפילו.
1: בוא נגיד שלום לנפתלי, צהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים מבורכים. אז מלא שאלות, עוד מעט יהיו גם הרבה תשובות, אבל איפה אתה מוצא לעצמך בכל השאלות?
2: לגבי השאלה שתשעה באב, אם מישהו יושב בתשעה באב, הוא אומר שזה עבירה. שהוא יושב בסעודה מפסקת, אז אם זה חל בשבת, או אסור לשבת על הארץ. אם אין תשעה באב חל בשבת.
0: כן, מעניין. מעניין, הרגע כבר...
1: אבל אמרנו שלא מדובר, בדיוק.
0: כן, אבל מעניין, אז אני רוצה לחזור לטובת, אני רוצה לחזור לטובת המאזינים. אני רוצה לחזור לטובת המאזינים על השאלה ששאלנו.
1: שמחייגים 03-593-93.
0: אז מה ששאלנו, שאלנו, איך יכול להיות שבן אדם יושב על הארץ, אוכל ביצה, תובל אותה באפר, ואומר, זהו סעודת תשעה באב, הרב אומר לו, אתה עובר עבירה. איך יכול להיות? אז אומר כאן המאזין, תשובה מאוד יפה, גמר אותה מקודם, שאם יוצא כמו שנה שעברה, שיצא בתשעה באב, הסעודה מפסקת, זה היה סעודה שלישית, אז אם יושב על הארץ, ואכל ביצה, מה ככה אוכלים בשבת, אבל אנחנו מדברים על תשפ"ו.
1: כן, יום רביעי, אחר הצהריים ככה לקראת הערב, איפשהו שם ככה כשעה לפני, נכון? שעה לפני כניסת הצום. אז אומר לו הרב שהוא עשה, הוא עשה לא טוב, מה נעשה? הוא לא יצא ככוונת המשורר. נפתלי, מה אתה אומר על זה?
2: הוא
1: טובל באפר
2: את הביצה?
1: כן, לכאורה, ככה זה מה שהוא עשה, ואז הרב כבר נכנס ואמר לו לא.
2: אולי הוא טבל אותה עם שתי דברים?
1: אולי הוא טבל אותה עם שני דברים, אומר פה נפתלי.
0: מה, מה, מה, מה אומר נפתלי?
1: שאולי הוא טבל בשני דברים.
0: זה יכול להיות כיוון, אבל ככה יש תשובה חריפה יותר, מעניין. בהחלט, כבודו מדבר חזק מאוד.
1: מוישה, מוישה, מה נשמע?
3: ברוך השם.
1: אז מה אתה אומר פה בכל הדיון הזה?
3: אני רוצה לענות על השאלה שעכשיו דיברתם.
1: כן.
3: יש בן איש חי שאומר שאסור לשבת על הארץ. צריך לשים סדין.
0: יפה, לא התכוונתי לזה, אבל אתה מזכה את הרבים. אומר כאן המאזין שהבן איש חי אומר שצריך לשים לב שעל פי קבלה לא לשבת ישירות על הרצפה, לשים איזשהו בגד, לא המלבוש שלו שיפסיק בינו לבין הארץ. זה יפה מה שאתה אומר, לא התכוונתי. זה תשובה יפה, לא התכוונתי לזה. אבל זה זיכוי הרבים, רבותי אנחנו נותנים פה הלכות, כל דקה מצווה תלמוד תורה. ותלמוד תורה כנגד כולם, המצווה הכי גדולה בעולם.
1: בטח מול כל ה...
0: איך קוראים למאזין החשוב הזה?
1: הרב, מסתבר שאיראן וארצות הברית במלחמה עכשיו, כאילו מסתבר שממש מפציצים שם, ואיך אומרים, לראשונה פה אף אחד בארץ לא יודע מזה, כלום. יש פה סייעתא דשמיא בלתי רגילה, כל פעם שהיה משהו מול איראן, אנחנו היינו מטווחים.
0: מוישה, קוראים למאזין מוישה.
1: כן.
0: משה אמת ותורתו אמת, כל מה שהוא אומר דברי אלוקים חיים. מוישה, אתה יודע מה השלוש, מה מסמל בשם שלך, למה מרמז אותיות מם שין אי בשם משה, אתה במקרה יודע?
3: לא.
0: אני אגיד לך, דבר מדהים, אתם רוצים לשמוע? דבר מדהים.
3: כן, כן.
0: דבר מדהים. השם מוישה מרמז על מם זה מנורה, שין זה שקלים, שקלים, לא, תשמע עד הסוף, ואי זה החודש. מה זה השלושה דברים האלה? נורי מוישה, מה, למה אני אומר מנורה, שקלים, החודש, מה מאפיין בהם? זה שלושה דברים שמשה רבינו התקשה. אתה שומע? שלושה דברים שמשה רבינו התקשה. איך עושים את המנורה? איך עושים את מחצית השקל? וקידוש החודש. שלושה דברים שמשה רבינו התקשה. אומר הגאון מווילנה, אחר כך הראו לי את זה, כתוב גם את תוספות יום טוב, וכתוב בעוד, תשמע איזה יופי. בן אדם בא לעולם בשביל מה שקשה, בשביל מה שקל, הוא לא בא לעולם. כן? זה אני מוסיף, שנייה. הגאון מווילנה אומר, שזה רמוז, בשם משה, רמוז את השלושה דברים שבהם התקשה משה. שזה מנורה, שקלים והחודש. כך הוא אומר. אפשר לומר, מה הרעיון שזה מרמז בשם משה? הרי לנו מה שהולך לך קל בחיים, לא בשביל זה באת לעולם. באת לעולם בשביל מה שאתה מתמודד, בשביל מה שקשה לך, לכן דווקא שלושה דברים שמשה רבינו התקשה, הם אלה שמרוזים בשם משה.
1: וואו, איזה חידוש יפה. זה, זה, זה, זה, זה, זה דרך חיים בסוף. אנחנו נמצאים פה בשביל להתגבר על הקשיים. בסוף, אברהם אבינו התנסה בניסיונות שלו. מזה, זה מה שהפך אותו לאב האומה, לגדול שבגדולים.
0: נכון, נכון. כן, מה אומר מוישה?
1: כן, מוישה,
0: אנחנו התפזרנו.
3: אני אומר, אולי בגלל שאסור לטבול את החוקות הגויים, לא? צריך לשים על הראש עשר.
0: לא, אבל על פי ההלכה צריך לטבול את הביצה באפר. רק אתה שראוי לעשות. כן, כתוב מפורש בהלכה שראוי לטבול את הביצה באפר. כאן לפחות הרמון מביא את זה. עדיף לעשות
1: ככה. ראוי לחקור, יש...
0: טוב, נראה, יכול להיות שכבודו גם יזכה, כי דיבר טוב.
1: הרב, אני רוצה רגע, ברשותכם, לחזור חזרה לוואטסאפ, אומר פה מאזין, על אז ישיר, תביא אמו ותתאה אמו בארנח לתך, מכון לשבתך, מקדש השם, בקיצור, מגיע לשם, הוא בונה פה הקשר, אפשר לומר, רגע, שנייה.
0: לא, זה מעניין, האם תביא אמו ותתאה אמו, זה הולך על, על, על, על, על בניין בית המקדש השלישי, או שזה משה רבינו התפלל בשירת הים על כך שיבנה בית המקדש הראשון.
1: כולנו מסוקרנים. עכשיו, אומר פה מאזין, מי שכתב פה מקודם כבר את כל הבקשות גאולה, הוא אומר הפעם, הוא מסביר על הפעמיים, באוידו, שכתוב הושיע את המחאה בעצם, יש פסוק אחד שם, נכון? ועוד פסוק, הושיענו השם אלוקינו וקבצנו מן הגויים.
0: יפה.
1: שגם פה הוא אומר, יש פה בקשה לגאולה, יש פה מהלך.
0: יפה מאוד, לא התכוונתי לאלה, יש עוד.
1: אז אנחנו, הנה אנחנו מגלים מעבר לחמש.
0: ויכול להיות בהחלט שאנחנו נזכה אותם, כמובן. אנחנו אחר כך נראה את מי.
1: אני חושב שאפשר לזכות הרב בתפילה כנה ואמיתית לבית המקדש. אין זכייה שאנחנו יכולים יותר מזה. 03-593-93-93 03-593-93-93 שמילי, שלום לך. כן, רק לכבול את הרדיו ברקע בבקשה. שלום וברכה.
4: כן, שלום. כן, אני רוצה לדבר על השאלה של הגאולה.
1: כן.
0: כן.
4: דבר ראשון ולירושלים.
1: רק לכבוד בבקשה את הרדיו ברקע, זה מאוד מאוד מאוד מקשה לנו, ובוא, אנחנו כבר ברדיו, אתה יודע.
4: אוקיי. ובצור ישראל.
0: כן, אז עונה לנו המאזין שמילי. מה זה שמילי? זה שמואל?
4: כן.
0: שקול שמואל כנגד משה ואהרון. משה ואהרון,
1: אנחנו ממשיכים פה משם לשם.
0: משה ואהרון, הנה מכל ימי המשה, עכשיו זה שמואל שקול כנגדם. אז אנחנו שאלנו שאלה,
1: אני לא רוצה להגיד לרב מי המאזין הבא, בכלל הרב יעוף על המאזין פה.
0: אנחנו שאלנו שאלה, אנחנו רוצים להתחזק כולנו, להתפלל על הגאולה. איפה אנחנו מתפללים על הגאולה מעבר ל-18 וקורבנות? אנו פה כאלו תשובות יפות, עוד לא ענו על כל מה שאני התכוונתי. אז אומר המאזין החשוב שמיני, תתחיל מההתחלה. אחד,
4: צור ישראל.
0: צור ישראל, קומו בעזרת ישראל, שובדי חינומך או יהודו וישראל. חזק מאוד, יפה.
4: ולירושלים רחוב.
0: אבל ירושלים אחר אמרנו בלי 18, רבנו.
1: בלי 18, זה לא עובד.
0: בלי 18, בלי קורבנות.
1: עובד מאוד, אבל לא במקרה 18, שלנו.
0: 18, כולנו יודעים, מתפעלים שם כל הזמן.
4: ובא לציון.
0: ובא לציון גואל. יפה מאוד.
1: אה, לא, איך שחרי? מדבר, כן,
0: נכון,
1: כן.
0: נכון, יפה מאוד. אז אמרת שתיים, אמרת צור ישראל, ובא לציון גואל. אנחנו מחפשים עוד שלוש.
1: יש גם בשני וחמישי עוד אופציות כאלה.
0: זה הוא הבין, נכון? מחפשים עוד. טוב, יישר כוח גדול.
1: נראה לי הוא נהנה. אליהו, שלום לך, צהריים טובים.
5: ברוך השם.
1: כן, אז איפה אתה נכנס לדיון שלנו פה בבית המדרש הגדול ביותר בעולם?
0: אליהו מלאך הברית.
1: הנה, אנחנו היום באבות האומה, הרב.
0: כן, בכבוד.
1: חמישה דברים, דבר אלינו.
5: רציתי להגיד גאל ישראל.
0: כן.
5: ובר הציון
0: בורל. רגע, רגע, רגע, בוא נעשה שנייה סדר. גאל ישראל, מה אתה מתכוון בגאל ישראל?
5: שני 18.
0: שאומרים ברוך אתה השם גאל ישראל.
5: גואלנו השם צבוקות.
0: אבל רבנו, שאתה אומר ברוך אתה השם גאל ישראל, אתה מדבר על העבר או על העתיד? פולה, כשאתה אומר ברוך אתה השם גאל ישראל, מה? גם על העתיד? ב-18 אנחנו אומרים ברוך אתה השם גואל ישראל. כשאנחנו אומרים בצור ישראל, קומו בעזרת ישראל, זה באמת תפילה על טוב, בסדר, אתה מתכוון אולי צור ישראל, קומו בעזרת ישראל? בסדר, יכול להיות. יכול להיות שאתה צודק. הלאה, בוא נמשיך.
5: גם אחרי עושה שלום.
0: כי אמרתי חוץ מ-18. פסח, המאזינים, כולם שומעים אותנו, כולם שומעים שאנחנו אמרנו לא בקורבנות ולא ב-18, תביאו עוד מקומות שהתפלים בתפילת שחרית.
1: אבל הם בכל אופן הרב, הם מלאים בציפייה לגאולה, הם מנסים לקבל נחמה מכל פסוק וטו שיש בתפילה.
0: כן, הלאה.
5: טוב.
0: יפה, טוב, נראה, נכניס לך כמובן להגרלה ונראה מי עוד.
1: טוב, אז תודה רבה לך על זה. אלעזר אומר פה, מדבר על אותה טעות שעשה אותו בן אדם בסעודה מפסקת. הוא אומר, בגלל שהוא אכל כבר דבר מבושל. זה אלעזר אומר.
0: עין לא ירועסו אלוהי כמזולוסכו. אנחנו תכף נמשיך ונראה אם הוא צודק או לא צודק.
1: כן, 03-593-93-93, אנחנו נמשיך פה גם אחרי הפרסמות, להמשיך ולהבין.
0: לא ענו לנו עוד, איך יכול להיות שבן אדם בערב תשעה באב, לוקח ביצה, תובל אותה באפר, והרב אומר לו, אתה עובר איסור, ואני לא אומר שאף אחד עוד לא ענה כיוונים, לא ענו מושלם, ואני רוצה תשובה לעשות שטייגד על השאלה הבאה שדיברנו עליה. משפחה יושבת על הארץ, אוכלת לחם, עם ביצה, תובלת באפר, אומרת זו תעודת תשעה באב, ואוכלת גם טונה, אפשר לאכול טונה, תפשיל אחד מותר, הם אוכלים טונה ושותים קפה. אומר להם הרב, עברתם, יש לכם 5 בעיות במה שעשיתם. אומר לו שם בחור, ב-4 הרב צודק, ב-1 יש מה להתווכח עם הרב, שהרב למעשה להלכה הרב לא צודק. מה עם 5 דברים שמשפחה בסך הכל רצתה לקיים את המצווה, לאכול את הסעודה מפסקת? איזה 5 בעיות יש שהם עשו? גם מי שיודע חלק, להגדיל
1: כן,
0: תורה
1: ולדרע יעלה. כן, תביאו ביחד, בסוף נגיע לחמש בעיות.
0: שניתן בסייעת הג'מיין, ניתן פה למאזינים, בשפע גדול.
1: 0-3-500-93-93, אולי רגע באמת לפני הפרסומות, אני רוצה לספר לכם על הטעם של הקיץ. מחלבת טרה השיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר. מדובר בשילוב טעמים מיוחד שמחבר את הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב במרקם עשיר ומפנק. כל לגימה מקפיצה. משקה חלב בטעם פופקורן החדש הוא ללא תוספת סוכר ובחשרות מהודרת של בדץ, העדה החרדית, כמו שאר משקאות החלב האהובים של טרה, שכוללים שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה. גם הוא מגיע בבקבוק אישי, 250 מיליליטר, או בבקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה תוכל ליהנות מחוויית טעם עשירה ומפנקת. אז פרסומות, אתם מחייגים, מיד חוזרים.
6: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
7: חי תמיד איתי כל חי.
6: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושן תיירות מזמינים אתכם לחופשת החיים.

0: אנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: מותג החליפות לבוגה תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
3: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: עכשיו איתכם, 2 בצהריים, עם פסח באגד.
6: חי תמיד איתי, כל חי.
7: שבנו לכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו בעיצומו של דיון הלכתי מאוד מאוד מאוד פורה ומעניין עם הרב נחום נוסבכם מראשי שיבת שער התלמוד. מנסים להבין, א', איכן, חוץ מב-18 וחוץ מבקורבנות, איפה עוד רשום וכתוב, ואנחנו מתפללים בכל יום, בכל בוקר, על הציפייה לגאולה, על בית המקדש שיבנה ברחמים בעזרת השם בקרוב ממש. שאלה שנייה הרב, אותה משפחה שישבה לאכול סעודה מפסקת
8: ואכלה לחם עם ביצה וטבלה באפר, וכתוב שמותר תפשיל אחד, אז היא אכלה טונה ושתתה קפה. בא הרב ואומר להם, במה שאתם עושים יש 5 בעיות הלכתיות. והבחור אומר, הרב, 4 אתה צודק, 1 הלכה למעשה אתה לא צודק. מה עם הבעיות?
7: מגיע פה הבחור לרב ואומר לו את דעתו.
8: ופסח, ומי שיודע להגיד חלק מהבעיות, שיזכה את הציבור, רבותיי, רוצים ללמוד הלכה למעשה יום רביעי הקרוב. נקווה שיבנה משיח, שיבוא משיח, בנה בית המקדש, והשאלה לא תהיה למעשה, אבל זה מצוות לימוד תורה בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, מצווה הכי חשובה בעולם.
7: יצחק, אתה מבין במה אנחנו עוסקים פה? רבי יצחק.
9: כן.
7: נראה לי, אתה נשמע בסופר. ואיזה קופאית שמעבירה מוצרים מאוד מאוד מהר.
8: אמרנו 5 בעיות, לא 5 צפצופים. לא 5 צפצופים.
7: כן, דבר אלינו. איפה אתה נכנס בדיון שלנו?
9: אני רוצה להתייחס לגבי תפילת הגאולה, שמתפללים את זה גם בברכת החודש. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם, הוא יגאל אותנו בקרוב בעזרת השם.
8: איזה יופי, אמן. בקרוב ממש. ומה עם תפילת שחרית ביום רגיל? לאו דווקא בשבת.
9: התפללתי כבר לפני הרבה זמן, שכחתי.
8: יפה, חכמת אותנו.
7: אני חייב לומר בעזרת השם שגם פה לרב, גם למאזינים, שבעזרת השם בימי בין הזמנים תהיה אפשרות להגדיל את השטייגן ולעשות הרבה יותר למען הגדלת התורה ולהדירה. כי איך אומרים, אני רק זורק את זה ומניח, כל חי, וואו, אני מתרגש להעלות את זה על דל שפתיי. כל חי מרימה ישיבת בין הזמנים של כל חי, בשביל, בגלל כל המצב הזה בארץ, והרצון והצורך של כולנו להגדיל את התורה בארץ. ומי שהולך להיות בראש הישיבה של בין הזמנים של כל חי, הרב נוסבחר, אנחנו אולי בהמשך נדבר על זה, אולי קצת יותר לפרטים, אבל אני זורק ומניח את זה בשידור, ככה באמצע השטייגן, כי זה הולך להגדיל שטייגן, וזה הולך להיות הרבה יותר גדול.
8: הם אומרים, פן ירבה, וכל חי בית המדרש הגדול בעולם אומר, כן ירבה, נוסיף עוד ישיבת בין הזמנים, ונעניק מלגות מכובדות ביותר לבחורי הישיבות, שהם הכתר של העולם.
7: עכשיו זה מתחיל כבר להישמע טוב, גם פה, גם למאזינים, בהחלט מעניין, אנחנו נדבר על זה, גם בעזרת השם היום, וגם במהלך השבוע, אנחנו ממש נסביר למאזינים מה ואיך, ואיך אתם אולי גם תוכלו להשתתף, אולי גם בצד הרוחני של העניין, אולי גם בצד של ממש לבוא וללמוד, אבל לפני זה בוא נגיד שלום לאריאל.
10: שלום.
7: כן, אז איפה אתה נכנס בתוך הדיון ההלכתי הפורה שלנו?
8: המחכים בבניין אריאל, כל עם ישראל מחכה למוצא פיך.
10: כן, אז המשנה ברורה כותב על כך ששולחן ערוך כותב שנוהגים לאכול עדשים ביצים מושלים בתוכם של מאכלי אבלים. כן. כותב דלא כהמון העם שמתחילה אוכלים מנושל ואחר כך חושבים לארץ ואוכלים ביצים. זה אסור.
8: קודם כל אתה מדבר מצוין ויש לך ליווי של ציפורים מצפצפים ששומעים כל כך טוב, מעולה, כי אתה מדבר טוב, אז כל מלאכי השרת, כל העופות השמיים מגיעים לשמוע את הדברי תורה שלך, כמו הזוהר, היום יורצייט של האריזה, זה מתאים. אז תחזור על דבריך, תסביר דבריך למאזינים.
10: כן, שומעים?
8: ודאי ששומעים אותך.
10: אז השולחן ערוך כותב שנוהגים לאכול עדשים ביצים, כן, בסעודה מפסקת.
8: כן.
10: הוא כותב על זה, שדווקא במקום שלא כהמון העם, לא שמאכלי אבלים, אבל לא כהמון העם, כן? שמתחילה אוכלים מין מבושל, ואחרי זה יושבים לארץ ואוכלים ביצים.
8: יפה. אומר המאזין החשוב, ובאמת היה כאן חיכנו בבניין אריאל. תראה כמה הוא מדבר טוב. רבותיי, אנחנו רוצים ללמוד הלכה חשובה ביותר שהרבה לא שמים לב. שימו לב טוב, יש הלכה במשנה. כתוב במשנה שאסור לאכול שני תבשילים בסעודה מפסקת. משנה מפורטת נפסק בשולחן ערוך תף קוף נון בית. לא יאכל אדם בסעודה מפסקת בשר, ולא ישתה יין, ולא יאכל שני תבשילים. אומר המאזין היקר, תשמע מה הולך. בסעודה מפסקת, יש אחד אומר, הוא יודע את ההלכה שאסור לאכול שני תבשילים. אז הוא אוכל רק תבשיל אחד, הוא יושב, והוא אוכל אורז, כן? אוכל אורז, שהוא גומר לאכול את האורז, הוא מתיישב על הרצפה, ואוכל ביצה, אוכל ביצה באפר. אומרת לו הלכה, ביצה זה תבשיל. אז אם אתה אכלת אורז בסעודה מפסקת, אסור לך לאכול ביצה. ואם אתה אוכל ביצה, אסור לך לאכול אורז, כי ביצה זה גם תבשיל, והרי יש דינה דמשנה, רבותיי, זה דינה דגמרה, נפסק בשולחן ערוך, חמור מאוד מי שאוכל שני תבשילים בסעודה מפסקת. אז אם אתה בסעודה, לא משנה אם אתה יושב על השולחן, ואוכל את הלחם עם החומוס והאורז, ואחר כך אתה מתיישב על הרצפה ואוכל את הביצה, זה נקרא סעודה אחת. ואתה בסעודה הזאת אכלת ביצה, זה תבשיל אחד. אז אסור לך לאכול אורז. ואם אכלת אורז, אסור לך לאכול ביצה. יפה מאוד. אריאל, ענית על השאלה. יפה מאוד, ענית על אחד השאלות. כמובן שנרחיב בזה יותר בשעה הבאה. וכמובן שאנחנו נזכה אותך, בעזרת השם יחזרו אליך. מגיע לך, תלמיד חכם כזה חשוב.
10: תודה רבה.
7: כן, תודה רבה לך. בוא נגיד עכשיו שלום לאבי.
11: שלום רחב.
7: כן, על מה אתה אומר אבי? שתי דקות אחרונות לשעה הזו.
11: לשאלה של הגאולה. אני חושב שאור חדש
8: של תיאור קיים. רגע, קודם כל, אתה עושה לנו כאן אור חדש, אתה עושה כאן כל השם בכוח. אנחנו רוצים את כל השם באדר, רוצים לשמוע אותך טוב.
7: כן, יש בעיות בקליטה.
11: אור חדש של תיאור קיים.
8: מעולה, יפה, יפה, רבותיי, שימו לב טוב.
7: נזכה כולנו מהרה לאורו.
8: פסח, חשבת על זה פעם, שמת לב לזה שבברכת יוצר המאורות, בברכת יוצר המאורות, יפה, חיכיתי גם לזה. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו, השתבח הבורא, אז כולנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אור חדש על ציון תאיר. יפה, אחד, איפה עוד?
11: עכשיו יש עוד משהו, אני חושב,
8: זה יפה מה שאתה אומר, אבל אנחנו לא מתפללים שם על הגאולה, לכאורה. זה יותר שאנחנו מזכירים, לא מתפללים, איפה אנחנו מתפללים? מתפללים ומצפים ומחכים לגאולה. יפה, אבל החכמת אותנו, זיכית את עם ישראל, רבותיי, מהיום אני לפחות, התחזק, שאני אומר אור חדש על ציון תאיר, לשים לב למה שאנחנו אומרים, מתפללים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב. שכם ישראל,
7: כן, אז תודה רבה. והרב כותב פה מאזין בוואטסאפ, הוא שולח משפט, אבל אני כנראה אמור להבין שזה זה. התגדל והתקדש שמי רבה. ועולמה כן?
8: השתבח חסד השם, לזה חיכיתי. לזה חיכיתי. סוף השעה הראשונה שלנו הגיע המאזין, וכל כך חיכיתי לזה, רבותיי, שאנחנו מתפללים בבית הכנסת. ואומר החזן, התגדל והתקדש שמי רבה, עוד לפני גם נוסח אשכנז. גם נוסח אשכנז, אני נוסח סבא, ולא משנה. גם נוסח, מה זה התגדל והתקדש שמי רבה? פולק, מה הכוונה התגדל והתקדש שמי רבה? אומר המשנה ברורה, מביא מהפוסקים, זה הולך על הפסוק, ונתגדלתי ונתקדשתי במלחמת גוג ומגוג. כתוב שאז התגדל והתקדש שמי רבה. אז אנחנו אומרים כל יום התגדל והתקדש שמי רבה, מה הכוונה? שאנחנו מחכים שיהיה מלחמת גוג ומגוג, והתגדל והתקדש שמי רבה במהרה בקרוב בימינו.
7: אמן ואמן. אין דרך נפלאה יותר מלסיים ככה את השעה. מאזינים יקרים, בית המדרש הגדול בעולם של כל חי ממשיך גם לשעה נוספת טובה ואהובה לא פחות. מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, המשיכו לחייג אלינו. להתראות. כל
12: חי משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
15: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
14: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
17: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123. פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3:00.

צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שעמרי רונן המתמודד בפריימריז של הדמוקרטים ואשר קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים יסולק מכל מסגרת שירות בצה"ל. זאת תהיה המדיניות גם בעתיד, אמר שר הביטחון. רונן, פעיל לשמאל וחבר בדמוקרטים, היה ממובילי המחאה נגד הרפורמה המשפטית בהנהגת אחים לנשק. רשות החשמל הודיעה לחברות הראשונות שיקבלו רישיון להספקת חשמל באמצעות עמדות טעינה ציבוריות לרכב חשמלי במסגרת הסדרת שוק הטעינה בישראל. הרישיונות יחייבו בין היתר שקיפות במחירים, אפשרות לתשלום ללא הרשמה מראש, מוקד שירות לקוחות והצגת מידע עדכני בעמדות הטעינה. הרישיונות יוענקו לתקופה של 8 שנים. עצרת תפילה ומחאה של חסידות גור ורשות מרן האדמור מגור תארך מחר בערב בשעה 9:30 מול שערי כלא 10 במחאה על תלמיד ישיבה מהקהילה שעצור בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה. במקום תתקיים תפילת ערבית ולאחר מכן פרקי תהילים ודברי התעוררות. הרשויות בירדן הכחישו את ההודעה האמריקנית שלפיה פונו נמל התעופה ונמל הים בעקבה והבהירו כי אין אמת בדיווח וכי לא התקבלה החלטה על פינוי המתקנים. קודם לכן, שגרירות ארצות הברית בירדן מסרה כי הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה הבינלאומי בעקבות איום ספציפי ומהימן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית היום מורגשת הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישית תחול ירידה נוספת. עד כאן חדשות כל חי.

0: שתיים בצהריים עם פסח בגד
1: שבנו מהחדשות, פרסומות, מה שהיה פה אבל עכשיו מגיעים לדבר חשוב באמת, ממשיכים פה ללמוד בבית המדרש הגדול ביותר בעולם. שוב שלום הרב, אנחנו נוסבכם מראשי ישיבת שער התלמוד.
2: כן, שלום וברכה, פסח בגד, איזה זכות, איזה זכות. בית המקדש נחרב, בית המקדש הראשון נחרב על כך שלא בירחו בתורה תחילה. אומר רשי שהתורה לא הייתה חשובה בעיניהם ולכן הם לא בירחו על התורה. רבותיי, אנחנו עכשיו כל מגמת התוכנית זה להחשיב את התורה, להתעמק ולהתפלפל בדברי תורה. אשריכם ישראל, איזה זכות. כמה עכשיו אלפי מאזינים, אתה יודע, פסח, אני פוגש אנשים וכל אחד מדבר איתי על כל מיני שאלות ששאלנו כאן. אנשים עכשיו בין הסדורים, סוף זמן, אחד נוסע באוטובוס, אחד נוסע ברכב, אחד נמצא עכשיו בבית, ומה יותר טוב מעכשיו ביישוב הדעת, עם פסח בגד, שנותן ערבות בתורה, יושבים ביחד ולומדים, וכל המאזינים שעולים, תלמידי חכמים, מחכימים אותנו, גם דברים שבכלל לא חשבנו, וכולנו ביחד, תירה ניקנס בחבורה, תורה נקנית בחבורה, יושבים ועוסקים, ושמים כתר על העולם, כתרה של תורה, כמה כן, דברים חשובים.
1: כן, איזו זכות גדולה זו. אז מגיע מנשה, ומנסה לתת פה תשובה, כותב לנו פה תשובה, לגבי אותה משפחה, שישבה והכנסה לעשות המפסקת.
2: אבל פסח בגד, כל כן. כך הרבה מאזינים הצטרפו עכשיו, הרב באמצע השטייגן, חבוס, אנחנו לומדים עכשיו.
1: אני מבחינתי, אנחנו ממשיכים, אני לא יודע זה, אבל בוא נעשה איזה חזרה קצרה
2: לשאלה. שעה חדשה, שעה חדשה, ניתן גם עוד שאלות חדשות, מעבר לשאלות הישנות. על החמיש, איפה אנחנו מתפללים, על ירושלים, ענו לנו כל כך הרבה תשובות יפות ומחכימות, אז באמת ענינו בזה. גם התחילו לענות על השאלה, ואני רוצה לחזור על השאלה שוב פעם. איך יכול להיות שבן אדם אוכל ביצה על הארץ וטובל אותה באפר, והרב אומר לו שאתה עובר איסור חמור, אז ענו מקודם הלכה למעשה. רבותיי, בסעודה מפסקת אסור לאכול שני תבשילים, אז לא ייתכן שבסעודה מפסקת באמצע הסעודה אכלו אורז, הלכה למעשה דיברנו בשעה הקודמת, ואחר כך יושבים על הרצפה ואוכלים ביצה. זה נקרא שאתה אוכל ביצה שהיא תבשיל אחד ואורז זה עוד תבשיל, אתה עובר על דין לדגמרה לאכול שני תבשילים. רבותיי המאזינים, נשים לב לזה. אבל יש עוד אופציה שעוד לא ענו על זה. איך יכול להיות שבן אדם לא בסעודה, אתה שומע? לא בסעודה. הוא בשעה 7:30 ביום רביעי הקרוב, הוא יורד לארץ, לוקח ביצה, טובל באפר, בלי בסעודה. לא, הוא יודע, סעודה עשו שני תבשילים, הוא לא אוכל את זה בסעודה. ב-7:30 הוא יורד על הארץ, טובל ביצה באפר, והרב אומר לו, אתה עובר איסור חמור ביותר. נשמח להתפלפל עם המאזינים ולומר בזה הלכה למעשה. והשאלה הנוספת שעל זה עכשיו מנשה רוצה לענות, והמאזינים יענו על זה גם כן, שעוד לא ענו על זה, אולי כיוונו לחלק מהדברים, אבל לא ענו על זה. משפחה יושבת, רוצה לקיים את ההלכה, יושבת לארץ, בסעודה מפסקת, ואוכלת לחם, וזוכר? לחם עם ביצה, טובלים באפר, אוכלים גם טונה, ושותים קפה, והרב אומר להם, אתם עוברים 5 הלכות, אתם עוברים, ושם איזה בחור מתווכח, על הלכה אחת אני מתווכח עם הרב.
1: כן, אז מגיע מנשה, מגיע מנשה, ועושה פה חילוק, בין ממשפחה אשכנזית, לבין המשפחה מילדות המזרח. מגיע מנשה וכותב דבר כזה, המשפחה אוכלת טונה וכוס קפה יחד. יש אומרים שקפה נקרא תבשיל, כי מדומני, ככה הוא כותב. ובנוסף הם אוכלים דגים עם חלב, דגים כן בחלב.
2: קודם כל לגבי מה שהוא אמר שקפה זה נקרא תבשיל, הוא מדבר מאוד מאוד מאוד יפה, באמת השערי תשובה בתחילת סימן תף קוף נון בית, ואנחנו בהחלט התכוונו גם לזה, שבזה יש ויכוח בין הבחור לרב על הקפה, אם קפה זה נקרא תבשיל או לא. יפה מאוד, הרב בא ואומר לו זה נקרא תבשיל, אז ממילא זה נקרא שאתם אוכלים פה חוץ מהביצה גם את הקפה זה עוד תבשיל. יפה מאוד, וזה הרב אומר לו, והבחור אומר לו למעשה השערי תשובה מסיק, ותכף נרחיב למה, שקפה לענייננו לא מוגדר תבשיל, כי זה נקרא שתייה וזה לא משקה חשוב, ולכן מותר לשתות קפה בסעודה מפסקת. יפה מאוד, מנשה אמר את אחד מהדברים שעל זה יש ויכוח, אבל מה עוד 4 דברים שעל זה עוד לא ענו, בכל אופן שיהיה לא לגמרי, עוד לא עלו פה על כל הכיוונים. ואני רוצה להוסיף עוד שאלה, אם כבר מנה שהזכיר כאן את העניין הזה, שבני ספרד ובני אשכנז, שנה שעברה שאלנו שאלה מאוד מעניינת, והשאלה הייתה כך, שאלה הייתה, בימים האלה, מה עדיף להיות בין ספרד או בין אשכנז? בימים האלה, זה אנחנו רוצים, שנה שעברה כך שאלנו, האם בימים האלה עדיף להיות בין ספרד או בין אשכנז, שמאזינים יבואו ויגידו, למה שווה להיות בימים האלה בין ספרד, למה שווה להיות בין אשכנז, ואני רוצה להוסיף על שנה שעברה, האם השנה הדין שונה או לא שונה? אז אני חוזר עוד הפעם, שמעת עצמה, זו שאלה יפה, שבוע, אתה יודע כמה מאזינים עלו את זה שנה שעברה? האם בימים האלה עדיף להיות בין ספרד או בין אשכנז? ספרדי או אשכנזי? תבואו ותגידו למה עדיף להיות ספרדי, למה עדיף להיות אשכנזי, והאם השנה זה שונה משנה שעברה.
1: מעניין. יצחק, שרצינו להעלות אותו עכשיו, שנייה כנראה נפל מהקו, אנחנו תכף נעלה אותו, אבל בהחלט מעניין, דווקא בימים האלו, דווקא בזמנים האלו, כן, נשאלת שאלה מאוד חזקה. אני יודע הרבה בני אשכנז שהיו רוצים בזמן אלו בכלל לעבור קצת להיות אשכנזים, ובכלל באופק כללי, אם הייתה אפשרות לעבור חודש ככה, חודש ככה, חודש ככה, אני חושב שהיו הרבה אנשים...
2: המפיק שלנו אומר, עדיף להיות חסידים. אבל גם בחסידים עצמם יש ספרד ואשכנז. אנחנו שואלים, האם עדיף להיות בין ספרד ובין אשכנז? מה עדיפות? תנו לנו עד עדיפות, ואם השנה זה כמו שנה שמה או לא.
1: מנשה פה מהיר לי, שלא סיימתי לקרוא את התשובה שלו. ואני רוצה לנצל את הבמה ואת הדקות האלו כדי להעניק לו את הכבוד הראוי. הוא השקיע, הוא כתב, הוא תלמיד חוכם רציני, ואני רוצה זה. אז עצרנו. ובנוסף אוכלים דגים בחלב, מה שאסור לדעת מרן השולחן ערוך, ובנוסף יושבים כמה אנשים אבל... יחד בסעודה מפסקת ויש לשבת בדד. זו התשובה המלאה של מנשה כדבריו.
2: יפה.
1: כן, הרב.
2: אז ככה, לגבי מה שמנשה אמר שדגים וחלב, אמרנו שאכלו טונה ושתו קפה. לפי אף אחד, אם לא אוכלים את זה ביחד, אין בזה איסור. לאכול טונה ולשתות קפה, אין איסור לפי אף אחד. מה שמדובר, לפי בני ספרד שיש איסור, זה הכוונה שאוכלים את הדגים יחד עם החלב.
1: שלוק טונה, שלוק קפה כאילו?
2: זה אין שום בעיה. מה שאסור זה...
1: לערבב ביחד, לעשות טונה בשמנת.
2: בדיוק, בדיוק. ולגבי הדבר האחרון שכתב מנשה, הוא צודק.
1: או, מנשה.
2: יפה, מתחילים להתקדם.
1: איזה מזל ש...
2: רבותיי, כתוב בהלכה בשולחן ערוך, הנה עוד הלכה. תראו, תוך כדי אנחנו בונים פה עוד הלכות ועוד הלכות ועוד הלכות, ואומרים גם דברים למעשה. אומר המאזין היקר, ויאמר לשפחו של המפיק שלמה פולק, שכבר אמר את זה קודם, שיש איסור, כתוב בהלכה, תף קוף נון ב' כתוב, יש להיזהר לא לאכול שלושה ביחד בסעודה מפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון. אנחנו רוצים סעודה מפסקת, רוצים שהכל יהיה, אתה יודע מה כתוב, הגאון מווילנה מביא בשם, אני לא זוכר, בשם אחד הראשונים, שסעודה מפסקת בן אדם צריך לאכול, כמו עונן, לראות כאילו, הוא מסביר שם הגאון, בשם אחד מהראשונים, למה אסור לאכול בשר ולשתות יין מדינה דגמרה בסעודה מפסקת, תקשיבו טוב, עונן אסור לו לאכול בשר ולשתות יין. ובסעודה מפסקת אנחנו צריכים להרגיש כאילו מתו מוטה לפניו. ככה יהודי צריך להרגיש בסעודה מפסקת, כאילו מתו מוטה לפניו. אז מילא כתוב בהלכה, יש להיזהר לא לאכול שלושה ביחד, לא רוצים שיתחייבו בזימון. אני אזכיר רק שגם אם אכלו שלושה ביחד, אומר המשנה ברורה, זה לא נחשב קביעות ולא מזמנים. בכל מקרה לא מזמנים בסעודה מפסקת. אז הוא צדק, אבל הוא הביא לנו רק, בינתיים הביא לנו רק שניים, על הקפה שזה יפה, אם זה תפשיל או לא, ועל העניין הזה של הזימון. יש עוד דברים.
1: מנה שנהדר אתה, בוא נגיד שלום לדוד.
3: שלום, אני רציתי לענות על השאלה שהרב שאל עכשיו בסוף, מה ההבדל אם אני רוצה להיות ספרדי או אשכנזי?
2: יפה, רבי דוד, דוד מלך ישראל חי וקיום. חבוד, דוד המלך עושה שלום במומיו. כן.
3: כן, אני חושב שלספרדי הרי רק אסור להתרחל בשבוע שחל בו. לאשכנזי כבר אסור מראש חודש, אבל השנה, היות שהשנה בעצם, השנה היה לנו מותר... ביום שישי לאשכנזי גם להתרחץ, אומנם לא כל הגוף, אבל פנים וידיים ורגליים, מה שהוא צריך, אז אין כל כך הבדל, שבת אסור לאף אחד, אז אנחנו
2: יופי.
3: בעצם ביום הזה, אנחנו אותו דבר, אבל כל השנים עדיף, עדיף, אבל עדיף להיות שברדי. מה שאין כן, אני רוצה להוסיף משהו, בעניין...
2: הרב מדבר מצוין, אבל לא התכוונתי לזה, אבל זה יפה התשובה. אבל זו תשובה יפה, בתוך כדי, הלכות למעשה, זיכוי הרבים,
1: כמה אשכנזים שזועקים כעת מהאוטו.
3: לא, אני רציתי לשאול, אני כל שאלה.
2: כן, נו, בכבוד.
3: רציתי לשאול אם אני כבר לשאלה עם אבן שתייה כבר.
2: לא, לא, לא, אנחנו כבר כמה וכמה ימים. אתה יודע מה, אני אפילו לא שאלתי את זה היום, מרוב שכבר אמרתי למה לא עונים את זה. אז לטובת המאזינים אני רוצה לחזור על השאלה לזיכוי הרבים. רבותיי, שאלנו שאלה, איזה הלכה בתשעת הימים אנחנו לומדים מאבן השתייה, מכך שבטלה לנו אבן השתייה? אומר רבי דוד בכבוד, שומעים אותך.
3: כתוב בירושלמי, נדמה לי שכתוב, זה גם משנה ברורה מביא זה, שאסור לעשות חיה, לעשות שתי בערב, מכיוון שאבן השתייה התבטלה, הרי בית המקדש נחרב, ממילא אבן השתייה נתבטלה, זה נשתת כל העולם כולו, אז אנחנו מציינים בזה שאנחנו לא עושים שתי וערב חיית, זה גם מופיע בירושלמי.
2: Oh, oh,
3: לא
2: oh.

0: מושתת מאבן השתייה. ובזמן שנחרב בית המקדש, בטלה אבן השתייה. אבן השתייה הייתה מונחת בקודש הקודשים. אז לכן נהגו נשים שלא תופרים בגדים חדשים. האיסור הזה שבתשעת הימים לא תופרים בגדים חדשים, ואני רוצה להוסיף לך הלכה מאוד חשובה רבי דוד, זאת אומרת, אתה יודע את זה, בטובת המאזינים, לכן גם לא קונים בגדים חדשים. למה לא קונים בגדים חדשים בתשעת הימים? מה הבעיה? ואפילו בגדים פשוטים, גם גרביים לא קונים. למה? גם בגדים שלא עושים שמחה, למה לא קונים? כי זה כמו לתפור בגד. כך אומר הרמון, זה כמו לתפור בגד. ולמה לא תופרים בגד חדש? איך תופרים בגד? לוקחים חוט שתי בהתחלה, נכון? מה זה חוט שתי?
1: כן.
0: לשון החוט הראשון בבגד, החוטים ששמים שתי, כאילו שמים אותם עומדים, זה חוטי שתי שמהם נשתת הבגד. אז מכיוון שבטלה אבן השתייה, לכן לא תופרים בגדים חדשים, כי בגדים חדשים שמים בהתחלה לחוטי שתי. ומוסיף הרמון, ולכן לא קונים גם בגדים חדשים.
2: ומה עם חליפתו של המשיח?
0: זה בעזרת השם אנחנו, אני חושב שרבי דוד גם כן, כולנו ביחד, נשמח לתפור ולקנות חליפה למשיח.
2: לא, השאלה אם זה אפשר, אם אני מייחד חליפה שאני אשתמש בה רק שמשיח יבוא. רק שמשיח יבוא, ועכשיו אני כיהודי מאמין, בראש חודש אב, מאמין שהדבר הזה קורה היום, אחר, מחרותיים, גג.
0: ניתן למאזינים להביא מקורות לכך, האם מותר לקנות חליפה חדשה בתשעת הימים בשביל המשיח?
2: רק בשביל המשיח, לא לשום שימוש אחר, אני חייב להדגיש, אני ככה זה.
0: בוא נראה שיביאו מקורות לכך,
2: ראש בקיר אני, רק למשיח, לא חתונה של אחות שקורית בעוד חודש, לא, לא, לא, לא, לא. זה חליפה שאם חס ושלום לא מגיע המשיח השנה, היא תהיה מאובקת עד לשנה הבאה. רק למשיח.
0: כמובן, ואנחנו נזכה את רבי דוד, דיבר כל כך דברים, שפתיים נשק, מה שכבודו אומר.
2: תודה דוד, מה אתה, יש לך סברה? האם מותר לתפור חליפה למשיח?
1: לא, אני אומר שלחפץ חיים היה בגדים מיוחדים, הוא הכין תמיד בגדים שאם יבוא המשיח, שמיד יהיה לו כבר את הבגדים מוכנים, לחפץ חיים.
0: נכון.
2: מה שאתה אומר פה מתחבר גם למה שאבישג עכשיו כותבת, שאת החליפה למשיח פסח בגד היקר, עם כל הכבוד לך, את החליפה למשיח יכולת לקנות גם ב... לא יודע. לפני תשעת הימים, מה אתה נזכר עכשיו? אז סליחה, מאזינים יקרים, אני עם ראש חודש אב, שממעטים בשמחה, מתחיל קצת להתחבר יותר, אין מה לעשות, מתחבר יותר לבית המקדש, וכן, אני עכשיו רוצה לקנות.
0: ואשרי מי שעכשיו פתאום מתעורר להתבונן באבוידס היום. זה אבוידס היום עכשיו, להתבונן בחורבן הבית. פתאום רוצה לקנות חליפה חדשה למשיח שלה.
2: אז לדעתי זה מובן. אלי, מה שלומך? מה אתה אומר?
3: הלו.
2: כן, אלי, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים. יישר כוח על התוכנית, ממש נפלא מאוד.
2: תודה.
3: רציתי להגיד שהשולחן ערוך בסימן תף קוף נון ב' מבין, נהגו להחמיר שלא לאכול דגים. הם ישבו שם, אכלו טונה.
0: יישר כוח גדול. רגע, רבי ליאור, לטובת המאזינים, אני אומר לך שאני הסתובבתי בהרבה שיעורים, ולא יודעים את ההלכה הזאת. רבותיי, זה שולחן ערוך מפורש בתף קוף נון ב', אומר השולחן ערוך, למרות שמותר בסעודה מפסקת לאכול תבשיל אחד, זה לא דגים. ולמה, רבלי, למה עשו לכל?
3: בגלל, יפה, אז הוא מביא שם את הסיבה.
0: תראה איזה פלפול עכשיו הולך להגיד. תראה, רגע, אני רוצה לטובת המאזינים, תשמעו איזה פלפול יפה, למה לא אוכלים דגים בסעודה מפסקת, בכבוד.
3: הסיבה ראשונה, בגלל שדגים זה בכלל בשר.
0: יפה, ככה.
3: סיבה שנייה,
0: השולחן ערוך מסביר, שנייה,
3: תסביר. המסבור אמר במשהו אחר, הוא אומר, בגלל שזה עולה על שולחן מלאכים.
0: יפה.
3: אבל יש תוספת של מרן הרב עובדיה זצ"ל, אומר כל זה בדגים, כמו הטונה שהרב דיבר, אבל סרדינים קטנים, בגלל שזה דבר שלא עולה על שולחן מלאכים, והוא לא כל כך שמח באכילתם, אז פוסק מרן הרב עובדיה שמותר לאכול סרדינים בסעודה מפסקת.
0: מתוק מדבש, אשריך רבלי. יפה, באמת ראיתי שם, ראיתי, רגע, אבל בוא נחזור לטובת המאזינים, נראה אם אנחנו אומרים נכון או לא אומרים נכון. על פי ההלכה, הנה עוד הלכה, תראו איך אנחנו לומדים, עוד הלכות, ודברים ברורים, לא, אתה יודע, לפעמים זה נראה שאנחנו שואלים שאלות, אנשים לא יוצאים לעסוק כשמי צהלי בדעיל חטא. לא, אנחנו בסייעת הדשמי על לעסוק כשמי צהלי בדעיל חטא. הנה עוד הלכה למדנו עכשיו בזכות המאזין. המשפחה הזאת, אחת מהבעיות שהייתה להם, שהם אכלו דגים, אכלו טונה. ובכוונה אמרתי טונה ולא סרדינים, בשביל מה שהמאזין היקר אמר, בכוונה אמרתי טונה ולא סרדינים, הרב מופריד גם מפלפל הרבה בעניין של הסרדינים, וטוב שאתה אומר שעובד יוסף מתיר סרדינים, ומה ההסבר? למה טונה כן וסרדינים לא?
2: אני שנייה, רגע, אני בדיון מקודם, לא הבנתי.
0: כן, החברוסה בבסמן שהכי גדול בעולם פסח בגד.
2: קופצים בעלי הסושיות, שבימי תשעת הימים צריך לומר, מרוויחים, מה לעשות, קצת יותר מה...

0: האינטי הסטרי ולברקטור וסלמון, לא, זה הכל רק לא סרדינים. ואני מגיע ושואל שמדובר בדגים הכי איכותיים שיש, ועוד יכולים על שולחן מלאכים, אז בוא נאסור את זה גם בכל תשעת הימים.
1: טוב,
0: כי מדובר
1: לנו
0: לפי דעתו של המאזין, מדובר בבשר.
1: בסך, השאלה שלך מצוינת, ופה אני באמת רציתי להרחיב, באמת, למה בסעודה מפסקת אסור לאכול דגים? המאזין כאילו אמר דגים בכלל בשר. אז באמת השאלה שלך מתבקשת, מה, תאסור כל תשעת הימים? אז שם באמת
2: כתוב הפוסקים. לא, בכלל הפוסקים. בשר בשם שלו.
1: בדיוק, בשם זה רציתי להדגיש. בשר. נכון, בדיוק, קבלי.
2: ברור.
1: בדיוק, רציתי רק לחדד את זה. רציתי לחדד את העניין הזה, שקוראים לזה בשר. אנשים קוראים לזה בשר, אז בתשעת הימים, זה לא ממש חפצה דה בשר.
0: יש לחקור על אוף, אנשים מותר. לא קוראים לאוף בשר.
1: נכון, אתה צודק, אתה צודק, אתה באמת אומר סברות מאוד יפות, אבל למה יישא, חפצה של בשר זה לא דגים. אבל מכיוון שאנשים קוראים לזה דגים, כתוב בשולחן ערוך, אז בסעודה מפסקת תחמירו, אז מי שרוצה לאכול סושי.
2: זה הראיה שלא תר שש שעות בדגים, במקרה זה הדין של בשר, אז זה ממש כמו בשר, כמו אוף.
1: הייתי עכשיו מתווכח עם כבודו בעניין, אבל נעזוב את זה, חלבימו, לא ניכנס כל הדיון הזה עכשיו. אין ספק שכבודו דיבר טוב, אנחנו בעזרת השם נעניק לכבודו מלגה מכובדת בסייעת הדשמיא.
0: כן, בהחלט מעניין.
1: דוד מלך ישראל חי וקיים, זיקת את עם ישראל בבית המקדש הגדול בעולם. היום זה ברשות המנהל התוכניות החשוב שלנו, ישראל מאיר, שאכפת לו כמה שיותר להגדיל תורה ולהדירה ולהפיץ תורה ולרומם תורה ולהחשיב את התורה דווקא בימים האלה שהם אומרים פן ירבה וכן יפרוץ, פן ירבה ופן יפרוץ, ואנחנו אומרים כן ירבה וכן יפרוץ.
0: כן, וזו האווירה, 03-593-93, זה המספר כאן באולפן לדיונים ההלכתיים, כאן ביחד איתנו, כל מאזיני קולך, עשרות אלפים שעכשיו מאזינים לדיון הזה, ואתם יכולים להיות שותפים לו באמת להפצת תורה, להגדלת תורה, ובעיקר להדיר אותה. אז פרסומות מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, שתיים בצהריים, עם פסח בגד.
4: חי תמיד איתי כל חי.
5: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
6: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
5: ירשמו עכשיו 0532-900-200, 0532-900-200, מספר המקומות מוגבל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: האוטובוס מאחר.
5: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
4: הדואר מתעכב.
5: הפקחים של הרכבת.
4: העירייה.
6: הביטוח הלאומי.
4: אבל קיבלנו אחריות.
5: ומה עם המטבח שהזמנו?
1: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, 2 בצהריים, עם תל אביב.

0: ועכשיו אנחנו לנושא מאוד מאוד מאוד גדול, צריך לומר, בעזרת השם, בבין הזמנים הקרוב, אתם הולכים להיות עדים למשהו שלא היה כדוגמתו במשדר רדיו בחיים, בחיים, בחיים. כמובן, לא בכל חי, זה דבר ראשוני, חדשני מסוגו, ובעיקר עם אמירה ברורה, להרים את קרן התורה בארץ ישראל, להגדיל תורה ולהאדירה. ואנחנו אומרים שוב שלום לרב נחום נוסבכר, צריך לומר ראש ישיבת בין הזמנים של כל חי. ואנחנו מרימים פה פרויקט, צריך לומר עכשיו יש לנו כבר את ההכוונה, יש לנו את הרעיון, בעיקר את הרצון הזה להגדיל לתורה, אבל אנחנו מתחילים, איך אומרים, מאפס. אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ללמוד, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים, יש לנו בחורים להבין, נכון? הרב, איפה אנחנו עומדים?
1: כן, ישנם מסלטה ושמנה של עולם הישיבות הגדולות שמאוד מאוד רוצים לעשות שטייגן בבין הזמנים, ובעיר בני ברק יש בית מדרש מכובד ביותר שהרבה בחורים רוצים לבוא ללמוד, ורדיו קול חי רוצה לייקר את התורה דווקא בימים האלה, ואנחנו מחפשים כאלה שיתנו מלגות ישירות לבחורים.
0: אין פה מתווכים בדרך, אין פה כאילו שום דבר. עכשיו, קודם כל, אם אתם עכשיו שומעים אותנו בדרך, אתם, זה, זה, איך אומרים, אין פה שום, זה לא התרמה, זה לא שום דבר, זה עזרה ותמיכה בתורה. אם אתם שומעים אותנו עכשיו, ועולה לכם רעיון, כי יש לכם בן דוד שיש לו, איך אומרים, קוראים לזה, עסקים קטנים היום. בן דוד שיש לו איזה עסק קטן, והוא רוצה לקבל, כמובן, את החשיפה הגדולה מאוד שלנו בכל חי. תחשבו שאנחנו יכולים לעשות פרנס היום, פרנס היום, בישיבת בין הזמנים הגדולה של כל חי. ואנחנו נאמר כל הזמן את פרנס היום. מי זוכה לקחת את פרנס היום?
1: אנשי עסקים, בעלי חנויות, שרוצים לרומם את כבודה של התורה בימים אלה, ורוצים לקחת חסות על ישיבת בין הזמנים, 100% הולך מלגה לבחורים. ופה ופה כל הזמן פסח, מה יגידו עליהם במהלך השידורים פה?
0: כן, אז אנחנו במהלך השידורים, איך אומרים, מי שתומך תורה, ואנחנו בכל חי, איך אומרים, הזזנו הציד הדברים כדי לעשות את זה.
1: כתוב בגמרא, מפרסמים עושי מצווה, יפרסמו את אלה שתומכים בישיבת בין הזמנים, ויודעים לרומם את קרנה של התורה.
0: בדיוק, אנחנו יודעים לעשות דברים, אנחנו יודעים להזיז דברים, ובעיקר, יש לנו פלטפורמה מאוד גדולה, עם עשרות אלפי מאזינים בכל רגע נתון, גם ב-MS, גם בכל חי מיוזיק, כל הפלטפורמות שלנו מוקדשים למען דבר אחד הרב. להגדיל תורה ולהאדירה. ואם אתם שומעים אותנו עכשיו בדרכים, ואתם, יש לכם רעיון, יש לכם רצון, אולי אתה עצמך עכשיו ששומע, אתה רוצה לשים כמה שקלים לטובת הדבר הזה, לעילוי נשמת אבא שלך, לעילוי נשמת סבא שכל כך אהבת וכל כך הערכת. אולי אתה שומע אותנו וכואב לי לומר את זה, אבל אתה רוצה לתרום לעילוי נשמת הבן שלך. זה גם, זה לא פשוט, זה כואב, אבל להנציח את זכרו אתה רוצה. אז איך אומרים, אנחנו פה באולפן עכשיו. כתבו לנו רגע הודעה, לוואטסאפ כל חי, 055-333-9393. ככה הצעות ראשוניות שלכם, אולי אתה שומע אותנו, רוצה לתרום. תשמעו, זה מדובר בתרומה עכשיו.
1: פרסמו עושי מצווה, יפרסמו את אותו חנות שמייקר את עולם התורה, יפרסמו אותם כמה כדאי לקלוט דווקא אצלם, שהם אלה שמחזיקים את התורה.
0: תחשבו שיש פרנס היום של ישיבת כל חי, ואולי זה יהיה אתה או את או אתם, כל אחד. עכשיו הרב, בוא נדבר רגע על הנושא ההלכתי של של איך מרימים את הדבר הזה. הרי כל עסק יש לו הוצאות ויש לו הכנסות, וגם כמו כל בן אדם צריך לתת מעשרות. השאלה, ובגלל שאנחנו הדגשנו פה שאנחנו מעבירים את התמיכה הזו בתורה, אנחנו מעבירים אותה ישירות מהמפרסם, זה לא עובר אפילו אף אחד בדרך, ישירות מהמפרסם לישיבת בין הזמנים של כל חי. זה אומר להוצאות הישיבה, זה אומר מלגה לבחורים שיושבים ולומדים, זה אומר לדאוג להם לאיזה ערב פעם בשבוע, איזה זיץ מעניין, לעשות את זה שמח, לעשות את זה טוב, ארוחות בוקר כיד המלך, לעשות את זה כמו שצריך. אז כתבו לנו 055-333-9393, תביאו רעיונות, אולי אתם, אולי מישהו שאתם מכירים, אולי מכר, חבר, שכן, שרוצה לתמוך ולעלות את עולם התורה על נס דווקא היום.
1: ויהיה כל יום בין 12 ל-1 יהיה שידורים, יהיה גדולי ראשי הישיבות שיבואו להגיד שיעור בישיבת בין הזמן עם הגדולה של כל חי,
0: כמובן,
1: וזה יעבור בשידור ישיר בין 12 ל-1. רבותיי, כמה אלפי מאזינים, עשרות אלפי מאזינים ישמעו את גדולי ראשי הישיבות, והכל יהיה באלה שתומכים בתורה, אלה שתומכים בישיבת בין הזמנים.
0: כן, בהחלט. ההזדמנות שלכם, באמת, איך אומרים, מדובר פה בהזדמנות חד פעמית, גם, איך אומרים, גם להשיג חבילת פרסום מאוד מאוד גדולה ומקיפה בקבוצת כל חי, וגם לתמוך תורה. זה, איך אומרים, הבעתדיה, נכון?
1: מפרסמים עושי מצווה, זה כמה מפורשת.
0: בוא נדבר רגע על מעשרות. הרי דעתי, אני לא פסק הלכה, זה עוד רגע הרב יענה. זה צדקה ב-100%. אפשר לשים אותה עם מעשרות.
1: מה השאלה? המצווה הכי גדולה לתת זה מעשר כספים. מה השאלה בכלל?
0: אז בואו רגע נעשה סדר למאזינים ששנים אותנו עכשיו, יכתבו לנו לוואטסאפ 055-333-9393. אולי מאזין ששומע אותנו ורוצה לקחת חלק, יכול להתקשר אלינו לאולפן ב-035-993-93, כמובן לספר פה לשלום הפולק שבהפקה, על הדרך בה הוא רוצה לעזור ולתרום. איך אפשר לעשות את זה, להגדיל תורה ולהאדירה, וזה קורה עכשיו. הרב אומר, לכתחילה, מדובר
1: במקום שאפשר לתת מעשרות. ודאי, לכתחילה לקחת ישיבת בין הזמנים, לכתחילה שבלכתחילה לקחת את מסלטה ושמנה של עולם התורה, הבחורים רוצים לעשות שטייגן, כל חי רוצה להקים ישיבת בין הזמנים. הם אומרים פן ירבה ופן יפרוץ, ואנחנו אומרים כן ירבה וכן יפרוץ. ואנחנו נחזור עכשיו לשאלות, מה שאנחנו כאן מתפלפלים בפלפולה של תורה בחידוד דוי רייסה. אז אנחנו שאלנו כמה וכמה שאלות מאוד מעניין, שעל ולירושלים מרחה ולמלשינים על תהי תקווה שבנוסח אשכנז וספרד מתחיל בוו, עוד לא ענו לנו. תכף תהיו באלה מי שואל את השאלה הזאת. וגם מה שאנחנו שאלנו לגבי המשפחה, ענו על חלק מהבעיות, לא ענו על כל הבעיות. ולגבי אותו אחד שאוכל את הביצה עם האפר, מה הבעיה? אז אנחנו עכשיו נשמע עוד מאזינים שיענו לנו בסייעתא דשמיא, ונגיע לעסוק את שמיצה ליבא דהלכתא, בעזרת השם יתברך.
0: כן, המון שאלות, וצריך לומר, באמת נושאים מעניינים, נושאים הלכתיים שאנחנו ככה, משלב השאלה ושלב הפלפול והדיונים המאזינים, עד לשלב הלוכה למייסה, שאנחנו מוציאים ומזקקים בכל יום את ההלכה הפסוקה, מה שבסוף אנחנו יוצאים איתו להלוכה, וזה בהחלט מעניין. 03-500-93-93.
1: אנחנו רוצים לשאול גם שאלות. הבטחנו יורצייט של האריזה ליום. רבותיי, מה המעלה הגדולה, איך האריזה זכה להגיע לדרגתו? האריזה! רבותיי, האריזה, רק אומרים את האריזה, ריבי רבבות של עם ישראל היום נוסעים לצפת.
0: דגים שבים
1: הוא אדים. ריבי רבבות של עם ישראל לומדים את תורת האריזה. כמה האריזה נתן לנו בחיים, רבותיי. מה המעלה הגדולה שהביאה את האריזה להיות האריזה? ואני רוצה לומר, אם אפשר לתת רמז, זה משנה ברורה מפורש. רבותיי, הייתם מאמינים? משנה ברורה מפורש שאומר לנו איך האריזה הגיעה למעלתו הגדולה.
0: כן, אז בואו נגיד שלום וצהריים טובים לדוד.
2: מה קורה? הלו, שלום.
0: מה קורה איתך? ברוך השם נהדר.
2: כן,
0: דבר אלינו.
2: רציתי לענות לגבי השאלה האחרונה, לגבי השאלה של המשפחה ש...
1: כן, בכלל.
2: שיש לה ואכלה ביחד.
1: כן, יושבת משפחה על הארץ, אוכלים לחם עם ביצה וטונה ושותים קפה, והרב אומר להם חמש בעיות. כן.
2: אז אני ראיתי שלוש בעיות. בעיה ראשונה לכאורה כתוב זה סעודת אבלים. איך לשבת כל אחד שהוא כאילו כל אחד במקומו בפינה שלו, שהוא לא יושבים כולם ביחד וסועדים.
1: יפה, יפה,
2: כרדופים.
1: יפה, רק אני תוך כדי עוצר אותך לרגע, ושאלנו עוד שאלה, האם בכל ההלכות האלה שעכשיו, ההלכות האלה שנוגעים לחודש הזה של הלכות האבלות, האם עדיף להיות בין ספרד או בין אשכנז, ספרדי או אשכנזי, שאלנו גם את זה, והאם השנה שונה משנים אחרות. אז בכבוד, אז אתה אומר לנו, הבעיה במשפחה, אני חוזר איתך, הבעיה במשפחה שיושבת כן. ואוכלת, אתה אומר צריך לשבת כל אחד כנזוף, כל אחד צריך לשבת לבד, ולא שלושה ביחד. כן. יפה מאוד, והם ישבו שלושה ביחד. זה בעיה אחת, מעולה. כן.
2: ועוד, יש עוד בעיה לכאורה, שזה לכאורה, יש, נראה לי, דעת אשכנזים שנוהגים... נוהגים לאכול מאכלים, כאילו בטונה, לא אוכלים את זה עם קפה ביחד. כאילו הוא דג.
1: דת הספרדים, כן. דת בני ספרד שלא אוכלים, נכון, נכון. נכון, אבל כאן הוא אכל דג ושתה קפה. הוא לא שם את הדג בתוך הקפה. אתה מכיר מישהו ששם את הטונה בתוך הקפה?
2: כן, נכון, לכאורה שם זה...
1: אז אין בעיה לפי אף אחד.
2: אפשר להתווכח.
1: כן, אז, הבנתי. יפה, ושאני אומר, אפשר להתווכח. יפה, יפה מה שאתה אומר. שאני אומר להתווכח, הכוונה, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, שבעצם יש צד שגם הוא צודק, ויש לו מקור בהלכה, רק למה יש חולקים עליו? יפה, מה הדבר השלישי?
2: דבר השלישי, שאני לא יודע אם זה זה, אבל בגלל שלכאורה כל הסיבה שלא אוכלים שני תבשילים, זה לא להרבות ממאכלים. אבל עכשיו זה אוכל גם טונה. אני לא יודע אם זה...
1: זה מאוד מאוד...
2: זה כאילו, אתה מוסיף בעצם.
1: זה מאוד מאוד יפה מה שכבודו אומר, ואנחנו בהחלט נראה אם כבודו צודק או לא, אנחנו נשמע עוד מאזינים, ונראה מה שכבודו אומר.
0: אז 0-3-5-0-3-5-0-3-0-3-5-0-3. 0-3-5-0-3-0-3-5-0-3-0-3-5-0-3-0-3-5-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3- 03-5-0-0-9-3-9-3 מיד אחרי הפרסמות אנחנו נחזור באמת עם, עם סיכום של ההלכות וגם מאזין נוסף להבין את הכל לפלפול יחד עם המאזינים, אז פרסמות ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם 2 בצהריים עם פרסמות.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: משעמם בחופש?
7: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית
10: לכלל פעילות העמותה.
12: עכשיו איתכם 14:00 עם פסח בגד.
13: חי תמיד איתי כל חי.
14: שבנו לכם מהפסקת הפרסומות וכעת בוא נאמר שלום וצהריים טובים לחיים. מה שמה? חיים, חיים. האם שומע? כן, שלום חיים.
15: שלום לכם. לגבי התושיות שם שדיברת שהן פתוחות, הרי
14: כן, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים. בכבוד, לגבי איזה שאלה כבודו רוצה לענות לנו?
15: לגבי התושיות שדיברו שם,
14: כן.
15: הרי הדג סלמון שיש בתושיות שם הוא לא מבושל, זה דג מלוח, הוא גם הוא לא מאושן, זה רק מלח.
14: בדג סושי?
15: כן. הדג שיש בסושי הוא בעצם לא מבושל, הם בו אפילו לא מאושן, אלא רק מלוח.
14: יפה, אבל יש, אסור לאכול, גם דג, גם לא מבושל אסור לאכול, לא מדין התבשיל, אבל מדין הדג.
15: יש גם מתירים את הסרדינים לאכול אותו במפסקת.
14: נכון, נכון, סרדינים מתירים מצד שזה לא דבר שעולה על שולחן מלחים. זה יש כאלה שרוצים להתיר את הסרדינים. אבל כבודו אומר מידיעה בהלכה שדג לא מבושל אין בעיה לאכול?
15: דג לא מבושל, אבל לא תבשיל. ואם דג מלוח עולה על שולחן מנוחים.
14: הבנתי, טוב, זה מעניין מה שאתה אומר, מה שלי ידוע, אני יכול לדעת את זה שוב, אבל שלמעשה גם דג לא מבושל, כמו שאתה אומר, זה בעיה לאכול מצד הדג. שזה מכיוון שזה לשם של בשר וכל מה שדיברנו, או שלה על שולחן מלאכים. בהחלט יש פה מה לדון. יפה, יש לכבודו עוד מה להוסיף לנו? כבודו מדבר טוב. יפה.
15: השם ישמור אתכם.
14: אמן, יש הכוח גדול, יש הכוח גדול.
16: אמן. בוא נגיד שלום וצהריים טובים לאברהם. צהריים טובים, מה נשמע הרב נוסבכר ופסח, שר כוח על ככה למה שאתם עושים.
14: שר כוח, אברהם, אברהם, ענייני. בכבוד.
16: כן.
14: מה כבודו רוצה להפקיד אותם?
16: אז אני רוצה לדבר על מה שאתם רוצים שאנחנו נדבר, על ההבל המלצ'ינים ולירושלים.
14: חודשים שלמים בקו 402 באה השאלה למה ב-18 בנוסח ספרד ואשכנז אתה חונן אתה קדוש רפאינו סלח לנו בלי וו ולמלשינים ולירושלים עם וו. כן,
16: אז ככה רב ויגדור נראה לי שואל איזה בספרון, רב ויגדור גם הביא את השאלה הזו, רב ויגדור נבן צה,
14: כן.
16: והוא אומר ולמלשינים זה פשוט יחסית למה יש וו, כי זה ברכה שהוסיפו, אז ולמלשינים כאילו זה ברכה שהוסיפו,
14: כן,
16: ולירושלים, אז יש אומרים שכתוב, כאילו בגלל הברכה לפני זה שכתוב על הצדיקים, על החסידים, אז כאילו למי יהיה את כל הדברים האלה, זה יהיה לזכור כאילו ולירושלים, כאילו זה המשך של הברכה הראשונה, של מי יזכה לכל ה...
14: מי אומר, מי שואל ואומר את התירוץ הזה?
16: באביגדור נבנצה.
14: הוא גם מתרץ את התירוץ הזה שאמרת?
16: כן, נראה לי שהוא מביא את זה גם, לא זוכר באיזה ספר.
14: מעניין, מעניין. מעניין, מעניין מאוד, מעניין מאוד. מי שאני ראיתי ששואל את השאלה, כמובן שאמרו לי, אחר כך הייתי זה בפנים, הרבה הרבה יותר קדום מרב אביגדור נבנצל. אבל זה יפה, והוא מתרץ תירוץ אחר. אבל מתרץ תירוץ אחר, ואתה אומר תירוץ מאוד מעניין. אתה אומר שלמלשינים, זה בגלל שהוסיפו את זה אחר כך, היה הרי 18 וזה היה 19, שמואל הקטן, ולירושלים... אתה אומר שבירושלים זה הולך על הצדיקים, הפלפול שאמרת, וזה יפה, יפה, בהחלט נרשום את זה לפנינו, נראה אם נוכל גם לזכות את כבודו.
16: יש כאלה שמביאים, יש כאלה אומרים שבירושלים זה, אני לא מבין בדברים כל כך, אבל בירושלים כי זה וב, כאילו יש ירושלים של מעלה. זאת אומרת, גם למעלה יש...
14: יפה,
16: יש,
14: יפה, זה תירוץ מאוד מאוד יפה, אני לא התכוונתי לזה, אבל זה תירוץ מאוד מאוד יפה. מישהו הרבה יותר קדמון שואל את השאלה הזאת. אבל יישר כוח גדול, כבודו בהחלט החכים אותנו.
16: אגב, וכמובן... בסידור הגרו, לא ראיתי שום עדי בעניין.
14: טוב, טוב, טוב. אני רק אומר, אני אשאיר את זה פתוח למאזינים למחר. רבותיי, אנחנו נחכה, אני נבוא עכשיו לדברים אחרים, אבל אנחנו נחכה עד מחר, רבותיי, תעשו עבודה, שטייגן, מה פתאום ב-18 ולירושלים ולמלשינים פותח בבב? יפה.
17: אז הרב נחום נוסבכר, אנחנו חושבים כבר שעתיים מדברים ומתפלפלים בהלכות, המון המון נושאים, המון הלכות שמתחדשות, מה הסיכום?
14: יפה. אז רבותיי, כמובן לגבי שאנחנו מתפלים על ירושלים, הזכירו את התקדל והתקדש מי רבה על של מלחמת גוג ומגוג, ונתקדלתי ונתקדשתי, על זה מתפללים כבר שהקודש בוח הוא כבר התגדל והתקדש שמו, אור חדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מרע לאורו, ועוד כל התשובות המחכימות שהביאו לנו. עכשיו רבותיי, אני רוצה לדבר על הסעודה מפסקת, וכאן נראה בסייעת הדשמיה כמה וכמה הלכות למעשה לשים לב לעניין. דיברנו איך יכול להיות שמשפחה יושבת לאכול סעודה מפסקת ויש להם חמש בעיות? ובכן, על מה ענו כבר? כמעט ענו על הכל. אמרו שאסור לאכול דגים בסעודה מפסקת. אמרו שאסור לאכול שני תבשילים בסעודה מפסקת. ורבותיי המאזינים, לשים לב לזה, ביצה זה תבשיל. אז מי שאוכל בסעודה מפסקת ביצה לא יכול לאכול עוד תבשיל. עוד הלכה, שאותה משפחה ישבו שלושה ביחד, וכתוב שיש להיזהר לא לשבת שלושה ביחד כדי שלא יתחייבו בזימון. במאמר מוסגר על פי ההלכה, גם אם ישבו שלושה ביחד, לא מזמנים בסעודה מפסקת. עכשיו הזכירו עוד דבר, שזה יש ויכוח בפוסקים, האם קפה נקרא תבשיל? ואז אם ככה, שאותו בן אדם, באותו משפחה אכלו ביצה, זה תבשיל אחד, אז ששומתים קפה לכאורה, מים החמים, עלו מבשלים את תפולי הקפה, אז זה נקרא תבשיל. אז למעשה בשערי תשובה, מביא שיש פוסקים שרצו לאסור, אבל הלכה למעשה שזה מותר, כי זה נקרא שתייה, וזה לא נקרא משקה חשוב, ולכן למעשה מותר לשתות בסעודה מפסקת קפה. מה לא הזכירו? ועל כך אני רוצה בסייעת הדשמיה קצת להרחיב. צריך לדעת, המשנה ברורה מביא שגדולי הפוסקים עוררו את העניין הזה, וכאן נשים לב לדבר מאוד מעניין. אותה משפחה, וזה קורה בכל משפחות בתפוסות ישראל, אני אתן דוגמה. הולכים, נאמר בשעה 6:30, הצום כמדומני נכנס באזור 28, 7:30, פולק, מתי נכנס תשעה באב? מקווה שהשנה זה לא ייכנס. מתי בערך נכנס? מה? בערך 28 נאמר, לא הסתכלנו בלוח עכשיו, נאמר שהצום נכנס בשעה 28. עכשיו, באה המשפחה בשעה 6:30, מתיישבת, ועשו שם פוקאצ'ות, וכל מיני לחמים עם בצלים, ועשו לחמים, רוצים בשביל הצום? עד הרבה, הם רוצים לזכות ולצום כדבאי, ולזכור את חורבן בית אלוקינו, אבל ששיוכלו לצום טוב, אז עושים כל מיני מאכלים, עושים אורז, ותפוחי אדמה, ונוטלים ידיים, ואוכלים לחם עם חומוס, ובשעה 6:30 אוכלים, בשעה 7:15 עושים ברכת המזון, ואחר כך יודעים את ההלכה שיושבים על הארץ באזור נאמר 7:20, 7:30, הם לוקחים ביצה וטובלים באפר, והם אומרים זוהי סעודת תשעה באב, כותבים כל הפוסקים, כן? משנה ברורה מביא את זה שם בתף קוף נון ב' סעיף ת', משנה ברורה שם הראשון כמדומני, אומר המשנה ברורה, סליחה, הרי מה שאתם אכלתם ביצה בשעה 7:15 אחרי ברכת המזון, שאכלתם את הביצה, זה לא הסעודה. זה לא נקרא סעודה. יוצא שמה הייתה נקרא הסעודה שלכם? הסעודה שלכם הייתה מה שאכלתם ב6:30, מה שאכלתם בשעה 6 סעודה. זה הייתה הסעודה. מה שאחר כך אוכלים בשעה 7:15, איזה ביצה, אפילו אתה אוכל קצת ענבים וקצת אבטיח, זה לא נקרא סעודה. את יוצא שאתה אכלת סעודה מפסקת עם שני תבשילים, אכלת שם אורז ותפוחי אדמה, ועברת על דינה דגמרה, לא יאכל אדם בסעודה מפסקת, שני תבשילים. יותר מזה, נוסיף ונאמר, גם אם אחד אכל בשעה 5, נטל ידיים, ואכל שם סעודה, ואכל שם אורז ותפוחי אדמה, אכל בשעה 5, ובשעה 7:30 הוא יורד לארץ, ולוקח ביצה וטובל את זה באפר, זה גם כן לא בסדר, כי מה שאכלת ביצה עם ענבים ואבטיח, זה לא נקרא סעודה. את יוצא שמה היה נקרא הסעודה שלך? מה שאכלת בשעה 5, אכלת אז סעודה, ואכלת סעודה שלמה בשעתו, אכלת שם אורז ותפוחי אדמה, זה נקרא סעודה. סעודה מפסקת וסעודה מפסקת, אסור לכל שני תבשילים. לכן מן הראוי רבותיי, מה שהכי ראוי לעשות, מי שרוצה ליטול ידיים, אז שעד אזור השעה, שיקיר את קיבתו, כמה שעות הוא כבר ירגיש אז עוד פעם תאב לאכול, בסביבות השעה 4 ייטול ידיים ויאכל מה שהוא רוצה, ואחר כך בשעה 7 ייטול עוד פעם ידיים בשעה 7, ומסתום הוא כבר די רעב. כל אחד מכיר את עצמו, אחד עד 3, אחד עד 4, כל אחד יכיר את עצמו שהוא יאכל, הוא ידע שהוא יגיע לשעה 7, הוא יהיה עוד פעם קצת רעב, ואז הוא ייטול ידיים, ישב על הארץ, יאכל רק, המעודר ביותר שיוכל רק לחם עם ביצה, ויתבול את זה באפר, ויגיד, זהו סעודת אישה באב, ואז באמת, זה הסעודה המפסקת שלו, שראוי להדר ולאכול רק לחם וביצה, ואם הוא רוצה, מותר גם לכתחילה לאכול דברים לא מבושלים, כמו ענבים, כמו אבטיח, אבל אם הוא רוצה להדר יותר, אז בזמן הזה שאוכלים סעודה מפסקת בשעה 7:15, רק לחם עם ביצה, יברך ברכת המזון, ויתנה שהוא לא רוצה לקבל את הצום, ואחר כך ירצה יאכל ענבים ואבטיח, ואז יותר ידור, כי אז בסעודה מפסקת, הוא רק אכל לחם וביצה, וטבל את זה באפר. ככה ראוי לעשות. אבל כמובן, שאם אחד יאכל, כמו שדיברנו מקודם, רק את הביצה, ויאכל קודם את הסעודה, אז זה ממש איסור, וזה התשובה לשאלה. ואותה משפחה, הבעיה החמישית שלהם הייתה, שהם אכלו בשעה 6, אכלו, וכבר היו מלאים לגמרי, ועד בשעה 7 שנטלו ידיים, פוסקים מעוררים, שלכאורה זה נקרא אכילת הרי, כי הם רק אוכלים מהר בשביל לאכול, ובכלל לא רוצים עכשיו לאכול, אז זה הבעיה הגדולה. יהי רצון שנזכה שכל זה רק היה דברי תורה, נזכה שיבוא משיח צדקנו ולא נצטרך את כל זה, וצום החמישי יהפך לעם ישראל לששון ולשמחה.
17: אמן ואמן. תודה רבה רב נחומנוס בכם, ראשי ישיבת שער התלמוד וראש ישיבת בין הזמנים של כל חי. תודה רבה לשלמה פולק על ההפקה, לקובי סגל על העריכה. אני הייתי פסח בגן, מאחל לכם בשורות טובות וגאולה בקרוב בעזרת השם. להתראות, יום נהדר. כל
18: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף 9 מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
19: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
20: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
21: אז תבואו!
22: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
23: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
24: הקיץ הזה המשפחה שלכם מקבלת הרבה יותר. חושם תיירות מזמינים

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
5: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. הסלמה במזרח התיכון, איראן שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים לעבר עקבה שבירדן, סמוך לשטח ישראל. מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית הרתו את הטילים, בעוד שאחד נפל בשטח פתוח. בנוסף, ישראל שיגרה מיירטים נוספים כדי למנוע נפילת שברי יירוט באילת. אלה יורטו בהצלחה ללא נפגעים או נזק, על פי מדיניות לא הופעלו התראות באילת. נשיא ארצות הברית טראמפ קורא למחוקקים הרפובליקנים להכניס את איראן לחקיקה בנושא חבילת העיצומים נגד רוסיה. הנשיא התייחס לסנאטור הרפובליקני הבכיר שמת באופן פתאומי בשבוע שעבר, והוסיף כי זה מה שלינדזי גראם היה רוצה. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לוודא שעומרי רונן המתמודד בפריימריז של הדמוקרטים ואשר קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים יסולק מכל מסגרת שירות בצה"ל. זאת תהיה המדיניות גם בעתיד, אמר שר הביטחון. רונן, פעיל השמאל וחבר בדמוקרטים, היה ממובילי המחאה נגד הרפורמה המשפטית בהנהגת אחים לנשק. עצרת תפילה ומחאה של חסידות גור בראשות מרן האדמור מגור תארך מחר בערב בשעה 9:30 מול שערי כלא 10 במחאה על תלמיד ישיבה מהקהילה שעצור בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. במקום תתקיים תפילת ערבית ולאחר מכן פרקי תהילים ודברי התעוררות. רשות החשמל הודיעה לחברות הראשונות שיקבלו רישיון להספקת חשמל באמצעות עמדות טעינה ציבוריות לרכב חשמלי במסגרת הסדרת שוק הטעינה בישראל. הרישיונות יחייבו בין היתר שקיפות במחירים, אפשרות לתשלום ללא הרשמה מראש, מוקד שירות לקוחות והצגת מידע עדכני בעמדות הטעינה. הרישיונות יוענקו לתקופה של 8 שנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: היום מורגש שטח בדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישית תחול ירידה נוספת.
6: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
7: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: עד כאן חדשות כל חי.
8: היי תמיד איתי כל חי.
9: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: האמת היא, האמת היא שבדרך כלל אנחנו בטיסת הימים ושבוע שחל בו לא משמיעים אפילו לא את הפתיח, אבל שגגה יצאה תחת ידינו. נלמד לאבא בעזרת השם לימים הבאים. לא שמים פתיח כזה בדרך כלל בשבוע שחל בו תשעה באב, אבל זה בסדר, קורה לנו, אתם יודעים, אנחנו גם בני אדם. קו זכות, אפרופו קו זכות, נכון, רק למה לא שומעים את המיקרופון של יוסי? שנייה. לא, עוד דקה מן הסתם ישמעו בעזרת השם. טוב, היום אנחנו במסגרת של שעתיים בעזרת השם. יוסי חיים איתנו כאן באולפן, יהודה שוקרון ככה תפס גיחה לרבנו הקדוש, יחזור אלינו בעזרת השם אוטוטו. נערכים פה לקראת הרבה דברים גדולים, אבל אתם יודעים, זמן, לכל דבר זמן ועת. בימים הללו אנחנו צריכים לתת ככה את הדגש, כן. על כמה שיותר חסד, mm-hmm. אהבת חינם, דברים, הנה, שומעים אותך מצוין, יוסי, ברוך כן, הבא, כן. מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין, מה שלומך, אלעד היקר.
0: ברוך השם, חסדי השם יתברך. אתה יודע, אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו, ואיך אומרים, ממעטין, אבל עדיין בשמחה. עדיין בשמחה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהשם ברוך הוא, לא יטוש השם עמו, בעזרת השם, נזכה.
1: ממעטים בשמחה, לא מפסיקים, ממעטים.
0: כן, בדיוק.
1: אמרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים.
0: נכון.
1: אז שבוע שחלבו, דרך אגב, יש לנו הרבה חלב עוד מעט.
0: חלבו, חלבו, יפה, אהבתי את המשחק מילים.
1: משחק יפה, יפה, בעזרת השם, שתכף אנחנו נשחק, הפעם, אתה יודע, בינינו, כפי שעשית אתה ויהודה בשבוע שעבר, משחק מדהים, בעזרת השם, חוץ מזה, יהיה לנו את החידות הרגילות, את החידות פתיחה, יהיה לנו גם סיפור מאוד מאוד יפה של אדון לך בזכות.
0: אופה.
1: יהיה לנו גם תן וכך בשעה הבאה, שעתיים אנחנו איתכם היום, כפי שאמרנו בהתחלה.
0: יפה.
1: ובעזרת השם, נהנה ונצליח ונעשה ונצליח.
0: אמן, בעזרת השם. טוב, אז הרי ספקטור מלווה אותנו כאן. תודה גם לשימי, עידו, יניב, כל החברים שהם ככה גודשים פה את האולפן.
1: נכון.
0: ועוזרים לנו, אפילו אופר ככה מנצח מעל כולנו.
1: ישר
0: כוח אופן גדן, כן, היקר שלנו, אהוב. שים לנו את מלאכים הקדושים ברקע של ברי ובר, ככה. את רבי אברהם יוסף שליטה אמר, אתה יודע, בזמן שזה שיר שמדבר ומעורר את הרגש, ובאמת, בלי טופים, בום בום בפה, וכלום, כלום, כלום, כן, ככה.
1: הקפלה, סוג של הקפלה,
0: סוג של אפילו של קינה כזה, אתה יודע, המלאכים הקדושים, בקשו מלוקים בדיוק, יפה, טוב. אז זה יכול להיות ברקע ללא שום בעיה. עכשיו, את התוכנית הזו אנחנו רוצים לפתוח יוסי יחד איתך ועם המאזינים ועם הצוות שמלווה אותנו כאן, ולספר לכם שגם היום אנחנו במשחק מיוחד עם מחלבת טרה, שהשיקו משקה חלב חדש בטעם פופקורן מתוק ללא תוספת סוכר.
1: מדהים.
0: שילוב טעמים שמחבר בין הפופקורן המתוק והאהוב עם משקה חלב קיצי ומרענן. אז מה קורה? איך המשחק הולך הפעם?
1: ואם אני מבין נכון, המשחק הוא כרגע בינינו.
0: כן.
1: כן, פעם, גם לנו מגיע, מה שנקרא, גם לנו מגיע.
0: נכון.
1: אז מה אנחנו בעצם עושים אלעד?
0: זהו, זה לא משחק של המאזינים, זה משחק שלנו כאן בתוך האולפן.
1: נכון.
0: כמו ביום חמישי שעשינו את זה עם יהודה, וזה היה מאוד טעים, מאוד מרענן וכיפי. יש, שמו לנו כאן באולפן שלוש כוסות עם משקאות מסודר, משקאות החלב האהובים של טרה.
1: נכון.
0: אולי פה יש שוקו, אולי בננה, אתה לא מסתכל. אתה
1: אני לא מסתכל, גם הכוסות דרך אגב אטומים.
0: נכון,
1: נכון,
0: זה כוסות של משקה חם שאתה לא רואה.
1: משקה חם שאני לא רואה, מה נמצא בפנים.
0: אתה לא רואה, אולי יש בננה, אולי קפוצ'ינו, אולי משקה חלב. אני מברך בכוונה ברכת שהכל נהיה בדברו. ספקטור שם לנו טיימר של 60 שניות. אני... לא, לא, עוד לא, עוד לא, רגע, שנייה. אני תואם מכל הטעמים, ומנסה לרמוז לך בעדינות.
1: מה זה אתה תואם בעצם?
0: אתה צריך לנחש ב-60 שניות, בוא נראה אם הספקת.
1: אוקיי, מה נשמע מדהים, כן.
0: יאללה.
1: 60 שניות.
0: יצאנו לדרך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן.
0: וואו, וואו, וואו, איזה שילוב טעמים מיוחד. הכי מתאים לחופש. כל לגימה מקפיצה, והוא נושא הסיפור שלנו בעצם. נו, תנחש, נו, כבר.
1: מה, פופקורן מתוק?
0: פופקורן מתוק.
1: טוב, אמרת מיוחד. וואי.
0: וואי.
1: תשאיר לי קצת, דרך אגב.
0: זה מדהים, זה מדהים. בוא ניגש לטעם השני, רגע. יש לנו עוד כמה שניות?
1: עכשיו זה נהיה קשה.
0: איזה טעם עשיר ומפנק, בוא, איך אני ארמוז לך את זה.
1: חם, משהו שהולך גם חם.
0: משהו שהקופים אוהבים.
1: מה, קקאו?
0: לא,
1: שוקו?
0: שהקופים אוהבים
1: בננה.
0: לך.
1: בננה. אוי, אוי, אוי, איזה יופי. איזה יופי.
0: וואי, זה מיוחד.
1: איך עליתי על זה בהתחלה? רגע.
0: והטעם האחרון.
1: רגע, תן לגימה.
0: טעם מעורר מאוד. מתאים לי בול לבוקר. רק שנייה. גם בתוך זה
1: שוקו?
0: מופיע קוף. לא, לא, לא, לא.
1: אלא?
0: נו, מופיע מה? קוף בתוך השם שלו. אמרנו קופים, בננה.
1: קפה? קופי?
0: לא.
1: אלא?
0: נו.
1: נו.
0: נו.
1: תן לנו. בר ה-60 שניות, אתה חייב להגיד לי.
0: קפוצ'ינו!
1: קפוצ'ינו, איך להעליתי על זה?
0: המילה קוף מופיע בתוך קפוצ'ינו.
1: תשמע, קודם כל זה נראה מדהים פה, אנחנו למאזינים לספר שנמצא פה על השולחן, וזה נראה מדהים וזה מרענן, אנחנו טעמנו את זה כמובן
0: שלל טעמים
1: תרם השידור, שלל טעמים, ובאמת חברים יקרים, תשמעו,
0: ואתה יודע מה הכי כיף בימים הללו, שאתה יכול חופשי לברך שהכל נהיה בדבר, אתה לא צריך לחשוב אם אתה בשרי, לא בשרי, זה בכלל טוב.
1: חוויה טעימה במיוחד.
0: אז גם אתם יכולים להתפנק עם מגוון משקאות החלב של טרה, ועם משקה החלב החדש בטעם פופקורן מתוק, שמתאים בול הקיץ ומגיע בבקבוק אישי 250 מל, או בקבוק משפחתי של ליטר, כך שכל המשפחה יכולה ליהנות בחוויה טעם עשירה ומפנקת. ומה הכי כיף?
1: הכי כיף, שכמו שכל שאר המשקאות של טרה, גם הוא ללא תוספת סוכר, כמובן, וקשרות המודרת של בדץ הידה החרדית, שזה מתאים ממש ממש ממש לכולם, אז חברים יקרים, תתפנקו כולכם בקיץ הזה, זה לא חייב להיות דווקא בתשעת הימים, זה יכול להיות בכל זמן וזמן, בכל הטעמים, יש פה גם קפוצ'ינו, גם בטעם פופקורן מתוק, וגם בטעם בננה.
0: בננה, שוקו, כי משקאות החלב של טרה, כל הגימה מקפיצה.
1: פשוט מדהים.

0: טוב, יפה, ועכשיו אנחנו על, כן, על שאר יתר הדברים שמחכים לנו היום בתוכנית.
1: נכון, יש לנו חידות פתיחה, ויש לנו גם את הלדון לחף זכות כמובן.
0: אתה ערכת, ושלמה פולק דאג, למה אני לא שומע באוזניות כלום? אתה ערכת, אני מקווה, אתה שומע אותי באוזניות שלך?
1: אני שומע אותך.
0: אז מצוין, אז שומעים בחוץ, אז רק האוזניות שלי, טוב. שלמה פולק דאג להדפיס לנו כאן את הכל. על הצד הטוב ביותר, ספקטור כמובן עושה פה את עבודתו נאמנה, וכל הצוות שמלווה אותנו, צוות טובים השניים. אנחנו פותחים באווירה שגם המשחקים בעצם וגם המשימות קשורות איכשהו לתקופת הזמן שאנחנו נמצאים בו.
1: נכון.
0: בסדר? ויש לנו גם תן וכך בשעה הבאה, תהיו ערוכים, תהיו מוכנים, יש לנו סיום מסכת, יש הרבה דברים טובים ומעניינים. בעזרת השם, אז נפתח עם משימת המקפצה, בואו נשים את הפתיח של משימת המקפצה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
0: יוסי, כתבת פה חידה שהתשובה שלה היא בעצם מושג אקטואלי מסוים.
1: נכון, מושג אקטואלי, זה נמצא, ואתם צריכים גם להגיד לא רק איך הגעתם למושג, כפי שאנחנו רגילים תמיד, אלא גם איך, בעצם מהי הדרך. שימו לב. זה המושג, הסתיים הזמן בידיעה של האוקיינוסים. מהו המושג?
0: זהו.
1: הסתיים הזמן בידיעה של האוקיינוסים. לפעמים שזה יותר קצר, זה יותר קשה. באמת, למה ולמה? כי לפעמים כשזה ארוך, כל בעצם, כל מילה בחידה עצמה בשאלה רומזת על עוד משהו ונותנת לאנשים עוד איזה מרווח. כרגע זה לא קורה, שזה ממש טיפה יותר קשה, אבל זה לא ממש קשה. זה בינוני, הייתי מגדיר את זה בינוני, ובמאזינים שלנו לדעתי יפתרו את זה מהר מאוד, מהר מאוד.
0: אגב, יש לנו גם אפשרות להשאיר תשובות מוקלטות בתיבה הקולית של טובים השניים ב-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. שימו לב, לא תשע. מקישים שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. אחרי שהקלטתם את ההודעה, לא לנתק ישר, אתם צריכים ללחוץ סולמית, לאשר את ההודעה ולשלוח אותה לשידור.
1: יש לנו גם סיפור של אדון לחף זכות, סיפור בעצם שלקחתי מאיזה אתר, אנחנו לא נגיד לכם כדי שלא תחפשו כרגע, אלא לאחר מכן. סיפור שנשמע על פניו, היום הוא קצת כאילו דברים שיכולים לקרות בכל מקום, בכל בית כנסת, אבל יש לו איזה קאץ' לדעתי מיוחד, אני לא ראיתי את זה אף פעם קורה. הסיפור נמצא, שלחתי אותו לך ישירות. תכף אנחנו נספר גם את הסיפור, זה גם, תראה, איך אנחנו נעשה את זה, האם דרך האתר או...
0: לא, בשידור, כמו... כן, כמו שבוע שעבר, היה מאוד מעניין, מאוד מעניין.
1: אוקיי, בשידור, אתם תצטרכו להגיד לנו בשידור, מה לדעתכם קרה בסופו של הסיפור. זה נקרא לדון לכף זכות. יהיה לנו גם שאלות טריוויה, עד כמה שנספיק, שאלות על תשעת הימים, זה יהיה גם בשעה הראשונה, באמת, תוכנית עמוסה ברוחניות הפעם.
0: אם תוכל לחזור על החידה הכתובה?
1: בוודאי, בהחלט, שימו לב, הסתיים הזמן בידיעה של האוקיינוסים, מהו המושג, מדוע הוא אקטואלי, ואיך הגעתם אליו. אחזור לאט יותר, הסתיים הזמן בידיעה על האוקיינוסים, מהו מושג, איך הגעתם אליו, וכמובן למה הוא אקטואלי, מדוע הוא שייך עכשיו לימים האלה של שבוע שחל בו.
0: קשיב, כן. מעניין. יש לכם תשובות, תשלחו אלינו בוואטסאפ 055-333-9393 או בתיבה הקולית של טובים השניים ב-039-039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש. שרתם את ההודעה, תקישו סולמית ותאשרו את ההודעה לשליחה לשידור.

0: בוא, יאללה, בוא ניגש לסיפור. הסיפור, בבקשה.
1: כן. אצלנו בפינת הרחוב יש תמיד קבצנים. חלק מהקבצנים קבועים, חלק מזדמנים, אבל לא תמיד כולם נראים נזקקים. באותו יום היה שם מישהו חדש, רזה, חלוש, שבאמת נראה שזקוק לצדקה וביקש. עברו רבים, נתנו לו מטבע, חלקם אפילו עצרו לשוחח איתו רגע. לפתע ראיתי אדם שהכירו אותו היטב בשכונה, אדם שהיה ידוע כמי שנותן צדקה כמעט לכל עני שפוגש, בעין יפה, בלב שלם. לא היה מדלג עליו קופת צדקה, ולא היה חולף על פני עני מבלי לתת לו משהו. אולי...
0: כנראה משהו שהוא קיבל על עצמו לא להתעלם אף פעם מן הצדקה.
1: יכול להיות שהוא קיבל על עצמו משהו כזה, כן. אבל זאת עובדה. כך הוא היה נוהג. והנה באותו יום, דווקא אותו אדם עובר ליד העני הזה שנראה כחוש ומסכן ככה, ופשוט מתעלם.
0: כן, עכשיו כותב הסיפור, כותב, ראיתי שהיה לו את הארנק הקבוע שלו, שממנו הוא נותן צדקה. זאת אומרת, עכשיו לדון לקף זכות, לא היה לו את הכסף עליו, לא היה לו זה, לא היה לו שום דבר.
1: אומר, היה לו כסף.
0: היה לו את הארנק הזה. הוא נכנס למכולת, נגיד ליד, דברים כאלה. הורים, יש את הכסף. עכשיו, נכון שאף אחד לא חייב לתת. אבל פה, איך תדון לו אדם לקף זכות, שבדרך כלל הוא נותן, בדרך כלל הוא פותח את היד ואת הלב. פתאום פה הוא כאילו מתעלם ממישהו שבאמת נראה...
1: שנראה באמת היה עני, תמיד חכם כזה, כחוש.
0: כן, יש עניים שאתה לא כזה נותן, לא כזה שם, לא יודע, נגיד מטרימים למישהו וזה, לא בשבילם. פה, מה אתה מתעלם? אתה יודע שזה כנראה, ככל הנראה, הולך בוודאי בשבילו. למה התעלמת? במצחה, תתעלם. מה אתם אומרים, ילדון לקף זכות? זה טיפה מקורי, כן.
1: אנשים התלחששו ביניהם, מה קרה לו היום? לגביר הזה, מה קרה לו? תמיד הוא נותן.
0: וזה סיפור אמיתי דרך אגב.
1: כן.
0: הופיע גם עם השמות, אני חושב.
1: דווקא היום שאני הזה כל כך נזקק ומתעלם, אחד מהם אפילו עז לומר, אולי נגמר לו הכסף, אולי כבר לא כמו שהיה, אולי נפל מנכסיו, כל מיני מחשבות עברו לאנשים בראש.
0: כן, אבל כמה נפל מנכסיו? הוא לא נותן לכל אחד 200 שקל, אתה יודע, הוא שם כבר 5-10 שקלים, מישהו יודע, שטר של 20. הוא לא עכשיו, אתה יודע, נותן לכל אחד, פורס לו את כל כספו. עוזר לו, מסייע לו, ופה למה לא לתת?
1: מה לדעתכם קרה? חייגו אלינו בנושא הזה. 03-593-93, 03-593-93, אנחנו ערוכים ומוכנים לקבל מכם את שיחות הטלפון כאן באולפן.
0: נכון.
1: 03-593-93, מה קו זכות שלכם? יש גם פרסים בעזרת השם, אבל אנחנו לא עושים את זה בשביל פרסים, אנחנו עושים את זה בשביל ללמוד ביחד.
0: בימים אלה, להגיד תורה ולהדירה בימים האלה. אם אתם רוצים לנסות לפתור את החידה דרך האתר, חידת הפתיחה שלנו, בעצם חידת המקפצה, מהו המושג האקטואלי שהסתתר במשפט, הסתיים הזמן בידיעה לאוקיינוסים, למה הוא אקטואלי? ואיך הגעתם לכך כמובן, בעצם כמעט בכל מילה, בגלל שזה קצר, יש פה איזה משהו שבעצם מסמל ומסמן על המושג שמסתתר כאן, נסו לפתור אותו, אם נראה אם אתם יודעים, בואו נראה, בואו נבדוק.
1: בסדר, 03-593-93, הנה פולק כבר מקבל את הטלפונים, 03-593-93, אנחנו כמעט בלי מוזיקה היום ככה, משתדלים למלא בתוכן,
0: נכון.
1: תוכן שיעשה טוב לכולנו, של אהבת חינם, שעה הבאה בעזרת השם תן וכך, הגמח החי שלנו בכל חי, עם כל הדברים שאתם רוצים לקבל,
0: או למסור.
1: למסור. מחפשים עבודה, מחפשים עובדים, צאו והתפרנסו זה מזה, יש פה פינה, יש פה גמח, חי, נושם, בועט, כל תקופת בין המצרים, וספירת העומר, אנחנו נוהגים לעשות את זה, ויש לזה ביקוש אדיר, והרבה אנשים כבר ברוך השם ראו, עין בעין, ככה על עצמם, שהדבר הזה עוזר ומסייע.
0: בטח, בהחלט, זה דברים לפעמים שנשארים אצלכם סתם שוכבים בבית, כמו איזה משהו. אתה יודע, אני נפגשתי באיזה משהו, אתה תתפלא. מישהי שהיה לה תנור, היא קנתה תנור, היה לה תנור חלבי, היא רצה תנור שיהיה לה פרווה, שתוכל לפות בו גם לחמניות לשבת, היה לזה כאילו בעיה הלכתית כזה, קצת לא בקיא בזה, והתנור ישב אצלה חצי שנה. תגיד, אני למד לו, שמה מודעה, בבית כנסת, הנה אני אכתוב לך מודעה. קראנו מודעה, תנור, כתבתי את החברה, כתבתי מאיפה אפשר, כמובן שלא היא תתרחם, יברו ויקחו. יום, 24 שעות למחרת, באה אישה שחיתנה את הבת שלה, או את הבן שלה, כבר לא זוכר, ולקחה את התנור הזה לבת. אז הנה, תראו, רק העניין הזה של לפרסם, של דברים שצריכים, זה היה בתנור, זה יכול להיות בכל דבר במסגן נייד, במאווררים, בלקראת השנה החדשה, בעזרת השם, אותו מתחילה שנת הלימודים החדשה, זה יכול להיות ספרי לימוד, שאתם לא זקוקים להם, ואתם רוצים להעביר אותם הלאה, ספרי לימוד יכול להיות דבר יקר, יש שם גמחים לזה, אבל למה שלא תנצלו את הבמה שאנחנו נותנים לכם כאן, ותדברו על ספרים שאתם רוצים למסור, או מחברות חדשות, או דברים חדשים, או למשל אתם רוצים לעטוף את הספרים שלכם והטיפה של שנה שעברה לא מוצאת חן בעיניכם, אתם רוצים לכם את הישנה, אתם רוצים למצוא
1: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל,
0: חסד זה בכל דבר.
1: יפה, בכל דבר, בהחלט. שלום לאליה.
2: שלום, שלום וברכה.
3: שלום אליה.

0: כן, רציתי לומר לגבי הצדקה שהוא לא נתן לו.
1: בבקשה.
0: בגלל שאולי הוא מכיר אותו, ולא רצה שהוא יתבייש, אז הוא עבר מעל פניו שלא יתבייש אותו אדם.
1: לא, אוקיי. קודם כל, כיוון בהחלט יפה, ואנחנו מודים לך על זה שהשתתפת. בסיפור הוא מספר שהוא עבר לידו, כאילו, אתה יודע, לא עכשיו, לא, עשה שלא יראו אותו, ראה אותו. והוא התעלם ממנו. חוץ מזה, למה הוא לא הביא למישהו להביא לו? אם אתה כל כך חושש להתבייש, הוא יתבייש, תן למישהו 5 שקלים להעביר לו. אבל לא זה הסיפור, אנחנו פשוט אומרים שזה הסיפור אמיתי.
2: אנחנו לא פוסלים, אנחנו לא מתפלמסים. כל אחד נותן את הקף שלו לקף זכות, וזה בסדר גמור. אליה מצוין, כיוון יפהפה. תכף נגיע לסיפור האמיתי שמופיע כאן לפנינו, יישר כוח. מיד מאזינים נוספים. אליהו, שלום. אליהו ירד מהקו, אלחנן.
1: חכה שבוא אליהו, אלחנן, שלום.
2: שלום, אלחנן, בבקשה.
3: שלום
2: לכם. כן, צדיק, מה הקו זכות שלך לגבי...
3: ככה, לי יש משהו קצת מרחיק לכת, אבל...
2: הכל טוב?
1: הכל טוב, מצוין.
3: כן. אז אני חושב שהוא הכיר אותו, הוא יודע שהוא לא צריך צדקה. למה הוא בכל זאת עמד שם לקבל צדקה? כי זה היה צום. וכאילו, הוא היה צריך כסף כדי לשבור את הצום. הוא ראה שכנראה נותנים לו כסף, אז הוא אמר, כאילו, בסדר, הוא כבר לא צריך.
1: הוא לא אדם שצריך, הוא פשוט רצה לקנות.
2: הוא רצה רק לשבור את הצום, ואז הוא ראה שאחרים כבר...
1: פשט יד בשביל לפתוח את הצום.
2: ואז הוא ראה שכבר נתנו לו, אז הוא לא ראה צורך.
1: הוא מסודר, הוא מסודר.
2: מעניין, גם כיוון מעניין. יפה, יישר כוח, תודה לך גם. זה הרעיון של התוכנית, לשמוע כמה שיותר כיוונים.
1: אתה יודע, אלעד, לפני שאמרת את זה, כי באמת שמעתי על איזה רב שאומר שלדון לקף זכות, שאומרים, הרב רוזנבלום אומר, הרב רוזנבלום אומר את זה, לא כמו קף של אכילה, אלא כמו קף של נעל. מה הכוונה? שצריך ללחוץ לפעמים. אתה צריך כדי להכניס, לפעמים אתה לא דן לקף זכות, לא מצליח. זה לא כמו קף אכילה שנכנסת בשופי
2: חזק.
1: לפקף של נעל, אחת, אולי ואולי ואולי, כדי שנהיה טובים יותר אחד לשני.
2: יפה. מאור?
4: שלום, שלום, צהריים טובים.
2: שלום רבי מאור, בבקשה, כן.
4: רציתי לראות על הרמז של המשפט, שאפשר, שאמרתם?
2: האמת זה בדרך כלל הכותבים, אבל אני רואה שכבר יש פה הרבה תשובות, אז בוא תיתן, מה אתה חשבת?
4: אני אגיד לך האמת, יש לי קשר, אז אני לא יכול לכתוב.
2: הכל טוב, מה חשבת לומר, מה התשובה?
4: הנה שלי בין הזמנים, עכשיו אנחנו בדיוק התחלנו בתקופת בין הזמנים, אבל מתחילים השבוע הזה.
2: הזמן בידיעה שהסתיים הזמן בידיעה
1: של... בין הזמנים.
2: אז מה זה בידיעה של האוקיינוסים?
4: שהולכים עכשיו לכנרת.
1: חופים, לזה.
2: טוב.
1: חמוד.
2: חשיבה יפה, אבל זאת לא התשובה.
1: זה לא, גם עדיין לא בין הזמנים, דרך אגב.
2: כן, דרך אגב. תכף נגיע לתשובה גם בעניין הזה. שלום לברכי עכשיו.
5: שלום.
2: שלום ברכי, בבקשה.
5: אולי הוא פשוט לא היה לה מספיק כסף להביא, אולי הוא צריך את הכסף בשבילו.
2: לא, מדובר פה על עשיר שבדרך כלל נותן ומפזר
1: צדקה,
2: די יפה.
1: לא ביקשו ממנו שיתן 200, אתה יודעת.
2: תן 5 שקלים.
1: 5 שקלים אפילו, 10.
5: אולי הוא נהיה קמצן.
2: היה עליו, זהו, טוב, הכל יכול להיות.
1: זה כבר לא לדון לקף זכות, אלא לדון לקף חובה. אנחנו רוצים לדון לקף זכות, אבל יפה, תשמע, הכיוון שלה בהחלט יפה.
2: יישר כוח, יישר כוח.
1: תודה רבה למאזינה היקרה שלנו.
2: בוא נשמע קצת מה שהמאזינים מקליטים לנו בקו החי של התוכנית שלנו, טובים השניים, בבקשה. הנה.
1: בוא נשמע, כן, מאזינים שרוצים...
2: מישהו פה השאיר לנו שום, אנחנו לא מצליח שנשמע, בוא נראה אולי איזה תקלה, אלא אם כן, בוא נבדוק.
6: התשובה היחידה שם מפרצה.
2: כן.
6: 9 פעמים, הסתיים, זה האות האחרונה, תף. הזמן, שט. בידיעה, אלה ידיעה, האוקיינוסים הימים.
2: הזמן שט?
1: לא.
2: מה זה הזמן שט? שנייה. בוא נשמע עוד.
7: שלום.
1: כן.
7: לאלעד וליוסי חיים.
2: שלום, שלום.
7: המושג הוא 9 הימים. 9, תש, עת. נגמר הזמן. הימים והאוקיינוסים.
2: חזק. בוא נשמע עוד. לפני שאתה תיתן את הפתרון שאתה כתבת.
8: תשובה היא 9 הימים. הסתיים הזמן, זה בעצם האות תף שמסיימת את האותיות. הזמן
1: זה שעת.
8: בידיעה, זה האות A, ידיעה. של האוקיינוסים ימים.
1: אני רואה שהרבה התבלבלו בהתחלה.
2: כן, טוב, קורה.
1: התשובה, כן, זה היה כיוון כמובן.
9: התשובה לשאלה, 9 הימים, הסתיים תש, הזמן עת, 9, הידיעה, הידיעה, אוקיינוסים ימים, הימים.
2: יפה מאוד, יפה מאוד, בוא נשמע עוד.
1: כאילו מלא, כן.
6: תשעת הימים הסתיים זה תף, הזמן זה שעת, בידיעה זה אי, של האוכל.
2: חלק התבלבלו עם ההסתיים זה תף.
1: ההסתיים זה תף, כן, שמסיים. גם זה אנחנו רוזים על המוטיב הזה בחידות אחרות, שהסיומת היא תמיד היה עוד תו.
2: אז הפעם מסתיים זה דווקא תש.
1: תש כוחו, תש כוחו, כן, כבד.
2: אמר לו הכוח.
1: אמרנו את זה בתנך בעצמו. וזה לא שעת, זה תש, ועת זמן זה, תכולת וזמן. אוקיינוסים זה ימים, כן, תשעת הימים, הידיעה, תשעת הימים, כמובן, כמובן אקטואלי, אנחנו גם נשמע כנראה עוד תשובות שלכם סתם בשביל לכל אלה שתרחו, וגם בעזרת השם, בעזרת השם, ייכנסו כל מי שענה נכונה להגרלה.
2: יפה, טוב, רגע לפני הפרסמות, אולי נספיק עוד מאזינה עם הקף זכות, שלום לרחל.
1: שלום.
10: כן, שלום וברכה.
2: שלום, שלום.
10: אני חושבת שאותו אדם שביקש את הכסף, אז הוא גוי, ורק זה שהיה כן היה נותן לו כסף, הוא מכיר אותו, הוא יודע אולי שהוא בתהליכים של גיור או משהו, ואז הוא מפחד לתת לגוי לא תכונם.
2: לא, אבל
1: המחשבה מרחיקת לכת.
2: כן, כי הדגשנו בסיפור, כשסיפרנו את הסיפור אמרנו שמדובר ביהודי אפילו
1: יראה ושלם,
2: אפילו יראה שמיים שאוסף ונזדקק, אבל בסדר.
10: כן, יכול להיות בתהליכי גיור או משהו.
1: ואז בינתיים הוא נראה ככה. לא זאת התשובה, לא זאת התשובה הנכונה. אבל
2: יפה, יפה.
1: זה מה שאנחנו צריכים.
2: זה מה שאנחנו צריכים, כמה שיותר.
1: יחשבו מחוץ לקופסה, בהחלט.
2: בדיוק. תודה, תודה, תודה, תודה, רחל. עוד טלפונים, 03-593-93. סיפרנו פה בקצרה, אני חוזר, על יהודי, סיפור אמיתי, מבוסס הסיפור אמיתי, אגב. יהודי שרגיל היה תמיד לתת צדקות לכולם, לא מתעלם אף פעם, לא משאיר שום קופת צדקה שעובר לידיו, לא נותן צדקה. כנראה הייתה לו איזושהי קבלה שהוא קיבל על עצמו, באמת מקפיד ומתמסר בנושא של צדקה, וברוך השם גם לא חסר לו כסף, עשיר גדול. והנה יום אחד מגיע דווקא לשכונה יהודי אחד, אפילו מבני החבורה אפשר לומר, ממש שאני מסכן נזקק, ומתחיל לאסוף צדקה, והעשיר הזה,
1: אנשים כן נותנים לו,
2: אנשים נותנים לו, ודווקא העשיר הזה, הוא מסתכל על העני הזה, רואה אותו רזה, וכחוש, ופשוט לא נותן לו כלום.
1: חשוב להדגיש, מה אתם הייתם חושבים באותו הרגע שאתם רואים את הדבר הזה מולכם, כשאתם מכירים את הנפשות הפועלות?
2: אתם אומרים, איך יכול להיות? מה? הגביר הזה, מנדל נגיד קוראים לו, בדרך כלל הוא נותן לכולם, מה קרה הפעם? דווקא לזה הוא לא נותן, שאותו אנחנו מכירים שהוא באמת נזקק וצריך, ואתם רואים אותו גם איך הוא נראה. 03-5093-93, חוזרים יד.
11: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
13: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
12: ירשמו עכשיו 0532-900-200 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
14: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
15: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
16: מה קרה, ישראל?
15: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
16: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
15: טרה! זה הקשר!
14: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
15: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
14: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: ויוסי חיים. יהודה שוקרון יחזור לנו בעזרת השם מחר מחרתיים. בינתיים ארי איתנו על הקו. שלום ארי.
9: כן, שלום.
8: שלום, מיכן?
9: מירושלים.
8: מירושלים. יפה, בוא תיתן לנו את הקו שלך, קו חשיבה שלך.
9: כן, אני חושב שהוא פגש את העני לפני זה, וסיכם איתו שיבוא לביתו אחרי זה לקבל סכום מכובד של כסף.
8: יפה, יפה, רעיון יפה. ככה לא לפני כולם, אלא שפשוט יבוא אליו הביתה בצד, מתן בסתר, מה שנקרא. טוב, ישר כוח, תודה רבה לך על הכיוון הזה. רשימת זוכים סוף השעתיים, עוברים למיכאל. שלום מיכאל.
10: שלום.
11: שלום. רציתי להגיד שאולי כמו שהבחור עכשיו אמר באמת, שהוא כאילו לא רצה לתת לו לא משהו 5-10 שקל, רצה לתת לו איזה משהו סכום יפה, ולא רצה מול כולם. אז הוא חיכה לאחר כך.
10: זה מאוד המחשבה.
8: כן, כמו המאזין הקודם שאמר שהוא פנה אליו, אמר לו תבוא אליי הביתה ואני אתן לך סכום אחר. יפה, יפה. יישר כוח.
10: כי רואים בן אדם חיוור וחלש, אז כאילו בוודאי נזקק, וזה גם סתם רומז לכם קצת על העניין עצמו.
8: נכון. חיה?
12: כן, שלום.
8: שלום חיה.
12: אני חושבת שאולי זה היה לפני התפילה שלו, והוא לא נהג לדבר עם אנשים הגביר. אז הוא חשב שהוא
10: ידע... איזה כיוון, יפה, איזה יופי
12: של כיוון. כי האיש הזה נוהג כן לדבר. אני רוצה לתת לו אחרי התפילה ולדבר איתו.
8: מעניין מאוד, יפה, טוב, יישר כוח. תכף נגיע פה לסיפור האמיתי ונספר לכם מה באמת התרחש שם. בינתיים עוד
13: קשר לקו זכות,
8: כן. כן.
13: אולי הוא הלך לקנות לו לאכול ושם לו בסקית כסף.
8: גם יכול להיות,
10: מתחמם.
8: גם יכול להיות, כן, מנחם? מנחם? שלום,
14: שלום,
8: מנחם.
10: כן.
14: שלום וברכה. הסיפור, כמו בדידיה ועובדה, שבן אדם, הוא בן אדם בדרך של צדיק והוא רוצה לעשות צדקה. מתחילת הרחוב הוא מסתכל איפה יש עניים, הוא רוצה לתת להם. פתאום הוא מזהה שזה מישהו מכיר אותו. בגלל שהוא מתייחס אליו, הוא התבייש. הוא אומר, אני אעשה כאילו אני לא רואה אותו, אני אתעלם ממנו, אבל אחרי זה אני אביא לו בצורה מכוונת.
8: וואי, וואי, כן, מישהו אמר את זה מקודם קצת, אתה יודע, בגוון שונה, אבל יפה.
10: כן, לא, אבל גם לא בדידו, הוא אומר שזה קרה לו, המאזין שלנו.
8: איזה יופי.
10: מי קיימך ישראל.
8: איזה יופי. חזק, חזק. מנחם, תודה. תודה, ישר כוח. מיד למאזינים נוספים, כמה הצלילים ככה, ווקלים ממש ממש קטים, רגועים.
10: שם בפה הקפלה, שקרה פעם שונה.
8: כן, בלבבי, של בני פרידמן, 03-500-9393, זה המספר. אתם רוצים להשאיר הודעות בתיבה הקולית, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן, 5.

0: מאזינים רבים על קווי הטלפון, אנחנו מנסים ככה כמה שיותר לצמצם ממוזיקה, למרות שהיא ווקלית. בוא נאמר שלום לעקיבא. שלום עקיבא.
1: שלום. כן, שלום. רציתי לענות על השאלה של השיר.
0: כן, כן.
2: כן, בבקשה.
1: אז התשובה היא שהוא אולי הכיר את העני, והוא פשוט ידע שהוא לא באמת עני, ואסור לתת דקה למישהו שהוא לא באמת עני.
0: אוקיי,
2: אוקיי, שמענו. מעניין. מה שאתה אומר, מעניין, בהחלט.
0: יישר כוח, תודה לעקיבא גם כן. אברהם, שלום.
3: יש לי שלוש כיווני תשובה לשאלה הזו.
2: שלושה כיוונים, כן.
3: דבר ראשון, יכול להיות שהוא מקבל תמיכה מקופת קופת זה, וואו, הוא יודע שהוא מקבל תמיכה מקופת צדקה מקומית, אז אין לו חיוב בכלל לתת לו בכלל. דבר שני, שום זה אותו שהוא לא מהיר, ואז דין, אני אריך לו קוידמם.
2: וואי, איזה יופי.
0: טוב, והשלישי?
3: והשלישי, שפשוט לא היה לו כסף עליו, לא היה לו כסף.
0: לא, זה אמרנו שהיה וראו אותו שהוא...
2: חוץ מזה שהוא גם נותן, גם לגבי אני אריך הקודמים, הוא נותן לכולם, הוא אף פעם לא יפלה. זה
3: אמרנו עכשיו, רגע, זה אמרנו עכשיו, בשאלה זה לא היה משמה ככה.
2: לא, בשאלה אמרנו שראינו את הארנק, שהוא היה אצלו ארנק.
0: אמרנו שהוא בן אדם שבדרך כלל לא משאיר שום קופת צדקה שהוא לא מתייחס אליו. לא, תמיד נותן לכולם, ויש לו סוג של קבלה.
2: זה קצת סותר את מה שאמרת. אבל בהחלט אנחנו רוצים פה כיוונים, אני פשוט רוצה להוריך את המאזינים שמאזינים לך כרגע.
0: זה יפה.
2: להיות שגלגלי השיניים במוחם יעבדו שוב ושוב, ויוציאו עוד דברים.
0: עוד כיווני חשיבה.
2: עוד כיווני חשיבה, בהחלט.
0: יישר כוח, אברהם, תודה.
3: אוקיי, אז יש תעצמו זה,
0: מצוין, מצוין, תודה, תודה. רחל, יש לנו שתי רחל, רחל א', בבקשה, כן.
4: כן.
0: שלום.
4: ואני?
0: כן, כן, רחל, בבקשה.
4: כן, שלום. אז יכול להיות שהוא מכיר את העני הזה, והוא עני קבוע שמתארח אצלו ואוכל אצלו, והוא כבר יודע שהוא מוזמן אצלו. הוא יודע שהוא מוזמן אצלו ואין בעיה באירוח שלו, אז... אז על זה הוא דילג על זה עכשיו לתת לו את הכסף.
0: הוא מצ'פר אותו בזמנים אחרים, במקומות אחרים. טוב?
2: אוקיי.
0: יפה, יפה. עוד רחל איתנו, שלום.
5: הלו.
0: שלום רחל, בבקשה, כן.
5: כן, אני חשבתי אולי היה בארנק שלו סכום כסף, שהוא כבר הבטיח למישהו והוא היה בדרך לתת לו את זה.
0: הבנתי.
2: יפה.
0: כן, גם כיוון. תודה, יישר כוח. בוא נשמע מה גם הכותבים לנו כאן, המאזינים, כל כך הרבה מאזינים מתשובות לחידה הכתובה.
2: זה כבר פתרנו לדעתי.
0: פתרנו, נכון, אמרנו תשעתם.
2: יהיה לנו עוד אחת, ממש עוד 20 דקות, יהיו בהמתנה.
0: בעזרת השם, בינתיים יש פה, אני רואה פה תשובה של תמי, הודיה, חיים, עדי, רחלי, חלק שכותבים באתר וחלק שכותבים בוואטסאפ, משפחת יגן פה, מאזינה בשם אופירה, אבישג, משה, יהודה, פיני, יפית, וואו, כל כך הרבה, כל כך הרבה. בואו נשמע עוד מאזין שמשאיר תשובה בתיבה הקולית.
6: תשובה לשאלה של אדון כל אדון לכף זכות, אני נראה לי שזה שהוא הביא לפני זה. לא אותו.
2: טוב. שהוא הביא כבר כסף. יפה, כיוון יפה. הוא מתכוון שהוא כבר, מה שנקרא, תרם לו כבר, בהחלט.
0: כן, טוב, אני חושב שמיצינו את העניין הזה, ואנחנו נוכל כבר להגיע לסיפור האמיתי. אז אני הקראתי קודם את הסיפור, את חלקו הראשון, עם עצרתי איפה שבעצם, בחלק התמוע.
2: לפני מה שקרה, כן.
0: כן, בוא תשלים את הסיפור הזה.
2: בוא נשלים לכם, בהחלט יש גם כמה אנשים שאמרו פה, בהחלט את הכיוון הזה. כעבור כמה דקות, כן, אחרי שאנשים אומרים, אולי נגמר לו הכסף, אולי הוא כבר לא מה שהיה, אולי כבר זה, כעבור כמה דקות, אותו אדם חזר, הפעם לא בידיים מכות, הוא נסע שקית ובא אוכל חם, בקבוק שתייה, ושקית של קופת חולים, שהיה בה גם תרופות שאני כנראה היה זקוק להם, כנראה שהיה לו ביניהם מכירות. כן? אז הוא הבחין שמשהו בו לא בסדר, כמו שאמרנו, באמת הוא היה חיוור וחלש, כמו סימני מחלה. הוא הבין מיד שמטבע, כן, נביא לו איזה שטר כסף, 20 שקל אפילו, זה לא יעזור מיד. אין ערובה גם שאני אשתמש בו, אתה יודע, למה שצריך. לפעמים העניים שחולים, לא, תרופות לא חשוב, קודם כל נקנה לעצמנו לחמנייה. אז הוא קנה לו באותו רגע גם אוכל, גם משהו לאכול, ומשהו לשתות, משהו חם לאכול, משהו חם לשתות, תרופות, או שהוא הכיר אותו, שהוא כנראה ידע משקול, ובאמת שחובת מצוות צדקה זה אפילו, אתה יודע, מן המובחר, מה שנקרא, בעניין הזה. במטבע, יותר ממטבע, יותר משטר, להביא לעני, זה אפילו בגמרא אומרת ש... של להביא לעני כיכר לחם, זה יותר מאשר להביא לו כסף.
0: זאת אומרת, אם אנשים היו מתבוננים עוד קצת, ובמקום לדבר,
2: נשארים שם לפחות, במקום לצאת,
0: רואים שהוא חוזר עם שקית מלאה אוכל ותרופות, הוא העדיף לתת לו את הצדקה באוכל ובתרופות, מאשר לתת לו את הצדקה במטבעות, שלא בטוח אם העני בעצמו היה יודע לעשות בהם את השימוש הנכון עבורו.
2: נכון, וזה סיפור שקראתי מאיזה אתר במודיעין עילית, מודיעין עילית, עזרנו, אמרנו, לא, לא רוצה.
0: לא צריך שמות,
2: לא צריך שמות, העיקר שהשם שונה, המסר לא שונה, המסר עדיין חי וקיים.
0: בוא ננסה לחייג ליהודה שוקרון באומן, מה אתה אומר? נראה אם הוא יענה לנו. בוא נראה אם הוא יענה לנו.
2: הלו.
0: לא יאומן.
2: How are you? לא יאומן, אומן.
0: לא יאומן, על הצלצול הראשון. על הצלצול הראשון הוא ענה. פשוט.
7: ועוד לא יאומן. ילד היקר, בקדה דשמיה, כשאני ככה הלכתי לנוב את שנתי, כי כל הלילה בילינו בדרכים, אתה יודע, היבשתיות אחרי הנחיתה, כי זה הדרך היום להגיע לאומן, ובדיוק לפני 5 דקות הקדוש ברוך הוא העיר אותי והדלקתי את הטלפון, פשוט.
0: היי, תקשיב, זה פשוט מדהים, אני פה עם יוסי חיים באולפן וכולם ככה מרוגשים לשמוע אותך, אתה נמצא באומן, מתפלל על כולם.
2: יוסף חיים בן רבקה ונעמי בת רבקה, בבקשה.
0: נעמי בת רבקה בעזרת השם, ישועות גדולות. ותתן לנו כמה מילה, שתיים, מה המצב שם, מה קורה שם בכלל, רוחנית, ביטחונית.
2: זהו, גם אומרים, אתה יודע, כמו שאומרים לפעמים, שאלה, שנייה, יהודה, יהודה. זהו, ביטחוני, ביטחוני.
7: חששות רוחניים, לא רוחניים, אבל יותר גשמיים, הביטחוני, מלכתחילה, למרות שידעת שכמה חברים, כולל הבן שלי ניתאי שיהיה בריא, שהגיעו כבר באומן הקודם, ראש השנה וכולי, אמרתי, בכל זאת מלחמה, איך אנשים עושים את זה? ואז הגענו למולדובה. מולדובה זה מקום, כמובן יעד מועדף, מבחינת זה שאתה, כמה שקצר יותר אתה עושה את הדרך שלך אלעד, בדרכים היבשתיות, זאת אומרת, אתה נוחת במולדובה, בטיסה בישראל, מישראל, ואז משם אתה לוקח רכב. עכשיו, תכננו מראש, ובן יזדיאן, יש לו את הסוכני נסיעים, עם רכב מפואר, אחר כך בלחיטה, גם אם זה 7 שעות שזה לקח, א', זה כלום, יש כאלה שנוסעים מרומניה, בכל מקומות 30 שעות, הבן שלי פעם נוסע בראש השנה 30 שעות, שתבין. אבל פה זה 7 שעות, זה כזה נורמלי, נחמד, עם עצירה וכולי, להתרעננות ברכב, כמו שאני אומר, מפואר. יש שם את כל הדרכים, גם המלונות היום מפוארים, זה בגשמי.
0: הגעתם כבר לציון עצמו? הגעתם כבר לציון?
7: בטח, בטח. אנחנו הגענו כבר בשעות הבוקר לציון עצמו, אחרי שאתמול, אחרי צאת השבת, מיירנו מהר מהבית ו... התארגנו לטיסה, הגענו לנדבק, טסנו, נחתנו, הגענו לציון בבוקר, כשכל הלילה אנחנו בדרכים בנסיעה, אתה יודע, ספק, נים ולא נים, אתה יודע, אתה יושן ולא יושן.
0: ויש אנשים או שאתם לבד שם?
2: זהו, אתם בודדים שם?
0: יוסי שואל אם אתם בודדים.
2: אם ההתבודדות קורית לבד.
7: לא הרבה, אני שומע את עצמי פעמיים או שאני...
0: לא, לא.
2: לא, אולי תנתק את הרדיו, תנתק את הרדיו.
0: תנתק את הרדיו, יוסי חיים אומר. כן. טוב, אז...
7: יש אתה... שם, כן, לא הרבה, זאת אומרת, ברמה של 5% מתוך 100% של אומן, למשל, של ראש השנה, 60 או 70 יש בראש השנה, אז עכשיו בודדים, במיוחד בשבוע שחל בו, ככה שהצלחנו לנצל את הפרק זמן הזה, אתה יודע, כדי להגיע.
0: יפה.
7: עכשיו, אתה מגיע לציון, הגענו לציון, ואני, אתה יודע, יש בשלב הזה, ואני מדבר חופשי, אנחנו משפחה, אתה יודע, טובים כן. השניים, אלעד.
0: כן.
7: אנחנו מרגישים משפחה עם המאזינים, אלעד ויוסי. אני פשוט ככה זכיתי ככה לבוא ולהתרפק ולהתפרק תרתי משמע לציון. זאת אומרת, הרגשתי את הכוח של רבנו אצל השם יתברך. אז אם רבנו תבקש מהשם א', ב', ג', עם פרקי תהילים מתיקון הכללי, ואז שערי הדמעה, אתה יודע, לא נעצרים.
2: וואי, וואי, וואי. מקובל ברצון קודם כל, זה דבר ראשון.
0: אמן, אמן, התקבל ברצון.
2: התקבל ברצון. כן, בעזרת השם. תעתיר בעד כולנו.
0: כן, ותהיה שליח טוב להתפלל על כולם. איזה כיף שתפסנו אותך, יהודה. תחזור לשלום, לחיים טובים בעזרת השם.
2: חיים טובים ולשלום, כן, בעזרת השם.
0: אנחנו חייבים פרסומות, אבל במילה אחת, יש אזעקות שם?
7: הייתה אזעקה, אבל האזעקה היא ארצית, אז ככה שהיא לא ממוקדת כמו אצלנו, נגיד חלילה.
2: רק באיזה...
7: אז ככה שזה מין אזעקה כללית, ואנשים לא, ממש לא שמענו שום, לא טילים ולא ירוטים, וברוך השם, יש כיפת ברזל רוחנית פה של הצדיק.
0: ברוך השם, ברוך השם.
7: לא צריך להיזהר באזורים אחרים, אבל פה זה ממש ממש רחוק, זה אזור אדיר גיאוגרפית, זה אזור ענק.
0: ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. יהודה, תודה רבה.
2: יקובל ברצון בעזרת השם.
0: מחכים, מחכים לך. מחכים לך. להתראות. בשורות טובות. הפסקה וחוזרים יד.
8: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג, בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף צה מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף צה מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
1: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
2: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
5: חי תמיד איתי, כל חי.
6: יפה, חזרנו מהפרסומות, תוך כדי ככה מתבשלים פה כל מיני מיזמים. יש לנו פה גם היום חלוקה, הרבה אנשים אוהבים להערך, מה שנקרא להערך נכון, ליום של אחרי, נכנסים אוטוטו ככה לבין הזמנים, וכל אחד מחפש את הנופש הטוב ביותר בעבורו, והוא רוצה להיות בערב הזה, מופיע במקום הזה, ובהופעה הזאת, אז ככה, יש לנו פה את הרב יצחק היקר, שהוא יהודי שככה עושה איתנו הרבה שיתופי פעולה ומיזמים מבורכים, והוא נותן על חשבונו, וזה כבר לא בפעם הראשונה, 10 כרטיסים למופע של טובים השניים ברחובות בעזרת השם. 10 חינם. גם ככה המחיר שהמצחיק היה סבסדה את זה, 20 שקל, מחיר של פלאפל. אבל 10 שמחייגים מקבלים חינם ונותרו שם, אני רואה פה את הטבלה של
7: המקומות,
6: של המקומות בגלטיקט, הכרטיסים באמת באמת אחרונים. אני לא אומר לכם את זה סתם כדי... אחרונים כדי שבאמת מי שחפץ ורוצה, שלמצוא שם את עצמו, שיקח את זה עכשיו, זה אירוע שהוא גם לאבות וגם לבנים, לגברים, ביום חמישי, לא הקרוב, אלא אחריו, 30 ליולי, 30 ליולי, בעיר רחובות בשעה 6:30 בערב. זאת אומרת, שימו לב, לא בגלל שאנחנו אומרים עכשיו שהכרטיסים 10 הראשונים חינם, אז ישר לקפוץ על הטלפון ולחייג. לא, אל תיקחו כרטיסים אם אתם לא יודעים שתבואו. בסדר? רק אם באמת באמת מסתדר לכם ביום חמישי הבא.
7: קודם כל אתם תופסים למישהו אחר וחבל מאוד. כן, חבל. אוהבים את טובים השניים, היו גם במופעים אחרים שלכם רוצים להגיע.
6: באמת, באמת, זה אירוע יפה, זה אירוע של חיקויים ומערכונים, הכל על הבמה, אלעד כהן, יהודה שוקרון, אולי גם יוסי חיים יצטרף, בעזרת השם, יש שם תחפושות, טראמפ, ביבי, דרעי.
7: אליפות, אליפות, אליפות.
6: באמת, באמת משהו יפה.
7: אפילו אלעד על הבמה,
6: אליפות. בעזרת השם, משולב.
7: לא, אני מתכוון שכאילו יהודה הוא שחקן, כאילו הוא עושה את המשחקים.
6: זה משולב עם תזמורת ועם פרסים שמחולקים שם לילדים ואתגרים, תחרות ריקודים, דברים בקיצור, דברים יפים.
7: פעילות לכל המשפחה, מה שנקרא.
6: אבל זה לגברים, לאבות ולבנים. 10 מאזינים שמחייגים עכשיו ליצחק, 10 בלבד יקבלו חינם, כל השאר אחרים זה 20 שקלים, זה גם גרושים, אבל עדיין מחכים לכם ביום חמישי, לא הקרוב, אחריו, הקרוב ודאי לא ייתכן, זה 9 באב, אבל אחריו, ברחובות, בשעה 6:30 בערב, עם כל הפרמטרים וכל התנאים האלו מסתדרים לכם, עכשיו תחייגו ל-054-355-6902-054-355-6902. אני רואה פה את התמונה של הטבלה של האולם, נותרו שם אולי 20, משהו כמו 20 כרטיסים, 20-30.
7: תרוצו על זה, כן.
6: כן, מי שרוצה, 054-355-6902. 3, 5, 5.
7: לפחות אצלכם רואים כל איזה עיגול אדום. בוא נחזור על, על הטלפון, סליחה שקטעתי אותך.
6: כל טוב, 054-355-6902. אולי ניתן טיזר למאזינים מי עושים מה מחכה לנו בשעה הבאה. בעזרת השם.
7: מה שמחכה לנו בשעה הבאה, הדבר ראשון זה אמרנו של תן וכך. כן, תן וכך, אם יש לכם איזה משהו בבית שאתם רוצים למסור, גם אם הוא נראה בעיניכם פריט חסר ערך, כן, כמו ספרי לימוד שכבר אין לכם מה לעשות, אתם זורקים אותו לגניזה, אז יכול להיות שזה חבל, כי יש אנשים שבשנה הבאה ילדיהם עולים לחיטה הזו שאתם מגיעים אליה, אז תיתנו את זה בבקשה, תעלו אצלנו לשידור ותיתנו את זה בבקשה. ודבר שני, יש לנו את החידת הפתיחה, יהיה לנו גם טריוויה, כמה שיהיה לנו, כמה שיותר לנו הזמן לשחק בטריוויה. יהיה לנו גם סיום מסכת בעזרת השם, סיום מסכת בעזרת השם בשעה השנייה.
6: יפה.
7: כן, כן, כן, יהיה לנו סיום מסכת. אנחנו תכף,
6: אני לא יודע אם נעשה טריוויה או תן וכך, בואו אנחנו נתלבט על זה ביחד, כי תן וכך הזה הוא חסד עצום, חסד עצום.
7: כן, זה לפי המאזינים.
6: יופי, יישר כוח. אז חוזרים אליכם מיד לאחר חצות השעה 5 לשעה נוספת בעזרת השם, יישארו איתנו.

0: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: משעמם בחופש?
3: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
0: השנה, מופע חבורת אריית בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י' כ' וכ' א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריית, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז
5: תבואו!
6: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י' ב' באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושימון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן כן, שמעתם נכון, חייג גו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
7: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
8: של מתנות, התחלות חדשות.
6: קיץ של מבצעים ברשתות פאר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59.90 שקלים לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39.90 שקלים. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17.90 שקלים. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6.90 שקלים. משקעות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9.90 שקלים. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בחפוף לפרסומים.
8: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
12: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ מתייחס לאפשרות של הסלמה מול איראן, תוך שהוא משגר לטהרן מסר מאיים. אם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב ותתקוף בחזרה בלי שום תלות ובלי שום התניות, דברי כץ. מוקדם יותר בצהריים שיגרה איראן כמה טילים לעבר עקבה שבירדן, סמוך לשטח ישראל. מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית ירדו את הטילים, בעוד שאחד נפל בשטח פתוח. לצד זאת, ישראל שיגרה ירטים נוספים כדי למנוע נפילת שברי רות באילת. אלה יורטו בהצלחה ללא נפגעים או נזק. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות באילת. לשכת ראש הממשלה מנהלת מגעים עם הבית הלבן במטרה לתאם פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בשבוע הבא. בשלב זה אין עדיין סיכומים בעניין. לוחמי האש ממרחב שומרון פועלים בשעה זו בשריפה גדולה בביקת הירדן. הצוותים מדווחים על קו אש נרחב ועל קשיים בגישה מהקרקע לכל מוקדי השריפה. לאחר הערכת מצב וניתוח תנאי השטח ומזג האוויר, הוחלט על הזנקת 4 מטוסי כיבוי מטייסת אלעד המוכוונים על ידי קצין סיוע אווירי בשטח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, בשלישית תחול ירידה נוספת.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ, חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת, שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל, משקאות תנובה אלטרנטיב, תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עד כאן חדשות כל חי.

0: ברוכים הבאים לשעה השנייה של טובים השניים, 4 דקות עכשיו לאחר השעה 5 כאן בקול חי. אלעד כהן, יוסי חיים יחד איתכם עד לשעה 6 בעזרת השם. בשעה הקודמת עסקנו ככה בענייני כף זכות, חידות ומשימות. הרי שבשעה הזו אנחנו ניתן אפשרות, קודם כל משימת המקפצה, עליה אנחנו אף פעם לא מוותרים, בסדר? ניתן פה יוסי ככה מעשה ידיך להתפאר מה שאתה בישלת וערכת,
1: נכון.
0: כתב חידה שגם הפעם בתוכו מסתתר איזשהו מושג אקטואלי, ולאחר מכן נפתח את הקווים, קווי הטלפון לכל עמך בית ישראל רוצים לבקש דברים שחסר להם בבית וכדומה, או להציע דברים שהם רוצים לתת למסירה במצב טוב וכן על זה הדרך, כמו שאתם כבר יודעים, הגמח החי, תן וכך, כאן בכל חי. בבקשה יוסי, משימת המקפצה, בואו נשים את הפתיח, ספקטור, תודה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה.
1: כן.
2: והפעם
1: מושג אקטואלי, כפי שאנחנו רואים תמיד עליכם להגיד לנו מהו המושג, איך הגעתם אליו ומדוע הוא אקטואלי. זה קצת קשה יותר מהפעם שעברה, אבל עדיין. אנחנו סומכים על המאזינים העיקרים שלנו שידעו להגיד לנו מה ומי. שימו לב. נעמד ועזוב את התוספת לתבן של ההתחלה בדיוק שגרם להתחלה של הכל. אני חוזר. אולי כדאי שתכתבו את זה לפניכם. נעמד ועזוב את התוספת לתבן של ההתחלה בדיוק שגרם להתחלה של הכל. מהו המושג? ואיך הגעתם אליו, ומדוע הוא אקטואלי.
0: כשאתה נמצא באולפן, אתה משקיע יותר ב...
1: למה? למה אתה חושב? חידות קשות.
0: תקשיב, זה חידות, חידות.
1: כן, אתה חושב?
0: באמת, משהו יפה, מאתגר.
1: אבל גם כשאני לא נמצא פה, אנשים יודעים שזה אני כותב.
0: ברור, סתם צוחק.
1: אז כן, אבל אני אגיד לך מה, לעשות חידות של כוורת וזה, זה כאילו קצת קלילי מדי בימים האלה. רציתי משהו ש... יותר אתגר מחשבתית.
0: כן, כן, כן.
1: אתה יודע, נכבודו של היומים.
0: מצוין, מצוין. זה גם קשור לנושא הימים שאנחנו נמצאים בתוכם. אז אני אחזור שוב ברשותך. נעמד ועזוב. כן, ככה זה עובד. נעמד ועזוב את התוספת לתבן של ההתחלה בדיוק שגרם להתחלה של הכל. וואו. וואו, אם יש לכם תשובה, אתה יודע מה, אני אפילו הייתי פותח קווים ליחידה כזאת.
1: בוא נפתח קווים לחידה.
0: בוא נפתח קווים, אומר יוסי, ואני זורם איתו, ואחרי זה נעבור לתן וכך. ניתן 10 דקות ל...
1: ניתן וכך.
0: כן. ניתן 10 דקות לפתרון החידה הזאת, גם בקווים. 03-500.
1: שימו לב איך ילד משקיע בי. שימו לב איך ילד משקיע בי. שאני מגיע, הוא פותח קווים, חבר'ה.
0: חד משמעי. לא, באמת, כי החידה באמת יפה,
1: אני רוצה גם לראות את הכיוון מחשבה שלהם בלייב, מה שנקרא.
0: או, כן. זאת אומרת, לא רק, נגיד אם אתם חושבים שהתשובה היא מגילת איכה, אז תגידו לנו איך הגעתם לתשובה. זה ברור שזה לא התשובה מגילת איכה.
1: לא,
0: ממש. 03-500-9393. מה זה? נעמד ועזוב את התוספת לתבן של ההתחלה בדיוק שגרם להתחלה של הכל.
1: נכון. יהיה לנו גם סיום מסכת, כפי שאמרנו, של רב יוסף ליפקין, נכון? משלוחי חב"ד בכפר סבא. מסכת חגיגה, יסתיים לנו בעזרת השם, זה יקרה ממש לקראת סוף התוכנית, אנחנו ניתן לזה את הזמן הראוי לזה, ראוי לכך כפי המנהג
0: של חב"ד. אגב, גם אז אם רוצים להשאיר תשובות מוקלטות, מוזמנים לעשות זאת בקו החי שלנו, בתיבה הקולית, 03-9-03-9-03-9, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, השארתם שם את ההודעה, תקישו סולמית ותשלחו את ההודעה לשידור. 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, ואז סולמית ושולחים את ההודעה לשידור.
1: תוכלו גם לכתוב לנו דרך אגב, כמובן, את התשובות כפי שאתם נוהגים תמיד, וגם לכתוב לתן וכך. אם אתם מתביישים לעלות לשידור,
0: כן, כן, כן,
1: יש לכם איזה ספה בבית שאתם רוצים למסור, אנחנו גרים במקום כך וכך, והספה נראית כך וכך, תוכלו אפילו לשלוח לנו תמונה. אמנם לא נוכל לעשות איתה שום דבר כאילו מבחינת המאזינים, אבל נוכל לספר להם איך זה נראה, במידה ואתם לא עולים לשידור, ואתם עושים את זה אך ורק דרך האתר שלנו, אתר אמס כמובן, אז אתם גם יכולים לעשות את זה, לצלם את מה שאתם רוצים למסור, ולהגיד שלום, שמי יוסי כהן, אני רוצה למסור מספר הבית שעדיין שימושית ונוחה, אני גר בבני ברק במקום כזה וכזה.
0: או לכתוב בוואטסאפ, גם אפשרות. בסדר? יופי, יאללה, מאזינים, שלום ליוסף.
3: שלום עליכם.
0: שלום ליוסף, כן.
3: התשובה זה מילה אחת
0: בעצם? לאו דווקא, אבל בוא, תן לנו את...
1: אנחנו לא נרמוז, אתה הראשון, בוא.
0: תן את הרעיון שלך, את הכיוון.
3: זה
1: פרעה
3: במצרים, עם
1: התבן. פרעה במצרים עם התבן, בגלל שאמרנו תוספת לתבן, כן, למה זה קשור אקטואלי פרעה? גם שהוא בעצמו במצרים קצת.
0: גם האיכות, כן, איכות של קו, וואו, קשה לשמוע, אבל תודה, יישר כוח, זה היה יוסף ככה, מאזין ראשון שניסה לזרוק כיוון.
1: יוסף זרק לנו את מצרים, יוסף במצרים.
0: יישר כוח, תודה רבה, זאת לא התשובה, נגיע לתשובה המקורית, המונחת כאן לפנינו תכף, בינתיים אני רואה פה המון המון תשובות של מאזינים שכותבים או מקליטים.
1: נעמד ועזוב את התוספת לתבן, לא, וזה לא פרו של ההתחלה, בדיוק שגרם להתחלה של הכל, זה מושג אקטואלי, כפי שאתם מבינים, קשור לימים האלה של אולי באב, שלושת השבועות, וכן על זה הדרך, כמובן עדיין לא נרמוז, עדיין לא התחל עם זה.
0: יודעים את התשובה.
1: אם אתם מתקשים, אנחנו נרמוז לכם.
0: 03-593-93, 03-593-93. מהי התשובה, רבותיי? נעמד ועזוב את התוספת לתבן של ההתחלה, בדיוק שגרם להתחלה של הכל. יופי של חידה, יופי של חידה.
1: ידעתי שתאהב אותה דרך אגב, כשכתב שאתה אמרתי הוא יאהב אותה, הוא אוהב את הסגנון שחוזר על עצמו כזה.
0: מישהו כותב פה ארבעה בנים, לא, איפה?
1: לא, לא, למה?
0: איך הגעת לארבעה בנים? מה אתם, פרעו ארבעה בנים?
1: לא, תבן זה קשור למילה שבאמת לא כל כך קשורה לעניין הזה בכלל, בכלל, בכלל.
0: טוב, מישהו אחר כותב פה, האם מדובר בתשובה, לחם יבש, גם לא.
1: לא, לא, לא. מישהו כותב, האם זה שלושת השבועות, כאילו שלושה, נעמד ועזוב, שהם עוזבים אותנו שלושת השבועות, מתחילים תשעת הימים, לא. מישהו קוראים זה תשעת הימים, זה הייתה השאלה בשעה הראשונה, זה לא תשעת הימים, זו תשובה אחרת. חורבן הבית, כן, נעמד ועזוב, החור כאילו עוזב את המקום, ועזוב חורבן הבית, את המקום, בר, בר זה כאילו, בר זה בית, למה בר זה בית? לא ממש הסברת.
0: אין מושג.
1: זה מה שאני אומר, אם תעלו לשידור, תוכלו יותר להסביר לנו ככה למה אתם מתכוונים, ואז תוכל ככה לדבר איתכם.
0: נכון, דניאל.
1: כמו דניאל למשל. שלום, דניאל.
4: כן, שלום.
0: שלום, דניאל.
1: היי, שלום.
0: כן, בבקשה.
4: אולי זה קשור לבועז ורות?
1: בועז ורות? נשמות, מה קורה לכם כל החגים? התחלתם, זה לא לוח שנה.
4: לא יודע, תבן, מה קשור באמצע החיים?
1: קשור.
0: אז תכף, תכף אתה תראה.
1: תכף אתה תראה שהוא קשור, קשר בא לי נתק.
0: כן, בהחלט. יישר כוח, דניאל, תודה רבה שעלית עלינו לשידור. עוד מאזינים 03.
1: פורים לא היה לנו.
0: 593-93, והתשובה היא לא אוזני אמן.
1: לא. עשן. לא, לא, לא, זה קשור לימים הללו. בוא נראה.
4: תשובה, ניצבים בילך. יפה.
0: למה?
1: כאילו, קודם כל זה לא חג, כבר התקדמנו, כן, מה, למה?
0: לפחות יותר אקטואלי, אבל היא לא השאירה סיבה.
1: למה ניצבים בילך? גם זה לא אקטואלי, אנחנו פרשת ואתחנן.
0: כן, ואתה יודע, עדיין בחומש דברים.
1: לא, בחומש אחר, דברים, זהו. דברים ניצבים בילך, זהו, מה, עד בסוף כאילו?
0: כן, יש ניצבים בילך בסוף החומש, כן.
1: בהתחלה כאילו של הסוף.
0: בוא נשמע עוד.
1: תכווי סנישט, לא. כן. מי איתנו? יש לנו עוד מאזינה שמנסה לפתור. השאירה לנו ככה הודעה ריקה.
0: שירו הודעות ריקות, כן.
1: זה הודעות ריקות, הם הכי מסקרנות. מה גרם? גם אם היא ארוכה מספיק, אבל בטח היא השקיעה שם המאזין או מאזינה.
0: יש פה אבל את...
1: השקיעו בעניין הזה.
0: כן, יש פה את גילי, יש נועה, יש...
1: תנסו לחשוב מחוץ לקופסה, מחוץ לקופסה. אוריה,
0: כן, משפחת הספני, משהו כזה, לא יודע איך לקרוא את זה. נועם?
5: כן.
1: שלום.
5: רציתי להגיד את התשובה וחשבתי על קו של קמצא ובר קמצא.
0: למה? למה?
5: בגלל שתקופת קמצא ובר קמצא זה בית שני.
1: כן.
5: והוא החזיר את הכל להתחלה שהוא גרם לחורבן.
0: לא, אוקיי. חייב להיות תשובה ממש עם כל הדרך, כן. מה זה נעמד ועזוב את התוספת לתבן?
5: תבן, כל מיני. שהוא היה באותו אירוע של אותו גביר.
1: אז הוא נעמד ועזב את האירוע, שקמצא כאילו הוציא אותו. איזה יפה, איזה חשיבה יפה. בהחלט חשיבה יפה שמקרבת, בוא נתחיל לרמוז לפה לאנשים שמקרבת אותנו.
0: מקרבת.
1: אבל אתה לא אמרת את ה... העיקר חסר מן הספר, הייתי אומר אפילו.
0: כן, כל הדרך.
1: הדרך ממש ממש חסרה.
0: צריכה להיות מדויקת.
1: כן, כן, ממש חסרה.
0: אם יש מישהו שרוצה להשלים, 03-593-93.
1: בעוד 300 מטרים תגיעו לתשובה. בעוד 100 מטרים תגיעו לתשובה. התשובה, הגעת ליד, אני לא אסכם, הגעת ליד. אבל לא, אני לא אומר שזאת לא התשובה, זה ודאי לא הדרך. אז אולי מאזינים אחרים מנסים לפתור לנו את זה. נעמד ועזוב את התוספת לתבן של ההתחלה, בדיוק שגרם להתחלה של הכל. מהו המושג, איך הגעתם אליו, ומדוע הינו מושג אקטואלי.
0: כן, גם בוואטסאפ, גם בתיבה הקולית, אתם יכולים גם להקליט. עדיף, לדעתי, במשימה כזאת, עדיף הקלטה, שנשמע אתכם...
1: כן, למה הגעתם?
0: נשמע אתכם ברור מה אתם מתכוונים, מה הדרך, מה הכיוון. טוב. 03-5093-93. אני רואה פה לחץ קצת על קווי הטלפון. יישר כוח, תודה רבה לשלמה פולק שככה במסירות מביא לנו את השיחות לשידור. הודעות קוליות ב-03-9-03-9-03-9, שלוחה אחת ולאחר מכן 5, ואז לוחצים סולמית לאישור ההודעה. בואו נשמע עוד קצת בינתיים מה משאירים לנו כאן המאזינים.
6: נעמד זה קם, ועזוב זה צה. את התוספת לתבן זה בר, שזה תוספת לתבן. של ההתחלה זה של תחילת החידה, שזה קמצה. בדיוק שגרם להתחלה של הכל, זה שגרם לחורבן. תודה רבה.
1: בוא נשמע את זה שוב ברשותך, אני לא שמעתי אותו היטב. ההתחלה פוספסלי.
6: זה קם, ועזוב זה צה. את התוספת לתבן זה בר, שזה תוספת לתבן. של ההתחלה זה של תחילת החידה, שזה קמצה. בדיוק שגרם להתחלה של הכל, זה שגרם לחורבן.
0: יישר כוח, שמענו.

0: נעמד זה קם, עזוב זה צה, אז זה קמצה.
1: כן.
0: התוספת לתבן זה בר, ובדיוק שגם מההתחלה, בהתחלה זה עוד פעם קמצה, אז זה שוב קוף וקם ועוד צה, זה קמצה ובר קמצה.
1: ומה זה גרם להתחלה של הכל? מה זה של הכל?
0: של כל החורבן, כל החורבן של הבית השני.
2: יפה, זה מה שאמר גם אריה המאזין הקודם. האם יש לנו תשובה נכונה פה, יוסי?
1: יש לנו תשובה נכונה כאן.
2: אפשר ללחוץ על הכפיים?
1: אפשר ללחוץ על הכפיים, בהחלט. יפה, מאזיננו חכמים, מאזיננו חכמים.
2: תודה.
1: בהחלט, אז כולם ייכנסו כמובן להגרלה. בואו נחזור על השאלה והתשובה.
2: נחזור שוב.
1: נעמד ועזוב את התוספת לתבן של ההתחלה, בדיוק שגרם להתחלה של הכל. אז התשובה היא קמצה ובר קמצה. נעמד זה קם, עזוב בפועל, כאילו של ציווי זה צה. תוספת לתבן זה בר, כמו שהגמרא אומרת, אין תבן ולא בר, של ההתחלה של תחילת החידה, שוב פעם קמצה, שגרם לכל החורבן מלכתחילה, על קמצה ובר קמצה, חרב את המקדש, כפי המדרש הידוע, בגיטין, נונזיין, אם אינני טועה. אז בהחלט כל מי שפתר כך, הוא זה שפתר נכונה, ויעלונו גם פה מאזינים של הדרך.
2: כן, כן, כן, תודה, תודה, יופי. אנחנו להפסקת פרסומת, הקווים נפתחים כאן ועכשיו, לתן וכך. זה התוכנית הכי מבוקשת, אפשר לומר, מעל גלי הרדיו, שבעצם כל כך הרבה מאזינים שרוצים לבקש אליהם דברים. היה פה מאזין, סיפרתי למאזינים שלנו, יוסי, אתה לא היית פה שבוע שעבר, מה זה ריגש אותי? יהודי מבוגר מנתניה, ביקש קלנועית. עכשיו, אני הייתי בטוח שהוא הגזים.
1: באמת?
2: הייתי בטוח שהוא הגזים. אמרתי, מי ייתן לו קלנועית? מי ייתן לו קלנועית? אתה כמה עולה קלנועית? תקשיב, הבן אדם מתקשר אליי עם דמעות, נתנו לו.
1: אני לא מאמין לך.
2: נתנו לו קלנועית.
1: מדהים.
2: כן, מי קיימך ישראל?
1: זה יופי.
2: מי קיימך ישראל? אז מי שרוצה, בבקשה, חסר לכם בבית מזגן. שוב, אתם יכולים לבקש הכל, אבל דברים, כן, דברים נורמליים, אבל לא לבקש מאיתנו פה
1: טסלה.
2: כן, לא לבקש טסלה, ולא לבקש נגן MP3 וכל מיני
1: שטוי. נגן הייתי מבקש, אתה יודע, נגן זה דווקא דבר פשוט שיש
2: לא לו יודע, כמה, אבל אתה יודע, יש כאלה מפתאום טאבלט לסתם איזה בחור שמשעמם לו ורוצה, תשתדלו, אתם יודעים, כן. שולחן, כיסאות, מקרר, דברים שבאמת נוגעים למשפחות שבאמת צריכות את זה כרגע.
1: מזגן היד, מעברר,
2: כן, פוסטרים. כן, תשאירו את זה, תשאירו את הפינה הזאת.
1: תשאירו את זה במשפחתי.
2: בדיוק, תשאירו את הפינה הזאת מכובדת למאזינים שבאמת צריכים דברים לבית. או כאלה שרוצים למסור. או כאלה שמחפשים עבודה, או כאלה שמחפשים עובדים. הכל, 03-500-9393, הקווים נפתחים עכשיו. 03-500-9393.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ, סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: הופעות, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת

0: קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריאג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה
5: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
6: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
5: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
8: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: טוב, חזרנו מהפרסומות, הרבה מאזינים על הקווים במסגרת הטן וכך, זה הזמן שלכם המאזינים עכשיו לבקש כל אשר על לבכם או להציע את מה שברצונכם להציע. בואו נשמע, מאזינים איתנו, שלום למינה.
11: שלום,
10: שלום, בבקשה גברת מינה, כן, קצת יותר ברור לתוך הטלפון, כן.
11: כן, יש לנו ספה ארוכה, שחורה ושתי ספות ליד למסירה.
10: איזה צדיקים, מאיפה בארץ?
11: וואי, שכחתי איך קוראים למקום הזה. סליחה.
10: מה, מרכז, צפון?
11: לא, בלוד, בלוד.
10: אה, לוד.
12: לוד, יפה.
10: מצוין.
11: אחי
10: סמח. אחי
11: סמח.
10: אחי סמח. מצוין, אז התחלנו היום ברגל ימין במסירה. הנה, מינה רוצה למסור. בוא נחזור שוב על הפרטים. שוב, ספה ו...
12: אחי סמח על המסירה, כן.
11: ספה ארוכה, שחורה ושתי ספות על יד זה. ממש יפה, עם קריות.
10: וואו, ספה ארוכה, שחורה, ביחד עם שתי ספות. זאת אומרת, זה סט?
11: זה סט, כן.
10: מצוין, איזה יופי.
11: יש לי גם מקפיא, אבל מקפיא כזה ארוך של גלידות.
12: וואו.
11: לצערי, רגע, רגע, לא וואו, רגע. מה? זה בלי דלתות. בלי דלתות, רק דלת אחת ישנה, אבל היא מצוינת.
12: זה טוב לשבתות חתן, מכאלה מי שרוצה, ויש לו
11: אותו, כן, אותו, כן, כן. אני כבר סיימתי לחתן, אז אני כבר לא צריכה, אז לכן אני רוצה למצוא.
10: מי שיש לו למשל בית כנסת עם תהילים, אבות ובנים, שם להם שם. יפה. אז גם ספה ארוכה, שחורה, עם שתי ספות לצידה.
11: כן, אבל זה ברמלה, המקפיא ברמלה.
10: המקפיא ברמלה, הספות נמצאות באחי שמח. לתאם, לבוא ולקחת, ואשריכם ישראל, חסדים, עולם חסד ייבנה. מה המספר, מינה?
11: 0544-9-234-461.
10: האם אמרתי נכון?
11: כן, נכון.
10: 0544-9-234-461. גם ספה ארוכה שלצידה שתי ספות, ככה במצב ממש טוב.
11: כבר יש טלפונים.
10: ברור, ברור, מה זה תוך שנייה. מינה, שיהיה בהצלחה, בשורות טובות.
11: תודה, ביי.
10: ישר כוח, תודה רבה, ואנחנו עוברים לאליהו. אליהו ניתק, אז נעבור למשה.
13: שלום, משה.
10: שלום, משה, כן.
13: כן, שלום, שלום, תודה על התוכניות, מאוד מאוד מאוד מעניין.
10: ישר כוח, צדיק.
13: נעים, נעים מאוד לשמוע תמיד.
10: תודה רבה.
13: אני אברך כולל.
10: כן.
13: אני מחפש ספה. עכשיו, ספה לבית שלי.
10: הנה, המאזינה שעלתה לפניך השנייה, כן.
13: זהו, שמעתי אותה, כשהעניין הוא שאשתי מאוד, מאוד מאוד קשה לה עם יד שנייה, למרות שאני בטוח שהגברת הקודמת היא אישה נקייה ונעימה.
10: זה נשמע מאוד יפה, כן, כן.
12: כן, אתה יודע, זה גם מהסוג של האנשים האלה שמחדשים ריהוט, גם אם הוא חדש לגמרי, ייתכן ששווה לבדוק, ייתכן. אני לא, אתה יודע, כמובן, פה לא משכנעים שום דבר, כל אחד יעשה כטוב ליבו.
13: לפי הניסיון זה לא נראה לי לך כל כך, אשתי מאוד מאוד חשוב ליד השנה.
12: הכל בסדר, הכל בסדר.
13: אז אני אשמח, אני אברך כולל, יום שלם.
10: אולי יש מישהו שרוצה לקחת על עצמו זכות לתת לאברך כולל יום שלם, לפנק אותו בספה, בדיוק בתקופה הזאת שאנחנו עכשיו, אתה יודע, הכי הכי צריכים לשים את האברכים כתר לראשנו.
13: אני בדיוק חושב כזה בזמני והתמרח קצת על השפה, זה קצת מוכר.
10: איפה אתה גר בארץ, משה?
13: אני גר בבני ברק.
10: בני ברק. אז משה אברך מבקש מהמאזינים, אולי יש מישהו שמוכן יהיה לתת ספה, וככה להקדיש את זה אפילו ביד ראשונה, לתת ככה, מה שנקרא, אתה יודע, צ'ופר מחוץ לשגרה. אנחנו רגילים בדרך כלל פה יד שנייה ושלישית, אבל הוא מבקש יד ראשונה, בגלל אסתטיקה שאשתו מאוד מאוד רגילה בה. הטלפון שלך ליצירת קשר?
13: אז 058.
10: כן.
13: 450. 058-400-4840.
10: משה, שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
13: תודה רבה לכם, תודה.
10: בשורות טובות, יישר כוח. בוא נעבור למאזינים נוספים שאיתנו על הקו. וואו, כמה מטורף מה שקורה פה, מטורף מה שקורה פה. שלום לסימה.
12: סימה, שלום.
14: שלום, יש לי איזה כמה דברים. אחד, יש איזה בחור יתום שהוא מתחתן עוד מעט ובדירה אין מזגן. יש לו גם נכות וגם איזושהי בעיה של פיגור. זה צריך להיות לו שבת חתן ובדירה אין מזגן.
12: אוקיי.
14: אם מישהו יכול לתרום מזגן.
10: מה הטלפון?
12: אולי אפילו מזגן ליד בינתיים, רק לשבת חתן. כן.
14: כן.
10: מה המספר?
14: וגם אחותי מחלימה מהמחלה, היא צריכה גם, היא מידה, בתור בחורה, היא מידה 45. או 44 בעצם. היא צריכה גם נעליים, היא צריכה חדשות, והיא צריכה גם מדרסים. ומשקפיים.
10: בוא נראה, אנחנו ניתן את...
14: יש לה בעיה נפשית, היא במוסד סגור עכשיו.
10: אנחנו ככה מוציאים את הקריאה. כן, 05.
14: 0533.
10: כן.
14: 612-646. אני חוזר, 0533-612-646.
10: זה סימה שבאמת בעצם כמה וכמה דברים, תראה, המאזינים שמעו, מי שיוכל בעזרת השם, כן, לאחד מהדברים לעזור, בבקשה.
12: היא צריכה גם כיסאות, כפי ששמעתי ככה לפני שהיא נתקעה, אז מה שאתם יכולים כמובן, תעזרו.
10: 0533-612-646 0533-612-646. שבשורות טובות, בהצלחה, אמן. עוד מאזינים שרוצים לעלות כאן לשידור, 03-500-9393, אם יש לכם להציע או יש לכם לתת או אתם רוצים לקבל, קדימה, כל הדרכים כאן פתוחות בשבילכם. לגבי החידה הכתובה, נתנו כבר את הפתרון?
12: נתנו כבר את הפתרון, ואנחנו רק נזכיר לכם שיש גם בסיום מסכת ממש עוד מעט, אם אתם רוצים להתכונן לכך.
10: יאללה, הנה אודי דמרי, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם.

0: טוב, יש עוד לחץ על קווי הטלפון, לא נעכב יותר מדי את המאזינים. יש פה מאזין קבוע ויקר ואהוב שלנו, אסי, שכותב ומבקשים, מחפש אקווריום בינוני עם תאורה ופילטר באזור המרכז. הם כותבים, אנחנו נבוא לקחת, רק השאלה אם יש מישהו מהמאזינים שיש לו למסירה.
1: רוצה לשמח, ויש לו ילדים גם.
0: כן, מישהו שיש לו למסירה, אקווריום בינוני עם תאורה ופילטר, יבואו כבר לקחת הכל, אבל רק מחפשים מישהו שמעוניין לתת ולמסור. 050-730-3748. אני חוזר שוב על המספר, 050-730-3748, ובפעם האחרונה 050-730-3748. שיהיה בהצלחה ובשורות טובות. הדס, שלום לך.
2: שלום
0: וברכה,
2: יש תנור מובנה, זה נקרא בילדין. הוא חדש לגמרי, רכשתי אותו בפסח האחרון.
1: כדי שנכנס לתוך הארון, כן.
2: נכון, בדיוק. הוא חדש, סימן, הוא עלה לי מאוד יקר. מכיוון שפתחתי את האריזה, אז אותו אחד לא רוצה לקבל אותו בחזרה, אז החלטתי למסור אותו.
1: איזה צדיקה. מדהים.
2: עם מחיר סמלי, כן?
1: בסדר.
2: זה עלה המון, אבל
0: אולי תדברי כדי לחסוך בסתם טלפונים שישגעו אותך, אז תגידי כמה הוא עלה וכמה את מבקשת, וככה נצמצם את
2: ה... הוא עלה 4,000 שקל, ואני מבקשת עליו 1,000 שקל.
0: יפה מאוד. לא השתמשת בו אפילו פעם אחת. חדש, חדש.
2: לא השתמשתי בו. לא השתמשתי
0: בו. באיזה אזור את בארץ?
2: תל אביב.
0: טלפון?
2: 0542-152-377. אבל אני גם מבקשת עוד דבר בשבילי. אני בפנסיה, יצאתי לפנסיה בתחילת השנה. הלו?
0: כן, כן, שומעים כל מילה.
2: ואני מבקשת לעבוד. מי שיכול, מי להעסיק אותי באיזשהו עבודה...
0: סגנון, איזה סגנון עבודה?
1: מזכירות, מה...
2: משרדי.
1: דווקא שמעתי עכשיו על משהו באזור בני ברק, בוא אני אפילו אקריא לך, אני אקריא לך את זה אפילו, ותרשמי, ממש כאן בחי,
0: ממש נהיית יהודה.
1: כן, כן, ממש עכשיו, בוא נראה. דרוש מזכיר, רגע, תבדקי אם זה מזכיר או מזכירה, אני אתן לך פשוט את הטלפון, תחומי האחריות של זה למשרד, אפס, תרשמי את הטלפון, 052. יש לך איך לרשום כרגע?
0: לא, לא, אנחנו נדאג שמישהו ישלח לך פה את הפרטים הללו, בסדר? יוסי, אתה תשלח לי ואני אשלח לגברת. השם שלך עוד פעם זה?
2: הדס... שמו במערכת. טוב, אוקיי, כבר אמרת.
0: אמרנו, כן, טוב. שם פרטי רק. אז תנור מובנה בילדין חדש, במקום ב-4,000 שקלים, הגברת נותנת זה ב-1,000 שקלים לטובת מאזיננו, באזור תל אביב, והוא במקביל מבקשת אם אפשר לסדר לה עבודה בענייני מזכירות, משרד וכדומה. 054-215-2377 054-215-2377. בשורות טובות, בהצלחה, יישר כוח, תודה רבה. ואנחנו עוברים למאזינים נוספים. שלום, אחר הצהריים טובים למשה. משה לא עונה לנו. דינה.
3: כן, דינה על הקו.
0: שלום דינה, שומעים אותך.
3: שלום וברכה. אני, ברוך השם, זכיתי להיות אשת אברך.
1: כן.
3: ומודה להשם כל יום. ואנחנו בלי הנהרה עם 7 ילדים. ועכשיו החופש הגדול הגיע. ואנחנו לא מבקשים הרבה, אבל לצאת למקומות, מי שיודע אולי על אטרקציות עם כרטיסים מוזלים, או מי שרוצה אפילו לתרום את הבית שלו, מי שאיזושהי בריכה או טרמפולינות, או משהו שבאמת נוכל לשמח אותה. גם יש לי ילד מיוחד. אז שזה בכלל כל הקיץ הוא פרויקט בפני עצמו כשהוא בחופש. אז הוא לא מוגבל או משהו, אבל כן. הוא עצמאי, אבל קשה, עדיין כן. זה...
0: אז כן, הנה, המאזינים קיבלו את כל הנתונים.
3: אז מי שיודע אולי על כרטיסים מוזלים, על מקום שכאילו יסכים לקבל אותנו, שקצת נשנה אווירה, קובע השם יחליפו כוח.
0: חד משמעית, מה הטלפון?
3: אז אנחנו ממש נשמח, 055
0: כן.
3: 671
0: כן.
3: 8031. כל דבר יתקבל בברכה.
0: 055, אני אחזור שוב על המספר, 055-671 8031, שמעתם את הדברים, מכלי ראשון, אשת אברך, יום שלם, דרוש להם ככה, קצת ככה רענון, לילדים, שמחה, אווירה טובה, שירגישו אותה בין הזמנים, מגיע להם, 055-671-8031, שיהיה בהצלחה ובשרות טובות, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזינים נוספים, איתנו על הקו, שלום אחר הצהריים טובים לתהילה.
4: כן, שלום.
0: שלום, תהילה.
4: אני אגיד לך, יש לי אח אברך עם 9 ילדים שהיו מראים. עכשיו במלחמה בפסח נפלה לו המרפסת מהמלחמה. עכשיו מתקרב סוכות, ומדובר על עבודת אלומיניום שזה מגיע בערך לאזור של 80,000 שקל. טוב, לא אמרתי לגייס זה, אבל התכוונתי שמי שיודע לעשות עבודות אלומיניום ויכול לעשות לו בהנחה, או מי שמבין בזה, או איזה משהו משהו שיכול להקל עליו, בכל זאת אברך נופל עליו כזה דבר, ולאט לאט הוא ניסה, אבל אני לא מאמינה שהוא עוד זה, אבל זה משהו שבאמת...
0: סתם סקרנות, מעניין, סתם...
4: אין לו עזרה גם להעירייה, מה אתה אומר?
0: אני אומר סתם סקרנות כדי לדעת, זה לא דברים שבדרך כלל הממשלה צריכה לשלם, לפצות, בכל זאת זה מלחמה, מרפסת אפה,
4: נכון, זה מרפסת וקושמר שנפלה, ולא היה לזה אישור. עכשיו, בכל זאת, זה לא סתם מרפסת, זה סוכה. הוא רק הרחיב כדי לעשות שיהיה לילדים סוכה, וזה משפחה עם 9 ילדים. עכשיו, באמת, ברוך השם, הבית לא נפגע, השם שמר עליהם הכל, אבל רק הסוכה נפלה. זאת אומרת, רק המרפסת. עכשיו, זה עבודת אלומיניום מאוד די יקרה בשביל אברך.
0: מעניין. טוב, בוא ניתן את הטלפון שלו.
4: אם באמת מישהו יכול לעזור בחצי, איזה עבודת אלומיניום.
0: בוא ניתן את הטלפון שלו, של האברך.
4: זה הטלפון שלי, כי אני עוד לא הודעתי לו, אז עדיף לקחת.
1: אוקיי, לא בסדר, אז דברו איתך.
4: 052-752-711-8427.
0: כל מי שיכול לעזור בכל דרך, בכל צורה, לאברך הצדיק הזה, 052-711-8427, נחזור שוב, 052-711-8427. טוב, קצת מהכתובים, אגב, גם להשאיר לנו הודעות אתם יכולים, דרוש לנו, אנחנו רוצים לתת.
1: נכון, אנחנו נקריא את זה, בדיוק.
0: כן, 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן חמש, ואז תצלחו, תלחצו בעצם סולמית על האישור. נשמח אם תפרסמו. יהודי שמחפש עבודה בתחום ספרי הקודש. מחפש עבודה בתחום ספרי קודש.
1: חבל שהוא לא פירט קצת מה הוא מתכוון.
0: כן, מה אתה מתכוון? למכור ספרים? להדפיס? לכתוב? להפיץ? מה? 052-768-5669 זה המספר שלו. 052-678-5669. הרבה כותבים לנו כאן. טוב, יש פה מישהו שכתב שהוא
1: כל, די דרוש לו מכונת
0: כביסה, אבל כן, אבל לא כתב לנו את הפרטים, וחבל. חבל, תשלחו.
1: תשתלו לכתוב את הפרטים, כי באמת איך יוכלו ליצור איתכם קשר, כך יוכלו ליצור איתכם קשר בעניין הזה.
0: כן, נצא להפסקת פרסומת, ומיד לאחריה, בעזרת השם, סיום מסכת.
5: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
7: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
5: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: אוי לכודו של ציון תוהי.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: משעמם בחופש?
11: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
12: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
13: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
17: עכשיו איתכם, טובים השניים, עם אלעד כהן ויוסי חיים.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: יפה, הגענו לדובדבן שבקצפת, אני קורא לזה יוסי.
1: כן.
0: הרב שליח הרבי, הרב יוסף.
1: הכי רוחני שיש.
0: כן, כן, כן, הרב יוסף ליפקין, משלוחי חב"ד בכפר סבא, בסיום מסכת חגיגה, שלום הרב.
19: שלום וברכה לכם ולמאזינים.
0: שלום הרב, תודה על הזכות, בבקשה.
19: אכן, בהמשך, בהתאם לקריאתו של הרבי מלובביץ' להוסיף בשמחה של מצווה, במיוחד בימים אלה, באופן המותר, וזה נעשה לידי סיום מסכת, שלומדים עם מסכת, ומסיימים אותה, זה שמחה, לא רק לידי שמסיימים אותה, לכל מי ששומע, נעשה לקיצור נמרץ סיום על מסכת חגיגה, מסכת בסדר מועד ושעת, מסכת לא ארוכה, מסכת עם 20 כ"ז דפים, בסוף המסכת הגמרא מצפה מדברת, המשנה אומרת על המסכת חגיגה מדברת כולה על דיני החג והחגיגה, ובסוף המסכת המשנה אומרת שאחרי החג היו מקיימים את כל הכלים שנמצאים במקדש, בגלל מעבירים על טהרת העזרה, מטבילים את הכלים, בגלל שהיו עולים לרגל בחג גם עמי הארץ שהם לא היו נזהרים בטומאה וטהרה, ולכן היו מטהרים את כל הכלים. והמשנה אומרת בסוף שכל הכלים שבמקדש טעונים טבילה אחרי הרגל, חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת, שני הכלים היחידים שלא טעונים, שלא צריכים לטבול אותם אחרי הרגל בגלל מגע מהארץ, בגלל שהם לא מטמאים. יש שתי דעות במשנה, מפני שאין כקרקע, דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, בגלל שהם, כמעט שהם מחוברים לקרקע, הדין שלהם כמו קרקע, ולכן הם לא מקבלים טומאה. הגמרא מסבירה ומביאה שרבי אליעזר לומד בפסוקים שמזבח הוא כמו קרקע. לדעת חכמים, שתי דעות איך לומדים לדעת חכמים, אבל מה שכתוב במשנה, שחכמים אומרים, מפני שאין מצופים, ובגלל הציפוי שלהם, בפירוש רש"י, הם לא אומרים לרבי אליעזר, חכמים, אתה לא רוצה נזכח לפסוקים להוכיח שהמזבח לקרקע, גם בלי זה, כיוון שהוא מצופה, ולא מוציא אותו מכלל כלי עץ שעשוי לנחת, שלא מקבל תומה, בגלל שהציפוי בטל לכלי עץ עצמו. והמשנה, הגמרא מסיימת בסיום מסכת חגיגה, אמר רבי אבור, אמר רבי אליעזר, תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולטת בהם. קל וחומר מסלמנדרה, ומה סלמנדרה? סלמנדרה זה בריאה מסוימת שתולדות העת או שהיא חיה באש, הסך מדמה אין אור שולטת בו, ראה איזה סגולה שמי שסך מדמה של אותה סלמנדרה, האש לא שולטת בו. תלמידי חכמים שכל גופם אש, דכתיב עלו כל דברי כאש, נאום השם על אחת כמה וכנו. זה הדברים של רבי אבאו. בהמשך לזה נסיים את הגמרא, את המסכת, אמר יש לקיש, אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל. קל וחומר ממזבח הזהב, וכאן דיברו על מזבח הזהב שהוא מצופה, מה מזבח הזהב שאין עליו ולקרוב דין נר? זהב, בכל זאת כמה שנים שעומד על המזבח, עומדים על המזבח הגחלים והכתורת שמקפירים עליו פעמיים ביום, אין האור שולטת בו, פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, כתיב כפלח הרימון על כתך זה לא רק ציפוי, אלא מלאים מצוות כרימון אל תקרא כתך, אלא רקנים שבך על אחת כמה וכמה. נסתיים את המסכת, אדרן על החומר בקודש וסליק עלה מסכת חגיגה. רק אני אגיד מילה אחת במגבלת הזמן הקצר שיש לנו ברדיו, שהגמרה מסיימת ואומרת שתלמידי חכמים ריקנים שבכלל מלאים מצוות כרימון. היה שניים שהסתכלו על אותו גמרה, יש מי שאל למה הם מלאים מצוות, אז הם ריקנים שבעם ישראל. אבל הרבי שהסתכל על זה, הרבי מלובביץ, שכו יגן עלינו, אמר שהוא לא מבין למה הם ריקנים אם הם מלאים מצוות. צריכים להסתכל על הפנימיות ועל הציפוי שאנחנו רואים על הצורה החיצונית, על זה נאמר, אל תביטי אל מראך, אל תראו נשאר משחרחורת, אל תסתכלו על הציפוי, כי הציפוי בטל הפנימיות שלהם, שכל אחד ואחד מלא מצוות כרימון, על ידי זה שאנחנו בימים אלה מסתכלים על כל אחד ואחד, גם אחד שיכול להיות שהוא לא לגמרי בסדר. זה רק ציפוי חיצוני, וזה לא הדבר עצמו, ומידע הוא לא מקבל תומעה. ועל ידי זה אנחנו מגבירים באהבת ישראל, ובימים אלה, על ידי שמגבירים באהבת ישראל, אהבת חינם מבטל את סיבת הגלות שהייתה בגלל שנאת חינם, ומילא, מהסכים ימים אלה לששון ולשמחה ולמעדים טובים, תלוי כאן המסכת חגיגה ואדרון הלוך, שיהיה רק שמחות, לכל עם ישראל, יישר כוח לכם על הבא.
0: אמן,
1: אמן, אמן, אמן, אמן, חזק וברוך, יישר כוח הרב.
0: תודה, יישר כוח הרב יוסף ליפקין שליט, המשלוחי חב"ד בכפר סבא. בואו ככה לסיום יוסי, נשמע כמה הודעות של מאזינים.
1: אולי יש למישהו ככה הצעה לתת להם.
0: מסירה.
1: או לקחת, כן.
0: בואו נשמע.
20: שלום וברכה, אני מאוד מעוניין ברוגן טוב.
1: כן.
20: ותקין.
1: אוקיי.
20: אם מישהו יכול למסור... תודה רבה, 055-677-0896, תודה רבה.
0: בוא נשמע שוב, אולי יש באמת מישהו שמוכן, אבל המספר הטלפון נאמר פה במהירות.
20: שלום וברכה, אני מאוד מעוניין ברוגן טוב ותקין. אם מישהו יכול למסור, תודה רבה, 055-677-0896, תודה רבה.
0: 677-0896, קידומת 055. חבל, פעם הבאה שאתם אומרים את הטלפון, תגידו אותו לאט, והודעות שאתם משאירים פה, להשאיר אותם בבקשה, בקצרה, יש פה יהודי יקר שהשאיר הודעה של 3 דקות, תבינו מטבע הדברים שזה לא ייתכן להשמיע דבר כזה.
21: השם שלנו זה יאיר, יש לנו שכן שהוא צמח כבר 16 או 17 שנים, ואשתו כל הזמן קשורה לבית, ושאלה אם יש מישהו שמוכן לתרום לו, לתרום בשביל האישה יומיים באיזשהו מלון או באיזשהו מקום לא הכי יקר, בשביל שהאישה הזאת שתוכל לצאת להתעברר, נשמח מאוד. מספר אפשר להתקשר למספר טלפון 02-5869-179 או 052-76-44459. המשפחה הזאת גרה פה בירושלים בשכונת רמות. כל טוב.
0: הנה, זכות גדולה, יישר כוח.
1: זכות גדולה, יישר כוח, מי שיש לו לתרום לאישה, שתצא קצת להחליף תרופות.
0: בוא נשמע עוד. רק שנייה, סליחה, סליחה, סליחה, מההתחלה, הנה.
22: יש לי שפה 3 מטר.
0: וואה.
22: שיחה קצת ניקולי למסירה שמעוניין 0-2-8-9-9-5-6-3-4.
0: 052-899-5634, הוא רוצה למסור ספה שצריכה קצת ניקוי, אבל 3 מטרים זה גדול, זה ארוך.
1: יש מי שיש לו אולי אפילו לחצר, אתה יודע, אחותי פעם חיפשה משהו כזה לחצר, שיש לחצר גדולה בלי, אתה יודע, לא סלון, בחוץ.
0: אוקיי, בוא נשמע שוב שלא טעיתי במספר, רק שנייה אחת.
22: 899-5634
0: קידומת 052. זה בעניין הזה של הספה, ספה 3 מטרים. מעניין, טוב. זה מה שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית הזו. סליחה אם יש כאלה שלא הספקנו בדיוק, אני רואה שכתבו פה הרבה גם כן. טוב, מה לעשות, מה שהלב חושק, הפנאי עושק.
1: נכון.
0: יישר כוח על הכל, אשמח לקבל מכונת תפירה ביתית במצב תקין וטוב. אני גרה בבני ברק, כותבת פה מאזינה, הטלפון זה 052, מישהו יוכל לעזור לה במכונת תפירה ביתית, 052-6-2-3-6-2-1-2, 052-6-2-3-6-2-1-2. שתיים.
1: ואל דאגה, אנחנו נמשיך עם זה בעזרת השם גם מחר, מחר אנחנו בשעה 5 בעזרת השם, עד כמה שנספיק בעזרת השם על העניין הזה של תנו יקח, על דברים חפצים שאתם רוצים למסור או לקבל, זה יהיה מחר בעזרת השם, תהיה לנו גם חידות מחר, אולי אפילו נתקשר ליהודה לאומן מחר.
0: כן, עשינו את זה גם היום.
1: עשינו את זה גם היום, שאני אומר.
0: לא, הוא מתפלל שם על כולם.
1: בהחלט. אתה יודע, אני שאלתי את עצמי, האם זה כמו שכולם חושבים שבישראל כל הזמן הזקות וזה וזה, גם אנחנו חושבים ככה על רוסיה ואוקראינה, שבעצם זה לא כל הזמן ככה. זאת אומרת, יש שעות גם שעות שקטות, או אזורים שקטים מאוד, אבל בגלל שאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו נראה לנו, אתה יודע, מהתמונות שאנחנו רואים מאוקראינה, שזה כל הזמן מופצץ ומופגז, יכול להיות שלפי מה שיהודה אומר, לא בכל מקום זה ככה, הרוסיה היא ענקית.
0: נכון.
1: חטא, תדבר גם אוקראינה.
0: טוב, זמן טוב לומר תודה לכל מי שהיה איתנו, תודה לצוות שליווה אותנו כאן במהלך השעתיים האחרונות, תודה ליוסי חיים, כמובן גם על ההגשה וגם על העריכה, ולאריאל ספקטור שסייע לנו כאן רבות בטכני, לאופר, לשימי ברוורמן, כן. יישר כוח לכולם, נשתמע בעזרת השם מחר בשעה 5, מחר בשעה 5 עד 6, גם כן סיום מסכת, יהיה מעניין. רשימת זוכים, תודה רבה, הנה. תודה רבה לפולק שמעביר לנו כאן, משפחת קוטלר ב-052 עם 310, בסוף יש לכם פה פרס מאיתנו, גם משפחת
1: מיכאלי גם.
0: כן, נכון, ב-054 עם 90-91, משפחת גמסון או גמסון, לא יודע איך להיית את זה, ב-052 עם 705, בסוף פרס גם בדרך אליכם.
1: משפחת מרדכי, או השם מרדכי, אני לא יודע.
0: יכול להיות.
1: רק מרדכי, זה 317 בסוף, 052, 317. בסוף גם אתה זוכה
0: הודיה, ללי, מאור, זה כבר מאזינים שקיבלו פה טלפון במהלך הפרסמות ולקחו מכם פרטים והפרס הגיע לכם בעזרת השם. שיהיה בשורות טובות, משתמע.

0: הגאון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
1: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
0: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 5 אחר הצהריים בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 939399. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
9: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
9: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
13: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
12: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: של מתנות, התחלות חדשות.
15: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
2: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאפשרות של הסלמה מול איראן תוך שהוא משגר מסר מאיים לטהרן. אם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב ותתקוף בחזרה, בלי שום תלות ובלי שום התניות, דברי כץ. מוקדם יותר בצהריים שגרה איראן כמה טילים לעבר עקבה שבירדן, סמוך לשטח ישראל. מערכות ההגנה האווירית של ארצות הברית ירתו את הטילים בעוד שאחד נפל בשטח פתוח. לצד זאת, ישראל שגרה מיירטים נוספים כדי למנוע נפילת שברי רות באילת. אלה יורטו בהצלחה ללא נפגעים או נזק. לשכת ראש הממשלה מנהלת מגעים עם הבית הלבן, מטרה לתאם פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בשבוע הבא. בשלב זה אין עדיין סיכומים בעניין. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נועד עם נשיא לבנון בוושינגטון. בהמשך צפוי להיפגש הנשיא הלבנוני עם הנשיא האמריקני טראמפ. לוחמי האש ממרחב שומרון פועלים בשריפה גדולה בבקעת הירדן. הצוותים דיווחו על קו אש נרחב ועל קשיים בגישה מהקרקע לכל מוקדי השריפה. לאחר הערכת מצב וניתוח תנאי השטח ומזג האוויר, הוחלט על הזנקת 4 מטוסי כיבוי מטייסת אלעד, המוכוונים על ידי קצין סיוע אווירי בשטח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום מורגשת הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. בשלישי תחול ירידה נוספת.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.

0: עושים סדר עם הלל קסלר.
1: שלום לכם, מעט אחרי השעה 6 עכשיו, אתם על כל חי, אני הלל קסלר ואנחנו עושים סדר. כשגוף גדול, בין אם מדובר ברשת חינוך ענקית המתוקצבת במיליארדים, ובין אם מדובר ברשות מקומית, חותם על הסכם ומתחייב לספק שירות בסיסי, הדבר המינימלי שמצופה ממנו הוא לבחור לעמוד במילה שלו. אבל הערב אנחנו הולכים לראות איך פעם אחר פעם המערכות האלה משאירות את האנשים שעבדו קשה או את הצרכנים הפשוטים מול שוקת שבורה. ומאלצות אותם לנהל מלחמות מתישות רק כדי לקבל את מה שמגיע להם על פי דין. נפתח בסיפור כואב ומקומם במיוחד על עובדת הוראה בת 70 שהקדישה 22 שנים ברציפות לחינוך ילדי הגנים ברשת חינוך גדולה. אחרי יותר משני עשורים היא פוטרה והגיעה עם הרשת להסכם חתום וסגור על פיצויים מוגדלים בגובה של כ-200 אלף שקלים. אלא שהכסף הזה פשוט מסרב להגיע והיא נאלצת לרדוף אחרי ההנהלה בגיל פרישה. בארגון המורים חושפים בפנינו שלא מדובר במקרה בודד, אלא בשיטה עקבית שפוגעת בעשרות עובדים ועובדות שנותרו ללא הפיצויים שמגיעים להם. משם נמשיך למעקב התחבורה של התוכנית, לסיפור שמסרב לרדת מסדר היום של אלפי משפחות בבית שמש, קו 600. בעקבות השידורים האחרונים שלנו, המערכת הוצפה במספר חסר תקדים של פניות על עומסים בלתי אנושיים. קווים שמדלגים על תחנות ותושבים שמחכים שעות ללא מענה. הערב נעלה לשידור את הממונה על תיק התחבורה בעיריית בית שמש כדי לקבל תשובות ברורות ולוח זמני מדויק לפתרון הסיוט היומיומי הזה של הנושאים. המסמכים מונחים על השולחן, הפניות שלכם כאן איתנו, ואנחנו נדרוש את התשובות וההסברים הברורים מהגורמים שאחראים על המחדלים האלה. וכל זה מתאפשר בזכות הצוות הנפלא שלנו, שמעון קרביץ העורך, פסח בגד ואריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אני הלל קסלר, ויחד בואו נעשה סדר. אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב, והוא מקומם במיוחד, שמראה איך גופים חזקים ומקושרים מסוגלים לרמוס את הזכויות הכי בסיסיות של העובדים הכי מסורים שלהם. תחשבו על אישה כבת 70, היא נתנה את הנשמה, את הבריאות ואת השנים הכי טובות שלה, 22 שנים ברציפות, בחינוך של דורות של ילדים, בגנים של רשת בני יוסף, של תנועת ש"ס. אחרי יותר משני עשורים היא מוצאת את עצמה מפוטרת, היא לא הלכה להילחם, היא הגיעה איתם להסכם מסודר, חתום וסגור, שקובע שמגיעים לפיצויים מוגדלים בסך של כ-200 אלף שקלים. כסף שהיא עבדה בשבילו קשה מאוד, כסף שהיא צריכה עכשיו כדי לחיות בכבוד בגיל הפרישה שלה, אלא שההסכם לחוד והמציאות לחוד. הכסף הזה פשוט לא מגיע. היא רודפת אחריהם, אבל הדלתות נסגרות. ואם חשבתם שמדובר בטעות אנוש או במקרה בודד, בארגון המורים חושפים בפנינו תמונה מבילה. זה לא פאנצ'ר, זו שיטה. יש עשרות מקרים דומים של עובדות ועובדים שפותרו מרשת החינוך הזו ומחזיקים ביד הסכמים חתומים על פיצויים והם נשארים עם ניירות ריקים מול שוקת שבורה. שלום יעל.
2: שלום וברכה.
1: קודם כל תספרי לנו בבקשה איפה הסיפור שלך מתחיל.
2: הסיפור שלי מתחיל שאני עובדת 22 שנה ברשת בני יוסף, כיועצת חינוכית מהשורה הראשונה, בתלמוד תורה, מנהל, מלמדים, ילדים, הורים, עושה עבודת קודש. בשנה האחרונה לקראת, בשנה האחרונה שעבדתי שם, נקלטתי לאיזה דין ודברים עם המנהל, שבעצם לא כל כך ידע מה הוא רוצה מיועצת, או לא ידע כל כך מה זה יועצת. עשיתי שם, ניהלתי את כל העניין בעצמי, בעצם מה שהשאירו אותי שם כל השנים, למרות ההתנהגות הלא נעימה שהייתה, זה שעשיתי למען הילדים בתלמוד תורה הזה, עשרות מאות ואלפים. בסוף שנה אחת, כשישבתי, היה לנו איזשהו דין או דברים, שבהתחלה רצו לתת לי שעות מסוימות שלא של ייעוץ, וכל מיני כאלה, ואז אני יושבת יום אחד במשרד בעבודה, ואני אקבל את טלפון שיש לי שימוע שלא ידעתי עליו קודם.
1: אחרי 22 שנות עבודה.
2: אחרי 22 שנות עבודה, הגעתי לשם, כי אני באמת לא חיפשתי את הזכויות שלי או כל מיני דברים כאלה, הייתי ממש באלם מהסיטואציה, כי לא קיבלתי הודעה, קיבלתי את המכתב כמה ימים אחרי כן, והייתי בשימוע, טענתי את מה שטענתי גם אני, בסדר, בני יוסף מורכבים מכל מיני תלמודי תורה שעליהם מבססים את הפעילות שלהם, ואתה בוודאי שהמנהל יצא וידוע לעליונה שאני צריכה את התלמוד תורה לעזוב. מה שקרה, שבמשך חודשיים של החופש הגדול, הייתי אמורה לקבל את 22 שעות שהיו לי של הייעוץ, שהן היו שעות שלי, של תקן, ומשכו אותי במשך החודשיים האלה משוך והלוך, לראות אולי יכולים לעשות, לשים לי, לא יודעת מה, לשבץ אותי. לקראת סוף החופש הגדול הבנתי שלקחו לי את השעות תקן שלי, זה כבר היה הצעד הגרוע שהם עשו. ואז עירבתי את ארגון המורים. ארגון המורים כתב להם שהשימוע לא היה כהלכה ולא עושים,
1: לא נעשה בתום לב, כן.
2: לא נעשה נכון גם, לא לפי ההליכים. אני לא קיבלתי מכתב, לא יכולתי להביא איתי אדם שייצג אותי.
1: כמה התראה מראש את קיבלת?
2: לא קיבלתי התראה, אני קיבלתי את
1: המכתב. אוקיי.
2: קיבלתי את המכתב שלושה ימים אחרי כן, אני מכתבים שכתב נתתי להם. ואז ארגון המורים נכנס לעסק, וטען את הטענות שבמיל השימוע לא נעשה כדבי, ו... אחרי 22 שנה פתאום בוויכוח עם מנהל, אני כבר לא יודעת לעשות עבודה שלי, ואני כבר מתבגרת, ואני כבר, לא משנה, כל מיני תירוצים מתחת לאדמה, כן, שבאמת היו מחמיאים ביותר, אבל אוקיי. והגענו להסכמה אחרי איזושהי שנה בערך, עם אופר בודק מארגון המורים וכוח אדם, על כך שהם אליות שהם מפטרים אותי בגיל 65 ושנתיים אחר כך זה כבר פנסיה, ולא עושים כאלה דברים בדרך כלל, כי זה כאן נראה שמשהו כאן לא כל כך נורמלי. אז הם יפצו אותי ב-150% פיצויים מוגדלים, שזה כתוב בהסכם שארגון המורים כתב אותו וחתמנו עליו במשרד של ליאור שייר. חתום עליו אופר בודק, ליאור שייר ואני ואנוכי, ומאז רק התחילו את כתבויות וכתבויות, ונחמד ולא נחמד, וכן נחמד ולא נחמד, ופעם לחץ ופעם לא. בהתחלה הוא אמר כן כן כן, אני עברתי את זה, זה מה שאמר לי אופר, אני ראיתי את זה את שלך, זה היה ראשון, הוא אמר שהוא הביא אותו לידה.
1: רוצה אומר לך מי?
2: אופר בודק מארגון המורים.
1: מארגון המורים.
2: כי מדי פעם הוא כן זה, אבל זה הסתרך משך 3.5 שנים שכל הזמן הייתי צריכה לעורר ולעורר ולעורר ולעורר. פניתי לאחרונה, ניסיתי לפנות, כי אמרתי בהתחלה התייאשת לגמרי, אחר כך אמרתי איך אני יכולה בכלל, במיוחד שהמצב הכלכלי שלנו הוא ממש לא פשוט.
1: כן, זה אנחנו נאמר, גם כך כל ההליך הזה לא נעשה באופן חוקי, אפשר לומר, גם ארגון המורים הצעיר על כך בעצמו, השימוע לא נעשה כמו שצריך, לא קיבלת התראה מראש, הכל כאן נעשה באופן מאוד חפוז ולא תקני, והם חותמים איתך על ההסכם הזה של התוספת של 150%, שזה בעצם 200,000 שקלים, נכון?
2: בערך, בנוסף יש גם ימי מחלה, ימי מחלה שלא
1: נוצלו,
2: כן, לא נוצלו, והייתי צריכה לגבל את זה, זה היה יכול להיות או זה או זה, אני כבר לא, זה הדפת הזה אני לא רוצה להגיד, בשביל לא להגיד שקר ולפן כן. נפשי, אבל גם את הדמי מחלה שלא מומשו גם לא קיבלתי, זאת אומרת כלום, כן. שום דבר, התנערות טוטלית מכל הזה, ואת השעות שלקחו לי בעצם סוג של גניבה, כאילו, מה פתאום, יכולתי להיות משובצת בבית ספר אחר לעשות ולהמשיך את העבודה שלי בנחת עוד שנתיים. וככה זה התגלגל, עד שהתעוררתי עוד לפני כמה וכמה חודשים, וניסיתי לראות עם עורכי דין, עורכי דין, גם אין לי את האפשרות לשלם לעורכי דין עכשיו, כי באחוזים לא כל כך רצו לעבוד, ופניתי ליואב בן צור, עברתי לו את כל החומרים, פניתי לעורך דין גלאס, שהוא מטפל בתיק, ולא, זה בא לי פגש את אריה דרי, פעם אחת בבית בגן שאנחנו גרים פה, דיברתי איתו, דיברתי עם יפה דרי פעם אחת.
1: וואו, לאיזה דרגים גבוהים היית צריכה להגיע רק בשביל הסכם פיתורין אחד בודד?
2: לא, זה לא, כאילו, עוד אם זה מישהו, למישהו היה אכפת, כאילו, בכלל, אני לא אספר לך סיפורים של רשת החינוך ורשת אל רשת סיפורי אלף לילה ולילה שקורים שם. אז בן אדם עובד, עובד כל השנים שאני נתתי שם, נתתי את מיטבי, אשת מקצוע ברמה הראשונה, וזהו.
1: ובסופו של דבר, מעבר לכל החוסר הגינות וחוסר צדק בכל ההליך הזה, יש כאן סכום גדול מאוד שהובטח לך של בערך 200 אלף שקלים, שפשוט לא ניתנים לך. מותר לשאול איך העיכוב הממושך הזה משפיע על החיים שלך בפועל ביום יום?
2: זה השפיע מאוד מאוד, משום שאנחנו נכנסנו לפרויקט של תמ"א 38, כשחלק מהחישוב שלי להוצאות של השיפוץ בבית היה הפיצויים הללו, ואנחנו למעשה לא הצלחנו לגמור את השיפוץ עכשיו. יצאנו מהבית, כי היינו חייבים כבר לצאת, לא הייתה לנו לברירה, ואנחנו עוברים כבר דירה שנייה בסחירות משך השנה האחרונה, ומשלמים סחירות של 6,000 שקל לחודש, שאנחנו מכניסים אולי 8.5.
1: וואו.
2: זהו, גם כתבתי, האמת היא שיום לפני שבוע כתבתי מייל למזכירה של חבר כנסת ביטון, שהוא היה גם משרד החינוך, הוא חתום שם על מכתב הפיתורין שלי.
1: איך, וכל האנשים האלה שאת מדברת איתם, מה הם עונים לך? מנית פה רשימה של אנשים מכובדים מאוד, מאוד גבוהים בתחום החינוך ובממשלה, שאת לא אמורה בכלל להגיע למצבים כאלה שאת צריכה לדבר איתם כדי שהבעיה של החזות תיפטר, שגם כך חייבים לך. מה התשובות שהם מספקים לך?
2: אני אגיד לך מה שאמרו לי עובדים שנמצאים בפנים. מי שאמר לי, מה שאתה אמר לי, אמר לי לתבוע, אם אני רוצה בעצם שזה לא, שמה שקורה שם זה לא כל כך, לא רוצה להגיד לא כל כך מה, אבל בן צור מהכנסת לא ענה לי בכלל, לא התייחס, אמרתי רק לאשר לי שהוא קיבל את החומר, הוא לא ענה, לאריה דרעי סתם בא לי, דיבר איתו, כן, לא, כן, אני לא יודעת מה זה, כל מיני דיבורים. עורך דין גלס, שלחתי לו את ההסכם, שמעתי לו שאותו חתמנו בליאור שער, מאז הוא לא ענה לי יותר. נראה שזה, על פנם נראה שזה עורכי דין אחת שאמרה לי שזה נשאר תקוע בעצם ברשת בני יוסף, ולא נעשה עם זה דבר מלפני 5 שנים. זאת אומרת שהם היו אמורים לעשות את זה כבר לפני 5 שנים, ומשהו נמשך שם, ואי אפשר לקבל היום פיצויים מוגדלים, ואין כזה דבר. זה מה שאמר לי בעצם גם עורך דין מנשה לוי מרשת בני יוסף, שהוא לא יודעת בדיוק מה התפקיד שלו, אבל הוא בחלקה משפטית של בני יוסף. אמר לי, תשכחי מפיצויים, אפילו אני לא יודעת אם תקבלי בכלל את הדמי מחלה.

0: ולחלשים ביותר בחברה, איך את מרגישה לראות שדווקא תחת השמות והסמלים האלה מתנהגים בצורה כזאת אטומה?
1: זה מאוד עצוב. זה לא נותן לנו גאוות יחידה של אנשים שומרי תורה ומצוות שאנחנו יודעים שאנחנו חופשים תחתם. גם כשדיברתי עם בן צורמן, תתביא אותם לדין תורה, אני שאלתי כבר דעת תורה לפני כן. דעת תורה אמרה לי שהיום לא שומעים בבני יוסף בכלל לרבנים. זאת אומרת, גם חשבתי ללכת לרב יצחק כהן, חשבתי ללכת לרב אלבז, אבל לא נראה שהם הולכים יותר שהרבנים מטווים להם, בכל אופן, לא בענייני ממונות שקשורים אליי. אני לא יכולה ולא רוצה לדבר על דברים אחרים, כי זה לא כוח העסק שלי.
0: אנחנו רוצים להבין קצת יותר מבחינה.
1: לא מחליש אותי, לא מחליש אותי מבחינה אמונית, זה לא העניין. אבל אני אומרת שהשתדלות אני חייבת לעשות, ואיך זה יכול להיות? כאילו, זה לא נשאר, לא נכנסים כספים, מקבלים כספים, משרד החינוך, מהאוצר, מקבלים המון המון המון כספים, ושתמשים בזה, ולא עושים את ה... ולא מתנהלים בצורה ראויה ונכונה וישרה, וזה אומר דרשני מהרבה כיוונים.
0: כן.
1: ויש להם באמת סייעת הנשמעים מאוד גדולה, שנשים במיוחד שרוצות לעבוד, או האנשים שעושים לעבוד כדי להתפרנס, הם אנשים מאוד טובים בשטח, אנשים מאנשי מקצוע ראשונים בשורה, אז עובדים בכל מיני תנאים. יש הרבה בעיות של צוותים שאני יודעת ששמעתי עליהם, שיש רשימה גדולה, כמו שאמרת, של אנשים, כמו שאומר אופר בודק מארגון המורים. זה מאוד מאוד מאוד עצוב. כי אני חושבת שאם הייתי עושה שאלה של רב אחד, ורב היה צריך להגיד את זה, אז מה, כאילו מה, הייתי צריך להגיע לרב עובדיה? כאילו,
0: ברור.
1: אני לא חושבת שמישהו נותן לי להיכנס אליו, אבל חוץ למה הייתי, כן? זה לא עובד ככה. איזה מין דבר זה?
0: כן, אז באמת כדי להבין קצת יותר מבחינה...
1: זה גניבה באור יום.
0: כן, כן, כן, לחלוטין זה באמת נראה כמו אירוע מהסוג הזה, וכדי באמת להבין קצת יותר מהבחינה המשפטית על הסיפור באמת יוצא דופן הזה, מצטרף אלינו עכשיו מאי רוזנץ, מתמחה במשרד עורכי הדין, זמיר ושות, שלום.
2: שלום רב. אז בוא אני אגיד לך, אנחנו בכלל המשרד מתעסק בדיני משפחה, במקרקעין, אבל שמעתי את הסיפור המאוד כואב הזה, שבאמת פוגעים במורות שעושות עבודת קודש. וזה לא פעם ראשונה, ויש הרבה מקרים כאלה. אני אגב שמעתי מה שהיא אומרת על התקציבים, אז אני רק אשלים אותך לפני שנדבר על העניין המשפטי פה באמת. עברתי קצת על הנתונים להסתכל, והסתכלתי, יש איזו כתבה מכלכליסט, מ-27-50-2025, שהתפרסם השכר של הבחירי המוסדות ברשת מעיין החינוך התורני בני יוסף. רק לצורך הבנה, זה נתונים מ-2023, אבל הסמנכ"ל מרוויח שם שכר של 57.6,000 שקל ברוטו בחודש. שתבין, התקציבים רק, יש פה מה העדפה התקציבית על היועץ משפטי, על המנהל, יש שם שכר פשוט מטורף שאפשר לראות על אנשים שמסתכלים, אז רק שהציבור יבין לאיפה הכסף באמת הולך. ועכשיו לעניין המשפטי, אם אתה רוצה...
0: בוודאי.
2: אז הבנתי שיש כמה סוגיות בעניין המשפטי, ובוא אני אגיד שבדברים האלה גם שמעתי גם שהיא אמרה דין תורה וכזה.
0: כן, קודם כל נתחיל מהחוק היבש והברור ביותר במדינת ישראל, חוק פיצויי פיטורים. ההגדרה של הלנת פיצויים היא אחת החמורות בדיני עבודה, הכנסות האלה יכולים להגיע למאות אחוזים. איך גוף ציבורי כל כך גדול מרשה לעצמו להלין סכום של 200,000 שקל במשך חודשים ארוכים, בלי לפחד בכלל מסנקציות כאלה או אחרות של בית הדין?
2: אז זהו, אז בוא נעשה פה סדר. דבר ראשון, רשת מעיין החינוך התורני היא לא מוסד ממשלתי, זה נקרא מוסדות מוכשר, זה מוכר שאינו רשמי, הם מתוקצבים על ידי משרד החינוך, אבל הם, זאת אומרת, הם לא כפופים להם, נותני המשכורות, וזו אחריות שלהם כמובן, לשאת בכל הדין הזה. מכאן כשאנחנו עוברים לדבר על החוק פיצויי פיטורים, אז יש פה שני נושאים, יש את הפיצויים הרגילים, פיצויי פיטורים, שעכשיו אם הבנתי נכון היא קיבלה אותם, ויש את הפיצויי פיטורים המוגדלים שיש לה בשכר אישי, בחוזה אישי, נכון? אני טועה, תתקן אותי.
0: יעל, את שומעת אותנו?
1: כן, כן, נכון מאוד.
0: כן.
2: את הפיצויים הרגילים קיבלת?
1: כן.
2: אוקיי, אז אנחנו מדברים פה על החוזה האישי המיוחד שנחתם בשבילך, נכון?
1: נכון.
2: עכשיו, יש לי שאלה, בחוזה הזה היה איזשהו תנאי, נאמר מתי תקבלי את המוגדלים, נאמר מתי לא, אני פשוט לא ראיתי אותו, אז לכן אני קשה לי קצת לדבר באוויר.
1: לא יודעת, אני יודעת שבהתכתבות כל הזמן אופר בודק מארגון המורים היה אומר לו בוא נגמור

0: הסאגה הזאת כבר? כמה אתה מושך אותה? למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? זה היה צריך כבר לעבור לאוצר בהתחלה, כאילו, זה לא... זה לא דבר שצריך להימשך או עם תאריך, זה היה משהו, זה היה הסכם שסוכם בינם לבינינו, ו...
1: כן, בגלל שדבר ראשון, בגלל שאני מתמחה ואסור לי לתת ייעוץ משפטי, אז רק נעבור לחוק ככה מלמעלה ונבין מה הנקודות, וגם בגלל שזה מקרה מאוד קונקרטי ואין לי את כל המסמכים והנתונים, אז כמובן שצריך איש מקצוע שישב איתך על הנתונים. אם את רוצה, אני אפילו מוכן בהתנדבות לנסות לעזור לך, כמובן בחינם, יכולה לשלוח לי את החומרים ואני אעבור על זה, אני פשוט לא ראיתי אותם, אבל אני כן אגיד מלמעלה, שבגדול, ככל ויש חוזה שהתחייבו לתת לך פיצוי פיתור מוגדלים, את זכאית לתבוע את זה בבית הדין לעבודה. עכשיו, יש פה עוד כמה סוגיות. יש גם את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. עכשיו, אני הבנתי שפוטרת גם שנתיים לפני היציאה לפנסיה, נכון?
0: נכון.
1: אז במקרה כזה, יש איסור בחוק, אפליה לפי גיל. עכשיו, בתי הדין לעבודה ממש נוטים להתייחס לזה, כשמפטרים מישהו ממש קרוב לפנסיה, זה ממש פוגע בו, זה פוגע בזכויות שלו, הוא לא יוכל למצוא עבודה. ובתי דין, לא. הרבה פעמים, במקרים מסוימים, הם פשוט חיוו את המעסיק, במקרה הזה רשת מעיין החינוך, בני יוסף, לשלם על השנתיים האלה, כי יש פה פגיעה שהיא כל כך חמורה, שבן אדם לא יכול למצוא עבודה בשנתיים האחרונות, ואם יגלו שיש פה אפליה בעצם על פי גיל, אז בעצם יכול להיות שיחייבו גם את הפיצויים האלה. אז את צריכה בעצם לבדוק שתי נושאים. דבר ראשון, האם ההסכם הזה יש לו תנאים כלשהם? האם הוא בתוקף? ודבר שני, האם באמת הפיתורים נעשו בהליך תקין, או שהם נעשו על אפליה מפיית גיל? וגם הבנתי שיש שם איזה בעיה עם השימוע, הליך שימוע לא נעשה כמו שצריך, לא נתנו לך להתכונן, שגם פה בתי הדין לעבודה מאוד מאוד מחמירים עם המעסיקים, ויש לך פה בהחלט אופציה לעשות פה תביעה, שהיא תביעה שאני הייתי ממליץ לגשת אליה, שוב, מלמעלה, גם בלי לראות הפרטים, וגם בלי, אני אומר את זה בזהירות, כי אני גם לא יכול לתת ייעוץ משפטי בשלב הזה עדיין, ולכן מה שהייתי ממליץ לך באמת, כמו שאמרת גם הרבנים לא מתייחסים לערכאות, וערכאות בדבר הזה כמו שאנחנו יודעים, לא שחלילה אני רוצה להוציא לעז, יש הרבה הרבה בתי דין פרטיים טובים ומצוינים, אבל שוב אי אפשר לדעת, הדבר הזה הוא קצת פרוץ, גדר פרוץ, אז לכן מה שאני אומר זה, אני הכי ממליץ ללכת לאיש מקצוע שמתמחה בדיני עבודה, ובאמת מומלץ לעשות פגישת
2: ייעוץ. אנחנו חייבים להקריא את התגובה של רשת בני יוסף שקיבלנו ככה במהלך השידור, ואז אנחנו נדע יותר איפה אנחנו עומדים. רשת בני יוסף הגיבה כך: בהמשך לפנייתכם, מבדיקה שערכתי עולה כי העובדת שהועסקה במשך שנים רבות ברשת אכן הגישה בקשה לפיצויים מוגדלים. בנוסח הבקשה מופיע כי קבלת הפיצויים המוגדלים מותנית באישור משרד החינוך. החל משנת תש"פ משרד החינוך לא אישר לרשת לשלם פיצויים מוגדלים לעובדים. הרשת אינה מרפה את ידיה מהנושא, וגם בימים אלה מתקיימים דיונים מול משרד החינוך והאוצר לאשר את מתן הפיצויים המוגדלים לעובדים. לכשיתקבלו הפיצויים נשלם אותם בשמחה.
1: אוקיי, יפה. כבר אנחנו רואים שהם טוענים שהיה תנאי מטלה, זה נחשב תנאי מטלה, שהם אמרו שהיא זכאית לפיצויים המוגדלים רק בתנאי שמשרד החינוך יאשר להם. אוקיי? אז אם אנחנו מתקדמים בשלב הזה, גם בעניין של תנאי מטלה, צריך הרשות, המעסיק, צריכה להוכיח שהיא עשתה ככל שביכולתה שהתנאי מטלה יתקיים. זאת אומרת, שהיא לא ניסתה לעכב את זה, יכול להיות שהיא לא הגישה בקשות
2: בעניין. אבל אני רק שואל, למה הם חתמו עם יעל הסכם על 200,000 שקלים, כשהם יודעים שזה בכלל מותנה במשרד החינוך, ומכרו לה איזושהי אשליה שהיא הולכת לקבל את זה מחר?
1: זה גם יכול להיות, גם בתום לב, תראה, אני לא הייתי במהלך המשא ומתן, אני לא יכול
2: לדעת מה... לא, אני מדבר כמובן, אנחנו מדברים בהתאם לסיפור שיעל סיפרה לנו.
1: כן, בהתאם לסיפור שיעל אמרה, שבאמת אמרו לה שהיא בטוח תקבל את הכסף, ובסוף היא חתמו איתה בפועל על משהו שזה יהיה רק בתנאי שמשרד החינוך ייתן, אז בהחלט יכולה להיות פה חוסר תום לב, וכמובן, זה רק נושא אחד הסוגיה שנגענו בהם, זה הפיצויים המוגדלים, ויש גם את שאר הנושאים הנוספים. זה מידע שחשוב, אני חושב שאתה עושה עבודת קודש, אתה עושה פה עבודה מצוינת, לחשוף את המורות האלה, את האנשים שעובדים ברשתות האלה כל כך קשה, שמתוקצבות על ידי משרד החינוך, ברמה הכי גבוהה שיש, ובאמת, אני חושב שהגיע הזמן לעשות שינוי, שאנשים ידעו לעמוד על הזכויות שלהם, אם זה פנסיות, אם היה כבר כמה תביעות ייצוגיות שאנשים ארגנו מאוד יפה נגד החינוך העצמאי, נגד כל מיני רשתות כאלה ואחרות, וצריך לדעת לעמוד על הזכויות. זה הנקודה שנראה לי צריכה לצאת מפה, איזה קריאה, איזה זעקה, שאנשים ישימו לב, ושיבדקו, שילכו לאנשי מקצוע אמיתיים, לא איזה מאכר שמבטיח פה או שם, עורך דין, שמכיר את העבודה, שישב, כן. שישב על המתמחים ויראים יש לי לא תביעה.
2: כן, כמובן, זה תפקידנו לעשות את זה כמו שצריך, וכמו שאתה אומר, להביא לידיעת הציבור, לחשוף באור היום, באור שמש, את אותם אנשים שעובדים ועושים עבודת קודש, גננות, מורים, עובדי חינוך, שיכולים להקדיש את חייהם למוסד חינוכי, ובסופו של דבר להיכנס לכזו סחרחורת ולכזו סחבת, עם הפיצויים שאמורים להגיע להם והם לא מקבלים. יעל, אנחנו מקווים שעשינו לך קצת סדר, גם בתגובה שקיבלנו מרשת בני יוסף, גם אולי באיזה שהן עצות משפטיות שגם קיבלנו
1: שוב,
2: כאן.
1: שוב, סליחה שאני קוטע אותך, אני רק רוצה לא, לצייג שוב פעם.
2: בוודאי.
1: זה לא עצות משפטיות, נכון. ואני פשוט קיבלתי את הסוגיה המשפטית, כי אני לא רוצה שיהיה פה איזושהי הבנה, אבל כן.
2: כן, אין זה מהווה המלצה לפעולה משפטית, אבל איזשהו אור חדש על הסיפור שלך. אנחנו מקווים שעזרנו לך כמה שניתן, ואנחנו כמובן במידת הצורך נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה ולעזור לך כמה שניתן. תודה רבה.
0: אני מודה לכם מאוד, אני מקווה שתהיו באמת שופר ושליחים טובים נמנים ליושרה ולתורה הקדושה.
2: אמן.
0: ואני שמחה שזה עלה על גלי היתר, כי כבר מזמן הורו לי לעשות את זה, ואתם הייתם עכשיו בשופר לעשות את זה, ושליחים לעשות, ונקווה בעזרת השם שלא נצטרך יותר מזה.
2: אמן.
0: ותודה רבה לכם.
2: תודה רבה בעזרת השם. תודה לשניכם, להתראות.
1: לא, ביי.
2: עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. נזכיר לכם שניתן לפנות אלינו בכתוב את הדואר אלקטרוני סדר, שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת, שטרודל 93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039. כבר חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר. יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
4: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, ככה הם עשו, בחושך המוחלט.
3: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
5: אוי לחודו של ציון תוהי.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
2: הלב. מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
3: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
2: ירשמו עכשיו 0532-900 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
5: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
6: אנחנו ממשיכים לעשות סדר ומגיעים עכשיו לנושא שפשוט מסרב לרדת מסדר היום של התוכנית שלנו, פשוט כי הוא נוגע יום יום, שעה שעה, באיכות החיים של אלפי משפחות. אנחנו מדברים על קו 600 בבית שמש. לאחרונה, בעקבות העיסוק שלנו בנושא, המערכת שלנו הוצפה במספר חסר תקדים של פניות ותלונות מתושבי בית שמש. אנשים שמחכים שעות בתחנות, קווים שמדלגים על נסיעות, עומס בלתי אנושי באוטובוסים ותחושה כללית שהתחבורה הציבורית בעיר פשוט לא עומדת בקצב של קצב הגידול המטורף של השכונות החדשות בעיר. אחרי שעסקנו בזה בהרחבה והשמענו את כולכם, הצרכנים והנושאים, אנחנו רוצים, מבקשים, לקבל תשובות מהאיש האמון על הנושא הזה מטעם הרשות המקומית. אומרים שלום לממונה התחבורה מטעם עיריית בית שמש, אברהם פרנקל, שלום.
7: ערב טוב לך ולמאזינים.
6: ערב טוב, אז אנחנו באמת מקבלים פה בתוכנית עשרות הודעות ביום, רק על קו 600 דרך אגב, בלי קשר לתחבורה הציבורית הכללית. כמי שמחזיק בתיק התחבורה בעיר, האם המצוקה הזו של הנושאים מגיעה גם ללשכה שלך? אתה מכיר את תמונת המצב הזו?
7: ברור שאני מכיר, כמי שמטפל בנושא תחבורה ציבורית קרוב לשלוש שנים. הנושא של חברת תנופה, אפשר להגיד ממש בתחילת הקדנציה שהתחלתי לשמש בתפקיד, עלה על ברכיים גבוהות מאוד. אני די מתפלא על זה שאתה אומר שמגיעים תלונות רק על קו 600, כי אני מכיר את זה על כל הקווים של בית שמש, 617, 18, 19, 15, 20, כל קווי ה-600 של מפעל ירושלים, בעייתי מאוד. לצערי, אולי זה צרת רבים חצי נחמה, אבל לצערי זה לא תופעה שנמצאת רק בבית שמש, בכל האשכולות שתנופה מפעילים את התחבורה שלהם, אם זה בטלסטון, אם זה באריאל, אם זה בשומרון, בכולם יש שם רמת של קטסטרופה ממש בשירות. בדיוק היום התגלגל כתב ששלחה עיריית אריאל למשרד התחבורה על הנושא הזה, ממש כתב מאוד תקיף. שוב, זה לא מרגיע אותנו, כי אני, מה שמעניין אותי, כמובן, זה תושבי בית שמש, ותושבי בית שמש זכאים לתחבורה מצוינת, איכותית, אמינה, שמביאה אותם. כל אחד שיוצא מהבית יודע מתי הוא אמור לבוא, להגיע ליעד שלו, וכמובן שכל הנושא הזה ידוע ומוכר. אנשים שאיבדו מקומות עבודה, אנשים שפוטרו מהעבודה, אנשים שהפסידו הרבה מאוד כסף, הפסידו הורים משפחתיים, תורים בבתי חולים, אין ספור עוגמת נפש, אין ספור ממש, שהגיעו לשולחן שלי. עכשיו, הנושא הזה כבר עלה, כמו שאמרתי לך, לפני שנתיים.
6: כן.
7: התחלנו בפעילות מול החברה ישירות. לא עבד, התחלנו, עלינו למעלה למשרד התחבורה, ישבתי אני גם עם המנכ״ל ועם יושב ראש הרשות, ודיברנו על זה בישיבות בלי סוף, מכתבים, ומה לא עשינו. היה
6: אנחנו, התוכנית הזו בגרסתה החדשה עלתה לפני שבועות ספורים, ואתה אומר שבעצם ההתנהלות מול חברת תנופה כבר החלה לפני שנתיים. כן, על לפי כן, כמות התלונות שאנחנו קיבלנו, אז אתה אומר שבמשך שנתיים התחבורה הציבורית בבית שמש?
7: אז אני באמצע לספר את הסדר הכרונולוגי של הדברים, כן, כמובן בבקשה. שזה לא הייתה ירידה דרסטית, לא הייתה ישר בתחילת הדרך, אבל ברור שזה עבד במדרגות, ו... במהלך התקופה זה נהיה גרוע יותר וגרוע יותר, מסתבר ששמע בעיות תפעוליות מאוד קשות. כשאנחנו, כמובן שהדבר הראשון כשאתה עושה, כשיש קרייסיס בתחבורה ציבורית, אתה הדבר הראשון מנסה לבדוק, דבר ראשון דברות מול החברה, אתה מנסה משם, מבטיחים להשתפר, ואז מתחילים לעקוב, ואתה נכנס לרזולוציות, אז אתה מבין, אז אתה עולה לערכאות גבוהות יותר. לצערנו, המפעיל... סליחה, זה שמנהל בתחבורה הציבורית זה משרד התחבורה ולא העירייה. אנחנו כעירייה, אנחנו גורם סוג של מתווך בין התושבים למשרד התחבורה, שהוא זה שהוא גם, הוא הרגולטור שמפעיל אותם, הוא זה שמוציא את המכרזים, הוא זה שמפקח, הוא זה שכונס, הוא זה שאחראי להוציא, להכניס. אנחנו נמצאים שם כמובן כמצד הלקוח. אבל היכולות בסופו של דבר נמצאים במשרד התחבורה, ולכן אנחנו פנינו אליהם, ואני אומר בכל הרקורות הכי גבוהות, כולל ישיבות עם שרת התחבורה עצמה בנושא הזה. הם מכירים את זה, ולכן הם זומנו לשימוע, חברת מופלא זומנו מהלך חורף לשימוע, שימוע מאוד משמעותי. הם כמובן במקביל נכנסים בכנסות של עשרות מיליונים, שזה לפי עדות של משרד התחבורה, למרות שהכנסות האלו, כמו שאמרנו להם, זה לא עוזר לנו. אנחנו התושבים בסופו של דבר צריכים להגיע לירושלים, לא עוזר מה שאתם קונסים אותם. אם הם מבינים שתפעולית הם צריכים להמשיך את זה למרות הכנסות, אז זה כבר בעיה שלהם, אנחנו רוצים להגיע לירושלים. וזה המאבק שלנו עכשיו. מהלך החורף היו ישיבות, גם בלשכת ראש העיר, שגם הוא רתום אגב לנושא הזה עם כל הכוח, מנכ"ל העירייה וכל הצוות המקצועי. היו ישיבות עם ההנהלה, והם הבטיחו להשתפר. ובאמת היה שתקופה מתחילת המלחמה אפשר לקרוא לזה ככה, שאז גם היה ירידה בהיקף השירות, אבל מבחינת העמידה בזמנים הם עמדו בצורה מצוינת, ואז גם נפגשתי עם הבעלים של החברה, אז הוא אמר לי, הנה אנחנו עולים על דרך המלך, ככה היה ככה במשך חודשיים, ועכשיו לפני ככה חודשיים, בחודשיים האחרונים, ולכן אני אומר, אתה מדבר על התוכנית שעכשיו עלתה לאוויר בתקופה האחרונה, אתם נתחיל למדייק, כי באמת בתקופה האחרונה, של החודשיים האחרונים, שוב אנחנו חווים ירידה ממש דרסטית בשירות.
6: אז מה קרה? מה כל הזמן הם צריכים חברת, כל הזמן הם צריכים ניעור חברת תנופה? איך זה ואיזה כלים יש מבחינה רגולטורית, אתם מבחינת עיריית בית שמש, איזה שהם כלים שירתיעו חברת תנופה או כל חברת תחבורה ציבורית אחרת שמספקת את שירותי התחבורה בתוך העיר שלכם? לא בצורה כזאת שכל הזמן צריך איזושהי שיחת ניעור כזאת, אלא כדי שבאופן רציף התושבים יקבלו את מה שמגיע להם.
7: הקונספט של מדינת ישראל, איך שעובדת היום תחבורה ציבורית במדינה, שמנהל את זה זה רק משרד התחבורה. לרשויות אין באמת כוח רגולטורי לעשות שום דבר בנושא תחבורה. מה שכן אנחנו
6: חוק המטרופולים, נאמר, היה אמור לעבור בימים האחרונים בכנסת.
7: יש את הנושא של הרשויות המטרופוליניות, שזה למעשה הפתרון האולטימטיבי לנושא הזה, שיעביר את הכוח והסמכות מהרגולטור משרד התחבורה לידי העיריות, לידי הערים. למרות שגם כשהחוק הזה יעבור, כרגע בית שמש לא נמצאת שם בפנים, זה מדובר על הערים הגדולות, ירושלים, חיפה ותל אביב. אבל אנחנו, אני כן יכול לספר לך שבמקביל אני מקדם איזושהי תוכנית מול משרד התחבורה ישירות, שעיריית בית שמש תהפך למאוד דומיננטית בכל הסיפור הזה של מול התחבורה. כמובן, הרגולציה תשאר במשרד, אבל אנחנו נהיה שם מאוד מאוד פעילים. זה נמצא, אני מקווה, בישורת האחרונה, שזו בשורה שאחרי שנה וחצי של מעבר כדי לעשות את הדבר הזה.
6: אבל באמת,
7: מבחינתנו רגולטורית, אין לנו באמת את הכלים. זה חד משמעית. אבל מה שאנחנו כן עושים, זה פנייה כרגע. זה אנחנו עושים בימים אלו. פנייה למשרד התחבורה, לשרה, למנכ״ל, כדי לראות איך אנחנו באמת מצליחים, איך הם מצליחים. כאחראים על הנושא של תחבורה, לגאול אותנו תושבי בית שמש מהכאוס הזה שאנחנו נמצאים שם. בשבוע שעבר הייתה כאן שרת התחבורה והמנכ״ל כדי לחתום על כמאיץ בבית שמש. הנושא שעלה לשולחן שם זה היה חברת תנופה, גם אז יושב ראש הרשות עידן מועלם אמר, הם עברו שימוע, מבחינתנו אנחנו בהליכים משפטיים, בשביל לקדם את הנושא הזה החוצה. הוא לא אמר את המילים המפורשות כדי להוציא אותם, אבל אומר זה מבחינתי נמצא שם המחלקה המשפטית לבחינת סיום השירות. אני כולי תקווה שאנחנו נמצאים שם בישורת הזאת, אבל אנחנו במקביל, אני יכול להגיד לך שאנחנו פועלים בעוד מישורים כדי לזלד את התהליך הזה.
6: מה הם המישורים?
7: תושבי בית שמש, תהיה ישועה. אני חייב לציין שיש עוד מפעילים שפועלים כאן בעיר, ותמיד יש. תמיד יש בשוליים חוסר סביעות רצון, פה בנהגים ופה באיחורים וביצוע, אבל התחבורה בסך הכל בעיר נוסעת. נמצאת התחבורה לירושלים, שם זה הקרסיס הקשה, וכן, בהחלט אנחנו מקווים שאנחנו...
6: מה עם המנגנונים?
7: בדרך לפתרון.
6: תושבי בית שמש, כשהם מאזינים לנו עכשיו בבית, ברכב, באוטובוס, מתי הם אמורים לדעת התחבורה אצלנו תעבוד טוב?
7: לצערי אין לי איזשהו תאריך יעד לנקוב בו, ואם היה אני חושב שהייתי כבר יוצא בקריאות צהלה ברחובות כדי לספר על זה, אני כן יכול להגיד שנעשים מקסימום של מאמצים, והתהליכים גם מתקדמים יפה.
6: מתי נוכל להיות בקשר שוב לגבי התחבורה?
7: אני מקווה שבחודש הקרוב אנחנו נדע שיש לנו תהליכים שמתקדמים, אני לא יודע להגיד לך אם אנחנו כבר נהיה באיזשהו נקודה, אבל ברור לי שאנחנו נתקדם מהנקודה שאנחנו נמצאים היום.
6: אוקיי, טוב, קודם כל טוב מאוד לדעת שהנושא הזה נמצא בידיעתכם ובטיפולכם, וכן מפתחים איזה שהם כלים רגולטוריים כמה שאפשר כדי לפקח וכדי לוודא שחברת תנופה או כל חברת תחבורה ציבורית אחרת שמספקת את השירותים בבית שמש כן תעמוד בהתחייבויות, ואנחנו נהיה בקשר, בעזרת השם.
7: אוקיי, אני יכול לאחל לתושבי בית שמש וגם לעצמי, גם אני כתושב בית שמש ואני במשפחה מורחבת והמצומצמת משתמשים בתחבורה ציבורית, וזה בית שמש כעיר חרדית שמסתמכת ברובה על תחבורה ציבורית, על הרכבים במגזר, וזה אנחנו יודעים, זה עיר שמתפתחת בצורה בלתי רגילה, אין עוד עיר מקבילה בארץ עם הרמות פיתוח והאכלוס והכמויות של אנשים שמגיעים לכאן לעיר, וככל שהכמויות האלו עולים, מבין שאנחנו צריכים תחבורה במקביל. נכון שאפשר להגיד שרוב התשומות של משרד התחבורה בשנים האחרונות, אם אפשר לקרוא לזה בשנתיים האחרונות של המלחמה, הופנו לבית שמש. אני יכול להגיד את זה בגאווה גדולה, ובאמת בהישג שהרבה מאוד קווים שנוספו לעיר, והרבה תוספות שירות, והרבה אוטובוסים שנכנסו כאן לשירות, ועדיין, עדיין אנחנו רחוקים. אני מקווה שיום יבוא והתחבורה כאן תהיה כזאת שמצליחה להסביר רצון. על זה אני פועל, זאת המשימה שעומדת לפתחי, כן. וזה אני חייב להגיד לך, אם זה אני קם בבוקר ואולך לשום בלילה.
6: אנחנו שמחים מאוד לשמוע, אנחנו כמובן, כאמור, נהיה בעזרת השם בקשר, עוד בערך חודש, נמשיך לעקוב. תודה רבה לך, אברהם פרנקל, ממונה על התחבורה הציבורית בעיריית בית שמש, תודה רבה.
7: ערב טוב ותודה.
6: להתראות. עושים סדר, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרביץ העורך, טכנאי השידור על הביצוע הטכני, לפניות אלינו, סדר, שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת, S-E-D-E-R, שטרודל 93fm.co.il, 039 בטלפון 039-039, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0, תשאירו שם את כל הסיפורים שיש לכם, מחדלים, בעיות מול הבירוקרטיה, מה שאתם רוצים ומבקשים את עזרתנו, אנחנו נשתדל לענות לכמה שיותר מהפניות שלכם, מודים לכם שהייתם איתנו, ניפגש כאן בכל חי בעזרת השם, גם בתוכנית הבאה בשש בערב, מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני אלל קסלר, שיהיה לכם המשך, ערב טוב ושקט, להתראות.

0: האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
1: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
0: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
2: אוי לחודש על ציון תוהי
3: ענבי טלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים. במלון המפואר בראון ירושלים. ארבעה ימים מפנקים במיוחד. בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26 עד 29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושימון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן כן, שמעתם נכון, חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
7: משעמם בחופש?
8: ילדים פלוס.
9: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: ענבי טלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: הקיץ הזה המשפחה של

סיני ועוד, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590, כוכבית 3590. אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב"ם היומי אנחנו מתחילים את הלכות שופר, סוכה ולולב. הרמב"ם על הסדר שלו הוא קודם כל סידר הלכות שבת, הלכות שביתת עשור, שביתת יום טוב, ועכשיו הוא עובר לדינים המיוחדים שיש בכל יום טוב. ועכשיו הוא מתחיל על הסדר של חגי תשחי, והמצווה המיוחדת היום שאנחנו נלמד זה פרק א' הלכות שופר. אומר הרמב״ם הלכה א', מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה, שנאמר יום תרועה יהיה לכם. הרמב״ם כבר מחדש לנו חידוש עצום כאן בתחילת ההלכה. לא שיש מצווה לתקוע בשופר וכל השומעים יוצאים את חובת התקיעה על ידי שהם משתתפים בשמיעה, אלא שהמצווה הינה לשמוע. ולכן באמת דעת הרמב״ם שאנחנו מברכים בשעת השמיעה שלנו, אנחנו מברכים לשמוע כל שופר. לא רק מי ששומע מברך לשמוע כל שופר, גם התוקע וגם מי שתוקע לבד ויוצא ידי חובת תקיעת שופר בתקיעה של עצמו, גם הוא מברך לשמוע כל שופר. כי ההבנה של הרמב״ם, וכך מבינים עוד כמה ראשונים, וכך אנחנו גם נוהגים להלכה, זה שמצוות יום תרועה יהיה לכם, פירושו יום שמיעה, יום שמיעת כל שופר. לעומת זאת, הראש מביא לנו בספרו את רבנו תם, שכתב שיש לברך על תקיעת שופר. לא לשמוע כל שופר, אלא על תקיעת שופר. כי לדעתו, המצווה הוא כן לתקוע. ברור לכל העלמה שיש מצווה שיהיה תוקע ושיהיה שומע. ברור, כמו שכתוב במשנה, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, באופן שאי אפשר לשמוע בבירור את כל השופר, שהוא לא יצא ידי חובת שופר. זאת אומרת, ברור שיש תנאי שצריך שמיעה. גם ברור שמי שהוא חרש, שוטה וקטן, הוא לא יכול להיות בעל תוקע. זאת אומרת, ברור שיש תנאי ברור שצריך שיהיה תקיעה, וברור שצריך שיהיה שמיעה. בכל זאת דעת הרמב״ם שהמצווה הינה שמיעה, ועל זה אנחנו מברכים, והתקיעה הינה רק תנאי, שהשמיעה צריכה להיות על ידי תקיעה כדין. לעומת זאת, דעת רבנו תם, אמנם יש תנאי שצריך שיש שמיעה, אבל המצווה העיקרית היא תקיעה. היה מעניין לראות מה שהרמב״ם כותב בהלכות שמיטה ויובל, ששם יש לנו את המצווה, אומר הרמב״ם, מצוות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל. הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל פרק י' הלכה י' מביא לנו את המצווה של ועברתם שופר תרועה בחודש העשירי. הפסוק הזה, ועברתם שופר תרועה, משם אנחנו לומדים בגזירה שווה והקש, אנחנו לומדים משם את דיני תקיעת שופר בראש השנה, שצריך שיהיה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה ותרועה באמצע. ואף על פי שאנחנו כל כך מדמים אותם זו לזו, בכל זאת איך הרמב"ם מגדיר שם בהלכות שמיטה ויובל את המצווה של תקיעה ביום כיפור, מצוות עשה לתקוע בשופר. בוא נשים לב, אצלנו הרמב"ם מדגיש מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר, ושם המצווה הינה לתקוע בשופר. אומר רב חיים קניבסקי בדרך אמונה, משמע שלדעת הרמב״ם שם הוא לא כותב את הברכה שמברכים, אבל משמע מהמילים שלו שתהיה הברכה לתקוע בשופר. ולמה? כי אם הרמב״ם מגדיר את המצווה מצוות עשה לתקוע בשופר, אבל שם אפשר לראות את ההבדל. הרמב״ם כותב, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, שנאמר, תעבירו שופר. שם אפשר לראות את הנקודה, מה מבדיל בין אם המצווה היא לתקוע, או המצווה היא לשמוע. הרי בכל מקרה, כמו שאמרנו, כאשר יש מצווה של תקיעה, יש מצווה גם לשמוע. כאשר יש מצווה לשמוע, אז יש תנאי גם לתקוע. אז מה ההבדל? שם יש לנו מילה מעניינת, וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע. לעומת זאת, בראש השנה, אין שום מצווה על כל יחיד ויחיד לשמוע. הפוך. הבעל תוקע, מכוון ומוציא את כולם, זאת אומרת שהמצווה העיקרית היא שמיעה. לעומת זאת, בשמיטה ויובל, שיש מצווה לכל יחיד ויחיד לתקוע, אז אנחנו מבינים שהמצווה אינה לתקוע.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.

0: השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
6: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג, בקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב של להם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.

הערב המהדורה המרכזית. במערכת הביטחון מעריכים כי איראן תתקוף את ישראל בקרוב. הערכה הזו מתבססת גם על פי מודיעין וגם על פי מודיעין אמריקאי שהגיע לישראל. בכל מקרה, בישראל ערוכים להגיב. גם חיל האוויר נמצא בכוננות C, כך נאמר.

0: בהמשך נעסוק גם במה שמתרחש במערכת הפוליטית לקראת הבחירות. גם החוקים האחרונים שעברו ביום חמישי, בין חמישי לשישי, רגע לפני פיזור הכנסת ויציאה לפגרה. בעוד זמן קצר גם נביא הקלטות שיחשפו כאן לראשונה של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרון ברק, שאומר כמה מילים בסוגיית חוק הגיוס וחוק מעצר תלמידי הישיבות, או היעדר מעצר תלמידי הישיבות, ואומר שהוא תומך בחוק הזה. ננסה להבין מה המשמעות בכלל של אמירות כאלה. ועדת החוקה של הליכוד, שהיום דנה שוב בשאלה האם תכונס ועדה מסדרת או פריימריז. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אם המצב הביטחוני יחריף, הרי שהרעיון של ועדה מסדרת לא יורד מסדר היום. שר הביטחון מודיע היום כי הוא הנחה את הרמטכ"ל לוודא שעמרי רונן, שקרא וטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל. וגם על הפיצוצים שנשמעים בכל אזור הדרום, בעיקר באילת, מהירוטים באזור ירדן, ורק טילים רבים שהיום איראן יורה לכיוון מדינות ערב, גם בקווית, גם סעודיה וגם ירדן. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. עורך המהדורה קובי סגל, על ביצוע הטכני פנחס בינדר, מהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי מימרן. שלום לכם, נכנסים לשבוע שחל בו תשעה באב, ואנחנו כמובן עם הלכות האבלות שכבר נכנסו לתוקפן, כמובן עם האווירה שבה אנחנו מצפים ומייחלים לבניין בית המקדש, להרבות באחדות, לנסות ולהימנע ככל הניתן ממחלוקות, משנאת חינם. דווקא בשבוע הזה אנחנו פותחים את השבוע בהפגנה, או בעצרת יותר נכון, עצרת תפילה של מרן האדמו"ר מגור. מחר בערב אלפי חסידי גור יגיעו למחאה מול שערי הכלא כדי לומר כן ללומדי התורה. ממש כמו אז, גם היום, לומדי תורה נמצאים במעצר. זה לא סתם בתאריכים הללו, בימים הללו, בתקופה הזו של שלושת השבועות, אבל בהחלט אי אפשר לנתק את הקשר זה מזה. ממש בערב תשעה באב, מרן אדמו"ר מגור שליטה, יחד עם אלפים מחסידי גור, מגיעים לעצרת תפילה בעקבות מעצר נוסף של אחד מחסידי גור בשבוע שעבר. ראינו את מרן אדמו"ר מצאנז, יחד עם חסידיו הרבים, בעצרת תפילה ומחאה, גם שם מול שערי הכלא. אנחנו פותחים עם כתבנו נתי קלי. שלום נתי.
1: שלום אבי. ערב טוב.
0: לא פעם ראשונה שאנחנו רואים כזו הפגנה, לפני שבועיים ראינו ממש תמונה דומה.
1: כן, לפני פחות מחודש, עבר כמעט חודש מאז, בפעם השנייה בתוך חודש, חסידות גור, החסידות הגדולה בישראל, יוצאת למחות מחוץ לשערי כלא 10. אז המעצר היה על אחד מבחורי החסידות, קוטיינר, שהוא אחד מהמשמשים בבית המדרש הגדול בירושלים, שנעצר. הפעם נעצר בחור ישיבה ישראל פיין מישיבת ספסמס בירושלים. במוצאי שבת מרן האדמו"ר מגור קורא לעסקן רב שמעון שישה, שמטפל באסירים, לבוא למעונו. העסקן עולה למעונו של האדמו"ר מגור, ושם מדברים על דרכי הפעולה עם המשך מעצרם של חסידי גור וכלל המעצרים כלפי בני תורה. שם נשקלו כמה אופציות. אני יכול לומר שבשיחה הזו הסקן רב שמעון שישה אמר לאדמו"ר מגור שהוא מתעסק בנושא המשפטי ולא בנושא הפגנות, אבל כן היה דיבור על להחריף את צעדי המחאה ולהפגין לא רק מול שערי כלא 10 אלא גם מול לשכות גיוס. זו כותרת שאני יכול לתת לך כאן במהדורה. אבל בסופו של דבר, כרגע, נכון לעת עתה, ההחלטה היא והכיוון שאליו הולכים הוא הפגנה מחר בכלא 10 בשעה 9:30. לשם יגיע מרן האדמו"ר מגור וגם אלפי החסידים. כמו בפעם הקודמת, מדובר בעצרת תפילה, זה לא מחאה, זה לא אלימות, זה עצרת שמאושרת על ידי המשטרה. היום מוטי בבצ'יק מגיע לתחנת המשטרה הסמוכה לכלא 10, שם הוא מקבל את האישור, הוא מגיע גם לשטח עם מפקדי המשטרה, יש אישור להפגנה הזו, בדיוק כמו בפעם שעברה, לא מדובר בהפגנה פיראטית או בהפגנה שנועדה לאלימות, אלא נטו בהפגנה של תפילה שתיפתח בתפילת ערבית, ולאחר מכן דברי תורה מאחד מראשי ישיבות גור. זה מצטרף כמובן גם להפגנה שראינו בשבוע שעבר של חסידי צאנז בליל שישי האחרון, כאשר האדמור מצאנז מגיע עם אלפי החסידים שלו לשערי כלא 10, שעות ספורות לאחר ההפגנה האברך שהיה בכלא מחסידי צאנז השתחרר, הבחור עדיין שם, וזאת תמונת המצב. החסידויות הגדולות בישראל מגיעות לכלא 10, לא מפקירים אף אחד, כל מי שנעצר, הרבה מגיע, החסידים מגיעים, כך זה בישיבות, כך זה בחסידויות הגדולות, וזה רק ילך ויגבר במידה והמעצרים יימשכו.
0: תודה רבה לך, כתבנו נתי קליש, שעוד מעט איתנו, תודה. נמצא איתנו על קו הטלפון חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופ, כמובן מחשובי חסידי גור. שלום הרב גולדקנופ.
2: שלום וברכה.
0: מחר תגיע לעצרת כחסיד, לא מעבר לזה, חסיד כמו אלפי החסידים שיגיעו לעצרת תפילה בעקבות מעצר נוסף של אחד מחסידי גור, מגיעים מחר להפגנה, לעצרת הזו, סליחה. מה המשמעות שכל אחד שיעצר באים, זועקים ומתפללים? הרב יצחק גולדקנופ, האם אתה שומע?
2: לא לתת את זה לאף אחד. אנחנו חיים במדינת ישראל, חיים חוקיים, ובאנו לחיות כאן, ולא באנו להיות מופלים פה. אנחנו תושבי מדינת ישראל ככל אחד. ויש עבירות שאנחנו צריכים באבון, בגלל זה לשבת בכלא. לא באבון לימוד תורה. חד משמעי. לא יקום ולא יהיה.
0: האם זה נכון שיש כבר שיחות או ניסיונות לנסות למצוא דרך להמשיך בהפגנות, להמשיך בהצהרות שונות, לשבש את המדינה, לעשות כל מיני חסימות למיניהם, מטעם חסידות גור או בשם חסידות גור, מה אתה יודע לומר?
2: אין שום התארגנויות נוספות מעבר לכך שאנחנו דורשים כיום להפסיק מעצרם של תלמידי ישיבה, של בחורים, של אברכים, של אנשים נשואים, ולעצור להם את החיים באמצע, בגלל שהם החליטו שלימוד תורה זה אבון, לימוד תורה זה כמו רצח, לימוד תורה זה כמו גניבה או גזילה, או משהו אני יודע מה, או לבמיסים, כל מיני דברים הכי קוראים שיכול להיות. אבון לימוד תורה, אם צריכים להתגייס והוא לומד תורה, לא שהוא הלך לעשות איזה משהו אחר, אלא הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה, ואני חושב שזה גם לא יהיה, ולא ייתכן שמדינת היהודים, שאנשים חרדים במדינת ישראל למדו תורה, עוד לפני שהקימו את המדינה, עוד לפני 80 שנה, וגם עוד לפני 50 שנה, אז היום יבואו אנשים ויגידו, אנחנו השתלטנו על המדינה, אם אתה תלמד תורה, אז אנחנו נעצור אותך ואנחנו נכניס אותך, לא ניתן לך עונש, נכניס אותך לכלא עם כל מיני פושעים מכל מסוגים. מה קרה כאן? איך אנחנו יכולים לשתוק על דבר כזה? אם אני חרדי או לא חרדי? כן. זה המקום של יהודי לומד תורה?
0: יוצא מצב שכשעוצרים חסיד גור, מגיעים חסידי גור, עוצרים חסיד צאנז, או מגיעים חסידי צאנז, עוצרים איזה בחור ישיבה ספרדית, הישיבה שלו מגיעה, עוצרים, לא יודע, כל אחד ככה, זה, למה אין תאום? למה לא משהו שהוא כולל את כולם ביחד, איזה עצרת המונית של כולם ביחד?
2: גם אני וגם כמוך לא מתפלים על כל הגישה הזאת, שהעונש שנתנו למי שלומד תורה, הלכת בדרך, אמרת, אני לא רוצה לתת לך לתמוך בך. גם זה עוד לא פשוט, שאתה בא ואת אומר, לא נותן לך את התקציב, לא נותן לך את המעונות יום, לא נותן לך למחיר להשתכן, אנחנו, היה אסור לנו לשתור, גם על זה לא היינו צריכים להסכים, גם על זה היינו צריכים להסכים. אבל יש לנו אומנות חותנו, ידינו, שזה שמצטרים בינו, ולא נותנים כסף, לא נותנים תמיכה, אנחנו בינו שקודם, יש הרבה שטחים למחיר.
0: הקו שלך מאוד קטוע?
2: הקו שלי ברור.
0: אתה שומע את עצמך מצוין, זה אנחנו מבינים הרב גולדקנופ, אבל אלה שבצד השני של השיחה, שזה אנחנו, שומעים אותך פחות טוב.
2: כרגע.
0: ננסה לשפר. הרב גולדקנופ, שואל אזרח ששומע אותך, אדם חרדי אפילו, שומע אותך ואומר, אז למה צריך מפלגות? למה ללכת לבחירות? אתם מעבירים חוק, בגץ פוסל את זה אחרי דקה. אתם מעבירים עוד חוק, מוציא צו ביניים אחרי שעה. אז מה העניין? כל העניין, להוציא מיליונים, ללכת לבחירות, לגייס אנשים, לבוא, להצביע, תביאו 7, 8, 10 מנדטים, יהיה 100 ימין בקדנציה הבאה. מה זה משנה? 100 חברי כנסת יצביעו בעד חוק גיוס, שכל מי שרוצה ללמוד יוכל ללמוד תורה. בגץ פוסל את זה, מה עשינו בזה?
2: טוב, אבל זה לא קרה לפני 20 שנה, זה קרה בשנים האחרונות, נכון? עד היום חשבנו, כולם, לא אני, אני לא בניתי את המדינה ולא ניהלתי אותה ולא עשיתי את צורת המדינה איך שהיא תיראה. אבל החליטו עד היום את הממשלה הזו שמחוקקת וזו שאומרת, מה שהיא אומרת, זה צריך ליישם בגץ. התהפכה הקערה על פיה, ויכול להיות שאנחנו צריכים באמת להחליט שאנחנו כולם הולכים לבחירות להיות שופטים. אבל זה יכול להיות. ולזה לעשות בחירות. ואז הם יהיו האלה שהם יישבו בכנסת, והשופטים יהיו אחרים, ומנהל את המדינה הפוך. אתה אומר, בוא נהפוך את המדינה, נהפוך את כל מה שקרה כאן, כל מה שהולך בכל העולם, שהשלטון הוא מי שנבחרי הציבור, המחוקקים, ונהפוך, תראה, זה לא בידי ולא בידך. אבל יכול להיות שפה במדינת ישראל יצטרכו לחשוב על משהו הפוך. אם זה לא הולך בדרך הנורמלית, שהולך כמו בכל העולם, כי בכל העולם לא עוצרים מי שלומד תורה, לא מכניסים אדם לכלא מי שלומד תורה, לא מפסיקים לו תקציב, או תקציב זקנה או משהו אחר, אני לא יודע מה, בגלל שהוא לומד תורה. וכאן כן, יצטרכו בו להפוך את הגרה על ביה. אני מניח שיקומו יותר חכמים ממני. אני פעם שנייה הולך לכנסת, כן? פעם אחת ראיתי, חשבתי שזה ימין מלא על מלא, ואנחנו נוכל לכבוש את כל מה שאפשר לעולם הימין. לצערי, התבדיתי. רימו אותנו, לא עמדו בהסכמים, כל וכדומה וכדומה.
0: אתה חושב שאם ראש הממשלה או מישהו בימין לא היה מרמה אתכם, והיה מעביר את חוק הגיוס כבר מזמן, בגץ היה נותן לזה לנשום?
2: אם היינו מעבירים את זה מלפני, מתי שעשו את חוק בן גביר, חוק דרי, חוק תנאי אותם לדבר, לפני הקמת הממשלה, אני חושב שבכלל היו צריכים לעשות את זה קודם, אין שום ספק.
0: היו עושים קודם, ואז היו מעבירים את זה, ואחרי זה היה צו ביניים, ואז היה מלחמה וכולי. היום היה חוק גיוס, אתה חושב?
2: הלא כולנו יודעים שהכעס הגדול על החרדים נבע מהשביעי באוקטובר. למרות שהציבור שהכי עזר במדינה, והכי עבד קשה במדינת ישראל, בעורף, לא בחזית, היה החרדים. והיו גם חרדים ודתיים שהיו גם בחזית. אבל אז כל הכעס הופנה אל החרדים, מה קרה? היום ראיתי ששר הביטחון היה בזקה. מה הוא אמר שם? אני חושב שצריך לקחת את זקה ולהעביר את זה חלק מהנושא הצבאי. וכשדיברו כאן לפני כמה שנים שיש זקה ויש איחוד הצלה ויש מדה ויש כל מיני חסד שחרדים עושים, אמרו לא, רק בחזית. מה זה? מה קרה כאן? מה זה אמרו לא, רק בחזית? כאילו אנחנו שני עמים? ואולי מדינת ישראל תהיה שני עמים. בצורה הזו מדינת ישראל לא תוכל להתנהל. עם ישראל הלומד תורה, שזה 30-40% מהציבור במדינת ישראל אוהד תורה ושומר תורה, לא מדבר מסורתי, אבל הוא קרוב לתורה, הוא לא יוותר על לימוד תורה, הוא לא יוותר על תפילה במניין, הוא לא יוותר על המצוות שהוא צריך לקיים אותן. אם זה תשעה באב, חס וחלילה, שאנחנו צריכים להתאבל ומתאבלים, ואם זה ראש השנה או יום כיפור או סוכות או לעשות את המצוות, או לולה ואתרוג או להדליק נרות חנוכה, לא יוותר על מנהגים ועל המצוות של עם ישראל. אנחנו נתחזק, זה רק מחזק אותנו ומחשל אותנו. ומחר אנחנו שוב נצא ונפגין. ולמה? כי לקחו בן אדם שהוא לומד תורה, ועל העבירה הזאת שהוא למד תורה, על העבירה הזאת שהוא יושב בישיבה והוא לומד תורה, שאומר, אנחנו אומרים כל יום, והגית בו יומם ולילה, על מה אנחנו אומרים והגית בו יומם ולילה? על מה אנחנו אומרים? על מה אנחנו אומרים ברכת התורה כל יום? אנחנו לא מברכים שאנחנו רוצים ללמוד תורה. אז אם הוא למד תורה, אז לקחת בכלא, בוא, נהל איתי משא ומתן, אתה אוכס ככה, אתה אוכס ככה. וכל הזמן דיברו בהסכמה. הנשיא נכנס לעניין, כולם נכנסו בהסכמה. פתאום אין הסכמה. פתאום יש יד שהיא מניפה גרזן עלינו, הגרזן על עולם התורה לא ניתן שיקום.
0: אלו הם הדברים, חבר הכנסת הרב יצחק גולדטומפ. אין מה להוסיף,

0: להתראות.
1: אמן ואמן.
0: תודה רבה. כן, אנחנו מכאן רוצים לפנות לחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר במשרד האוצר, אחרי על שיקום הדרום והצפון, השר זאב אלקין. שלום וערב טוב.
2: ערב טוב.
0: בעצם אנחנו נמצאים רגע לפני פרוץ סבב נוסף עם איראן, כך זה נראה?
2: אני לא הייתי מתנבא פה. ברור שיש הסלמה. וההתלמה הזאת יכולה להכניס את הנתנים, אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו, וגם לתסריט שאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו, אנחנו נמתין ונראה, וכמו שאמרתי, צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
0: טוב, בהחלט ברקע יש הסכם בלבנון, או זה פיילוט שהתחיל, אתה יודע לספר לנו כשר בממשלה, זה מצליח, זה עובד, נכנסו כוחות צבא לבנונים, מה? שמענו לפני חודש על איזה שני מובלעות, מה קורה שם?
2: עוד אין מימוש של הפיילוט, כרגע עובדים על הערכות אליהם, סך כל בפיילוט האלה יהיה מבחן מעניין לצבא לבנון, אחד מהם הוא בשטח שהוא לא בשליטה שלנו, אבל דרום המיליטני, בואו נראה מה הם מסוגלים לעשות שם, והאזור השני, חלקו מסוים, הוא כן בשטח שאנחנו שולטים בו כרגע, תפסנו אותו כי ידענו שנצטרך לתת משהו לפיילוט, אבל יש שם עיקרון מעניין שהוא צפון המיליטני דווקא, וחיזבאללה מאוד מתנגד לזה, כי למעשה יש בזה הכרה שאסור לו לפעול גם צפון המיליטני, והוא על רגליים אחריות דווקא נגד הפיילוט הזה.
0: טוב, אז נמתין לבאות. המערכת כולה כאן בתוך בחירות, ויכול להיות שהבחירות יהיו שוב מלוות עם ענייני ביטחון. כמובן, אם זה ישפיע, מה שזה ישפיע, אז אין מה לעשות, זאת המציאות, אבל אתה שומע כל מיני עיתונאים שכבר ממהרים עוד לפני שקרה בכלל משהו. אתה יודע, עוד עכשיו כבר אומרים שאם נתניהו יכניס את המערכת למצב ביטחוני ויהיה איסור הגבלות התקהלות של פיקוד העורף, יהיה לו כוח אדיר בוועדה מסרדרת בפריימריז של הליכוד, ככה מדווח אחד העיתונאים בישראל. תגיד, שאתה שומע אמירות כאלה, איך אתה הולך לישון בלילה?
2: קודם כל, לא צריך פה להרבה את המצב הביטחוני עם ועדה מסדרת. המצב הביטחוני יכול להתפתח, אין מה לעשות עם זה. דווקא ראש ממשלה אפילו בדיון שהיה היום בוועדת חוקה אמר שהוא לא מעוניין בוועדה מסדרת, והוא שומר אותה רק למקרה קיצון של אירוע ביטחוני שבאמת לא יאפשר לליכוד לעשות פריימריז, הרי שאף אחד לא יחלום שליכוד לא יתמודד בבחירות בגלל שבגלל המצב הביטחוני לא יהיו פריימריז ואז ליכוד לא יגיש רשימה. לכן הפתרון הזה של ועדה מסדרת נשמע רק למקרה הקיצון הזה, זה לא דווקא משהו שראש ממשלה מעדיף, הוא קיבל את השריונים שהוא ביקש בהצעה שאושרה היום בוועדת חוקה, אני מעריך שתאושר גם בוועידת הליכוד, ולכן פריימריז יצאו לדרך, אם יהיה פה מצב מלחמתי שלא יאפשר לפתוח קלפיות, לא יאפשר לקיים כנסים, אז אני מניח שראש ממשלה יצטרך לקבל פה החלטה, הוא סמך במצב ביטחוני מיוחד להפעיל ועדה מסדרת.
0: אגב, איך אתה, אדוני, עם הסידור בתוך הליכוד?
2: יש פה איזושהי הצעה שמנסה לאזן בין הצרכים השונים. אני מניח שלכל הצעה שתונח על השולחן יהיו תומכים ומתנגדים, אין מה לעשות, בסוף צריך להכריע. ראש ממשלה הביא פה הצעה שהוא עומד מאחריה בדיון שהיה היום, שראה כמעט פריחת, אפשר להגיד, בוועדת החוקה. בדרך כלל ככה זה קורה בישיבות של מוסדות הליכוד. אני מניח שבגלל שזו הצעת ראש ממשלה, היא גם תאושר ברוב די גדול בוועידת הליכוד.
0: מעניין. אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין. בסוף אנחנו מערכת בחירות עם הרבה מאוד נושאים פתוחים. אנחנו מדברים על הצפון, עדיין תושבי הצפון לא מרגישים שחזר עליהם הביטחון. בדרום כבר קצת יותר. אתה השר שאחראי, בוא נאמר, על השיקום הכלכלי, וכמובן מושלך ישירות מהנושא הביטחוני. מה המצב? מה באמת, איך אתה רואה את זה כחבר ממשלה, כאחראי על התחום הזה? מה מצב הצפון היום?
2: לא, קודם כל נחלק. מבחינה ביטחונית קרו פה אירועים מאוד מאוד חשובים בנושא הזה. קודם כל, העובדה שתפסנו את רצועת הביטחון זה משהו שלא היה לפני כמה חודשים, זה כמובן נותן הרבה יותר ביטחון לתושבי הצפון. היא רחקנו את החיזבאללה למרחקים של 10 קילומטר מהגבול, יש לזה השלכות מבחינת סכנה של פלישה רגלית, יש לזה

0: זה השלכות מבחינת סכנה בירי מומפת. ברור שיש הרבה סיבות לתושבי הצפון להרגיש את עצמם הרבה יותר בטוחים כל עוד שיש רצועת הביטחון, ומה שחשוב אולי עוד יותר, אנחנו לא סתם יושבים ברצועת הביטחון הזאת, אלא אנחנו מפרקים את תשתיות החיזבאללה שנבנו שם במשך עשרות שנים, מאז 96, מאז שהסתיימה מלחמת לבנון השנייה, ממש מפקדות ענקיות של חיזבאללה מתחת לאדמה, אנחנו די פירקנו כבר כמעט עד הסוף תשתיות חיזבאללה בכפרים סמוכי גבול. המשמעות היא שלא נשאר כמעט שום דבר מהכפרים האלה, כי כמעט כל בית שם היה תשתית חיזבאללה, או למעלה או למטה. לכן למחבלי חיזבאללה אין לאן לחזור ביישובים האלה שהיו בגבול לבנון איתנו, הם פשוט לא קיימים יותר. ועכשיו אנחנו מפרקים את התשתיות יותר לעומק השטח של רצועת הביטחון, ולכן זה אירוע מאוד מאוד משמעותי לטווח ארוך.
1: טוב, מילה אחרונה לגבי מערכת הבחירות.
0: רגע, אולי אני אוסיף, בכל זאת, גם בהיבט הכלכלי-חברתי, הצלחנו, ואני הצלחתי כשר שאחרי זה, וכולנו כממשלה, לחייב את כל הכסף שנועד לצפון, כי אני בסוף קיבלתי בתחילת הדרך 12 מיליארד שקל לטובת תושבי הצפון, הצלחתי להעביר החלטות בהיקף של 14.5 מיליארד, זאת אומרת שגייסנו עוד כסף נוסף ממשרדי ממשלה וחצי מיליארד שקל מתקל, כל ההחלטות יצאו לדרך, חויבו בהחלטות ממשלה, היה לי חשש שהבחירות יפריעו לנו וישירו כסף לא מנוצל, שבאת בדעת אחר כך מה יקרה איתו במשרד האוצר, אז הכל חויב, הכל יצא לדרך בכל התכניות, גם בתחומי כלכלה, גם בתחומי של בנייה ותמיכה דמוגרפית, בריאות, חינוך, רווחה, כל תחום כמעט שתיקח הולך לקבל השקעה משמעותית מאוד ממשלתית, חסרת תקדים. גם באזור קו העימות, עד 9 קילומטר מהגבול, וגם באזור קצרין רמת גולן, ששם הבנו החלטה ייחודית, שבמסגרתה אגב קצרין הולכת להפוך לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן, זה אירוע מגדי גדול, לא רק התיישבותי.
1: טוב, לסיום, על מה הוא יוצאים אל מערכת בחירות? על מה הבחירות? מה ההבדל ביניכם לבין אייזנקוט למשל?
0: אני חושב שהבדל אדיר. הבחירות הם, אני חושב שכל ברדת מבין, הם קודם כל על נושא מדיני ביטחוני. האם אנחנו ממשיכים עם ממשלת ימין שהפיקה לקחים ממה שקרה בשביל באוקטובר ומנהלת מדיניות מאוד מאוד התקיפית, אקטיביסטית, נקושה, אתה רואה מה קורה, כן? רצועת ביטחון בלבנון, רצועת ביטחון בסוריה, שתי מלחמות עם איראן שהעזנו לצאת אליהם והרחקנו איראן שנים, גם ממימוש תכנית הגרעין שלהם וגם מהרצון שלהם להגיע ל-10,000 טילים בליסטיים, שיש כאן מדיניות שהיא לא מכילה יותר, אלא מדיניות שאומרת, אתה צריך לתקוף ראשון את היריב שלך לפני שהוא צבר כוח לתקוף אותך, כן, זה לקח הקשה שצברנו בשביעי באוקטובר. אז האם ממשיכים במדיניות הזאת, או שחוזרים למדיניות שמציע מרכז שמאל, מדיניות של החלה, מדיניות שאמרה בזמנו, לא נכנסים לרפיח כי אמריקאים נגד, נשאיר את החמאס ברפיח, ועוד ועוד מדיניות שיצאה בביקורת על הפעילות שלנו בלבנון, כנ"ל גם בסוריה, אם חס וחלילה נחזור אחורה, אנחנו עוד פעם נמצא את עצמנו במצרות.
1: הרפורמה המשפטית חלק ממערכת הבחירות?
0: אני חושב שברור שכן, אתה גם רואה שבית המשפט בשבועות האחרונים ממש מאבד כל רצן ומתערב כמעט בכל מה שזז, כולל בדברים שהם או בניגוד לחוק, כמו בסיפור הזה עם המועצת הרשות השנייה, שבחוק כתוב א' ובית משפט פוסק ב', הפוך ממה שכתוב בחוק, או התערבות בבחירות של מבקר המדינה, כי זה עזבה בכנסת לפי שאושרה על ידי יוץ משפטי של הכנסת בחיים בעבר, בית משפט לא עיז למעשה להפוך הצבעות בכנסת, ופחות או יותר הוא מנסה להחליף פה את כל הרשויות, גם את הרשות המחוקקת, גם את הרשות המבצעת, אני חושב שזו תופעה מאוד מאוד מסוכנת, וצריך לשים לזה גבולות.
1: מעניין מאוד, השר זאב אלקין, חבר הקבינט, השר האחראי על שיקום הצפון והדרום בממשלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: ערב טוב, להתראות, אנחנו יוצאים לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
3: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
2: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
4: אוי לחודו של ציון תוהי.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, במכל הלב.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
9: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
8: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
10: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
11: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
15: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
16: מה קרה, ישראל?
15: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
16: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
15: טרה! זה הקשר!
17: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
15: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
17: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
18: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות והכל בחשרות מהדרין, והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
2: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו עם הרב עידו ובר, שלום הרב, מה שלומכם?
19: אבי, וואו, צריך להגיד ברוך מחיי המייסים או שחיינו, מה אתה אומר?
1: אז אני צריך להגיד, אני פה הרב כל ערב, ומי שנעלם זה לא אני. מה שלומך הרב ובר?
19: היינו רואים אחד השני על בסיס יומי פעם.
1: כל יום, כל יום, שנים רבות וארוכות.
19: יופי.
1: אז זכית לזכות יהודי בהנחת תפילין, שקוראים לו אהרון ברק.
19: פרופסור אהרון ברק.
1: פרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. בזמנו זה השרה, שאתה מאז שומר איתו על קשר?
19: נכון.
1: או שזה מדי פעם ככה?
19: אז ככה, הסיפור מתחיל לפני כמה שנים טובות, בני בחורי, שאתה גם מכיר אותו טוב מאוד, המשפיע, העיתונאי, ארי ארליך.
1: כן, מחליף אותי פה לפעמים.
19: כן, כן, נכון, יום חמישי אחרון מחליף אותך, כמדומני. כל אופן, הוא עשה איתו רעיון, לפני כמה שנים, זה עשה רעש גדול, כי הוא הניח לו גם תפילין, ומאז אני רמתי את הכפפה, והמשכתי את הקשר איתו עם פרופסור אהרון ברק, ואני מבקר אותו מדי כמה חודשים, אני לא יודע לפעמים זה כמה שבועות, כמה חודשים, זה תלוי במצב. האמת היא שהפעם האחרונה שהייתי איתו, זו הייתה תקופה די ארוכה, הוא השמיע שם דברים מאוד טובים בשביל הציבור שלנו, בנושא של, הוא אמר לו מפורש בפעם האחרונה, וזה התפרסם מאוד, שהוא בחור שלומד תורה, צריך להמשיך ללמוד תורה, אפילו הביא לי משל מדתות אחרות, הוא אומר בדתות, לא שאנחנו צריכים את המשל הזה, אבל כך הוא הביא, הוא אמר שבדתות אחרות, מי שהולך להיות, להבדיל...
1: כן, אבל הבעיה היא הרב הבר, שאפילו על בג"ץ זה לא משפיע המילים האלה, זה סתם מן השפה ולחוץ, כן? זה בסוף אהרון ברק, אסור לשכוח. כן.
19: אני אגיד לך את האמת, אתה יודע מה שהמעלה שלי בתחום הזה של פרופסור אהרון ברק, שאני לא מכיר טוב את ההיסטוריה שלו, יכול להיות שאם הייתי יודע את כל ההיסטוריה שלו בפרטיה, אולי זה היה מונע אותי מלבוא אליו, אבל אני מתייחס אליו בתור יהודי, ואני חייב לומר לך, אם אתה דיברת על הנחת תפילין, הוא היום התעלמן, דווקא אשתו הייתה אושלם שופטת, והייתי מבקר אותו כשאשתו הייתה חיה, והייתה מקבלת אותי מאוד בספר פנים יפות, לזכותה יאמר. ועכשיו כמה שנים הוא מסכן, הוא נמצא גויה למצאת, אגב הוא יהיה בן 90 בכפתת באלול, והוא תמיד מסיים שזה אותו יום הולדת עם האדמור מסלונים, שליטה. שניהם נפגשו בבקום לפני המון שנים. אז אני רוצה לספר לך סיפור שבאתי עליו פעם, ואני מתחיל תמיד עם הלכת תפילין, הוא קורא לה, לאותה גויה שמטפלת ובבית ועניינים, אומר לה, אני רוצה שתשבי ותראי איך אני מניח תפילין. עכשיו תשמע, זה מוזר, הוא לבקש בגויה, זה אומר שזה משהו בלב שלו וצובט, ואז הוא מספר לי איך שהוא היה פעם בחור במצווה, שנתיים אחרי במצווה, הניח כל יום תפילין, הוא היה מתפלל והיה דתי לחלוטין, אז אמרתי לו, פרופסור ברק, הגיע הזמן לסגור את המעגל, אז הוא חייך. בוא נקרא, הדבר שחשוב שהפעם הוא אמר לי, וזה מתועד, הוא אמר לי את העניין הזה, אתה ראית את הסרטון?
1: כן, אז בוא נשמע את ההקלטות האלה שאתה מביא לנו היום, הרבה ברינה.
20: פרופסור ברק, באמת אני רציתי לשמוע דעתך, מה אתה אומר, אתה אומר שהחוקים לאחרונה זה באמת איזה דברים לא פשוטים מה שקורה עכשיו בכנסת. החוק הזה, החוק שחקקו שלימוד תורה זה דבר שערך עליון בעם ישראל.
21: כן, מקובל עליך.
20: מקובל עליך החוק הזה.
21: באמת מסכנים, החרדים האלה, בחורי ישיבה, שהוא הולך ברחוב, פתאום מוצאים אותו. זה רק משום שהמציגים של החרדים בכנסת לא יצליחו להגיע להסדר שיהיה חוק. חוק טוב.
1: אגב, הוא מדבר גם על חוק טל, אם אני לא טועה. בוא נשמע עוד הקלטה אחת שלו.
20: יש שאלה קטנה שרציתי לשאול. יש משהו בקריירה שלך שפסקת ואתה קצת עכשיו מתחרט על זה?
21: בטח.
20: כן?
21: בטח.
20: מה למשל?
21: מה, וכי אדם לא יתה?
20: נכון. אז יש איזה דוגמה?
21: לא, יש חייבה דוגמה.
20: כן? אז הדור הבא צריך ללמוד את זה.
21: אני ללמוד.
20: והטעויות האלה צריכים ללמוד.
21: לבד לדעת שאתה לא צריך לשמוע את זה.
20: אבל יש הרבה דברים שאתה מתחרט. כמה מתחרט?
21: תשמע, לכמה פסקי דין נתתי בחיי? 34 אלף.
20: וואו.
21: פנים כגדולים. נו, אז אין צריך לך. נפשתם לי. אולי שנשתם.
20: משהו גם עם מי שקשורים ליהדות.
21: דווקא שם שהיה חוק. פוקטל.
20: כן, כן, כן, כן.
21: אז אני אמרתי שאני תכלית תלויה ותואמת ערכיה של מדינת ישראל.
20: כן. ולמה ביטלו אותו?
21: לא ביטלנו אותו, אני לא ביטלתי אותו. אני דחיתי את העתירה. אני. משום שהצבא לא היה מוכן לקלוט את זה. ולכן כל הסידורים שהיו בחוקטל לא התממשו.
20: אז יוצא שזה לא באשמת החרדים שזה יתבטל החוק הזה.
21: כן, רק הוא לא.
20: ומזה התחילו כל הבעיות.
21: נשאר את רגע.
1: מדברים על חוק טל, נכון הרב הבר?
19: כן, כן, הוא מדבר על חוק טל, הוא אומר שהוא...
1: הוא אומר שצהל, לא זה שאשם בביטול החוק הזה.
19: הוא לא אמר, אני לא הבנתי שהוא אומר שטל השם, אבל הוא אומר שחבל שהחוק הזה...
1: הוא אומר שלא החרדים, כן, זאת הכוונה, אבל כן, זה בעצם...
19: לא החרדים, אבל, לא החרדים. הוא אמר שהצבא לא יכל לקלוט את החרדים, והוא חבל, ואז הוא הסכים איתי, שאמרתי לו כך התחילו כל הבעיות של הסיפור עם הגיוס, והוא אמר שאכן כך, והוא הצטער על זה.
1: טוב, תשמע, הלוואי וזה ישפיע על מישהו או משהו, בכל מקרה...
19: אני חושב שהנקודה העיקרית כאן, אם אני תרשה לי, אבי, שהוא הביע את הצער שלו, הוא אמר, זה מצער לראות איך שאברכים או בחורים...
1: כן, אבל הוא מבין שהכל התחיל מכוחו, והכל התחיל בסוף מהשיטה ומהתורה, במרכאות שהוא הוביל.
19: אז יכול להיות שכאן תמון הכלב, מה שנקרא, אולי יכול להיות שזה הוא התכוון שהוא מתחרט על כמה דברים, הוא לא רצה לפרט מה הדברים, אולי הוא מתחרט על זה גם. אגב, הוא גם אמר דבר, לא שזה קשור אלינו, אתה יודע, אנחנו לא עוסקים בתחומים האלה, אנחנו יותר מעניין אותם יהדות, אבל הוא גם אמר שלדעתו השופטים צריכים להתחשב, סליחה, התביעה של...
1: בנושא של נתניהו, כן, בוא נשמע את זה, בוא נשמע את זה באמת.
20: מה אתה אומר, ראית שלפני כמה שבועות, אני לא כל כך מתעניין במשפט הזה, אבל השופטים ביקשו מהתביעה נגד נתניהו שיוריד את הסעיף של השוחד.
21: כן, זה כבר מזמן הם אמרו את זה.
20: מי?
21: השופטים.
20: נו, ואתה חושב שהם צודקים בזה?
21: אני לא יודע, אני לא מכיר. אם אין ביקשו, מי אמרו את זה, הם יודעים על מה המספר.
20: אז התביעה הייתה אמורה לקבל מה שהשופטים אומרים, נכון?
21: השופטים לא אמורים לומר את זה, והתביעה צריכה להתחשב בזה. כן, צריך להתחשב בזה.
1: טוב, הוובר, כן, משפטים מעניינים.
19: מה שמעניין כאן שהוא גם מעביר איזה ביקורת על השופטים. הוא אומר שהם לא היו אמורים להגיד, אבל עכשיו שהם אמרו, אז התביעה צריכה להתחשב בבקשה שלהם. בסדר, אבל זה לא נוגע לנו. אנחנו יותר מדברים על לימוד התורה, ואנחנו רוצים להגיד לעם ישראל, ערב תשעה באב, שזה הזמן, כידוע, כאשר עינו אותו כן ירבה וכן יחפוץ, ואנחנו נמצאים ערב תשעה באב, מבקים את חורבן בית המקדש. ודווקא זה, הלימוד התורה, זה מה שיבנה את בית המקדש ממהרה, אחדות בתוכנו, אהבת ישראל, ותאמין לי, אבי, יש מדרש שאומר שהגרזן נוצר, אז העצים התחילו לשקשק, לפחד.
1: כן.
19: אמר להם אחד העצים, אל תפחדו, אם אף לא אחד מאיתנו לא יצטרף לגרזן, הוא לא יאיים עלינו. מה זה אומר? כשאתה יודע, הגרזן בנוי מכך שיש לך תכנת
1: כן,
19: עץ.
1: אם לא יהיה לו קאט מעץ, אז לא יכול להחזיק בו.
19: אז אם אנחנו נהיה מאוחדים, תאמין לי, כל הגזרות שרוצים לגזור עלינו, זה יתבטלו כאינו כאפס. קודם כל שיהיה בתוכנו אחתות אמיתית, יש לנו דבר אחד שמשתף את כולנו. וזה כמובן הקדוש ברוך הוא, התורה שהשם נתן לנו. ויהי רצון שהאחדות הזאת תביא לכך שכל הגזרות יתבטלנה ונזכה לגאולה שלמה.
1: תודה רבה, הרב עידו ובר, תודה רבה.
19: בשורות טובות.
1: אז אלו הם ההקלטות והדברים שאומר השופט בדימוס, נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, הפרופסור ברק, אז אני לא יודע על מי זה משפיע, אמר הרב ובר, באמת הוא צודק. לפחות אולי יהודי מתחרט בסוף ימיו, אני לא יודע, אני קטונתי מלתת פה ציונים רוחניים זה לזה, אבל בל נשכח שהמילים הללו, עם כל הכבוד להם, יוצאות ממי שבעצם הגה במוח אדיר ומבריק לפני 35 שנה, כבר צפה למרחוק, צריך לומר, וראה את ממשלת שלטון הימין מלא מלא, והבין בסוף שאם הכל יהיה תלוי רק במערכת הדמוקרטית של הבוחר הישראלי שיגיע ויביא את דברו באמצעות קול בקלפי, הקרקע תשמט מתחת לרגליים. ולכן יצר כבר אז אהרון ברק, התחיל לעגן יסודות וערכים משפטיים חדשים בתוך מערכת המשפט הישראלית, שתמנע את האפשרות שהבחירות יקבעו את המילה האחרונה במדינת ישראל. זה לא רק חוק יסוד האדם וחירותו, זה גם הכל שפיט והכל בגיץ וכל הסיסמאות הללו. על קו הטלפון העיתונאי והפרשן וההיסטוריון אפילו, הייתי אומר, ישראל גרובייס, שלום אלתר.
0: שלום, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אנחנו שומעים את האמירות הללו, לא מתרגש מכמה מילים נחמדות שומר אהרון ברק, עם כל הכבוד לכותרות ש...
0: גם אני יוצא לי לאחרונה להיות אצלו, ואתה כל פעם שאתה יושב מולו, אתה שואל את עצמך, האם זה לא חלק מהתחכום? זאת אומרת, בכל פעם שנפגשים איתו, אתה מצפה לאיזה דמון מהצד השני, והוא תמיד מאוד מאוד רך, מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד בעד. וכל פעם מחדש אתה שואל את עצמך, מה נכון שם, מה מעמדת פנים, אני לא יודע לקבוע את זה. לא שאני חושב שהוא אדם רע, אבל בהקשר הזה אתה לא יודע אם זה הגיל, אם זה התרגיל, אתה כבר לא יודע להחליט.
1: כן. אבל בוא נודע על האמת, בסופו של דבר, עד לפני כמה שנים, גם הרבה שנים אחרי שהוא היה בתפקיד, הוא עדיין היה משפיע. תמיד אמרו, בסוף, אהרון ברק מאחורי הקלעים יודע לסגור עסקאות, ובית המשפט מתיישר. נדמה שהנשיא הנוכחי לוקח את המשפט הישראלי ומותח אותו עוד קצת לכיוון הקיצוני, וגם וגם דברים שאולי היו אי פעם הסטטוס קוו כבר לא קיימים יותר.
0: כן, הנשיא כבר הוא ממש כאילו
1: נטורי קרתא כזה.
0: הנשיא הוא כבר ממש בדור אשר לא ידע, אתה כבר רואה את הנשיא של היום, גולדפריינד, עמית. הוא כבר בדור שאפילו לא מבין את הוויכוח. אהרון ברק, צריך לומר, בכל זאת מגיע מעולם רבני, הוא כן מבין והוא כן יודע.
1: אגב, כמו בן גוריון ושימון פרס ויוסי שריד ושולמית אלוני וכל החבורה שהגם שהיא לא הייתה מחובבי התורה בלשון המעטה, אבל ידעו על מה מדובר, ידעו על מה השיח. החזון איש לא צריך להסביר לבן גוריון על מה אנחנו מדברים. זה כבר, זה היה ברור.
0: כן, אני אומר, אבל חוץ מזה, גם בתוך המהלך המשפטי שלו, הוא מכיר את המשפט העברי, הוא עמד בקשר עם הרב דוחופי ועם הרב עובדיה ועם הרב אלישיב, מרנן, זכר צדיק לברכה, כולם, חוץ הרב דוחופי שחל לאורחמים, אבל אני מקווה להגיד, הייתה לו הבנה, וכשאתה מתווכח איתו, אתה פעמים יכול לשמוע הבנות בפסיקה, בחוש המשפט, זאת אומרת, זה אחר, זה אחר לגמרי, אבל שוב, ככל שזה אחר, זה גם יכול להיות גם יותר בעייתי ויותר מורכב, יודע ומתכוון. לא יודע, אני ישבתי פה לו כמה פעמים, וכל פעם מחדש אני שואל...
1: קשה לקבוע את זה, בסוף חזל אמרו ששנה הוא פירש הרבה יותר קשוח מאשר בור והמארץ.
0: אני לא יודע כמה הוא שנה, אבל כן. זאת אומרת, הוא לא היה בגיל שהוא הספיק, הוא ניצול שואה, גם זה צריך להגיד לתחותו. אבל כשהוא אומר בגיל הזה, והוא די רך, זה נעים לשמוע, והלוואי שאנשים בזמננו, אתה יודע מה, אם זה יעבוד, שיגיד מה שהוא רוצה.
1: טוב, שאלה אחרונה לסיכום או לסיום שיחתנו הקצרצרה הזו, כי אנחנו יוצאים מערכת הבחירות, ואתה רואה שיש צווי ביניים על כל החוקים האחרונים שמישהו עוד בנה עליהם ועמל קשה כדי לייצר אותם. היהדות החרדית, כמו שהיא, בלי להתייחס עכשיו לשמות המפלגות והאישים, בנויה ללכת לבחירות על דבר שנקרא רפורמה משפטית, כי הרי מצד אחד זה מתבקש, מצד שני זה אנטיתזה לכל הרעיון שהמפלגה החרדית היא בעצם לא רוצה להיות מעורבת בשלטון או לקבוע כאן סדרי בראשית או איך מדינת ישראל הציונית תתנהל. אנחנו רק באים לבד בית ואתם תנהלו, אתם תחליטו, אנחנו איתכם.
0: בהקשר הזה זה עוד הרבה יותר מורכב, כי גם, וזה אני צריך להיות אגון, כשכל פעם שאני עומד שם מול אהרן ברק וזה, אתה אומר, גם אם הוא יהיה הכי אגון בעולם והכי לא אקטיביסט, זה לא משנה, בסוף בסוף בגד זה ערכאות, אנחנו כיהודים מאמינים לא יכולים להיות כפופים לגוף הזה, גם אם הוא יהיה מצוין. זאת אומרת, אם זה לצורך העניין היה גוף גוי, היכולת שהיה לנו אפילו יותר קל במובן.
1: יותר קל,
0: בוא. וכאילו, לא זה העניין, אבל אני רוצה ברשותך במילה אחת, הרב נמרן, לדבר על מחר במילה אחת, על מה ש...
1: על העצרת, כן, אז זה עכשיו, אז לא נדבר על זה בכל זאת, זה נושא שהבא שאני רוצה לדבר איתך עליו, כי אנחנו רואים שוב, זה כבר כמעט חודש עבר מהעצרת הקודמת, מרן האדמור מגור, יחד עם אלפי חסידים, מגיעים שוב לכלא 10, שבוע שעבר זה היה אדמור מצאן, אז אנחנו נראה פחות או יותר כל קהילה שמישהו נעצר ממנה, אז כולם באים להתגונן.
0: לפני תקופה, באותה הפגנה, אז העלו מולי את ראש העיר כפר יונה, דווקא נראה יהודי נחמד. הוא נורא כונן על זה שאנחנו לא צריכים להגיע לשם. אמרתי לו שאני יכול להסכים איתו לגמרי שאנחנו לא צריכים להגיע לשם. גם הילדים שלנו לא צריכים להגיע לשם. ולצערנו הם באים לשם. זאת אומרת, הרבה אנשים מנסים להבין את הרעיון המסדר שמאחורי הדבר הזה, איך זה הולך להשפיע. אז הסיפור הוא, וחשוב מאוד מאוד לשים לב לזה. אנחנו עומדים בכל הזמן במבוכה מבית ומבחוץ, כי חוץ מכל המהלך החוקתי שאנחנו מנהלים מול הרשויות, אנחנו בסוף יש לנו איזו מחויבות כלפי הילדים שלנו, כלפי אלו שאנחנו שולחים לישיבות, ומשם הם מוצאים את הזמן בכלא. אני פגשתי בשבוע האחרון יהודי שהיה בכלא, זה פשוט, זה לא נתפס, מתנהגים אליהם כאל עבריינים, אין, אתה יודע, זה הרגעים שבהם המילים מסתתמות. וחוץ מכל ההפגנה והצעדים שאנחנו צריכים לעשות כלפי אחינו הלא דתיים, אנחנו חייבים את זה גם כלפי הילדים שלנו. ילד כזה נמצא שם לבד, אנחנו פשוט באים לבקר אותו, הכי קרוב שאנחנו יכולים להגיע. וחבל, אני מקווה שהיהדות החרדית תצליח להגיע ליותר ויותר, אתה יודע, הוא לא בן יחיד זה שנמצא שם, נמצאים שם עוד ועוד. זאת אומרת, אנחנו חייבים לתמוך בהם, זה בסוף, אנחנו שלחנו אותם, אנחנו לא שלחנו אותם לכלא, אנחנו שלחנו אותם לישיבות, אבל הם הגיעו לכלא, אנחנו לא יכולים להפקיר אותם. והמציאות הזו היא בלתי נסבלת, אתה יודע, וכשכל זה נכנס לך ביחד עם התאריך לערב תשעה באב, הדברים מאוד מאוד, ברגעים שלנו אפילו מפחידים. זאת אומרת, לאן כל הדבר הזה נוסע?
1: שאלה קשה, אתה יודע, אתה באמת לא ברור, לא ברור לאן הסיפור הזה הולך, כי...
0: אתה יודע, ירושלים בפעם הקודמת נחרבה על דברים הרבה יותר קטנים, זה תרנגול ותרנגולת, קמת וברקמת. אתה אומר, מה יקרה? כל כך הרבה בחורי ישיבות מוצאים את עצמם חורי סורג ובריח כעבריינים. אחד מתאר לי שהרגעים הכי טובים שהיו לו, זה כאשר הוא היה בתוך התא, כי אז הוא לפחות יכל להתפלל, יכל ללמוד, הוא לא היה בחוץ עם עבריינים.
1: לא נתפס הסיפור הזה.
0: בוא ניקח את זה מהרון ברק. הוא צודק, הוא מללים הבחורים האלה. אנחנו לא יכולים לשתוק, זה ילדים שלנו, זה אחים שלנו.
1: חד משמעית. לא, וגם בסוף, תשמע, אם היו עוצרים, אני לא רוצה לתת פה ציונים או לדרג אנשים חלילה, בטח לא בחורים, אבל שבסוף תופסים לך מסלטה ומשמנה של עולם הישיבות, באמת לומדי תורה מבוקר ועד ערב, שעליהם רוב גדול בחברה הישראלית אומרת בכלל אין שאלה שהם ישבו וילמדו כמה שיותר, והם בסוף נמצאים בכלא, אז זהו, זה נשברו באמת כל הכללים וכל הקווים.
0: זה מבחינתי להוסיף עוד קינה, עוד קינה בליל תשעה באב הזה. זה לא היה לנו, ואנשים הזו זה גם לא יהיה לנו. די, זה מוגזם לכל הדעות, לכל הזה, זה הלבנון, אדירי התורה. אני רוצה לדמות לשום דבר, אבל בחורים הלכו שביל לפני צה, מה קורה? אתה יודע, הפסוקים שלך כתובים. זה פשוט, אתה יודע, מחר אם אתה שואל, לא באים לעשות שום דבר, באים להתפלל, באים להגיד איזה, אתה יודע, לא צריך הגור
1: הזה. ערב תשעה באב, כן, בגור יש כמה מילים שזה, כן. בגור יודעים לקונן?
0: אתה יודע, בדרך קצרה.
1: בדרך קצרה ותמציתית. יפה. ישראל אלתרגרובייס, תודה רבה, בשורות טובות.
0: שנזכה לבשורות טובות.
1: אמן, להתראות, נצא לפרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
22: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
24: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
6: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
25: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
26: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית בנקודה הזו הערב, שאחת אנחנו בשבוע שחל בו תשעה באב, עיצומם של תשעת הימים, ונעביר את השידור לשאר התכנים המעולים כאן בכל חי בעניינה דיומה. תודה לצוות שלנו, העורך קובי סגל, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שלמה פולק בהפקה. לכם מאזיננו נאחל בשורות טובות, שנזכה ממש היום, הלילה, מחר, לראות כבר את בניין בית המקדש השלישי, יורד מאש, בנוי מאש, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בשורות טובות, ערב טוב, להתראות.

0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב, כאן בקול חי. שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון. בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
9: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
8: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י"א אב.

0: יצחק פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
3: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
1: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
4: אוי לחודש על ציון תוהי.
1: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
5: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
1: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, יום שלישי בתשע בערב, כאן בקול חי.
6: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: חדשות קול חי, השעה 8.
7: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. המתיחות במזרח התיכון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים מוקדם יותר היום הערכת מצב ביהודה ושומרון ואמר, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. לדבריו, צהל ערוך לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו, כך הרמטכ"ל זמיר. בתוך כך, דובר צהל התקן כי חיל האוויר הראה הערב כלי טיס בלתי מאויש שזוהה באזור הגבול עם סוריה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי מקור השיגור נמצא בבדיקה ולא הופעלו התראות על פי מדיניות. חבר הקבינט, השר זאב אלקין, התייחס למתיחות מול איראן ורעיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן. אמר אלקין, אנחנו ערוכים לחזור ולשתף פעולה עם ארצות הברית נגד המשטר בטהרן.
8: ברור שיש הסלמה, וההסלמה הזאת יכולה להכניס אותנו פנימה. אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו וגם לתסריט שאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו. אנחנו נמתין ונראה, וכמו שאמרתי, צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
7: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם נשיא לבנון ג'וזף אהון בוושינגטון. בהודעת משרד החוץ האמריקאי נמסר כי השניים נפגשו לקראת תחילת יישום ההסכם בין ישראל ללבנון, במהלכו צהל ייסוג מאזורים בדרום המדינה. כתבנו מוסר כי נשיא לבנון צפוי להיפגש בהמשך גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הרדיפה נגד לומדי התורה לקראת המחאה של חסידות גור מחר מול שערי כלא 10. יושב ראש יהדות התורה, שר לשעבר, חבר הכנסת יצחק גולדקנוף, שוחח במהדורה המרכזית ואמר, לא ייתכן שבמדינת היהודים נעצרים בחורים ואברכים באבון לימוד תורה.
9: אין שום התארגנויות נוספות מעבר לכך שאנחנו דורשים כיום להפסיק מעצרם של תלמידי ישיבה, של בחורים, של אברכים, של אנשים נשואים, לעצור להם את החיים באמצע, בגלל שהם החליטו שלימוד תורה זה אבון, לימוד תורה זה כמו רצח, לימוד תורה זה כמו גניבה או גזילה או משהו אני יודע מה, או לבמיסים, כל מיני דברים הכי קוראים שיכול להיות. אבון לימוד תורה, אם צריכים להתגייס והוא לומד תורה, לא שהוא הלך לעשות איזה משהו אחר, אלא הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה.
7: ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרתה יקבל שלושה שריונים בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת, שלושה שריונים נוספים בעשירייה השנייה ברשימה ושניים נוספים בהמשך. בנוסף נקבע כי במקרה של אירוע מלחמתי רשאי ראש הממשלה להחליט על ועדה מסדרת שתעביר המלצת שיבוץ סופית לרשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תורגש הקלה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: עד כאן חדשות כל חי.

0: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים. תשעת הימים זה הזמן של כל אחד מאיתנו לצאת רגע, לצאת רגע מהנוחות, מחיי היום יום, טיפה להסתכל על, על השני, על, על הצער של השני, על בית המקדש שחרב, על התקופה בה אנחנו בגלות. כמובן שאם היה פה בית מקדש, אז לא, סביר להניח שלא היינו מדברים פה, כי הכל היה פה טוב, וכולנו היינו רק יושבים ולומדים, אבל אנחנו מתפללים כולנו שיגיע בית המקדש, ועד שיגיע, אנחנו נמצאים פה, כולנו מכירים את המצב, את ההתאמרות בלומדי התורה, צריך לומר, למרות שזה באמת לא נעים להעלות את המשפט הזה. וחוץ מזה כמובן יוקר המחיה, כל אחד מבין מאיתנו שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, שלח לך על פני המים, וללכת ולעשות פעולות אקטיביות כדי לחלקל ולפרנס את המשפחה. והדבר הכי חשוב, אף אחד לא רוצה לפגוע ביידישקייט שלו. אף אחד לא רוצה לפגוע בבן התורה שהוא. אף אחד לא רוצה שהבן שלו יראה את האבא שעד היום למד, ופתאום עכשיו מעין אותו רק העבודה. רוצים לשלב, והדרך הכי טובה לשלב את זה, הם בנו שם קונספט באמת מטורף, מעטפת מלאה שבעיניי מיועדת לאברכים ולבני תורה, עם סיבסוד, עם הכל, וכמובן פרנסה ברווח אחר כך. אני יודע שסקרנתי. בוא נאמר שלום וברכה לרב דוד במרכז אילן, שירחיב לנו על הכל, גם על מרכז לגעת בנפש, באמת כל הפעילויות האלה, צריך לומר, שיקדמו את האברכים ובני התורה כמו שצריך, בכבוד הראוי להם. שלום הרב דוד במרכז אילן.
2: שלום וברכה פסח.
1: אז פתחנו בנושא מאוד מאוד כללי, המון המון שאלות שנשאלות על הנושא הזה, אבל בסוף אברך ששמע אותנו עכשיו, מישהו שצריך לומר מקדיש את חייו לימוד התורה, והוא רואה את חייו עוסקים בזה, הוא בסוף גם מחפש לפרנס את ביתו, הוא מחפש לתת עתיד נכון, והוא רואה את עצמו משתקע גם בעולמה של תורה. אתם במרכז אילן פיתחתם דרך מאוד מאוד ייחודית, מאוד מאוד ממוקדת, לאותם אברכים, אותם בני תורה, אלה שרוצים לשמר את הערכים שלהם, עליהם הם גדלו, וגם לצאת ולהתפרנס בכבוד, ללמוד מקצוע, וגם אחר כך כמובן לתרגם את זה, איך אומרים, לכסף. אז קודם כל בוא נשמע רגע על מרכז אילן, איך המקום נפתח, כמה שנים כבר הוא פועל. תכניס אותנו רגע לאווירה שם.
2: כן, אז באמת, כמו שאמרת, המקום נפתח מתוך הבנת מצב, בעיקר של אברכים, אבל לא רק, בנושא הפרנסה, ובעוד שיש מענה של קופות צדקה או עזרה כזו או אחרת, בעצם אנחנו ראינו את העניין של לתת לבן אדם יכולת לפרנס את ביתו בצורה שהוא לומד משהו, שהוא עוסק במשהו, שהמעלה של זה היא הרבה יותר גבוהה, הרבה יותר מכובד והרבה יותר אמיתי. אז בעצם אמרנו צריך להקים מקום שייתן את המענה הזה לאברכים, לבני תורה שרוצים לעסוק באיזשהו נושא שהוא תואם את המעמד שלהם, את שעות הסדר יום שלהם, את היכולת שלהם, את החיבור שלהם לתחומי עיסוק שמתאימים להם. לדוגמה, עכשיו אברך לא יכול להיות מטיס רחפנים או טכנאי מזגנים או דברים, כל מקצוע מכבדת בעליו, אבל אנחנו מדברים פה על מקצוע שהוא צריך להיות תואם את האדם שעוסק בו.
1: את הלך הרוח, את ההבנה, נכון?
2: בדיוק.
1: בסוף בבוקר הוא יושב ולומד, הוא רוצה אחר כך קצת להתפרנס, הוא רוצה משהו שמשלים לו אולי, אולי ממשיך לו, אולי מסתמך על לימוד התורה שלו.
2: אבל יפה, זה המשפט, שהתחומי עיסוק, בוא נדבר על ייעוץ זוגי, או עניינים של נפש וחרדות, ודברים שחלק, זה מהתחומים שלומדים אצלנו, זה מתחבר ללימוד ולעיסוק של האברך. כאילו, בסופו של דבר, הסגנון של הקורסים שלנו הוא נמסר בצורה שהיא כולה בראי התורה. זאת אומרת, אנחנו חיפשנו את השילוב הזה של המקצועים מצד אחד, ועם כלים ברורים, כזה שבן אדם יצא באמת עם דברים ברורים, וידע שהוא יכול לעסוק בנושאים שבהם הוא למד, אבל הכל מגיע בסופו של דבר בתורה שלנו יש הכל, וברגע שמחברים את זה אחד לשני, אז ממילא גם כן הביטוי לכל מה שהאדם עוסק במהלך חייו, זה מתחבר לעיסוק שלו בעניין הזה של הפרנסה של מכאן והלאה.
1: כן, אז בהחלט מעטפת תורנית שמספקת לימודים מקצועיים באמת בראי התורה, וזה אולי חרדתם על דגליכם, כי בוא, בסוף צריך גם להכיר את קהל היעד, וקהל היעד הוא בסוף אנשים איכותיים, בני תורה אמיתיים, כאלה שבאמת מקדישים את חייהם ואת חינוך ילדיהם לתורה הקדושה, ובעצם אתם נותנים תחומי עיסוק התואמים את מעמד האברך עם מחשבה על אברך שיוצא מהכולל, איך אומרים, עדיין להשאיר אותו בכולל, להשאיר אותו בראש שלו, שהוא עדיין נמצא כחלק מהכולל, עדיין עם החברוסה, עדיין עם הכל, עדיין מונח שם ועדיין נמצא, ובגלל זה, אתם גם מתאימים את עצמכם בעצם במרכז אילן, עם אווירה ושעות לימוד מתאימים, בלי לנסות לפגוע בסדר א' בכולל, נכון?
2: כן, לא סדר א' וגם לא סדר ב'.
1: וואו.
2: זאת אומרת שהקורס עצמו לומדים אותו בערב, 7-8 בערב, אחת לשבוע, מגיעים לכשלוש שעות, קורס נמשך כמה חודשים, תלוי איזה קורס, לומדים אותו בשעות הערב, וגם התחומי עיסוק, אם אדם מקבל עכשיו ייעוץ, זוג לייעוץ, או הורים לילדים, או הורים לנוער מתמודד, או אחד שיש לו איזשהו עם בעיות בנושא נפש, אם זה חרדות, או טראומה, או משהו כזה, והוא עכשיו מקבל אותו לשעה בהפסקת הצהריים או בערב, זה לא אמור לפגוע לו, לא בסדר א' ולא בסדר ב', ואני יכול לומר לך אפילו שיש לנו בוגרים, שאלת על המרכז כמה זמן הוא קיים, אז אולי לא עניתי, נגיד עכשיו המרכז קיים 4 שנים, ויש לנו ברוך השם מאות בוגרים, והמון המון המון מכתבי תודה גם של אנשים שנעזרו בבוגרים שלנו, גם של הבוגרים שלנו עצמם, שהם הגיעו למקום שהם רצו להגיע על ידי שהם קיבלו את המעטפת הזאת. ואולי דבר נוסף חשוב, שבעצם מתיילד מתוך המרכז, המרכז הוא קם במטרה לסייע בפרנסה, אבל נולד פה דבר משני שהוא חשוב לא פחות. התחומי קורסים שאנחנו בעצם נותנים, כמו שאמרנו, זוגיות, הורות, נפש ועוד, זה דברים שבעצם האדם צריך אותם גם לעצמו.
1: בסוף זה עוזר לו בבית.
2: בדיוק. זאת אומרת, בוא נתחיל מזה שכל אדם שלומד, לא משנה מה, אז קודם כל זה משדרג לו את החיים האישיים והפרטיים שלו באותו תחום שהוא למד. זה ודאי.
1: נכון.
2: אבל יותר מזה, אנשים שהיו צריכים טיפול לדוגמה, אם זה בייעוץ זוגי, אם זה בנושאי חרדות, בוא נעמיד כרגע שני אופציות לפני בן אדם כזה. אופציה אחת שהוא הולך למטפל אישי, הוא משלם לו בערך, מטפל טוב היום, לוקח 400 שקל לשעה, 10 מפגשים, הוא משלם לו 4,000 שקל, והוא קיבל 10 שעות של תוכן אישי שעוזר לו, וזה מצוין, וזה נצרך, אבל עדיין הוא קיבל 10 שעות תוכן בלבד. כשאדם נרשם לקורס, שהוא מקבל בו 100 או 200 או 300 שעות למידה, בין אם זה בלמידה פרונטלית, בשיעורים עצמם, בין אם זה חומר שהוא מקבל, הוא בעצם נכנס ומבין שורש הסוגיות ואת הנושאים, הוא בעצם מקבל הרבה הרבה יותר ידע שעוזר לו ברמה האישית שלו באותו אתגר שניצב לפניו, אם זה עם עצמו, אם זה עם אשתו, אם זה עם ילדיו, אם זה עם סביבתו. ובעצם הרבה נעזרו בקורסים האלה כתחליף לסיוע, או אפילו בשילוב לסיוע. במקום לקחת 10 או 20 או 30 מפגשים אישיים, אז הם הסתפקו ב3 מפגשים אישיים עם איזה מטפל, אבל הם למדו את הקורס שנתן להם הרבה יותר, ובסופו של דבר התוצאה הייתה מושלמת. אז יש לנו שני קהלי יד, נקרא לזה, הקהל יד שבשביל זה נפתח המרכז, אבל לא משנה מה עכשיו המטרות, העניין של האדם זה לצורכי פרנסה, בוא תלמד משהו שייתן לך יכולת לעסוק בנושא פרנסה מכובד ולא על חשבון הכולל. ודבר שני זה בעצם הקהל יד השני, זה אדם שצריך לעצמו איזשהו אחד מהנושאים שאנחנו עוד מעט נגיד את כל הנושאי למידה, יכול לקבל ושדרג לעצמו את החיים.
1: כן, אז למי שמצטרף כעת, אנחנו עם הרב דוד ממרכז אילן, שומעים על אופציות אמיתיות, טובות וקשרות, בעצם לבני תורה שרוצים להתפרנס בכבוד לאברכים, מי שהתחתן כבר, בחורי ישיבות, אפילו דרך אגב יש לנו גם עוד רגע אנחנו גם ניגע בחורי ישיבות עצמם עם פעילות מיוחדת, עם בעצם קו שאתם מפעילים עבור בחורי ישיבות, אבל מתמקדים בעצם באברכים, בני תורה, האיימיש בעצם, אנשים מהאנש שרוצים להתפרנס בכבוד. ועכשיו בעצם אתם גם פתחתם שלוחה נוספת, את מרכז לגעת בנפש, שמי שבאמת אחראי ומנהל אותו ביד רמה זה הרב יעל אונגר. ובאמת בוא נרחיב רגע על המרכז לגעת בנפש, כי זה גם עם קו טלפון מגיע לאנשים שרוצים גם להתייעץ ולהבין, וזה גם סדרת לימודים שלמה שממש מאפשרת לגעת בנפש, כשמו כן הוא, כן? בעצם להיכנס יותר לתוך עולמות הנפש, ההבנה, מה מניע אנשים לעשות דברים, איפה הם נמצאים במקומות בחיים שלהם, ואת זה הרב יעל אונגר, אנחנו עוד מעט נשוחח איתו כאן, הוא יבוא לאולפן, ואנחנו נבין ממנו הרבה יותר, אבל מה בעצם גרם לפתוח גם מקום של לגעת בנפש?
2: כן, אז באמת מרכז לגעת בנפש כשמו כן הוא, והוא קם על ידי הגאון הרב יעל אונגר שליטה, כאשר המטרה שם היא באמת לעזור לציבור. מי שמתקשר לשם זה בחורי ישיבות, אם זה אבא או אמא או כל אחד שרוצה סיוע בכל נושא שקשור לנפש, להורות, לזוגיות, הוא מקבל מענה שהוא חינמי, ובמידת הצורך גם הוא יקבל מענה מתמשך על ידי מטפלים שהוכשרו על ידי הרב יעל אונגר. והמרכז הזה שבעצם הוא משלים את הפאזל ואת החלק השני של מרכז אילן שפתחנו בו קודם, זאת אומרת מי שנותן מענה במרכז לגעת בנפש אלו התלמידים המוצלחים שבאמת היו בקורסים של הרב יעל אונגר, למדו והגיעו לפרקטיקום. יש שלבים, אני יכולה נפרד קצת, יש שלבים, יש שלב של הפרקטיקום ושל הסימולציות, ויש את השלב של לומדים איך לגשת למטופל ואיך לעבור איתו את השלבים, ואחרי שעוברים את כל השלבים והרב יעל אונגר רואה לנכון שהתלמיד הזה הוא באמת היה רציני, אז הוא מכניס אותו למענה הטלפוני וגם למענה הפרונטלי של מרכז לגעת בנפש, שבעצם הוא גוף בפני עצמו שמפרסם לכל הציבור, מי שרוצה להגיע לקבל סיוע בכל הנושאים שאנחנו דיברנו עליהם כאן, ואת הסיוע הזה נותנים התלמידים שלמדו אצלנו. אז בעצם

0: צופה בקשר אישי ממש לאורך כל השנים גם שאחרי הלימודים. אם אני מבין נכון, אנחנו עוד מעט נרחיב על זה, אנחנו גם נדבר עם בוגרים, אבל עצם הרעיון שמרכז הילה נותן מעטפת רחבה, כולל ייעוץ לאנשים שצריכים את זה, זה בכלל מרשים. אז עוד מעט אנחנו גם נדבר על המחירים ועל הסיבסוד, אבל בוא רגע נעשה סדר. מי יכול ללמוד? איפה לומדים, איך מתבצעת הלמידה. עוד מעט אנחנו גם ניכנס לקורסים עצמם, אבל בוא נדבר רגע בכלליות על הדברים האלה.
1: כן, אז באמת ההשתלשלות היא, איך אומרים, נרשמים. הקורסים נפתחים די בקרוב. כל קורס יש לו את התאריך פתיחה שלו. אנחנו כרגע במסגרת התוכנית באים, כי אנחנו בעצם לפני פתיחת עונת הרישום הקרובה. מגיעים אחת לשבוע ללמידה בשעות הערב. מדובר על כמה חודשי לימוד, תלוי כל קורס, אם זה 4 חודשים, 5, 6. יש רבים שלומדים יותר מקורס אחד, כי רוצים בעצם להכשיר את עצמם במגוון נושאים שבסופו של דבר מתחברים לשדרוג של בן אדם שלומד אותם, שיש לו הרבה כלים. במהלך הקורס המתקדם יותר מגיעים לפרקטיקום, לסימולציות, בעצם מקבלים ביטחון וידע איך נותנים מענה ואיך ניגשים לפעולה לאחר שבעצם לומדים את הכל. יש גם קורס קצר אמנם, אבל גם שהוא חשוב, זה נקרא שיווק ויציאה לדרך. זאת אומרת, גם מקבלים כלים שיווקיים, מגיע מרצה מיוחד לכך, שנותן בעצם, מה אתה עושה עכשיו? למדת, אתה פותח קליניקה, איפה אתה מפרסם? מודע בעיתון ב-25 שקל, או
0: וואו.
1: בתחנת אוטובוס, או אולי גם ברדיו כל חי עושה פרסומת, איך זה עובד כן. בדיוק? אז יש קורס שיווק.
0: זה מעניין, כי לא כולם חושבים על הדבר הזה. המון יוצאים ללמוד, ולא מבינים שבתור עצמאי, בעצם כל בן אדם עצמאי, גם צריך לשווק את עצמו, לפרסם את עצמו, להראות לכל שאר האנשים, להבדיל את עצמו מן שאר נותני השירות בעצם, להגיד, אני הכי טוב, להגיד, אני יודע לעשות את זה בצורה הכי נכונה, וזה בכלל יפה, בעצם באמת מעטפת מלאה.
1: כן, רק הייתי אומר, יש פה בעצם את אולי מקב הפטיש של המעטפת, כי אני מניח שיש עוד מקומות, אני לא חקרתי יותר מדי, יש עוד מקומות שנותנים דברים אולי קרובים, או לא יודע, לא יודע עד כמה.
0: המרכז אילן בסוף מספק את כל המעטפת שנצרכת לבן תורה. כאילו בסוף יש פה מעטפת כללית, אני לא יודע, אני מכיר את מרכז אילן, ובמרכז אילן זה המטרה שלכם בעצם.
1: כן, רק יש פה עוד דבר חשוב שהוא משלים את המעטפת, הייתי אומר, שזה בעצם הנושא של התשלום.
0: כן, בוא נרחיב עליו.
1: הרי הקורסים, כל קורס היום, בכל נושא שהוא, זה הוצאה מאוד כבדה. וזה איפשהו בדרך כלל המניע הגדול של בן אדם, לבוא ולעשות את הצעד הזה. מאיפה אני יוציא עכשיו 10,000 שקל, 20,000 שקל, יש גם היום, ביררנו קצת, מגיעים אפילו ל-30,000 שקל.
0: וואו.
1: וזה באמת מניע, למרות שזה שווה. כי אם אדם שם אפילו 30,000 שקל, אבל דווח החוק הוא מתפרנס ב-5,000 שקל לחודש, שבהם בוגרים שלנו, בוודאות, אני יכול גם לתת טלפונים למאזינים, הם מוכנים, הם מכניסים 5,000 שקל בחודש כתוצאה מהקורסים שלנו. שווה להשקיע 30,000 שקל כדי להכניס 5,000 שקל בחודש. אבל עדיין, זה קשה, והרבה לא עושים. מי אמר שאני אצליח? אולי זה לא ילך, אבל למי יש כסף
0: עכשיו? אז זה אולי הייחוד של מרכז אילן. שאתם, בגלל שאתם נותנים את כל המעטפת, אז כל מי שלומד שם יכול להרגיש את כל השלבים בדרך עד להצלחה בעזרת השם, משכורת מכובדת, פרנסה קבועה בעזרת השם.
1: נכון, אבל עדיין המחסום הזה הוא חזק, אני שמח שאתה מתחבר לכל המהלך גם בלי השלב הבא שאני הולך להגיד, אבל אנחנו ראינו בזה ממש בהקמת המרכז, המרכז הוקם, ומיד בעצם הוא התחבר עם גופים שמסבסדים את הקורסים, שזה וואו. בעצם האמירה החשובה שיש לנו, שקורס לא יודע, תלוי כל אחד עם המחיר שלו, אבל במקום סכומים שאמרנו, משלמים 2,500, 2,700,
0: וואו,
1: סכומים ממש ממש נמוכים, גם בפריסה ארוכה שיכולה להיות אפילו של 100-200 שקל בחודש. כאילו הנושא של כמה עולה הקורס זה לא מחסום לאף אחד.
0: אז בעצם הנושא של כמה נרוויח בעצם מאחרי הקורס.
1: ממש.
0: האמת שזה עושה סדר בראש, כי כמו שאתה אומר, באמת, הרבה אנשים רק החששו מלעשות את איך אומרים, את השיחת טלפון הראשונית, בשביל להבין על מה מדובר, רק בגלל שהם חושבים שמדובר בהרבה כסף והכל. אבל פה בעצם, אתה יודע, הרבה גופים באמת מסייעים למשפחות.

0: לקוחות אחרי שהם נקלעים לקושי כלכלי, ואנחנו מדברים פה על הסבסוד, אבל אתם בחרתם דווקא באמת לעסוק, נקרא לזה בצד השני, בצד ההפוך של הסיפור, לעסוק ביצירת פרנסה עבור אותם מבריחים. קח אותי רגע להתחלה, איך נולד הרעיון הזה?
1: טוב, אז שאלה מאוד מעניינת באמת, אבל אירוע שהיה אצלנו בשכונה, שאדם עשיר ראה אדם שמתמודד עם קשיי פרנסה, שעבר איזשהו אירוע מסוים שדרש ממנו להוציא כסף, והוא ראה עד כמה בן אדם, מה שנקרא מחליף צבעים, הוא היה צריך לשלם איזה 1,000 שקל על משהו שהבן שלו שבר איזה זכוכית.
0: וואו.
1: הוא ראה עד כמה קשה לו לשלם את ה1,000 שקל האלה. אז הוא בא אליי, בתור מי שמכיר אותו, אמר לי, בוא, אני אתן לך 1,000 שקל, תיתן לו ותגיד לו ש...
0: וואו.
1: אמרתי לו, תקשיב, אני מעריך את הנדיבות שלך כלפיו, אבל אם אתה רוצה לעזור לו, קח את ה1,000 שקל האלה, אולי עוד 1,000 גם נוספים, לא יודע, תמצא לו איזושהי הכשרה שקצת שיהיה לו...
0: שלא יגיע למצב הזה.
1: כן.
0: יש את המשל המפורסם.
1: בוא נחלק חכות ולא דגים. אמר לי, תשמע, אתה צודק. התגלגלו הדברים, כאילו, אותו אדם עמיד, נקרא לזה, נתן איזה 4,000-5,000 שקל, אני הלכתי להוא, אמרתי לו, תשמע, תלמד, הוא למד כל מיני תחומים של משגיח כשרות, דברים ככה פשוטים, ויצא לדרך. ואמרתי, תשמע, הבן אדם הזה, במקום עכשיו להחליף צבעים על 1,000 שקל הוצאה, יש לו מזכורת, הוא לא מיליונר ולא עשיר, אבל יש לו הכנסה מסודרת, הוא ברוך השם עדיין נברך, אני מכיר את זה לפני 5 שנים, הסיפור הזה. ומכאן באה ההחלטה המעניינת שלנו לבוא ולהקים מקום שייתן את המעטפת הזאת. הגענו לחיבור עם אנשים שמאמינים במהלך הזה, ושנתנו המון המון כסף בשלב של הקמת המרכז, כדי לייצר את המעגל הזה שאנחנו נמצאים בו היום, ומי שנהנה ממנו זה בעצם התלמידים שמצטרפים.
0: יפה, אז אנחנו תכף צריכים לצאת להפסקת פרסומות, אבל אני רגע רוצה שנרד רגע לפסים הפרקטיים. במרכז לגעת בנפש, בעצם בניהולו של הרב אייל אונגר, יש קורסים מאוד מאוד משמעותיים, קורס פסיכותרפיה, שזה בעצם קשור לנפש, לחרדות, טראומה, מצבי רוח, דבר שצריך לומר, הוא נצרך מאוד בתקופה שלנו. יש שם קורס ייעוץ זוגי, באמת כל מה שקשור לשורש הזוגיות, המניעים, המפתחות באמת, ליצירת זוגיות נכונה, שזה גם, כמו שהרב אמר מקודם, זה בעצם יכול להשפיע על חיי השלום בית של כל בן אדם באופן ספציפי, בלי שאתה הולך אחר כך ונותן מהידע הזה, וכמובן גם, אפשר גם להתפרנס מזה מאוד מאוד בכבוד אחר כך, וגם קורס הנחיית הורים וקורס של נוער מתמודד, שזה באמת אחד האתגרים הגדולים והחשובים שיש בדור שלנו. ושם, לגעת בנפש, מקבלים כלים איך להתנהל נכון בגידול הילדים, על מה להסתכל, על מה, איך אומרים, תבחר את המלחמות שלך, אז איך להתנהל נכון עם הילדים בכל מה שקשור. עכשיו, רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות, אני רוצה לתת את המספר טלפון של מרכז לגעת בנפש, כי זה בעצם סוגר לנו פינה של הבנה מה בני תורה יכולים לעשות על אמת, איך שאומרים, לעזור להם, לעזור לחיים, ואפילו לעזור להם ללמוד יותר טוב, כי בסוף כשאברך שהוא היה עד היום בספסלי הכולל, והוא צריך לצאת לעבוד, אין מה לעשות, הוא צריך פרנסה הביתה, כמובן פרנסה מהשם, אבל הוא צריך לעשות את ההשתדלות שלו, והוא הולך ומנסה לצאת לעבוד, הוא רוצה לדעת שזה בסוף, בסוף בסוף, המטרה היא לשבת וללמוד. יועיל לו איכשהו ללימוד. אז אם זה יהיה כמה שעות ביום והוא ירוויח מזה הביס על פרנוסה, נו, הוא בכלל ישמח. ואם זה בכלל יוסיף לו משהו להסתכלות שלו, הוא ילמד לצורך העניין ייעוץ זוגי, וכך הוא יוכל לבוא ובאמת להשכין שלום בבתים של אנשים, שאין דבר גדול מזה. הוא טיפח לעצמו את הרוחניות, הוא בנה לעצמו עולם הבא, וזה בכלל, זה גם זכויות בעולם הזה, וזה גם זכויות בעולם הבא. אז המספר של לגעת בנפש, אתם יכולים לחיי כבר כעת, ל-1-700-01-55-00, אני חוזר על זה שוב, 1-700-01-55-00, בהמשך אנחנו נרחיב באמת על הקורסים במרכז אילן, כמו גם על המספר טלפון היהודי למרכז אילן עם שאר הקורסים, אבל זה יקרה אחרי הפרסומות, אז פרסומות ושווים.
2: יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
3: לאורך כל הדורות, חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול. לפעול בחושך בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו בחושך המוחלט.
2: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
1: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
0: ירשמו עכשיו 0532-900-200, 0532-900-200, מספר המקומות מוגבל.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי, בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629, 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: מותג החליפות לבוגה. תופרים לכם חליפת חג, פקט שאקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
1: יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
2: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
1: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.

0: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו עם הרב דוד ממרכז אילן, מי שעומד פה צריך לומר בראש אימפריה שדואגת להבריחים, לבני תורה, למשפחות מאנש להתקדם לעבר פרנסה נכונה ויציבה תורנית וקדושה. צריך לומר בסוף הנושאים בהם דיברנו עליהם מקודם ובנושאים בהם אתם מתעסקים, בסוף זה נקרא לזה תעסוקה משלימה. תעסוקה משלימה, הרי בחור ישיבה שכל החיים שלו ישב ולמד כל מה שלומדים בחורי ישיבות, ואז הוא התקדם הלאה לעבר נהיה אברך וכבר מתחיל להתעסק בחינוך ילדים, ואז הוא הולך ללמוד הנחיית הורים ונוער מתמודד, אז הוא גם יכול לעזור להורים אחרים, והוא גם יכול לעזור לעצמו בבית עם הילדים שלו. כמה תורה הבן שלי יכול ללמוד רק בגלל שהלכתי ללמוד בקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד במרכז אילן? אנחנו פותרים פה כמה בעיות במקביל, וזה בכלל מרשים. עכשיו אני רוצה רגע שדיברנו לפני הפרסומות הרבה יותר רחב על מרכז דגל בנפת, שאני רוצה רגע שניכנס לקורסים שניתנים במרכז אילן. אז שם כבר יש הרבה יותר פחות נפש נקרא לזה.
1: נכון.
0: זה כבר הרבה יותר מקצוע לחיים.
1: כן, מקצוע לחיים שהוא מקצוע תורני שמתחבר למעמד שאברך יכול לעסוק. אין, נכון.
0: כן, אז מה, באמת, מה סוג הקורסים שניתנים במרכז אילן?
1: כן, אבל יש קורס הדרכת חתנים, קורס מאוד מוצלח, כבר חושב מחזור עשירי, מקנה ידע מאוד מקיף בנושא זוגיות, גבריות, מה שקשור לקדושת וטהרת הבית, נותנים כלים מאוד מאוד מסודרים וחומר מאוד מסודר שמי שמקבל אותו יודע בדיוק איך לצאת לדרך שלב אחר שלב, כמה מפגשים יש להם מול החתן. במקרים מסוימים גם אנחנו שולחים חתנים שפונים ורוצים הדרכה, אז אנחנו אפילו כדי להצליח בהדרכת חתנים מספיק חתן אחד שהדרכת אותו והוא אהב אותך, אז יש לי ישיבה שלמה אחריו.
0: וואו, נכון. אומרים,
1: שם זה מתחיל.
0: חד משמעית.
1: אז אנחנו מנסים מאוד ככה, גם כן לעשות את החיבור הזה לאחר הקורס, ואתם גם סודרת.
0: נכון, ואתם גם נותנים קורס סופרי סתם.
1: כן, קורס סופרי סתם.
0: כל הידע ההלכתי, הפרקטי, זה מנחת קודש צריך לומר, וכבר במהלך הקורס התלמידים, נכון, יוצאים עם, עם, עם, עם דברים שהם כתבו.
1: בעצם. כן, בסוף הקורס כל תלמיד מגיע עם מה שהוא כתב, אחד מגיע עם מגילה, אחד עם מזוזה, אחד עם אנשים מגיעים, כולם מגיעים בסוף עם כתיבה מאוד יפה. וחשוב לציין שגם דיברת על פרנסה כסופר סתם, אנשים יכולים לבדוק את זה, אדם שכותב מזוזות, לא משנה מה, ומוכר אפילו לסוחרים, סוחרים, אז הוא מגיע לאזור ה-100 שקל לשעה.
0: וואו.
1: אתה יודע, אדם קם שעה לפני הכולל, ושעה בצהריים, ושעה בערב, עובד 3 שעות ביום, תכפיל את זה בחודש, וזה הזמן הפנוי שלו, מתפרנס יפה, ושוב, זה אחרי הכל עבודה...
0: אז אני דווקא שדיברתי השבוע עם סופר סתם, מאוד מצליח בתחומו, אבל בחור צעיר, לא יודע, אברך בן 30, משהו כזה, כן, בחור צעיר זה נקרא. נכנסנו קצת לעניין של שכר, מה קרה? דיברנו, פתחנו את הנושא, והוא מרוויח... אני לא אומר את השם, לא אומר שום דבר, לא, לא, לא, לא, לא פרטים, אני לא רוצה ש... איך אומרים, ילכו, ידפקו אצלו בדלת. הוא מרוויח כ-22 אלף שקל בחודש. הוא כותב ספרי תורה, הוא טוב בזה, הוא השקיע, הוא למד, הוא התמקצע, הוא כותב היום ספרי תורה, והוא מרוויח כ-22 אלף שקל בחודש. אז הוא עובד כשכיר במקום אחד, במכון של סתם, הוא עובד, מרוויח עכשיו, אני לא יודע, איזה 12 אולי, או 13, וחוץ מזה, בשעות הפנאי שלו בבית, הוא כותב עוד 22 אלף שקל בחודש, מכמה, סליחה, בוא נחזור רגע שנייה למחירים של מרכז אילן.
1: זה קורס שעולה 2,000 שקל.
0: נו, באמת, מאזינים יקרים, אני חייב רגע שנייה לתת את המספר טלפון, כי חבל, איך אומרים, חבל על כל דקה.
1: לאחר הסבסוד 2,000 שקל.
0: כן, בוודאי, בוודאי, חשוב לציין, והסבסוד הזה מגיע למשפחות של בני תורה, משפחות של אברכים, שצריכים את זה יותר מכל אחד אחר. ואני בדיוק בנקודה הזאת רוצה לומר לכם שחבל על כל דקה שאתם לא מחייגים למרכז אילן ומסדרים לעצמכם את העתיד. ככה, זה פשוט לעשות השתדלות. הקדוש ברוך כבר יודע מה, מי אתם ומה אתם וכמה הוא רוצה לתת לכם. את ההשתדלות, בואו נעשה. 02-581-5553. זה מרכז אילן. תכף אנחנו גם נדבר על הקורס חזנות ומקאמים והקורס סוגסטיה ו-NLP. מאוד מעניין אותי החזנות והמקאמים. אבל 02-581-5553. חזנות ומקאמים, הרב דוד.
1: כן,
0: מעניין?
1: מאוד מעניין.
0: שירת הבקשות כזה?
1: כן, כן.
0: וואו.
1: תשמע, היום חזן, ימים נוראים.
0: גם עושה המון כסף.
1: בחול מקבל 20-30 אלף 40 סכומים.
0: וואו.
1: בארץ, 7, 8, 10, 12, תלוי איפה, אבל תשמע, זה גם מעמד, גם אח שווי, וגם פרנסה, ולא רק ימים נוראים. יש קורא בתורה, כל שבת שהוא יכול לקבל עוד איזושהי הכנסה, אז בדרך כלל גם כן הוא נהיה רב, תלוי איפה הוא נותן עכשיו, איפה הוא חזן, אז גם הוא נהיה רב אולי, אז יש פה גם שליחות.
0: וגם מטפלים בשתלה גם.
1: כן, גם שליחות, גם פרנסה. מי שמעביר את הקורס הזה זה הרב אליהו אוזן, שהוא okay. מפורסמים נכון. בתחום, הוא מסר את הקורס הזה עשרות פעמים, וממש מקבלים את כל המעטפת, אפילו לומדים שם איך לתקוע בשופר, לומדים את כל הבית כנסת.
0: כן, וגם NLP וקורס סוגסטי, האמת שאין לנו יותר מדי זמן לפתוח עכשיו את כל הקורסים שאתם נותנים, אבל כן, אני רוצה שוב לחזור למספר הטלפון, כי אני חושב שהמאזינים כבר הבינו את המטרה ואת הדרך, ואפילו את המגוון של הנושאים שכל בן אדם יכול למצוא. יש בן אדם בישן יותר, יש בן אדם שהוא אנרגטי יותר, יש בן אדם שיש לו כוח לשבת, ויש בן אדם שהוא חייב תעסוקה כל הזמן, לקפוץ ולזוז ממקום למקום, ויש לכם את הפתרון לכל בן אדם באשר הוא, כל איפה שהוא גר, אתם מתאימים את עצמכם אליו. 025-81-5553. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם הרב ויאל אונגר, שירחיב עוד על מרכז לגעת בנפש. כבר שווים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
4: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד, ותדמיין שזה הוא ממש.
3: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, יום שלישי בתשע בערב, כאן בכל חי.
5: כל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
7: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אגב,

0: אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590. רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפרסומות, מאזינים יקרים. אנחנו כאן עם הרב דוד ממרכז אילן, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לאברהם, שהוא למד את הקורסים במרכז אילן, למד קורס מהקורסים במרכז אילן, והוא רוצה לשתף אותנו על מה הוא קיבל מזה. שלום אברהם.
3: שלום עליכם. אני למדתי במרכז אילן בעצם את הקורסים של הרב אלונגר, שזה יהיה תורת הנפש, יהוד זוגי, הנחיית הורים. חוץ מזה שאני באופן אישי אומר זה מומלץ לכל אחד ללמוד אותם בשביל עצמו, כי זה נותן, זה משנה את הכיווני חשיבה של, של מה שהיינו רגילים, את כל הדפוסים שהיינו רגילים עד היום, אלא זה גם נותן לנו לעזור לעוד אנשים. היום כעיקרון גם עוזר לאנשים ונותן להם מה ש, כאילו, מה, כל מה שמי שבא, גם עצות, גם מי שרוצה הכוונה, מי שרוצה, בשביל כמובן שיבואו ללמוד, כדי שיהיה כמה שיותר אנשים שיוכלו לעזור בחוץ עם כל הקשיים ש, שכולנו, כל אחד ואחד עוברים, עובר. זה בגדול.
0: אברהם, תכניס אותי בבקשה, אני לא אכנס כמובן חומרים לתלוש השכר וזה, אני לא שם. אני רק רוצה לשאול, האם את הפער בעצם בין כמה ששילמת על הקורס לבין היום, אחרי שאתה אחרי הלימודים, לבין הרווח שאתה עושה היום, האם אתה מופתע לטובה מהפער הזה? האם אתה אומר זה הדבר שהיה הכי שווה לעשות, כאילו יכול להיות שפעם לא חשבת לעשות את זה?
3: כן, זה ברור מבחינה פיננסית. ברור שאתה היום אתה מקבל, בהתחלה אתה מקבל אנשים, אז כשאתה מתחיל אתה לוקח מהם נגיד 250 למפגש, ואחר כך זה כמובן יכול רק לעלות, והקורס כמובן הוא מאוד מאוד סמלי, אפילו לא, איך אומרים, זה ממש ממש, זה ההשקעה, בוא נגיד, הכי הכי טובה וזולה שאדם יכול להגיד לעצמו, חוץ מהסיפוק שהבן אדם מקבל כשהוא רואה את המטופל שלו בסופו של דבר בן אדם אחר וחדש.
0: וואו, ותאמר לי רגע, מה אתה עושה ביום יום, מה אתה עושה בחיים?
3: אני לומד בכל אל, כל היום, כל היום אני אומר את זה, כל היום. בערב אני כמה פעמים בשבוע מקבל אנשים בקליניקה ועוזר להם.
0: וואו, אברהם היקר, אברהם היקר, אשריך, חזק ואמץ, תמשיך להצליח כמו שאומרים ותצליח להמשיך, ובעזרת השם, בוא נקווה שהשיחה הזאת תעשה טוב לעוד כל כך הרבה אנשים שצריכים את זה.
3: הלוואי, בעזרת השם, שאנשים ידעו שברגע שהם לומדים את זה, הם בעצם מקבלים כביכול משקפיים חדשות, הם יראו אנשים ברחוב, הם אפילו מעצמם פתאום יצאו לעזור להם, כי הם יראו שיש פה אנשים במצוקה שעד היום לא היינו מתייחסים, היום אנחנו כן רוצים גם לתת להם יחס, איך אומרים, זה גם נותן לך אהבה לשני גם.
0: נכון, נכון, בהחלט. תודה רבה על השיחה הזאת, אברהם היקר, בהצלחה רבה,
3: בהצלחה, יום טוב,
0: ושיהיה בעצם השם בשורות טובות. וכעת נמצא איתנו הרב אייל אונגר, ראש מרכז לגעת בנפש. הרב שם מוסר את הקורסים שדיברנו עליהם בשעה האחרונה, קורס פסיכותרפיה, קורס ייעוץ זוגי, קורס הנחיית הורים ונוער מתמודד ועוד. ואנחנו רוצים לשאול את הרב, איך הרב רואה את הצורך בלמידת הנושאים הללו דווקא בתקופה שלנו? אולי אני אסדר את המילים, אולי נשאל בצורה חדה יותר, בעבר היו חיים ללא קורסים, האם משהו השתנה כעת?
4: השאלה היא נכונה, למה היום צריכים ללמוד? בעבר פחות למדו, מה השתנה היום? שאלה מצוינת. התשובה היא שהעולם נעשה מורכב יותר, העולם נעשה מהיר יותר, העולם נעשה מוצף יותר, לכן הורות, הנחיית הורים, נפש, ייעוץ, משפחה, שלום בית. זה לא עוד תחום ששייך למקרים הקשים, אלא זה נעשה צורך, חוכמת חיים בסיסית לאדם שרוצה להבין בני אדם לבנות בית, חינוך ילדים, להשפיע ונסביר. פעם, בעבר, האדם היה חי, לא בעולם של ריבוי דעות, לא בעולם של כפר גלובלי קטן. פעם האדם היה חי בתוך עולם שהיה מבנה ברור יותר. משפחה, משפחה מורחבת, קהילה, סמכות, שכנים, רבנים, סבים, סבתות. הילד ידע פחות או יותר מה מצופה ממנו, וגם גדלו בצורה נפלאה, טובה ואיכותית. ההורים, לא היה צריך כל פעם מחדש להמציא את המשמעת, את הסמכות. האדם היום חי בריבוי קולות. הילד שומע כל אחד מהבית, כל אחד מהחברים, כל נוסף מהמדיה, עוד מסרים שאומרים לו מי אתה, מה אתה, מה הרצון שלך. הוא כבר לא יודע מה צריך לרצות, ממה לפחד, במה להתבייש, ממה להתבייש. ההורה נעשה מבולבל. אומרים להציב גבולות, מצד שני לקבל את הילד כמו שהוא, לא לפגוע, אבל כן שיהיה סמכות, אז מה עושים? להיות חבר, אבל גם להיות הורה. מצד אחד להכיל, מצד שני לא לאפשר כל דבר. הורות שמגיעה מתוך הרגשה של האדם, היא לא מספיקה, כי הרגשה של האדם היא מושפעת מריבוי קולות, ואין סדר בחשיבה של ההורים. להורים לא ברור מתי ילד זקוק לגבול, מתי לקשר, מתי התנגדות היא חוצפה ומתי היא מצוקה, מתי צריך לדרוש ומתי צריכים להפחית לחת. וכך גם מהבחינה הנפשית, האדם כיום חי בצורה כזו שהוא נחשף לכמות עצומה של קולות, של מסרים, של השוואות, של תחרות, של קנאה, של אפשרויות, של לחצים. הוא רואה כל הזמן איך אחרים חיים, מצליחים, נראים, מציגים את עצמם. מה שיוצר אצל האדם תחושה מתמדת של חרדה, לחץ, בעלה, דיכאון, אני לא מספיק טוב. הילדים לא מספיק טובים, הבית לא מספיק טוב, הבית לא מספיק יקר, אני לא רואה מספיק טוב, אני לא מתקדם מספיק. וכך האדם גם מבולבל. מצד אחד אומרים לו, אל תתעלם מהרגשות שלך. מצד שני, כשהוא מרגיש יותר מדי, הוא סובל מחרדות או מדיכאון. מערכת החשיבה של האדם מבולבלת, ריבוי דעות. האדם מרגיש שאני לא מספיק מוצלח, טוב, איכותי. לכן מהותי שהאדם ידע להבין את עצמו. להבין את התחושות, חרדות, מחשבות, רגשות. וכך יוכל האדם לנהל את עצמו. האדם מצד אחד מרגיש פחד, אומרים לו תדבר על זה. מצד שני, אל תדבר יותר מדי, כי אחר כך תשאב לזה. מצד אחד, לבחור לפעול. מצד שני, לא לפעול מתוך הדחקה ובריחה, ועדיין בולבל, לא יודע מה עושים. האדם בלי הבנת הנפש מגיב למה שהוא רואה, שומע, והוא בטוח כל פעם מחדש שהוא שומע רעיון חדש איך להתמודד עם חרדות. וכך בנושא שלום בית, האדם עלול בקלות רבה לאבד את עצמו, לאבד את הערכים שלו, ובטעות להפוך את הנפש, הרוגע, השלווה, לערך עליון. בריאות הנפשית היא ערך, אבל לא ערך עליון. ערך עליון זה תורה, מצוות, עירת שמיים. הנפש, בריאות הנפש זה רק אמצעי, לכן צריכים לא להפוך את הלימוד של נפש האדם לדת, זו לא דת. הדת היא רק אחת. יש דת למו. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, אמת מוחלטת משמיים. השאלה היא איך האדם יפעל, יתנהג, יחיה, ירגיש, יחשוב, לפי הדרגה שלו, לפי האדם, לפי הנפש שלו, בסגנון שלו, בצורה שלו, כמובן, בהתאם לעבודת השם. האיזון בין המימד הרוחני והנפשי של האדם. זו חשיבות הקורסים בראי התורה. ולכן, מדברים הרבה על הרגשות. אנשים אומרים, נפגעתי, אני מוצף, זה מפעיל אותי, עשה לי טריגר, אני צריך מרחב, אני צריך להקשיב לעצמי. אנשים מדברים רגשות. לפעמים נדמה שבני אדם בלעו מילון של מילים בלועזית, או מילים שמבטאים כל מיני רגשות. האם זה הופך את האדם למודע יותר, בוחר יותר? האדם שנעשה, מי שמעשה מרובי מחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. וגם צריכים לזכור שאנחנו חיים בעולם של פתרונות מהירים לבעיות עמוקות. אנחנו חיים בעולם של מהירות, משלוח מהיר, תגובה מהירה, להכין אוכל מהיר, סרטון קצר, תשובה מיידית. אבל הנפש היא לא אפליקציה. אופי נבנה עם מהלך שנים. אמון נבנה לאורך זמן. הרגלים משתנים בתהליך. פצעים רגשיים לא נפטרים בסיסמה. ילדים לא מתחנכים באמצעות סרטון של 60 שניות. לכן חובה ללמוד ייעוץ, הנחיית הורים, שלום בית, נפש האדם. זה לא מותרות, זה בסיס לא להישרדות, להתפתחות בריאה נכונה ויעילה. בעולם של שפע, אפשרויות, גירויים וקולות, צריך ללמוד איך לא לאבד את עצמנו, איך להבין את עצמנו, את הילדים, את השלום בית. כך נוכל לבטא את האחריות, את הרצינות. זוהי אחריות, לא לחכות לבעיה שתפרוץ כדי לפתור אותה. להיות מודע לעולם המורכב שחיים בו, וליכולת להכיל, לקבל, לשמוע, ללמוד, ליישם כלים, גישות. זו אחריות להיות אדם עם חוסן נפשי. אחריות לקיים מערכת יחסים מציבה בהורות שבונה ומקדמת.
5: הרב אייל אונגר, ראש מרכז לגעת בנפש, תודה רבה לך על הדברים האלו. הרב דוד, במרכז אילן, אנחנו בעצם רוצים להדגיש למאזינים על הסבסודים, נכון?
6: כן. באמת, כמו שדיברנו במהלך התוכנית, שיש סבסוד משמעותי, רק חשוב להדגיש שהוא מוגבל. יש לנו בכל עונה כ-50 סבסודים. יש כאלה שממתינים כבר מעונה קודמת, ונשאר לנו כרגע עוד כ-27 סבסודים לעונה הבאה. לפעמים מרחיבים את זה במהלך הרישום, אז שימו לב שסוג של הקודם זוכה. דבר נוסף, הקורסים ברובה מתאימים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים. כל קורס אפשר ללמוד או בפרונטלי בירושלים, או דרך זום, או לקבל דיסקונקי או הסרטות והקלטות דרך המייל.
5: בזמן שנוח לכם.
6: כן, או טלפוני. יותר מזה, תלמיד שנרשם, הוא מקבל את כל האפשרויות במקביל. הוא יכול שיעור אחד להגיע, שיעור אחד לראות בהסרטה, ושיעור שלישי דרך הטלפון, וגם הקורס נשאר אצלו תמיד, הוא יכול תמיד לחזור ולשנן את החומר. מקבלים תעודה כאשר עומדים ביעדים של הגשת עבודה, או מבחן, תלוי בסוג הקורס. וכמו שאמרנו לגבי התשלום, אפשר לפרוס לתשלומים נוחים, ואנחנו מסתדרים עם כל התלמידים בנושא הזה.
5: כן, אז רק לטובת המאזינים ששמעו אותנו כעת, אנחנו נחזור רגע למספרים של מרכז אילן ומרכז לגעת בנפש. את מרכז לגעת בנפש אתם מתקשרים ל-1-700-01-5500 1-700-01-5500, זה בראשות הרב אייל אונגר שליטה. ואת מרכז אילן אתם יכולים להשיג בטלפון מספר 025-81-5553, זה מרכז אילן, 025-81-5553, ובתקווה, בעזרת השם, שנוכל ככה לעשות ולהגדיל תורה ולהאדירה, בעזרת השם, להכניס מלא אור לבתים של האנשים שהולכים ללמוד שם. הרב דוד ומרכז אילן, תודה רבה על השעה הזו.
6: תודה לך.
5: תודה, באמת, בעזרת השם, שזה יעזור לכמה שיותר אנשים. אני הייתי פסח בגד, מאחל לכם המשך האזנה טובה ורק בשורות טובות.

0: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב, כאן בכל חי.
2: קיץ של מבצעים ברשתות פארק כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי עם אור ללא אוזנרס רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. שניצל טירס או נקניקיות זוגלובק רק ב-39 שקלים ו-90. צ'יפס קפו טוגן, פרינר או צ'ירנה רק ב-17 שקלים ו-90. אורז פרסי או בסמטי מאיה 1 קילו רק ב-6 שקלים ו-90. משקאות חלב יוטבטה 1 ליטר רק ב-9 שקלים ו-90. טחינה אחווה 500 גרם רק ב-7 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בחבוב לפרסומים.
3: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
4: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורפרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: יתרון האור, ראש בתי המדרש פתחי עולם, הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, בשיחה מיוחדת לבין המצרים.
15: לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם, כך הם עשו, בחושך המוחלט.
14: יתרון האור, בימים ראשון ושני, בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
16: אוי לכודו שלם. לציון תוהי.
17: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
18: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. המתיחות במזרח התיכון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים מוקדם יותר היום הערכת מצב ביהודה ושומרון ואמר, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. לדבריו, צהל ערוך לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. בתוך כך, דובר צהל עדכן כי חיל האוויר הראה הערב כלי טיס בלתי מאויש שזוהה באזור הגבול עם סוריה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מקור השיגור עדיין נמצא בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. חבר הקבינט השר זאב אלקין מתייחס הערב למתיחות מול איראן ורעיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן. אמר אלקין, אנחנו ערוכים לחזור ולשתף פעולה עם ארצות הברית נגד המשטר בטהרן.
19: ברור שיש הסלמה, וההסלמה הזאת יכולה להכניס אותנו פנימה. אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו וגם לתסריט שאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו. אנחנו נמתין ונראה, וכמו שאמרתי, צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
18: מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם נשיא לבנון ג'וזף האון בוושינגטון. בהודעת משרד החוץ האמריקאי נמסר כי השניים נפגשו לקראת תחילת יישום ההסכם בין ישראל ללבנון במהלכו צהל ייסוג מאזורים בדרום המדינה. כתבנו מוסר כי נשיא לבנון צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הרדיפה נגד לומדי התורה לקראת המחאה של חסידות גור מחר מול שערי כלא 10. יושב ראש יהדות התורה, השר לשעבר, חבר הכנסת יצחק גולדקנוף, שוחח במהדורה המרכזית ואמר, לא ייתכן שבמדינת היהודים נעצרים בחורים ואברכים באבון לימוד תורה.
20: אין שום התארגנויות נוספות מעבר לכך שאנחנו דורשים כיום להפסיק מעצרם של תלמידי ישיבה, של בחורים, של אברכים, של אנשים נשואים, לעצור להם את החיים באמצע, בגלל שהם החליטו שלימוד תורה זה אבון, לימוד תורה זה כמו רצח, לימוד תורה זה כמו גניבה או גזילה או משהו אני יודע מה, או לבמיסים, כל מיני דברים הכי קוראים שיכול להיות. אבון לימוד תורה, אם צריכים להתגייס והוא לומד תורה, לא שהוא הלך לעשות איזה משהו אחר, אלא הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה.
18: ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרתה יקבל 3 שריונים בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת, 3 שריונים נוספים בעשירייה השנייה ברשימה ושניים נוספים בהמשך. בנוסף נקבע כי במקרה של אירוע מלחמתי, רשאי ראש הממשלה להחליט על ועדה מסדרת שתעביר המלצת שיבוץ סופית לרשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
21: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
22: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
18: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תורגש הקלה בעומסי החום ברוב האזורים.
21: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
22: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
18: עד כאן חדשות כל חי.

0: כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, יתרון האור, שיעורו של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
2: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
1: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב. כאן בקול חי.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
5: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי. הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
4: ירשמו עכשיו 0532-900-200. 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: השנה, מופע חבורת אריאת בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר חבורת אריאת או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: יתרון האור, שיעורו של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.
12: שלום וברכה. אנחנו רוצים לעסוק היום בסוגיה הגדולה והמשמעותית של אבלות החורבן. חז"ל ציוו עלינו להתאבל על ירושלים, והאבלות מתחלקת לזמנים שונים. תשעה באב הוא יום של אבל, והוא מקביל מבחינת הלכות אבלות לשבעת ימי אבלות. שבוע שחל בו, תשעת הימים, תלוי במנהגים, זה מקביל לשלושים של אבל. באופן כללי, הלכות אבלות החורבן נלמדו לגמרי מאבלות על קרוב משפחה שנפטר. והדבר הזה יוצר קושי מאוד גדול. האבלות על אדם שנפטר בנויה ומיוסדת על הזיכרון החי. כן, אפשר להמחיש את השאלה בבדיחה. מספרים שפעם נפטר יהודי עשיר גדול, אדם שתרם כסף להרבה מאוד מוסדות, ובלוויה עומד איזה אדם צעיר, עומד שם ובוכה בכי תמרורים. ניגש אליו אחד, חשב שכדאי כנראה ליצור איתו קשר, שם לו יד על הכתף, אבא שלך היה אדם גדול, אדם משמעותי, אבל לא, זה לא היה אבא שלי. הדוד, הסבא, לא, לא קשור. אז למה אתה בוכה כל כך? לכן אני בוכה, כי הוא לא קרוב שלי. למה זו בדיחה? כי אין דרכם של בני אדם להתאבל ולהצטער על דבר שהייתי יכול להרוויח אותו. האבלות נובעת מהזיכרון החי של האדם שנעלם, של האדם שאיננו, וזה מה שיוצר את הכאב ואת האבלות. אנחנו מתאבלים על החורבן, למרות שכבר דורות רבים מאוד, לא ראינו אותו, לא אנחנו, לא אבותינו ואבות אבותינו. אפשר לומר, לא אפשר לומר, כן, אלפי שנים, אנחנו חיים בלי המקדש ובלי השראת השכינה, והדבר הזה רחוק מאוד מליבנו ומכיליותינו, ומאוד קשה להבין איך שייך, איך אפשר לבקש מבני אדם להתאבל על החורבן. יש הבדל גדול בין להגיד לאנשים שכדאי לכם להשתוקק לגאולה, להשתוקק לתיקון, זה דבר שאנחנו מבינים אותו ויכולים להתחבר אליו הרבה יותר. החוויה של אבל, של איזשהו חסר עמוק כל כך, לא כל כך מובנת לנו ולא כל כך נתפסת. זו אחת הסיבות שכשמגיעים הימים האלה של אבלות החורבן, השבועות הללו ובסיען, בסיאם תשעה באב, אנחנו פשוט לא ממש יודעים מה לעשות, לא בדיוק יודעים איך למלות את הזמן, ואנחנו חשים מצוקה מהדבר הזה. אנחנו רוצים בשיעור הזה להתבונן בסוגיה הזאת, כדי לנסות להבין מה בדיוק חזל רצו, מתוך הבנה שכשחזל דיברו על אבילות, הם דיברו על משהו שאנחנו מבינים אותו, משהו שיכולים להתחבר אליו, ולא על משהו שהוא צריכים לעשות איזושהי הצגה בשביל לקבל אותו. אז בוא נחזור לדבר הזה, לתופעה של אבלות על קרוב משפחה, לא עלינו שנפטר, נתבונן בהיטב, ואחר כך ננסה למצוא איפה נמצאים המקבילות, איפה אפשר למצוא את הדרך ללמוד מהאבלות הזו לאבלות של כאן. אז כך, האבלות על אדם שנפטר בנויה על זה שהקשר איתו הסב לנו עונג, הקשר איתו היה עמוק וחייה אותנו, הוא היה חלק מנקודות החיות שלנו. כאשר הבן אדם איננו, כאשר האדם נפטר, אנחנו בעצם נמצאים במצב שבו התשוקה בלב לעונג של הקשר היא עדיין קיימת, היא עדיין חיה, עדיין אדם זוכר היטב, האדם החי זוכר היטב את הקשר עם הקרוב, עם הידיד, והוא עדיין מלא געגועים כדי לפגוש אותו, הגעגועים האלה, התשוקה הזו, הרצון בקשר והרצון בעונג שבקשר, הוא מעורר את האבלות, בגלל שכרגע הקשר הזה לא ניתן ליישום, כרגע המוות הוא מחסום בלתי אוויר, שלא מאפשר להתחבר שוב לאותם נקודות של עונג, וזוהי החוויה של אבלות. במובן מסוים, האבלות היא החוויה של אבלות אומרת שהמוות של הקרוב חל באיזשהו מובן על כל האנשים שסביבו, כל האנשים שקרובים אליו, שהיו קשורים אליו. ככל שעובר הזמן, חז"ל לימדו אותנו את הכלל שגזרה על המת שהשתכח מן הלב, אנחנו עוברים למצב שבו אי אפשר כבר להתגעגע, או יותר ויותר קשה להתגעגע ולזכור את העונג שהיה בקשר, אני מתכוון על זיכרון רגשי, חי, ממילא התשוקה לפגוש אותו, התשוקה להתחבר אליו, לא כל כך יכולה להיות קיימת, וממילא האבלות חייבת לרדת בדרגה. טבעם של דברים שהאדם לא יכול להתאבל הרבה מאוד זמן, ויש תהליך, תהליך טבעי ובריא, התהליך הזה הוא הנס שלנו, כי אם היינו צריכים לזכור תמיד את האבלות, היינו צריכים לזכור תמיד, לחיות תמיד באותה חוויה של פרידה, באותו חוויה של געגוע, באותו חוויה של חסר, החיים לא היו יכולים להימשך. כך בנויה האבלות, וזה מכאן כל מצוות אבלות. מצוות אבלות, או דיני האבלות שחזל לימדו אותנו, באים לבטא את זה שאנחנו לא יכולים להמשיך את החיים כאילו לא קרה כלום. אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות. האבל הוא כביכול נמצא במצב של דעיכה. חז"ל אסרו על האבל ללמוד תורה, כי לימוד תורה הוא תנועה של צמיחה, הוא תנועה של התפתחות, תנועה של התקדמות, והאבל לא נמצא בתנועה של התקדמות, אלא הוא באיזשהו מצב של דעיכה. ומכאן מגיע, הדבר הזה מגיע מהמקום שבו האבל חווה את המוות ואת המפגש עם המוות במלוא עוצמתו. התיאור הזה, ההבנה הזו של איך נראית אבלות, או מה מהותה של אבלות על אדם, היא ממחיש לנו עד כמה קשה מאוד להתאבל על החורבן. והתשובה לשאלה הזאת היא שהחיים שלנו, כיהודים נאמנים להשם, כיהודים עובדי השם בעולם שאנחנו חיים בו, הם מכילים את האבלות הזאת כל השנה כולה. זאת אומרת, בעוד שכדי להתאבל על קרוב משפחה, אנחנו זקוקים לזכור אותו חי, אנחנו צריכים לזכור את החוויות שהיה לנו איתו, את המפגש שהיה לנו איתו בחיים, להתאבל על החורבן, הסיבה לאבלות הזאת נובעת מהסתירה הפנימית, מתחושת הניגוד העמוקה שיש לנו בין המציאות שאנחנו חיים בה, לבין מה שאנחנו יודעים באמת על מהות הקשר שלנו עם השם, על מהות ההופעה האלוקית. הדבר הזה הוא, הכאב הזה הוא כאב שמלווה יהודים, שומרי תורה ומצוות, יהודים נאמנים להשם, כל השנה כולה. ההפך הוא הנכון, אנחנו צריכים לעשות איזשהו מאמץ כדי שהאבלות הזאת לא תתפוס אותנו כל השנה כולה. אני אומר את זה בהקצנה, אבל זו אמת. כל אדם שחי חיים של אמונה יודע בתוך ליבו מה פירוש המושג אמונה, יודע מה פירוש המושג אלוקים, יודע מה פירוש המושג אהבה, והוא חי באיזושהי תודעה של ניגוד. התורה שלנו, הספרות התורנית שהתחברה במשך דורות רבים, עסוקה בלהסביר לנו, ואנחנו חיים עם ההסברים האלה כל השנה כולה, וההסברים האלה הם טובים, הם נכתבו על ידי גדולי חכמי ישראל, והם הסברים עמוקים וטובים, והם טובים בשביל להסביר בשכל למה המציאות היא כמו שהיא. יהודי אתיופיה, בשביל להמחיש את הדבר הזה, עלו לארץ לפני 30 שנה בערך, והם ישבו פה במרכז קליטה במבשרת ציון, קבוצה של יהודים אתיופים, והמדריך שלהם אמר להם, בערב תשעה באב, מחר הוא תשעה באב, וזה היום שבו בית המקדש נחרב. היהודים האתיופים התרכזו עליו וצעקו עליו ואמרו לו, בית המקדש לא יכול להיחרב. זאת אומרת, הייתה להם הבנה מאוד חזקה, הבית שהשם בחר בו, הבית שהשם נמצא בתוכו, לא יכול להיחרב. כמובן, יש כאן בורות קשה, שנגרמה בגלל המרחק הגדול, מה שנקרא, בגלל שהתורה לא הגיעה לשם במשך דורות רבים. אבל ההיגיון הטבעי שלהם הוא היגיון ברור. כן, האם יכול להיות שנבוכדנצר או טיטוס יכולים לבוא ולהחריב את בית המקדש, לבוא להחריב את הבית שהשם נמצא בו? האם זה סביר? האם זה סביר שיהודים חיים כבר אלפי שנים בחושך, בערפל, במרחק הזה, בהשפלה הזו של הגלות הארוכה? האם המציאות שאנחנו מכירים אותה היא אפשרית? לכן זו הסיבה שהמילה המרכזית בתשעה באב, המילה שתופסת את המקום הכי חזק גם במגילה, מגילת איכה, וגם בקינות זה המילה איכה. איכה זה אומר, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות הדבר הזה? איך ייתכן שאנחנו, שככה המציאות נראית? ובאמת, בתשעה באב אנחנו שואלים שאלות שכל השנה כולה אנחנו לא מרשים לעצמנו לשאול. אנחנו שואלים, האם זה יכול להיות שכך נראה היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבינינו? האם ברית האהבה שהקדוש ברוך הוא קראת בינינו יכולה להתקיים ולהיות בצורה כזאת? היה השם כאויב בילה ישראל, דוב עורבו לי הרי במסתרים, אלה פסוקים בגילת איכה, והרבה מאוד משפטים בקינות, איכה עצת באפיך לאבד ביד אדומים אמוניך, זה משפט אחד שאומר אותו רבי אלעזר הכליל, אבל כל הקינות כולם מלאות בזעקה שאין לה גבול בכלל, בזעקה שהיא לא מתאימה לחיים שלנו, אנחנו לא רגילים לחיות בצורה כזאת, אנחנו רגילים, וזה הדבר הנכון בדרך כלל, להתאים את הרצוי למצוי, לחיות עם המציאות ולהבין שסדר העולם

דים ולהיות מלאי סיפוק, זו הדרך שהדריכו אותנו גדולי רבותינו, וזו הדרך הנכונה לעבוד את השם מתוך שמחה, לעבוד את השם מתוך תחושת עשייה הגדולה, כי זה המקום שבו אנחנו נמצאים, זוהי המציאות של הגלות, וכך אנחנו צריכים לחיות. אבל באמת באמת באמת בתוך הלב מסתתרת זעקה שאין לה גבול. האם המציאות שאנחנו חיים בה מאפשרת, כאילו היא הגיונית, היא סבירה, מתוך הבנה שאנחנו אלו בני הברית של בורא העולם הגדול והנורא, אנחנו אלה שאהובים עליו, אנחנו אלה שאוהבים אותו, ככה החיים שלנו נראים. האפשרות להתרגל לזה עלתה לנו במאמץ רב שהשקענו בו במשך דורות רבים. זה הסדר, וחתמו חכמי ישראל והסבירו לנו שהסתר הפנים יש בו מעלה גדולה מבחינה מסוימת. חז"ל אומרים, רבים בנים שהעמידה לו בשוממותה יותר מבבניינה. כן, החיים בגלות בעצם נותנים לנו זכות ואפשרות לפעול פעולה יותר גדולה מאשר החיים כשבית המקדש קיים, כי המסירות שלנו מתגלית כאן, כי החושך שאנחנו מצליחים לסלק באופן מסוים הוא הרבה יותר גדול, וכי עלינו רובצת התפקיד כדי להעמיד את המציאות בחושך, ואנחנו עושים את זה. אפשר להסתכל מסביב ולראות את ההצלחה הגדולה שלנו בהעמדת עולם התורה בדור שלנו, אבל גם דורות רבים אחורנית. יהודים תמיד פעלו בתוך החושך והיו דבקים בתפקיד שלהם, בתורה שלהם, באמת הפנימית שלהם, והם עשו את זה והצליחו בהצלחה רבתי. ואנחנו גאים ושמחים ושמחים על זה בחגים כולם. כן, אנחנו עומדים בפסח ומספרים ביציאת מצרים, מספרים על הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר אותנו, כך ראוי וכך נכון. כן, זה פסח הוא לילה של חירות, לילה של אמונה חזקה, לילה של ביטחון באשם. באופן אחר, יום הכיפורים הוא יום של חזרה בתשובה, הוא יום של אמונה במידת הרחמים, וכך החיים היהודיים הכלליים מתקיימים תמיד. אבל מתחת לכל זה מסתתרת זעקה עצומה. הזעקה היא שהמציאות שאנחנו מכירים אותה לכל גווני השונים, לכל המציאות שלה, היא בשום אופן לא מתאימה לאמת שלנו. היא לא מתאימה לידיעה שלנו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, שהתורה היא תורת האמת והיא הסוד הפנימי של המציאות, שעם ישראל הוא העם הנבחר ועליו האנושות כולה בנויה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שום דבר במציאות שלנו לא מתאים לאידאה, לרעיון הכללי, איך הדברים צריכים להיות. ואנחנו יודעים שהדבר הזה הוא כתוצאה מהעובדה שהקדוש ברוך הוא בחר לשים אותנו בגלות. יש לזה סיבות, החטאים שלנו, החטאים של הדורות הקודמים וכן הלאה. אבל המציאות היא שאנחנו חיים בחושך, וזה מגדיר את התפקיד שלנו לפעול מתוך החושך, לפעול מתוך ההסתר, לפעול מתוך המרחק. ובתנאים של הגלות, בני אדם צריכים וזקוקים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, והם עושים את זה כמו שאנחנו עושים. חז"ל ביטאו באופן מדהים, כשהם דיברו על הדברים הגדולים שעשו יהודים בגלות, כן, על פורים ועל חנוכה, על המועדים על המועדים שהראו אחרי שכבר נחרב הבית הראשון וכבר אין השראת השכינה בעולם. בית שני לא היה ממש בית מקדש במובן המלא של המילה, כי לא הייתה בו השראת השכינה, כמו שכתוב בגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת יומא. ושם חז"ל אומרים על הפסוק בחומש ויקרא, בסוף התוכחה בפרשת בחוקותיי, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי אותם, כי אני השם אלוקיהם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתחייב שלא יהיה כיליון של עם ישראל ולא תהיה הפרה ברית. זאת אומרת שעם ישראל ימשיך להתקיים למרות הגלות הקשה, והתורה, הברית, תמשיך להתקיים לאורך כל השנים האלה. ואת הדבר הזה, מי שזה קרה בפורים ובחנוכה, פורים הובטח לנו, וראינו איך העם היהודי מתקיים למרות הגלות, למרות שכבשה אחת בין 70 זאבים ועדיין היא קיימת. וחנוכה מגלה איך התורה, היהדות, המשיכה להתקיים למרות הרדיפות, למרות הגזרות, למרות החילון או ההתייבנות של הרבה מאוד יהודים. אז כשחזם מדברים על הפעילות של מרדכי ואסתר ושל בית חשמונאי, אז הם דורשים את הפסוק, לא מאסתים ולא גאלתים שעמדתי להם את מרדכי ואסתר ועמדתי להם את בית חשמונאי. בהמשך אומרת הגמרא שעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות. המשמעות של זה היא שאם אנחנו חוזרים למרדכי ואסתר בפורים, שהם היו אלה שהביאו את הגאולה שלנו, או בית חשמונאי שהביאו את הגאולה בחנוכה, הם פעלו בחושך המוחלט. כאשר מרדכי מדבר עם אסתר,
ורוצה לשלוח אותה לארמון המלכות, למלך אחשוורוש, כדי לדבר איתו, הוא לא יכול להגיד לה, כה אמר השם, השם אמר לי כך לעשות, וברור לנו,

0: הבנו לגמרי שאם הייתה לו נבואה שהשם אמר לו לעשות ככה, אם זה הייתה המציאות, זה הסיפור אחר לגמרי. נס פורים היה נראה אחרת לחלוטין. נס פורים נראה כאשר מרדכי ואסתר פעלו מתוך שיקול דעת, מתוך עמדה אנושית. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. גם בית חשמונאי, כשהם פעלו בנס חנוכה, הם פעלו בחושך המוחלט. למתתיהו בן יוחנן לא הייתה שום נבואה, לא היה לו שום גילוי שכינה, והוא לא ידע באיזה דרך אפשר להצליח. ואכן, המפעל הגדול שעשו החשמונאים, היה מלחמה גדולה שהגיעה, הביאה אותנו לקיום של היהדות עד היום הזה, אבל אם הם, כשהם יצאו לפעול, הם לא ידעו לאן הם הולכים, והם פעלו בחושך, ואכן, כמו במלחמה האנושית, הילדים של מתתיהו בן יוחנן, הם, חלק גדול מהם נהרגו במלחמות. המוני אנשים נהרגו. עשרות שנים נמשכו המלחמות. הרמב"ם אומר שהמלחמות נמשכו כמו 52 שנים. וזהו החושך שבו הם פעלו. אז איפה הייתה השרת השכינה? איפה התקיימה הבטחה אלוקית ואב גם זאת ביותם בארץ אויביהם? אומרים לך חזל, שעמדתי להם את מרדכי ואסתר. אם אתה שואל איך מרדכי ואסתר או בית חשמונאי חיו בתקופה היא של המאבק שלהם, הם חיו בחושך, הם חיו באסתר, הם לא קיבלו הערה אלוקית כדי לפעול, והם פעלו מתוך נאמנות עמוקה, מתוך אמונה חזקה בחושך, מתוך, כן, פעולה אנושית שנעשית בחושך, פעולה שכולה פעולה של גלות. אבל אם אנחנו שואלים, איך אם אנחנו מסתכלים על זה במבט לאחור ורואים, כן, מה היה שם? העובדה שהיו שם מרדכי ואסתר, העובדה שהייתה שם אסתר המלכה והיא הלכה למלך אחשוורוש, והעובדה שבית חשמונאי היו שם, היא עצמה גילוי שכינה. שעמדתי להם את בית חשמונאי, וחזל מוסיפים ואומרים שעמדתי להם שבית רבי וחכמי דורות. זוהי המציאות של הגלות לאורך כל הדורות כולם. לאורך כל הדורות חכמי ישראל, מנהיגי ישראל, צדיקים, חסידים, עובדי השם, היו צריכים לפעול בחושך, בלי הערה אלוקית, מתוך אמונה חזקה, מתוך אהבה עצומה להשם, אבל בלי שום גילוי שכינה. והם פעלו מתוך הוודאות הזו שזה התפקיד שלהם ושהקדוש ברוך הוא מצפה להם, והם ככה הם עשו בחושך המוחלט. והתוצאה הייתה שמי שמסתכל מבחוץ אומר, וואי, העובדה שהיו כאן של בית רבי וחכמי דורות היא עצמה גילוי שכינה. אבל המצב של החושך הוא מצב מהותי מאוד, וחזל בעוצמת הביטוי שלהם גילו את זה. כן, חזל הגמרא מסרת גיטין דורש את הפסוק, מי כמוך באלים השם, אל תקריא באלים אלא באילמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול גזר על עצמו אילמות, ואנחנו חיים בחושך הנורא הזה, ואנחנו רגילים אליו. אנחנו מבינים שזה הסדר הרגיל, שזה הסדר הנכון לכאורה, ושתפקידו של אדם הוא לקחת יוזמה ולפעול למען הקיום שלנו כיהודים נאמנים להשם, בשביל לפתוח מוסדות של תורה, בשביל ללמד תורה את הילדים שלנו, ככה אנחנו פועלים, ככה פעלו גדולי חכמי הדורות בכל הדורות כולם. הדור שלנו, הדור עשרות השנים האחרונות, צריך להתבונן בו בצורה נכונה כדי להבין את הסיפור הנורא והנפלא גם יחד. כי מה שקרה זה שכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם, לפני 100 שנה בערך היו קהילות יהודיות באירופה, בכל מרחבי אירופה. היו קהילות יהודיות בצפון אפריקה, וגם במזרח התיכון, מה שנקרא עיראק וסוריה, היו קהילות יהודיות משמעותיות, וגם פה בארץ היו מעט יהודים. כל הקהילות היהודיות הללו כמעט לגמרי נמחקו. הכל נמחק. בחלק מהמקומות עשה את זה היטלר, בחלק מהמקומות עשה את זה סטלין, בחלק מהמקומות זה כתוצאה מתהליכים אחרים של חילון ושל פירוק כל היישובים היהודיים. והנה היום, אנחנו חיים בעזרת השם, ברוך השם, בארץ ישראל, וגם במקומות אחרים בעולם, יש קהילות יהודיות רבות כל כך, קהילות יהודיות עשירות כל כך, בתורה, במצוות, בירת שמיים, במידות טובות. איך כל זה קרה? כי קמו אנשים, חלקם אנשים שעברו שואה, והייתה להם זכות מלאה לשבת ולבכות עד יומם האחרון. אם הרבי מקלויזנבורג היה בוחר להמשיך לבכות כל החיים שלו, או הרבי פונביש, אז אפשר היה להבין אותם, וזה היה די סביר וצודק. אבל לא היה להם פנאי לזה. הם היו עסוקים בתפקיד שלהם לבנות את כנסת ישראל מחדש, והם ככה הם עשו, בחושך המוחלט. בחושך המוחלט לא היה שום דבר שהעיר להם את העיניים, לא היה שום דבר שלימד אותם איך לפעול ולאן לפעול. הקדוש ברוך הוא לא הופיע והראה להם את הדרך. אנחנו מסתכלים על העובדה שהם היו כאן ואומרים, כן, שעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות, העובדה שהאנשים האלה היו, והם הצליחו לבנות את היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היהדות החסידית, היהדות הליטאית והיהדות הספרדית, לגווניהם השונים, כל סוגי היהודים שומרי התורה והמצוות, כל זה קרה בעקבות מסירות נפש, בעקבות דבקות בהשם, בעקבות אמונה שאין לה חקר, בעקבות מאמץ אינסופי של אנשים לפעול בחושך. סיפרו את זה שאחד מהניצולים מהשואה שרבי פונוביץ' אימץ אותם והכניס אותם לתוך הישיבה שלו, שאל את הרבי פונוביץ', אני השתגעתי שם, איך אתה נשארת נורמלי? אמר לו הרבי פונוביץ', אני לא השתגעתי פחות ממך, רק יש משוגע שהורס ואני משוגע שבונה. זאת אומרת, הדבקות הזו של הרבי פונוביץ' באהבת התורה, באהבת ישראל, הנאמנות שלו להשם והנכונות שלו לפעול, בלי לדעת לאן הולכים. כשהרבי פונוביץ' חשב לבנות את הישיבה בבני ברק, הוא בנה מבנה, אנחנו מכירים אותו עד היום, מבנה שיש בו מאות מקומות. למי זה נועד בכלל? כל מי שיסתכל עליו יכול לחשוב שהוא מטורף, ולא היה לזה שום כיסוי במציאות. התשובה האמיתית שלו הייתה שהוא פועל כמו חשמונאי, הוא פועל מתוך נאמנות להשם בחושך המוחלט. וזו הדרך שלנו כל השנה כולה, ככה אנחנו חיים, כל אחד מאיתנו במקום שלו, בניסיונות שהוא בהם הוא נתקל, אנחנו עסוקים בלגשש באפלה, בלחפש בחושך את הדרך שלנו, ובאמת הרבה מאוד פעמים אנחנו עומדים מול אנשים אחרים שעומדים ומסתכלים עלינו, ואנחנו מחפשים פתחון פה, כמו שאנחנו מזכירים את זה בתפילת הימים הנוראים, פתחון פה למייחלים לך. איך אנחנו יכולים להסביר לאנשים שעומדים על ידינו את העוז שלנו, את הביטחון שלנו בהשם? והתשובה היא, אין לנו מילים לבטא את זה. המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות של חושך מוחלט, חושך אמיתי. כן, אני זוכר שהייתי ילד, היה לנו שכן שהוא מחלל שבת, ושאלתי את אבא שלי, כן? שוב, צריך להבין את הסיטואציה, זה אדם שאנחנו מכירים אותו, מדברים איתו, למה אתה לא אומר לו שאסור לחלל שבת? ואבא שלי ענה לי תשובה מינימלית, כן? כשתגדל תבין. אני יכול להגיד לכם שגדלתי, ואין ספק שגם אני הייתי נוהג כמו אבא שלי, אבל אני לא הבנתי למה. איך ייתכן שאני את האמת הגדולה שלי לא יכול להגיד אותה ליהודי אחר? והתשובה האמיתית היא שהחושך גורם לדבר הזה לקרות. מהחושך הזה אנחנו בורחים כל השנה כולה. אנחנו מנסים להסיט את הדברים מהראש ולפעול. כן, אנחנו יודעים שאמונה היא דרך מורכבת, שאמונה היא עניין של בחירה אישית, שהרבה מאוד אנשים בוחרים בדרך הטובה, ברוך השם, ואנחנו רואים את עם ישראל מתחזק והולך בהרבה מאוד מובנים, אבל הרבה מאוד מאוד אנשים לא הולכים בדרך הזאת, וזה נורמלי בעינינו וסביר בעינינו. זאת המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. אין לנו אפשרות להיפגש עם מציאות אחרת. אבל בתוך ליבנו אנחנו יודעים שהאמת האמונית היא אמת אדירה, היא אמת נפלאה, היא אמת שצריכה למלות את כל המציאות כולה. איך אנחנו חשים, איך אנחנו חיים עם הסתירה הזו, עם הידיעה העקרונית התיאורטית שזאת האמת האמיתית, זאת האמת הגדולה, זה התוכן והסוד הפנימי של כל המציאות כולה, על זה אנחנו בונים את כל החיים שלנו. נסתובב בתוכנו, בשכונות שלנו, בשכונות שבגרים יהודים נאמנים להשם, כולם עובדי השם, כולם נאמנים להלכה, כולם פועלים בצדקה ובחסד. אין גבול כמה יופי, כמה אור יש כאן. אבל האור הזה כולו הוא עניין של בחירה אנושית, ואין כאן גילוי שכינה, חוץ מאשר הגילוי שמתקיים בתוך הלבבות שלנו. מורי ורבי רב לייב מינצברג, ראש שיבת המסמידים, היה אומר שבחזל כתוב על אחד הביטויים, אחד מביטויי החיבה שהקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל, זה אמי. כן, לא זז מחבבה עד שקראה אמי. בהתרה שהתראה לו אמו ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. את הפסוק הזה דורשים חזל, שאחד הביטויים הנפלאים של האהבה שהקדוש ברוך הוא קורא לכנסת ישראל, זה אמי. אמר רב לייב, התואר הזה מתייחס לזמן של ישראל בגלות. כביכול, אמא לוקחת את הילד, נותנת לו יד ומעבירה אותו את הכביש, מעלה אותו את המדרגות. באותו אופן, אנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא, מביאים אותו לכאן. אנחנו בנינו את כל העולם הגדול שלנו, בחושך המוחלט, באסתר המוחלט, במרחק הגדול. לא עסקנו בלשאול למה הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. לא עסקנו בלשאול איפה האהבה שלו. הבנו שזה התפקיד שלנו, הבנו שזה החובה שלנו, ועשינו את זה, כל אחד במקומו, והיו אנשים שעשו את זה ברמה של עם, פעילות למען העם כולו. רבנים גדולים כאלה ואחרים, לא רק ניצולי שואה, כן? הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, הלך ממקום למקום לרשום ילדים לחינוך העצמאי, עוד בשנים שלא היה שום דבר. והוא דפק בבית, מבית לבית, וזו הייתה הדרך שבה בעצם הוא הקים את היהדות הגדולה, את הדבר הנפלא של יהדות המזרח. מתוך אמונה שלמה שזה התפקיד שלו, זה החובה שלו, לחבר ילדים לאמונת השם, לאמונה בתורה, לשמירת תורה, ללימוד תורה ולקיום מצוות. עשה את זה הרבי מקלויזנבורג במקומות שהוא עשה את זה, עשו את זה רבים. רבים מאוד, אפשר לספור את האנשים שעשו את זה, הרבי מגור והרבי מבלז, בנו קהילות שלמות ש... שוב, תנאי השטח היו חשוכים לגמרי, אסתר פנים מובהק, ושמעתי סיפור, כן, שמעתי שהרבי מבלז, הרבי מגור, נפגשו פה בירושלים בשנת תפשין זין, שני יהודים, רק להתבונן בסיטואציה ההיסטורית, שניהם עברו את השואה, שניהם המשפחות שלהם נפגעו לגמרי, הרבי מגור מצבו היה קצת יותר טוב, שלושה בנים שלו כאן, והם היו בהמשך אדמו"רים לחסידות גור, אבל גם הוא איבד שם כמה וכמה ילדים, והחסידויות, שתי החסידויות הגדולות של פולין, נמחקו כמעט לגמרי, ואולי אפשר, אולי נכון יותר לומר לגמרי, ועם ישראל כולו בער באש, ושני היהודים לוחצים יד אחד לשני ופורצים בבכי. אחרי דקה או שתיים של בכי, הרבי מבלז אמר לרבי מגור, רבי, כתוב בתורה, כתוב שיוסף ובנימין נפגשו ביניהם, והם בחו איש על צווארי אחיו, ורשי מביא מחזל שכל אחד בחה על החורבנות, על המקדשות של השני שחרבו. ונשאלת השאלה, למה כל אחד בחה על המקדשות של השני? למה לא לבכות על החורבן שלך? זו הייתה השאלה שהרבי מבלז שאל. והרבי מגור ענה לו, על החורבן שלך לבכות? למה? תבנה מחדש. וזו, כן, התשובה הנוראה והנפלאה הזאת גם יחד. זה מה שעשו גם הרבי מגור וגם הרבי מבלז, ועוד הרבה מאוד אנשים שפעלו בכל הכוחות שלהם כדי לבנות את עם ישראל, כולם עשו את זה בחושך. לאף אחד לא הייתה תמיכה, לא של הממסד, כן? בכל מה שעשו, כל מה שעשו, עשתה ההנהגה, הייתה כמעט נגד. והם עשו את זה בתוך מסירות נפש, והם בנו אדם אחרי אדם, בית אחרי בית, משפחה אחרי משפחה. הרבי מקלויזנבורג בברגן בלזן, אחרי המלחמה, שידך מאות שידוכים. רובם היו אנשים ארוסים שהמשפחות שלהם נמחקו, אלמנים, אלמנות, בלי שום מצב רוח, בלי שום רצון להמשיך הלאה. והוא עשה את זה כחייל נאמן של הקדוש ברוך הוא, בחושך הגדול, בחושך הנורא, בלי שום אופק. כאשר הוא עצמו, החיים שלו נמחקו כמעט לגמרי. אנחנו הכרנו אותו אחרי זה, כשהוא בנה את החיים מחדש, בתוך האמונה שלו, שהוא בנה את הקהילה שלו מחדש. אבל החושך שבו הקדוש ברוך הוא שם אותו, היה חושך מוחלט. העובדה שהיו לנו כאלה אנשים, אנשים גדולים וגם אנשים פחות גדולים, אנשים פשוטים שבנו את המשפחות שלהם, את הקהילות שלהם, בכל מיני מקומות, העובדה שאנחנו היום עומדים לפני הקדוש ברוך הוא כעם גדול, כציבור גדול שנאמנים להשם, היא חידוש מופלא. ועל החושך הזה שהתרגלנו אליו, ואנחנו צריכים להתרגל אליו, לחיות בו כל השנה כולה, פעם בשנה אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, ולהוציא מתוך הלב את הזעקה המתבקשת. זה סביר? ככה הדברים צריכים להיות? אנחנו לא עסוקים בתשעה באב לחפש אשמים. אני לא חושב שהנושא פה הוא אשמה של מישהו. הנושא הוא העובדה שהקדוש ברוך הוא נעלם מאיתנו, ואנחנו חיים באסתר פנים, ואנחנו צריכים לחפש את ההתגלות בדרך כזאת מרחיקת לכת, בדרך שאין לה בסיס איתן ויציב. וכאשר אנחנו מתבודנים בדבר הזה בשורשו, מסתכלים איך הדברים צריכים להיות, אנחנו מצד אחד תואמים את הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, את האמונה שלנו בהשם, האמונה שלנו בתורה, ברמה הרבה יותר גבוהה. כשאנחנו מתבוננים באנשים האלה ובכאב שהם עברו, אז אנחנו מבינים כמה כוח של אמונה יש בהם. אז התשעה באב מביא אותנו למקום גבוה יותר, עמוק יותר וקשור יותר. לכן אולי תשעה באב נקרא מועד. ההלכה אומרת שבתשעה באב לא אומרים תחנון ולא אומרים סליחות, כי תשעה באב נקרא מועד. תשעה באב במובן מסוים יש בו איזשהו גילוי של משהו הרבה יותר גבוה. כל השנה כולה אנחנו חיים ברמה הנמוכה של המציאות שלנו, אנחנו לא יכולים לסטות ממנה ולחפש משהו יותר גבוה, כי החסר עלול להשאיר אותנו בלי כלום. אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה שלנו, להתקדם ולפעול כמו שצריכים לפעול, אם אנחנו נעסוק בבכי, אם נעסוק באבל, אם נחפש איזשהו משהו שהוא גבוה מאשר הגלות יכולה להכיל. אבל חשוב לנו פעם בשנה, ליום אחד בשנה ולימים שבסביבו, לחזור ולהתבונן בדברים בצורתם השלמה, בצורתם העקרונית, בדברים שנמצאים בתוך ליבנו, שכל אחד מאיתנו מבין ויודע, כל אחד מאיתנו מרגיש היטב איך הדברים צריכים להיות. כשאנחנו ניגשים להתפלל להשם, אנחנו יודעים שהתפילות שלנו לפעמים נענות, לפעמים אנחנו לא רואים שהן נענות, אנחנו מקובל אצלנו ואנחנו מאמינים בחזל שאין תפילה שחוזרת ריקם. אבל יש הרבה מאוד תפילות שלמרית עינינו הן לא נענות. זו המציאות של הגלות, ואנחנו מלמדים את המציאות הזאת גם לבעלי תשובה וגם לילדים, שידעו, תפילה היא לא מנגנון ביטוח. אבל איפה נמצא גילוי שכינה? איפה נמצא הערה האלוקית? כל זה אנחנו רגילים לחיות בלי זה, ולמדנו להסתדר בלי זה. אבל פעם בשנה, שוב, תשעה באב זה יום שבו אנחנו מנסים לחזור חזרה למקור, ומנסים לחזור חזרה לאותה דרגה עליונה, שהיא המציאות הפשוטה לכאורה. כן, סביר להניח שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ורצה להיות איתם תמיד ביחד. כן, מי שקורא את זה בתורה, רואה את זה מול העיניים. כן, מיד אחרי מתן תורה, מיד אחרי כיתת הברית וסוף פרשת משפטים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כי החיים היהודיים נועדו כדי לחיות ביחד עם הקדוש ברוך הוא. הר הבית, מקום המקדש, אנחנו מנועים להיכנס לשם. אנחנו טמאים, ויש עוד סיבות נוספות שאנחנו לא נכנסים לשם, אבל המקום הזה הוא המקום שעליו נאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. העובדה שבני השפחה נכנסים לשם, והם שם בעלי הבית כביכול, אנחנו רגילים אל העובדה הזאת, זה חלק מהסדר. מי שעומד על יד שערי הר הבית ורואה את הדברים, אז הוא רואה איך שהם נכנסים, וזה הסדר, אפילו מבחינה הלכתית זה בסדר שהם נכנסים, ואנחנו עומדים מרחוק, עומדים מבחוץ, בני השפחה נכנסים פנימה. לא יאומן כי יסופר. שוב, לא יאומן, זו המציאות שאנחנו מכירים אותה, רגילים אליה כבר הרבה שנים, ומתוך הידיעה של המציאות הזאת הצלחנו לעשות את מה שעשינו. אבל חשוב מאוד שפעם בשנה כדאי הוא בית מקדשנו לאבד יום אחד בשנה, להסתכל על הדברים ולשאול את עצמנו, זה סביר שהקדוש ברוך הוא פתח את שעריו, את שערי ביתו לבני השפחה, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, רעייתו ואשת בריתו, אנחנו אלה שהמקדש שייך אלינו. כן, אנחנו לא נמנעים מלהיכנס למקדש כי המקום הזה לא מעניין אותנו. אנחנו נמנעים מלהיכנס למקדש כי המקום הזה קדוש מדי, ואנחנו מרגישים רחוקים, ואנחנו לא יכולים להיכנס לשם. אז העמידה, עליית בית המקדש, יש בה כדי לעורר את הגעגועים מצד אחד, להבין שהמקום הזה שייך לנו. אין מקום לאף אדם לא יהודי להיכנס לשם. ומצד שני, החושך גורם לזה שאנחנו לא נמצאים שם, והאבלות היא בעצם לחזור חזרה לשורש, להתבונן בדברים בשורשם, ולחוות את שני הצדדים של המטבע, את הרמה הגבוהה של קשר שצריכה להיות, איך אנחנו יכולים לשער ולתאר לעצמנו איך נראית האהבה של השם לעם ישראל, איך נראה עם ישראל כשהוא נמצא בתפארתו והשכינה שורה עליו, כן, מה המקום של לומדי תורה, של יראי השם בתוך עם ישראל כולו, מה המקום של עם ישראל בין כל הגויים כולם. קצת מהתיאור הזה נמצא בתפילת הימים הנוראים, כן, ובכן צדיקים עוד קודם לכן, וכן תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשך, או פתחון פלא מייחלים לך, ואחר כך צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו. כן, התיאור הזה, שהוא התיאור הטבעי, הוא התיאור המתבקש, זאת המציאות כמו שהיא צריכה להיות. העובדה שאנחנו חיים במקום אחר, היא כולה פרי העובדה שהשכינה איננה, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה, והוא רחוק מאיתנו, הוא נעלם מאיתנו, הוא גזר על עצמו, אם מותר לומר את זה בשפה הזאת, גזר על עצמו אילמות, הוא לא מדבר. אפשר לשמוע את קולו כשמתבוננים היטב ומגלים איזה שהם רמזים כלשהם שנמצאים במציאות. אבל החוויה הכללית שלנו היא חוויה של הסתר פנים, היא חוויה של מרחק. הימים האלה מאפשרים לנו לעלות למקום הזה, לחוות את הדברים באופן בלתי אמצעי, לחוות את הדברים ולפגוש אותם. כן? יש משהו גבוה כל כך בתשעה באב, מבחינה מסוימת תשעה באב הוא יום יותר גדול מכל החגים האחרים, כי בכל החגים האחרים אנחנו חגים אותם לפי המציאות של הגלות, ובתשעה באב אנחנו עולים למקום שבו היינו צריכים להיות. כמובן ההבדל הוא מאוד גדול, כי את פסח של הגלות אנחנו חיים בשמחה ובטוב לבב, את יום הכיפורים של הגלות אנחנו חיים עם דבקות בהשם ועם רוממות רוח ועם שמחת הלב, כמו שצריך, ככה צריך להיות. ואילו את תשעה באב אנחנו חווים עם תחושת החסר העמוקה וזועקים, זעקה שאין לה גבול, איך? איך זה יכול להיות? האם לשם זה בחרת בנו? האם הקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי לחיות חיים של הסתר ומרחק? האם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שלא תהיה בעולם הזה, לא יהיה בעולם הזה גילוי שכינה, לא יהיה בעולם הזה הארת פנים, לא יהיה בעולם הזה קרבה וידידות ואהבה, כל הדברים היפים והטובים האלה שאנחנו מבינים אותם בתוך ליבנו, מכירים אותם מתוך הכתובים, מכירים אותם מתוך המפגש שלנו עם השם, והם חסרים לנו במציאות. המפגש הזה מצד אחד מביא אותנו לרוממות גבוהה, ומצד שני הוא מביא אותנו לאבל כבד. יש פה מימד מסוים של בחירה, כי כאשר אדם נפטר והחוויה של הקשר איתו חיה ופעילה, אין אפשרות שלא להתאבל. כאשר עובר הרבה הרבה זמן והמרחק כבר גדול וכבר אין לנו את הציור של הידידות איתו, כבר אין אפשרות כן להתאבל. יש איזשהו שלב באמצע שבו האדם יכול להחליט האם להישאר קרוב או להיפרד. ואנחנו ביחס לקשר שלנו עם השם, יש לנו את האפשרות לברוח מזה, לנהל את החיים כמו שאנחנו מנהלים אותם כל השנה, מתוך ידיעה שכלית ואמונה חזקה בתפקיד שלנו, ואיך אומרים, להסתדר עם המציאות כמו שהיא, ויש לנו אפשרות לשחרר את עצמנו ליום אחד בשנה, לחוות את הדברים כמו שהם בשורשם, לחוות את הדברים כמו שהם במהותם, והדבר הזה יביא אותנו לגובה גדול, יביא אותנו להערה גדולה, ולא פחות מזה יביא אותנו לאבל גדול. ועל זה חזל לימדו אותנו, כל המתאבל על ירושלים זוכר ורואה בשמחתה. האבלות על ירושלים בעצם מחברת אותנו להשם, מחברת אותנו לירושלים, מחברת אותנו לבית המקדש ולהשעת השכינה, ולמקום הנפלא שעליו כתוב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, והחיבור הזה, הוא עליו אפשר יהיה לבנות את התיקון השלם של הגאולה השלמה. ושנזכה באמת גם להתחבר לאבלות באמת, גם לגעת בעומק של הדברים, וגם שנזכה במהרה לגאולה שלמה ולנחמת ירושלים.
1: האזנתם ליתרון האור, שיעורו של הגאון הרב אליהו מאיר פייברזון, ראש בית המדרש פתחי עולם.

0: בכל שעה בשבילי, כל חיים תמיד איתי, כל חיים.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: יצחק פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
4: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
5: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא
3: לחברות?
4: תרגע, תבוא.
3: השטייגניסט, החברות השבועית עם המאזינים. אריאל ברמן, חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
6: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
3: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי.
7: מתגעגעים לבית המקדש עם הרב חנוך גברד.
8: כאשר רבקה אמנו היו לה צירי הריון קשים, קשים מנשוא, היא לא ידעה שיש לה תאומים בבטן, והתרוצצו הבנים בקרבה, ואת אומר, אם כן, למה זה אנוכי? למה ביקשתי הריון? כל כך כואב, כל כך קשה. ותלך לדרוש את אלוקים. היא הלכה לבית השם לבקש איזה מזור, תרופה, קמיה, ברכה, משהו, בשביל מה הולכים לרבק שכואב? אבל שם בבית האלוקים אמרו לה, גברת, זה כואב? זו רק ההתחלה. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, כמה יכאב. כאן, ברגע זה, עכשיו, בתוך הבטן שלך, מתחילה מלחמת עולם, מלחמה של עוינות קשה, מלחמת האמת נגד השקר, הטוב נגד הרע, האור נגד החושר, יעקב נגד עשיו. כל המלחמות, כל ההיסטוריה של עמלק, של עם ישראל, השואה והחמנלצקי והאינקוויזיציה וחורבן בית המקדש הראשון והשני וכל הפרעות וכל הגזרות וגירוש ספרד וגירוש אנגליה ומסעי הצלב, אני לא יודע איך יותר, אני לא מספיק היסטוריון לזכור את כל הזה, אבל הכל הכל מתחיל פה עכשיו בבטן שלך. יש לך כאן שני עמים, לאום מלאום יאמץ. אחד יהיה חזק כשהשני יהיה חלש, זה כמו שתי כפות של מוזניים, אף פעם לא יהיו שתיהם למעלה, אף פעם לא יהיו שתיהם למטה. כפות מוזניים, המלאה החרבה, מלאה זו חרבה זו, רומי וירושלים, קיסריה וירושלים, זה שתי גרסאות. קיסריה זה כמו רומי, כי קיסריה היה הבסיס של חיל הים של הרומאים בארץ ישראל. אז כשאומרים קיסריה וירושלים, ירושלים הכוונה תורה וקיסריה הכוונה של הגויים. קיסריה וירושלים. יאמר לך אדם, הגמרא מסכת, מסכת מגילה דף דבב. קיסריה וירושלים. יאמר לך אדם, חרבו שתיהן, אל תאמן. נבנו שתיהן, אל תאמן. חרבה ירושלים ונבנתה קיסריה. או חרבה קיסריה ונבנתה ירושלים, תאמן. שנאמר, המלאה החרבה. אחת מלאה והשנייה חרבה. שתי כפות מוזניים. מה הפירוש תאמן ואל תאמן? לך תבדוק. התשובה היא, רבותיי, לא מה שאנחנו רואים בעיניים זה באמת. יש כל מיני כוחות תת-קרקעים כאלה תחת השולחן שמושכים או לכיוון של בנייה, או לכיוון של הריסה, או לכיוון של גיבוש, או לכיוון של התפוררות. ימים יגידו לאיפה זה מוביל. זה שאתה רואה את רומי, את קיסריה, חוגגת עם אורות, נוצצים, הכל לדים, גשרים, מכונות, הכל שטויות. השאלה, איזה כוחות תת-קרקעיים מושכים שם, לכיוון בנייה או לכיוון הריסה? הנביא מתאר את חורבן, עם ישראל אומר שלא יהיה לא כל סצאון ולא כל שמחה, לא כל חתן ולא כל קלה. זה נקרא חורבן. וכשהנביא מתאר את הבנייה, אז הוא אומר, עוד ישמע בערי יהודה כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. הוא לא אומר, עוד ישמע בערי יהודה גשרים, מכוניות, גורדי שחקים, שום דבר, מטוסים, קשקוש, חתן וקלה, עוד בית, עוד בנייה, עוד תא משפחתי. זה מה שבונה את עם ישראל. יהודים ניצולי שואה באיזשהו מחנה עקורים, אולי בקפריסין, אני לא יודע איפה, בחור התחתן, עם בחורה, כלומר ניצול שואה עם ניצולת שואה, לשתיהם לא היה אפילו לא בגד. הוא קיבל איזשהו פיג'מה מאיזה חייל אוסטרלי, והיא פיגלה איזה חלוק, לא יודע, מאיזה אישה מסכן, שהיה לה משהו חלוק אחד מיותר, וכדי לחסות את הראש שלה, קלה, יפה שתלך עם כיסוי ראש, תרם אחד המשוחררים, תרם את החולצה שלו, מזה גזרו חתיכת מטפחת כדי שהקלה תכסה את הראש. יהודים היו בחתונה הזאת, והחיילים, היה חיילים אוסטרליים ששמרו שם על המחנה הזה, הם ראו שיהודים עושים חתונה, הם נורא סמכו, אז הם נתנו מה שהיה להם במטבח. מכיוון שהרוב היה שם דתיים, אז לא היה להם הרבה מה לתת. מה יכלו לתת? בשר ודגים לא יכלו לתת. הם נתנו בירה. בירה לבנה, הביאו איזה 5 ארגזים בירה לבנה, והיהודים שתו, והיה חתונה. נדמה לי שהרבי מקלויזנבורג היה מסדר קידושין, ואם אני לא זוכר טוב, אז היה איזה רבי אחר, אולי הרב ארונסון, שכחתי, רב גדול אחד, רב מפורסם, היה מסדר קידושין, וכל הניצולי שואה, אנשים שאיבדו בשואה, אישה, ילדים, בעל, משפחה, בית, נכסים, כלום, כלום, כלום, אין להם חוץ מזיכרונות אגומים. נמצאים עכשיו באיזה מחנה צבאי אחד בקפריסין, ויש חתונה. ואנשים שם רקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, ורקדו, נפלו מעולפים על הרצפה עם הלשון על החול, אה? ובא החייל, חייל האוסטרלי בא כדי לחיות מתים, שפך לו בירה לבנה על הראש, זה מה שהיה לו, שפך לו בירה על הראש, כל הגוף, לקרר אותו. ברגע שהוא הצליח להתאושש, התעורר, קם, המשיך לרקוד, בכל הכוח, בכל הכוח, בכל הכוח, עד שהוא התעלף עוד פעם, ועוד פעם הוא המשיך לרקוד. מה יש לך? כלום. אנשים מחונמים, מלוכלכים, לא בגדים, לא כלום. יש חתן וקלה, יש עתיד. יש עתיד, יש עתיד, לא צריך כלום כשיש עתיד. כשרואים את העתיד, שמחים. כשמבינים שאין עתיד, אין שמחה. לא גורדי שחקים יעשו עתיד. לא גורדי שחקים יביאו שמחה. עתיד, יהיה לנו בית מקדש, יהיה לנו עם מגובש, עם אוהב, עם שהקדוש ברוך הוא אוהב, עם שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים זה את זה, יש לנו עתיד, יש לנו עתיד, אפשר רבותיי לקום מתוך התשעה באב, מה זה לרקוד? עד כלות הכוח, ועד בכלל, בעזרת השם, עוד השנה במהרה בימינו, בבניין בית המקדש, אמן ואמן.
9: האזנתם לפינתו של הרב חנוך גבהרט.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החופשה המושלמת לבין הזמנים רק אצל תמר נופשים, במלון המפואר בראון ירושלים. 4 ימים מפנקים במיוחד, בתאריכים י"ב עד ט"ו באב, 26-29 ביולי. בתוכנית מופעי הענק של האומנים אליה ואב, אלחנן משמרתי ושמעון פרץ. סדנאות בריכה בהפרדה, פעילות מיוחדת לילדים, ארוחות מפוארות, והכל בחשרות מהדרין. והמחיר 3,999 ש"ח לזוג לכל החופשה. כן, כן, שמעתם נכון. חייגו עכשיו 052-655-0629. 052-655-0629. חופשה סוגרים רק אצל תמר נופשים.
4: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 17:00 בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. המתיחות במזרח התיכון, ארצות הברית התקינה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים, כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים לכאן חדשות. מהדיווח עולה כי במסגרת השיח בין שתי המדינות הועלתה אפשרות שהאיראנים יחליטו לשבור את הכלים ויבצעו גם שיגורים לעבר ישראל, אך על פי הגורמים ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במערכת הביטחון לא מזהים צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי, עם זאת הכוננות בישראל גבוהה בשל המתיחות באזור. חבר הקבינט, השר זאב אלקין, מתייחס הערב למתיחות מול איראן, ובראיון במהדורה המרכזית עם אבי מימרן אמר אלקין, אנחנו ערוכים לחזור ולשתף פעולה עם ארצות הברית נגד המשטר בטהרן.
2: ברור שיש הסלמה, וההסלמה הזאת יכולה להכניס אותנו פנימה. אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו, וגם לתסריט שהאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו. אנחנו נמתין ונראה, וכמו שאמרתי, צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
1: אלפים השתתפו הערב בדרום הארץ במצעד האלפים לרצועת עזה, בו נכחו גם שרים וחברי כנסת. בטרם הצעדה הושגה הסכמה בין צה"ל למארגנים כי אלפים התכנסו בציר הכניסה לחוף זיקים, והצעדה הסתיימה בתצפית ליישובי הרצועה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, אנחנו באים לכאן להסיר את חרפת הגירוש.
3: מוחקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה. חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לתימיון. ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
1: ועדת החוקה של הליכוד אישרה הערב את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרתה יקבל שלושה שריונים בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת, שלושה שריונים נוספים בעשירייה השנייה ברשימה ושניים נוספים בהמשך. בנוסף נקבע כי במקרה של אירוע מלחמתי רשאי ראש הממשלה להחליט על ועדה מסדרת שתעביר המלצת שיבוץ סופית לרשימה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תורגש הקלה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: חושבים שהחיים... ערב טוב לכם, יום ראשון בשבוע, שבוע שחל בו, אייב תפשין פי וב, בעזרת השם, שנזכה לביאת המשיח. מי שרוצה להתחבר לימים הקשים האלה, אולי שילמד את המסכתות הקשורות, שיבין איך היה נראה עבודת הכהנים, כהנים בעבודתם ולווים בשירם ובזמרם, ואת הקורבנות התמיד והמנחות והנסחים. ואחרי שיתחבר לבית הגדול הזה ויבין שהוא נחרב, אז הוא יתחבר לאבל של הימים האלה, ובעזרת השם שנזכה שהימים האלה יהפכו מאבל ליום טוב ומיגון לשמחה. אז כמו שאמרנו, יום ראשון אי באב תשפ"ו, השעה 6 דקות לאחר השעה 10. אתם מאזינים לרדיו כל חי 93 FM במרכז, 92.8 במרכז בירושלים והסביבה, תוכנית שמשודרת כל יום ראשון משעה 10 ועד חצות. מי שלא מאזין קבוע שלנו ורוצה לדעת, אז אני אספר שמדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כולל רועי ישראל ואב בית דין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין. הוא אמור לתת פסק הלכה, אבל בטרם פסק ההלכה יש לו פה את התוכנית הזאת. הקווים נפתחים לעלי השידור, ואתם מאזינים, תוכלו לנסות ולהניע מהלכים שבעקבותיהם ובעקבות כל הסברות שתביאו, זה יוביל להכרעה הלכתית. מאזינים שעולים לשידור, שרוצים לעלות לשידור, לא ציפינו מהם שיתנו תשובה מלאה. הם גם לא חייבים לדעת הכל, אלא פשוט לעלות לשידור ולהביא סברה שנראית להם. אם יכולים לצרף לסברה שלהם גם כן מקור הלכתי, מעשה רב, מעשה ראש ישיבה, איזה גמרא טובה, תלמיד, בבלי, רשלמי, רמב״ם, כל מה שמשהו מהמקורות, בשביל לסמוך את הטיעון שלהם, אז הם מוזמנים לעשות את זה. אבל העיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטייגן עם כבוד הרב. וכמובן במהלך התוכנית הרב עורם את כל התשובות שהגיעו ממאזינים, וסמוך לחצות הוא נותן את פסק ההלכה. 03-593-93-03-593-93-93, זה מספר הטלפון שלנו, שאתם יכולים כבר להתקשר ולתפוס את מקומותכם לעלייה לשידור. וכמו כן, יש לנו גם כן את תיבת המייל שלנו, של השטגיניסטים, שכתובתה היא 03-593-93-FM strudel@gmail.com. כתובת המייל 03-593-93-FM strudel@gmail.com. אתם יכולים לכתוב לנו, להעיר הערות על שידורים שהיו, בבקש לדון בשאלות מסוימות, וכל מה שאתם רוצים, כל הערה והערה תתקבל בברכה. מאחורי הזכוכית יושב הטכנאי כבר, פנחס מנחם בינדר, והמפיק. אוקיי, המפיק שלנו נתי שולמן. מאחורי המיקרופון, חבר גרנביץ'. והייתי באולפן כבוד מורינו, הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רועי ישראל, חייב בדיני ממונות. רגע, הרב ייתן לי לקרוא את מלוא התארים המגיעים לרב. ערב טוב, כבוד הרב.
1: שלום וערב טוב.
0: כמה מילים על ימי האבל, על חורבן הבית.
1: כן, כשאנחנו נמצאים באמת בשבוע שחל בו תשעה באב, כמו שכבר המשנה כבר מזכירה, שבת שחל בו תשעה באב, מה שאנחנו נוהגים, כשאנחנו נוהגים כמובן לא יאכלת בשר, שתיית יין ושאר מנהגי האבלות. והנה, אם אנחנו נשים לב ונתבונן דווקא בשבת הזאת, שבת שבו אנחנו קוראים את פרשת ואת חנן, כשמשה רבנו מבקש, מתחנן ומרבה בתפילה בשביל להיכנס לארץ ישראל, בשביל את השלים חזל וכי לאכול מפירייה הוא צריך, מדוע כל כך חשוב לו לראות את ארץ ישראל, להיכנס לארץ ישראל, לשעות בארץ ישראל. נאמרו בכך מספר פירושים והרבה יישובים. חשבתי אולי בסייעת ישמעי על פי המדרש רבה, מה שמביא שהסיבה ש... משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, זה בגלל אותו חטא המרגלים, כאשר אותם מרגלים באו ודיברו סרה כנגד ארץ ישראל, ובכך גרמו שהם יישארו במדבר 40 שנה, ומשם הגיע החטא מימי ריבה, ומשה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. מבקש משה רבנו להראות לנו, להראות, ללמד אותנו כמה חשובה היא וכמה חיבת שארץ ישראל חשובה לו, ולכן הוא מתחנן להיכנס אליה, למרות שבגלל שהדיבור כנגדה גרם לכך שבתי המקדשות נחרבו. כי אם משה רבנו היה נכנס והוא היה בונה את בית המקדש, אז זה לא היה חרב, כמו שהוא כבר במדרש. אז אם כך, בא משה וכביכול מתקן את אותה חטא ואותו פגם של דיבור שרה כנגד ישראל. אבל יש צריך להוסיף, ניתן להוסיף, ואולי חובה להוסיף, שהנה, משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל, הוא נשאר במדבר. ודווקא בפרשה הזאת, והתחנן שבו משה, למרות כל התפילות שלו, נשאר ולא נכנס לארץ ישראל, דווקא בפרשה הזאת התורה נותנת לנו, ומשה רבנו מזכיר את עשרת הדיברות, את מתן תורה. לומר לך שארץ ישראל היא חשובה, יש בה מעלה, בית המקדש הוא ודאי חשוב, כהנים בעבודתה ולוויים בשירם ובזמרם, ואנחנו מחכים ומצפים ומייחלים מתי כבר שוב נחזור ותחזנה אלינו בשובך לציון ורחמים, ולראות את השרת השכינה. אבל היא חשוב מזה, ו... מה שמחזיק את עם ישראל, ובעצם את העולם כולו, זה אותם עשרת הדיברות, אותו מתן תורה שהוא חשוב הרבה יותר מהכניסה של משה רבנו לארץ ישראל. והתורה הזאת מלווה את העם היהודי מאז מסירתה. כל אדם, בכל שעה, בכל רגע, כל יהודי יכול, בכל מצב שנמצא, אין לו תירוץ לשבת ולעסוק בתורה הקדושה. ואם הדברים האלה נכונים כל שבוע, אדרבה, בשבוע הזה של חורבן בית המקדש, שבו אנחנו מקווים שיבנה, אנחנו מצפים לכך יותר. אתה יודע, מעון הרב שך, בתשעה באב, היה מאוד קצר רוח, ממש, אתה תמיד שואל, מתי כבר יסתיים הצום, מתי כבר יסתיים תשעה באב? אני מסתכל בשעון, שאלו אותו הרב שך, מה, למה? הרי אתה בבוקר משמונה לעשר לא אוכל, כי ילדים לא קוראים קריאת שמע, ובשעות כאלה אתה לא אוכל, מה כל כך חשוב הצום, כל כך קשה לכם הרב? ואז הוא כמובן, אחרי שהבינו שכל הזמן הרי חושב בלימוד בעיון התורה הקדושה, והוא לא יכל ללמוד בתשעת באב, הוא היה חייב לחזור ללימוד. וכשהרב טולדנו שואל את המרן הרב שך, מה אתה למד מתשעה באב? מה המסר של הרב לעם, לך, לכל אדם מתשעה באב? הוא אומר לו, תראה מה החטא שלא נדע יכול לגרום. כי בעוונותינו חרב בית המקדש, צריך לדעת את זה. ולכן דווקא בשבוע הזה צריך להרבות יותר בלימוד תורה. ואם... בשבוע, אז קודם כן בשעה הזאת, הנה, יש עכשיו ניסיונות, אני שנסעתי בדרך, אני שומע כל מיני שעגות של שיקורים, אז כמובן שזה לא מתאים לאנשים שהם בני תורה, אנשים שהם ירים ושלמים, אנשים שמצאים בערב תשעה באב, ומתעסקים באבלות של בית המקדש, ודאי שלא מתאים להם לשמוע דברים אחרים, לדווקא בשעה הזאת לשמוע את השעה שלנו, של לימוד התורה, של לעסוק לשמה תהליב ודהילך את
2: זה. פה זה אנחנו נראה בהמשך השעתיים הקרובות.
1: זה בעצם התיקון הגדול, ובזכות זה נזכה לישועה גדולה בכלל ובפרט, שאויבינו, כל אויבינו קמים עלינו לרע, יפלו עוד את השם, ונזכה לבינה בית המקדש עוד השנה בסייעתא דשמיא בביאתו של משיח צדקנו. אני רוצה לספר לך סיפור רבי חברון, סיפור שהתרחש, וכל כך מעניין איך מקרים, אתה יודע, פשוטים, אולי פעם זה היה בנאלי, והיום הסיפורים האלה, בזכותך, ברוך השם, בסייעתא דשמיא מגיעים אלינו, כי אנשים שואלים, ושאלה מאוד מעניינת. אתה יודע, אנחנו נמצאים בימים קצת במשון המתה, הייתי שם קצת גרשיים לפני ואחרי חמים, ימים חמים מאוד. אנשים נוטפים זהה. חם וחם וחם, ובהרבה מקומות, אפילו בתי מדרשות, לא היו עורכים לכזה חום, וגם פעמים המסגנים לא עובדים, וחשמל וכאלה. אני מדבר לך על בית מדרש גדול מאוד, שיש מסגנים, אבל יש מקומות שהמסגן לא מגיע. המסגן לא מגיע.
2: העוצמה.
1: העוצמה, זה, לפעמים זה ככה, כיוון מסוים שלא יכול להגיע, והבחורים, האברכים שם לא משנה, הבחורים מתלוננים, שם זה האברכים, היה לחום, טוב, אז הגיעת שב, שבועות, שבועות, שתי ימים, והתלוננו מספר פעמים, והראשקו לא יודע מה לעשות, חם, ואז הוא אומר לך, דווחים, לא, שמע, שמעתי שיש איזה מבצע, על מזגן נייד, נקרא, כן? אז פעם קורא לשם אחר.
2: כן, יש. כל מיני שם. מזגן נייד.
1: מזגן נייד, במקום ב-1200, ב-600 שקלים, תקנה מזגן נייד, שלך לאזור שלך, אתה אומר שאתה מתחם לך, אתה לחבות השכרה.
2: שיחבר בבסמדר
1: שלך. בוא, תחבר לך מזגן נייד, שיהיה לך כזה עם רוח לכל האזור שלך,
2: ונוריד... קונבקטר, כזה... שהם כל מיני פתרונות, פעם שהיינו ילדים היה פתרון אחד, היה מאוורר, אחר כך התקדמנו, קלטנו שאם אתה מרטיב מגבת, שם מגבת רדובה על המאוורר, אז אתה יכול לקבל צינה, אבל היום יש כבר מאווררים עם קרח, שאתה שם בפנים עם מגירת של קוביות קרח, אתה שם מדי פעם מחליף, יש כל מיני פטנטים גם כמסגן היד.
1: אז אמרו, תקנה, ראיתי מבצע באחד החנויות, מצנן, מסגן היד, במקום ב-1200 שקל, 600 שקלים חדשים, אתה מקבל את המסגן אונליין. מצוין, אמרו, לך, קח 600 שקל, תקנה לך...
2: הראש כולל נתן.
1: הראש כולל היה לארג' ונתן לו 600 שקל, הפעם נתן את זה גם לפני, ואת אותו עוברך הלך לחנות ב-600 שקל, שהוא שם, הוא לוקח את המזגן, מסתכל, בודק, בא לשלם, יש טלפון, הוא מותר, תרדו, הוא משלם, מי על הטלפון? הרבנית, הרבנית שליטה, מתקשרת, מה אתה עושה, איפה אתה, למה אתה לא מגיע? בדרך כלל אחד וחצי, אתה מגיע, ארוחת צהריים, הוא אומר, תקשיב, הראש כולל ביקש, מצנן וכאלה, חם לנו, סיפר את זה לרבנית שלו, אומרת לו, נו, מה שטוב לכולל גם טוב לנו.
2: תקנה עוד אחד.
1: תקנה עוד אחד. אומר השנייה, בוא תחכי על הקו, מתי הוא סוגר את הפינה עם
2: הכולל,
1: משלם 600 שקל, ואז מגישים לו חוץ מה-600 שקל לתשלום, אומר לו, תקשיב, כל מה שקונה בו מעל 500 שקלים, נכנס באופן אוטומטי, קבל כרטיס הגרלה, ואתה מקבל כרטיס הגרלה על 2,000 שקל תביא קנייה, כך תרשום את השם שלו, תרשום,
2: ותכניס לתיבה ליד הקופה.
1: רשם את השם שלו, נחמן משיח, וכן, כתת בשם שלו שם קצת אקטואלי, וסיים מכניס לתיבה, תוך כדי הוא מדבר עם הרבנית שלו, אומרת לו, מה איתך, מה איתנו, גם לנו מגיע, גם לנו חם, לנו גם אין מזגן, ביחידי הדיור, בקושי חלון יש, בוא, 600 שקל שווה, שייך לקנות, ואיזו עיסה קשרה שעושה, שרצון בלי, כמו שהיא רוצה. אז אם אלה זכתה, ובאמת...
2: רכש עוד אחד.
1: רכש, כמה אחרי דין ודברים.
2: רכש שניים.
1: הגיעו להסכמה, וקנו, הוא קנה עוד 600 שקל, קנה
2: נוסף.
1: עוד נוסף, קיבל כרטיס הגרלה.
2: נוסף.
1: נוסף, אחרי הקנייה, רשם את השם שלו שוב, נחמן משיח, ובאמת, תוך כדי שהוא זה, הוא מקבל טלפון מהרבנית שוב.
2: מה עכשיו?
1: מה עכשיו? מתקשיב, סיפרתי לאמא שלי, לאבא שלי,
2: אז עוד אחד. לזה,
1: והם גם רוצים, אמרו, מה אנחנו צריכים גם,
2: אנחנו נסחוף שלוש מזגנים.
1: לא, זה מגיע, שרבלות, יש הכל מגיע אונליין, באים לוקחים, תקנה עוד אחד. טוב, קנה עוד אחד, עוד
2: 600. הכל בסביב
1: המבצע. בסדר, 600 שקל שווה, באמת שווה, 800 שקל שלושה מזגנים, זה שווה, אחד לכולל.
2: אז הוא קנה לכולל, קנה הביתה וקנה לחמותו. שיברח מהר לפני שהוא תקבל טלפון מעוד מישהו.
1: באמת ככה היה, סיפור, סיפור שהוא על בסיס אמיתי. טוב, כל פנים יפה מאוד, כל הכרטיסי הגלה הושלשלו לתוך
2: התיבה. אז הוא קנה שלושה,

0: מזל טוב, מה מזל טוב, חשבתי שאתה ימים, לא כך מתאים, וזה, וזה, לא, זכית. הכרטיס שלך זכה ב-2,000 שקל תווי קנייה, שכחתו חודש מימוש, בוא, תזכה, יפה, הוא כולו משמח, מודד שנורא, נתגל אשתו, מתקשר להרשווה, חוזר לכוילה, למחורן, מספר, זכיתי, הנה, זכיתי 2,000 שקל. כולם מתלהבים, שמחים, שומע את זה הראש כהל, אומר לו, שמע, מה היה, למה לא לומדים, לאסוף זמן, שפחה, למה לא לומדים, מה עכשיו לדבר עכשיו דברים בטיילים, אז אומר לו, שמע, הרב, זכותך זכיתי ב-2,000 שקל, אומר לו, מה זאת אומרת בזכותי, בזכותי, מה זאת אומרת, אתה מספר, שמתי, קניתי את המסגן, שמתי כרטיס הגרלה, אז בוא נאחר, זכור השם שלי, זכיתי ב-2,000 שקל, אומר, מה זאת אומרת, אולי זה המסגן דווקא שאני, שקנית בשבילי, בשביל הכולל, אני שלמתי 1,600 שקל.
1: אז אולי 2,000 שקל שלי.
0: אולי 2,000 שייכים אליי.
1: אולי זה בחמותו.
0: אז הוא חושב, כן, הוא אומר, כן, הוא מתחיל לשם בחמותו, זה לא בדיוק כוחות, זה מה שהוא צריך. אז הוא אומר, כן, אולי 2,000 שקל בכלל שייכים לחמותו, לחמיו, לא משנה, משפחה של אשתו, או למה שהוא יזכה בזה. בקיצור, נהיה סלט שלם, בלגן שלם, למי שייכים 2,000 שקל של השוברים האלה, שהוא היה כבר מעדיף לוותר על זה, כך הוא אמר לעצמו, מה עכשיו צריך? לא, אבל לא, בכל אופן, 2,000 שקל שוברים של חברת חשמל,
1: רגע, מה, מה, דברים, מה?
0: למי זה שייך? הוא טוען, זה על השם שלי, אני רשמתי את
1: רגע, כל הדבר. רגע, אז מה ראש כהל מצפה?
0: ראש כהל מצפה?
1: שבקנייה הוא יכתוב את השם של ראש כהל?
0: ראש כהל גם מצפה, מה זה כסף של ציבור? אם זה כסף פרטי שלי, קחת 2,000 שקל, תקנה, תהנה, לא אכפת לי.
1: את הכרטיס הגרלה שהוא קיבל על הקנייה, שהוא קנה במסגן לכל...
0: אני אשלח אותך לשם. בלעדיי בכלל היית הולך, נכון? בכלל היית קונה, לא לך, לא אף אחד.
1: היית צריך לשום את השם שלי?
0: זה שלי בכלל, גם אם רשת תרשום לזה...
1: לא משנה,
0: אברהם כהן, לא משנה. הכרטיס הגרלה, אני אשלח אותך לחנות אותי. בלעדיי לא היית מגיע לחנות אותי, וברור שזה גם כספי ציבור. ואם זה הכסף פרטי שלי, אומר ראש כהל, מילא, לא יודע, הייתי מגיע לך לפשרה. זה כספי ציבור, זה 600 שקל של הציבור, שתרמתי, וזה זכות הציבור, לכן זכית בזה בכלל.
1: הוא הגדיל את סיכויו פי שלוש.
0: כן, בא השני, בא לקונה, מי שקנה בפועל, אומר שמה, בלי שהייתי הולך וקונה ותורח, או שהייתי מתנדד לראש כהל, לא הייתי קונה בכלל את האף אחד לא חושב, ולא מגיע 2,000 שקל, זה רק שלי. וזה גם טוענים מה שטוענים. אז מה עושים? מה עושים לי? מי מגיע 2,000 שקל? עד השאר הגיעו פשרות וכאלה, אנחנו מדברים פשר לפני הפשרות.
1: כן, זה ברור שפשרות, וברור שזה, ושיוותר, זה אנחנו מבינים. אנחנו רוצים לדעת לדעת, אבל את עיקר הדין, מי כאן ואילך שיעשה מה שהוא רוצה. אבל עיקר הדין, ההלכה, ובאמת איך מוגדר הקונה, וראש כהל וחמותו, טוב, 03-593-93, 03-593-93, השאלה המעניינת ומאתגרת שהגיעה לבית הדין דווקא השבוע, אברך שנשלח על ידי ראש הכהל לקנות במבצע, היה מבצע מסגן היה ב-600 שקל.
0: זה היה דבר עובד, אחרת הוא היה קונה את שתי ימים.
1: כן, כן, נכון, כי רק דבר עובד מותר לקנות, מבצעים. אברך שהתלונן שחם לו בבית מדרש, המסגן לא מגיע עד המקום שלו, ואז ראש כהל אמר, ראיתי מבצע ב-600 שקלים, מסגן היד. אני כראש כהל... קח את ה-600, אני משלם את ה-600 שקל, לך לחנות הזאת והזאת, ותתפוס את המבצע הזה של ה-600 שקל. הוא באמת בצהריים סיים סדר א', הלך לאותו חנות, לקנות את המסגן היד. תוך כדי הוא מקבל טלפון מהבית, רעייתו על הקו. איפה אתה? מה אתה עושה? אז הוא אומר שהוא כרגע בהפסקת צהריים, והלך בשליחות הראש כהל לקנות את ה... לתפוס את המבצע הזה של ה-600 שקל מסגן היד, ואז היא מצליחה לשכנע אותו שגם בבית, ביחידת הדיור שלהם הם צריכים מסגן היד, ובכזה מחיר עשו לפספס שיקנה גם הביתה, קנה גם הביתה, ותוך כדי כך טלפון נוסף, מסתבר שהגברת סיפרה על האמא שלה, על המבצע שיש עכשיו של 600 שקל מסגן היד, ואז היא ביקשה מבעלה שהיא ירכוש כזה מכשיר גם בחמותו. אבל באותו חנות היה גם היה מבצע, מי שקונה מעל 500 שקל נכנס להגרלה על תווי קנייה של 2,000 שקלים. וכך מוצא את עצמו האברך בפעם הראשונה שהוא קונה את המסגן היד עבור כהלל, בכספו של ראש הכהלל, ובקופה בתום הקנייה, הוא מקבל טופס השתתפות בהגרלה, והוא רושם את שמו. בית מספר הטלפון שלו, ומשלשל.

0: לזה בתיבת ההגרלות. גם בקנייה, אחרי שהוא דיבר עם רעייתו, והוא קנה הביתה מכשיר כזה, גם כן שוב מקבל כרטיס השתתפות בהגרלה, ושוב רושם את שמו ואת מספר הטלפון שלו. ובפעם השלישית שקונה גם לחמותו את המזגן, 600 שקל מזגן היה, זה מבצע, באמת שאין את זה. אין כזה דבר. והוא גם כן בתשלום מקבל שוב כרטיס הגרלה, שוב רושם את שמו ומספר הטלפון שלו ומשלשל לתיבת ההפתעות או לתיבת ההגרלה. לאחר יומיים הוא מקבל טלפון, כרטיסו עלה וזכה. הוא זכה ב-2,000 שקל תווי קנייה. הוא מספר בצהלה בבית, מגיע לכולל, מספר בצהלה שהוא זכה מחנון זאת וזאת ב-2,000 שקל תווי קנייה. והדיבורים, הנחשושים של האברכים, אז חייתו של האברך הגיעו לראש הכולל. ראש הכולל אומר, פה, פה, פה, פה, פה, פה, תעצור. על מה אתה מדבר? זכית בתווי קנייה, על מה? על המזגן ששלחתי אותך לקנות עבור הכולל מהכסף, כסף של ציבור? מי אמר לך שזה שלך? אולי בגלל שאני שלחתי אותך ונחשפת למבצע על ידי, אולי 2,000 שקל שייכים לי, או לכולל, או להקדש, מה זה משנה? מצד שני, גם הוא חושב אותו אברך, אולי זה גם שייך לחמותו, הרי הוא מילה 3 פעמים, פעם אחת בקנייה של הכולל, פעם אחת בקנייה שלו, ופעם בקנייה של חמותו. אז על פי, בעיקר הדין, למי שייך ה-2,000 שקל האלה, של התווי קנייה שהוא זכר, הוא כבר, איך אומרים, ראש כולל ירער את ביטחונו האישי, והוא באמת יתקשר, הוא לא רוצה הרי להשתמש בכסף שלו שלו. השאלה באמת, של מי הכסף? של מי 2,000 שקל? האם של ראש הכולל, האם שלו, האם של חמותו? טוב, שאלה מאתגרת, 03-593-93-03-593-93, מספר הטלפון שלנו כאן בהפקה, ירימו את הטלפון ויעלו אתכם לשידור, ונתחיל להניע, בואו נתחיל להריץ את השאלה הזאת. מי יש לנו לקו עכשיו? טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונתחיל עם מאזינים, אז פרסומות ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
3: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
1: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי ב9:00 כאן בקול חי.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
5: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו קול חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
8: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
7: ירשמו עכשיו 0532-900-0 0532-900-200. מספר המקומות מוגבל.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
13: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר, אני חותם לכם עליו.
12: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
15: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו אליכם, השטייגניסטים. אנחנו פותחים את הקווים 03-593-93. 03-593-93. יצחק חן. הוא המפיק שלנו הערב, והוא מחכה לטלפונים שלכם, 03-593-93, 03-593-93, הוא יענה לטלפונים שלכם, תרימו טלפונים, תשתתפו בדיון המרתק. ישראל, ערב טוב.
17: ערב טוב.
0: מאיפה ישראל?
17: אני מנתיבות, לומד בירושלים בפועל.
0: בין הזמנים, אז אתה כרגע מתקשר מנתיבות או מירושלים? מירושלים מן הסתם.
17: לא, מירושלים, בין הזמנים ביום שלישי.
0: יום שלישי, זאת אומרת, יוצאים לפני תשעה באב, יום רביעי זה ערב תשעה באב, אז ביום שלישי מסיים את הזמן, בעזרת השם.
17: כן.
0: שנזכה לביאת משיח צדקנו, שאתה תשאר בירושלים, כי הרי בנה בית המקדש, ולא תיסע לנתיבות, לא תרצה לפספס את זה, בטח.
17: אני אוסיף לך פרט יותר חשוב, שאני לומד על הכותל.
0: אתה לומד מה?
17: על הכותל.
0: מה זה על הכותל? בפורת יוסף?
17: יפה.
0: וואו, אז אתה רואה את מקום המקדש כל היום.
17: כן.
0: מה זה עושה לך?
17: את האמת, תענוג.
0: האמת, התרגלת. כי...
17: אבל כל פעם שרואים את הכותל, זה לא כמו הפעם הקודמת.
18: זה ברור. זאת אומרת שתהיה הראשון שתבשר לנו על בניית...
0: אז זהו, אתה יושב שם למעלה, אתה תוכל להתקשר לרדיו כל חי ולבשר על ביאת המשיח, בעזרת השם.
17: ודאי, אני נשאר פה גם לתשעה באב.
0: אתה גם נשאר בירושלים לתשעה באב.
17: כן, הכותל בתשעה באב זה משהו לא נורמלי.
0: זה אולי משקף את הכמיהה של עם ישראל לבניין בית המקדש. המראות שאתה רואה בכותל כולל תשעה באב, על היהודים שיושבים על רצפת. להריצה ברחבת הכותל ובוכים, אז זה באמת, זה משקף את הכמיהה של עם ישראל לבניין בית המקדש. ובעזרת השם שנזכה לבניין, לראות את בניין בית המקדש השלישי, בעזרת השם בקרוב, ממש, שלא נזכה לצום עוד, בעזרת השם. עכשיו לגבי השאלה, איך אתה מתחיל לפרק אותה?
17: אני מתחיל לפרק אותה, קודם כל בתשובה ישר, ואז אני אתן גם את הטעמים.
0: זאת אומרת, אתה קודם כל זורק, ואחר כך אתה תתחיל לתת טעמים.
17: אין לראש כל שום זכות תביעה על הכרטיס.
0: למה? בוא תגידי למה.
17: טוב, אני אפרט.
0: כן.
17: הראש כולל, קודם כל, שהוא שלח אותו, הוא שלח אותו על דעת זה שהוא קונה את המעבר בשביל שהוא ישתמש בו.
0: כן, אותו אחד. בקוידל, נכון?
18: כן, ולכן...
17: שהוא שלח אותו, הוא לא היה מודע בכלל למבצע הזה.
0: נכון.
18: נכון מאוד, ולכן.
17: ואם הוא לא ידע מהמבצע הזה, זה אומר שהוא לא היה לו ידיעה כלשהי על הכרטיס הזה, ולכן הוא לא רצה אותו.
0: לא, בסדר, לא היה לו ידיעה, אבל העניין הוא מה אותו ראש כאלה טוען.
17: שהוא שלח אותו לקנות,
18: כן.
17: זה לא בראש שלו שהוא הולך לקבל כרטיס הגרלה.
0: אוקיי.
17: ולכן עכשיו הוא לא יכול להגיד שזה... עכשיו, האבריך בעצמו גם קנה.
18: כן, נכון.
17: וגם חמותו, אז בכלל זה... אז זה בכלל מחזק את זה שהאחוזים שהראש כולל חלשים לעומת האחוזים של
0: האחוז. למה? 33 אחוז. אם הוא ביצע 3 קניות, 33% הראש כולל, 33% הבאברך, ו-33% חמותו.
17: נכון, אבל בפועל מול החמות ומול הזה כמה...
18: כל אחד יש לו, שליש מול שתי שליש. לכל אחד יש שליש מול שתי שליש.
0: הראש כולל הוא שליש לעומת שתי שליש. בסדר, אבל זה עדיין לא ממית מהזכויות שלו.
18: ולכן, מה דעתך? מה דעתך?
0: הוא טוען שאין לו, ראש כולל...
18: ראש כולל הפסיד, ולמעשה אתה טוען שלמי שייך 2,000 שקל?
17: 2 אוחזים
18: בתלית.
17: מי שמחזיק ברוב התלית, הוא מקבל אותה.
18: נכון, מי מחזיק ברוב?
17: הוא מחזיק ברוב.
18: למה הוא מחזיק ברוב?
0: הוא אומר 66
18: אחוז ברוב.
17: אני אומר, יכול להיות שזה גם החמות, אבל קודם כל, אחד מהצעים זה הוא החמות, שני מחזיקים ברוב ה...
18: אבל הם לא קשורים, הם לא קשורים, זה ממון אחר, זה שהם...
17: כן, אבל רוב הזכויות...
18: כנגד כולם, אז כנגד כולם יש פה רוב.
17: כן, אבל
18: רוב... אולי תחבר את הראש כולל עם החמות כנגד החתן?
17: כן, אבל בינתיים הראש שיבה, עם האחוזים שיש לו, אחוזי ה...
18: למה? לא יש שליש.
17: נכון, אבל האברך מגיע עם השתי שליש בין
18: למה?
17: בין.
18: למה? למה? הוא הפוך, הראש כולל הוא...
17: הוא טוען גם בשביל חמות.
18: לא, נגיד. לא, לא, מי אמר? אולי הראש כולל ביחד עם החמות ביחד. עם ה...
17: פה אתה משנה את השאלה.
18: לא, אתה לא יודע מי הולך עם מי. אולי גם האבא של אשתו הוא בכולל שם. לא יודעים, לא עכשיו נכנס. אם זה לא חמות, נגיד סתם חבר שלו היה. השלישי לא משנה לו מי זה, שלישי. איך אתה מחבר בין השלישי לבין הקונה?
17: אז עכשיו אתה שינית.
18: לא, לא שיניתי. אתה חיברת ביניהם, אין חיבור ביניהם. זה שהם משפחה או לא, זה לא רלוונטי.
17: שהם קנו את הקנייה, הוא רשם את זה על שמו.
18: נכון.
17: הם לא היה אכפת להם, הם רצו מזגן, הם לא רצו...
0: גם הראש כולל לא רצה, אבל מה שטוען המאזין זה בוא נלך על הרוב. הרי יש פה את האברך, יש פה את חמותו, יש פה את האברך ויש פה את הראש כולל. הראש כולל בא במיעוט, טוען המאזין שלנו.
18: אם יעשו כתב הרשאה אחד לשני ויוותרו אחד לשני, הוא צודק, אבל זה לא המקרה. כל אחד בא וטוען שליש, שליש, שליש.
0: פה
18: בא ראש כולל
0: אומר, אני לא יודע מה, אתה נתתי לך 600 שקל, בזכותי הגעת לחנות.
18: כן, אבל לא תראה
0: מזה. יכול שקרתי שלי, זכה.
18: כן, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם הטענה שלו. הטענה שלו אומרת שיש פה שני שליש מול שליש. זה לא מדויק, כי כל אחד יש לו שליש, שליש, שליש. איך הוא חיבר בין...
17: גם אם לא, גם אם משהו שלח אותו, הוא לא ידע שיש כרטיס הגרלה.
18: נכון. זאת אומרת, זה עדיין לא עזר.
17: לא, אז זה לא היה בדעתו לזכות בזה.
18: לא צריך דעת, איך אתה לזכות? זה חינם שלא בדעתו.
0: באדם יכול לזכות בלי דעת. יש לך עוד איזה טיעון, ישראל?
17: לא, אני אומר שאפשר לחבר את שתי הכרטיסים של החמות ושלו.
18: אז אתה מחבר ביניהם, אתה הולך פה לפני רגשי של לחבר ביניהם. אבל יכול להיות ש...
17: לא, זה לא פן רגשי, זה לא פן רגשי.
18: אלא? איך הם קשורים?
17: כי בפועל החמות גם לא ידע מה...
18: גם הוא לא ידע עד שלא הגיע.
0: אף אחד לא ידע, אף אחד לא ידע.
18: אף אחד לא ידע שהוא יזכה בסוף.
0: הוא נכנס לאותה רשת מוצרי חשמל, לא? בלי לדעת שיש פה איזה מבצע.
17: הוא קנה לחמות רק אחרי שהוא עשה כבר
0: קנייה. לא, לא, לא, על כל קנייה הוא קיבל כרטיס. הוא מילא 3 פעמים, הוא הגביר את סיכוייו לזכות.
17: אבל על הקנייה הראשונה היה לו, איך קוראים לזה, היה לו, היה של הכולל, ואז הוא קנה לחמות. החמות הייתה אמורה לדעת מזה שיש לו כרטיס, נכון? והיא ויתרה לו בכל אופן?
18: לא ויתרה לו, לא, לא ויתרה לו, היא לא מוותרת. היא לא מוותרת לו, בשום פנים ואופן, היא רוצה את זה לעצמה. החתן רוצה לעצמו, האברך רוצה לעצמו, החמות רוצה לעצמו, והראש כולל רוצה לעצמו, אף אחד לא מוותר לשני. זה כמו בסדום, אף אחד לא מוותר לשני.
17: החמות טובה?
18: לא, כן, בטח, היא הראשונה שטובעת. אף אחד לא מוותר.
17: הבנתי.
18: כולם טוב. רוצים את הדין. אחרי זה יעשו לפי משל הדין, יעשו, יקנו מזגן לכולם, יעשו חגיגה. עכשיו הם רוצים את מה הדין, ואף אחד לא מוותר לשני.
17: הבנתי, אז זה כאילו זכים, אולי אפשר לומר מוחזק.
18: מי מוחזק? זה השאלה.
17: כן, אני בינתיים רשמתי את הכרטיס, היה לי גם כרטיס, הכרטיס רשום משהו, מי אמר שהכרטיס...
18: אז גזלת, אתה גזלת שאתה תשמע, אז גזלת, זה שגזלת.
17: לא, אבל רשום גם כרטיס רשמי שהוא באמת שלי.
18: אחד שלך, ואחד לא שלך, ואחד שלה, אולי הראשון זכה, וזה בכלל הראשון...
17: בפועל אני מוחזק על הכרטיס.
18: למה אתה מוחזק? אתה גנבת וכתבת את השם שלך עם כל אותו?
17: לא, יכול להיות שבאמת אחד שלו, אבל בפועל... אבל בפועל לא מוחזק עליו.
18: למה הוא מוחזק? ודאי יסביר למה זה נקרא מוחזק, אני אשמח לשמוע.
17: כי גם לא יש.
18: אז הוא כמו כולם, הוא כמו כולם, כי אליו התקשרו, למה הוא מוחזק?
17: אבל הוא מוחזק בכרטיס.
18: איזה כרטיס? הכרטיס לא אצלו, הכרטיס בזמן כבר בפח. הרימו אותו וזרקו אותו לפח.
17: בחנות הוא מוחזק אצלו.
18: למה? תסביר לי, למה? כתוב השם שלו, זה הנקודה, בגלל זה הוא מוחזק?
17: כן, בדיוק.
18: אבל השם שלו זה בטעות, הוא שיקר. הוא לקח את השם של השני וכתב את השם שלו.
17: לא, אבל יש פה שהוא לא משקר.
18: אחד הוא לא משקר, ושתיים הוא כן שיקר. למה אתה דווקא נתפס לזה שלא שיקר? אולי שתיים שהוא כן שיקר. זה שאלה מעניינת, אני לא מסכים. אני מסכים איתך שאתה מביא פה הערות נכונות וסברות שעל פניו נראות פשוטות, אבל כשאנחנו נכנסים לעומק, וזה המטרה שלנו לעסוק השמת הבדי חטא. אתה יודע, היום היה הפטירה של הארי הקדוש. אז חוץ מהנושא הכספי, שזה מאוד חשוב לתרום בשביל הארי הקדוש, לא יודע אם יש קשר או לא, אבל יש במערך הוא מביא עד כמה הארי הקדוש היה לומד שעתיים שלוש הלכות, והיה מזיע כשהיה לומד את ההלכות. ברמה כזאת שהיה לו שש פשטים בכל ההלכה, כלומר שבכך יש את התיקון הגדול של המצווה של לימוד תורה. אז ככל שאנחנו בעצם נזכה קצת לעמול ולא להסתכל על כל דבר בצורה שטחית, כמו שאני בדרך כלל יודע שאני רואה דבר, אני בטח רואה את זה בצורה שטחית, אבל אחרי שאתה עומל ועמל ועמל, אז זאת השם נזכה לעסוק את זה, יש מדי ביחדה. נעמת לנו מאוד, ישר כוח, שנזכה בזה בגאולה שלמה, בקרוב ממש.
0: ישראל, תודה רבה לך. יעקב?
19: כן, שלום וברכה.
0: שלום, ערב טוב, איפה יעקב בארץ?
19: בני ברק.
18: קרב יעקב.
19: קודם כל, מי אמר שראש כולל זוכה בקוד?
18: מי אמר שזוכה? מי שמר שזוכה? הוא יכול להיות.
19: זה שאני קניתי בשביל הראש כולל את המסגן, והגבי בשביל הקודם.
0: מה?
18: הוא פעם נותן פה סוגיה חדשה, אם יביא לי מקור זה יפה.
0: מה הוא אומר?
18: הוא אומר, מי אמר בכלל, נגיד שהוא היה כותב את השם של הראש כולל.
0: נו.
18: היה רושם, מורנו הרב, ראש הכולל.
0: אוקיי.
18: מי אמר שהמתנה מגיעה לראש כולל, לא מגיעה למי שבפועל קנה? אומר, נגיד, גם ירק, אם אני אפתח דברים שלך, תגיד אם זה נכון, כי אני מבנת אותך טוב, גם ירק כרטיס אחד, רק הוא היה קונה.
0: והוא כותב את שמו של ראש הכולל.
18: והוא כותב ראש כולל שליטה,
0: כי הראש כולל שלח אותו. הגודל. יכול כן, להיות.
18: יכול להיות, הוא אומר, שמגיע המתנה למי שקנה בפועל, ולא לראש כולל. מה היגיון? למה להגיע?
19: אני במעשה למי של...
18: זאת אומרת שאם התחלתנו היה שולח אריטראי...
19: למי שתקונים, אז בכל אופן זה מי שבא לקרוא בפועל.
18: הבנתי, אז לפי אותך גם אם הוא ישלח איזה אריטראי, שולח בוולט או לא יודע איך שמות שנקראים היום, גם הוא היה זוכה בזה, אותו אריטראי שהיה ממלא את הכרטיס. לא, לא, איך להם איש שלו.
0: אבל מצד מה הוא חושב?
18: הוא אומר, יש מאוד פרשות כנגד, לא שכה שלא... הוא רוצה לטעון, לא משנה מי שלח, לא משנה מי המשלח, המתנה מגיעה לשליח. לא, לא מסתבר. אדם משליח פיצה, הוא יזכה בכל הגרלות שיש לה, של... לא. גם זה גם מאוד מפורשות, לא ככה, הכל לבעל המות. אומרת הגמרא בגיטין, הכל לבעל המות, פסק בשני למדבר.
19: הכל לבעל המות כשעושה להנחה, משהו בפועל בקשר לתשלום של זה.
18: מה זה הגרלה? מה זה הגרלה? הגרלה זה לא קשר למה למות?
19: זה לא קשור, לא קשור, לא קשור, אין קשור.
18: ומה הסברה שאתה כל לבעל המות?
19: אם היה פה הנחה, אם היה פה ויכוח על הנחה, נפקס להשיג הנחה מהמקונה, אם היה נוחר, לזכות הזה ברדה, זה יכול להגיד לבעל המות. אבל פה זה משהו אחר, חוץ
18: ל... אני אשמח בשבילך לשתף אותך בסברה של הכל לבעל המות, הסברה היא כי בלי בעל המות לא היה פה עסקה. אז אם ככה, אין שום שייכות. לאותו אדם שמביא והולך וחוזר. כי הוא בלי הכסף, הוא יכול מהבוקר עד ערב להיכנס לחנות ולצאת, לא היה מגיע לשום הגרלה. הסיבה היחידה שמגיע ההנחה, כמו שאתה הזכרת, בטוב טעם, לבעל המעות, כי בלי המעות אין פה עסקה. אותו הסבורה גם שייכת בהגרלה. אין הבדל. שער כוח, דברים נפלאים, תודה רבה.
0: שנייה, בבקשה, בשמחה.
19: גם אם זה מגיע לראש כולל, המוציא מחברו על הבריה.
18: סברה מעניינת. המוציא מחברו על הבריה. הייתי מאוד שמח לשמוע את הסברה הזאת, איך היא קשורה למקרה שלנו. הייתי מאוד מאוד שמח להבין איך המשפט, כל כך, משפט מחץ, המוציא מחברו על הבריה, זה משפט שהגמרא משתמש בו באופן סטנדרטי. איך הוא קשור למקרה שלנו? איתנו? איתנו?
0: ישראל?
18: לא בישראל? יכול להיות שהוא לא איתנו?
0: יקו, הוא...
18: רב ישראל אתה איתנו?
0: לא, כן, להגיד עוד משהו.
18: לא, ספרה יפה, אבל הכי קשורה אלינו, אני תשמח לפתח איתו את הסוגיה, עד רבה.
0: טוב, אז אני... אתה רוצה לנסות לתפוס את ישראל? אני רוצה למצות איתו אטום? מעניין מה המאזינים יגידו, כי... שוב, אני מתחיל לפתח את זה, איך ההלכה קוראת לבעל הכולל, ישראל.
18: כן, ישראל.
19: הלו.
0: כן, כן, תמשיך את דבריך.
19: אז קודם כל, אני רוצה לחבור לדבריה. יש לי פה את הקנייה שלי, של החמותו ושל הבורש כולל. את אחד בן שלי ושמי זה. אני רוצה לחבור לדבריה.
18: יפה, יפה. למה שייך לך איך אתה קשור? עוד הרבה שאני אשמח לשמוע איך... זה מה שלמדתי, לפני שנפלת, איך זה קשור למוציא מחברו עליו הרעיה? אני אשמח לשמוע.
19: יש לי את זה שיש לי פה גרל אחד שבדי שייך לי. כאילו כרטיס אחד אחד בידי שייך לי.
18: גם לי כרטיס אחד בידי שייך לי.
19: נכון.
18: וגם לאי שבדי שייך לי. לאף אחד אין רעיה. לאף אחד לא רעיה. לאף אחד אין רעיה, כן.
19: איך?
18: לאף אחד אין רעיה באמת שם זה.
19: נכון, אני מוחזק בזה.
18: מי מוחזק? עוד פעם שנייה לא שמעתי, רצה לי פתאום. מי מוחזק? למה? הוא מוחזק בסקית, זה מה שמוחזק, יש לו מעיית סקית של מזגנים, זה מה שיש לו.
19: הוא מוחזק בהגרלה.
18: איך הוא מוחזק בהגרלה? איך הוא נהיה מוחזק בהגרלה? את כבודו יסביר לי איך הוא נהיה מוחזק בהגרלה, אני אשמח לשמוע ולהבין. עד רבה, אני בשביל זה נמצא פה.
19: הזכייה של הגרלה בכל אופן, הוא זכה ביותר.
18: למה הוא זכה?
19: יש פה זכות בהזכייה.
18: יש לכולם יש זכות. למה יותר מכולם? תסביר לי, אדרבה, שאני אבין. למה אתה מגדיר אותו כמוחזק?
19: אם בכל...
18: כי התיישרו אליו. כי התיישרו אליו, כזה מוחזק.
19: אם עושה קנייה בפועל כבר, שישתמש בזכות של הקנייה, אז כבר...
18: לא, כרטיסי הגרלה נמצאים עדיין עמוק אצל המוכר, אף אחד לא לקח אותם. אף אחד לא לקח, אנחנו לא יודעים מי להביא לקחת. אם אתה צודק, אם הוא כבר יש לו נמצאים, אז אולי נגיד אתה מחזיק, יכול להיות. אבל עדיין לא, הוא רק קיבל טלפון. הלו, שלום, קיבלת.
0: עוד לא, עוד זה, זה חשוב לדעת, הוא עוד לא קיבל בפועל.
18: הוא לא קיבל את הכרטיסים, הוא סיפר
0: עכשיו. כל זה שהוא צהל.
18: זה שהגיע הכרטיסים, כך, כך, שבוע, שבוע, זה לא...
0: כל מה שהוא צהל ושמח, זה הטלפון שהוא קיבל, שהוא זכה.
18: זכה.
19: בכל אופן, בכל פעם הוא מחלק בין האחרים.
18: למה הוא מוחזק? תסביר למה, כי הוא סיפר את זה.
19: לא יש לי את האפשרות להוציא את ה...
0: זה רשום על שמו.
18: זה סברה מעניינת.
0: זה סברה מעניינת. כי יבוא מחר ראש הכולל וילך למשרדי החנות
18: ומי אתה?
0: מי אתה? פה זה, אז זה הופך אותו למוחזק, זה שהוא בא...
18: זה סברה מעניינת.
0: הוא המיופי הכוח, הבלעדי.
18: וברוך השם, יפה מאוד. אבל עדיין אני חושב שאין פה ויכוח. וגם אם הראש הכולל יגיע לחנות, והוא לא יגיע, ונגיד שהוא יגיע, הרי אותו אברך לא יקריש אותו.
19: הוא לא יכחיש. זה מה שהוא ויתר לו.
18: לא, לא, לא ויתר, לא ויתר, הוא לא ויתר, הוא לא יכחיש. הוא יגיד, נכון, קניתי גם בשבילו.
19: אבל לא משנה, המוכר מכיר אותו.
18: המוכר לא מכיר אף אחד, המוכר מכיר את הכרטיס.
19: אז השם שלי רשום שם.
18: השם שלך רשום שם, אבל רשום בטעות יכול להיות, אז מה...
19: יכול להיות בטעות, אבל בכל זאת, אני הוא פה עכשיו, במקרה הזה, אחרי בדיעבד. אני נמצא שם בבבא, ואני מופיע שם, ומילא, אז אני יכול להוציא את ה...
18: אבל הוא מסכים לו, אבל אני לא חושב, הסברה שלך מתחילה להיות מעניינת, לא אומר שלא, אבל עדיין זה מאוד מחודש להגיד את זה, שבשקר עדיין להיות יכול להיות מוחזק, גם אותו אברך לא מכחיש, האברך אומר, אני מסכים שאני קניתי בשביל הראש כולל, הראש כזה מגיע לו, היא מגיע לו. זאת אומרת, גם אם הוא יבוא לחנות, הוא יסכים שיקח את ה...
19: מעשר לוי, מעשר שני שאנחנו לא יודעים ללוי, אנחנו ללוי, כי אני ראה שזה לוי, וכך, למרות שברור לי שאני צריך את הלוי.
18: אוקיי, איך זה קשור? אני אשמח לשמוע איך זה קשור. אולי הוא לוי, אולי הוא לוי, פה.
19: אבל ניתן לי הראה שזה לוי, אני אלך את ה...
18: תוכח שאתה לוי, תיקח, נכון? תוכח שאתה לוי.
19: גם פה, אתה תוכח שאתה, הוא הזכר.
18: אבל גם הקונה שבפועל יש לו את השם שלו, הוא גם לא בטוח שזה שלו. גם הוא צריך להביא כביכול ראייה שזה שלו. זה שהוא ישקר, הוא יכול לשקר, אבל... זה כבודו כמו לוי, שקוראים לי לוי, אבל זה שקר.
19: אם הוא מוחזק בכל מקרה, אם הוא מוחזק בכל מקרה, גם נגיד ברור שזה מגיע לו משהו, בעצת זה שמגיע לו משהו, בכל אופן, אבל אני מוחזק בין מגיע לי.
18: מעניין, מעניין. בסדר, ישר כוח.
0: טוב, הרב רשם, תוך כדי שיחה. אז תודה רבה שעלית על השידור. תמשיך להאזין, תשמע גם את פסק ההלכה הבא, המשך השעה הבא. פרסומות מיד שווים.
20: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
23: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות, כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
3: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
4: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
24: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. הילדים בחופשה, עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי, איש החינוך הרב אברהם ברזילאי, משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי, יום שלישי בתשע בערב, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: השטייגניסטים, שבנו אליכם, אנחנו מיד חותמים את השעה הראשונה עם השאלה המאתגרת ומעניינת. אנחנו נשמע את המאזין האחרון שלנו לשעה הזאת. מאיר?
4: שלום רבי מאיר.
3: מאיר, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: שן, מאיפה מאיר בארץ?
5: שפלה.
3: שפלה? וואה. זאת לא שמעתי. שמעתי מערה, שמעתי דרום, מרכז, צפון, שפלה. שפלה זה רחובות משהו.
5: יש דברים חדשים בחיים, יש הפתעות.
3: יש הפתעות. שפלה זה רחובות, כזה גדרה, חפץ חיים, בית חילקי.
5: כשאמרתי, יש להם קשר.
3: אה?
5: במקומות שאמרתי, יש להם קשר.
3: יש קשר, כן, זה נקרא יישובי השפלה, אם אני טועה. אני חושב שאמרו על רחובות שהיא בירת השפלה, אני חושב. כן. טוב, מה אתה אומר? אני אקח את זה הגרלה.
5: טוב, אני רוצה, בעזרת השם, להפתיע אתכם עם רעיון.
3: נו.
5: נתחיל מזה שבעצם השאלה הזאת מאוד מטעה, כאילו מה זה מטעה? שאלה מאוד מטעה.
3: רגע, אנחנו לא שומעים אותך מספיק טוב, אתה יכול
4: להתרומם מהשפלה.
3: אולי להוריד מרמקול, להתקרב להפרחסת.
5: לא, אני לא על רמקול, לא על רמקול עכשיו.
3: לשנות מיקום, נראה לי שיותר, נדמה לי שיותר. טוב, אבל בוא ננס, פחות גרוע, כן? כמו שאומרים בתא.
5: אוקיי, אוקיי.
3: הטכנאי אומר לי, כן.
5: אז ככה, אז קודם כל בוא נתחיל עם התשובה, ואחר כך נסביר בעזרת השם נדבך את הדברים, בסדר?
3: Yeah, בסדר.
5: התשובה שאני חושב בעזרת השם, זה שוודאי התלושים האלה והזכייה מגיעה לאברך. ולמה? Oh. למה? Mm-hmm. מה הסבא? יש ביטוי, נגיד את התשובה, שלא הכרטיס זוכה, אלא הבן אדם זוכה. מי שזוכה בהגרלה, זה הבן אדם ולא הכרטיס. עכשיו, היה בעבר, גם אצל המערשה מברז'ן, וגם אצל כל מיני, עוד כל מיני גדולי עולם, שהיה כזה מקרה, שהיה בן אדם שקנה כרטיס הגרלה, והוא אחר כך שמע שיהודי, תלמיד חכם, צדיק וירא שמיים, גם קנה כרטיס הגרלה. והוא אמר, כנראה, אם היהודי צדיק ותלמיד חכם קנה כרטיס הגרלה, בטח שהוא יזכה. הוא הלך והחליף את הכרטיס. והכרטיס שלו, מה שהיה מקודם, זכה. אז הוא בא להתלונן על זה, הוא בא להגיד, שמע, זה בעצם הכרטיס שלי, ואני החלפתי את זה. אז אמר לו הרב, זה בהגרלה, לא הכרטיס זוכה, הבן אדם זוכה.
4: מעולה, עד עכשיו
5: הכל נכון. ואם הכרטיס הזה היה אצלך ואצלו, אז מי שזוכה זה הבן אדם, זה לא הכרטיס. זה בעצם הרעיון שעומד מאחורי התשובה של כמה וכמה מקרים כאלה שהיו. היה גם מקרה איזה סיפור שלם, גם כן אותו רעיון, גם כן עם איזה אדם עשיר שהיה לו משרתת. בקיצור, סיפור שלם, שגם ההכרעה בסופו של יום של הגדולים הייתה, של גדולי ישראל, שמי שזוכה בהגרלה זה האדם ולא הכרטיס. ואומר דבר מאוד פשוט. זאת אומרת, מה שהתחלתי, שאמרתי שבעצם השאלה היא שאלה שנשמעת, כי אתה בעצם אומר, תשמע, הוא הלך, קנה עם הכסף של הראש כולל, וזה וזה וזה. אז יש כאילו לראש כולל שייכות, אבל לראש כולל, וגם לחמותו, וגם לעוד 10 אנשים מסביב, אין שום קשר לזה. כי מי שזכה, זה איך שקראת לו, משיח, חכם חנוכה, לא משנה איך קראת לו, לבחור צ'יק. הוא,
4: כן,
5: זה הוא שזכה משיח. הוא הוא הזוכה, בגלל שמי שזוכה בהגרלה זה הבן אדם ולא הכרטיס.
4: ישר כוח, אבל במקרה הזה...
5: שאם הראש כולל, רק רגע, אורבי, שנייה. יכול להיות שאם הראש כולל היה הולך, בכלל לא עולה שום דבר, אז ההגרלה זה דבר שאתה יודע, זה לא טוב. יכול להוא לזכות. חמותו הייתה הולכת, ולכן כשהוא זכה...
4: אבל למה נקרא שהוא זכה? עדיין, הכל נכון מה שאמרת? רק לא הבנתי למה נקרא שהוא זכה. למה זה זכות? כי הוא מילה בכתב שלו? מי אמר זה הזכות שלו? עד עכשיו כל הסיפורים שהבאת, זה באמת שהוא היה בעל הכרטיס, החליף, לא החליף, אבל פה הוא לא בעל הכרטיס, הוא פשוט הטעה. הוא כתב את השם שלו במקום את השם של הראש כולל. הכרטיס הוא לא שלו, הוא של הראש כולל. ישר כוח, דברים נפלאים, פשוט אנחנו בחדשות, אבל היה שמע ונעים מאוד לשמוע אתכם, באמת, הוספת פה המון גוון.
3: ישראל, נכון, קוראים לו, רבי ישראל מהשפלה.
4: ישר כוח,
3: תודה רבה, שמחנו לשמוע גם את החוות דעתך, קצת חריגה, אבל הרב אסף את דעתו לשלל הדעות. תודה רבה. אנחנו חותמים שעה ראשונה של השטגניסטים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחרי חדשות אחרי חדשות, השעה 11, נחזור אליכם לשעה שנייה. נציג שוב את השאלה בתחילת השעה הבאה, ובעזרת השם ב-11:30. 11:30 בדיוק, הרב ייתן את התשובה הלכתית המלאה, ותן כאן כזמן, חדשות מיד חוזרים.
0: עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ. כל חדשות.

0: ילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב, כאן בקול חי.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה. הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
1: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
0: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי בתשע בערב, כאן בקול חי.

0: חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. המתיחות במזרח התיכון, ארצות הברית התקנה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים, כך מסרו שני גורמים המאורים בפרטים לכאן חדשות. מהדיווח עולה כי במסגרת השיח בין שתי המדינות הועלתה האפשרות שהאיראנים יחליטו לשבור את הכלים ויבצעו שיגורים גם לעבר ישראל, אך על פי הגורמים ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במערכת הביטחון לא מזהים צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי, עם זאת הכוננות בישראל גבוהה בשל המתיחות באזור. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי חייל אמריקני נהרג אתמול בצפון עיראק כתוצאה מפיצוץ מבוקר של נפל תחמושת מכתב"ם איראני שיורט. עוד נמסר כי בתקרית בה נהרגו שני החיילים האמריקנים בירדן שלשום, הותרו בזירה ממצאים לא מזוהים שנמצאים בבדיקה. אלפים השתתפו הערב בדרום הארץ במצעד האלפים לרצועת עזה, בו נכחו גם שרים וחברי כנסת. בטרם הצעדה הושגה הסכמה בין צהל המארגנים כי האלפים התכנסו בציר הכניסה לחוף זיקים, והצעדה תסתיים בתצפית ליישובי הרצועה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, באנו לכאן להסיר את חרפת הגירוש.
2: אנחנו חוקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה. חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדברי ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, שאמר כי הוא מעוניין להביא למעצרו של נתניהו בזמן שיגיע לעצרת הכללית של האום בספטמבר הקרוב. בהודעה נמסר, מר ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. ממדני נראה מעוניין להסיט את תשומת הלב הציבורית מהרעיונות הדמיוניים שלו, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תורגש הקלה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: שוב ערב טוב לכם. כן, אבל אתה יודע, תוך כדי שהתוכנית מתנגנת, אמר לי כבוד הרב שבשל ימי האבל על חורבן בית המקדש, אולי מעיקר הדין מותר כן לשמוע את הפתיח, אבל אין עיקר הדין. אנחנו רוצים גם כן שקדוש ברוך הוא לא ילך איתנו מעיקר הדין, אז אנחנו גם כן לא נלך מעיקר הדין, והרב ביקש לוותר על הפתיח עכשיו. אז אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים, רדיו כל חי 93 FM במרכז, 92.8 באזור ירושלים והסביבה. מי שמצטרף אלינו, אז אנחנו שואלים שאלה הלכתית שהרב רועי מושקוביץ, הרב מרכז העיר פתח תקווה וראש כהן רועי ישראל ואב בית דין ממונות, שאלה שנשאלה בבית הדין שלו, הוא אמור לתת עליה הכרעה, אבל לפני הכרעה פה בתוכנית הוא מביא אותה לשידור, עוסקים בה, מאזינים עולים, מביאים את הסברה שלהם, את הטיעון שלהם, ובשעה 11:30 הרב ייתן את פסק ההלכה, אחרי שהוא שמע את שלל התשובות שלכם המאזינים. 03-593-93, 03-593-93, זה מספר הטלפון. יצחק חן הטכנאי שמחכה לטלפונים שלכם, פנחס מנחם בינדר הוא הטכנאי שלנו, ויצחק חן הוא המפיק, סליחה, טעיתי, החלפתי בתפקידים, אני מתנצל. כאן מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ' וטיבול פן, כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה וראש כל רועי ישראל. השאלה שהרב הביא בשעה הקודמת ואני אחזור אליה בקצרה שוב בטרם נעלה את המאזין הראשון של השעה השנייה, אברך כולל שטען בפני ראש כולל שחם לו בבית מדרש מאוד גדול, יש מזגנים רבי עוצמה, אבל באזור איפה שהוא יושב המזגן לא מגיע, התלונן 1, 2, 3, 4, ולפני כמה ימים אמר לו ראש כולל, ראיתי מבצע 600 שקלים מזגן נייד, כך 600 שקלים מהכסף של הכולל, תקנה את זה, שים את זה לידך כדי שתוכל לשבת וללמוד. זה באמת מבצע חסר תקדים של אותה רשת חשמל, 600 שקל במקום 1,200 שקל, חצי מחיר. בעודו בחנות שהוא רכש את המזגן, קיבל כרטיס הגרלה, יש שם הגרלה, כל מי שקונה מעל 500 שקל נכנס להגרלה על 2,000 שקל תווי קנייה, ורשם את שמו ושלשל את הכרטיס לתיבת ההגרלות. תוך כדי כך הוא מקבל טלפון מאשתו, מדוע מואחר הביתה בצהריים אחרי סדר א', ואז הוא מספר לה שאיפה שהוא נמצא, ואשתו הצליחה לשכנע אותו שגם ליחידת דיור הקטנה שלהם שהם גרים, גם כן לא יזיק איזה מזגן נייד, בפרט שמדובר ב-600 שקלים שזה חצי מחיר, רכש מזגן נייד נוסף, שוב קיבל כרטיס הגרלה, שוב רשם את שמו שלשל לתיבת המבצעים, והוא קנה גם את המזגן השלישי, כי תוך כדי כך גם כן חמותו רצתה לא לפספס את המבצע, יש שם הובלות גם, אז אין שום בעיה לרכוש עוד מזגן ועוד מזגן, ואז חמותו גם ביקשה לנצל את המבצע, והוא קנה עוד מזגן, שוב קיבל שובר הגרלה, שוב רשם את שמו, שוב שלשל לתיבת המבצעים. לאחר יומיים הוא מקבל טלפון שהוא זכה, ב-2,000 שקל תווי קנייה. הוא רץ כמובן, מספר את זה משפחה, מגיע לכולל, מספר את זה לכולל, ואז הסיפור מגיע לידי לאוזניו של ראש הכולל, וראש הכולל אומר לו, רגע. למה אני תקלית 2-3 מזגנים? מי שלח אותך בכלל? פעם ראשונה הגעת, קיבלת 600 שקל לקנות מזגן. זה לא 600 שקל שלי, זה 600 שקל הקדש של הכולל. קיבלת כסף. זכית ב-2,000 שקל תווי קנייה, אולי זה שייך לי, אולי זה שייך לכולל בכלל, 2,000 שקל, למה שלך? ואז אנחנו דנים, זכים לו שלא בפניו, כן בפניו, מוצאים לחבור עליו הראייה, שני שליש, קיבלנו כל מיני טיעונים בשעה הקודמת, ואנחנו נפנה עכשיו לאביחי. אביחי, ערב טוב. דוד, ערב טוב.
1: כן, הלו.
0: כן, שלום, ערב טוב.
1: שלום, מדבר דוד ממני ברק.
0: כן, בבקשה.
1: כן, אני חושב בכלל שיש לו דין מציאה.
0: מציאה.
2: ולכן?
1: מה היה קורה אילו הוא היה הולך לקנות, בדרך הוא היה מוצא 2,000 שקל.
2: כן.
1: אז היה חילול להגיד לו, בגלל שאני שלחתי אותך והלכת בדרך הזה ומצאת, זה שייך לי? לא. זה כמו מציאה.
2: ואם הראש כולל היה מוצא בדרך 2,000 שקל, למי זה היה מגיע?
1: אם הראש כולל היה מוצא, אז הוא היה מוצא, אז הוא היה מוכזק.
2: זה הראש כולל מצא.
1: כן?
2: הראש כולל מצא המקרה הזה.
1: במקרה הזה הוא לא, הוא מצא, כאילו.
2: למה זה נקרא שהוא מצא? למה זה נקרא שהוא מצא? אבל הראש כולל מצא, מסביר.
1: מה זה שייך בכלל לקנייה?
2: אז מי מצא את ה-2,000 שקל?
3: האברך מצא.
2: למה האברך מצא?
3: זה כאילו,
2: למה
3: אתה רואה למאזין, דוד.
2: אבל נכון, אם הוא היה מוצא ברחוב, אתה צודק. אבל אם הראש כולל היה מוצא ברחוב 2,000 שקל, זה מגיע לאברך או מגיע לראש כולל?
1: לא, מגיע
3: לראש
2: כולל. לראש כולל. למוצא, נכון. נכון, אז הראש כולל מצא. הנה, בדיוק מה שאתה אמרת. למה אתה מגדיר את המוצא... ההוא שאתה אברך ולא את הראש כולל. למה אתה מגדיר
1: את זה? כי אף אחד לא היה לו את הדעת הזאת שיש הגרלה שם.
2: הראש כולל שלחת לחנות הזאת?
1: כן, בסדר, אז הוא מצא, כאילו שמצא את זה בדרך.
2: אבל הראש כולל מצא, כי הראש כולל שהוא בפועל שלח אותו, המשלח הוא זה שמצא. למה אתה מגדיר את ה...
1: בוא נגיד, הוא מקבל משכורת מהכולל.
2: מי?
1: נגיד.
2: מי מקבל?
1: נגיד האברך מקבל משכורת מהכולל.
2: הוא אמור לקבל, כן, פעם בחודש הוא מקבל, כן, אז מה השאלה?
1: כן, והולך, אם הוא היה שולח אותו, נגיד אני שולח מישהו לקנות לי הגרלה בפייס.
2: או, כן, והוא בסוף, והכרטיס זכה.
1: האברך לא יכול להגיד שהוא קנה לו כרטיס וזהו. אבל פה זה לא.
2: למה לא? למה לא? תסביר למה לא, כבוד היסבור.
1: לא, נראה לי כמו...
2: ארגוש עשה לב, ארגוש עשה לב. הרגוש עשה לב, יש לך הרגוש שזה כמו מציע, אני מבין מאוד את הרגשות.
3: תשמע, אבל זה כיוון, זה כיוון משהו.
2: זה הרגשה אמיתית.
3: אבל זה כיוון, לא?
1: כן, אני חושב.
2: כל דבר זה כיוון, יש הרבה כיוון.
3: זה לא מה ילך?
1: אולי, אולי זה שייך פה לעשות פשרה.
2: פשרה, אנחנו בעד פשרות.
1: כן, אולי.
3: אנחנו רוצים לדעת את עיקר הדין.
2: שבתו שלום בשעריכם, איזה שלום.
1: אבל לגבי חזוק, זה היה כמו מציאה, אני לא יודע.
2: ישר כוח, אני דווקא התחברתי למהלך המעניין שלכם, והכיוון הזה, כמו שקורא לזה חברון, רבי חברון, הכל פנים בסדר, אני שומע, ישר כוח, גם ברוך יהיה, חזק ומה תזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.
3: רבי דוד, תודה רבה לך, שאלת את השידור, השתתפת והבאת את הסוכרה המעניינת שלך. זה חברות בשבילו שאולי. תודה. ישר כוח. טוב, תודה רבה. רב ארון, אתה אומר ארון, ארון ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: מאיפה ארון בארץ? קודם כל זה מה שמעניין אותי. בני ברק. איזה בשורה תצא מבני ברק?
2: לאיפה לוקח אותנו? לאיזה הלכות? מציאה, פיקדון, שכירות?
4: שכירות. אני חושב להגיע מטענה כזאת. הטענה היחידה שיש לה ראש כולל זה רק טענה שבעל המאות ופשוט כל מה שעשית הכל ממני.
2: מה זאת אומרת? יכול להיות שכרטיס לא זכה גם. התנ"ך הבסיסי זה כרטיס שלי זכה.
4: כן, נכון. אני אפילו לא מדבר על שיש לו גם כרטיס. אני מדבר אפילו כאן רק לראש כולל. כאילו רק בקטע הזה.
2: אתה אומר, בדל מאוך שתי כרטיסים, היה כרטיס אחד, נחזור לסיפור אחר. אתה אומר, גם אז יש מקום לדון. עד רבה, מה יש לדון?
4: יש משנה במפקיד שהסוחר פרה מחברו ושאלה לאחר.
2: אין לך לא עושה סחורה פתאום של חברו, כן.
4: כן. רבי יוסי אומר, כיצד לא עושה סחורה, אבל לפי חכמים, אפשר לעשות סחורה, זאת אומרת, שווה הסוחר, שמתה כדרכה, והשואל משלם לסוחר, זאת אומרת, נכון שהפרה היא של הסוחר, אבל של המזכיר, אבל הסוחר נהנה מזה, כן, הוא מקבל עכשיו פרה במתנה. זאת אומרת, יש פה, יש, כמו שיש אדם מזכיר, אדם, אני עכשיו שוכר דירה, אני עכשיו יכול בכל בשבתות להזכיר את הדירה הזאת למישהו אחר. נכון שאתה, זה דירה שלך, הכל שלך, אבל אני, יש לי את הזכות.
2: נכון.
4: אז גם פה, נכון שאתה בא למאות, אתה לא ידעת בכלל שיש פה את ה, שיש כזה דבר, שיש הגרלה, אתה שלחת אותי, אני עשיתי, אתה רצית מזגן, קיבלת מזגן, מה היה אחרי זה, מה זה משנה לך?
2: יפה. אבל זה גמרות, זה לא אני המצאתי, זה גמרה מפורשת שמדע כל הבעל המאות, אדם קנה חיטין והרוויח, אז הולך לבעל המאות. זה לא, זה אין קשר בין סוחר פרה, ששם הוא שכר, הוא כביכול קנה זכירות מכירה ליום, וזה שהמוצר שלו, והוא יכול ליהנות מזה ולעשות מזה רווחים, כמו שאתה אומר, להזכיר הלאה. אבל זה כמו רבי דוד לנביאה, שאדם ששלח את חברו לקנות חיטין והוא קנה שעורים וזה התייקר או להפך, אומרת הגמרא בגיטין, פרק השולח, שהוא מרוויח, בעלה מאוד מרוויח, יש מחלוקת אם זה לשניהם, אבל פסק ההלכה, שזה רק למשלח, רק לבעל המאות, כי בלי המאות אין פה עסקה. אתה צודק מאוד בגמרא שבת, אבל היא לא קשורה למקרה שלנו. אם הוא היה קונה את המזגן, האברך, ואחרי זה המזגן הזה היה מייצר יהלומים, אז אתה צודק, אז היהלומים הם שלי, למרות שבעל הבית הוא שלח אותי. אבל זה לא המקרה, המקרה הוא שהוא שלח אותו לקנות חפץ, והחפץ הזה, תוך כדי הקנייה, הוא זל, הוא קר, הגרלה, לכאורה זה מקרה אחר. לכאורה זה מקרה אחר.
4: אבל עוד משהו קטן, אם הכסף היה נאבד לאברך, הוא יכל לשלם?
2: מה הדין שליח? כל שליח. עזוב עכשיו את... את המקרה שלנו, כל שליח ששולח, שלחת השליח והשליח איבד את הכסף, מה הדין? אז תשאלה, ההגדרה של שליח אם הוא שומר חינם, אם הוא שומר שכר, אם יש לו ענה בדבר, פשוט הוא שומר שכר, ואז הוא חייב רק בגניבה ועבדה, כמובן לא באונסים, יש מקרים שיפתור אותו.
4: אתה רואה שאתה כן מחייב אותו. פשוט כן יש לו משהו בכסף הזה, למה שהוא לא יקבל גם משהו?
2: יש לו חיוב שמירה, יש לו חיוב ששומר, אני שם אצל מישהו פיקדון, אז הוא יכול להכוויח מהפיקדון? כולם לא. גם במשנה שהבאת, מדבר בסוחר שיכול להשתמש. אם הוא זה איזה גניבה, זה שליחות יד, זה גניבה הכי גדולה בעולם.
4: נכון.
2: שר כוח, גם ברוך יהיה.
3: תודה רבה, אהרון, תודה רבה על ההשתתפות שלך. נו, הניח את דעתך?
2: אני שמח בזה שברוך השם עוסקים והוגים ממש בעומק הסוגיות, וברוך השם השבוע, כי אני אשמע גם קולות חדשים, ברוך השם. אז זה סייע לשמוע, שם עוד לזכות.
3: ברוך השם. אורן, ערב טוב.
5: שלום וברכה, ערב טוב.
3: מה שלומך, הרב אורן? אצלנו רק רבנים מתקשרים. כל מי שמתקשר, אני מגדיר אותו הרב. אה?
5: הלוואי והייתי זוכה להיות רב, לפחות כמוך, הרב חברון.
3: אה, רק בגלל המילים האלה, שאתה אומר, הלוואי וזכיתי להיות רב, יכול שאתה רב. הענבה מתלבשת, התורה אוהבת להתלבש על אנשים שפלי רוח. זה הדבק, הפוקסי, ארבע שניות. זה דבק של אנשים שפלי רוח, התורה נדבקת בהם. ואם אדם מתקשר לכזו תוכנית של שטייגן, אז כנראה שהראש שלו מונח בלימוד. אורן, מה אתה אומר? מאיפה אתה דבר ראשון?
5: אני מירושלים.
3: מירושלים. בבקשה.
5: חשבתי אולי לעניות דעתי להגיד, כיוון שאולי לא שמעתי את כל התוכנית, אולי לא אמרו את זה, אולי אמרו. אבל בכל אופן, אני חושב שיש פה בעצם צלע רביעית לכל הסיפור הזה.
3: מה?
5: שזה בעצם... החנות שעשתה את ההגרלות.
3: מה?
5: החנות שעשתה את ההגרלות, החנות של המוצרי חשמל.
3: זה הצלע הרביעית בסיפור שלנו?
5: ככה אני חושב, למה? זאת אומרת, אני חושב שאדרבה, כולם בעצם מוגדרים כמוציאים כלפי הכסף שמוחזק אצל החנות.
3: נכון.
5: הם צריכים להוכיח שהם זכו, יש פה ספק בין שלושה בני אדם שטוענים שהם זכו בחפץ הזה, ואין ויכוח ביניהם שיש כאן ספק.
2: נכון, ולכן?
5: אז כיוון שהבעל החנות הוא זה שמוחזק, המוציא מחרו עליו הראיה.
2: ולכן?
5: ולכן הכסף נשאר אצל החנות.
2: אף אחד לא זוכה.
5: כן? אין להם אפשרות להוציא. כל אחד מכן את ההנחה
2: בקם מאוד. נפלא. דבר ראשון, אתה מדבר דבר ראשון לעניין. זה דבר מאוד חשוב. אתה אומר, מי שאתה עכשיו דיברו ואמרו, המוציא מחברו, עליו הראיה. ושאלנו, מי פה המוחזק? אתה אומר, מי מוחזק?
3: החנות.
2: בא, החנות מוחזק. זו תשובה נכונה?
3: כל זמן שיש עוררין, הוא לא מוציא את זה. כל זמן שיש לך שלושה רבים על התפרס, אז הוא לא מוציא את זה, אז בעל החנות משאיר את זה אצלו.
2: זאת אומרת, הוא יכול להגיד לכל אחד, מבחינתי, אף אחד לא זוכה.
3: הכסף חלוט.
2: זה, לכאורה, היה נכון, אילו המקרה היה שונה.
5: כן.
2: כי, אני אסביר ברשותך, בסייעתא דשמיא. הרי, על הפרס, על הכרטיס הגרלה, כתוב השם, נחמן משיח. מספר תעודת זהות ומספר טלפון. בעל החנות לא יכול להתמודד מול זה. אם הכתוב שלוש שמות, ואנחנו לא יודעים מי, אוי, הוא היה עולה שלושה כרטיסים, ואנחנו לא יודעים את מי לבחור, אתה צודק, כל אחד יכול להגיד, המצב יחבור עליו, הרי יכול בעל החנות לומר, מי אתה? יוסף בן שמעון, זה יוסף בן שמעון, זה יוסף בן שמעון, כולם אותם שמות. אבל לכאורה, למרות שאתה צודק מאוד בדין, אבל להגדיר את זה, שבעל החנות יכול לומר, קים לי, ואני מחזיק את הכרטיס, לכאורה, כתוב על כרטיס, יש שם. על השם כתוב. כתוב על השם. אז מה נגיד, דאס בלדין, איך נגדיר את זה? אתה צריך להגדיר את זה יותר.
5: במחילה רבה, אני חושב שאולי עצם זה שיש ביניהם ויכוח, וכולם בעצם מסכימים שלא ברור מי זכה בזה.
2: נכון.
5: אז הם לא יכולים לבוא בטענות...
2: אז יש פה דאס בלדין? יש פה דאס בלדין? זה מה שאתה רוצה להגיד?
5: כן, כן, כן. האברך בעצם הוא מודד את זה, זה לא שהוא מתווכח על זה שהוא...
2: נכון. אז כביכול יש פה שטר ומול לא יש הודעת בלדין, יש פה עדים שאומרים קטנים היינו, אנוסים היינו, ככה אתה רוצה להגדיר את זה בסוגיה הזאת?
5: לכאורה, למה? הוא הרי מודד...
2: עזוב למה לא, אני לא שואל למה לא, אני שואל למה כן.
5: אה,
2: כי הרי סוף סוף יכול לומר בעל הכרטיס, אני השם שלי רשום. לי יש ויכוח עם שקוילה, לי יש ויכוח עם האי, עם האור, יש לי ויכוח, אבל השם שלי מולך, אתה באת בכלל כביכול נכנס לנו לאירוע.
5: אבל הוא לא טוען את זה.
2: הוא יכול לטעון את זה.
5: הוא יכול לטעון את זה. גם הוא יודע שהוא לא יכול לטעון את זה.

0: של האברך.
1: של האברך.
0: והאברך מולו אומר, לך אני לא מודה, לך, איתך אני הולך, איתך אני, כתוב, השם שלי, תביא לי את הפרס. זה מעניין מאוד. ישר כוח, גם ברוך יהיה.
2: טוב, תודה, תודה. תודה רבה לך, הרב אורן מירושלים. אתה תאזין עוד קצת, בעזרת השם, ב-11:30. נשמע את פסק ההלכה של הרב. אליהו, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: שלום, איפה אליהו?
3: בת ים.
2: בבקשה, מבת ים תאיר תורה.
3: שפרצופיהם שונים, כך דייתרים שונות, לא. ככה זה נאמר על כל המאזנים שיעלו לכם לשידור.
2: אנחנו רוצים, אנחנו נהנים לשמוע בליל של רעיונות וסברות.
0: ודגלו עלי אהבה, אומר הדבר הקדוש, דגלו ממתת פנים לתורה. ממתת סברות יש. עדיין אנחנו לא הגענו
3: לבית. רק שאלה, האם החנות שהוא שלח אותו זה חנות ספציפית?
2: כן, היה מבצע.
0: זה דבר, הוא לא היה קונה אם זה לא היה דבר העובד. דבר העובד, הוא קנה את זה בכוונה בחנות הזאת, כיוון שיש מבצע, במקום 1,200 שקל מזגן נייד, 600 שקלים מזגן נייד.
3: אז לכאורה, בלי שהיה את המשפחה של של אשתו, אז זה סוגיה מפורשת וגם הלכה מפורשת דוחו של משפט קוף פי ג' לסעיביו, הרמה כותב שכל המראות הולכים כאן שנה רבית משנתו, כל המראות הולכים באמת למשלח.
0: כל הבעל המראות.
3: כל הבעל המראות. זה לכאורה זה הסוגיה, זה מתאים לענייננו בדיוק.
0: איך זה קשור?
3: ראש הכולל הוא לא רוכל ברחוב, הוא ידע בדיוק את ההלכה, אז לכן הוא אמר לו הכל שלי.
0: כן, אבל לבנת איך זה קשור? סליחה, ברשותך לא מתחיל.
3: המאות של המשלח, שלח את השליח, לקנות, הוא קנה בשבילו.
0: אחד.
3: משהו זכה.
0: הוא קנה כרטיס אחד בשבילו, קנה מזגן אחד בשבילו, מזגן משני בשביל האברך.
3: לפני שהוא קנה גם לעצמו.
0: אם הוא קונה רק, מסכים איתך.
3: אם הוא קונה רק כרטיס אחד,
0: ברור, פשוט. פשוט, לכאורה, בזור פשוט.
3: זה גם שבט הלוי כותב שאם שלחו במטוס, והוא זכה בכרטיס טיסה, שלחו מהחברה, נתנו לו מתנה, זה הכל משלח עצמו. אלא אם כן זה כמה חברות, והוא הלך לאיזה חברה שהוא רוצה.
0: זה שוב אחת.
3: עכשיו פה יש עוד סוגיה מעניינת, שמדברת על יורשים, שכל אחד שולח אותו, שהוא ספק, כל אחד שולח אותו לצד השני.
0: כן.
3: הוא אומר לו, אתה
0: ספק רוצים לי ודאי.
3: בעלינו הולך תוציא מהם, אתה בעלינו הולך תוציא מהצד השני בדיוק.
0: כן.
3: לכן זה מאוד מאוד עובד ענייננו, הוא יכול להגיד כל אחד הספק מהצד השני, אתה תלך תיגש אליו, אתה תיגש אליו, והכסף נמצא אצלי בינתיים.
0: מי? מי יגיד את זה למי?
3: האברך. האברך אומר את זה גם לראש הכולל, וגם להורים של אשתו בעצם. אחרי הכל נשאר אצל האברך, כיוון שיש פה ספק ספק משתי הצדדים, פה נכנס המוציא מחברו עליו הראייה, כל אחד צבל הוכחה שזה שלו.
0: אבל איך האברך לקח את זה בכלל בגזל?
3: למה גזל? זה כסף שלו, הוא קנה.
0: הוא גם קנה, גם הם קנו, גם יכול לבוא.
3: כן, מי מוחזק במאות?
0: איזה מאות?
3: ב-2,000 שקל.
0: הפעם שקל בחנות, בחנות נמצאים, עומדים בתוך מעטפה, מחכים שמישהו יבוא ויקח.
2: סיכרנו שבעל החנות הוא לא מוחזק.
3: ברגע שזה עומד על שמו, יש פה גילוי מילטה של המוכר.
0: אבל על שמו זה היה בשקר.
3: למה שקר? הוא קנה גם.
0: אחד מהם שלו, הוא כתב את שלושתם על שמו. הוא שיקר.
3: אחד הוא קנה.
0: שלושת או שתיים הוא שיקר. יכול להיות שהראשון זה בכלל של הראש כהל, או של...
3: על הצד. על הצד שהקרתי שלו זכה.
0: הכל על הצד. למה הצד שלו יותר חזק מהצד של האחרים?
3: כי אף אחד לא יכול לגשת לחנות ולקחת.
0: או, אז זה מספיק בשביל גם אם אדם שיקר? אם אני אבוא עם שטר מזויף, אני יכול לבוא ולהיות מוחזק ועל ידי שטר מזויף?
3: לא.
0: אוקיי, אז למה פה אתה מסכים שכן אפשר?
3: כי יש הצד היותר גבוה שזה שלו.
0: למה?
3: פעם אמרנו, יש פה...
0: למה הצד יותר גבוה? חלק כשל שליש, שליש, שליש. אין הבדל ב-33א, 30ב, 33ג. תאולם אותו שליש. אותו גבי עלי בן.
3: כי אם נגיד של הצד הראשון, שזה של הראש כולל, אז יש פה את התז שהוא חולק על הרמה ואומר שהכל השליח. ברגע שרשמו את זה על שמו. אז יש פה צד אחד מהצד הזה. וגם אותו דבר מהצד השני, הכל לשליח, אז יש לו קימלי בשתי הצדדים. גם כלפי המשפחה וגם כלפי ראש הכולל.
0: אז אתה רוצה להגיד פה...
3: יש צד, יש פוסקים שאומרים שזה הולך ל...
0: בדרך כלל, אני רואה שאתה אומר, כן, חצי חצי, יש מהמחלוקת, אבל...
3: כן.
0: זה לא, אין כזאת, כן. אז אתה רוצה להגיד שנשתמש, אבל זה רק אחרי שהוא תפס. לפני שהוא תפס, גם אפשר להגיד את זה? כאילו, מה הוא עדיף ממנו?
3: אני חושב שהוא תפוס ועומד. ברגע שהוא תפוס בכרטיס, הכרטיס מקנה לו את הזכות.
0: הכרטיס מקנה לו את הזכות. שזה כבר סברה חדשה. אתה אומר, למרות שהוא לא מוחזק,

0: במתנה, בהגרלה, בשוברים. אבל עצם זה שיש לה את הכרטיס שאיתו הוא יכול להוציא לשוברים, זה מגדיר אותו כמוחזק.
1: למה הוא לא מוחזק? זה כמו קניין בעצם. קניין הוא כדרך המדינה עם החזון שכותב.
0: אז אתה טוען שגם, אז יש לך את שאלה, בשטר מזויף, אדם יש לו שטר מזויף. בשטר כתוב שהכסף הזה שייך לו. מכיר את הסוגיה עם גחן, והוא אמר, אין זייף, אבל היה לי שטר אחר.
1: לא, פה אומרים את הסברה של מי הקנה לשליח את המעות.
0: כן, אבל זה לא רק זה, זה גם אותו אדם שהודה ואמר, זה שטר מזויף, אבל היה לי שטר אחר לא מזויף. מה רוב פסק?
1: לא זוכר.
0: אז שהוא לא מוחזק, אין כזה דבר. אתה לא יכול לבוא עם שטר מזויף לבוא ולהוציא מומן. טוב, אבל יפה מאוד, ממש פיתחת את זה ממש בצורה מושלמת, ישר כוח, גם ברוכי, חזק ואמץ.
2: תודה, תודה, תודה רבה לך על הדברים. מיד פסק ההלכה, אתה תשמע עם הסברות שלך מעורבות בחלק מהתשובה הלכתי שנשמע מערב. יוחנן, ערב טוב.
3: כן, ערב טוב.
2: מאיפה יוחנן בארץ?
3: ירושלים.
2: יאללה, בוא נשמע.
3: רציתי רק להעביר לעצמי זה משהו.
2: כן.
3: האם יש כאן, מדובר שיש כאן ספק בין השלושה כרטיסים, איזה כרטיס זכה?
0: לא, לא, כולם נראים את הדבר. קומתם שווה, מראים שווה, הכל שווה.
3: אז יכול להיות שבעצם יצא כרטיס שמיועד לבית שלו.
0: יכול להיות.
3: ויכול להיות של הכולל.
2: נכון, ויכול להיות שלך מוטו.
0: הכל יכול להיות. שלושתם שווים במראה, בדוגמה, אין קבלה גם, אין שעת קנייה, כי זה כרטיס חיצוני, זה מאוד מצוי בהגרלות, זה כן, של קניות, של
2: חיפשנו קבלות, חנויות. חיפשנו שעת קנייה, מתי, למי קנית פעם ראשונה, אם זה היה להכולל, או
0: לא, זה כרטיס לך... חיצוני, זה כרטיס,
2: זהו, אין שום סימנים.
0: קבלים כרטיס, קודם כן. לשם, משלשים לקופה,
2: כן.
0: כולם עוד שווים.
2: בדיוק.
0: אדם יכול לחס גם 100 כרטיסים על השם שלו, יכול להיות שהוא היחיד גם ששם שם, שקנה. אדם יכול להיות, שרק שלושה כרטיסים הוא שם.
2: מה אתה אומר, יוחנן?
3: אני ניסיתי להביא זווית כזאת, שאולי בעצם יש כאן סוג של מכילה, שהדת בן אדם, שבן אדם שולח ראש כולל, גם אם יצא הכרטיס שלו אפילו בוודאות, הוא שולח את האברך, הוא לא יודע שאם הוא היה שואל אותו אפילו לפני זה, הוא היה אומר לו, טוב, קח את זה לעצמך. כי לא בטוח שהוא לא בטוח בכלל הוא לא בטוח בכלל שזה שהוא יזכה, כן?
0: נכון, נכון, ולכן, אבל בפעל הוא לא אמר את זה. אני חושב שבסוף כולם יגיעו למה כשווה, ובסוף הם יגיעו למשהו, יקנו בסוף איזה לכולם מתנות. אבל הם רוצים את ההלכה. הם באו לדעת, לעסוק הישמעת על ליבדי, נחיתה. זה המטרה. אחר כך, אתה יודע, אנחנו לא נכנס לקטנות, זה ברור. מה אתה אומר? מה הדין? כעת אף אחד לא מוכל לשני, אף אחד, כל אחד רוצה את ה-2,000 שקל לעצמו.
3: לא, אני אומר שמסתומה הוא מחה לו.
0: מי מחה למי?
3: הראש כולל.
0: למה?
3: דעת בני אדם שזה מי ש... מי שקונה בעצמו. החנות עושה, החנות עושה טובה למי ש... מי שקונה, הוא יכול לרשום את השם שלו ולהשתתף בהגרלה.
0: נכון. אם הוא שולח את השליח, את המזכיר של הכולל, אז גם ככה? תחשוב, המזכיר של הכולל שלו עושה קופונים כל פעם? אין כזה דבר, זה כסף של הכולל. אתה רוצה, לא מגיע, מגיע, מקבל שעות עבודה, אתה לא...
3: כן, אבל הוא לא נתן את הדעת שלו, הראש כולל לא נתן את הדעת שלו על כל מיני הגרלות והטבות ודברים אטרקטיביים.
0: נכון, נכון.
3: כל מיני דברים שוליים שעושים, זה דבר מאוד שולי.
0: שולי 2,000 שקל?
3: זה כהגרלה, ככרטיס הגרלה.
0: כרטיס הזה שולי, מסכים איתך. כי הרבה לא חושבים שיזכו, אשמח את
3: הכלל. החברה בעצם עושה, מי שקונה, מי שמגיע לקנות, מי שקונה, הוא רשאי... הוא רשאי לרשום את השם שלו להגרלה.
0: נכון.
3: זה שתי דברים נפרדים בעצם, אפשר לדון את זה. ואז כשהראש כולל שולח...
0: אני אשתך שאלה.
3: מה? כן.
0: אם זה רק הראש כולל, רק הראש כולל, כן? ולא עוד כולל לעצמו דברים. היה מותר לו לרשום את השם שלו בכלל? זה גזל. זה שקר, זה גזל. מתום מה קודם את השם שלו? איתי? בתור מה אתה רושם את השם שלך? בתור מה? אתה שליח, אתה בסוג... אתה חושב שהוא מבקש מזה נהג מונית להביא לו את זה, מזה, להבדיל אמרנו, אריתראי שיישא עם האופניים, יביא לו את זה, אז הוא יכול לשאול את השם שלו. מה אתה בסך הכל? אתה בעשה קוף.
3: מה, כי זה זכות שנובעת...
0: כן, כן, זה גמרות, זה דברים... כן, אתה מעשה קוף באלמה, אתה בסך הכל כמו... היום יש היום, איך זה נקרא... רחפנים. תחשוב שהרחפן יכתוב את השם שלו. אתה רחפן, אתה צריך להביא את זה משם, להרים את זה, לנסוע שתי חובות, להחזיר, זה הכל. מה אתה קשור בכלל לאירוע? אתה יכול לקבל את זה כסף, יכול לעשות את זה בחינם, יכול להיות טובה, יכול להיות זה, אבל אתה לא קשור לאירוע. פה הוא שכולל, או שילם את הכסף, שלח אותו בשביל הכולל מזגן, הכל זה עסקה של הראש כולל, אין שום קשר בכלל, בכלל, בכלל לקונה. יש מקרים שכן, יש מקרים שהיו כמה כן. חנויות והוא בחר את החנות. יש מקרים שבגלל שהקונה הוא נחמד, אז המבוחר אמר לו, שמע, נעשה לך הנחה, זה משהו אחר. אבל זה לא המקרה פה. ולכן, אנחנו צריכים לחזור לשאלה המקורית. מה הדין? למי שייכים ה-2,000 שקלים?
3: אבל אולי, אולי, אולי, נגיד, אם הרבה פעמים החברות אומרות, אנחנו רשאים להפסיק את המבצע, תמיד, זה הכל בכפוף, הכל זה מתנה, זה מתנה, זה חידוש מהם.
0: בדרך כלל, אחרי שאדם כבר הרגריל, הוא לא יכול להפסיק. יכול להפסיק כאן ואילך, לא יכולים להפסיק למפרן כזה דבר, זה שקר, זה הטעיה.
3: כן, אבל ההגדרה היא מתנה מעת החנות, זה לא זכות, המציאות היא שזה לא זכות.
0: כן, מתנה היא למי שקונה, למתנה, לא, לא מתנה סתם לכל מי שנכנס ואומר שלום. המתנה היא כמובן על דעת זה, שדם בא וקונה שם, אחרת זה לא מתנה. לקונה, זה סתם בלי קשר למציאות, לסיטואציה של הקנייה. כמובן שאנחנו מדברים פה במצב שדם רוצה להטיב לקונים, הוא רוצה להרוויח, להרבות את הקניות. כל המטרה היא, כמו שמצוי עכשיו, לא יודע אם זה טוב, הלכתית לא טוב, שמרבים את האנשים שרוצים לקנות, בגלל שאין אנשים שקונים, כי יש בעייתיות לקנות בתשעת הימים. ולכן גורמים את כל המבצעים האלה.
2: טוב, תודה רבה לך, תודה רבה לך. הבאת עוד כמה זוויות, ראיתי שתוך כדי שאתה מדבר, הרב רושם לעצמו, מיד, תהיה בהזנה, מיד פסק ההלכה.
4: תודה רבה לך. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
6: אדם שקם בבוקר ואומר את המודעני עם כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
4: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.
7: מתמודדים עם אתגרים בזוגיות ומערכות יחסים? אתם אנשי מקצוע שרוצים להעמיק את הדרך שבה אתם מלווים אנשים? שמי אריה אטינגר, מייסד בית הספר להכשרת יועצים ומגיש התוכנית על זוגיות ברדיו כל חי. אני מזמין אתכם לכנס מיוחד שבו נבין למה אנחנו חוזרים שוב ושוב לאותם דפוסים ונצא עם יותר בהירות, רוגע, תקווה וכלים מעשיים לחיים. בואו תשמעו מה יש לאנשים שהיו בכנס לספר לכם.
8: אני עוסק הרבה שנים בייעוץ זוגי, הגעתי לכנס ושם השתנו חיי וחיי המטופלים שלי.
7: ירשמו עכשיו 0532-900-200 0532-900-200 מספר המקומות מוגבל.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: הילדים בחופשה? עכשיו הזמן לשוחח. שיח חינוכי. איש החינוך הרב אברהם ברזילאי משוחח איתכם המאזינים על אתגרי החינוך בתקופה הנוכחית.
13: כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי אני מדמיין את נקודותיים. כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש.
12: שיח חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. יום שלישי ב-9 בערב. כאן בכל חי.
4: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: השטייגניסט, ועכשיו, הרב רועי מושקוביץ, עם פסק ההלכה. השטייגניסט.
2: אני מתנצל בפני כל המאזינים שעמדו על הקווים וביקשו לעלות לשידור, אבל לצערנו העירייה קצרה מלהכיל את כל המאזינים. מצטער, מתנצל, תנסו בפעמים הבאות, בשאלות הבאות, נשמח לשמוע אתכם. מיד פסק ההלכה של כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ לשאלה שדנו עליה גם בשעה הזאת וגם בשעה הקודמת, שאלה שהגיעה לבית הדין שלו בעניין אברך שנשלח על ידי ראש הכולל לקנות מזגן נייד. היה מבצע של 600 שקלים במקום ב-1200 שקלים. ראש הכולל נתן לו 600 שקלים מההקדש, מכיסו, ושלח אותו לחנות. הוא רכש, ובקופה אמרו לו שעל 500, שמי שקונה מעל 500 שקלים, זוכה בהגרלה. הוא רשם את שמו ושלשל את הכרטיס לתיבת ההגרלות. תוך כדי שהוא בחנות, רעייתו התקשרה אליו, למה הוא מאחר בצהריים, אחרי סדר א', ואז הוא סיפר לה על המבצע, והוא כרגע נמצא בשליחות הראש כולל, והיא אמרה לו, זה רעיון, בשביל 600 שקלים, חצי מחיר, בוא ננצל את זה. ותקנה גם לנו, אז הוא גם קנה הביתה. וגם קנה את המזגן השלישי לחמותו, והוא שלישל שלושה כרטיסים לתיבת ההגרלות, זכה ב-2,000 שקלים תווי קנייה, והתחיל למריבות למי שייך ה-2,000 שקלים האלה, אותו אברך לא יודע, אולי זה שייך לכהנים, אולי זה שייך לחמותו, אולי זה שייך לו. בבקשה, כבוד הרב.
0: מה זה שם שנזכה לכוונתה של תורה? כמובן שאנחנו צריכים לדעת שיש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת, כמו שלמדנו בשעה האחרונה, למעשה שעה וחצי כבר, ואפילו יותר. מה המהות? מה המהות של העסקה בעצם? איך מסתכלים על אותם 2,000 שקלים תווים שזכו בהם בגלל ההגרלה? אז כמובן שהזכרנו פה את הגמרא, וגיטין את הסוגיה, שולחנו בשלמן נקוף בג' מה שפוסק הרימו, שאדם שלח שליח. והביא לו מעות, הביא לו כסף, אמרנו, איך תקנה בשבילי, נגיד אפילו נעליים, והנעליים עולים 200 שקלים, הוא מגיע לחנות, והוא מגלה שיש הנחה, שווה רק 150 שקלים, למי מגיעים 50 שקלים האלה? יש מקום למחלוקת אביה, וזה הגמרה, אבל, מחלק את הגמרה, בין אם הדבר הזה הוא דבר שיש לו קצבה, או אינו קצבה, זאת אומרת, האם זה הנחה קבועה 50 שקלים, או זה תלוי מאוד בדעת המוכר. יש לפעמים שאין הנחה, המחיר הוא 200 שקלים, המוכר בעצמו בא ואומר לקונה, אתה יודע מה, בשבילך 180, בשבילך 150, יש לו איזה נחת רוח מסוימת כלפי הקונה. פה באמת זה לא מגיע רק לבעל המעות. ונחלקו הראשונים מדוע, מה ההבדל, האם יש איזה קצבה או איזה קצבה, נחלקו בזה רשי ועריף. האם הסברה היא שיש הבדל בין אם זה מחר או מתנה? זאת אומרת, יש מקום לומר שהכלל שאומר שהכל לבעל המעות זה דווקא במחר. במקום 200 שקל, עכשיו יש הנחה, זה 150 שקלים. זה העסקה. אז ברור למי שווה שייך הכסף העודף, ברור לבעל המעות, מה שייך בכלל, כמו שאנו, אם הריטרי יגיע ויקנה בשבילו, הוא יחביא 50 שקלים? מה פתאום? יש פה עסקה אחרת, עסקה, הוא חשב שהיא שווה 200 שקלים, בפועל היא שווה 150 שקלים. אבל יש מקום לומר שאם ההנחה היא לא ברורה, אז בכזה מצב זה סוג של מתנה. מתנה זה לא קשור רק לבעל המעות. נחלקו הרשי והריף, האם זה רק לבעל המעות או שייך גם לשליח. כל ההקדמה הזאת היא בעצם נותנת לנו מקום להבין שהמקרה שלנו, בא אותו אברך שקנה ואותו אברך שזכה, יש לו עדיפות מסוימת יותר משאר הקונים,
2: יותר מראש הכולל ומחמודו.
0: נכון מאוד.
2: למה?
0: וזאת למה? היות שהגרלה יש מקום לדון האם מוגדרת כמחר או כמתנה. האם זה עסקה ששווה, האם המסגן הזה שווה 600 שקלים פלוס כרטיס הגרלה, פלוס זכייה ב-2,000 שקל, ואז זה מחר, ואם זה מחר אז בעל המעות פה, כל אחד הוא בעל המעות, יש פה שלושה אנשים שבעלי המעות, שחלק אותם בין שלושתם. או אפשר להגדיר את זה כמתנה, היות שזה לא דבר שהוא ברור, הרי הגרלה מטבע הדברים יכול להיות תזכה, יכול להיות שלא תזכה. אז כן מתנה, מתנה, אחד מהם יקבל מתנה. כאשר זה מתנה, יש בראשונים שסוברים שפה לאותו אדם שקונה יש לו יותר עדיפות מאשר לבעל המעות. והיות שזה כך, אז נראה לי שצריך לחלק את העסקה הזאת, לא לחלק לשלוש, לחלק אותה לארבע.
2: שמי זה רביעי?
0: ששני חלקים יקבל, שני חלקים יקבל מתוך הארבע, מי יקבל? האברך.
2: רבע,
0: נכון מאוד.
2: חמותו וראש הכולל. זה פסק ההלכה?
0: זה ככה יצטרכו לחלק את ה...
2: רגע, כי זה מתנה וזה לא הנחה.
0: כי זה יש מקום למתנה ולא למחיר, נכון מאוד. ובמילה החלוקה פה היא שונה.
2: זאת אומרת, זה לא שהוא קיבל הנחה.
0: נכון, להגדיר אותו כמחזיק אני לא חושב. כי סוף סוף אין לו שום דבר, ולהחזיק בשקר כבר ראינו ראיות מכל מי שישמע במהלך השעה האחרונה, שזה לא נקרא החזקה, זה גניבה. מה אתה כותב שם של מישהו אחר? זה הטעות כמובן, אבל אחרי שהתברר, והוא לא מכחיש, הוא אומר נכון, טעיתי, הוא טעה, הוא כתב בטעות שם לו במקום את השם של הראש כולל, פה במקרה הזה, עדיין, היות שיש פה סברה להגיד שהוא הרי השליח, ויכול להיות שזה לא מוגדר כמחר, אלא כמתנה.
2: אז 1,000 שקל לאברך, 500 לחמותו ו-500 לכולל, זה פסק ההלכה של הרב.
0: ככה נראה שיצטרכו להכריע במקרה הזה.
2: כי הרעיון הוא שזה לא מתנה.
0: זה לא רק מחר.
2: זה לא מחר.
0: זה לא רק מחר. היות שהגרל, אם זה היה באופן אוטומטי הנחה, אז שליש, שליש, שליש. אבל להיות שלא באופן אוטומטי, אלא על ידי הגרלה, יש מקום להגדיר את זה כמתנה, וממילא העדיפות של השליח היא יתרה מזאת. ייתן השם יתברך שבזכות הלימוד התורה הזאת נזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש, ולראות את פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
2: תודה, תודה רבה. תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית אני רוצה להגיד תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור והתנצחתם בדברי תורה. בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב אורי מושקוביץ, רב מרכז העיר פתח תקווה, ראש כולל רואי ישראל ואב בדיני ממונות. תודה רבה לצוות הטכני שלנו הערב, פנחס מנחם בינדר ויצחק חן, מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ'. אנחנו ניפגש לתוכנית נוספת, אני לא יודע, שבוע בבין הזמנים, אז אני לא יודע.
0: זמן הביניים,
2: זה ש... אז אולי ביום ראשון הבא, באותה שעה, בעזרת השם, אם יאפשרו לנו לעמוד בין הזמנים, אנחנו כן ניתן את השיעור, נכון הרב?
0: שיזכה אותי שם.
2: ושיהיו המשך שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות ושיעות, ושנזכה לביאת משיח צדקנו ולבניית בית המקדש. במהרה בימינו, עוד השבוע בעזרת השם.
0: אמן.

0: מצור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.
1: אנחנו ממשיכים בענייני שמירת הלשון. אנחנו רוצים היום לדבר על דבר שהוא כולל את כל הלכות שמירת הלשון משני הצדדים. רק נזכיר שיש לנו ארגון מיוחד שנקרא הכוח של שמירת הלשון, ושם יש מענה רבני לתכנים של שמירת הלשון. שם אפשר לשאול את כל השאלות הלכה למעשה, שהן שאלות הרות גורל, לפעמים יכול לקבוע חיים שלמים של בן אדם במילה אחת לכאן ולכאן. הטלפון של הארגון זה כוכבית 8572, כוכבית 8572. שם תוכלו למצוא תשובות לכל השאלות שצריך לדבר או לא צריך לדבר, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כידוע שיש לנו בתורה שני מצוות שהן הפוכות זו מזו בתכלית שלהם. מצד אחד כתוב בתורה לא תלך רכיל בעמך, שאדם צריך להיזהר, ועל זה נוסד באורך כל הספר של החפץ חיים, שאדם צריך להיזהר מאוד מאוד בלשון. מצד שני, סמוך לזה כתבה התורה, לא תעמוד על דם רעך. שאדם רואה בנפילה של השני, שאדם רואה בצרה של השני, הוא צריך להציל אותו. ושני הדברים מחויבים לאדם כאחד, כמו שחלילה וחס לאדם לעבור על קוצו של יוד בלא תלך רכיל בעמך, כך חלילה וחס לעבור על קוצו של יוד בלא תעמוד על דם רעך. וכידוע שהיצר הרע עומד לאדם משני צדדי המתרס. כשבן אדם צריך לא לדבר לשון הרע, וזה אסור על פי דין, הוא משכנע אותו בהלכות, הוא משכנע אותו בדעת תורה, בהשקפה, שזה מצווה לדבר, וחלילה מלשתוק, ואוי ואבוי לנו, לא תעמוד על דם רעך. וכשבן אדם כן צריך לדבר, היצר הרע משכנע את האדם, מה פתאום, אסור לדבר, לשון הרע, והאדם צריך למסור את כל מה שיש לו על מנת לו לעבור דבר מהתורה. ואילו דברים שאדם צריך לראות, איך באמת להכיר את היצר הרע, איך לבדוק אותו, ותכף ניתן לזה כמה דוגמאות. אבל נוסיף ונאמר שרבינו הגרא הסביר את זה על דברי הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ח. כתוב בגמרא, כי רבים חלילים מפעילה ועצומים כל הרוגיה. אז הגמרא דורשת את זה על מי שיכול, זה מי שהגיע להוראה ואינו מורה, והחלק השני זה מי שלא הגיע להוראה ומורה. רבינו הגרא אמר, כתוב בתורה פעמיים לא תרצח, בפרשת ויתחנן, בפרשת יתרו, פעם אחת הצדיק הוא בקמץ, פעם אחת הצדיק הוא בפתח. ולומר לך, לפעמים אדם רוצח את השני בזה שהוא פותח את פיו, הוא מצמיד את זה לדברי הגמרא שהוא מורה או רק שהוא לא ראוי, ואנחנו מסבירים את זה גם כן על זה שהוא מדבר לשון רק שהוא לא צריך, הוא רוצח את השני בזה שהוא פותח את פיו. ולפעמים אדם רוצח את השני בזה שהוא קומץ את פיו, הוא סוגר את פיו. יש מקרים שאדם חייב לדבר. חכמים נתנו לנו כמה כללים שאדם צריך לשנות מפני השלום, מצווה לשנות מפני השלום לדעת חלק מהראשונים. לפעמים אדם משקיט מריבה בזה שהוא פותח את הפה שלו. אין ספור דוגמאות יש לזה. אם אנחנו רק ניכנס, רק נציץ, בעזרת השם נדבר על זה בעתיד עוד, נציץ לעניין של שידוכים למשל כדוגמה. כמה שידוכים, כמה דמעות, כמה צער היה יכול להימנע אם אדם במקרה שהוא היה צריך לומר את האמת היה אומר את האמת. אם חלילה וחס יודעים שיש איזשהו מחלת נפש לאחד מהצדדים, ואדם יודע שהשני לא אומר את זה, בעזרת השם בעתיד נזכה אולי ללמוד בדיוק את ההלכות, מה כן ומה ומתי כן, וכמובן שצריך להיות בקי בזה כמו שצריך, כי הרי טעות קטנה אחת יכולה להפיל עולם ומלואו. אבל במקרים שעל פי תורה אדם צריך לבוא ולומר ולבוא ולהגיד, יש כאן איזשהו בעיה לחתן, יש כאן איזה בעיה לקלה, שהרי בוודאי הניסויים לא יוכלו לעלות יפה, הרי במוקדם ומאוחר זה ישתנה, זה ייפול, או גם אם לא, ואדם לא עושה את זה, כמה צער, כמה עוגמת נפש, כמה רצח יש בזה שאדם קומץ את הפה שלו. זה רק במאמר מוסגר, הצצה קטנה. וכן הפוך כמובן, זה ודאי הדבר היותר מוכר, שאדם פותח את פיו ומקלקל, זה ודאי, זה פשיט הזה, כולם מכירים. זה אלו שני צדדי המתרס. היצר הרע, כידוע שכתוב בתורה בפרשת נוח, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מסביר רבינו אור החיים הקדוש, היצר הרע הוא הוותיק, הוא נמצא אצל האדם ממתי שהוא ננער לצאת ממאי אמו. כשהיצר הטוב מגיע, הוא כבר מגיע למישהו משופשף שכבר נמצא אצל הבן אדם כבר 13 שנים, הוא ותיק אצלו. עכשיו הדעת צריך להתמודד נגד מישהו שהוא מאוד ותיק, ולכן הטבעי של האדם, האינסטינקט הטבעי של האדם, הראשון של האדם, תמיד זה היצר הרע. תמיד מה שעולה לאדם דבר ראשון זה לא, זה הרע. לאט לאט כשהאדם מתמודד ומעמיד את היצר הטוב, כאשר אדם מתרגל לזה, אז הוא מצליח להביא את היצר הטוב לקדמת הבמה, והטבעי שלו נהפך להיות יצר הטוב. אבל בטבע של האדם מתחילת בריאתו, האדם מדבר תמיד לא טוב. היצר הוא זה ששולט בכיפה, הוא הראשון. ולכן כשאדם צריך לדבר, הוא אומר לו אל תדבר, וכשהוא לא צריך לדבר הוא אומר לו תדבר, וכך הוא מפיל אותנו מכל הכיוונים. ואני רוצה להוסיף כאן עוד נקודה שהיא בעצם הקומה השנייה של הדבר הזה, וזה באמת סובב על אותו דבר. אנחנו נמצאים בעולם שמצד אחד צריך מאוד מאוד מאוד לא להיזהר לא לדבר מה שלא צריך, אבל מצד שני ולא פחות חשוב וחשוב ביותר, שאדם צריך לפרגן איפה שהוא צריך לפרגן, לדבר איפה שהוא צריך לדבר. הוא צריך לומר מילה טובה למישהו שעשה, לאו דווקא מישהו שעשה לו טוב. אנחנו יכולים לדבר על בתי ספר, על גנים, שיש גננת שעורכת בבית מערכים שלמים במסירות נפש עד השעות הקטנות של הלילה, על המורה שמשקיעה, על הרב שמשקיעה, על הרב שמשקיעה, וכל אחד ואחד, והם מחכים לשמוע מילה טובה, מחכים לשמוע מילה של הערכה. אצלנו באה פעם איזושהי גננת והיא אמרה, אני עובדת קשה במסירות נפש, אני רוצה לומר לך, אם אתה יכול להגיד כאן למנהלת שהיה לנו איתה קשר, שלא, אפילו שלא תשלם לי, לא רוצה אפילו את המשכורת, אני רוצה לשמוע מילה טובה, מילה שעשיתי כאן, הערת פנים, לא רק לבוא ולהגיד מה לא בסדר. אין מהמנהלת, אין מההורים, אין מהשכונה, יש ועד בית שעושה דברים, צריכים לשמוע מילה טובה. גם כאן היצר רע נמצא על אותו בסיס, וזה גם כן הלכות לשון הרע. כשלא צריך לדבר ולהעיר הערות על הגננת, על המורה, על הרב, על הוועד בית, אז הוא משכנע שחייבים לדבר. ומה זאת אומרת? זה כבוד הציבור, זה כבוד הזולת, זה בן אדם לחברו, העולם לא הפקר, והוא משכנע אותנו כמה שצריכים לדבר בטובת העניין. זה רק לתועלת. הוא אומר אין לי משהו נגדך, אבל, אבל, כל האבל הזה שאדם אומר. וכשאדם כן צריך לדבר, יש משהו טוב, הרי לכל אדם יש דברים טובים, ושצריך לשבח ולהעריך ולספר כמה דברים טובים נעשו כאן, כמה מסירות נפש הייתה פה, כמה אני נהנה מהדברים הטובים. הפה נסתם, הפה נעלם, אין פה. זה גם כן לא תלך רכיל בעמך ולא תעמוד על דם רעך. מי שמדבר כשלא צריך לדבר, הוא עובר על לא תלך רכיל בעמך, כי גם אם זה לתועלת, אבל אם לא צריכים לדבר, כי לא כל מה שהוא לתועלת צריך לדבר, זה צריך שזה יהיה לתועלת של התועלת. בתועלת זה לא מה שלי נראה, לתועלת זה אמת שיש בתועלת, לא כל מה שלך נראה במבט ראשון של היצר הרע. וגם כשבן אדם צריך לדבר והוא לא מדבר, הוא צריך לתת הערכה, הוא גם כן עובר על לא תעמוד על דם רעך. זה גם כן, יש לנו בין הרגליים, מסתובבים לנו אין ספור מצוות, וחלילה את הצד השני, כל רגע וצעד בחיים, כל שנייה, כל מגע עם בני אדם יכול ליצור לאדם זכויות שאין כמוהם. צריכים להרגיל את הפה להיות מתוק, הפה צריך לדבר דברים טובים, לא רק לדבר דברי ביקורת. וכל שכן, בן בנו של קל וחומר, מי שרק מדבר דברי ביקורת, ודאי שצריך להפוך את עצמו. גם, אני מדבר גם מי שאומר, אני לא אומר כלום, יש אנשים שהם יבשים, הם לא עושים רע ולא עושים טוב. אני אשאל את אותו אדם ואומר לו, אתה יודע שאתה מפסיד את כל העולם הבא שלך? הרי במילה אחת טובה שלך, שאתה אומר, אתה מאיר פנים לשני. גדול המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. אדם מחכה להערת פנים, למילה היפה. יש אנשים שחוזרים אחרי זה עשרות פעמים על משפטים שהם שמעו הערכה עליהם, זה נותן להם כוח להמשיך. אני לא מדבר בין בעל לאישה, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, זה פשיטה. אני מדבר גם על המעגל היותר רחוק להיות פחות קרוב מבחינת המשפחה שלנו. אדם רוצה לשמוע, הטבע של העולם, היצר אומר לאדם, מה זאת אומרת? הוא מקבל על זה כסף, זה המשכורת שלו, זה העבודה שלו. ואתה לא מבין שהחיים שלך, לפני החיים שלו, העולם הבא שלך, תלוי במילים היפות שאתה אומר. זה התפקיד שלך. הכסף הוא בעצם מתקלה והולך, ומה שנשאר לאדם זה המאור פנים, זה השלימות, זה הדביקות. צריכים לפתוח את הפה, צריכים לדבר דברים טובים. כמובן במאמר מוסגר צריך אדם להיזהר, לא להגזים, וכשאנשים מגזימים אז הזולת מבין את זה והוא לא מקבל את זה, מלבד מקרים בודדים שיש אנשים שגם אוהבים לקבל גוזמאות. אבל כל אדם רוצה לשמוע דברים טובים, כל אדם רוצה לשמוע דברים, נאמר שאדם רוצה לשמוע דברים קצת יותר ממה שהוא באמת. יש אדם שיודע מה שהוא באמת, אבל כל אדם חושב שהוא קצת יותר ממה שהוא. תגדיל קצת, אין בזה, לא, יש אנשים שפתאום שזה מגיע לכאן, אז הוא אומר, לא, אני לא מגזים, אני לא משקר, אני לא אומר. יש סוגיה שלמה, זה בגמרא בכתובות בדף י' ז', שכשאדם קונה מקח, כשאדם נושא אישה, אפילו בית הלל אומרים, וככה ההלכה, שאפילו בן אדם שהוא לא, המקח הזה הוא לא כזה טוב, צריכים להגיד לו דברים טובים. הראשונים מדברים שם, התוספות, הריטב"א, מדברים שם, מדברים, מה עם מדבר שקר תרחק, והמסקנה היא שיש כאן מערכת של שלום. כך בנוי העולם. כשבן אדם רוצה את השני, כשבן אדם רוצה טובתו של השני, הוא צריך לדבר בשבחו, למרות שהדברים הם לא לגמרי 100% מדויקים. אין לנו ספק כמה, ואנחנו יודעים את זה מקרוב, כמה שלום בית, כמה שמחת חיים נוצר לאנשים בעקבות המילים הטובות שהם שומעים. לא, כל און וזהב שבעולם לא ייתן לאדם את התחושה ואת הרגשה הטובה. אתה שותף גם כן בשמחת חיים של השני, אתה שותף בשלום בית שלו, בזכותך האדם הזה, האישה הזו, יעניקו יותר חום ואהבה לילדים שלהם, ישמחו איתם, ינהגו יותר יפה בשלום ורעות, כיוון שיש מישהו שמעריך אותם, מישהו ששומר להם. זו מצוות הלשון, זה העומק של שמירת הלשון, זה המסר של התורה, בלא תלך אכיל בעמך ומאידך בלא תעמוד על דם רעך. זה שלימות האדם וזה שלימות הפה והלשון, שנזכה בעזרת השם לעשות עם הפה את הקדושה ותארה, אמן כן יהי רצון.
0: אתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: שנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר רבנו יונה, הדבר החמור בעבירות הקלות, מה שנראה קל לבן אדם, זה שנעשה לו להיתר כהיתר. כשאדם מתמיד בעבירה, אז זה נעשה לו כהיתר, והוא פורק עולה של אותה עבירה ולא משתמר ממנה, ואז חס ושלום הוא יכול להיחשב למומר. מומר פירושו משומד לדבר אחד. אדם יכול לשמור את כל התורה כולה, יכול להיות תלמיד חכם, שומר את כל התורה כולה, אבל אם חס ושלום בעניין הלשון הוא לא נזהר, זה נקרא משומד לדבר אחד, ומומר לדבר אחד מומר לכל התורה כולה. ולכן כמה חמור שאדם לא יזניח העניין הזה של לשון הרע, שאדם לא יזניח אותו, שלא יהיה לו חס ושלום העוון הזה קל בעיניו, כי אז הרי נעשה כיתר. אם אדם לא שם לב על שמירת הלשון, זה נעשה לו כיתר, ואם נעשה לו כיתר, זה נקרא משומד לדבר אחד, וחס ושלום זה כמו מומר לכל התורה כולה. אבל כשאדם יזהר גם בזה, אז הוא לא יתפס בשום דבר חס ושלום שהוא מוזנח אצלו. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגע

0: אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ואמונתך בלילות, הרב נחמיה רוטנברג והמאזינים בסיפורים אישיים על השגחה פרטית.
4: אדם שקם בבוקר ואומר את המודענים כל הנשמה וכל הלב, כי הוא מבין שזה לא מובן מאליו, אז זה עצמו התודה הגדולה ביותר לבורא.
3: ואמונתך בלילות, הלילה ב-12 כאן בכל חי.

0: שעה בשבילי, כל חיים תמיד איתי, כל חיים.
1: חדשות כל חיים, השעה 12.
2: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם המתיחות הגוברת במזרח התיכון. ארצות הברית התקינה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים, כך מסרו שני גורמים המאורים בפרטים לכאן חדשות. מהדיווח עולה כי במסגרת השיח בין שתי המדינות הועלתה אפשרות שהאיראנים יחליטו לשבור את הכלים ויבצעו שיגורים גם לעבר ישראל, אך על פי הגורמים, ארצות הברית מעוניינת להשאיר את ישראל מחוץ למעגל ההסלמה הנוכחי. במקביל, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים מוקדם יותר היום הערכת מצב ביהודה ושומרון ואמר, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. לדבריו, צהל ערוך לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. בתוך כך, דובר צהל התקן כי חיל האוויר הראת הערב כלי טייס בלתי מאויש שזוהה באזור הגבול עם סוריה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי מוקדם יותר היום שוגרו לעבר עקבה בירדן, הסמוכה לאילת, ארבעה טילים בליסטיים, שלושה מהם יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. חבר הקבינט, השר זאב אלקין, התייחס הערב למתיחות מול איראן ורעיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, אמר אלקין, אנחנו ערוכים לחזור ולשתף פעולה עם ארצות הברית נגד משטר הטרור בטהרן.
3: ברור שיש הסלמה, וההסלמה הזאת יכולה להכניס את הנותנים, אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו, וגם לתסריט שאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו, אנחנו נמתין ונראה, וכמו שאמרתי, צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
2: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הערב כי חייל אמריקני נהרג אתמול בצפון עיראק כתוצאה מפיצוץ מבוקר של נפל תחמושת מכלי טייס בלתי מאויש איראני שיורט. עוד נמסר כי בתקרית נהרגו שני החיילים האמריקנים בירדן שלשום, הותרו בזירה ממצאים לא מזוהים שנמצאים בבדיקה. כך מסר כתבנו המדיני שלמה אוריזל. הרדיפה נגד לומדי התורה. עצרת תפילה ומחאה של חסידות גור בראשות מרן האדמור מגור תארך מחר בערב בשעה 9:30 מול שערי כלא 10. העצרת התקיים במחאה על תלמיד ישיבה מהקהילה שיצור בכלא הצבאי באבון לימוד תורה. יושב ראש יהדות התורה, השר לשעבר חבר הכנסת יצחק גולדקנוף, שוחח במהדורה המרכזית ואמר, לא ייתכן שבמדינת היהודים נעצרים בחורים ואברכים באבון לימוד תורה.
4: אין שום התארגנויות נוספות מעבר לכך שאנחנו דורשים כיום להפסיק מעצרם של תלמידי ישיבה, של בחורים, של אברכים, של אנשים נשואים, ולעצור להם את החיים באמצע, בגלל שהם החליטו שלימוד תורה זה אבון, לימוד תורה זה כמו רצח, לימוד תורה זה כמו גניבה או גזילה או משהו אני יודע מה, או לממסים, כל מיני דברים הכי קוראים שיכול להיות. אבון לימוד תורה, אם צריכים להתגייס והוא לומד תורה, לא שהוא הלך לעשות איזה משהו אחר, אלא הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה.
2: עוד בדיווחים שלנו, 100 ימים לבחירות, ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרתה יקבל 3 שריונים בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת, 3 שריונים נוספים בעשירייה השנייה ברשימה ו2 נוספים בהמשך. כתבנו מוסר כי בנוסף נקבע כי במקרה של אירוע מלחמתי, רשאי ראש הממשלה להחליט על ועדה מסדרת שתעביר המלצת שיבוץ סופית לרשימה. אלפים השתתפו הערב בדרום הארץ במצעד האלפים לרצועת עזה, בו נוכחו גם שרים וחברי כנסת. בטרם הצעדה הושגה הסכמה בין צהל המארגנים, כי האלפים התכנסו בציר הכניסה הסמוך לחוף זיקים, והצעדה תסתיים בתצפית ליישובי הרצועה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהשתתף בצעדה, אמר, באנו לכאן להסיר את חרפת הגירוש. הנה הדברים.
5: מוחקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה. חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
2: ונסיים בידיעה הזו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב לדברי ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, שאמר כי הוא מעוניין להביא למעצרו של נתניהו בזמן שיגיע לעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר הקרוב. בהודעה נמסר, מר ממדני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. ממדני נראה מעוניין להסיט את תשומת הלב הציבורית מהרעיונות הדמיונים שלו, כך בהודעת ראש הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי תורגש הקלה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים.
6: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בחסות
9: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: ואלה מזמני הלכה למחר, וו באב תשפ"ו, והנצח המאה 547, סוף זמן קריאת שמע 9:16, סוף זמן תפילה 10:26, שקיעת החמה בשעה 7:48 דקות. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף פי א', ובירושלמי מסכת בבא מציע דף למד ה', המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ח משנה ז', הרמב"ם היומי הלכות שופר פרק ב', ולאלה לומדים שלושה פרקים הלכות מדין ומוספין פרק ט'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו נתי שולמן ויצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה הריבה, בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: מאזינים ומאזינות יקרים, לילה טוב ומבורך, ואנחנו שוב נפגשים בעונתך בלילות, והפעם אני באולפן כאן בבני ברק עם הצוות עיר הקודש בני ברק, עם הצוות הנפלא שתמיד לצידנו, נתי שולמן שמפיק אותנו וכבר אוטוטו מקבל את השיחות טלפון שלכם, פנחס מנחם בינדר על החלק הטכני, דוד פיטו שמסתובב ומנהל פה את העניינים הטכניים ככה מלמעלה. כן, שבוע של תשעה באב. אמונה זה החלק המרכזי ביותר למעשה של של הימים האלה. קודם כל, רק אולי לפני שככה נקדים, נדבר, נשוחח, נזכיר את מספר הטלפון באולפן לשיחות שלכם על אמונה והשגחה פרטית, או בואו נרחיב טיפ-טיפה אולי את היריעה על הימים האלה, על ההרגשה של הימים האלה. אנחנו כן מרגישים אבלות, לא מרגישים, אולי כואב לנו שאנחנו לא מרגישים. אם יש מישהו מכם שרוצה גם לשוחח על העניין הזה, על הימים האלה, על ההרגשה בימים האלה, מספר הטלפון באולפן 03-500-9393 03-500-9393. ימים באמת מיוחדים, ימים ש... אני אמרתי, האמונה היא החלק המרכזי ביותר, כי יש הרבה מאיתנו, בואו נהיה קצת שעת לילה לאחר חצות, נהיה קצת גלויים, מחפשים כבר את הרגע להיות אחרי תשעה באב, כמו שאומרים, בואו נהיה כבר אחרי ואתחנן, אחרי נחמו, בין הזמן עם חופש, הימים האלה קצת מכבידים בלשון המתה. אולי ננסה לדבר על זה קצת, למה זה ככה, ו... ננסה להתמודד עם ההרגשות האלה, לא לבטל אותן. אבל כיוון שאנחנו פה בשבילכם המאזינים ולהתחזק ביחד, אז יש לנו כבר מאזין על הקו, רק נזכיר שוב את המספר, מספר הטלפון לפני שאנחנו יוצאים ככה למסע של מאזינים, 03-500-9393, מאזין ראשון, לילה טוב. לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: לילה טוב, כבוד הרב, אחד כל המאזינים וכל עם ישראל.
0: תודה.
1: ברשות הרב, סיפור השגחה מאוד מאוד יפה וחזק, לא שלי אישית, אבל שמעתי אותו. אם זה בסדר, אז אני אשמח לספר אותו.
0: בבקשה, בוודאי ובוודאי, יושבים וממתינים.
1: כן. אז ככה, כמו שכולם יודעים, עוד מזמן של הצדיק רבי אריה לוין, נהגו רבנים לבקר בבתי כלא ולחזק את האסירים, וברוך השם, איך אומרים, מתחזקים וחוזרים בתשובה והופכים להיות ממש צדיקים גם. אז גם בימינו יש רבנים שעושים את זה, ואחד הרבנים, לא אגיד שמות, כספר את הסיפור.
0: כן, בוודאי.
1: בודם, כן. אחד הרבנים שעושה את זה, הוא מגיע בקביעות לבתי הכלא, והוא מכיר מה שנקרא את האנשים,
0: את הנפשות הפועלות, קוראים לזה.
1: הנפשות הפועלות, בדיוק.
0: כן, ככה. כן. בדיוק, הנה.
1: כן, והוא נכנס, לשם, והוא מזהה בתוך בתוך הכלא, איך אומרים, מישהו שלא שייך לנוף הכללי. הוא רואה רב, מכובד, עם זקן, ודרת פנים, והוא ניגש אליו, אומר, אני חייב לשאול, מה מעשה פה?
0: מה לכהן בבית הקברות?
1: כן, אז הוא אומר לו, טוב, בוא תשמע את הסיפור, זה ככה. אני נהגתי לעשות הכנסת אורחים, לדבר במצוות הכנסת אורחים, לקיים את המצווה הזאת בכל ליבי. רק ששמעתי שגם גדולי הדור ופוסקי אומר שבימינו צריך יותר להשתדל בהכנסת אורחים גם מי שיש לו רכב. כיוון שהמצווה קצת יותר קשה כידוע, כן, בגלל גם שאנשים פוחדים לעלות לרכב וכו'. אנשים לא שמים לב מספיק גם לקושי של האנשים שנמצאים
0: ברחוב.
1: כן. בכל אופן, אז הוא אמר, אני הולך לרכוש רכב חדש, ואיך שאני רוכש את הרכב, אני אחנוק את הרכב החדש עם המצווה הזאת של...
0: עם נוסע, כן, עם טרמפיסט.
1: טרמפיסט, כמו שנקרא, כן. אז אכן כך הוא נסע לכיוון חיפה, כאשר עוצרים שם בצד הדרך שלושה בחורים, נראים נערים נחמדים, בחורים טובים, לכאורה ככה שהוא עצר להם ככה זיה, אמר להם לאן אתם צריכים, כן, זה היה בכיוון שהוא נסע, הוא תעלו, והוא ראה שיש להם מזוודה אחת גדולה, מיד הוא ירד מהרכב, פתח את המטען, הכניס את המזוודה, המשיך לנסוע. הוא מספר שהוא הגיע עד לצומת, מה שנקרא, צומת הצ'ק פוסט, יד חיפה, עוצרת אותו נהדת משטרה, מיד בצד אומרים לו תעצור, בלי הרבה שאלות, פותחים מיד את
0: המטען,
1: כן, ולוקחים את המזוודה, עוצרים את הרב עם שלושת הבחורים, מכניסים אותם לנהדת, ומשמה לבית מעצר. טוב, הבית מעצר, הרב, איך אומרים, עושה אורי ולא מבין על מה ולמה עוד, מה קרה פה בכלל, מנסה לדבר, להסביר, אף אחד לא שומע אותו, אומרים לו, חכה יגיע המשפט, אתה תסביר מה שאתה רוצה להסביר. וכן, כך...
0: בטח אפילו כמובן לא יודע על מה מדובר אפילו, הוא יודע שמדובר על המזוודה, אבל הוא לא יודע יותר מזה.
1: בדיוק, אין לו מושג מה קרה פה, הוא רק רצה לקיים את המצווה, ולכאורה גם הבחורים היו נראים לו בסדר, והכל היה נראה טוב. אז אחרי מספר ימים שהוא היה עצור, מחכים מה שנקרא לחום למשפט, אז העלו אותו לבית המשפט, ושם לא נתנו לו הרבה לדבר, ומה שנקרא אמרו לו, כן, מה יש לך לומר, אנחנו כבר יודעים את הסיפור, אתה סייעת לדבר עבירה, היית משתף פעולה עיקרי, היה שם בסיפור, האמת לא, לא, לא אמרו בדיוק מה היה, אבל מדובר שהיה שם סחורה בשווי גבוה מאוד מאוד, יכול להיות שזה מה שנקרא חומרים שאסורים, או חומרים יהלומים או דברים בסוג הזה. בכל אופן אמרו לו, אתה סייעת לדבר הזה, ומה יש לך לומר? אז הוא אמר, אני לא יודע שום דבר, תבינו, אני לא קשור לדבר הזה, אין לי מושג, אני רק עשיתי טרמפ. אמרו לו, כן, אנחנו מכירים את
0: הסיפורים האלה, את התירוצים האלה,
1: כן, כולם אומרים אותו דבר וכולי. אחר כך היה קצת מה שנקרא דין הדברים, כאילו אולי בכל אופן ראו פה איזה בן אדם שהוא, איך אומרים, משדר קצת אמת, אבל בכל אופן את התוצאה הזאת היא ככה שלא, בסופו של דבר הוא לכל סייע להם, אז נתנו לו, לכאורה התחשבו בו, נתנו לו חצי שנה בתוך בית הכלא.
0: טוב, מבחינתו, מבחינת המצב, זה התחשבו בו.
1: כן. ופה מתחיל הסיפור, הוא נכנס לבית הכלא, יום, יומיים, שלושה, הרב יודע, מדהים, מי שכמובן, שלא יודעים מקרוב, אבל כוונה, אנשים, זה לא מעל, אנשים עבריינים, רוצחים, שהרגו שם עבירות חמורות, גם ערבים היו שם, הוא מספר, ובסופו של דבר...
0: לא נעים בכלל, זאת אומרת, זה...
1: ממש, כן. ממש לא מתאים, הוא לא יודע מה שנקרא, איך לאכול את זה, איך לשרוד את היום-יום, את השעות האלה, את הדקות האלה, כל דקה שם נצחית בשבילו שהוא לא יכול להכיל את זה. והוא בוכה, בוכה לשם, בוכה, בוכה, עוד יום ועוד יום, פעלה לשם, תוציא אותי מהצרה הזאת, מה עשיתי? הרי כתוב ב... הרב יכול לדייק אותי איפה זה כתוב, אבל ככה, אתה אומר לשם, אין אדם מפסיד ממצווה, כן? אין אדם עושה דבר טוב למען הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר יצא מזה תקלה.
0: כן, כן.
1: אז למה, למה, למה, למה נכנסתי לצרה הזאת? ואז אחרי ממש לילה שלם של דחיות, הוא נרדם, הוא מתעורר, והוא מוצא לידו איזשהו חוברת של זקה.
0: וואו, שם בתוך בית הסוהר.
1: בתוך בית הסוהר, חוברת שלפני כן הוא לא ראה אותה, ופתאום שהוא מתעורר, הוא רואה את זה על השולחן שלו. הוא מסתכל שם ככה מתוך הצער שלו ודפדף, ואז הוא רואה שם מה שנקרא סיפטומים לבן אדם של התא בהתקף לב. אז יש שם סיפטום של של של הזעה ורעידות ועוד כמה דברים שמעידים על זה שהוא לקה בהתקף לב. ואז קדוש ברוך הוא מבריק לו מחשבה במוחו ואומר, תשמע, אני לא יכול להישאר פה דקה,

0: סוערים ואנשים, ומיד מיד קישו שכנראה הבן אדם קיבל איזשהו התקף. מיד הזמינו אמבולנס, טיפול נמרץ, לקחו אותו מיד לבית חולים, ועשו לו שם את הבדיקות וטיפולים שנצרך. אבל בתוצאה הסופית אמרו, תשמעו, אין לו לא התקף לב ולא שום דבר, הבן אדם
1: בסדר, בסדר. גמור,
0: בריא, הכל טוב, לא רואים פה משהו מיוחד. טוב, לפני שהם שולחים אותו הביתה, בכל אופן אומרים, בוא נראה, לפי הגיל שלו וזה, בוא אולי נעשה עוד כמה בדיקות אחרונות כדי שנוודא שהכל בסדר, ואז עושים עוד כמה בדיקות, ואז מגלים שהבן אדם יש לו פשוט חור בשסתום, בשסתום הלב.
1: וואו.
0: פשוט ככה, ואז כל הרופאים מתאספים ואומרים, מבין את הפרופסור, מיד לחדר ניתוח הרגע. זה אומר שהבן אדם אין לו הרבה זמן לחיות. הכניסו אותו מיד לניתוח, ואחרי כמה שעות שהוא מתעורר, מספרים לו את הכל, ואז כמובן שהוא מבין שהחיים שלו ניצלו בזכות המצווה הזאת שהוא עשה בעצם. שהקדוש ברוך הוא גלגל את כזה סיבובים על סיבובים, כדי שבסופו של דבר יגלו את הבעיה שהייתה לו בלב, כי לכאורה הוא בנב שלא היה הולך להיבדק אף פעם, לא שום תחושה לדבר הזה. אז זה מה שנקרא שאין אדם מפסיד ממצווה, וקדוש ברוך הוא תמיד שומר את הבן אדם, שעושה דברים טובים, שלא יצא מזה תקלה אלא אחר.
1: וואו. נפלא ביותר מיוח. ככה הוא מספר, רגע, אבל בזמן הזה הוא היה בכלא, הוא פוגש את אותו רב שהיה בכלא?
0: אז כן, לכאורה אני גם שאלתי את השאלה הזאת, אז כנראה שיתכן, ואחר כך אולי הוא סיים עוד מספר ימים שם, אבל כבר אתה יודע, עם התחושה שהוא הרוויח את החיים, זה כבר לא היה משנה לו.
1: וואי, זה כבר, הוא לא ביקש מהר מהר, זה כבר לא היה דחוף כל כך, העיקר שהוא טופל כמו שצריך.
0: זה גם חלק מעניין שהנקודה הזווית שאדם רואה את הדברים, אז הכל משתנה בעצם.
1: וואו, זה מדהים כמה הקדוש ברוך הוא לפעמים, כן, ולאדם עושה ככה פה, הביאו אותו לשם מיוחד, כל הסיפור הזה הוא שהוא לקח טרמפ בשביל שבאמת יגלו את זה, כי אם לא, כמו שאתה אומר, הוא לא היה הולך לשם, לא היה בודק שום דבר. פילי פליים, ממש נפלא ביותר מיוחד. הנה, ככה, מה זה השגחה פרטית כל כך מדויקת? אני מודה לך מאוד ככה בסיפור הפותח את התוכנית שלנו ומותך בלילות, נפלא ביותר. תודה רבה, ישר כוח.
0: תודה רבה לרב על כל התוכנית והסיפורים, באמת מחזק מאוד, והצורה שהרב מעביר את זה, באמת עוד נהנים. ואם אפשר לבקש ברכה של הרב.
1: אני יכול רק לברך בזכות החיזוקים שיש לנו כאן בתוכנית, באמת, חיזוקים מרגשים ביותר במשך הרבה מאוד זמן, שימלא השם ישאלות לבכם לטובה ולברכה, שכל מה שתבקשו יפיק פי כמה בחפל כפליים, בבחינת יוסף עליכם ככם אלף פעמים אשכרנו בפרשת השבוע, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם.
0: אמן.
1: שעד
0: קהל בבית, אני אמן, ברכה שתרפתי אתכם.
1: אמן, גם הנה, המברך יתברך בעזרת השם. תודה, תודה, לילה טוב ומבורך. אנחנו הישר למאזינן, מיד נעלה את המאזינה הנוספת. הכנסקת מספר הטלפון באולפן 03-509-3933, 03-509-3933, והערב, הלילה, כמו שאמרתי בפתיח, הרחבנו מעט את העירייה, אנחנו משוחחים איתכם תמיד, וגם הלילה, על אמונה, השגחה פרטית, ככה על דברים של היום-יום שלנו, השגחה פרטית של היום-יום, סיפורי אמונה, וזה לא חייב להיות סיפורים דרמטיים כל כך, והיום מעט הרחבנו את העירייה, מי שרוצה לשוחח קצת על הרגשה בימים האלה, חורבן, יש לנו ממה, על מה לבכות, מה בוכים, מה אנחנו רוצים כבר לעבור, שהימים האלה יעברו אותנו, אשמח לשמוע מכם מה אתם מהרהרים בימים האלה. אנחנו ישר למאזינה נוספת, לילה טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך, בבקשה.
2: ערב טוב לכל הצוות ולכל המאזינים. אני מזהה כבר סיפור שאני רוצה

0: לספר, זה קרוב ל-30 שנה שתמיד מדי בין המצרים בתשעת הימים מתעורר בי הסיפור, ואני מגישה משהו, הדחיפה שאני חייבת לעלות לשידור ולשתף אתכם. אולי הנה, זה באמת תוכל לחזק את עם ישראל וגם להתחזק בימי בין שרים במידת החסד, וככתוב ציון במשפט יפדה ושווה בזקה, ולספר את הסיפור הנפלא.
1: עד הרבה ועד הרבה.
0: כן. אח הבכור שלי היה תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, היה גר בירושלים, היה סוכרתי, אבל הסוכר לא היה מוזן, ורחמנא ליצלן פגע לו ברגל מאוד מאוד קשה. ההורים אמרו שחייבים לקרות לו את הרגל. כמובן, אבא ל-13 ילדים, קשה מאוד להחליט החלטה כזו.
1: וואו, ממש לא
0: היה פשוט. בבקור חולים, והרופאים שם אמרו, אין, לא רוצה, שלחו את הבית, הלך לשרי צדק, אותו דבר, שפזו אותו שמה, גם אותו דבר, לא רוצה לקרות, שלחו את הבית, הלך להדס הרצופים, ולהדס עין קרם, לא הלך, בליסון, הלך לכל הארץ, בכל הבית החולים, שום דבר לא. ואפשר להבין, החלטה כזו, אבל 13 ילדים קטנים, וצריך לשבת כיסא גלגלים, לא.
1: לא פשוט,
0: שמענו כן. שמענו על האדמור מבוסטון, זכרונו לברכה, ושלחנו ששם יש רופאים שהם יכולים לפעול ישור גדולות בעזרת השם שלכם טובים. שלחו את כל הצילומים, את כל הבדיקות, ואדמור מבוסטון שלח את זה שם לרופאים במחלק, בבית חולים שם בבוסטון, והם אמרו שאפשר להציל את הרגל.
1: וואו.
0: צריכים אבל כסף. העסקנים נכנסו לתמונה באזור שהוא היה גר, הכיר אותו איזה בן אדם באמת וחכמו מלא בית נפלא וילדים, אבל אין כסף. פנו למשפחה שלנו, לכל האחים והאחיות, אנחנו נעשה מה שיכולתנו, גם אתם צריכים כל אחד מהמשפחה צריכים להתחייב ב-$1,000. קיבלתי טלפון מאחד האחים שהרב שהתעסק אז בעניין הזה הטיל על כל אחד מאיתנו $1,000. זה היה לפני שלושה.
1: כן, אני מניע בדיוק ש-$1,000, כן, זה לא כמו היום, $1,000. לא רק בגלל החלק של השקלים, אלא בכלל, באופן כללי, כן.
0: ובאותה תקופה היה לי בבית בן ובת חתן וקלה.
1: וואו.
0: המצב, אני הייתי זקוקה לעזרה מאוד גדולה, אז היה מצבים קשים מאוד. ואני לא יכולה לספר את זה לבעלי, הוא הלב שלו, הוא לא יכול להשלים עם זה, שהוא לא יכול לעזור לגיל שלו, אבל ידעתי שאסור לעשות, זה יהיה בעניין של פיקוח נפש, יקרה משהו בבית, אם חד ששלם אנחנו נצטרך לקחת עוד $1,000 עלינו חובות. מה אני עושה? פעל לקדוש ברוך הוא, בשכה אל תתעלם, איך אני יכולה לעזור, אבל אין לי את היכולת מה לעשות. והקדוש ברוך הוא עזר לי, אני מתעסקת מאוד מאוד בבית היהודי, שרת המשפחה, הקמנו אצלנו בבית, זה היה תשתית של שרת המשפחה שהתפתח לכל הארץ ואולי לכל העולם. ובימי בין המצרים, בתשעת הימים, בדרך כלל שהן שמחות והכל, אז משים ערב מאוד גדול בעולם, כל פעם זה פעם בנבט, פעם בירושלים, כל פעם במקום אחר, ואז מתעשות כל הבלניות וכל המדריכות של כל הארץ, מקבלים הזמנות, והנה קיבלתי הזמנה שביום שישי בתשעת הימים יש את הכנס הזה, אולמי נאות ירושלים. אני אז הרגשתי, קיבלתי איזה וירוס, הרגשתי רע רע רע מאוד. התקשרתי לאחד המדריכות שתחת חסותי ואמרתי לרבקה, תעשי חסד, כך וכך המצב, אני לא יכולה, תלי את ותספרי את הסיפור, אולי אנשים רוצו לתרום כסף.
1: וואו. אמרה לי, שם בכנס לא, הזה, לא. באותו כנס,
0: כן,
1: וואו.
0: כן, היא אמרה, אני לא מסוגלת, את תדברי, זה יצא מהלב שלך, שאת יודעת מה המצב בדיוק, תתארי את המצב הזה. לא לברנה, כל כך הרבה כדורים בשביל להתחזק וללות, אבל מה עושים? אני ידעתי שיש פוגרם, הרב הרבני זה וזה מדבר, כן? ואיך אני פתאום גלה ואני לא יכולה לעשות את זה. באתי בלי של רשות, ניגשתי אז הרבנית סוקולובסקי, זכרון לברך, מבני ברק, הייתה גם כן אחד מהסקניות הגדולות של דרת המשפחה, המלכה אותה גברת דבורה נרקיס, צדיקה גדולה מאוד, והם הכירו אותי, ניגשתי אליהם, סיפרת להם כך וכך, הרבנית, אני לא יכולה לתת לך לעלות, תראי, הרב שצריך לבוא אחרי שהנועמת הזה, הנועם הזה יעלה, אני לא יכולה, אני לא אשאל אתכם, הזדמנות, אני לא יכולה, תרחמו, ובלי לשאול רשות, הרב הזה ירד, ואני עליתי, ואמרתי לכל הנשים, נשים בקרות, אני מבקש מאוד שליחה, שאני מתפרצת ככה, אבל הסיפור זה כך וכך. ומה אמרתי לה, לא התחלתי עם הסיפור הזה, אלא אמרתי להם, אם אנחנו עכשיו בין המצרים, בתשעת הימים שכל יהודי דואב על צער של גלות השכינה, הצער של עם ישראל שמתגלגלו בגלות, ועל כל הדברים האלה, ומה כתוב בנביא ירמיהו, שהגיע הקטרוק של עוונותיהם של כלל ישראל עד כיסא הכבוד, הקדוש ברוך הוא קם מכיסאי רחמים, מתיישב מכיסאי דין, קרא לאליהו לירמיהו הנביא ואמר לו, אם כבוד הרב יודע יותר טוב, אני לא זוכרת כבר לפני 30 שנה בדיוק מה כתוב שם, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לירמיהו, לך ללוץ חרב בלב ליבה של ירושלים. כן, מפרשים, מפרשים שם, שהקדוש ברוך הוא כיוון לסלות כליה, אסור להגיד על עם ישראל ללאומות העולם. ואז פתאום, ירמיהו הנביא מבקש עזרה תרופה, צריכים להפיל את עם ישראל לקרוא אסון, דרון עולם, ואז פתאום מתגלה מככה כיסא הכבוד, פיסת יד אדם. עוד פיסת יד אומרת, ככה רוקדים, פיסות יד של הצבעות של בני אדם. והקדוש ברוך הוא שואל, למי זה יד זאת? אומר, ירמיהו הנביא, זו יד החסד של כלל ישראל, כי מתחת למעלה בשמיים יש איכל, שזה נקרא איכל החסד. כי הוא עושה חסד, נברא מלאך. ושמתעורר קיצור כל עם ישראל, ועם המלאכים האלה,
1: של החסד.
0: בשביל לעורר זכויות על כל עם ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, אם חסד יש ביניהם, אני לא יכולה לחלוץ אותם חס ושלום, אני אשפוך אתכם בתי על עצים ואבנים, ואני אשאיר את כלל ישראל. אז הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דיר, כיסא רחמים, הבטל את הגזירה, ושפך את כמותו למצאים אבנים. אמרתי, נשים יקרות, אני פונה לאותו יד החסד, שאז הצילה את עם ישראל מדרון עולם, עבור אברך, אבא ל-16 ילדים, תלמיד חכם שרוצים לקרות את הדלת. אבל תחושה, התחומה שלכם נוכל להציל אותו. אני מתחננת, אני מבקשת. עברתי ברצף בבכי רב, ולא סיפרתי זה אח שלי, כי אמרתי אולי זה לא יהיה טוב, שכאילו נקבלתי זה. ומהחברה הזו הבאתי מבית חבילה של שקית ניילון סנדוויץ', מה שתביא לכל שורה, שורה היה 1,000 נשים שמה, וכל אחד ייתן את עוד חמה כמה שם. ואנשים תרמו, הצדיקה הגדולה הזו, גברת דבורה נרקיסי, נתנה תכף צ'ק על 180 שקל, זה היה פתיחה, צדיקה גדולה בעלת צדקה עשרה, ואחר כך אנשים, אני לא יודע כמה, ביקשתי מאיזה אישה שמה שיש לה רכב, תביא אותי הביתה, כי זה היה אגורות ושקלים בכל. באתי הביתה, וישבתי אני עם הבנות שלי, וספרנו בדיוק $1,000 זה היה.
1: יש פה צירוף בסיפור הזה כל כך גדול, אני מתרגש, יש פה נקודות של גם החסד וגם ההשגחה הפרטית הזאת, ההשגחה הפרטית הכל כך מדויקת, והרצון שלך והשיתוף שלך של האנשים בחסד, וזה שבאמת הקדוש ברוך הוא קילה חמתו עצים העניינים, כי הוא קיבל מייחל החסד את כל המלאכים, אבל הכל ביחד, איך שבדיוק את מגיעה הביתה סופרת ומגיעה $1,000,
0: בדיוק, ואני מתקשרת לאח שלי ומה אני עושה עם שקלים, מרזה אל תדאגי, יש לי גמח שירצה לפרוט לי את זה, את תשלחי את זה, שלחתי את הבנות שלי אליו, הוא לקח את זה לגמח והצלנו ככה את הרגל שלו, לזה כל אנשים שעברו בכל, אמרתי ואתם יודעים בימים האלה כמה אנחנו צריכים להתעורר, לעשות חסד אחד עם השני, החסד הזה ציון במשפט בני ושווה בצדקה, בזכות החסד שאנחנו נתחסק אחד עם השני, בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה,
1: אמן ואמן ורפואה לכולם, גם החיזוק עצום, ממש הסיפור מדהים, ואמרתי, החיבור של הדברים הוא כך מיוחד, עצם החסד והרצון שלך לעזור לאח, כשאת במצב בעצמו, המצב שאת צריך עזרה, אבל, וככה, איך שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה, הצ'ק מיד, את הולכת עושה את הפעולה הזאת, $1,000 שהתחייבת, שביקשו ממך, להביא לאח, הגיע בשלמותו, וואו, זה באמת...
0: תמילי שבעלי עד היום לא יודע מה הסיפור הזה.
1: זה לא יומה, באמת.
0: ברוך השם, סתם נשמע, יש לי המון המון סיפורים לספר שם כל פעם, אבל השעה זה כל כך קשה לעלות בשעה הזו, צריכים לעשות את זה יותר מוקדם. אני יכולה להשאיר אתכם והמון המון, אני עסקנית ציבורית,
1: אני אבקש, אני אבקש מפיחס מנחם ונתי שולמן שיעבירו את זה להנהלה, שנעשה פעם, כמה פעמים זה יותר מוקדם, אבל עכשיו הנה ככה. אבל בכל מקרה, אני מודה לך מאוד מאוד, הרבה הדברים שלך גם הוקלטו, נמצאים באתר, אנשים חוזרים עוד פעם ושומעים את הדברים, כך שזה לא רק עכשיו שסיפרת, אלא הדברים הולכים הלאה, כמו שאומרים.
0: בעזרת השם, תזכו למצוות, תזכו למצוות, כל טוב נזכה,
1: תודה, לראות תודה, בבניינה, תודה.
0: בעזרת השם, בקרוב ממש.
1: אמן ואמן, תודה, תודה. ואנחנו אישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-509-3993. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: הלו?
1: לילה טוב ומבורך.
2: שלום, לילה טוב, רוטברג.
1: שלום, שלום.
2: שלום, אני קרא פעם שנייה, לפני כמעט שנה עליתי בשידור, ואז סיפרתי סיפור מחברי הקדישה.
1: וואו.
2: אם אתה זוכר אולי.
1: אם תתחיל עוד טיפה שנה, זה כבר, יש כל כך הרבה סיפורים מרגשים ומיוחדים, אז אני ככה צריך טיפ טיפה יותר ל...
2: כאן שבמשך השנה, אז יש הרבה אנשים שזיהו את הקול שלי, ואמרו לי תודה. אז ראיתי שיש הרבה שזינו, ובאמת לא ידעו את הסיפור. אם אתה זוכר שהתבלתי יהודי ברוסיה.
1: כן, כן, כן, כן, כן, עכשיו אני נזכר, ועוד שאלת את הבן שלו, שאלת את הבן שלו על זה שהוא היה שמר, לא בתפילה, אלא...
2: חתנים, לא היה לו בנים, רק חתנים.
1: רק חתנים, ושאלת את החתן שלו, כן, כן, כן. כן, כן, כן, שמה סמי. וואו.
2: טוב, עכשיו הגיע התור לעוד סיפור.
1: נו, הנה, אתה רואה, אני נזכרתי בעת, זוכר היטב, וגם אני זוכר שהוא גם דרך שקיבלתי תגובות, וזה היה סיפור נפלא ביותר, אתה יודע, ברוך השם, חסד השם, באמת, מודים להשם שיש אנשים נפלאים כמוך, ושעולים ומספרים ומחזקים.
2: כן, פשוט אנשים ביקשו לספר עוד איזה סיפור, למה אתה מקמצן?
1: בדיוק, כן.
2: יש לחלק הזה שיש הרבה סיפורים, אבל רוב שמו בפנים, אבל מפעם לפעם צריכים פשוט לגלות, יש גילויי השגחה פרטית שצריכים פשוט לגלות, לחבר אחד עם השני, ואז רואים את הנפלא יש השם.
1: ממש כך, והנה הזדמנות, שר כוח, בבקשה.
2: כן. נקצר כאן גם כמה דברים, כי יש עוד הרבה מאזינים בטח, וזה במצללה בכל אופן, אז לפני כמה שנים זה היה, בתחילת חודש טבת, גם חמישי, אני זוכר שזה היה מיד אחרי חנוכה, השתתפתי בלוויה, לא הכרתי את הנפטר, אבל אמרו עליו שמשהו מיוחד, קראו לו הגאון רב אריה לייב שפירה. יהודי בתחילת ה-70. טוב, מתוקף תפקידי לנהל את הלוויה, אז אני צריך לשמוע את ההספדים, אני לא יכול להסתובב בחוץ, כי אני צריך לנהל את זה מבפנים. אז זה התפקיד שלי. כמובן, שומעים הרבה דברים יפים והתעוררות. באמצע הספדים אני שומע, אחד הרבנים אמר שהנפטר הזה, מלווים כאן עכשיו יהודי, שקיבל על עצמו בבחרותו במצווה, הוא שמע שבשם צדיקים, כל מה שמקבלים על עצמם במצווה, בכל יום הולדת, אז יש סגולה ש...
1: יוכלו לקיים אותם.
2: בדיוק. אמרו על החזון איש כמה דברים, הרבה צדיקים אמרו. אז הוא קיבל על עצמו קבלה להשתדל בלי נדר ללמוד 15 שעות ביממה.
1: וואו, וואי, וואו.
2: אז המספיד אמר שהוא עמד בזה. אפילו בימים קשים, כולל ימים שחתונה של הילדים שלו. ממש, כמובן, היא שיבח את הרבנית שהיא נתנה לו כל האפשרות ללמוד, אבל מיד הזדעתי, שמעתי שהיום בזמננו לשמוע דבר כזה על...
1: זה.
2: יורים, כן, בסדר, נו. אמר בלי נדר, יש שם אם שאי אפשר אז אי אפשר, אבל השתדל, ממש מתגדול מאוד. טוב, אחד המספידים אמר, מכיוון שיש כתוב שעולים למעלה, אז אומרים אשרי מי שבו לכאן ותלמוד ביודוי.
1: כן.
2: אז יש מושג שצדיקים אמרו, שאדם יהיה מוכן לאיזה חלק מהתלמוד. מי שיודע מסכת, אם לא מסכת, לפחות פרק של משנה, של גימורה, משהו שלא יהיה בושות.
1: תלמודוי, כן, שמשהו יבוא אפס.
2: איך אומרים, לעמוד במבחן. היהודי הזה קיבל על עצמו כל מה שהוא ילמד, אבל להתחבר, הוא יתחבר במיוחד, מימי בחותו, למסכת סוכה. זאת אומרת, כל מה שהוא למד בשעס, הוא פוסקים, היה מגיד שיעור וכל זה, אבל הוא לא התנתק ממסכת סוכה. אנחנו אומרים, זה החבר
1: שלו. זה היה הבייבי שלו, זה היה, כן.
2: דוקטור מחובר עם זה, הוא חייב שאוכל להגיד, עכשיו מי שבקורא לי כמו דבר ידעים. עכשיו, זה לא רק גמורה, מדובר בראשי תספס, הראשונים, כמו שצריכים לדעת, מסכת סוכה, יש כמה נושאים, גם סוכות, פסולים.
1: הבמינים, כן.
2: כן, אז הוא נכנס לשולחן ערוך. טור, שולחן ערוך, רמב״ם, כל המסכת קהלים, אז המספיד אמר שהיה ברור לו כל ענייני סוכה וארבע מינים, כמו אנחנו בקופסה, היה מומחה מיוחד לארבע מינים, מי שבא לשאול אותו על ארבע מינים ידע שהוא יוצא ממש ברור שאין לערער אחריו. בסדר. טוב, מיוחד, השקיע. עד שהוא חיבר ספר על מסכת סוכה, הוא אמר את השם, כבר שכחתי, בודה לבית, כמו שמתאים ליהודי שמשקיע 50 שנה על נושא של סוכה וארבע מינים, אז הגיע הזמן לחבר ספר, ולא סתם ספר של גם כן להסביר את הגימורה, שהקוויתריה, עשה סיכומים, יפה מאוד, בסדר. אני אישית התרגשתי שאני שמע דבר כזה, שיש לי זכות הפעם לטפל בכזה גאון וצדיק, ואדם תנוע וענב מה שאמרו עליו, ההספדים נאמרו במשך שעה שלמה בצהריים, מאחד עשתיים, בסדר. טוב, גומרים את כל העניין הזה, ונוסעים. מסע הלוויה יוצאת בדרכה על הר המנוחות, וכמנהג ירושלים שיוצא חלציו לא מלווים לקבורה.
1: בכלל לא
2: כן. כמה אצל אבא וסבא לא מלווים, יש עניינים בזה.
1: כן.
2: אז החלטתי שלא מלווים, נו, אז נשארו קרובים וידידים. בדרך כלל כשאצילים, מה שילדים כן מלווים, כבר באים החברים של הילדים. אבל כאן לא, כי הנכדים בנים נשארים, אז זה אוטומטי שעוד חברים כבר נשארים. אז נשארו קרובים וידידים שעלו לאוטובוס. טוב, אפילו האוטובוס לא היה מלא. בסדר, נוסעים להר מנוחות. ירושלים ביום שומרים תחנו נשים סדר הקפות שבע סיבובים לפני התבורה. שמתי לב שאיזה יהודי חסידי שאני מכיר אותו, יהודי בן באמצע גיל ה-50, מסתובב בחלקה ומתבונן מקבור כאן, מקבור כאן. הוא רצה לראות ככה מקבור ליד הקבר הפתוח של הרב שפירא, שם אותו בחלקה שזה כבר תפוסה מלאה, אין כבר מקום שם כמעט. יש שם כמו מקומות שאנשים כבר קנו, אבל אורך השם שחיים כולכם היום, כמו שקוראים אחר ביותר, חיים כולכם היום.
1: כן.
2: אז הוא מתפונן, ויש הרבה אנשים בדרך כלל לא אוהבים להסתכל, אבל כאן ראיתי שהוא, איך אומרים, כמו שהוא חוקר.
1: בודק יותר מאשר להסתכל, אלא בודק, משהו קצת מעבר.
2: אבל מיועד הוא הסתכל בקבר שעכשיו, הקבר הפתוח, לידו ממש מהשכן שלו. והוא מנקה את האבק מהמצבה כדי להתבונן ומסתכל ומסתכל. לא שאלתי אותו, אני לא עובד במשרד החקירות, אז זה לא מעניין, אבל שמתי לב לזה בשעת הקפות. בסדר. לא שאלתי אותו, והוא לא דיבר שום דבר. טוב, סיימו את הקבורה וזהו. בלילה אני מקבל טלפון מהמנהל של חבר קדישה, שזה קורה פעם ב... אולי פעם בשנה, שנתיים, אפילו פחות מזה. כמעט. והוא, כן, שלום, מה רוצה המנהל, הוא פשוט מתעניין איך היה הלוויה. בדרך כלל לא, אני לא רגיל לזה.
1: כן, בדיוק, דברים, תמידים כסידרום, כאילו, מה...
2: שאלת אותי למה אתה שואל, אמרתי לו, הכל היה מכובד, הוא רצה לשמוע ממני, ודע שאני מקשיב להספדים, מה שמעתי על הנפטר. זה באמת כמו שאמרו לו, כאילו הכיר אותו, אז אמרתי לו, מה אתה מצליח מדבר? החלקה הזו כמה שזה חשובה וכמה אנשים צדיקים קבורים שם, לדעתי זה עלה בדרגה שהכניס היום צדיק גדול, שזה באמת חלקה חשובה מאוד, אבל בכל זאת זה עלה היום בדרגה. ככה, טוב מאוד. אמרתי לו, מה קרה? למה אתה שואל? הוא אומר, העירו אותו בבוקר, ממש שש וחצי, בבוקר ממש מוקדם מאוד, וכן, כן, בדרך כלל חבר קדיש הרגלים שמעוררים בבוקר, כי המשפחה
1: כן,
2: כבר...
1: כן, כן, לצערי נורא. אין זמן, אין זמן לעבודה.
2: הם כבר ערים כמה שעות, מחכים כבר שהוא יכול להתקשר. מתקשרים אליו, העירו אותו, הרב, נשרף ספר תורה בסנהדריה. אז הוא מאוד נבל, הוא כמעט נפל מהמיטה, הוא הביא, רחמון הליצלן, לשמוע דבר כזה. כך העירו אותו. אז הוא אומר, מה קרה? זה פחד לשמוע דבר כזה. עד שהרגיעו אותו, נפטר הגוין הצדיק ברליף שפירה. הדבר ראשון הוא נרגש, זה נכון, כתוב שצדיק זה ספר תורה, אבל באמת לא ספר תורה, זה מפחיד לשמוע את זה. הוא אומר שהעירו אותו, אבל עם המשפט הזה. טוב, המשפחה הבינו שבסדר, סך הכל היה שבועיים חולה, נפטר שבועיים, משהו, מחודש. אז זהו, טוב, התחיל לדבר, ואז התחיל ויכוח. האיש הזה הוא יותר שייך לליטאים, לנוסח אשכנז, וכאן מדובר, והם רצו חלקה, מקום בחלקה של חסידים. חלקה של חסידים, דווקא שמה. למה? כי חמיו וחמותו קבורים שמה, והם היו חסידים.
1: אז הוא רצה גם כן.
2: והוא השאיר צבא, הוא ביקש לפני פטירתו, שהוא רוצה מקום ליד חמיו, כמובן לא ולאשתו, תיבדל אחד, הם טובים, רוצה שתהיה מקום ליד חמיו. אז המנהל אמר שזה חלקה התפוסה מלאה, אין מקום, ואם יש מקום צריכים להשאיר את זה לאנשים שרוצים קברי אבות, והתחיל להתווכח שזה לא מתאים, איפה קבור אבא שלו, של הרב שפירה, ברזיתים. אז תלכו לרזיתים, לא, הוא רצה כאן. ואמא שלו איפה? בחיפה. אז בטח גם לא, זה לא אקטואלי. התחיל ויכוחים הרבה הרבה זמן, עד שזה הגיע, והגיע בקשה מביתו של רב חיים קניאסקי, זצ"ל, שהכניסו, אנחנו אומרים, חלונות הגבוהים, הגיעו לרבנים, וזה, טוב, קיבלו את זה, זהו זה, סופית. וואו. עכשיו מספר המנהל, עכשיו הוא רצה לדעת, באמת אם זה כמו הקצה הקוסו, כמו שזה אמרו דרכה, אמרתי לו, זה בסדר. תהיה שמח ש...
1: עשית את העבודה, שהבנת...
2: תהיינו היום לטפל באיש גוי, וצאתי וסיפרתי לו מה שסיפרתי כאן מקודם, מהסוקה והסמודה שלו, ומדייטוי בו, איזו מגיד שיר, מרבית סטיירו. טוב, אז הוא התרגש, הוא היה מרוצה מאוד שהתקשר אליי שלא עבדו עליו, כי לצערנו, זה במאמר מוסגר, יש הרבה שרימו.
1: כן.
2: אמרו הורים או גבוהז, ואחר כך התברר שזה...
1: שזה לא הורים ולא גבוהז, כן.
2: אפשר להוריד 80%. טוב, בסדר, כל יהודי חשוב, אבל יש הבדל.
1: כן, אין מה לעשות, בדיוק.
2: כאן עכשיו, אם הוא כבר שואל אותי, אז כבר גם שאלתי אותו. אמרתי לו, הרב, מנהל, תאמר לי, וכשאני לא מטפל, התפקיד שלנו לא להתערב בענייני משרד. אבל אם אתה שואל, איך נולד פתאום בחלקה הזו מקום? כמה שידוע לי, שכבר כמה שנים, אין מקומות, כל נמכר. חלקה ישנה מאוד בהר מנוחות, אנשים כבר שם מתחילת הר מנוחות, 60 שנה כבר. המנוחות יש כבר בקרוב תפשין י' ב', אז זה כבר 75 שנה בקרוב, אבל בכל זאת זה חלקה ישנה מאוד. וכמה שידוע לי שהסבתא שלי שם, סבא שלי, לא, לפני, אמרתי לו, לפני שנתיים חיפשנו מקום לדודה שלי, שעה שלמה,
1: לא היה.
2: הלוויה. ולא מצאו. איך פתאום נולד מקום? אם הם לא קנו, היום סידר את זה. איך? הוא אומר, זה סיפור מיוחד, זה השגחה פרטית, או השגחה פרטית, אני רוצה לשמוע, ודעת מה למכור הלאה. אז הוא בא לי, תשמע סיפור, נכון שאין מקום, הכל תפוסה מלאה, אבל הוא מספר ככה, לפני שבועיים, הגיע יהודי זקן, עם המקל, הוא קבע פגישה במשרד, ומה רצונו? חשבו שהוא רוצה לקנות מקום. אז הוא אומר, תקן מקום שקנית אצלכם לפני 20 שנה. הוא אומר את שדעת זהות שלו. נכון, אומרים לו, עד 120 תהיה בריא ודרי, אולי הוא רצה לשמוע אם זה הכל בסדר. וטוב, בסדר, נכון, הוא קנה לזוג, לא ולאשתו, שיחיו. מה רצונו? הוא רצה להחליף מקום.
1: וואו.
2: עם מקומות, מה קרה? אשתו, חודש לפני זה נפטרה אחותה, וזה חלקה אחרת לגמרי, ויש חשק לאשתו, ליד, ילד אחותו, והוא כבר קנה את המקום לפני 20 שנה.
1: וואו.
2: והתחשבו איתו, הוא רוצה להחליף מקום, נו בסדר, יהודי רוצה, מנפתי מיני, כאן, אין כאן בערך לקדיש, כי אם לא בשבילו, יהיה למישהו אחר.
1: כן, בדיוק זה.
2: באו לקראתו ומחקו את המקום הזה, אחרי 20 שנה ששמרו את זה לזוג הזה, והחליפו מקום כך בקשה, בחלקה אחרת, בסדר, באו לקראתו דרך ארץ לאדם זקן, הוא רצה כל כך ביקש, בסדר, כך, ליד, כדי החלקה חדשה, ליד שהוא ואשתו יהיו ליד אחותה. בסדר גמור. זאת אומרת, אז היה שמור מן השמיים 20 שנה.
1: וואו.
2: ופשפשטס, לפי דרך הטבע, אם זה היה כמה שנים לפני זה היה מפנה את המקום, אז בטח כבר היה תפוסה,
1: היה רק זמן של שבועיים.
2: אז בסדר, השבועיים, זאת אומרת, מאז כשהרב שפירה נהיה חולה, אז מן השמיים דאגו כבר.
1: וואו, שאותו זקן יבוא
2: לבטל את המקום. בסדר, אז אמרתי לו סיפור יפה, זה בסדר. עכשיו כאן אני אומר, אני עוצר, אם הסיפור היה נגמר כאן, לא הייתי מתקשר ולא הייתי מספר את זה, כי סיפורים כאלו, אנחנו רגילים לזה. מחליפים מקומות וזה, הסיפור עדיין לפנינו.
1: וואו, וואו.
2: בסדר, זה חצי מהסיפור, אבל איך אומרים, הקדשתי את זה ש...
1: שזה כבר הרבה מאוד, גם זה השגחה פרטית מדויקת מאוד. אתה אומר, אבל את זה...
2: לא הייתי מתקשר לספר את זה, אבל כי זה רק הקדמה, חצי הראשון. עכשיו מגיע חצי שני, טוב, לילה טוב, וזה סיכמנו, תודה רבה, הוא היה מרוצה, ואני מרוצה שקיבלתי סיפור. עובר חודש מהלוויה, קצת אחרי שלושים, אני יושב בצמחה של איזה בר מצווה, שנכנסתי, עברתי, אמרתי, מישהו הזמין אותי, ניכנס לכמה דקות, אין לי הרבה זמן, אבל נכנסתי לכמה דקות, הוא היה תחילת בר מצווה. ברוך השם, הולכים לשמחות. אני יושב בשולחן ריק, נכנס איזה יהודי, ואני נזכר שזה אותו יהודי החסידי
1: שהסתכל שם, שבדק את ה... את ה...
2: בדיוק, כן, והוא מזיז את השולחנות במקום לשבת שאני נכנסתי בפינה, וכדרך כלל כשיש מקום בשמחה מתיישבים איפה שיש מקום. אני רואה שהוא ניגש אליי כדי לשבת לידי, אמרתי לו, מה קרה, מה אתה צריך אותי, אתה רוצה, מה נכבד אותו? אמר, יש לי סיפור בשבילך. סיפור, בבקשה. בוא נשמע. אז הוא מספר ככה, אתה זוכר שהשתתפתי בלוויה של הרב שפירא? אמרתי לו, בטח אני זוכר.
1: ולא רק שאתה זוכר, אתה אומר, אני ראיתי אותך מסתובב שם, מסתכל שם, בודק.
2: יש יותר, היה לוויה יותר ליטאים, יותר ליטאים, מכובדים, נכון, בריסק ויותר ליטאים, והוא היה בולט, כי היה כובע חסידי עם הפאות של חסיד נשאר ככה יותר... אמרתי לו, שאלה, אני זוכר אותו שהיית, השתתפת, כן, אבל לא, אז אני לא הלכתי לברר, אולי הוא שחל, אולי מכיר, מה אני הולך לך לחקור. בקיצר, זאת אומרת, יש לי כאן סיפור בשבילך. אתה ראית שאני מחפש את השכנים. אז הסתכלתי, הורדתי את האבק של המצבה, רציתי לצעוק צעקה. מה עושים כאן, חבר קדישה? איך שמים גוין וצדי כזה ליד אדם מהפשוטים בירושלים? זה היה באלם. מה קרה? הוא אחי שניקה את האבק, הוא ראה מי שקבור שם. יהודי טוב, אבל פועל... הוא עבד במסגר, עבד מסגר, נקי חפיים, טוב מאוד, בסדר,
1: ער לחייד, אבל בדיוק, זה לא ברמה של...
2: אבל איך אומרים, מי ללמוד 15 שעות ביממה עד לעבוד 15 שעות ביממה בדבר גשמית, יש קצת הבדל,
1: קצת הרבה, כן.
2: יש מושג בשולחן ערוך שלא מניחים צדיק גדול לצדיק קטן, יש מושג כזה. אז הוא התעניין, אז הוא רק שאל בלוויה שאם הוא קנה את זה לבד או שחבר כזה שנתנו לזה. אם הוא קנה לבד, בסדר, האדם הוא תעלה לקנות איפה שהוא רוצה. הוא התעניין בלוויה אז, הוא אומר כך, הוא מספר לי.
1: הוא התעניין על המסגר הזה, אתה מתכוון, לא על ה...
2: לא, לא המסגר, לא על הרב שפירא.
1: אה, על הרב שפירא, הוא התעניין על הרב שפירא עכשיו, האם הוא קנה בעצמו, או שעכשיו סידרו לו את זה?
2: אם הוא קנה בעצמו, אז בסדר, אדם קונצה לקנות, זה בחירה חופשית, אבל אם חבר כזה ששמים אותו, למה? אז מישהו אמר לו בלוויה, שחמש שורות כאן לידו, כאן קבורים הרב שמואל ירשמן ואשתו, והוא ביקש שהוא רוצה ליד חמי וחמותו, ממש כמה קברים לידו, חמש קברים, בסדר, אבל הוא לא היה רגוע, הוא פשוט היה במזועזע. נכון, יהודי טוב, אבל אחרי הספדים שהוא שמע, כל מה שהוא שמע, איך קורה כזה דבר? טוב, חבר כדי שלא אשמים, הוא רוצה ליד חמי וחמותו, בסדר, אבל יש כזה מושג ששואלים, רבן שלו, מה זו עושה ליקים לנו?
1: בדיוק, בואו ננסה להסביר פה מה קרה פה, כן.
2: אי אפשר לברר כאן ולשאול את השם, יש לו מייל ופאקס, אבל זה עוד לא מקבלים תשובה מלמעלה. אז הוא עשה דבר שזה, איך אומרים, ככה הוא סיפר לי, שזה לא מקובל לעשות, אבל הוא אמר, ריבונו של עולם, אני רוצה, תן לי איזה רמז, איזה סימן, מה קורה כאן?
1: וואי וואי וואי.
2: הוא הרגיש זה קצת פגיעה בצדיק כזה, אבל אם השם הסתדק לך, הוא לבד הוא יעושה, אז יש סיבה. אנחנו דור ש... איך אומרים? כאן בעולם הזה יש לנו הרבה שאלות. שם אין תשובות.
1: כי אין שאלה בכלל.
2: עוד הזה, כאן יש שאלות ושם אין תשובות. כי הכל ברור שם. מה הוא עשה היהודי הזה? במשך השלושים, הוא עשה דבר שזה לא מקובל, אבל הוא אדם רציני. הוא הדליק כל יום נר עבור רב הרלב שפירא. וכל יום הוא הדליק עוד נר עבור המסגר הזה, והוא פקוש להתפלל, רבן של עולם,
1: תן לי כיוון,
2: כיוון, מה קורה כאן? עד כדי כך הוא יהודי שכל יום הולך למיקי, והוא טבע להפיד את טבילס בשבילהם, כתוב מרב שמשון אסטרפולי, עכשיו היה יוצאת שלו של שום, שהוא הראשון שמגלה שטבילה במיק, וזה מועיל גם כן, כבר דיברנו אז.
1: ודאי, כל העניין הזה, דיברת שנות, כן, כן.
2: אז הוא נתן צדקה, אם יש לו, תאיר לי, תן לי איזה הערה. כנראה הוא ביקש ברצינות, וכך הוא מספר לי, הוא קיבל תשובה. מה התשובה? והנה הסיפור. אחרי 30 נודע לו שהמסגר ההוא עדיין יש לו אח זקן בשכונת גבעת שאול בתחילת ירושלים, בכניסת ירושלים.
1: וואו, אז כבר...
2: אם ככה,
1: יש כבר... יש כבר קצה חוט לעשות להבין יותר.
2: אז בוא נברר, תן לשמוע מה שהוא היה. אנשים זקנים צריכים לדעת איך לדבר איתם, לדובב אותם. יש מצווה לדובב אנשים זקנים, לדעת בין 90 לסוח, אבל כתוב דרך אגב, בעל סדר היום, שהוא חיבר את המידע לפניך, חבור יערי הקודש, היום היה יוצא של ערי, אז בעל סדר היום, שהוא כותב שבין 90 לסוח, סוח לדבר. יש מצווה לדובב אנשים זקנים כדי לשמוע מהם את החוויות וכל מה שעברו במשך החיים שלהם כדי ללמוד, ויש מצווה לאדם זקן לספר לצעירים מה שעבר עליו כדי שילמדו ממנו. כך כותב הסדר היום בסוף הספר שהוא מסביר את המשנה חומש למיקרו. אז כדאי לדעת, ולדעת אדם ב-90, כן? 80 גם כן, לשמוע זקניך ויאמרו לו, תשמע. אז הוא ניגש אליו, טוב, מתי לדבר עם, אפשר לדבר עם אדם זקן? מנחה למערב.
1: כן, זה הזמן שהם באים, כן.
2: חכים, חצי שעה, מערב שם בגבעת שאול, בזוקניק שם. בסדר, הוא בירר מי זה, הנה הוא כאן אליו, טוב, התיישב לידו, התחיל, ביקש מהשם, בוא נשאול, נתן לי, שהוא יסכים לגלות לי משהו. טוב, התיישב לידו, והוא לוקח איזה פרקי אבות, ואומר לו, יהודי, אולי אתה יכול להסביר לי את המשנה? ככה, איך אומרים להיכנס בדברים, כן? אתה יכול להסביר לי? בסדר, הוא מסביר לו, לומדים ככה. אחרי שדיבר איתו כמה דקות, יפה מאוד, תודה רבה, ממש הערת לי את המשנה, בסדר גמור, אתה יכול נתן לו את תשומת לב, את הכבוד. יש אנשים זקנים ששמחים כבר שמישהו נתן לו איזה תשומת לב, כמובן. אחר כך אומר לו, אברהם הזה, יש לי דרשת שלום מאח שלך. הוא יוניבל. תן לו כבר, אחי, מה קרה? חלמת? מה, מו, מי וזה? ואנשים זקנים שנותנים לו דרשת שלום מגן עדן, אז נבלים ככה.
1: כן, כן, כן.
2: זה אומר לו, מה אתה מדבר? לא, אחיך דוב, נו, אחיך ברל. מה זה דרשת שלום? הוא כבר לא חי 15 שנה. אז הוא אומר, טוב, הכל בסדר, הוא מרגיע אותו, הייתי בהר מנוחות, הייתי באיזה לוויה, ושמו לידו אדם צדיק, קדוש וטהור וגוין ומסמיד, הוא אמר, הוא רצה לשבח אותו, הוא אמר שאח שלך קיבל שכן אחד מגדוי לידו, ממש מהמובחרים בירושלים, הוא סיפר לו שהוא היה מחבר ספר ומסמיד גדול, הוא שיבח את הרב שפירה, הוא אומר, זכיתם, זכיתם, המשפחה זכתה, וזה, טוב, הוא שיבח אותו מאוד, נהיה לו טוב ליהודי הזקן הזה.
1: ואז הוא פתח את פיו אולי קצת.
2: הוא אומר לו, אולי אתה יכול להגיד לי, אני יודע, אברהם מספר לו, אני יודע שהוא עשה מרפסת, הוא בנה מרפסת מסגר לסוכה אצל אבא שלי, כך הוא מספר לו, לפני 30 שנה. כך מספר אברהם הזה. אני מכיר אותו כמסגר מומחה מאוד, אבל מה הוא זכה לכזה לשכן נעלה וצדיק? אז הוא אומר לו, אז כן. אתה חושב שאח שלי דוב היה אדם פשוט, אתה יודע מי הוא היה, נכון, הוא היה מסגר, הוא עבד בנאמנות, נקי חפיים, אתה תשמע מה שאח שלי היה, אח שלי מסר את נפשו למצוות סוכה.
1: וואו.
2: כל פעם שהזמינו לו, אם זה היה עבודה פשוטה, סתם מסגר, חלונות וזה, הוא שלח את הפועלים שלו. כשכל מי שבנה סוכה, אז הוא בעצמו עזב את המפעל, והוא בא, והוא עבד, וכל הזמן אמר, ברוך השם, עוד סוכה אצל יהודים, עוד סוכה, אך ברוך השם, כשהוא גמר את הסוכה לבנות, הוא נתן תוספת עוד צבע, ושיהיה יפה, אך מצווה סוכה, מצווה סוכה, אז הוא אומר, במו ידיו, הוא בנה מעל 300 סוכות, כך אומר לו הזקן בגבעת שאול. אך שלי, בנה במו ידיו, הוא עבד על מעל 300 סוכות, עד כדי כך שהיו מסגרים שבאלול מזמינים אצלהם סוכה, אז כבר לא רוצים לקבל, כי יש עומס הכי גדול זה בחודש אלול. אז אמרו, תלך לדוב הזה, הוא מקבל עד רגע האחרון, כי זה לסוכה, הוא לא דוחה. הוא דחה עבודות שזה לא כל כך דחוף, העיקר בסוכה, שהעיקר זוכה. הוא אומר, פעם כמעט נפל מסוכה אחרי שהוא רצה לנסות את זה, זה בסדר? ממש ניצל ברגע האחרון מכמה קומות. הוא אומר, אח שלי ניצל. ועכשיו, בשבעה של אח שלי, כך הוא מספר, זה כן, הגיעו אנשים לנחם, ואמרו שבאיזה שמחה, איזה הרגשה טובה, הוא בנה את הסוכה שלהם. אה, כל הזמן הוא אמר, ברוך השם, זכיתי עוד סוכה בישראל, עוד סוכה, עוד סוכה, והיו כמה אנשים, אברכים שהרחיבו את הסוכה שלהם, ולא היה להם כסף לשלם בערב חג, אז הם נתנו צ'קים דחויים, הוא הסכים, על סוכה הוא הסכים, תח צ'קים דחויים וזה, באו כמה אנשים לומר, שפשוט נתקעו בצ'קים ולא היה להם כיסוי, אז הודיעו לו שאולי ידחה את זה, אז ידוע לו, הוא לא משך את הצ'ק, היו כמה צ'קים שהוא קרא אותם, כי הוא רצה שיהיה לו חלק במצוות הסוכה של יהודים האלו.
1: וואו,
2: אז
1: וואו.
2: חלק מהחשבון, מי שרצה הנחה הוא עשה לסוכה, הוא שותף, יש לו נשמה, כך אמר הזקן הזה. אח שלי דוב, היה לו נשמה מיוחד לסוכה.
1: אף שפירה, וואי וואי.
2: לא ילום. מה עשית כאן? לא הכובע קובע, ולא השטריימל, ולא הספודיק, ולא הגרביים, ולא הצבע הגרביים. השם לקח יהודי שהוא חיבר ספר על סוכה 50 שנה, הוא יגע ועמל על זה, והשכיבו אותו, והיה שמוע שמקום 20 שנה, ושם אותו ליד יהודי שהוא מסר את נפשו לסוכה, סוכה ליד סוכה.
1: וואי וואי. וואו, זה, איך אמרת קודם? זה רק חלק קטן מהסיפור ששבועיים קודם סידרו לו את המקום שם, אבל לא יומן, לא יומן, איך שם יהודי גם.
2: אני חושב שאפילו מי שלא מאמין בשגחה פרטית, אפילו קויפר שישמע את זה, אז הפעם הוא יגיד...
1: זה גם מראה כמה היהודי, אותו אחד שאתה מספר עליו, שבא ראה את זה וזה כאב לו. ואיך הוא הצליח להשיג להגיע למידע הזה והכל ביחד, יש פה סיפור שכל פרט בו הוא פשוט אדיר עצום, באמת ברמלה אני אומר זה, זה, זה, זה, זה, זה סכין, סכין בלב בבחינת ההתרגשות. וואו, וואו, באמת זה, אני אומר כל הסיפור מתחיל הטוב ועד סופו זה שאתה שומע את הדברים והמנהל משתקשה לשאול אותך ולספר לך ולתת לך את ה... את ה...
2: כן, אם המנהל לא היה מתקשר אליי, אז היה חסר לי כאן כמה פרטים. אז כאן זה כל הפאזל מתחבר, שהיה שמור 20 שנה מחכה למקום, והשם מלמעלה מסתכל, ולפני 20 שנה הוא אמר, לבני יהודי, לך תקנה את המקום, שישמרו את זה, אף אחד לא יתפוס את זה, עכשיו הוא כבר לא בריא.
1: זה בשביל אותו גם לא, יש פה, אני אומר, חשבון ענק, לא רק לשבר שלו שם, אלא שהוא יתקרב למסגר המעסוק. זה, יש פה את הכל ביחד, זה...
2: הרבה פרטים, ורואים את כל, מה לומדים מכאן? אנחנו חושבים ששמו מוישה ליד יעקב, יצחק ליד חיים, פלויני לדויני, לכל אחד מקום שמו בשבילו, אם כבר מדברים, אז כדאי לדעת את המדרש תנחומה בפרשס פקודי, אויז גימל. זה מרגיע הרבה הרבה אנשים שנבא לנחם, ושואלים, אחר כך מתחיל לצפון להגיע, למה לא שמו ליד הסבתא, למה לא ליד האבא, למה לא כאן המקום, חבל, אם היה קונה, היה לו ליד האבא, ליד זה, ליד זיתים, הרמנוחות. אני אומר, תשמע, למדרש אתה מאמין? כן. כל דברי נביאים אמס.
1: ודאי. ומה כתוב שם?
2: שם כתוב, לפני שאדם מגיע כאן לעולם, השם קורא לו לפי, קוראים לנשמה, אומרים לו את התוכנית, צריך לרדת ולא רוצה לרדת, מראים לו את הגן עדן וצד השני, ואומרים לו שכל אלו שלא רצו לרדת, אתה רוצה להיות כזה מגן עדן. אז אתה צריך לעבור כאן את החיים ולהיות יהודי טוב, ומראים לו לפני שמגיע לעולם איפה המקום שיוולד, ואיפה המקום שהוא יקבר ויתאמן, יופי רצו ללכות אותי.
1: בבחין בייס פלויני לפלויני יש לזה הרבה יותר.
2: בדיוק, אבל חבר קדיש שלא רוצים כל כך לפרסם את זה, כי אנשים לא יקנו מקומות, מכיוון שאני לא מקבל חדים.
1: אבל זה גם חלק, זה לא קשור, כמו בייס פלויני, לא צריך לקנות, צריך הכל, וזה לא שאלה.
2: הילדים שלו יהיו רגועים, שלו יהיה להם תרחה. אז תכלס, אז כאן כבר נרשם מלמעלה מ-16 מברישס כבר מוכן, המקום הזה כך כתוב במדרש תנחומה, ומוכן ומזומן, והשם שומר כ-20 שנה שיש אמור, הולך תחליף מקום, אז יש לנו הרבה הרבה שאלות, הרבה לדברים בחיים, ולא רק לקברים, עוד הרבה דברים, ואחד מדי אמרת בהתחלת השידור, שזה גם ענייני האבלות וכל מה שקורה, כל שנה מגיע שיבה דנחמת, שזה כפול מריבו מדטויבו, מגיב לפורוניויס, אבל יש סדר בעולם, והכל כל מתוכנן, ולבדי אוסו, ולבדי אויסו, ולבדי אסל לכל המעשים, והכל לטועים.
1: אני חושב שאחד כמוך, אני אמרתי זה גם לפני שנה שעברה, זה עמוד של מי שמתעסק, אני לא מדבר שזה עניין של חסד של אמס, ובכלל כבוד הנפטר וכולו, כל העבודה של חבר קדישה, אבל באמת אנשים כמוכם, שמחפשים מעט את זה, לא רק עבודה, ורואים באמת את ה... כשנמצאים, נפגשים החיים וה... ואחרי החיים רואים דברים אדירים, אדירים, רואים את זה דרך רב בהרבה מקומות. אני שימשתי רב בקהילה לא דתית בכלל במשך כמה שנים, מאוד מאוד לא דתית, וזה מדהים כמה כשבאמת מגיע איזה פטירה של מישהו קרוב, כמה הם פתאום, אנשים כל כך רחוקים, פתאום מעניין אותם ומתקרבים ורוצים לשמוע. זה זמן כזה שאתה פתאום פוגש, אתה פוגש הלב פתוח, פוגש את הקדיש ברוך הוא, פוגש את
2: סיפור כזה
1: פלאי פלאים, ישר כוח עצום באמת. אז זה שבאמת עלית וסיפרת מכל ה... כמו שאמרתי, זה כל הפרטים פה, כל פרט ופרט, מי שישים לב יראה כמה כל פרט ופרט יש פה, כל כך הרבה עוצמה, כל כך הרבה גם השגחה פרטית כל כך מדוקדקת.
2: אז מי שרוצה לשמוע, אם כבר שומעים אותך ואת השידור הזה, מי שרוצה לשמוע עוד סיפורים, יש כמה מאות סיפורים שכבר סיפרתי בקו השגחה פרטית.
1: אני אתן את הטלפון. בצויה, עד הרבה, עד הרבה.
2: אז בבקשה לרשום 02 30 11
1: 02 30 11
2: 904
1: 904
2: זה קו השגחה פרטית שמגיעים ישיר אליי. כל אחד שמספר שם יש לו שוחה בנפרד, ואז יידיש זה אחד, שתיים זה עברית, והוא שואל מה אתה רוצה לשמוע, או שיעורים בשער הביטחון, או סיפורים, או דרשות. אז במספר שתיים זה סיפורים, שכמה מאות סיפורים במשך 8 שנים שאתה מספר.
1: באמת לא יומן, באמת מיוחד במינו, ובכלל כמו שאומרים בימים האלה שאנחנו באמת אבלים על חורבן הבית, וככה רואים איך שדברים, אני אגיד לך עוד דבר שכל כך לפעמים מרגש, כשאתה מספר כזה סיפור, זה רק מגלה, כמו שאתה אומר, שאדם רואה הרבה דברים ולא מבין אותם. הנה, אז נתאר לעצמנו שאת כל מה שסיפרת עכשיו, היינו מקבלים על הרבה דברים שלא הבנו. זה רק מלמד לפעמים סיפור אחד, מלמד על הרבה דברים לא הבנת, אבל תבין איך שהכל פה מסודר. אתה רואה יהודי ש...
2: זה עשה לי אפילו מאז כל מיני דברים שאנחנו חושבים בחבר קדישה. איך מגיע פלויני כאן ליד אלמוני?
1: כן, בית זה מה שאני אומר. אדם הולך לבית קברות, רואה בית קברות, רואה יהודי ליד זה, ומאפס, מה זה?
2: איך מגיע כאן ליהודי? לא, יש תשובות, לא מגלים. אחת פעם, פעם,
1: זה מה שאני אומר פה.
2: פעם מגלים איזה גילוי, שלא ללמד על עצמיות, ללמד על כלויות, יש לכל אחד כתובת.
1: כי פשוט ממש, ישר כוח גדול מאוד, באמת חיזוק עצום ואדיר. תודה, ישר כוח גדול, לילה טוב ומבורך. תודה, תודה, לילה טוב. אנחנו ישר למאזין נוסף, וואי, באמת סיפור ארוך, אבל כל כך מיוחד, כל כך, באמת, אני חושב שאני מבקש פה מירי פינחס והצוות לעלות את זה לאתר, באמת גם את הסיפור הזה, סיפור מיוחד במינו, באמת מיוחד. גם בימים האלה ככה שמדברים על אבלות, וחבר קדישה שעוסק ופוגש את אותם אבלים במשך ימות השנה, כמה סיפורים נפלאים ויכולים לחזק. אנחנו רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, 03-500-9393. אנחנו נשאר למאזין נוסף, לילה טוב.
3: כן, הלו.
1: לילה טוב ומבורך, שומעים היטב.
3: כן, אבל יש לי ממש סיפור קטן.
1: אין, אני תמיד אומר שאין סיפור קטן, יש אולי קצר, אולי, כי קטן הכוונה היא, אם אנחנו מתחזקים, אז הוא גדול מאוד.
3: יא. לפני שבוע, ביום רביעי, אז התקשר אליי חמי, והוא ביקש לי, אני גר בקרית ספר, הוא אמר לי, אם אני יכול לנסוע על להביא למישהו סכום כסף. אמרתי לו, בסדר גמור, בשמחה רבה. פתאום אני נסעתי שם לאותו בן אדם, הוא מביא לי מהתפעה סכום ממש ממש גדול, ממש ממש גדול, ושאני בדרך לבית שלי, אז זה בכיכר ליד... ליד בקרית ספר, כיכר מאוד כזה מרכזי, אח שלי היה שם.
1: וואו.
3: אז עצר אותי, לא? והוא עלה טרמפ. כשהוא עלה, אז המעטפה שהייתה על הכיסא לידי, פשוט זה נפלה החוצה. עכשיו אני הייתי בדיוק בדרך לטבריה בכלל. הייתי אמור לצאת לטבריה, באותו ערב, ושאני בדרך לטבריה, באזור שילת, התקשר אליי חמי, והוא שואל אותי כמה כסף יש במעטפה. אז אמרתי לו, אני לא יודע, אני בודק.
1: ואז אתה מחפש את המעטפה, אה?
3: אני מתחיל לדוק, אני רואה שאין מעטפה ואין עליי.
1: וואי, וואי, וואי.
3: יותר, אני עוצר בצד, הופך את הפגע, הופך את כל הרכב, אין מעטפה. וואי. אני עוזר לבית, חוזר לכמה מקומות, אני גם נוסע לבית של ההורים שלי, מחפש את המעטפה, אין זכר למעטפה.
1: וואו, וואו.
3: אמרתי בעצמי שהדבר היחיד שיכול להיות, זה שבבניין שהוא הביא לי את המעטפה, זה נפל שם. אני בדרך לבניין, ואני עובר על הכיכר שם, בחלי צחוק, ואני ככה עושה, אמרתי לי, אני אעשה פרסה בכיכר, לראות, אולי אם המעטפה נפלה, אז שאח שלי עלה. אז ככה אני אעשה אורות גבוהים, אני עובר פשוט על הכביש ועל המדרכה, את כל הכסף מפוזר.
1: וואי, וואי.
3: אני מתחיל, אני יורד מהאוטו.
1: וואי, וואי.
3: על הכיכר, אני מתחיל לאסוף את כל הכסף. וכאילו, לפי החשבון שלי, זה היה שם בערך שעתיים ועשרה מפוזר. חום של 10 שקלים. וכל הכסף הזה היה מפוזר על הכביש, על המעבר חצייה ועל המדרכה. זה היה שם מעל שעתיים לפחות.
1: וואי, וואי, וואי, לא יומן. זה עומד, נחכה, ממתין.
3: ממש, כל הכסף עד המשק על האחרון. הכל היה שם.
1: וואו, וואו. בזכות החסד, אימא, לא יודע בזכות מה, אבל שוב פעם, אדם ככה בסייעת הדשמיא מקבל את הדברים. זאת אומרת, אין איזה הסתברות שזה יקרה דבר כזה, אבל אף על פי כן.
3: הנס היה שגם תוך כדי שאני אוסף, זה היה מפוזר ברדיוס של... באזור 40 מטר. כשאני מתחיל לאסוף, אנשים רואים שאני אוסף כסף, ואף אחד לא אוסף איתי ביחד. אנשים רואים כסף מהווה חצייה, עוד 200 שקל, עוד 200, עוד 200. ככה זה 40 שטרות. ואף אחד לא אוסף איתי ביחד. אף אחד לא אוסף איתי ביחד, אף אחד. אני אוסף, ואף אחד לא אוסף איתי ביחד. רק אני אוסף לבד.
1: וואי, וואי. באמת, לא. על זה נאמר, באמת צריך, תדע, אתה נעשה לו נס, זה נס. שוב, זה גם לא כסף שלך, אז בכלל, זה הנזק הוא כפול ומכופל. ומפרסם את הדבר, כי זה דבר שלא היה אמור להיות בהסתברות, זה היה תוך כמה שניות היה אמור להיעלם משם. לא, לא רק בתור הוידה או לא, זה משם בכזה מקום מרכזי, זה... לא יומן, באמת לא יומן. ישר כוח גדול, תודה ששיתפת אותנו, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, אתם...
1: לילה טוב ומבורך, תודה, תודה, ואנחנו נשאר למאזינה נוספת, רק נזכיר מספר טלפון באולפן, 03-509-393, 03-509-393, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. כמו שאמרתי, מאזינה נוספת, לילה טוב.
4: לילה טוב.
1: לילה טוב ומבורך, בבקשה.
4: כן. רציתי לספר שני סיפורים קצרצרים, אבל אני אתחיל בראשון.
1: בבקשה. דרך אגב, גם המאזין הקודם אמר שהוא משהו קצר, אבל זה היה כל כך טוב ומחזק, זה הכי חשוב, זה לא משנה כמה הזמן שלו, אבל כשיש מסר ויש חיזוק, אז חיזוק אין לו שיעור ואין לו ערך.
4: הייתה תקופה ארוכה שאני לימדתי בנות שמירת הלשון. ועשיתי מאמץ גדול מאוד להפיץ את העניין הזה ברבים, ובעיקר בעבודה פנימית. והיה ושיפצנו את המטבח שלנו, והתמונה של החפץ חיים הייתה עומדת מול עיניי עם התפילה על שמירת הפה.
1: כן, יש את התפילה שלו, כן, ידוע.
4: יש תמונה כזאת שמתחת לזה יש את התפילה. והתמונה הזאת הייתה עומדת על הפון לעיניי, וכש... הרבה פעמים הייתי, כי מדברת עם החפץ חיים, כי עשיתי השתדלות בעניין. ובתוך השיפוץ, התמונה היא לא הייתה ממוסגרת, היא הייתה מנוילנת. התמונה נפלה מאחורי השיש, מאחורי הארונות של המטבח, וכבר העמידו את ארונות המטבח, ואי אפשר היה להוציא אותה.
1: וואו.
4: וזה עשה לי צער מאוד מאוד גדול, שבשבילי החפץ חיים היה דמות חיה מול עיניי. לא יכולתי לשאת את זה, שהתמונה חס ושלום כאילו קבורה מאחורי הארונות, וכבר התקינו את השיש. וזה עשה לי, לא יכולתי לחשוב שהתמונה של החפץ חיים נמצאת שם. זה מאוד מאוד הטריד אותי. אחרי 3 ימים מהתקנת השיש, מול עיניי אני רואה פיצוץ שמתחולל לרוחב השיש.
1: פיצוץ שמייצר נזילה כמובן.
4: פיצוץ שהשיש מתפצל לשתיים.
1: וואו.
4: התקשרתי לחברה שהתקינה את השיש, ואמרתי להם שכך וכך העניין. אף אחד לא עלה, לא שמנו חפץ כבד. השיש התפוצץ ונחלק לשתיים.
1: וואו.
4: הם עשו את הבירור שלהם, והם שלחו בדיקה. והסתבר שהגיעו מתקינים שהם היו חדשים, והם לא איזנו בדיוק את מה שצריך לאזן. והם אמרו לי, אל תדאגי. זה הכל עלינו, זה אחריות שלנו. הם באו, פרקו את השיש.
1: וואו.
4: יכולתי להכניס...
1: ולהוציא את התמונה בחזרה.
4: להוציא את התמונה, והתקינו שיש מחדש על חשבונם.
1: וואו. וואי וואי וואי. אין מה לעשות, בדיוק. אנחנו גם על סמנטיקה כביכול, אבל תמונתו של החפץ חיים, שזה גם נותן לך השראה, כמו שאת אומרת. אין ערך לדבר. וואו.
4: נפלא ומיוחד. זה היה ככה עין בעין לראות שלא יכולתי לשאת את זה.
1: וואו.
4: ואם אפשר סיפור שני גם.
1: בבקשה, בבקשה.
4: כן. אז אני עברתי איזשהו משבר, וככה יצאתי לפעמים בערב, והייתי הולכת ומדברת עם הקדוש ברוך הוא, ומבקשת מה שאני רוצה לבקש, ואני זוכרת אותו ערב, היה לי ככה איזושהי בקשה מיוחדת, והתחננתי על אותה בקשה. ואני תוך כדי שאני הולכת, אני שומעת רחשים, ואני מסתכלת, אני רואה זוג טוקים על עץ ברוש בדרך.
1: וואו.
4: ואני מתבוננת, ואני רואה את היופי שלהם, את הדיוק, כמה שהבריאה מיוחדת, וככה אני אומרת לעצמי, ריבונו של עולם, לא יכול להיות שכל כך דייקת את הטוקים האלה, הכל במקום, הכל כל כך יפה, הכל כל כך מדויק. החיים שלי גם מדויקים. מאותו רגע הייתי קוראת לקודש הבריחו, הייתי מותר להגיד, אבל זה מה שהייתי עושה, והייתי אומרת לו, מלך הטוקים ענני, אתה שדייקת כל כך את הטוקים, תענה גם לי.
1: וואל, תדעת שהרב שח בשיחות שלו בישיבה ופונה ושהיה אומר גם שאנחנו מסתכלים על התפוז, אנחנו יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך מדויקת, הצבע, הדיוק, הגודל, הטעם. נתאר לעצמנו, היה אומר כמה פעמים שכל הפירות היו אותו דבר, אותו גודל, אותו צבע. אז איזה הרמוניה מיוחדת יש בעולם של הפירות והכל, וזה, הנה בדיוק זה הנקודה הזאת של אותם הטוקים שעומדים, זה הכל הבורא התפרח בהשגחה הפרטית, מדייק את הדברים בצורה כל כך מדויקת.
4: נכון, זה כל כך נפלא לראות ציפור כזאת קטנה, הצופית הזאת, לאיזה מרחקים היא גומעת, ואני מתבוננת הרבה בטבע. ואז יום אחד ככה אני במטבח, ואני פונה לקדוש ברוך הוא, ואני אומרת לו, אתה מלך הטוקים, אתה זה שדייקת כל כך את הבריאה, ועשית אותה כל כך יפה. תענה לי. ואני שומעת רחש מהמרפסת, אני יוצאת. מרפסת קטנה שהיא הייתה ככה מטר על שתיים, כל המרפסת מלאה דררות, מלאה צוקים.
1: וואי וואי וואי.
4: כל המרפסת, זה היה בשבילי כמו מעמד הר סיני, עמדתי המומה.
1: וואו. רגע, מאזינה אם איתנו על הקו? טוב, אולי ננסה להשיג, לראות מה קרה לקו. נצא לנעימה, ככה נעימה קלה הראויה לימים האלה, ימי תשעת הימים, שבוע שחל בו כבר, כמה מנהגים הוחמרו במעט, ונמשיך מיד, רק נזכיר את מספר הטלפון 03-500-9393, 03-500-9393, לסיפורים שלכם על אמונה, השגחה פרטית, וכמו שאמרתי, נרחיב מעט, נדבר קצת על הימים האלה, על ההרגשה בימים האלה. בבקשה.

0: שב איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: חזרנו ואמונתך בלילות, והאמת היא שאני עוד לא, לא אגיד לא מתאושש, אבל היה באמת הסיפור של אותו איש חבר קדישה, שאני לא יודע אפילו את שמו, אבל סיפר באמת סיפור כל כך מרגש ומיוחד, ושיש פה כל כך הרבה פרטים של השגחה פרטית, בצורה שבאמת אי אפשר לתאר. אני באמת ממליץ לכולכם לפרסם אותו. מי ששמע, אנחנו כמובן יהיה, ביקשתי פה מהצוות שיעלו את זה גם לאתר מחר בבוקר. גם האישה שסיפרה לפניו, סיפרה את הסיפור של הקריטת רגל שרצו לעשות לאחיה, ואיך שהיא השיגה את

0: הסכום. באמת סיפורים מרגשים כל פעם מחדש, חיזוקים נפלאים ומיוחדים. אנחנו הישר למאזין נוסף, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393. מאזין נוסף, לילה טוב.
1: לילה טוב,
0: מבורך, בבקשה.
1: אני בשידור, כן?
0: אתה בשידור ושומעים מצוין.
1: אוקיי, לקפות סיפור של איש חבר קדישה, באמת סיפור מדהים, ונזכרתי ועלה בדעתי לעלות סיפור.
0: סיפור מדהים שאני מתרגש תמיד שככה זכיתי, וזכינו כולן לקבל ככה את החיזוק הזה ממנו, זה נפלא ביותר.
1: אבל נראה לי שהסיפור שאני הולך לספר לך לא פחות מדהים מהשגוח הפרוטיס ברמה שלא שומעים כל יום. קרוב משפחה שלי, כן? ממש קרוב, הוא היה מנהל החבר קדישה בעיר טבריה, ו הוא הכיר כל פרט בחברות הישן של טבריה. הוא ניהל את זה הרבה שנים, ידע כל מה שנעשה, כל קבר, כל מקום, כל האפשרויות. היהודי הזה, הוא היה בשנים האחרונות היה גר ביישוב סמוך לטבריה, הוא עבר למקום שחינוך ילדים יותר טוב, עבר לגור הזה סמוך, והיה נוסע כל יום באוטובוס הביתה. יום מן הימים נוסע באוטובוס ליישוב בטפון, ויושב לידו אדם חילוני מחזיק עיתון מעריב. דרך אגב, את הכיפור שמעתי מבעל המייסה עצמו, כאילו,
0: וואו,
1: קשה. הוא יושב, הוא יודע שלא היה נוגע בעיתון כזה, אבל הוא ישב ופתח. אם אתה פעם היה במעריב עמוד שלם של מודעות אבל, מרובעות כאלה, בדיוק הוא פתח את העמוד הזה, מסתכל על העמוד של המודעות אבל, הוא רואה שם שתלצל לו, מה השם הזה מוכר לי.
0: ליהודי של, ליהודי לא, לא פותח העיתון, אלא זה שיושב לידו. ליהודי שלנו.
1: בידו, הוא היה מנהל, כן, דכסי זה שם, כן, היה מנהל לחבר קדישה בטבריה.
0: כן, הוא רואה שם במודעת אבל שם שזה,
1: הוא,
0: כן,
1: הוא
0: זה
1: שם, אפשר בידו, הוא ככה פתח את העיתון לצד השני, אז הוא רואה בעיתון מעריב, באחד המודעות אבל, השם הזה מוכר לי.
0: וואו.
1: לא יכל לי זכר מאיפה ומה, אבל זה נתפס לא ככה בעין, השם הזה. קיצר, הבחור היהודי, למחרת נכנס למשרד שלו בחבר קדישה, התחיל לחפש את השמות של מי שיש לו קברים בטבריה, והוא זכר את השם הזה, הוא חפש, מוצא את השם. היהודי הזה קנה קבר בטבריה, לא ולאשתו, אחד יום שני, לפני הרבה מאוד שנים, והמקום בטבר מקום מאוד חשוב, ממש זה יוצא כאילו לא רחוק מהקברים של הרסיית הנרסה בטבריה, אם אתה מכיר.
0: כן, כן, כן.
1: אני מכיר טוב שם, אני נמצא הרבה בטבריה, בטבריה אני במקום. בקיצר, הוא רואה את השם הזה, הוא אומר, היה מודעות אבל ולא היה, לא באו לקבור אותו, לא היה לוויה, לא שום דבר. אז הוא היה אדם ישר ברמות שלא יבין למצוא. הוא ישר הרים טלפון למשפחה.
0: מי שעוסק עם הנפטרים, הם יודעים איך הוא עם יש להם ישות
1: מיוחד. לפי הטלפון שהיה לו במשרד,
0: הוא אומר להם, רבויסה, יש לכם, כן, מה קורה?
1: מה קורה עם השם הזה והזה? הוא נפטר. אני שואל אותם, מה קברתם אותו? הוא אומר, כן, קברנו אותו שם בנחלת יצחק. אז הוא אמר להם, אתם יודעים שהיה להם קבר בטבריה? לא, ולאשתו.
0: וואו.
1: כן, שמענו פעם שהיה לו קבר, אבל אני לא כוח לצלוח לטבריה, וכל הבלגן הזה. אני צריכים לטבריה, אנחנו גרים באזור תל אביב, שם אותו באזור תל אביב.
0: לא מעניין, לא עניין אותנו גם אם חשבנו קצת.
1: לא עניין אותם, לא עניין של טבריה, במקרה ובמקום. ממש מקום חשוב בטבריה, בדרך למחק קרוב לא רחוק מהקברים של צדיק יועילון. בקיצר, אז היהודי הזה, אני מדבר, זה מהמשפוחה שלי, הוא אמר להם, אז תבואו לקחת חזרת הכסף ששילמתם, שההורים שלכם שילמתם.
0: כן, כן.
1: אז הוא אמר, טוב, נעבור באיזה יום, ניקח. בינתיים התפנו שתי מקומות טובים, אז הוא כבר היה לקראת יציאה לפנסיה, וכבר היה מישהו שחפף איתו להחליף אותו, מישהו יותר צעיר, והיה לו איזה הכרת הטוב אליו, אז הוא אמר, בוא תראה, יש פה סיפור, אתה יכול, יש פה שתי קברים, אתה רוצה אותם, אתה יכול לקנות אותם.
0: וואו.
1: קיצר, עוד לא נגמר הסיפור הזה.
0: כן, כבר...
1: המנהל החדש של החבר קדישה לקח את ה... המנהל החדש של החבר קדישה, הוא נהיה כבר עצמו לבית הקברות שם, אתה יודע, הכינו עוד קברים וזהו, כשהכינו קברים, אתה יודע, יש קברים שמכינים אותם מראש, מכינים, פותחים אותם, שמים את הבטונים ואת
0: כן.
1: את הכיסוי.
0: ואחרי זה רק פותחים, לא חופרים את כל הקבר למעשה ברגע
1: ש... כן, פותחים, רק פותחים שיהיה מוכן. כשיש לזה הוא לא יתחיל להתעכל בצבעים וכו' וכו'. אז היהודי הזה, המנהל החדש, הוא אמר, רגע, יש לי פה את השתי קברים האלה, בואו נכין אותם. כשעבדו בחפירות ובאזורים אחרים, הוא אמר, הנה שתי הקברים האלה, תפתחו את החיים. קיצר, פותחים את שתי הקברים, בשתיהם יש עצמות של אדם.
0: וואו. וואי וואי וואי.
1: עכשיו, בוא תבין את השגוח הפרוטי שפה היה. זה משפחה, כבר אפשר, אני לא יודע מה שהיו ההורים, אבל משפחה חילונית בתל אביב.
0: וואו.
1: זה מן הזמן שהם באים לטבריה,
0: ואומרים להם, לא, לא, לא, יש פה איזה בעיה עכשיו.
1: באמצע שחופרים והם מוצאים שם שיש עצמות של מישהו אחר.
0: וואי.
1: זה איזה חילול השם שהיה יכול להיות כאן.
0: רעש גדול, הם היו עושים בלגן, בצדק, אבל זה מבחינת...
1: בלגן לא נורמלי. עכשיו תראה איך זה התגלגל, הוא בדיוק נוסע ושם לב בעיתון שם וטלפן, ואמרו שלא שמים את זה. הוא יסר, המנהל החדש, אמר, תסגרו מיד, שמו בטון מהקבר, מי רוצה לראות את אמיתות הסיפור, יכול לעבור בטבר בצד ממול, לא ממש ממול הציאת, אלא קצת קודם, זהו, יש שם פלטה של בטון על שתי קברים.
0: בלי שם או משהו.
1: בלי שם, כתוב קבר. שמו בטון, כתוב קבר. זה סיפור, אז גוחר פה, זה אגב שתי אקולו, גם המנהל הקודם שחל גביסה וגם השני כבר לא בין החיים, אבל סיפור אמיתי, אני מכיר את כולם, אני מכיר את שתיהם, ההורים שלי גם
0: סיפורים
1: בטבריה, אני מכיר.
0: וואו, זה, עוד פעם רואים איך הדברים, הוא יושב שם באוטובוס, על איזה איפה רואה את השם, וזה נדלק לו משהו, מתקשר ואומר לו, והוא שהוא מחליט סתם, כי גם אחרי זה הוא היה מוכר את זה לעוד מישהו, וגם יכול לקרוא איזה בעיה חמורה, אבל הוא אומר לו, בוא נהיה... כן. שכל הסיפור פה יסתדר מכל הכיוונים, וואו.
1: כן. אפשר לראות את זה, זה עדות, יש שם בטון, צמוד, כאילו, בטון אחד על שתי קברים, על כל אחד כתוב קבר.
0: וואי וואי וואי. נפלא ביותר.
1: סיפור של השגוח הפרוטי, זה לא אורגינה.
0: תודה, תודה.
1: חילו לשם.
0: ישר כוח גדול. תודה, תודה. וואו, באמת נפלא. אנחנו נשאר למאזינה נוספת. לילה טוב.
2: לילה טוב. שומעים אותנו? קודם כל.
0: שומעים מצוין.
2: ממש יפה, מלא מרגשת. וואו, איזה סיפורים.
0: כן, היום, הערב, הלילה, ברוך השם. כן, זה זכות הרבים. זכות הרבים.
2: שנזכה כבר לגאולה.
0: אכן.
2: בשואה באב.
0: שנתחזק בדברים שיביא לנו באמת, יקדם אותנו.
2: אמן. אז גם יש שני סיפורים, לא ארוכים, קצרים, אבל מאוד מאוד מאוד מחזקים.
0: עד הרבה, בבקשה.
2: נתחיל בסיפור הראשון. אני מספר את סיפור של לפני 15 שנה, הייתי גרה באשקלון, אני גרה בירושלים, והייתה לי חזרה ממש טובה בשכונה, שבעלה היה לומד תורה, חצי יום, מזכיר עם בית, והיה כמה חודשים שלא הצליחו להגיע לסיים שכירות, והוא צמח על סכום של כסף, וצריך להגיע מביטוח לאומי. עכשיו, כמה ימים לפני, קיבל הודעה, שאמרו שיש אוטו על שמו, וזה, טק, ולא, בינתיים ביטלו את הכסף שאמור להיכנס. ואז בא לדירה ממש, נכנס לעצבים, אמר לה, אני תוך יומיים, שלושה, אני איך קוראים לזה, בא עם הסעית, אני לא מסתכל, לא מפחד, לא כלום, תכין את הריזית כל הדברים, מצידי אני זאת לך את הכל לרחוב.
0: וואו.
2: היא התחילה לפקוד, וזה היה בדיוק בימים כאלה, ככה ממש בתשעת הימים. ופשוט יום לפני הוא מתקשר אליה, אמרתי, תקשיב, מחר בבוקר, אני בא עם המסעית, וזהו, אין מצב.
0: או שאת שולחת את הדברים, או שאני לוקח אותם.
2: או שאני עולה עם האנשים שלי, אני מוריד לך את כל הדברים, בעלה אמרה, אם הוא יבוא, אני לא יודע, אני יודע ללכת מכות, וזה, לא יודע מה יהיה. אני אומרת שאני מפחדת שלא יהיה זה, שלקחו אותו לבית סוהר, זה בצהריים, אמרתי, את יודעת מה, בואי תעשי משהו. פעם שמעתי איזה רב אמר, שמי שמתפלל על הבית של הקדוש ברוך הוא, הוא ידאג לבית שלו. אמרתי, מה שתגידי לי אני אעשה? אמרתי, תקשיבי, בואי נפתחתי, פתחתי לה, אמרתי, אבל זה הסידור, עכשיו תעצרי את הדמעות, תספי אותה, אמרתי לה, עכשיו תפסיקי לזכות, זהו. עכשיו שעה 4 בצהריים, הולך לנוח צהריים, יהיה לך כוח, משכיבה כולם לישון, 12:40, פותחתי, סימנתי לה מאיפה להתחיל, מתחיל תיקון רחל, עושה בידוי, את מתחילה, נשים מסכימים, רבנים, אני יודעת שהרבנים שמסכימים, יש רבנים שלא, אמרתי, המצב שלך, יקבלו את הצפייה שלך, ואת יושבת, לא מדברת על הבית שלך, לא מדברת כלום, רק כל מילה את בוכה. ממש תחשבת, יש לך כל הרבה, בטח. אמרתי לך, תקשיבי, צריך לשבת על שעפף, על הרצפה. אומרת, אני יושבת על הרצפה. מה זה על הרצפה? ברור. בקיצור, ישבה על הרצפה, קרה את כל זה, וטוב, למה, כאילו אמרה, מה עכשיו, מה בסדר?
0: בוכה על הבית של הקדוש ברוך הוא, עוזבת כרגע את הבית שלה.
2: כן, יושבת, כן. היא אומרת, מה זה, זה מחרת. הוא מתקשר בבוקר, היא באה אליי עם הטלפון, היא אומרת לי, תשמעי, הוא מתקשר, את רואה? הנה, זה לא עבד, אין, אני לא עונה לו, אני לא עונה לו, תראי, הוא לא מפסיק להתקשר. פתאום שכנה מתקשרת אליי, היא אומרת לי, מה? היא קורא לה, היא מתקשרת גם אליי, היא לא עונה לאף אחד. היא צועקת, היא כאילו בנוק ממול, אז היא קורא לה בשם שלה, היא אומרת, למה אתה עונה לבעל הדירה? היא אומרת לה, מה
0: יש לי לענות? הוא בדרך לפה, מה?
2: מה יענה? אז לא תקשיבי, הוא רוצה להגיד לך שהגיע מישהו מהמשפחה שלך. שילם את החצי שנה, חצי שנה מראש, ועוד חצי שנה קדימה. לא יודעת איך הגיע אליו, שילם לך, מה? היא אומרת, תעני לו, תתקשרי, אני אחראית. הוא היה גר בדירה, היה שכן שלו, בן אדם טוב. אבל לא יודעת למה הוא התעצבן בזה, אבל תעני לו, הוא מנסה להתקשר לה כבר עשר פעמים. היא אומרת, אז בטוחה מה שאת אומרת? היא מסתכלת עליו ודמעות, יורדים לה, מה, זה ככה זה הכוח שלי, לעשות תיקון חצות, מה זה הדבר הזה? אני יכולה לעשות את זה כל יום, אמרתי, אתה עשית את זה כל החיים. אמרתי, לקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. זה גודל של סיכון חצות, לפעמים זה סיכון חצות, זה סוג שלו, זה נוצא לא קצת תהילים. אבל מה שיובנת לי, ישבתי בזה, היא מספרת את זה היום לכל העולם, אני אומרת, באמת, זה הכוח שלה. אני אומרת, לא זה עצמם אנשים מתקשרים, אני אומרת, ברכי אותי, תתפללי עליי, אני לא נשוי, אני אנשים, תעשו חכמים לזה, אני אומרת להם, תעשו עסקה עם הקדוש ברוך הוא.
0: אני חושב שהמשפט שאמרת, אתה בוכה על הבית שלו, הוא מסדר את הבית שלך.
2: זה ממש, זה היה כזה לראות את הנס. ואחרי זה לא, נגמר חצי שנה, יקבלו ישר דירה מהמדינה. זה היה כזה מדויק, שלא נוראים לומדי תורה, ורזה, צדיק זרע לו, ורשב לטוב, רק אני אומרת, סבלנות, ולהאמין, להאמין שהקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בשמיים, והוא שומע, גם אם קצת לפעמים, אנחנו נמצאים בהסתרה, שבתוך ההסתרה, אבל אני נמצא שם. רק תתרימו את הכל, תבכו באמת, תבכו למשהו נורמלי, לא עולה, אז אני אומרת, אני באמת, אני מספר את זה, ואני רואה אנשים, באמת, אני אומרת, נתן נשים לגברים ש... לגברים כבר, באמת, מי שזקוק לבית, מי לא היום זקוק בסחירות, והמחירים, ולבית, ולנשואים, כל זה בית, כל זה בית. תבקיע לבית שהקדוש ברוך הוא, יש לנו כמה ימים, אני אומרת, באמת, לנצל את הימים האלה, לעשות תיקון חצות, אני ראיתי ניסים מהדבר הזה, באמת, ראיתי ניסים שאני יכולה לצאת לך את כל השידור, מה אני ראיתי על עצמי, באמת, אני מספר את זה, ואני ממש אומרת את זה בביטחון עצמי, כמה הכוח של התיקון חצות. עכשיו אני יכולה לעבור לסיפור השני?
0: כן, וואו, באמת גם נפלא ביותר.
2: כן.
0: לא, זה עכשיו, הנושא הזה, אני אומר, מאוד, קל, מאוד תפס אותי, אמרתי, המשפט הזה שאמרת, שאתה בוחר כן. לבית של הקדוש ברוך הוא, מסדר את הבית שלך. כן. זה לא רק כן. הבית, זה זיווג, זה הכל, כן.
2: נכון,
0: בבקשה.
2: זה הכל, זה בית, כל בית, זה זכירות, זה חינוך ילדים, זה כסף שמעלים לאנשים בלי רחמנות, בבית אמצע השלם, כשאתה לחברה לפני יומיים, אני אומרת, תקשיבי, אני אומרת, איפה אני צריך שבית? היא נתה לי בסכום מטורף, בתוך חודש, כי אמרו לה שהדירות עלו. תעשו, תשבו, הקדוש ברוך הוא לא חסר לו כסף. אני אומרת, באמת, זה באמת מי ששומע אותי, שבאמת ייקח את זה...
0: חיזוק עצום, חיזוק אדיר. כן, אכן, אני אומר לך, זה חיזוק אדיר. בבקשה.
2: כן, עכשיו אני רוצה לספר עוד סיפור. אני מתעסקת בעידוד ילודה, מנושא של הפלות, וזה... התקשרה אל האישה מאזור רמלה, זה בוכה ממש, באמת, תקשיבי, אני יודעת שיש לך פתרונות לכל דבר. מה אתה תספרי? תקשיבי, באמת, יש לי בת עם ארבע בנות. אנחנו קודם כל, אנחנו לא דתיים. אמרתי, אפשר, אני מדברת עם אנשים גם לא דתיים. זה בסדר, כולם יהודים, הכל טוב. אתה מאמינה בקדוש ברוך הוא, אמר לי, בטח. אני אמרתי, תקשיבי, הבת שלי בחודש שביעי, ואמרו שיש חשש למשהו, וזה בן, היא אומרת לי, ואני מחכה לבן הזה, מצליח לקבל אותו עם קרניים. העיקר, אני רוצה את הילד הזה. בקיצור, שעכשיו זה היה שמונה בערב, היא אומרת לי, היא נתקה את הטלפון, אין, אפשר, אז אמרתי לה, רגע, אז אפשר ללכת אליה? היא אומרת לי, לא, היא גם לא פותחת, היא לא מעוניינת לדבר עם אף אחד, היא מסתגרת בחדר, ולא כלום. אז אמרתי, אז מה אני יכולה לעשות, קסמים? תתני לי לחשוב כמה דקות. אמרתי לה, את יודעת מה? את גרה ברמלה, אמרה לי, כן. אמרתי לה, את יודעת, את מבינה, את מאמינה בקברות צדיקים? אמרתי, מה שתגידי לי, אני אעשה. אמרתי לה, טוב. אמרתי לה, תקשיבי, את יודעת פה זה בית העלמין של החיילים? אמרה לי, כן. אמרתי לה, בכניסה יש ציון שקוראים לשם רבי יצחק אבוחצירא, קוראים לו בבא חכי, זה הבן, זה האח של הבבא סאלי.
0: כן, הוא היה רב של רמלה, כן.
2: בדיוק. היום במקרה אשתו, הפטירה של אשתו קוראים לה רבנית מרים בת שמחה. ששומע אותי שדיק לנרת, את צדקת גדולה, אמא של רבי יחיאל אבוחצירא.
0: כן, הרב של רמלה גם, הרב היום, אבא של הרב של היום, כן.
2: בדיוק, כן. אמא, את הקשיבת נכנסת, את אומרת לי, אני לא יודעת להתפלל, אמרתי, מה, את יודעת לקרוא? אמרה לי, כן, יש לך שם עכשיו תהילים, שאלה, תכי איפה שיצא, תכי ארבע, חמש, כמה שאת יכולה? אמרתי, אבל אני לא דתי, אמרתי לה, בסדר, אמרתי לך, הוא מקבל לא דתי, יש לו קבלת קהל לכולם, אבל רגע, הוא מת, אמרתי, מה זה מת? אמרתי לה, זה, התקשרת לשאול אותי עצה, אין לנו הרבה בריאות, היא לא פותחת הטלפון, היא לא כלום, זה השתדלות, אמרת, תעשי תדלות, תדליקי נר, תדליקי נר, יש שם הקופה, תימו, כמה שאת רוצה, כמה אגורות, ותגידי לו, אמרתי, תגידי לו, אפרת שלך אותי, תעמדי, תגידי לו, אפרת שלך אותי, תקחי את הזה, על הקבר עצמו, ותקרי, תבכי, תגידי לו, אני רוצה את הילד הזה, תתפלל עליי, תמצא לי פתרון, ועזרת השם. היא אמרה לי, טוב. בקיצור, היא עשתה את זה וזה, למחרת היא מתקשרת, הבת שלה מתקשרת בשבע בבוקר, היא אומרת לה, אמא, אני אף פעם לא חלמתי חלומות. היא אומרת לה, בא לי מישהו, זקן נבח לי. הוא אומר לה, תיזהרי, הילד הזה יביא לך עושר, הילד הזה יביא לך פעיל, הילד הזה בריא, הילד הזה בריא, בריא, אמרת לה, אם אתה רואה תיקולה ככה. היא אומרת לה, זה אמרת לה, אני לא הולכת, אמא, אני משאירה מה שיהיה יהיה. עברו שלושה חודש, שכחתי מהסיפור הזה, המשיכה עם ההפלות וכל זה, היא מתקשרת אליי, אמרת, את לא מבינה? איזה ילד יצא לנו, לקחתי את התינוק לשם על הציון, היא אומרת לי. אני כל כך הבאת לי להאמין, להאמין, מה זה צדיקים, מה זה הכוח של להתפלל בקברות צדיקים. היא אומרת לי, אף פעם לא שמעתי עליו, אני גרה ברמלה, ואני אמרה, תמשיכי להסיג אם את לא דתי, אומרת, תקשיבי, נתת לי להבין מה זה כוח של צדיקים ושזה מתים שהם שומעים אותנו. זה הכוח, אמרתי, אני אומרת, ילד בריא, זה הכוח של משפחת אבוחצירא, מי שגר ברמלה יכול ללכת לשם וגם באזורים. זה כוח שקברות צדיקים, לפעמים אנחנו לפעמים יושבים, ואין לנו עצות, ומה, התפללנו, לכו תוסיפו קברות צדיקים, צדיקים כאלה,
0: צדיקים במיטתם קרויים חיים, בדיוק. פלאי פלאים,
2: ממש נכון. שלחה לי הזמנה, ושלחה לי, איך קוראים זה, שנה טובה, אחת השנה טובה שקיבלתי. אני אומרת לי, זה מה ששאמרת, ברור, תן לנו העצה, מה? אבל הנה, הקדוש ברוך הוא, יש זה, תפילה, תשובה, וצדקה, ולהיות באמונה ולהתפלל, זה מה שיש לנו. להמשיך להאמין,
0: וואו, נפלא ביותר.
2: תודה רבה.
0: תודה, תודה. נפלא ביותר. תודה, תודה. וואו, באמת סיפורים של... הנה בדיוק דיברה על קברות צדיקים, אבל אולי עוד איזה ככה לקראת סיום. נעימה, נעימה קלה. בבקשה.

כן, מאזינים, זהו, הגענו לסיום התוכנית ומותך בלילות ככה של תשעת הימים. אנחנו ניפגש כבר לאחר תקופת בין הזמנים, והצוות הנפלא שמלווה אותנו הלילה, כרגיל נתי שומן שהפיק אותנו, ופיחס בינדר על החלק הטכני, דוד פיטו על הפיקוח הטכני, והסיפורים הנפלאים ביותר והמרגשים והמחזקים שליוו אותנו הלילה, ממש היה נפלא ומחזק, ועד הרבה שהחיזוק הנפלא שחווינו כולנו, אני מניח, יקרב את הגאולה השלמה, המהירה, בעזרת השם, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ואנחנו כולם ביום חמישי הזה נחגוג בירושלים עיר הקודש במהרה בימינו. תודה, תודה. לילה טוב והמשך האזנה רבה ומועילה.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים העיקרים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה, נודה לכל העוסקים במלאכה, תודה מראש לכולם. נזכה באמת להחיות את האמונה. יסוד גדול בהחיית האמונה זה הדיבור. היום בעזרת השם נדבר על כוח הדיבור. כמה הדיבור משפיע על הנפש של הבן אדם. בכל המובנים. אם זה בתחום הרוחני, אם זה בתחום הגשמי של האדם. הכוונה, רפואת הנפש. פשוט רפואת הנפש. אבל נתחיל דבר דבר. ראשית כל צריך לדעת שהדיבור זה משהו עוצמתי. מאוד עוצמתי. זה לא דבר של מה בכך, אמרתי, לא אמרתי, כן, כמו המשל הידוע, כן, שכולנו יודעים שהיה באיזה עיירה, נערך בה איזה חתונה של גביר גדול, שעשה איזה חתונה לבן היחיד שלו, והזמינו שם את כל בני העיר, אחד העניים, צם כל היום, כן, התכונן לחתונה, או הוא איזה חתונה, לא שווה בלי צום, לא שווה לבוא בלי לצום, זה חבל על האוכל הטעים. טוב, וכמה שעות לפני שהחתונה התחילה, וכל האולם כבר, הוא רואה שהוא בא קצת מוקדם, אז הוא עולה על הגג, על הגג של האולם, אמר, לא, נחכה קצת, נשאף אוויר מהגג, אחר כך נרד לאולם, טוב, פתאום הוא רואה למעלה בגג איזה בורג גדול, תקוע שם בגג. מה זה הבורג הזה? זה בורג גדול, טוב, זה בדיוק מתאים לבית שלי, יש לי איזה ארון, איזה משהו שם נשבר לי, זה משהו מצוין הבורג הזה. טוב, איך אני תולש את הבורג הזה? היה שם בדיוק על הגג איזה מוט ברזל, ולקח עם המוט של הברזל הזה, התחיל לסובב את הבורג. תפס ככה את הבורג בשתי הצדדים והתחיל לסובב, והבורג משתחרר, יפה, הוא שמח, והבורג נתפס לו ביד ולמטה נשמע בום, כל צעקות, אנשים צועקים בבוכה ורצים, עולים לגג, מה קרה? אומר, מה קרה? כולם רצים. הוא לא, תגיד לי, מה עשית? מה עשיתי? היה בורג למעלה, הוצאתי. אומרים לו, פה היה תלוי כל הנברשת שהאירה את כל האולם. מה עשית? שחררת את הבורג, נפלה הנברשת על כל האנשים, על כל הכיסאות ועל כל הכל התבלבל עכשיו. מה עושים? בסך הכל שחררת הבורג? זהו רבותיי. בן אדם אומר, בסך הכל דיברתי. מה עשיתי? בסך הכל דיברתי, מה? כמה מילים עשיתי? מה כבר יכול להיות? אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. נו אז מה? אז אמרתי. אז כמה מילים אמרתי? נו אז מה? לקחתי טבעת או אפילו פרוטה? 10 שקלים? 5 שקלים? בפני עדים שעמדו, ראו, ואמרתי לאישה, הרי את מקודשת לי. מה, אתה חושב שזה סתם דיבורים? אתה יודע מה עשית? האישה הזו, אישה ארוסה, שחס ושלום חוטאת, דינה בסקילה. אישה נשואה, בחנק. הבנים ממזרים חס ושלום עם זה, באיסור. מה יכול להיות? איזה דברים יכולים להיות מדבר כזה? ולכן, אדם צריך להבין שהדיבור זה כוח חזק. אין מה עשיתי מה דיברתי. דיבור זה עוצמתי. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ברא את האדם, והיא האדם לנפש חיה. דורשים חזל, מה זה לנפש חיה? לרוח ממללה. זאת אומרת, דיבור. זה הכוח של הדיבור. שהקדוש ברוך הוא נתן לבן אדם כוח של דיבור. לכן, כשאנחנו באים עכשיו וחושבים מה יכול להיות מהפה. אז חשוב מאוד שניתן את המחשבה על זה, וניתן את ההבנה של העוצמה, של הכוח שיש בדיבור. ניתן עוד דוגמה. אדם לוקח בהמה, אומר בהמה זו לקורבן. היום אין לנו בית המקדש, אבל כשבית המקדש קיים, אדם לוקח בהמה ואומר, הבהמה הזו עליי לעולה, נדבה, או חס ושלום אם הוא חטא באיזה חטא, חילל שבת, משוגג, צריך להביא קורבן, אומר בהמה זו לחטאת, או שהוא רוצה להתנדב, שלמים, תודה. מה הוא אמר? בסך הכל לקחת אחד בהמה, ואמר קורבן, מה נהיה מזה? קודם כל, מה זאת אומרת מה נהיה מזה? כל הבית המקדש נהיה מזה. כל הבית המקדש, זה עניין של קורבנות. שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, תבנו את המקדש, יש בפנים את הקודש הקודשים, יש שם קרובים, ארון וקרובים, אחר כך את ההיכל, יש שם שולחן, מנורה, מזבח הקטורת, אחר כך יש את האולם, אחר כך יש את העזרות, שיש שם את המזבחות, שיש שם מקריבים את הקורבנות, וכמה הלכות, בלי סוף, יש לנו סדר קודשים, סדר שלם, רק על עניין הקורבנות, מסכת זבחים, מסכת מנחות, מסכת חולין, מסכת בחורות, תמורה, מעילה, קריטות, איזה מסכתות, שכולם דנים רק בעניין הזה של הקורבן, של הפה של הבן אדם, בגלל בסך הכל מה אמרת, בלי סוף הלכות, ואדם יכול להגיע מזה גם לסכנת חיים. אדם שלמשל אוכל קורבן אחרי הזמן שלו, זה פיגול, חייבים קראת. אדם שחושב מחשבה לא טובה בשעת הקורבן, זה גם מפגל את הקורבן. יכול חייב הזה מתאבית השמיים. לכן, כמה צריך לדעת שהפה של האדם זה לא סתם. כל היוצא מפיו יעשה. אדם צריך לדעת הפה זה תותח, זה מכונת יריעה. הפה שלך פשוט מוציא פצצות. תלוי לאן אתה משלח אותם. כל דיבור, כל מילה, זה פצצה. השאלה לאן אתה שולח אותה. אם אתה שולח את הפצצה הזו למקום טוב, למקום חיובי, אז מסוין. אתה מאבד את האויבים, אתה מחריט את החמאס, מחריט את החיזבאללה, אתה מפוצץ את האויבים שלך. אבל אם חס ושלום אתה שולח את המילה למקום לא טוב, זה מילה של לשון הרע, אתה יורה בעצמך. זה חס ושלום פצצה שחוזרת אליך. זה דיבור. דיבור לא הולך לאיבוד, כי כל היוצא מפיו יעשה. כל מה שיוצא מהפה של הבן אדם, נעשה מזה פעולה, יעשה פעולה. כל היוצא מפיו יעשה. כל מה שאדם מוציא מהפה שלו זה לא סתם דיבור, זה מעשה. מה זה מעשה? תראו מה שכותב הפלא יועץ. הפלא יועץ כותב בערך כללה, אומר הפלא יועץ שכשאדם חלילה מקלל, אז הוא מביא בשם ספר חסידים שהכללה לא הולכת לאיבוד. אין דבר כזה שכללה הולכת לאיבוד. כל כללה יוצרת מציאות. וככה הוא מסביר שם, שאם אדם חס ושלום מקלל את החבר, חוץ מה שעובר על איסור מהתורה, לא תקלל חרש, וזה לאו דווקא חרש, חרש זה בגלל שזה אדם חרש, לא שומע, התורה באה להגיד, אפילו חרש אל תקלל. אבל בוודאי, בוודאי שאם אדם מקלל, אדם ששומע זה עוד יותר גרוע מי שמקלל חרש. מילא אתה מקלל חרש, הוא לא שומע אותך. וגם אז יש איסור לא לקלל חרש. אחת כמה וכמה שאסור לקלל בן אדם ששומע, שהוא גם שומע את הכללה והוא מצטער והוא נעליו. מובא בספר חסידים, שאדם שמקלל, הכללה לא הולכת לאיבוד. מה נעשה עם הכללה הזו? אז אומר בספר חסידים ככה, אם הבן אדם הזה, שאתה קיללת אותו, זה בדיוק איזה רגע של כתרוג עליו. הוא אפילו לא כתרוג. בודקים בפנקס שלו. כשאתה מקלל מישהו, בודקים בפנקסו האם הקללה הזו צריכה לבוא עליו או לא. למשל, אדם שהולך למקום סכנה, כתוב שאדם אסור לו ללכת למקום סכנה. למה? כי אם הוא הולך למקום סכנה, הוא עובר ליד קיר נטוי, אז אפילו שלא נגזר עליו עכשיו למות, אבל כיוון שהוא נמצא במקום סכנה, השטן בכדרי. כי השטן יודע, הוא לא יקבל צ'ופרים כאלה שאדם ישן ולא יקום. זה לא מצוי. אז מתי השטן מחפש לקטרק על בן אדם שיש עליו תיקים? זה לא בן אדם שאין עליו תיקים בכלל. מי שאין עליו תיקים לא יקרה לו כלום. אבל כל העולם יש עליהם תיקים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא מעריך אף. לא פורע מיד. אבל תיקים יש לכולם. אז כשאדם עושה דבר של סכנה, למשל, עוקף מסעית בקו לבן, בפס לבן, או עובר במקומות מסוכנים, אז השטן מקטרג, אומר, בונו של עולם, אני לא בא עכשיו לבקש איזה נס. האדם הזה נכנס למקום סכנה, ויש עליו תיקים. אז מגיע לו שיקרה לו כך וכך וכך. אותו דבר כשאדם מקלל את השני. כשאדם לא עלינו מקלל את השני, אז השטן מקטרג על אותו אדם שמקללים אותו. הוא אומר, בונו של עולם, יש עליו תיקים על הבן אדם הזה. ועכשיו מישהו קלל אותו, הכללה לא צריכת לאיבוד. אין כללה שולכת לאיבוד. אז בודקים. ואם חס ושלום באמת מן השמיים רואים שמגיע לו הכללה, אז הוא חוטף את המכה. ואז זה שמקלל לא יוצא נקי. זה שמקלל ממש לא יוצא נקי. כמו שחזל אומרים, כל מי שחברו נענש על ידו, אין מכניסין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. צא ממחיצתי. כמו שכתוב אצל נבות הישראלי. אדם שחברו נענש בגללו, זה בעיה. לכן, לא כדאי לקלל. כי חס ושלום יכול להיות שהכללה תחול על זה שקיללת אותו. ואז, אתה גם תענש. כי בגללך הוא נענש. ואם, אומר בספר חסידים, האדם הזה שקיללת אותו, יש לו זכויות. הכללה לא אמורה להתקיים עליו. כללה לא הולכת לאיבוד, היא תחול על המקלל, היא תבוא על הראש של המקלל, כי סוף סוף יש פצצה באוויר, היא צריכה להתפוצץ, יש פה טיל בליסטי שצריך להתפוצץ, אין מה לעשות. אז או שזה יתפוצץ על הראש של המקולל, ואם לא, זה יתפוצץ על הראש של המקלל. ואם גם המקלל יש לו איזה זכויות, שאי אפשר לפוצץ את הטיל הזה עליו, אז מנקים לשניהם מהזכויות. אומרים להם בשמיים, נעשה לכם נס. ראובן קילל את שמעון, והכללה היא באוויר. אין יירוט, אין לירט כללה. זה צריך להתאפס. ואם הצלחתם לירט אותה, שהיא לא הלאה, לא על זה ולא על זה, מנקים מהזכויות. זה כללה. מה אדם אמר? כללה, כלל. הוציא מהפה. זה גם אחת הסיבות שהתורה כותבת לנו את כל פרשת בלק על כללתו של בלעם. מה הסיפור? בן אדם מקלל, שיקלל. יש כמה טעמים. אחת הסיבות שהתורה רצתה להראות לנו מה זה עוצמה של דיבור. מה זה עוצמה של דיבור? כמה דיבור חלילה יכול לפעול? כמה דיבור יכול חלילה להזיק? תראה, פרשה שלמה התורה כותבת על זה שהקדוש ברוך הוא כאן מתמודד כביכול עם בלעם שלא יקלל את ישראל. לכן, כמה צריך לשמור על הדיבור? בפרט אם זה דיבור של לשון הרע. לכן כמה צריך להזהיר, כמו שכותב שם בפה ליועץ, אמהות שמקללות, צריך מאוד להיזהר, יש הרבה אמהות שמעצבנות שלהם מקללים את הילדים, זה חמור מאוד, זה חמור מאוד. אז אחד גם מתקשר אליי, מה, אני לא יודע מה לעשות. האישה, אשתו מקללת את הילדים. וחס ושלום, הקללות האלה יכולים להזיק להם מאוד. נשים צריכות לדעת שקללות זה דבר חמור מאוד. זה נתפס באוויר, וזה פצצה שצריכה לנחות. ראינו כמה פעמים שאנשים שקיללו וחס ושלום זה יתקיים. ועוד יותר מזה, מובא בפל יועץ, שאדם צריך להיזהר גם לא להביא גוי לקלל אותך. זאת אומרת, אל תגרום אפילו לגוי שיקלל אותך. לא אל תרגיז יהודי שיבוא לקלל אותך, אלא גם אל תגרום שגוי, גם כללה של גוי, אבי מלך אמר לשרה עיניו לחסות עיניים, מה שקלל אותה זה יתקיים בה. ולכן מאוד צריך להיזהר, שאדם לא יוציא קללה מפיו. זה הפה של האדם. והיא האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. זה הכוח של הדיבור. הפה של האדם, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן בו כוח פנימי, מאוד מאוד פנימי. זה לא משהו פיזי, דיבור. זה פשוט משהו מאוד מאוד פנימי, שזה מבטא את הנפש של הבן אדם, זה נותן ביטוי לנשמה של הבן אדם. והיא האדם לנפש חיה. מה המשמעות של נפש חיה שהקדוש ברוך הוא נתן בה? הרי הקדוש ברוך הוא נתן גם חיות בבהמות, יש גם חיות גם בקופים, בפילים, בעריות, אבל נפש חיה זה רוח ממללה. דיבור הקדוש ברוך הוא נתן, לכן אפילו גוי יש בו גם כן סוף סוף במידת מה נפש חיה, לא בדרגה של האיש הישראלי, אבל במידת מה יש בו נפש חיה. לכן גם צריך לזהר מכללה של גוי, כי סוף סוף זה נובע מהנפש שלו, זה נובע מהפנימיות של הנפש שלו, וזה פועל. זה כוח של דיבור. זה כמה צריך להיזהר ולשמור את הפה שלנו. צריך לזכור שהפה זה אחד מהדברים החשובים שהאדם צריך מאוד לשמור עליו. חז"ל אומרים גם ברכות, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. ראינו עד כדי כך שאדם לא יפתח את הפה שלו להגיד דברים לא טובים. למשל, אדם אומר לחברו, שמע, אם אחד מאיתנו ימות, אל תפתח פה, אל תפתח פה. הגמרא מביאה בפסחים שהיו שתי כהנים שחלקו בלחם הפנים. אחד אמר, הגיע לי כפול, כגודל של פול קיבלתי, כמו פול. אחד אמר, הגיע לי כזנב על התאה. בדקו אחריו, מצאו שהוא כהן פסול. איך אתה מדבר ככה? למה אתה מדבר בצורה לא יפה? תגיד, קיבלתי לחם הפנים בגודל פול, למה אתה אומר כמו זנב של התאה? בדקו אחריו, ראו שהוא כהן פסול, מכיוון שהדיבור של הבן אדם, מה אומר מי הוא? אומרת הגמרא שבבבל, כשהיו רוצים לדעת מי מיוחס, מי זה נקרא חתן מיוחס, להציע לו בחורה טובה, מסתכלים על השתיקה שלו, כמה הוא שתקן, לראות עד כמה האדם הזה יודע לשתוק. וכמו שאמר הגאון רבי שר זלמן, הוא אומר, כשהרופא רוצה לבדוק בן אדם, אומר, תוציא את הלשון, ואם הלשון בריאה והכל בסדר, אז הוא יודע שיש כאלה רופאים שיודעים מהלשון כבר שיש בעיות לבן אדם, בבריאות שלו. אז כמו שזה במובן הרפואי, הפיזי, כך זה גם במובן הנפשי של הבן אדם. כשהלשון של הבן אדם נקייה, אז האדם הזה בריא. אבל כשהאדם הזה מדבר בלשון לא נקייה, אז יודעים שהבן אדם הזה יש לו בעיה. הנפש שלו פגומה. והדבר בא לידי ביטוי בדיבור של הבן אדם. בעזרת השם, מחצית השיעור הבא, נמשיך עוד בנושא עוצמת וכוח הדיבור.
0: מיד נשוב לתוכנית לחיות באמונה עם הרב יעקב ישראל לוגסי.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: כן, חזרנו לעניין עוצמת וכוח הדיבור. צריכים לזכור שהדיבור יש לו השפעה גדולה על הנפש של הבן אדם. ניקח כמה דוגמאות ונראה עד כמה הדיבור באמת יש לו כוח של השפעה חזקה. למשל, אמונה. אמונה קונים בדיבור. האמנתי כי אדבר. איך זוכים לאמונה? על ידי דיבור. כשאדם מדבר דיבורי אמונה, כשאדם מתפלל, כשאדם מברך, ואדם באמת נותן לליבו, כן, אנחנו לצערנו רואים אנשים שמפללים ומברכים והכל מהשפה ולחוץ. אני מדבר על אחד שבאמת מתבונן. הוא אומר, אני עכשיו בא לשתות כוס מים. אני מתחבר לשם, כי אני בא להודות לקדוש ברוך הוא שנתן לי כוס מים. אני בא לאכול עוגה, אני בא לעשות משהו. מה שאתה בא לאכול, אתה בעצם פה מתחבר לקדוש ברוך הוא, על מה שנתן לך. כאן בעצם, האדם זוכה זכות גדולה מאוד. להתחבר לשם, זה כוחה של תפילה. זה כוחה של תפילה שאדם מצליח להתגבר ולהתחזק בהתחברות לשם. תפילה זה מלשון התפתלות. נפתולי אלוקים, נפתלתי, נתחברתי עם אחותי. אדם מדבר עם השם, הוא מתחבר אליו. אין דיבורים, לא מתחברים. תראו לעצמכם שבן אדם יבוא לשאת אישה. יגיד לגברת, אני עשיר גדול. תדעי לך, אני בן של פרופסור גדול עולמי, וגם אני יש לי

זמן 5 דקות לשבת לדבר איתך. אני לא בארץ הרבה, ואם אני בא, אני בא, יש לי מלא עסקים ומלא טלפונים. אם את רוצה, בתנאי שאל תגיד לי, אין לך זמן, אתה לא יושב איתי, אתה לא מטייל איתי, אתה לא... זה, אם את רוצה, על תנאי זה. על תנאי זה אני מתחתן. שמעולם לא תגיד לי, אני תתפנה אליי, כי תדעי לך מראש, 5 דקות לא יהיה לי זמן בשבילך. נו, תגידו לי. גם מפגרת, לא תתחתן איתו. איך אפשר להתחתן עם אחד כזה? בלי דיבורים, יש זוגיות. בלי שמחזקים את הדיבור, זה שייך זוגיות? זה לא זוגיות. זה כמו אישה, אלמנה, שבעלה השאיר לה הרבה נעליים, והרבה סמלות, והרבה זהב, אבל היא אלמנה. מה שווה לה? שני חברים, שהם מאוד מאוד חברים טובים. אחד החברים נסע לחוץ לארץ. אם יהיה ביניהם קשר טלפוני, וכל שבוע ידברו פעמיים שלוש, ויעברו חוויות, אז החברות יימשך. אבל, אם אין, אחד ייסע לכמה שנים, ואין טלפונים, אין כלום. חברות יתנתק. כשהוא יחזור למשל לארץ, אם לא שתהיה איזה סיבה מיוחדת, כן? יעשו איזה עסק או משהו. אבל ככה, חברות לא תעזור. החברות לא תחזור. אני הכרתי שתי אחיות שהיו מקטנותם, אימצו אותם בבתים של אומנה של מאומצים, ולא היה להם קשר. אחר כך התחתנו וכבר לא היה קשר. הכירו אחת השני אחרי שנים שלא ראו, עשרות שנים שלא ראו, זה לא חיבר ביניהם. לא הרגישו שהם אחיות בכלל. היו מנותקות, מנוכרות. ולמה? מכיוון שלא היה דיבור. אין דיבור, אין קשר. יש דיבור, יש קשר. אם אתה רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא, תדבר איתו. אם אתה לא מדבר איתו, אתה לא מתקשר אליו. ולכן, זה העניין של התפילה. העניין של התפילה זה פשוט העניין של דיבור. להתחבר לקדוש ברוך הוא, וזה מקנה לאדם את האמונה. זה בעצם נותן לאדם את הכוח של האמונה. כשהאדם יש לו באמת את הכוחות האלה של הנפש, והרצון להתחבר לשם, הוא יכול לחזק את זה על ידי דיבורים. הוא לא ידבר, זה ידעך. תראו לעצמכם שחס ושלום לא היה מושג של תפילות. לא היה מושג שחכמים היו מתקנים לנו תפילת שחרית, מנחה ערבית. לא היה מושג שהם תקנו לנו לברך על ברכות הנהנים. לא היה דבר כזה שהיינו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שאוכלים ועל מה ששותים. חס ושלום היה מצב שהיינו מתנתקים. מה היה נשאר מעם ישראל? מה היה נשאר? מה מחבר אותנו? ספר תהילים, ברכות, תפילות, צעקות במצב שצריך לצעוק ולזעוק, לשיר ולזמר לקדוש ברוך הוא במצב שצריך לשיר. זה מה שמחזק אותנו. זה מה שנותן את הכוח להתחבר לשם. אם חס ושלום לא יהיה את זה, אין חיבור. זה כוח הדיבור. זה דיבור. אותו הדבר, כמה דיבור משפיע על אהבת ישראל. היום אמרנו בתפילה. מה אמרנו? הרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי. נו, איך אתה באמת יכול לקיים את זה? איך אתה יכול לקיים את זה? לאהוב כל ישראל כנפשי ומאודי. אין אפשר לקיים את זה. מה התשובה? דיבורים. אם אדם יגיד, אני אוהב את עם ישראל, אני אוהב את היהודים, כל אחד ואחד מעם ישראל זה בנו של הקדוש ברוך הוא, נשמות טובות, נשמות קדושות. כמה תענוג לראות יהודי. כל יהודי זה עולם, זה יהלום של בורא עולם. זה תפארת של הקדוש ברוך הוא ישראל אשר בך את פער. אדם כזה מכניס אהבת ישראל בלב שלו. הוא מתעלם מהמחדלים, מתעלם מהשלילי, ומסתכל רק חיובי. אחד כזה יפגוש יהודי, ידבר איתו בחביבות, ידבר איתו באהבה, כי הוא כל הזמן מכניס לעצמו, עם ישראל זה עם טוב, זה עם קדוש, אהבת ישראל, אהבת ישראל, אהבת ישראל. אהבת התורה. אותו הדבר, אם אדם

0: מכניס בראש, אני אוהב את מדבר, דיבורים, אני אוהב את התורה, אני אוהב את החכמים. יכנס לו אהבת התורה, אבל אם אדם מדבר חשר עם דיבורים הפוכים, אז הוא נהיה הפוך. אם אדם מדבר דברי כפירה, הוא נהיה כופר. אם אדם מדבר דברים של שנאת ישראל, אז הוא נהיה שונא ישראל. אם אדם אומר, כל האנשים רעים, איזה אנשים רעים, אני לא סובל את האנשים, כולם גנבים, כולם רמאים, כל אחד רק אוהב את עצמו. אז אתה תסנא את האנשים, ותסנא גם את עצמך בסוף. הדיבורים משנים את המהות של הנפש של הבן אדם. משנים את הגישה הנפשית של הבן אדם בכל דבר. במקביל, אומרים הרופאים גם, אדם שרוצה לצאת מדיכאון, אדם שרוצה לצאת ממראה שחורה, מכל מיני מחשבות רעות, אז אתה תלוי במה אתה מדבר. אם אתה אומר, איזה עולם יפה, אתה יוצא בבוקר ואומר, השתבח שמו, איזה עולם יפה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה יפה, איזה עולם, איזה שמש, כי טוב לעין, כי מתוק האור, וטוב לעיניים, לראות את השמש, מתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש, אומר שלמה המלך. זה מתוק האור, זה טוב לעיניים. לא הכוונה להסתכל בשמש ממש, הכוונה להסתכל בתועלת שבשמש, אדם יוצר בו, קורא אור יום, אנחנו כל יום ורחים, יוצר אור ובורא חושך, שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמה מאיר את העולם בטובו, זה יכול לתת לבן אדם טוב. אז הוא אומר, איזה עולם יפה, איזה נוף, איזה ערים, איזה צמחייה, איזה ירוק, איזה דברים יפים יש בעולם. אז הוא רואה טוב את העולם. אבל אם העולם מדבר דברים הפוכים, איזה עולם רע, הכל פה אכזרי, בשנאת השם אותנו, הוציאנו השם ממצרים, כמו שקראנו בפרשה, חס ושלום, אז אדם מכניס לעצמו דברים מאוד טובים. אנרגיות גרועים. תלוי איך אתה מדבר. אם אתה מדבר חיובי, אז אתה בונה את עצמך לכיוון החיובי. ואדם גם כך, כמו שאמרנו, יכול לצאת מזה מהדיכאון הנפשי שלו. מכיוון שאדם, הדיכאון של הבן אדם זה בגלל ההסתכלות שלו. הכל רע, כולם רעים, שום דבר לא טוב בעולם. חבל שאני חי בשביל מה לחיות. אבל אם אדם לא אומר ככה, להפך, החיים יקרים, כמה טוב לחיות, כמה מצוות אדם יכול לקיים בעולם. כמה זה דבר גדול החיים שלה, כמה זה, אז אתה בעצם בונה את עצמך בכיוון החיובי. ולכן, כמה זה חשוב הדיבור. צריכים לזכור שדיבור זה דבר גדול. עד כדי כך אומר רב אביגדור מילר, אומר דבר מעניין. למה אנחנו לא מברכים בבוקר על הדיבור? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מסיח אלמים. למה אתה לא אומר את זה? אתה לא אומר ברוך אתה השם מסיח אלמים. אתה אומר זו כפופים עתיר אסורים. למה אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שאתה מדבר? אומר הרב, הוא עולה עולה בתור מליצה, הוא אומר את זה. כי רוב ככל העולם, הפה הוא מזיק להם. הם רק אוכלים נזקים מהפה. זה כמו שאמרנו, מכונת ירייה ששולחת פצצות למקומות לא טובים. רוב העולם מדברים שטויות, דברים בטלים, לצנות, כעס, חנופה, שקר, לשון הרע, רכילות. אז הוא אומר, מה רוב העולם, ומצאתי לו גם סמך. במדרש כתוב שרבי שמעון בר יוחאי היה אומר, אם אני הייתי בזמן מתן תורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברה לאדם שתי פיות. הרי שרואים את התורה המתוקה, רואים את התורה הקדושה, עד כמה היא נכס יקר, אז אולי היה כדאי שיהיה לאדם שתי פיות, בפה אחד לדבר דברי תורה, בפה שני לדבר דברים בטלים, כי זה לא ייתכן שבאותו קופסה שאתה מביא למלך זהב, כן, אתה גם באותו קופסה היא צריכה להיות נקייה. אם אתה מביא, האדם שמביא למלך יהלומים, אם מביא את זה בקופסה יפה, יבורך. אבל תראו לעצמכם שאדם מביא למלך יהלומים, אבני חן, פנינים, באיזה קופסה שמצא אותה בזבל, לא היה לו קופסה, קופסה מסריחה, קרועה, מצא אותה בזבל, המלך ייקח את זה ממנו. אבל זה יהלומים, אבל באיזה קופסה אתה מביא אותם? אז אולי כדאי שתי פיות. לא כדאי באותו פה שאתה מדבר פה דברי תורה, אתה גם מדבר דברים בטלים, כי איך אתה אחר כך עם הפה הזה, אתה מדבר דברי תורה. לא ייתכן שעם הפה הזה שדיברת דברים בטלים, ולכלכת אותו ותנדפת אותו, תבוא אחר כך תדבר דברי תורה. בסוף אמר משום ביוחאי, לא, לא, לא, לא. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא יודע טוב מאוד מה שהוא עושה. אם האדם יש לו פה אחד, והוא כל כך חוטא בו, אז אם היה לאדם שתי פיות, עד כמה, ובאמת, זה גמרא. גמרא אומרת, האומנם אלם. אומנם זה מלשון אומנות. אומרת הגמרא, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? מה אומנותו? מה באמת האדם צריך להיות אומן בעולם הזה? אומרת הגמרא, יעשה עצמו כאילם. אדם בעולם הזה, מה אומנותו? יעשה עצמו כאילם. שלא ידע לדבר. שואלת הגמרא, אולי גם בדברי תורה? אילם? אז גם בדברי תורה. לא, אומרת הגמרא, תלמוד לומר, צדק תדבר, לא. דברי תורה תדבר. וכאן השאלה, איך עלה על הדעת שאדם יעלה מדברי תורה? יעלה על הדעת דבר כזה? איך הגמרא העלתה את זה בשאלה בכלל? מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם? יכול גם בדברי תורה, תלמוד לומר, צדק תדבר. לא, דברי תורה תדבר. איך היה עולה על הדעת שאדם לא ידבר דברי תורה? אבל הפירוש, היה עולה על הדעת שאדם ישתוק. עדיף. לא דברי תורה ולא דברי חול. למה? כי אם אדם כבר פותח את הפה לדבר דברי תורה, אז בקלות הוא יכול לגלוש לדברי חול. בקלות. מכיוון שכבר הפה מדבר. אז לא יותר טוב שאדם יחליט, זהו, אני אילם, לא מדבר, ונגמר. זה הייתה המקום לשאלה. אבל זה אומרת הגמרא, לא, לא, לא, לא. אל תהיה קיצוני מדי, אל תחליט שאתה סוגר את הפה לגמרי, כדי למנוע את עצמך מלשון הרע, אלא דברי תורה תדבר. כידוע חפץ חיים היה אומר על עצמו, היה אומר, אני בטבעי לא שתקן, אוהב לדבר, פטפטן. אבל מה? לקחתי את התכונה הזו של פטפוטים, דברים טובים, לדברי תורה, ולא חס ושלום מלשון הרע. חפץ חיים היה זקן, קרוב ל-90, ופעם אחת הוא אמר לאחד התלמידים שלו, תכניס את האצבע שלך לפה שלי. אמר לו התלמיד, כבוד הרב, אני מפחד להכניס את האצבע שלי לפה של האריה. אמר לו, לא, לא, לא, תכניס ותספור את השיניים שלי. ספור את השיניים. היה כבר מבוגר, למעלה מ-80, קרוב ל-90. ספר את השיניים שלו, ראה 32 שיניים. 16 שיניים למעלה, 16 למטה. אמר לו חפץ חיים, אתה רואה שמזיקה אותי לשמור את הפה ולזכות את האנשים גם כן בשמירת הלשון, אז גם הקדוש ברוך הוא שמר לי 32 שיניים. זה הפה של האדם. הפה של האדם זה דבר קדוש, מים עמוקים, עצה בלב איש. כשהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים, הוא נפח בו הרבה הרבה הרבה עומק של עצה, הרבה אמונה, הרבה ביטחון, הרבה דברים טובים חיוביים. אבל איש תבונה ידלנה. רק אדם שהוא חכם, איש תבונה, הוא יודע איך לדלות את המים העמוקים שהקדוש ברוך הוא שתל וקבע בו. איך? על ידי דיבור. כי חיים הם למוצאיהם. התורה זה חיים למי שמוציא אותם בפה. לכן, כמה שאדם מדבר דיבורים טובים, אז בן אדם באמת משנה את המהות שלו. ולכן, אדם יהיה מלאכותי. כן, יהיה מלאכותי. אדם בתחילה אמנם עושה את זה שלא לשמע, מדבר, אבל ידוע שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות. כמו שאמרנו קודם, אתה אומר דברים טובים, אתה אומר יהיה טוב, אתה מדבר בלשון נקייה, אז בזה בעצם אתה זוכה שהמהות שלך נהפכת למהות טובה. אדם רוצה לאהוב את השם, זה תלוי בך. אם אתה אומר לו שם, אני אוהב אותך, יש לנו מצווה מהתורה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. איך אתה מגיע לאהבת השם? על ידי דיבורים. אתה אומר, ריבונו שלום, אני אוהב אותך. ריבונו שלום, אני אוהב אותך, אתה גדול, אתה חכם, אתה בראת אותנו לתועלת, בראת אותנו לטובה, וכל מה שאתה עושה זה רק טוב, וכל הכוונות שלך זה רק טוב. ומה שאתה עושה, גם אם אתה מייסר בן אדם, זה כאשר יסר יש את בנו, והכל מאהבה, ואתה חש את הכאבים של הבן אדם, בכל צרתם לא צער. אתה יחד עם האדם, ואתה מאחרי הכל. אדם כזה יקנה אהבת השם. אבל אם חס שלום, אני מגיד, השם שונא אותי. קדוש ברוך הוא ככה, מחפש אותי, קדוש ברוך הוא עושה לי רק רע, וזה, אדם בסוף חס שם יבוא, כמו שהזכרנו קודם את הפסוק, שעם ישראל במדבר הגיע למצב שפל כזה, לבוא ולומר, בשנאת השם אותנו, הוציאנו השם, חס ושלום באמת. זה דבר קשה מאוד. איך אפשר לעלות על הדעת דבר כזה? ולכן, תתחיל עם דיבורים. כל היוצא מפיו יעשה. כשאתה מתחיל עם דיבורים, אז הדיבורים הם משפיעים על הנפש. זה בסך הכל משנה את הנפש. לכן, מי האיש החפץ חיים? אדם שבאמת רוצה לחיות. גם בעולם הזה. זה מה שאומר החידה. מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וכך גם מסביר החפץ חיים, שלא רק העולם הבא, גם העולם הזה, על זה שמירת הלשון. כשאדם שומר את פיו ולשונו, מדבר רק דברים טובים ויודע שהשתיקה היא חשובה מאוד. עד שאתה מוציא מילה בסלע, שתיקה, שתיים, כמה חשובה השתיקה. ואומר הגאון מווילנה, שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו בעולם הזה, זוכה לאור הגנוז שאין שום מלאך ובריאה יכולים לזכות לו. תראו מה זה לשתוק, מה זה לסגור את הפה, מה זה להאמין שהפה זה דבר יקר וכל דיבור זה יקר. בא לך להגיד איזה בדיחה, חס ושלום על חשבון חבר, על חשבון כבוד של מישהו, בא לך להגיד איזה מילה של ביטול תורה, איזה מילה של... ולא בזמן, חס שלא מילה של הקנתה, אם זה, אם זה עם האישה, עם הילדים, בבית, או שכן, או מישהו שבא לך איזה, להגיד איזה מילה של להקנית, ואתה אומר לו, אני אסגור את הפה. אז ראיתי באיזה ספר, אומר דבר מעניין, הוא אומר שאפילו חס שלא התאפקת דקה, אחרי דקה לא הצלחת. אז הוא אומר, על הדקה הזו שהתאפקת, אתה תזכה לאור גנוז. אחר כך גם תקבל את העונש, כן? על מה שדיברת לא טוב, כן? אבל על הדקה הזו שהתאפקת, אתה תקבל שכר גדול. מכיוון שסוף סוף התאפקת. סוף סוף יכלת לדבר ולא דיברת. השם הזכנו, שנזכר את השם לשמור פינו לשוננו, ולדעת שהפה זה הבית חרושת הכי גדול. חפץ חיים ספר, שאדם יכול בדקה להגיד, לדבר 200 מילים. זאת אומרת שאין כמו הפה שיכול ליצור במהירות כל כך בית חרושת של מצוות או עבירות. כי בדקה אחת אתה יכול לדבר או 200 מילים של מצוות, או 200 מילים של עבירות. כל העוסקים במלאכה יבורכו, נזכה בעזרת השם ברך לשמור ולקיים, והקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, את כל חיילי ישראל, שיזכו לחזור לביתם לחיים טובים ולשלום, ועם ישראל יבורך בכל מכל כל, ועולם התורה, בני הישיבות שעוסקים ועוסקים בתורה, שימשיכו להגן עלינו בתורתם, ונזכה בקרוב לגאולה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת ואתחנן, השבת הבאה ללטובה נקראת גם בשם שבת נחמו, על שם ההפטרה הראשונה מתוך שיבה דנחמתה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. בטור בסימן תו כף ח', כשהטור מביא לגבי הפרשיות שקוראים סביב המועדים, כותב הטור כך: צומו וצלו. הוא מביא את הסדר מההתחלה: פקדו, פסחו, במעוברת סיגרו, פסחו, מנו ויצרו, ואחרי שהוא מביא מנו ויצרו, אומר צומו וצלו. צומו הכוונה צום תשעה באב, ולאחר מכן פרשת ואתחנן. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אתחנן זה תפילה, תפילה נקראת צלו תהון, ולכן אומר הטור צומו, קודם כל תצומו צום תשעה באב, ולאחר מכן יש לכם את פרשת ואתחנן. השאלה, מה הרמז הטמון כאן בצומו וצלו? כותבים כמה וכמה מפרשים שפרשת ואתחנן, שעוסקת בנושא תפילה, באה מיד לאחר תשעה באב לומר לנו שאחר שישבנו וקוננו על חורבן בית המקדש, כבר 1955 שנה שבית המקדש לא נבנה, ואנחנו יושבים על הארץ ומקוננים בכל שנה ושנה בתשעה באב, באה פרשת ואתחנן לאחר ימי תשעה באב לומר לנו שעלינו לדעת שיש קצובה של תפילות שצריך להתפלל כדי שיבוא משיח צדקנו. את היסוד הזה אנחנו הולכים לראות גם בפרשת ואתחנן. משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא ומתפלל 515 תפילות. ואתחנן, אומר רש"י, 515 תפילות התפלל משה רבינו כדי להיכנס לארץ ישראל. פירוש הדבר, אמר לקדוש ברוך הוא עוד תפילה אחת ואתה נכנס לארץ ישראל. סימן שאם משה רבינו היה מתפלל רק 510, אז בכלל לא היה מגיע לרף הזה של התפילה. דהיינו, לכל דבר יש את כמות התפילות שאדם צריך להתפלל כדי שהוא יקבל את הדבר. גם אשת עובדיה כתוב, שהיא פנתה, כתוב 265 פעמים היא צעקה לקדוש ברוך הוא, כמניין צעקה. תראו של דבר, שכל דבר יש לו זמן ותפילות קצובות, כמה תפילות צריכות לעשות כדי שהדבר הזה יתקבל. ומשה רבינו מתפלל 515 פעמים, ואחרי 515 פעמים אומר לקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. עוד תפילה אחת, אני מכניס אותך לארץ ישראל. אבל אל תחליט, אם יש אברנה, אין צלחנה. למדנו מכאן שיש סכום של תפילות שאדם צריך להתפלל כדי שהבקשה שלו תיענה. לכן, אנחנו יושבים ומקוננים פעם נוספת על חורבן בית המקדש, ואנחנו כבר נמצאים אחרי תשעה באב, ואחרי תשעה באב אומר לנו הפסוק, ואתחנן אל השם, תמשיך להתפלל שלא תתייאש מהתפילה. כי משה רבינו התפלל, עד שקדוש ברוך אמר לו, זהו, הגעת לרף, מכאן ואילך אני מכניס אותך. וככה צריך לדעת כל אדם שלא התייאש מן התפילה בכל דבר. כל תפילה שאדם מתפלל, צריך לדעת שאב להמשיך להתפלל לקדוש ברוך הוא, ולא לומר, איבדתי את התקווה. קווה אל השם חזק ואמץ לבך, וקווה אל השם. אומרים חז"ל, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, אומרת הגמרא, יחזור ויתפלל. זה מה שנאמר בדברי רבותינו, ולכן גם אנחנו, אם אנחנו נמצאים מיד אחרי תשעה באב ועדיין לא נעננו, קיווינו שיבוא משיח תתקנו בתשעה באב ולא בא, להמשיך לבקש, להמשיך להתפלל, זה התפקיד שלנו. לכן צלו, צומו וצלו מיד אחרי צום תשעה באב, אומרים לנו, תמשיך להתפלל, וזה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. המפרשים כאן שואלים, מה פירוש הדבר בעת ההיא לאמור? ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. באיזה עת משה רבינו עומד כאן כשהוא מבקש? בספר אמרי שמאי הוא אומר תשובה מפורסמת מאוד, נביא אותו כי אותו ראיתי ראשון, הוא אומר שהתפילה הזאת ואתחנן אל השם הייתה בט"ו באב. בט"ו באב זה היום שבו משה רבינו התחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. ואתחנן אל השם, מתי זה היה? בט"ו באב. מה קרה בט"ו באב? וחוץ מזה, שאלה נוספת, אם אנחנו כבר שואלים את זה, למה אהרון לא התפלל? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אהרון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לעלות להר, לא מצינו שאהרון התפלל, הוא עלה למעלה, ושום בקשות, שום תחינות, והמפרשים דנים בהרחבה גדולה, למה באמת אהרון לא התפלל? והשאלה כאן נשאלת, למה אהרון באמת לא התפלל? מעבר לתשובות שמופיע במגלה עמוקות ועוד, שאהרון ידע שהוא יבוא לעולם הזה בחזרה בתור עזרא הסופר, אז הוא אמר, אני כן אכנס לארץ ישראל בתור עזרא הסופר, אז הוא אומר, אז אין לי מה לבקש, כי אני אבוא לכאן. מוישה רבינו ידע שהוא לא ייכנס, אז מלא הוא לא ביקש, כך מופיע במגלה עמוקות. אומר הספר אמרי שמאי, שמשה רבינו התחיל לבקש דווקא בט"ו באב. למה בט"ו באב? מסיבה פשוטה מאוד. בגלל שמשה רבינו ראה שה-15,000 האחרונים לא מתו, היות וכמו שכתוב ברשב"ם במסכת בבא בתרא, ואותו דבר בפתיחה לאיכה, שמה? שבקדוש ברוך הוא גזר שכל מי שהיה הוציא דבר רעה על הארץ הזאת לא ייכנס לארץ ישראל, בלעדי, אומרת התורה, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם היחידים שיכנסו לארץ. ובעצם כל אחד חפר לעצמו קבר, כמו שאנחנו יודעים, והקבר שהוא חפר אותו, הוא חפר לעצמו, בכל ליל תשעה באב נחפרו קברים, ואנשים נכנסו בתוך הקברים, ובבוקר היה אומר להם שמשה, שמי שחי שיצא החוצה, צאו מקבריכם, ומי שלא, נשאר שם בקבר ונשאר במקום. אז כל שנה 15,000 נפטרו והסתלקו מן העולם. בשנה האחרונה, ה-15,000 האחרונים, כתוב שלא מתו ה-15,000 האחרונים. למה לא מתו? כי הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, וכאן נשאלת השאלה, למה באמת ה-15,000 האחרונים לא מתו? הזכרנו כבר בשם רבי חזקי לוינשטיין, בהרחבה גדולה, שהתפילה שלהם הייתה תפילה אמיתית. כל אחד התפלל, אמר, אוי, יש עוד 50,000, אז מי אמר שאני אמות השנה? אולי אני אמות בעוד 3 שנים. עכשיו רואים שזה באמת כבר היה השנה האחרונה של עם ישראל, ולהיות וזה השנה האחרונה של עם ישראל, לכן הם התפללו בצורה חזקה מאוד, והתפילה שלהם בקעה ריקים. ראה משה רבינו שהגיע 9 באב, נכנסו לקברים, ובי' באב, כידוע לכולם, נשארו בחיים, ובי' באב נשארו בחיים, אז הם לא ידעו מה קורה, למה הם נשארים בחיים, היו יודעים שהם כולם מתים בתשעה באב, הם רואים שממשיכים לחיות ולא מתים. בספר רבינו בחיי הוא כותב שכל 40 שנה שעם ישראל היה במדבר לא קיצו על ידי הירח, כי הענני הכבוד חיסו את הירח, לא ראו אותם. אז אם לא ראו את הירח, אז הם רק עשו, הם רק חישבו את הימים לפי חשבון שהיה להם, הם לא חישבו את זה לפי מה שראו את הירח. אבל ביום 15 באב הם ראו כבר כל כך הרבה שהם לא מתו, אז אמרו כנראה התבטלה הגזרה, ויודי התבטלה הגזרה, אז לכן מה? לכן אמר משה רבינו, והתחנן אל השם והיית אי למור. מה זה והתחנן אל השם והיית אי למור? מה קרה עכשיו? אומר, הם ראו שהם לא מתו. אם הם לא מתו, סימן שאפשר לבטל גם מה שהקדוש ברוך הוא גזר, אפשר לבטל, אני רואה שזה יכול להתבטל. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אמר, אשר נשבעתי באפי, עם ישראל לא ייכנס לארץ, חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, ואנחנו רואים שה-15,000 האחרונים כן נכנסו לארץ ישראל, סימן שיש בכוח התפילות של אותם אנשים לבטל גם דבר שנגזר. אומר הספר אמרי שמאי, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, ברגע שהוא ראה מה הכוח שיש לכוח התפילה, שהם הצליחו לבטל גם דבר שהקדוש ברוך הוא נשבע עליו, אמר אם ככה, והתחנן אל השם בעת ההיא, עכשיו שאני רואה בט"ו באב, אני רואה כמה התפילה הזאת עזרה, שהם נצלו ה-15,000 האחרונים, לכן בא משה רבינו והתחנן אל השם בעת ההיא למור, כי הוא ראה מה הכוח של תפילה, לעקור גם דבר שיש בשבועה. אלה הדברים שיש לנו. אומר הספר פני יהושע במסכת ברכות דף למד ב', אומר דבר יפה מאוד. אומר, בוא תעשה חשבון. הימים מט"ו באב ועד זין באדר, יש לנו 200 ימים. הימים שיש לנו מט"ו באב עד זין באב, עד זין באדר, שנפטר משה רבינו, יש לנו 200 ימים, אומר הפני יהושע. אם אנחנו מחשבים חודש מלא וחודש חסר, כמו החשבון, ואתה אומר שמשה רבינו התפלל 3 תפילות ביום, 3 תפילות ביום והתחנן אל השם והיית אי למור, 3 תפילות כפול 200, כמה זה יוצא? 600. אז יוצא שמשה רבינו התפלל 600 תפילות על פי החשבון הזה. אומר הפני יהושע, אבל דע לך שבשבת לא מבקשים בקשות פרטיות, שבת אסור לבקש בקשות פרטיות. אם אסור לבקש בקשות פרטיות, יורד לך 28 שבתות. אז מה נשאר לך? קע"ב ימים, 172 ימים. נכפיל אותם בשלוש, 3 תפילות ביום, כמה קיבלנו? 172 כפול 3, אומר הפני יהושע, זה 516 ימים. אז מתי משה רבינו התחיל להתפלל? אומר הפני יהושע, בט"ו באב, 3 תפילות ביום, אתה מחשיב את זה, אומר הפני יהושע, רק אם אתה מתחיל מהערב, מערב קודם, יש לך שחרית, מנחה וערבית, אז זה 3. בט"ו באב, מתי הוא ידע שנגמרה הגזרה? רק בבוקר. אז ערבית הוא לא התפלל. אז יש לך 515 תפילות. אז והתחנן אל השם בעת ההיא למור, מתי הוא התחנן? הוא התחנן דווקא מרגע שהוא ראה שאותם אחרונים לא מתו, אז היות והם לא מתו, אז ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אלה הדברים. אומר הספר פני יהושע דבר נפלא, הוא אומר כתוב בחז"ל שבגימל ראשונות לא מבקשים, בשלוש בקשות ראשונות יש הרי עניינים גדולים מאוד לבאר למה אנחנו אומרים בגימל ראשונות זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים וכותבנו בספר החיים. זה שאלה איך מותר להזכיר את זה בגימל ראשונות, איך אומרים מי חמוך אב הרחמים או אב הרחמן זוכר את סואב לחיים ברחמים, כל השאלות האלה איך אתה אומר את זה בגימל ראשונות, זה שאלות שהמפרשים דנים להם בהרחבה. אבל אם ככה יוצא שבגימל ראשונות אומרת הגמרא לא לבקש בקשות פרטיות, אומר הספר בני יהושע בוא תראה, משה רבינו התפלל אמרנו שלוש תפילות ביום של תפילת 18, אז אומר מה כתוב כאן בפסוק, והתחנן אל השם והיית אל אמור השם אלוקים אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך את ידך החזקה אשר מיעל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וגבורותיך. אומרת הגמרא לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, קודם כל תגיד שהקדוש ברוך הוא מגן אברהם, אחרי זה הוא מחיה המתים, אחרי זה אתה קדוש, שגמרת את כל זה, תתחיל לבקש שאתה חונה לאדם דעת, הוא מלמד לשבוין, אבל קודם שלא, יסדר אדם שפחו של מקום, ואחרי זה יתפלל. הוא אומר הפני יהושע, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת עדך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך גבורתך. הוא אומר הפני יהושע, את גודלך זה כנגד מגן אברהם. את ידך החזקה, זה הכוונה לגבורות, אתה מבקש, מה? אתה משיב הרוח ומוריד הגשם, זה כנגד הגבורות. ומה יש לך עוד? חוץ מזה שיש לך את הגבורות, יש לך חלק האחרון. אשר מיעל בשמיים, אשר יעשה כמעשיך גבורותיך, זה החלק האחרון של אתה קדוש. מיעל בשמיים, זה אתה קדוש, ששמך קדוש. ורק אחרי זה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אברה. אחרי שהוא משמיע שבחו של מקום, ויש לך שלושה שבחים כנגד מגן אברהם, כנגד מחיה המתים ואתה קדוש, אחרי זה הוא בא מבקש הבקשה, אברנה. ראיתי דבר מאוד יפה בדעת זקנים מבעלי התוספות, אחרי שמשה רבינו מבקש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, התוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אחרי שהוא מבקש ממנו את הבקשות האלה. אומר הספר דעת זקנים מבעלי התוספות, בואו נקרא אותו בפנים, רעיון מאוד מאוד יפה. אומר הדעת זקנים בבעלי התוספות, מה פירוש לדבר שהקדוש ברוך הוא אמר לו רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אני מקריא לכם קטע קצר מדעת זקנים בעלי התוספות. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אם נדרת ונשבעת שלא ייכנס לארץ, ואיך ואתיר נדריך? לך אתה נדרת שלא תכניס אותי לארץ? אז בבקשה אומר, לך תדריך את נדריך, תתיר את הנדר שלך. כך אמר לו, כמו שאמרתי, התרת לי את הנדר שנשבעתי ליתרו. הוא נשבע ליתרו כמה שבועות שרבותינו אומרים שהילד הראשון ילך לעבודה זרה, כמו שמופיע, הבטיח ליתרו. ולכן מה? כתוב, ויואל משה לשבת תשעיש, ואין ויואל אלא לשון שבועה, הוא נשבע לו. ולכן, היות והוא נשבע לו, הקדוש ברוך הוא התיר לו את השבועה, כמו שרש"י מביא, בפרשת ואלה שמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מוישה, רב לך. כלומר, לך יש רב שיכול להטיל נדריך. אתה יש לך רב, אבל אני אין לי רב שיכול להתיר את נדריי. אז לכן אומר לו רב לך, אתה יש לך רבנים שיתירו לך את הנדרים, אני אין לי רב, אם נדרתי שאתה לא תיכנס לארץ אז לא תיכנס לארץ. לכן אמר לו רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אלה הדברים שכותב הדעת זקנים מבעלי התוספות, פירוש יפה. אני רוצה מכאן בעזרת השם להיכנס אל שבת נחמו בסייעתא דשמיא וללמוד כמה וכמה דברים מעניינים סביב העניין הזה. ברש"י וברמב"ן בפרשת השבוע הם דנים לגבי הפתיחה של הפרשה. הפרשה מתחילה ויתחנן אל השם, זה שם הוויה, שם של רחמים. אז הפרשה מתחילה בשם של רחמים, מיד אחרי זה אומר משה רבינו א' ד' נ' י' הוויה, אתה אכילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה. כותב כאן רש"י במקום א' ד' נ' י' הוויה, רחום בדין, רחום בדין. רש"י לומד שא' ד' נ' י' הוא כוונה למה? הוא כוונה לרחמים, ככה הוא לומד, רחמים בדין, ככה הוא אומר. בא רמב"ן ואומר, אני לא מבין מה רש"י רוצה כאן. השם הראשון א' ד' נ' י' הוא לא רחמים, הוא שם של דין. א' ד' נ' י' הוא שם שמסמל דינים, כמו שאומר הרמב"ן באחד המקומות שההיפוך של המילה א' ד' נ' י' הוא דינה, זה דינים. אז איך יכול להיות שרש"י אומר רחום בדין? היה צריך לומר לשון אחרת, לא רחום בדין, כי קודם כל מופיע דין ואחרי זה רחמים. אז צריך להיות תקיף בדין, לא רחום בדין. זה מה שצריך להיות לכאורה. מה שכתוב כאן. לכן באים כמה וכמה מפרשים ולומדים את זה אחרת, שרשי חיבר את ויתחנן אל השם לאלף דלת נון יוד, ויוד הוא חיבר את ההוויה קודם לרחמים, לכן הרשי אומר רחום, ויתחנן אל השם זה מידת רחמים, ואחרי זה אלף דלת נון יוד זה הכוונה על הדין. הרמב"ן לא לומד כך, כל אחד ואחד הולך בדרכו שלו לבאר את הדברים. הייתי רוצה לעמוד על קטע נפלא שמופיע בדברי הספר שפע חיים של האדמו"ר מקלויזנבורג זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, וללמוד כמה וכמה יסודות נפלאים סביב העניין של פרשת השבוע והפטרת השבוע. מה הקשר בין פרשת השבוע להפטרת השבוע? כמו שהפרשה שלנו פותחת בדין א' ד' י' אלוקים, זה מה שכתוב כאן, קודם כל שמידת הדין, אז למילה הקדוש ברוך הוא אומר כאן רש"י, רחום בדין, יש כאן דין. בהפטרה שנקראה בשבת זו, מה ההפטרה? נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, שוב פעם דין. אז באמת פרשת ויתחנן פותחת באלף דלת נון יוד שזה דין, ומסיימת בנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם שגם זה דין. שואל האדמו"ר מקלויזנבורג זכותו תגן עלינו, מה מונח כאן? חוץ מזה הוא שואל, מה פירוש הדבר ויתחנן אל השם בעת ההיא? אז הבנו מה שאומר האמרי שמאי, שבעת ההיא הכוונה לאחר שהוא ראה שלא מתו ה-15,000 האחרונים, אז הוא התחנן, כי הוא אמר שאני רואה שאפשר להפר את השבועה. בא אדמו"ר מקלויזנבורג ואומר לא, משה רבינו מתפלל על תקופה אחרת לגמרי. איזה תקופה? מופיע בספר דניאל פרק י"ב פסוק א', סוף דניאל כמדומני הפרק האחרון, בעת ההיא, הוא מתחיל הפרק י"ב, בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת זרה אשר לא נהיית מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא ימלאת עמך כל הנמצא כתוב בספר. זה מה שהפסוק מופיע. אומר הספר שפע חיים, והתחנן אל השם בעת ההיא למור, אתה יודע על מה משה רבינו התחנן? על העת ההיא, על העת ההיא שמופיע בספר דניאל, על העת ההיא מבקש משה רבינו. מה זה העת ההיא? העת ההיא זה הזמן שבו עם ישראל יעמוד לפני הגאולה, ויות ועם ישראל יעמוד לפני הגאולה, תהיינה צרות גדולות לעם ישראל. ולכן, היות ותהיינה צרות גדולות, משה רבינו ראה את זה, איפה הוא ראה את זה? אומר השפע חיים, כתוב ברש"י, בפרשת וזאת הברכה, ויראו השם את כל הארץ עד הים האחרון. אומרים חז"ל, אל תקריא עד הים האחרון, אלא עד היום האחרון. הראה למשה רבינו כל מה שעתיד להיות עד היום האחרון, עד שיבוא משיח. הראה לו דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור והפגנותיו, הראה לו כל מה שנעשה בכל הדורות כולם, וזה מה שנקרא עד היום האחרון, זה מה שהוא הראה לו. אם הוא הראה לו עד יומו האחרון, פירוש דבר שהראה לו עד איפה? עד גוג ומגוג במלחמה העתידה. עמד משה רבינו וראה על הצרות שיבוא על עם ישראל, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. על מה הוא התחנן? על העת ההיא שמופיע בספר דניאל, על זה הייתה בדיוק התפילות של משה רבינו. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא, כותב שם גם התרגום יונס בן עוזיאל, הראה לו את המלחמה שתהיה עם ארמילוס הרשע והקרבות של גוג ומגוג, ובצער ההוא יבוא מיכאל להושיע אותן. כך אומר התרגום יונס בן עוזיאל, שכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו. אומר השפע חיים, אחרי שהקדוש ברוך הוא הראה למוישה רבינו כל מה שיהיה באותם שנים, עמד משה רבינו וביקש מהקדוש ברוך הוא בקשות גדולות, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה הוא ביקש? השם אלוקים, הוא ביקש בשם שנקרא מידת הדין. הוא אומר, למה במידת הדין? למה משה רבינו לא ביקש במידת הרחמים? למה בדין? אם אתה מדבר על העת ההיא, הכוונה שמה? לזמן ההוא שבעזרת השם תהיה הגאולה, אז למה בעת חנן אל השם בעת ההיא לאמור, הכוונה לשם שנקרא א' ד' נון י', שיבקש אותו במידת הרחמים, לא במידת הדין? אלה השאלות ששואל האדמו"ר מקלויזנבורג, והוא אומר תשובה מאוד מאוד יפה. בגמרא ברכות דף זין עמוד ב', אומרת הגמרא, מזמור ג' בתהילים, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. שואלת הגמרא, מזמור לדוד? אותה שאלה הבאנו בשבוע שעבר בשם מזמור לאסף. כאן הגמרא עכשיו שואלת על מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד? שואלת הגמרא, קינה לדוד מבא אלה? מה זה מזמור לדוד? קינה לדוד, מה שקינה? אומר רבי שמעון בן אבי שלום, משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטרחוב, אדם יצא עליו שטרחוב, קודם שפרעו היה עצב, לפני שהוא פרע את החוב היה עצב שהוא נשאר חייב כסף, לאחר שפרעו, לאחר שהוא פרע את החוב היה שמח. אף כן דוד, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, קדוש ברוך הוא אמר לו שהוא יביא עליו לאחר החטא של בת שבע, הוא יביא עליו רעה מביתך, היה עצב, אמר שם העבד או ממזרו דלא חייס עליי, אולי יבוא מתוך הבית שלי יבוא איזה עבד שלא יחוס עליי והוא יבוא עליי רעה מביתך. כיוון דחזה דאבשלום הוא שמח, הוא ראה את אבשלום הוא שמח, אמר משומחי אמר מזמור. למה אמר מזמור? סתם רע דחייס על אבא, סתם בן חס על אבא שלו, למרות שזה נוגד את מה שלמדנו בפרשת בא במחתרת. הגמרא אומרת בבא במחתרת שאבא ירחם על הבן ובן לא ירחם על אבא, אבל דוד המלך שמח שמחה גדולה. מה השמחה? שברוך השם הקדוש ברוך הוא הביא על אברהם מביתו וזה אבשלום ולא מישהו אחר. אלה הדברים שכתובים בדברי הגמרא. בא יערות דבש ושואל שאלה מאוד יפה, אומר אני לא מבין מה השמחה שזה אבשלום. אבשלום אדרבה היה צריך להסתער, למה? כי אם זה אבשלום זה נגד ההיגיון, אם זה בא על ידי עבד או ממזר זה בהיגיון, זה הדבר הנורמלי שעבד מכריז מרידה והוא מכריז על המלוכה של דוד המלך ואומר יוצא למרוד כי הוא רוצה לפרוק קול, הוא רוצה לפרוק קול אז הוא משתמש בזה, אבל זה שבן בא להילחם עליך על זה הוא שמח, אומר אני לא מבין מה שמח. אדרבה זה הצער הכי גדול שבן רודף אחרי אבא שלו, אם זה עבד זה נראה דבר טבעי, עבד רוצה למרוד, שמח דוד המלך שמחה גדולה, הוא אומר חשבתי אולי זה עבד, חשבתי אולי זה ממזר, והממזרים כידוע לכולם כתוב עליהם שהם עזי נפש, אז חשבתי שזה זה, עכשיו שאני רואה שזה מישהו מהבית שלי וזה הבן שלי, שמח שמחה גדולה.